Óskarsverðlun Eddunar í ár. Þorsteinn er einn af frumkvöðlum íslenskrar kvikmyndalistar og hluti af þeim hópi fólk sem ýtti íslenski kvikmyndagerð úr vör á seinni hluta 20. aldar. Viðurkenninguna hlýtur hann fyrir framúrskarandi og áratuga langt framlag sitt til íslenskrar kvikmyndagerðar. Nánar má lesa Edduverðlunin á vefnum roof.is. Og þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan og austan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 18 við suðaustur ströndina. Rigning með köflum og líkur á slittu austalands fyrir hádegi en úrkomu lítið norðvestan til fram eftir degi. Hitabilinu 3 til 10 stig og það verður mildast á vesturlandi. Austlæg eða breytir í átt næstu daga, súld eða dálítið rigning með köflum, stöku skúrir og fremur mildt landið vestanvert. Fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það spegillinn sem býður okkar þar.
1: Þetta spegillinn umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinu verður fjallað bæjarstjóra landsins og flótta bandaríkja hers frá Evrópu, en við byrjum á eldgosum, jarðskjálftum og öðrum umbrotum. Umbrotin við Grindavík sína hvernig gliðnun, misgengi og kvika vinna saman á flekamótum Íslands. Þannig hljóma inngangsorð kynningar á nýri rannsókn alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna sem birtist í bandaríska vísindatímaritinu Geophysical Research Letters í vikunni. Rannsóknin byggð á umfangsmiklum mælingum á umbrotunum á Reykjaneskaga frá 2021 til 2025. Ein megin niðurstaðan að jarðskorpan á umbrotasvæðinu gliðnaði næstum 4 metra á þessum örfáu árum. Þar af alltaf 2,5 metra í einum rykk. Þeir Gregory de Pascale, dósent og prófessorðinni Halldór Geirsson og Þorvaldur Þórðarson voru fulltrúar Háskóla Íslands í þessari miklu rannsókn. Þorvaldur hingað kominn 4 metrar á 5 árum. Það hans mikið.
2: Já, já, það sagt, afmyndinu sem að mælst hefur með hérna, GPS-mælingum eða gervitunglamælingum á yfirborðinu. Síðan stóra spurningin hvernig þær mælingar endurspegla færslandan neðar í skorpunni og sömu telja að færslandan sem hafa voru þarna neðar, segjum 4-5 km dýpi, séu svipar á þessum við sjáum á yfirborði en það líka hugsanlegt að fæsta neðar í skorpunni sé kannski tölvöld minni. Þannig að þetta svona, já, gefið til kynna fæstuna sem eru yfirborð sem við sjáum og verðum vör við.
1: Já.
2: Og þetta sem að fólki í Grindavík sem sagt horfði á og sá hvernig hlutin voru að færa til og fram og tilbaka og er ástæðan fyrir því að hluta bænum er núna 1,5 metra hærri en aðri hlutar, sko.
1: Frá bara upphafið þessara umbrota, það hafa verið talað að þau mörkuðu tímamót, fyrstu eldgosin á þessum slóðum eftir næstum 800 ára hlé og svo þetta einstaka tækifæri til vísindarannsókna og þau skila vantala ekki bara þekkingu á þessu tiltekna umbrotasvæði heldur líka á, eins og þannig kom inn á þessu samspili hennar ólíku krafta.
2: Ja, gerir það og mun meira það, sko, þetta náttúrulega sýnir okkur líka kannski mjög gott dæmi það hvernig þessi hluti gerast á svona flekamótum. Og nú verðum við líka muna að aðstæðan á Reykjanesinu, til dæmis aðeins öðruvísi heldur en í norður gósbjöldinu við Kröflu. Á Reykjanesinu eru plötuskilin undir háu hotni með að við hvernig flekarnir eru að reka. Og það þýði það að fæslan plötuskilin á Reykjanesinu eru lárétt líka, sérst lárétt svona samhliða hvort öðru en ekki bara glinn. Þetta er svona hvernig sniðgengi, það sem sagt að flekarnir þeir skríða samhliða hvort öðrum í sikkur áttina ásamt því að sem að gliðna í leiðinni.
1: Þú talar að þessi lárétta hliðrun í jarðskorpu flekana, þetta sniðgengi, hafi jafnvel komið öllu þessu umbrotaferli af stað?
2: Já, það er mjög athyglisvert að sem að það vorum við hérna, menn settu þetta upp sérstætt skjálftanett og náðu að mæla mér nákvæmlega alla þessar skjálfta og þeir voru greindir og það sem kemur fram í þeirri greiningu er það að upphafið af umbrotunum á Sundhnúkareininni 10. nóvember að þá var virkin fyrst og fremst sniðgengi og byrjaði þetta norðan við hérna Svartsengi og þá voru þessar sniðgengshreyfingar. Það sem að það eru að segja ykkur er að það eru plötun hniki sem er undir rótin af öllum þessum umbrotum, ekki í það að kvika sig að

0: matinn og kvikan er meira kannski hlutverki að vera gikkurinn sem kemur þess að stað. Það sem að gerast á þessu tímabili sem eru 800 ár eða 781 ár sem eru frá síðustu umbrotum á Reykjanesinu, að þá það teygja og teygja á plötuskilunum. Og svo eru bara þegar eru komin þarna það næstu 800 ár, þá ertu búin að teygja þetta næstu eins mikið eins og þú getur. Þá kemur 2018 kemur kvikuinnskot inn á 9-12 km dýpi undir Reykjanesið og það er bara nóg til þess að íta dóttið á þetta teygðasvæði þannig að það rekkur og þá fer alltaf stað.
1: Og fyrsta gósið, það var þá lang öflugast eða hvað?
0: Það var ekki kraftmest, það var stæst. Munum þar á. Það var mjög aflítið gós allan tíman, fyrsta gósið sem var í á Faraldarsfjalli og umbrotin sem sagt þegar farist yfir Sunnjunga þá var ekkert gos þegar mest lét í þegar brjóta skorpuna. En það er munur og afli og stær sko. Geldingadala gosi sem var 21 stóð í 6 mánuði og það er ennþá langstærsta gosið sem hefur orðið þarna á Reykjanesinu í þessum umbrotum. En það er jafnframt sem er meðaltalið það afl minnsta.
1: Mesta gleðinunum verður þegar þetta færist yfir á svarstengisvæði, kemur þetta fram.
0: Já, mesta orkan sem leistur læðingi í jarðskjáttun, sem sagt mesta orkan sem fyrir að brjóta skorpuna, er undanfari Geldingadalagossins 21. Og það sem sprunga opnast á svæði sem er tildur og óbrotið. Þannig það hefur þurft að taka mikið af til þess að bara koma öllu af stað. Síðan færist virkinn í hérna haustið, 23, þá færist virkni yfir á Sundnjungarinn, sem nær Grindavík eða beint norður Grindavík og þegar að hlutinni fara að stað 10. Hérna, nóvember, að þá er ekki mjög mikil orka, miklu minn orka sem leiðist og læðingi í jarðskjöldunum þó sem menn hafi fundið vel fyrir jarðskjöldunum heldur að gerist á 21 en gliðinunin er þeimun meiri hún er uppundi 2,5 metra sem mæltist mest á þeim degi. Það er líka auðveldar að opna þar vegna þess að við erum að virkja gamla sprungur, gamla sigdali sem voru þarna fyrir. Þetta hefur gerst áður á Grindavíkursvæðinu. Gerist fyrir 2500 ári síðan og allavega tvisvar ekki þrisvar þar á undan.
1: Þú talar um að það eru sko langtíma hreyfingar jarðskorpu flekana stóru sem eru megin drifkrafturinn á bakvið þessi læti núna.
0: Já, það eru hérna í vísindaheiminum, það hafa menn mismunandi sín á hlutina og sunt er vinsall en annað á mismunandi tímum og í upphafi plötu kenningarina þá voru menn að tala iðustreymi í möllinu sem að kerði flekan og þeir ástæðan fyrir það voru ekki sundur og ég held mínum að það held ég það sé ennþá rétt kenning en síðan hafa komið fram hugmyndir það að kvika sem er að tróðast inn í skorpuna og plötu skilum eins og verið með í hér á Íslandi og eins í útöfunum að það sé að íta plötunum í sundur ef maður hugsar það svona út frá skala það minnst mjög ólíklegt að eitthvað sem er margi þúsund kílómetrar á lengd að eitthvað lítið kvikugangu sem er kannski hálfu til eitt metra á þykkt sé að íta þessu eitthvað veru leiti sundur miklu líklega eitthvað annars sé að toga þetta í sundur og kvika sé bara fyllinn í sprungunar og eins hafa menn verið með þessa hugmyndur að það sem að verið með niðurstreymisbelti sem plötunar er að fara undir aðra plötu eins og þetta er við er allar hérna hringin í kringum Kyrrahafið Japan og Vesturströnd Bandaríkjan og annars stað að þá hafa menn að vera að tala að þetta sem er að sökka niður sé að toga plöturnar í sundur sjálfsögðu gefur þetta eitthvað viðbótar hérna kraft í fæsturnar en þetta er ekki það sem keirir kerfið áfram að mínum mati.
1: Þið segið að niðurstöðnar hafi líka mikla þýðingu fyrir hættumat og viðbræðsáallanir.
0: Já.
1: Framtíðar.
0: Já, og munurinn þarna á sem við erum að sem sagt, skjálta hérna sem að við höfum séð, við öll sjáum og menn hafa mælt. Við teljum það að það sé fyrst og fremst að tektóniskar hefinga. Það er ekki kvíkan sem er að brjóta sér leið í genna skorpuna í þessi sundur. Það er annar hópur sem að túlka gögnin á þann hátt. Við erum þarna hinum einn. Og ef að okkar sviðsmynd er svo sem er réttari heldur en hinn, að þá þýðir það að það er ekki neitt stóri kvíkugangar að fara hann undir Grindavík eða norður eftir játtina Vogum. Og bara sú staðrinn mun gjörbreyta hættumatinn á svæðinu. Þannig að eina undirstöðum af því hættumatinn sem liggur fyrir við Grindavík er það að menn hafa talið það að kvika sér undir Grindavík.

0: hún er ekki undir Grindavík breytist þetta mati
1: þá spyr maður ég get alltaf ekki sleppt þér öðruvísi og tala ekki um eftir þessu orð gís aftur og þá hvenar
0: ég held að, að besta svari við því og er að, að við raunum verið vitum það ekki líkurnar og þetta svona bara mitt persónulega mat á stöðunni líkurnar á því að gjósi ekki held ég sé meiri heldur en það gjósi eins og staðan ennum í dag og það ástæðan ég tel það að landrisi það hægir alltaf á landrisinu sem þýður raunum verið það alltaf að hægja á innflæði kviku innstreymi kviku inn í þessa kvikugeymsla sem hann undir og hún, það alltaf að fara neðar og neðar núna erum við komin vel fyrir neðan 1 metra á sekundu og við erum að nálgast nullið og ég heldur þess að ég bara komið það nálgast nullin að ef það kerfi mun ekki hafa drifkraftin til þess að komi eitt gos í viðbót sem jákvætt fyrir okkur vegna þess að við ekki gleyma því þessi kviku geimsla sem það undir svartsengi hún núna alveg full og ef við skiljum hann eftir fulla þá fullt af hita orku til þess að halda hann að hita upp jarðhitakerfið og keyra hérna virkjunum áfram.
1: Sagði Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði og bergfræði við Háskóla Íslands.
2: Að vera bæjarstjóri, það ekki 9-5 vinna. Þetta eiginlega frekar lífstíll. Ég búin að vera bæjarstjóri í 16 ár og búin að vera í sveitastjórnumálum í aldarfjórðung af því að ég náttúrulega Ég byrjaði ekki bara strax sem bæjarstjóri, ég fór í smá æfingabúðir fyrst, þú veist, ég hef búin að vinna í þessum geir alveg rosalega lengi. En vissulega hafa margir komið að máli við mig og kanna stöðuna hvort ég væri tilbúin til að halda áfram í einhverjum góðum störfum og það verður bara komið ljós. Ef það eitthvað mjög spennandi þá veldi ég því fyrir mér.
3: Þetta Ásthildur Sturludóttir sem lætur brátt af störfum sem bæjarstjóri á Akureyri, en þangað var hún ráðin 2018. Nýri meiri hluti sjálfstæðisflokks, ellista og framsóknar ákvaða framlengi ekki ráningasamning við Ásthildi. Hún hefur verið orðu við störf bæjarstjóra annar staðar, á Akranesi og í Mosfellsbæ meðan annars, en eins og hún segir ekkert ákveðið hvað það varðar. Eins og þarna kom fram virðist eftirsóknarvert að setjast í stól bæjarstjóra og Akureyri tekur kjörin fulltrúi bæjarstjórn nú við starfinu þegar Berglind og Skvumundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, verður bæjarstjóra. Stjóri. Það sama gerist í Reykjanesbæ þegar Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins þar tekur við að Kjartani Má Kjartanssyni sem gegnt hefur starfi bæjarstjóra frá 2014. Kjartan hafði áður setið sem fulltrúi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það ekki óalgengt að sitjandi fulltrúi bæjarstjórn séu ráðnir sem bæjarstjórar. Birkir Jón Jónsson, margreindur bæjarfulltrúi í Fjallabyggð og Kópavogi, hefur verið ráðinn í starf bæjarstjóri í Grundarfirði. Þá satt Sigurjón Andrésson sem kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn Flóahrepps þegar hann var ráðinn í starf bæjarstjóra á Hornafirði. Og svo fer það einnig á hinn veginn að leiðin liggur úr stóli ráðins bæjar eða sveitarstjóra í kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn. Björn Lárusson sveitarstjóri Langanesbyggð frá 2022 sem gaf ekki kosti á sér til áframhaldandi starfa eftir kosningar var kjörinn í sveitarstjórn og situr nú sem varafulltrúi þar. Og hann þekkir skrifstofu Langanesbyggðar vel því hann var skrifstofustjóri áður en að tók við sem sveitarstjóri. Regína Ástvaldsdóttir bæjarstjóri í Mosfellsbæ fór einnig þessa leið þegar hún sagði starfi sínu lausu og bauð sig fram fyrir samfylkinguna í Reykjavík. Og svo liggur leiðin gjarna beinaleið frá Alþingi í stól bæjarstjóra. Það þekkir Haraldur Benediktsson sem verðandi oddviti sveitarstjórnir í Hvalfjarðarsveit eftir 3 ára starf sem bæjarstjóri á Akranesi.
4: Því grunninn er ég nú alltaf bara bóndi, eða ekki bara bóndi, ég verið alltaf með minn búskap. Verð formaður bændasamtakana í tæpan áratug og fer þaðan inn í þingið og úr þinginu sem bæjarstjóri Akraneskaupstaðar. Og síðan fyrir ég framboði minni heimasveit núna í vor.
3: Haraldur segir það hafi verið meiri breytingu en hann áttu von á að fara af Alþingi til starfa fyrir sveitarstjórn. Menn taki hins vegar með sér afar dýrmata reynslu af Alþingi og þekkingu af fjölmörgum málaflokkum.
4: Ég fann svolítið fyrir því ég var alþingismaður með vantaði að þekkja betur sveitarstjórnar stíð og heiminn. Fann mikinn mun á samþingmunum mínum sem að voru að koma úr sveitarstjórnum og þessu yfir að verða framkvæmdastjóri sveitarfélags og það var kannski svona meiri mun en ég bjóst við en í grunninn er

0: þetta samt sama starfi, þú ert í þjónustu fyrir fólk og vinna með fólki sem er umboð kjósenda af því að reka samfélag. Þannig að þetta er nú kannski meira áferðamunur að vera ráðinn bæjastjóri eða kjörinn alþingismaður, án að kannski fyrst og fremst sá munur.
1: Og hann segir ekkit eitt frekar en annað, það var ráðið því að hann sagði upp starfi bæjastjóra á Akranesi til þess að bjóða sig fram sem oddviti A-lista í sveitastjórni, Hvalfjarðarsveit.
0: Þetta er mín heimasveit og ég hefði bara metnað fyrir því að fara og bjóða mig fram mína krafta í mínu heimasveit og þá ekki síst bara með þá þekkingu og það tengslanett sem ég hef og sé og veit að það mun gagnast mínu sveitafélagi. Og ég vildi bara leggja það fram og það gekk mjög vel í þetta. Það var þeiknar skemmtilegur og sterku framgangslýtti sem ég á hluti af og Hvalfjarðarsveit er mjög spennandi sveitafélag í öðrum vexti með stór og mikil verkefni eins og flest sveitafélag eru enn. En þetta var fyrst og fremst þetta hugafara að vilja láta mun sig.
1: Bæði frambúðin í Hvalfjarðarsveit leituðu til Björns Bjarka Þorsteinssonar, sveitastjóra Dalabyggðar, fyrir kosningar og buðu honum sveitastjóra stólin í Hvalfjarðarsveit. Bjarki þáði boð A-listans og var sveitastjóra efni listans í kosningunum. Haraldur segir aldrei hafa staðið til að hann setti sjálfur í stól sveitastjórans.
0: Minn metnaður stendur til þess að vera hluti af sveitastjórninu og vera leita í hennar og sinna því að kostgefni. Það er svolítið annar hlutur keldur en að vera sveitastjóri. Björn Bjarki hefur verið afskaplega farsæl sveitastjóri og það er mikið liðstyrkur frá okkur að fá hann til starfa.
2: Sagði Haraldur Benediktsson, Ágúst Ólafsson tók saman.
3: Donald Trump hefur ítrekað lýst þeirri skoðun að NATO sé risaðla. Bandalag sem kom í Bandaríkjunum að litlu gagni en kosti fúlgur fjár. Það hefur heldur ekki farið fram hjá neinum að hann var hreint ekki ánægður með að aðrar þjóðir fylgdu ekki í humátt á eftir bandarískum herafla í stríð við Íran. Hann hótaði raunar að kalla hermenn heim og skipaði fyrir brottkvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi sem enduðu svo eiginlega í Póllandi eftir mikið japljam og föður. Samkvæmt Spiegel, Politico og Pólska ríkisútarpinu kynnti sendifulltrúi bandarískra stjórnvalda evróskum embættismönnum á fundi í höfuðstöðum NATO í Brussel í síðustu viku áform að draga verulega úr þeirri hernaðargetu sem bandaríkin skrá til ráðstöfunar fyrir NATO í krísu eða átökum. Og það er hugmyndir gengu mun lengra en fundarmenn höfðu látið sér þetta í hug, samkvæmt heimildum fjölmiðlana. Heimildumenn Spiegel segir til dæmis að tilstandið að takmarka verulega það herlið sem NATO hefur til taks, engum sérhæfða getu sem Evrópa á erfitt með að bæta hratt upp. Langdræg árósarvopn, kafbátavarnir, eldsneytisflugvélar, njósna og eftirlitskerfi, loftvarnir og flotaverð. Að kaupa fleiri orrustuþotur leysir ekki sjálfkrafa skorta á eldsneytisflugvélum, kafbátum eða sprengjuflugvélum. Þetta snýst svo kallað NATO Force Model sem mótað var eftir innrás rússa í Úkraínu 2022. Í því skilgreint hvaða herlið og búnaður á að vera tiltækur yfirmanni herafla NATO til að tryggja fælingarmátt og varnir bandalagsins. Líkanið sett upp í þrepum, 0 til 10 dögum, 10 til 30 dögum og 30 til 180 dögum. Því skiptir miklu hvort bandarísk fækun lendir á fyrstu tveimur þrepunum þar sem skortur gæti haft mest áhrif á fælingarmátt og fyrstu viðbrögð. Áformin virðist ekki endanlega frágengin. Spiegel hefur eftir heimildarmönnum að bandarískum orrustuþotum sem ætlaðar eru NATO kunni að vera fækkað þriðjung. Pólska ríkisútvarpið segir með vísan til sinna heimilda að bandaríkin hyggist minka djúp árósar getu sína í Evrópu alltaf helming þar að segja getu til árósa djúpt í baklandi andstæðings. Politico hefur eftir sínum heimildamönnum að þækkunin geti náð til sprengjuflugvéla, kafbáta, herskipa og dróna og Wall Street Journal hefur eftir heimildamönnum að minka í hernaðar getuna sem bandaríkin leggja til þriðjung til helmings. Yrði af þessu markaði það þáttaskil í sögu NATO. Bandaríkin virðast þó ekki ætlaði að færa kjarnorkuvopn frá NATO fyrir utan sprengjuflugvélar sem gætu borið slík vopn. Spiegel segir engin Evrópuríki búa yfir slíkum vélum. Breytingin snýst fyrst og fremst hefðbundna hernaðargetu og það hversu mikið NATO gæti treysta á bandarískan stuðning á fyrstu stigum átaka. Politico vitnar til hermála sérfræðinga sem segja mikilvægt fyrir Evrópuþjóðir að flýta sér ekki að fylla skarð bandarískra hermanna og vopnabúrs. Heldur sé þetta tækifæri til þess að greina raunverulegar þarfir og sækja það sem ætti að vera hægt innan 5 ára.

0: Þótt Spiegel segja engin tímamörk hafa verið nefnd, eiga varnarmálaráðherrar evrósku NATO-ríkina að kynna hugmyndir sínar viðbrögð á leiðtogafundi NATO í Ankara í júlíbyrjun. Ljóst að bandarískir ráðamenn þrýsta á að brugðist sér hratt við, enda liggja áherslu þeirra annars staðar en í Evrópu. Þessar fyrirætlanir hafa þó vakið andstöðu á bandaríkjaþingi og jafnvel flokksískin forsetans hafa varð við því að skyndilegur samdráttur herafla og varnargetu í Evrópu myndi senda röng skilaboð til Vladimir Pútins. Raunar hafa þingmenn rætt að krefjast skýrslu og röksemdarfæslu fyrir breytingunum sem boðaðar eru.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleira ekki í speglinum í dag, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Veriði sæl.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Næst hlýðum við á þáttin Sögur af landi, endurlit. Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón.
1: Komið sæl. Endurlit dagsins frá apríl 2017 þar sem umfjöllunarefnið sótti innblástur sinn í heim litana. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
2: Í dag umfjöllunarefnið kannski ögn undarlegt. Við ætlum að leggja eins víðan skilning og við mögulega getum í það sem blátt. Við blá í dag. Það blámi í lofti og á láði. Blúsin blár og blár litur í raun mjög algengur í textum sönglaga og það má auðveldlega finna tugi laga þar sem blátt kemur fyrir. Blár litur himinsins á góðum degi, hafið blátt, einnig gallabuxur, augu elskenda, blóm, fuglar geta verið bláir og svo mætti lengi telja. En blái liturinn getur líka táknað einmanaleika og depurð, þá syngja menn blús. Blái liturinn getur því bæði táknað fegurð og yndisleika, en einnig sorg og depurð. Ágúst Ólafsson settist niður á bláleitu kaffihúsi á Akureyri með tveimur tónlistarmönnum og þeirra niðurstaða að blár sé algengasti liturinn í tónlistu.

0: Já, þarna heyrðum við lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson. Þetta lag getur hljómar ódæðlegt á sínu tíma og þetta er sennilega það lag sem að já, er svona einkennir mest kannski þau lög það sem blátt kemur fyrir í textum og þau eru náttúrulega mjög mörg. En ég sit hér á kaffihúsinu Bláu könnunni á Akureyri og hjá mér eru tveir heiðismenn, Magni Ásgeirsson og Eiríkur Stefansson. Þetta eru báðir lagfræði tónlistamenn og þeir reka báðir tónlistaskóla. Magni, hefur þú sungið mikið bláa litinn eða mikið textum með blá í?
1: Já, ég kannast nú við svona Blue Christmas og bláa um þín og ljóminnur bláu, nei, já, það er brúni, já. Nei, jú, það er, þau eru þó nokkur. Það er eitthvað við blúsinn sem verður alltaf blátt á íslensku.
0: Það er ákveðin stemming, hvað getist þeirra í þessum lögum, það sem að blátt kemur fyrir?
1: Já, þau eru svolítið svona, svo ég sletti allt svakalega, svona melancholísk svolítið. Mm-hmm. Ólíkt bláum myndum sem er allt annað handlingur. Þetta er svona, tónlistin er svona tregafull þegar hún er blá. Já.
0: Það er ort um bláan heiminn, það er ort um blá blóm, bláa fugla, bláa mána og bláa þræði og bláa bárur. Ég geti setið hérna endalist og talið upp það sem blátt. Við erum hérna fyrir framan okkur lista með ansi mörgur lögum íslenskum og enskum. Eiríkur,

0: þú segir mér að, að þú að þá hverja minningar frá því varst barn úr tónlistinni sem tengist bláu.
1: Já, já. Og þegar ég var að læra blokkflötu hérna 1968, held ég að verið, 6 ára gamall og þá lærðum við sem sagt nóturnar eftir litum, það voru nóturnar voru litaðar og ég man ennþá hvaða litir þetta voru. Og nótan E, sem er náttúrulega stafurinn minn, var bláa nótan. Gefa rauð og afa gul og... En mínum huga er nótan E blá, ennþá.
0: Hugsarðu það þegar að hundur í óskjölinum er að spila á, já, spila á klósett og spila á hækjur og spila á allar skollan, hugsarðu þetta litum?
1: Nei, alls ekki því með hundi í óskjölinum, sko.
0: En Magni, við erum hérna með hérna lista af lögum, bæði íslenskum og enskum og ég segi að þið horfið að lesa þetta hér með mikilli athygli. Hérna eru til dæmis, sko, þú myndist að Blue Christmas og fleira og fleira, undir bláhumni og maður getur, sko, talið upp þessi ensku nöfn. Ég sé nú reynda lengsta nafni sem ég sé, Where the Blue of the Night Meets the Gold of the Day, Bing Crosby. Svo eru Mamie Blue og Rhapsody in Blue og Blue Ice Crying in the Rain, Willie Nelson. Þetta er alls konar lög og hérna... Þú segir mér að þetta, það eru minningar tengdar öllum þessu lögum.
1: Já, sjálfsögðu, ég endar hjá nú eftir því að Bing Crosby er búinn að syngja þrjú einmitt. Það er þetta, með langa titlinum og Blue Skies, Blue Christmas, hann söng þannig tíðan. Þannig að hann er með svolítið slatta bláu, sko. Mm-hmm. Eins og hann er til að Blue Jean með Bowie og Blue Monday með New Order er svona ný bylgjan svolítið og þetta er svona... Hvað var að segja, þetta, ef að þeir, það sundið þessi svona, hvað var að segja, beint út, blá augun þín og undir blá himni og þetta er eitthvað sem er, þannig er blátt, þau eru svona aðeins jákvæðari heldur en þegar þetta eru Blue Christmas, þá voru þetta svolítið meiri svona, já, söknuðurinn. En þetta skiptir svolítið í tvennt, annarkvæmt er þetta svona fallega náttúrulýsingar eða það er alltaf umurlegt.
0: Þú gafst út plötu þar sem að þú söngst heima Borgarfjörð eystra, sástu fyrir þeir bláan glampandi sjóan þá?
1: Já, að vissu leiti, annars á móti sól hljómsveiti mín við hefum nú gefið út einhverjar átta plötur, tvær þeirra voru bláar og það seldust ekki raskat, þannig að við erum mjög svona mótfallnir bláum lit í minni hljómsveit, það er einhver bölvun bláa litsins í okkur, þannig að við hefum ekki að gera bláar plötur aftur.

0: Eiríkur, ég ætla ekki að fara að byrja að syngja hérna en þessar útsetningar ykkar á, undir bláhimni, hvernig útfærðu þær?
1: Já, við hérna einhvern tíma vorum að æfa eitthvað lag og hérna ákvöðum bara að skella undir bláhimni á það lag og hérna heldum við gefa út að disk eitthvað sko. Svo vorum við bennir að spila blues á tíð og volisverði og hérna rétt áður en við eiginlega bara mætum inn á svið þá allt í nukkvöldu þegar vorum ekki minn eitt blueslag. Svo ég tók gítarinn og spilaði blues og hérna og þetta var það fyrsta sem að hjóra dætt í huga, það var að syngja undir bláhunni og þar með vorum við svona konum við tvö lög allavega með undir bláhunni og sem varð eiginlega svona til þess að við fórum að nýta þennan texta miklu meira heldur en við erum gerður og fluttan það sem var glöð sko.
0: Þannig að þessi yndislegi gamli íslenski vals hann breyttist þarna í amerískan blues.
1: Já, ólasvískan blues sko.
0: Magni, hefur þú verið að leika þig með bláa texta einhvern veginn svona?
2: Ég reyndar er orðið það gegn sýrður af músíka hérna. Ég vil heyra eitthvað annað lag yfir hvert lag sem ég spila. Þetta er svona sérstaklega ef maður er með tónlistarskóla og við erum alltaf að spila sömu lögin aftur og aftur þá ferði að finna svona samlíkingar með hinn og þessu. En þetta er nú kannski hugmynd handa hundinum að gefa út bara plötu með bláhamninum því að ég man að það kom að neitt í henni kringum 90 kom plata sem hét Stairways to Heaven sem voru bara útsetningar á Stairway to Heaven alveg allt frá sko polkum yfir í Böðarokku þannig að þetta er margt vitlisara þetta er hann að gefa bara út heilar plötu af undir bláhamni.

0: Þannig að Magnús sem segir að á móti sól þóli ekki bláa litinn, hann ráðleikur öðrum að nota hann.
1: Nei, bara ekki hafa hann að bláa litinn plötuna, sko, það er...
2: Nei, við erum alltaf með gulan lit á okkar plötu, sko.
1: Já.
0: En af því að þið reykin og báðir tónlistaskóla og eruð að kenna börnum tónfræði og spila hljóðfæri, að þá er til eitthvað í tónlistabransanum sem að heitir bláa nótan, the blue note. Þekkið þið hana?
1: Ég held ég fatti hugtakið en ég hef nú ekki fundið hana prýðu persónulega en mér grunar svona hvað það er svona þessi letilega nóta sem kemur í blústnum held ég að þetta sé svona þegar að söngvarinn svona fer aðeins svona smá er þetta ekki bara komið frá Robert Johnson bara með kassagítarinn 1910 einhverstaðar.
0: Eiríkur, þekkir þú bláa nótuna? Þú sagði reyndar að bláa nótan héti E, en við erum kannski að tala um annan núna.
2: Já, ég sjálfur sér þekki hann ekki eitt neitt rosalega, sko. En ég held að þetta sé okkur það sem að Magnús að segja. Þetta er svona nota í sérstaklega í blúsnum, sko, sem að er pínlítið fölsk. Svona aðeins tegð.
1: Ég heyri þetta svo fyrir mér, crossroad, sko. Ef það er sest, orðið fell. I went down to the crossroads and I fell down on my knees. Það er þessi, yeah, það er ekki.

0: En við erum að tala kannski almennt um tónlist, þar sem að blátt er í textum, en svo er náttúrulega bluesinn sjálfur. Það er náttúrulega blátt þar inn á milli og menn eru blú og sorgmæddir og allt það og hérna, eru þið bluesarar?
1: Ég er mjög gaman af bluesnum sko og einmitt þessi, ég hef einhvern veginn aldrei pælt í þessari tengingu við einmitt liturinn blár og blues, en það er alltaf my baby's blue. Það er allir bláir eða eru dabrir, en ég er mjög hefur að blústum. Þótt að sé nú kannski ekkit endilega heima að hlusta á allan daginn, en gott blús er gulli betra.
0: Eru við rátt og sögu í blús, annað en blús útsetningu á undir bláhónni?
2: Nei, ég get ekki sagt það sko.
3: Ég spila blúsháttir
2: sko, já. ég er mjög gamla blús, en ég spila hann ekki, ég er ekki... Því miður sko, myndi ég alveg gerna vilja gera mér því, veitum kannski að gera það saman einhvern tímann.
1: Reyndar er mjög gott einmitt þegar maður er að kenna krökkunum á gítarinn að láta þau strömma bluesinn í dágóða stund. Þetta er svona frekar einfalt GCD-kerfi, þægilegt sko. En þá, svona, maður var ekki alveg beint blues tilfinningin úr því, það er meira bara svona verið að djamma sömu gripinn.
0: En blái liturinn er ekki bara sunginn í textum. Hér eru lög sem að hérna eru klassík, Rhapsody in Blue, George Gershwin. Þannig að þetta kemur líka fyrir bara í svona instrumental, svo ég sletti.
2: Já. Ég veit ekki alveg söguna með Rhapsody in Blue, hvað hann er að meina með því, sko. En það er ábyggilega eitthvað tengt kannski blúsnum með eitthvað, geti trúið. En hérna... En bluesinn sko, því vorum að tala um bluesinn, þetta er náttúrulega svolítið grunnurinn undir þessa rytmísku tónlist, það er náttúrulega bluesinn sko. En bluesinn er alltaf blár, held ég. Ég held að blái liturinn sé bara þessi trega litur. Nema hjá Íslendingu, þá er þetta bara sko bláu augun og eitthvað svona romantískt undir bláum manna og...
1: Er það ekki bara því að það sem ekki myrkur á loksins er að kemur blár heiminn og það var allir rosalega glaðir. Við tengjum þetta við eitthvað allt annað. Allir blúslítur nokkar sé ekki bara svartur.
0: Já, þannig að þetta er kannski, blái liturinn tónlist er kannski á tvo vegu. Annars vegar svona dálítið romantík, fallega náttúrulýsingar, sungið náttúruna, fuglana og fleira og síðan þessi sorg, þessi tregi, þegar menn verða þungir og sorgmæddir og þurfa að koma frá sér áhyggjuna, þá syngja þeir blues.
1: Einmitt eins og segir í laginu með Baby's Blue, þetta er eitthvað, það er einhver tenging það, Blue Christmas, I'll have a Blue Christmas without you. Það er rúlega myndrænd, en maður skilur þetta ekki alveg, nema maður fara að

0: það eru þessi litir sem við erum að tala um, Eirík, og þú nefndir nóturnar, það voru í öllum litum og hérna. Og þetta er kannski bara tilviljun að því að við ákváðum að tala um bláa litinn í tónlist. En við höfum getað talað um hvaða lit sem er, þannig að kannski eru allir litir jafn algengir í tónlist eða eitthvað.
1: Er það? Er ekki, já, það er okkar, Yellow Submarine, en er ekki, ætli blár sé ekki svona, mest tekni liturinn. Af hverju heitir þetta blues? Endilega googliði það heima, með að einhvers staðar kemur þetta.
0: Eiríkur, ertu sammála magna að lágu liturinn sé kannski sá sterkasti í textunum? Það sé ekki jafn algengt að nota aðra liti?
2: Akkur blár litur er til dæmis treyjufötu litur, veit ég ekki, en það er mjög margir sem að náttúrulega sjá liti í tónlist og blár litur er kannski, ég þekki ekki, kannski er blái liturinn þessi treyjufötu litur í tónlist. Gæti ég trúið að sé eitthvað svo leið.
0: Heyrðu mig, hérna við getum spjallað hér í allan dag, við horfum út um gluggann og hér eru blá umferðarskilti, ég sé að það er hérna blár ruslatallar hérna úti og það er blátt hér, það er ekki blár heimina því að það er skýjað. En Eiríkur og Magni, takk hérna fyrir spjallið og hérna ég vona að bláa tónlistin ykkar verði yndisleg áfram.
1: Takk fyrir það, mér fannst þetta óþægilegt því að ég er eiginlega leitblindur, sko, enda.
2: Okay.

0: Fáir spá eins mikið í liti eins og myndlistamenn. Þeir vita hvaðan þeir koma og hvaða tilfinningar þeir vekja innra með okkur. Þórgunnur Oddsdóttir leit við á vinnustofu listamannsins Guðmundar Ármann á Akureyri og spurðan fyrst hvaða hugrenninga blái liturinn veki með honum.
1: Það er bara himinninn sko og svo þessi bláa birta sem mér finnst vera mjög mikið hérna hjá okkur og hún er náttúrulega víðar eins og til dæmis frægasta myndi sem var tekið þarna á túnförunum á sín tíma af nettinum sko og þegar hann var sem sagt hérna tók einhverjar fjöldamynda og þeir voru svo hissað að sko frá tunglinu sko þá var jörðin blá alveg bara
2: já.
1: Svakalega sterk blá sko. Ekki tungli svona blátt sko, frá jörðinni síðan.
2: Nei,
1: þannig að nafni blái nötturinn er náttúrulega mjög hérna rétt nefni sko. Svo að því að maður er nú sjálfur í myndlist og hérna fást við liti þá dettur mér í hug náttúrulega listamenn sem hafa sko notað bláa litinn eins og Yves Klein sem er náttúrulega mjög þekkt dæmi, Picasso hans perióda og svo líka sagan bláa litinn eins og litinn sem að heitir sko í dag ultramarín og sagan sko hvernig hann kom til Evrópu er náttúrulega mjög merkileg saga.

0: Getur þú rifið hann aðeins upp? Manstu það?
1: Já, sko, þetta er í kringum 15. Á endurreisna tímanum þá kemur sko uppgötvun

0: Og svo var hann svo sérstakur að mér sé kirkjan reyndi að koma sko böndum yfir að það mætti aðeins nota hann í ákveðnar biblíusögulega myndir. Það var bannað að nota hann. Sko. Svo var það sko ykkur tíma 15. og eitthvað sem að títsi hann sko brýtur þessa reglu og nota hann bara í himnin sko. Sem er náttúrulega fræg saga.
1: Og þetta er svona þessi Já, svona djúblái, já, bara svona einhvernig hreinn blár, er það ekki?
0: Jú, þetta er alveg óskaplega, hann er tiltölulega dökkur, en hann er svo kaldur og þegar þú lýsir hann, þá ertu komið með bara himinbláan lit. En nafnið Ultramarín er líka svolítið skemmtilegt vegna þess að það, ég kostaði nú latína, það þýðir í raun og veru sko liturinn handan hafsins. Ultra þýðir handan sko, eða hinum með við. Og svo Marín hafsins, það var vegna sem hann kom sko til Evrópu. Ég blanda mína litistundum sjálfur, það vil segja, auðvitað kaup ég liti í túpum, en hér ertu með sko alveg ekta ultramarín.
1: Já, og þetta er bara svona,
0: þetta er duft.
1: Bara duft, einmitt. Vá, þetta er rosalega blátt.
0: Þetta er svo rosalega blátt.
1: Og þetta er þessi litur sem að kemur já, úr þessari steintegundi.
0: Já, sko, núna er þetta framleitt á kemíska nátt.
1: Já.
0: Hitt, sko, þá væri þetta hérna, sko, myndi ég geyma þetta sko í skjalaskáp, sko, hefa læstum peningaskápi eitthvað. Nei, sko, það er alveg ótrúlegt.
1: Já. Og þú blandar þessu svo bara í hvað olíu og...
0: Já, sérðu þetta hérna línolíu. Sjáðu, Þetta er línolía, þetta er litaduftið og þetta er bindiefnið.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega, ég sjá mér sem mjög auðvelt búa til.
1: Og liðlit.
0: Já, þetta er náttúrulega ekki nýtt flottu lit.
1: Já, þetta er opaslega fallegur litur. En sko, allir þessi litir sem maður getur keift einmitt í, hérna, í túpum, þeir heita allir einhverjum svona nöfnum.
0: Já.
1: Og þau eru engin tilviljun eins og þú sagðir með ultramarín og þetta kemur allt saman einhvers staðar frá.
0: Já, sinkkvíta, títankvíta, þetta er allt saman unnið úr málmum, sko.
1: Já.
0: Og svo til dæmis þessi rauðu litir eru raun og eru bara rif.
1: Já, en bláu tónarnir.
0: Já, þeir eru sko yngstu, það má eiginlega segja, hér í Evrópu. Já, þetta er svo gamalt litur, skilur við sko, í Egyptalandi.
1: Já.
0: Þúsund fyrir Kristi, eitthvað svo veist, þá þekktu þeir til svona sterkara blá lita. Hvort það var lapis lazúr, ég veit það ekki. En hérna í Evrópu var bláu liturinn lengst af, sko, í öllum skjölum og textilverkun. Það var blá grænn litur, sko, frekar daufur, sko.
1: En er þetta litur sem að þú notar mikið í þínum verkum?
0: Já, ég geri það. Ég veit ekki, sko, maður veit stundum ekki nákvæmlega af hverju maður notar eitthvað ákveði, sko. En það er náttúrulega núna, þú veist, á þessum síðustu kannski 10 árum sem ég hef farið svo mikið út að mála, losliti. Þannig að sé ég það að þetta er náttúrulega ríkjandi litur í okkar notur, sko.
1: Já.
0: Þannig að segja þessi víða sín, sko. Fjallæðin, fjöllin er náttúrulega blá í fjallæðinni sko. Og svo náttúrulega himinin og eitthvað við þessa köldu birtu, þessi norræna kalda birta, þetta er alveg frægt sko.
1: En það er, bláu liturinn er ansi áberandi í bara íslensku landslagsmálverki og íslensku málverku, er það ekki rétt?
0: Jú, það er nú talað það sko, þú veist að hérna ef íslenskir málarar sína einhvers staðar í Evrópu, sko, þá skera þessi út með þennan þessar köldu bláu og blágráa litaskala. Það er nú alveg talað það og sumir finnst þetta nú náttúrulega, sko, svolítið ankannalegt að vera að tala ykkur að sérstaka íslenska liti og finn nú í taugana á ýmsum svona meira alþjóðlega sinnuðum aðilum. Að vera að tala ykkur svona lokal liti, en þetta er samt mjög áberandi. Það er líka hægt að segja það að ef maður skoðar myndir eftir færeyska málara, þá er það í raun og verið sko svolítið annar litaskali. Bláa liturinn vissulega ríkjandi, það er mjög

0: sérstakur grænn litur. Þetta síjast inn í menn meðvitað og ómeðvitað.
1: Já, einmitt.
0: Ég held að þetta síjast svolítið. Ég síjast inn í sálina bara, maður verður bara, veist, sko.
1: Einmitt. Og hefur kannski gert lengi þessi blái tón?
0: Það ekki spurning, maður þarf ekki að fletta mörgum. Ég fór nú aðeins að skoða þetta bara eftir að þú hringdir í mig. Á ég að finna einhverja íslenska málara sem á nota sérstaklega mikilvæg en þá sé ég bara þeir eru allir það var eiginlega ekki hægt að velja einn sérstaklega
1: Nei.
0: En Lúisa Matthíasdóttir er náttúrulega mjög sem býr lengst að þú veist í New York
1: Já.
0: Og er að mála sínar myndir svona af íslensku landslagi þá er blái litur hjá henni náttúrulega alveg óhemju ríkjandi
1: en blár litur sko á Íslandi, nú höfum við til dæmis ekki haft bláan lit til þess að búa til sko jurtalita eða eitthvað svo leis þannig að svona hér áður fyrr kannski gátu menn ekki kalla fram þennan bláa lit, hann var bara í birtunni í himninum og en það var kannski ekki hægt að fara að nota hann fyrir en komu svona innfluttir litir.
0: Já. Það held ég að sé náttúrulega alveg hárrétt hjá þér. Það er eins og til dæmis í vefnaði þar sem var verið að lita gat hérna heima þá voru til, ég þori nú ég þekki þetta ekki nógu vel en allavega þá gátu þar lita sko, það var svona daufur blá grænn litur en snemma náttúrulega mjög snemma þú veist bara miðaldir sko á Íslandi þá er verið að flytta inn litatust sko sérstaklega fyrir til að lita gatn og tau sko en það var ekki þessi sterki ultramarín eða kopallblái sko
1: nei. En heldurðu að litir geti haft svona áhrif á okkur og áhrif á jafnvel tilfinningar okkar bara þegar við horfum á, já, til dæmis málverk í bláum litaskala?
0: Það er ekki nokkur vafi. Það er náttúrulega, þú veist, það er heil fræðigrein með sko, þú veist, hvernig litir hafa áhrif á okkur, sko. Það er náttúrulega bæði svona svolítið sálfræðilega pælingar, þú veist að sumir lítið séu róandi og aðrir æsandi og sumir eru hvetja til hugmyndaflugs og aðrir eru svona meira lokaðir og svo er náttúrulega ákveðin blá litur eins og til þessi litur sem Picasso notaði mjög mikið á sínu sko, bláa tímabili hann þótti náttúrulega afspegnum þunglindislegur mjög og það var svona blágrár litur enda var hann þá í djúpri sorg út af því að vinur hans hafði fyrirfæri sér og það bara ég man ekki hvað þetta stóði í ykkur 20 ár sko og allar myndir fjalla í missir og spurningum líf og tilveruna og tilgang lífsins og sorg og
1: Þannig að þessi verk frá bláa tímabilinu hans Picasso, já, sem er bara kallað bláa tímabili, þau eru öll svona frekar þung.
0: Já, og það er talað það í sálfræðinni að þetta sé, já, hann hafi bara verið nálægt því að fara yfirum á sorg, sko. Og þá tekur hann til að nota þennan sérkennilega blágráa lit. Það er ekki fyrir sko, hann fer að breyta og kemur alltaf bleika tímabilið og það er smá saman sko, fer að breytast því og þá svona og svo endur þetta náttúrulega í allsherjar náttúrulega bara fögnuði
1: en blái liturinn í þínum verkum, hann er sóttur í landslagið og birtuna
0: Já, þetta getur nú líka verið eitthvað skonar melankólía í mér sko, hver veit, maður veit það ekki, en mér finnst, já, ég hef notað hann mjög mikið sko, og eiginlega í mjög gömlum myndum sem ég málaði bara þegar ég var 18-19 ára, þá sé ég það núna sko að þetta var mjög svona þunglindislegt svona.
1: En þú ert að undirbúa sýningu núna, hvað ætlar að sýna þar? Verða það bláar myndir?
0: Nei, það er, nú er ég alveg búin að segja í, það er bara gult og órans og hvít og mjög ljósar myndir. Svona að megninu til, en svo er ég líka með vatnslitamyndir sem ég hef bara málað úti.
1: Já.

0: og þær eru náttúrulega bara bláar og blágráar og, og svona jarðlítir og
1: já.
0: Mér finnst nú fallegast að mála svona nokkort snemma vorin eða jafnvel bara ég kemst út eins og núna við erum svo góður vetur það er mér sér í febrúar var þetta fór út
1: já.
0: Þá er það svo einstakur sko bláir litir og þessir sínu okkur gulu síinu liti sko já. Sem að mér finnst náttúrulega alveg bara núna, ég er bara alveg druknaður í þessu lit
1: þessi, hér, þessi mynd hér er nú ansi bláhjöður
0: já, já
1: en hún er já, þetta er
0: en undir þessari mynd er sko hérna kopast blátt grunnurinn sem ég mála á ég lita hann
1: Já.
0: Og svo þegar ég, þá fæ ég þennan svakalega sterka bláa lit sko.
1: Já, í gegn,
0: sko. Nei, litir eru þeir hafa svo mikil áhrif á okkur og mér sé að hefur heilu löndunum verið stjórnað með litum, skilur.
1: Já, það er rétt, þeir náttúrulega skipta heilmiklu máli líka bara í pólitík og já, bara allir í sögunni.
0: Blátt og rautt, skilur, og ég meina vinstri og hægri og
1: já.
0: Og svo er grænt hann ekki stór milli og blái liturinn er náttúrulega frumlitur sko.
1: En maður sér til þess að blái liturinn hann er mjög áberandi í til dæmis það eru mörg fyrirtæki með þetta í sínum logoum og svo leið sko, og svo náttúrulega er þetta einkennis litur stjórnmálaflokka og þetta er svona litur sem margir velja að svona merkja sig með.
0: Það er ekki spurning sér, það er bara skjaldamerki Akureyrar. Það er sko það er ákveðin blár litur þannig blikið sama sko þetta er sérstakur blár litur hann er stundu talað sem Íslands blár veist, eins og til dæmis í fánanum
1: já.
0: Ef það er réttu litur þá var hann ekki sami blár litur til dæmis eins og í breska fánanum sko
1: nei.
0: Það er miklu ljósari og þetta er mjög gamalt eins og hérna elsta skjaldamerki sem tengist Íslandi sko sem hefur fundist í norskum gögnum þar er bara sem sagt þar kemur þessi ljósbláu litur blátt silfur og bara svona láréttir borðar til skiptis og það fer ekkert á milli mála það er litur sem sko ég held að þeir sem hafa komið að landinu þegar að landi rís úr hafin ég hef nú sjálfur séð þetta þegar ég hef komið siglandi það er náttúrulega ekki dvennulegt þetta er bara eins og blátt band sko landið þegar maður sér það fyrst sko
1: já,
0: alveg hrind bara eins og ljós blátt og það er sko ekki þessi dökki sko
1: nei. Þannig að þetta er engin tilviljun
0: nei, ég held ekki sko
1: en við komumst ekki lengra með þetta þakkaði kærlega fyrir spjalli
0: takk sem leys
2: Þórgunn Rottsdóttir ræddi við Guðmund Ármann sem opnaði nýlega sýningu í menningarhúsinu Bergi á Dalvík.
3: Þegar það hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá apríl 2017 og þema þessa þáttar var liturinn blár.
2: Við höldum áfram í blámanum. Nýlega rannsóknir staðfesta að í hinu stafræna og rafvæta nútíma samfélagi steðjar ný ógn að okkur og það er einmanaleikinn. Hann getur verið banvænn. Norski heilbrigðisráðherrann hefur meira segja sagt að einmanaleikinn sé jafn skaðlegur heilsunni og tóbaksreykingar. Á ensku er blámi eins og fram hefur komið tegund einmanaleika. Ég ætla að leifa mér að yfirfæra þá hugsun yfir á íslenskan veruleika einungis til að geta sagt ykkur frá félagi þeirra sem eru einir en vilja ekki vera það. Við erum enn á ný stödd á kaffihúsi, að þessu sinni í Efra Breiðholti og hittum þar fyrir tvo virkameðlimi í París, félag þeirra sem eru einir.
4: Birgir Þór Ólafsson heiti ég, er gjaldkeri í félaginu.
5: Ólöf heiti ég, Jóhannsdóttir og var hérna reytari í stjórninni en er búin með það.
6: Það er oft talað að maður sé blár. Kannski bara í bandarísi dægurtólnist, en eru þið blá?
5: Ekki finnst mér það eftir að ég fór í París, en aðal ástæðan var reyndar svo að mér vantaði einhver til að fara með í leikhús. En, og ég vann með konu sem var í París, félaginu París. Og þess vegna vissi ég af þessu og dreif mig og síðan náttúrulega er ég búin að eignast marga félaga til að fara miklu fleira heldur en bara í leikhús.
6: Ertu mikil leikhúsmanneski?
5: Já, ég er það. Og það hafa nú, það myndast reyndar svona í svona félagskap, þá myndast vinkonu tengsl og við sem að erum svo áfjáðar í að fara í leikhús að við erum með kort og förum svo líka með félaginu ef að þau eru ekki að fara að sjá akkurat það sem við erum búin að sjá. Þannig að, já, já, það er svo margt í búði í Parísafélaginu að maður getur farið ýmislegt.
6: Er þetta fjölmennur hópur?
4: Það er, hefur verið undanfarin ára milli 50 og 60 skráðu félagar.
6: Hvað er svona aldursbilið? Er þetta fólk á efri árum sem að hefur mist hérna einhvern veginn tengslinn eða hvers konar hópur er þetta?
5: Þetta er fólk sem er fráskilið, þetta er fólk sem hefur aldrei gifst og þetta eru ekkjur og ekklar. Og París var uppalveg að stofna fyrir 50 ára og eldri. En við höfum aðeins elst, þannig að ég held að þeir yngstu séu svona sextugt. Það eru þetta opið alveg fyrir 50 ára og eldri. Og hámarksaldrun er nú ekkert sko aðalatriði hjá okkur. Það er eiginlega, aðalatriði er náttúrulega bara heilsan. Ef að fólk hefur heilsu til að fylgja okkur eftir, að þá sjáum við engan mun á því hvort að það er í eldri kantinum eða ekki. Flestir eru held ég á aldrinum, já, 65 til 74-5.
6: Ég er hérna með svona spjald, nafnspjald, svona kynningu á félaginu, París, öflugt félagslíf. Það er gríðalegur listi yfir hópa. Er fólk kannski bara í einum eða tveimur hópum innan félagsins? Hvernig virkar þetta?
4: Það er mjög misjafnt. Flestir sækja nokkra hópa og sumir eru mjög aktífir, svo sérslett. Og þannig að þetta spannar svolítið mikið þannig að það mætir þörfum sem flestra. Og ef við tökum svo aftur á móti eins og gönguhópar, það eru alls konar gönguhópar. Það eru fyrir svona þeir sem fara hægar yfir að þeir fara á þriðjudögum og ganga hérna í hérna Laugardalnum. Svo erum við á þriðjudagskvöldum, þá hittumst við upp í Árbæjarlaug og göngum þar stífluhringinn og eitthvað víðar. Nú svo erum við með ferðahóp sem fer út fyrir bæinn einu sinni í mánuði. Það var hist eitthvað safnað saman í bíla og farið og gengið í svona 3-4 tíma. Og yfirleitt með nesti með sér eða þá við förum bara kaffi og svo eftir.
5: Já. Svo er sunnudagsröltið og hverjum sunnudagi nema þegar að farið er í gönguferðina löngu út fyrir bæinn. Og sunnudagsröltið er hér annarkvort í Reykjavík eða í næstu bæjarfélögum.
6: Þetta hljómar bara eins og fullt starf.
5: Já, ef maður ætlaði að fylgja fara í þetta allt saman.
6: Já.
5: En ég veit nú ekki hvort að einhver gerir það, en það er allavega úr nóg að velja.
6: Og þessi félagskapur hefur verið virkur í...
5: Síðan 2003.
6: Já.
5: Já.
6: Og er einhver svona kjarni sem hefur verið allan tíman?
5: Allan tíman. Ég veit ekki hversu mörg þau eru. Ég mann úr augnablikinu eftir einni en... Það er ábyggilega fleiri.
4: Það er sennilega, ég reyndar innan við 5, en ég hugsa að sé langleginn í það.
5: Já.
4: Það er 3-5 sem eru ennþá, sem voru í stofnhópnum.
6: En nafnið, París?
5: Já, ég hef ekki fengið neina skýringu á því. Ég var að spyrjast fyrir það, reyna að rifja það upp, en það hefur ekki fengist nein skýring á því og man enginn eða veit ekki hvers vegna þetta nafn var valið.
6: Það hefur kannski verið að skipulegja ferð til Parísar og hópur myndast það.
5: Ég þori bara ekki að giska á það einu sinni, þetta er svo langt síðan ég heyrði talað þetta, en ég var að spyrast einmitt fyrir þetta og það mani enginn.
6: Þetta er grunnsanlegt, það þetta þarf að rannsaka.
5: Já, það þyrst að rannsaka það, hvaða hugmynd er þarna baki.
1: Já.
4: En hugmyndin er ekkit verið en hver önnur hugmynd.
6: Nei.
4: Ég meina, þetta nafn er fínt.
6: Já, þetta er nú svolítil rómantík í þessu og það kannski kemur að næstu spurningu, sko. Er þetta hugsað fyrir einstæðinga svona í maka leit eða rómantík einhvers konar?
4: Nei, þetta er hugsað til þess að koma menn saman, bara til þess að hafa gaman saman og gera það sem við hafa áhuga á, þannig að menn sé ekki að kúldrast heima einir út í hodni.
6: Já, þetta hefur náttúrulega svolítið, sko, það er augljóst að þetta var stofnað fyrir tíma internetsins. Hefur netið ekkert svona dregið úr starfseminni? Það kemur náttúrulega ekkert í staðum fyrir það að hitta annan mann, maður er manns gaman.
4: Já, sko, náttúrulega fyrir tíma internetsins, það er við erum með lifandi heimasíðu á internetinu, fyrir utan að við erum með náttúrulega lokaða Facebook síðu fyrir félaga og reyndar opna Facebook síðu svona til kynningar, þannig að þar koma inn alls konar tilkynningar og eins er hægt að sjá á hérna heimasíðunni dagskrána það hvað er að gerast og það kemur fram á henni að framaverðu sko hvað er á döfinni, þannig að þar er alltaf hægt að sjá hvað er gríðarlega fjölbreytt úrval sem við erum að já, gera, eða það sem við erum að gera.
6: Ég nefndi rómantíkina. Er það nokkuð viðkvæmt? Hefur fólk verið að draga sig saman innan hópsins?
5: Já, það kemur alltaf fyrir svona einstaka sinnum, kannski einu svona ár eða annarhvert ár, og það er bara fínt mál. Þannig að hérna, já, þetta gerist líka.
6: Það er ekkit markmiðið með hópnum?
5: Nei, það hefur aldrei verið markmiðið með þessum hóp. Er mitt bara að koma saman og hafa einhvern til að fara með einhvern sem að mann langar. Og þetta er bara svo úr svo mörg að velja og það ætti vonandi að vera eitthvað fyrir alla og svo er alltaf hægt að stofna nýjan hóp ef að mann langar að gera eitthvað. Það var til dæmis danshópur hérna til skamms tíma. Já. Og fólk tók sig saman og fór annarkvort og böllið og gömlu dansana og fiskaði upp svona þá staðið það sem var verið að dansa. Og þá er nú einmitt fínt að hafa svona fleiri neyrin og fleiri en tvo með sér.
6: Alveg nöðsynlegt.
5: Já.
6: Hvað var það sem dróð þig inn í hópinn? Sko, ert þú leikhúsmaður?
4: Nei, ekki mikill, en ég var ekki ill og svona var komið svolítið út í horn, þannig að mann vantaði eitthvað til þess að koma sér út og gera eitthvað annað en að sitja fyrir framan sjónvarpið, þannig að það var það sem að dró mig mjög að benta á þetta félag.
6: Já, það var bara hreinlega, sá ég grein í einhver staðar í fjölmiðlum það að einmanaleikin væri það hættulegasta í nútíma samfélagi, það sem að hreinlega dræpa okkur úr leiðendum nútíma mannin. Og þið eru hér virkilega aktíft að berjast gegn því, ekki satt?
4: Jú, það er það sem við erum að gera, rúmlega skemmta öðrum og okkur, þannig að það er, já, þetta er tilgangurinn.
6: Og eignast maður nú væntanlega góða vinni í þessum hópi.
5: Já, maður gerir það.
6: Fá fólk sem að svona er að hugsa á sömu nótum og maður sjálfur, eða kannski bara gjör ólíkt fólk með ólíkan bakgrunn.
5: Við erum það mörg að við hittum alltaf á einhvern sem er svona að hugsa á svipuðum nótum og maður sjálfur. Við vorum tvær í bíó í gærkvöldi að sjá mynd sem okkur langaði að sjá. Þannig að maður er alltaf einhverstaða tengdur Parísafélögum.
6: Hefur Hefur þetta félag orðið til þess að þið hefur gert

0: eitthvað farið út fyrir þægindaramann, prófað eitthvað sem þið hefðu kannski ekki gert annars?
1: Já, ég held að það sé nú óvægt að segja það, það er svona, maður gert og komið með hópnum í viðburði sem að maður hefði sennilega ekki gert annars. Til dæmis eitt af því sem að félagi gerir að á sumrinu þá förum við saman og erum með grill eftir út fyrir utan bæjar og ég er ekki alveg búinn að sjá sjálfa mig fara með einhverjum öðrum kunningjum og gera svona og gista og hafa gaman einhvers staðar í svona stórum hóp.
2: Já, og svo höfum við farið á hverju sumri í einstaks og rútuferð hérna upp á hálendið og á ýmsa staði sem ég hefði allavega aldrei farið á og þær hafa tekist mjög vel og það hefur verið sem sagt allur dagurinn alveg hreint frá snemma á mótnana og þangað til seint á kvöldin og síðan er líka já við höfum í nokkur ár verið með Þorrablót þó það hafi nú verið hérna í Reykjavík í núna að þá hefur það yfirleitt verið hérna einhvers staðar já í Borgarfirðinum til dæmis á Borgarnesi og þá hefur verið gist eina nótt þannig að það er ýmislegt í gangi.
0: Ég heyri að þetta er mjög öflugt, þetta er tölvur vinna og einhverjar nefndir hljóta vera til að skipuleggja alla þessa hópa, spjallhópar á kaffihúsum, keila, handverk, bókmenntahópur, list- og menningahópur og svo framvegis út að borða, heimaborða, sumargrill, Þorrablót, jóla, hlaðborð. Maður fær bara í hálsinn við að telli þetta saman upp.
2: Það eru hópstjórar sem sjáum hvern hóp og þeir mæta alltaf á félagsfundin sem er einu sinni í mánuði og þar er farið yfir hópastarfið og sagt frá hvernig gekk.
0: Já, og eru menn svona að já, hvetja fólk til að koma í sinn hóp? Er kannski barist um félagana?
2: Kannski ekki alveg, en við svona látum við vita hvað það var gama hjá okkur.
0: Svona að lokum, þetta er opið öllum, er það ekki? Það er bara að gera hvetja hlustendur til að setja sig í samband við ykkur og taka þátt eða hvað?
2: Já, þetta er hugsað fyrir 50 ára og eldri og það hefur yfirleitt verið sagt sem sagt að fólki hefur verið hvatt til að mæta á þessa félagsfundi okkar sem eru einu sinni í mánuði eins og Birgir var að tala um klukkan 11:30, fyrsta laugardag í mánuði á Kringlukráni og við höfum flest öll í félaginu gengi gegnum þetta erfiða atriði að stíga fyrsta skrefið þannig að við reynum að ég held að taka afskaplega vel á móti þeir sem koma nýr og við vitum hvað þetta er óþægilegt svona allra fyrst en síðan held ég þetta sé ekkert mál.
0: Þetta eru fín loka orð, þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og gott hjá ykkur að berjast við bláman með svona öflugum félagskap.
2: Takk.
1: Takk, kærlega.
3: Þá er endurlítið okkar lokið. Í dag heyrðum við þátt sem frumfluttur var í apríl 2017 þar sem umfjöllunarefnin tengdust öll á einn eða annan hátt bláa litnum.

0: en við líðum út.
1: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögum af landi endur lit. Næst í næturútvarpi er heimstónlistarþátturinn Glóbalía.

Góðir hlustendur, röddin sem knúði af stað heimsreisu Glóbalíu að þessu sinni tilheyrir Keiranu Mbarek, söngkonu frá Vestur Sahara. Þetta er næst dreifbílasta svæði heimsins á eftir Grænlandi og er oft kallað síðasta nýlenda Afríku. 70% af svæðinu er undir hersetu Marokkó og Sahrawi þjóðin sem þar býr 650.000 manns berst fyrir sjálfstæði og sjálfstjórn meðal annars í gegnum tónlist. Förum þaðan austur yfir eyðimörk Norður-Afríku til Egyptalands.

Indverska hljómsveitin Doll Blasters flutti lagið Hír eftir Kulwant Singh Bamra og Gurcharan Jeet Mal sem leikur á dolaktrommu. Á undan heyrðist ástarlag frá Cairo. Mahmoud Fadl, slagverksleikari, flutti El Samba ásamt Sami El Babli á trompet. Hljóðritunin af plötunni Love Letter from King Tutankhamun sem kom út 1998. Á henni leikur Fadl klassísk arabísk ástarlög í eigin útsetningum. En hinum megin í Afriku, í Senegal, plokkar söngvaskáld gítarstrengi.

Youssou N'Dour frá Senegal flutti eigið lag Sama Gwent Gui. Svo heyrðum við lag sem var afrakstur samstarfs margra menningarheima. Það heitir Sunimbe og var í flutningi hljómsveitarinnar Tama. Hana skipa Tom Diakite, söngvari frá Mali, Sam Mills, gítarleikari frá London og Dianuni Dabo, slagverksleikari frá Gíneyju Bissá. Sérstakur gestur var söngkonan Sushila Raman, bresk tónlistarkona af indverskum ættum. Og við finnum fleiri fallega raddir í Suður-Afríku.

Við heyrðum tvö lög frá Spáni. Fyrst hljómaði Leiði Gravidad eða þyngdarlögmálið með hljómsveitinni Ojos de Brujo frá Barcelona sem sækir innblástur í flamenco hefðina en einnig nýrri tónlistartegundir eins og hip-hop. Na, hljómsveitarinnar mætti þýða sem augu galdramannsins og liðsmenn sveitarinnar segja að slík augu geti séð það sem undir yfirborðinu og afhjúpað sannleikan. Marina Abad aðalsöngvari Ojos de Brujo en Amparo Sanchez forsprakki hljómsveitarinnar Amparanoia sem tók við af henni. Sanchez flutti frumsamið lag Puerto Claridad. Það höfnin þar sem hún býður eftir elskhuga sínum í laginu. Glóbalía býður hins vegar ekki eftir neinum. Heimsreisan heldur áfram til New York.

Hljómsveitin Ocho, sem starfræk var í New York á 8. áratug síðustu aldar, flutti Coco Mai Mai eftir Estanislo Servia. Í kjölfarið voru það Alfredo Pelaya og Horacio Paul Antonio sem gáf okkur innsýn í þjóðlaga hefð Argentínu áður en tango kom til sögunar. Þeir fluttu lagið Uruguayita sem þýðir einfallega kona frá Uruguay. Þessi þáttastjórnandi getur staðfest að ástin þekkir engin landamæri. Heimsreisu Glóbalíu líkur þó alltaf á endanum. Við nemum staðar í Brasilíu. Caetano Veloso flytur lagið A Cobra do Caos eða Snákur ringulreiðar sem hann samdi ásamt José Miguel Wisnik. Takk fyrir að hlusta.

0: Hér lauk Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rás 1. Nú tekur við þátturinn meðal fólks.
1: Fyrsta sem ég ætla að gera bara að kíkja á hérna alla reagensa, þannig ég bara að tjekka hvort að mixin fyrir PCR, það sem,
2: þú
1: veist,
2: allt sem þarf að gera. Þú ert að hlusta á meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon.
1: Bara að tjekka hvort að sé ekki rúlega nóg í allum hlösum. Sett bara aftur í kæli og að tjekka á hérna kontrollin. Við þurfum alltaf að vera með neikvæðu jákvæð kontról til að bara vita að allt sé rétt. Jákvæð kontról til að vita að það er virkvæðu neikvæðu að það sé ekki mengun í símum. Okay.
2: Við erum á veirufræðideild Landspítala með starfsmanni deildarinnar sem heitir Sarko.
1: Núna eru þessi stroke sýni

0: komið í svona glös.
1: Og Sarko er að framkvæma svo kallað PCR-próf.
0: Þessum sýnum í röð.
1: Á borðinu fyrir framan okkur eru lítil glös mert með strikamerkjum og smáum texta sem er fyrir mér algjörlega óskiljanlegur. En Sarko les á glösin, flokkar þau og raðar þeim ofan í bakka sem hann færir yfir í svo kallaðan stingskáp, vinnuborð með glerskildi og viftu sem ætlaðir að halda skaðlegum veirum frá þeim sem vinnur með þær. Í daglegu tali er þessi skápur kallaður hútið. Í þessum litlu glösum eru strokusýni sem hefur verið blandað saman við vökva og Sarko notar pípettu til að draga nákvæmlega 200 mikrólítra af þessum vökva. Færir hann yfir í sérmert hólf lítillar palettu.
0: Þetta eru allt undanfæra sýni, þú veist, þetta er annarkvort hálsónefkókstrók, nefkókstrók, hálsstrók, munnstrók, berkjuskól, hrákasýni, allt þetta getur verið. Og þá erum við núna akkurat að leita að þessum undanfæra veirum, til dæmis influenza A, B, COVID, Rino, human metapnúa veiruna, aðrar koronaveirur sem eru ekki COVID, það eru fjórar manna koronaveirur sem eru valda svona kvef, parainfluensur 1, 2, 3, 4 allar, og svo erum við líka að leita einhverjum sem heitir svona atypískar bakterjur sem eru valda, þú veist, lúnabólgur, og það eru þrjár þannig bakterjur í þessu prófi og þetta er allt í einu PCR prófi, þannig að þú veist, við erum að setja eina þannig kistu sem er að leita þessum öllum mismunandi bakterjum og veirum í einu.
1: Í dag ætlum við að fræðast veirur og hvernig þær eru rannsakaðar. En byrjum á að kynnast Sarko.
0: Svo tek ég örulega hvort þessi ekki komi bara jafn ekki vökvi í alla brunna og svo förum við með þetta inn í tæki til að einangra. Ég heiti Sarko Rosevic og ég er náttúrfræðingur en ég með BS-gráðu í lífvindafræði og svo meistaragráðu í lífvindafræði. Og ég hef verið að vinna hér á verufræðild síðan 2019, þannig ég byrjaði fyrir 7 árum.
1: Segðu mér að spara svona hvar við erum.
0: Við erum sastitt í hérna Ármála 1A, það er svona grábygging sem er í rauninni okkar hús, það sem við gerum alla vinnu á verufræði. Og þetta er kannski ljótasta húsið í þessari götu og í þessu kerfi, en þú veist, alls konar fallegt er að gerast hér. Það sem við gerum er að við erum að reyna að greina veirusýkingar og þú veist, reyna að útskýra af hverju fólk sem er að sýna ákveðin einkenni er með þessi einkenni. Og þá verum annarkvort að leita að veirum, þannig að segja að þú veist, við erum að leita að veirum í sínum, veirum sjálfum, með því að leita þeirra erfðaefni eða veru sjálfar, eða við erum að reyna að greina verusýkingar með því að leita mótefnum í blóði. Veist, þá getum við leita af útskýringum af þessum einkennum sem fólk sýnir. Þarna er móttakan okkar og veist, öll sýni eru að berast hér inn og við erum, eins og ég sagði, veist, við erum mannarkort að leita að verum, veru hluta, veru erðaefni eða við erum að leita að mótefnum og það, þú veist, útskýri hvers konar sýni við fáum. Ef við erum að leita að erðaefni, þá er það aðalega strók eins og húdstrók, háls- og nefkókstrók og allir sem hafa farið í COVID-próf hafa farið í svona háls- og nefkókstrók, munnstrók og hérna mænuvökvi, svona tvag, saursýni, fullt af saursýnum og svo erum við að fá blóðsýni til að leita bæði að mótefnum og svo erum við að leita líka erðaefni til dæmis HIV, HCV, HBV og alls konar þessir veirur. Ég reyna að gleyma einhverju, þannig þú veist, það þarf að skrá átt sýni hér í okkar tölvukerfi og bara passa að sér rétt áður en það fer áfram og verður ónið.
1: Hvaðan fáið þið sýni?
0: Það er aðalega að berast sýni frá spítalanum, þú veist, það er tekið sýni á deildum en til dæmis líka á bráðamóttöku, fólk sem er að leggjast inn, þá er oft tekið sýni úr þeim ef þetta er með einhver svona einkenni sem er líka að fá frá hérna

0: Guðu Kín frá heilsugeislum, þú veist, bara út hérna allt land í rauninni, þú veist, við erum eina verufræði rannsóknastofa á landi. Ég held að það hérna sjúkrahúsið á Akureyri getur gert einhverjar rannsóknir en við erum helsta rannsóknastofa fyrir verufræði hér.
1: Hvað veira?
0: Sko, það mjög góð spurning. Ég kannski reyni útskýra þetta á ensku af því að það betra hérna út af því a virus is a piece of bad news wrapped in protein. Það svona einsetning sem ég nota í kennslu og ég held að flest fólk viti hvað verur eru að einhverju leiti, þess hvort það sé að þetta hefur fengið einhverja verusýkingar eða hefur heyrt þær en aðalega það sem við erum að tala er að það ákveðin erfðaefni sem farið í einhver prótein sem að sýkja okkur og þá fyrsta spurningin sem ég spyr í kennslutímum hvort fólk heldur að veiru sér lífandi eða ekki og þá kemur mjög falleg umræði þetta og flestir eru hvað, já ég held að sé ekki lífandi og veist, þetta og þetta og ég spyr af hverju og fólk segir af því það get ekki fjölgað sér sjálfar get ekki séð allt svona efna hérna skipti sjálfar og ég eitthvað, ok, getum við gert það af því við getum ekki framleitt B12 vitamin til dæmis því það vísum ekki lífandi þannig að já, veirur eru mjög skemmtilegar.
1: Eru verur alltaf slæmar?
0: Það mjög góð spurning. Það fer eftir hvort að, þú veist, það flestar verur sem eru sem náðu allast best sínum hýslum að drepa hýsla ekki. Það mjög herpesverur. En aðra verur eru að valda sjúkdómum og við tekjum verur best sem, þú veist, sjúkdómsvaldandi efni. En svo vitum við, þú veist, það eru að hvetja áfram þróun í, þú veist, svona, með því að hvetja, þú veist, stökkbreytingar, breytingar í erfðamenginu. Þannig, þú veist, það eru nokkra greinir sem koma út á síðustum árum sem sýna fram að retroveirur eins og, þú veist, fjölskyldu sem HIV tilherir, hafa hvatið hérna stökkbreytingar sem leitu til þess að manna heili var þróður eins og hann er. Þannig að við eigum verum að þakka að við sem mannverur. Og síðan erum við líka með greinar sem sýna að mistega smítast af herpesveirum lífa af listeríu listeríu bakterían sem sýkir mislíka okkar hafa meiri líkur að lífa af þessum sýkingum sem við skiljum ekki enda þannig að það ekkert endilega að veiru sér bad news en já, í flestum tilfellum við hugsum að við viljum ekki smítast og við viljum ekki steyja úr einhverjum veiru sýkingum smá mikið í gangi hér hérna, þegar blóðsýnir berast inni við þurfum að spinna það niður í skilvindu og við þurfum að aðskilja blóðhluta, við þurfum að aðskilja plasma og serum frá rauðum blóðkornum, hvítum blóðkornum og allu þessu af því að það sem við notum eru plasma og serum í greiningum í rauninni og þá þarf að setja líka blóðsýni í viðhengi glös sem síðan fara annarkvort á tæki eða við erum að nota til að framkvæma allar rannsóknir þannig þetta bara svona fyrsta skrefi sem við gerum hér. Ég ást upp í Serbíu og ég byrjaði þar í læknisfræði í 2013 eitthvað svo leis en svo bara ákveði ég að mér langar ekki að búa í Serbíu lengur, mér langar að flýta til Íslands og þá var inntökuprófi á íslensku, ég talaði ekki einasta orð af íslensku þannig ég gat ekki tekið inntökuprófi en ég gat farið í lífeindafræði þannig að ég byrjaði, ég hef alltaf haft hérna áhuga á vísindum og sérstaklega mannavísindum og lífeindafræði eitthvað svo leis þannig ég kláraði BS á íslensku í lífeindafræði og svo meistranám á íslensku líka í lífeindafræði og ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á veirur af því að sem hinsegin manneskja ég hef búið í gegnum alls konar faraldar sem hafa mest áhrif á hinsegin fólk til dæmis HIV og hérna síðan apabólga og bara alls konar þannig að ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á veirur

0: En þú varst í læknisfræði í Serbíu. Mm-hmm. Þú hefur alltaf verið svona heilbrigðis í þessum heilbrigðispælingum allavega frá því þú byrjaðir í háskólanum. Ætlaðir að vera læknir?
1: Sko, það var pælingin að vera læknir og á þeim tíma var ég mjög mikið að hugsa að vera barnalæknir. Ég veit ekki af hverju, mér fannst það mjög gaman. Og síðan þegar ég fór í fyrsta svona verklega tíma og ég kynntist börnum mjög eitthvað, ég get ekki. Ég myndi fara að gráta í hvert skipti ég myndi taka á móti einhverjum barni. Þannig að sem betur fyrir ég ekki læknir í dag, ég held að það væri mjög krefindi fyrir mig að taka á móti sjúklingum. En já, ég hef alltaf verið í einhverjum heilbrigðispælingum. En það ég tók mínu leið sem barn ég vildi vera læknir svo ég fór í svona tungumála myndaskóla í Serbíu og ég lærði kínversku í 4 og ég fór líka í tónlistaskóla þannig að þú veist ég var í skóla frá 8 til 8 á hverjum degi og svo ætla ég vera tónsmiður tónskáld já og svo bara allt í hennum eitthvað, heyrðu nei, þú verður að reyna að vera læknir og svo fór ég, tók inntökuprófi, komst inn og já. Þegar ég var krakki þá var ég að læra Ísland og þú veist, þú veist, hérna, allt sem er að gerast hér og þú veist, falleg landslag og allt þetta. Ég hafði mjög mikið áhuga á Ísland. Og svo síðan þegar ég var svona unglingur, 14-15 ára, þá ég uppkvættið ég íslensku sem tungumáli og ég eitthvað fák að það fallegt tungumáli gegnum tónlist, Sigurós, Björk og svo framleiðis, Rokkuró en svo verið ég eitthvað, það flýtur enginn til Íslands það ekki hægt, þú veist, ég tekki enga sem hefur einhvern tíma flutt til Íslands og það var ekki hægt að læra íslensku í Serbíu, þú veist það var kannski eitt námskeið á einhverjum stað og það var ekki aðgengilegt þannig ég byrjaði smátt að læra og þegar ég byrjaði að pæla í að flytja frá hérna Serbíu þá var eitthvað af hverju ekki af hverju bara, þú veist, senda ekki umsóknina og reyna að komast inn í háskóla og flytja hingað svo gerði ég það, læði íslensku, kláraði háskóla og núna býja hér

0: áðurum við loppum inn þetta áhættur rannsóknastofa og þú sér að þetta svona það aftur svona slussata sem þú veist þrýstingsbreytingar þannig að þú veist það miklu lægri þrýstingur þarna inni af því að við viljum að loftið fer aftur inn og þá komast ekki veirur með okkur að bakteríur með okkur þegar við loppum út aftur í þú veist skrifstofar.
1: Þannig jafnvel þótt að dyrnar myndu opnast báðar þá myndi loftið alltaf leita inn í herbergi.
0: Leita inn í herbergi, já. Og þá erum þú veist, við erum fyrst að hérna það eru hér er svona reglulegur þrýstingur eða þú veist bara eðlilegur þrýstingur og svo er aðeins lægra hérna í slussunni og ennþá lægra þarna inni en það hefur ekki áhrif á þig þú veist, þú myndi ekki stopna, þú myndi ekki taka eftir þessu já, þannig að loftið er alltaf að reyna að komast einu skrefi inn já
1: slussa hvað, þetta er bara orð sem ég þekki ekki
0: ekki heldur, því miður, ég læri þetta orð þegar ég byrjaði við hann hér og ég nota þetta orð og ég hef ekki hugmynd hvað það er og kannski hlustundur sem tala íslensku á móðurmáli já, kannski veita betur hvað slussa er ég er líka, þú veist, ég er alltaf að fá nema hér og ég er að segja slussa þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er þannig að það er ekki þér að kenna já
1: þetta er flott svo slussa
0: slussa
1: Ég eiginlega svolítið ógæslegt orð,
0: fyrst mér. Akkur kallast þetta áhættur rannsóknir af því að þegar það byrja í hérna hæfa faraldur hér 1980 eitthvað þá fólk hélt að það smítið svona að það er loftborið smít og að það var mjög hættulegt og í rauninni bara biohazard þannig að við vildum aðskilja rannsóknir sem HIV og aðrar þannig veirur eins og HCV hepatitis B líka í rauninni það er ekki það mikið áhætta fyrir þig að smítið satna inni, það er við vitum núna hvernig

0: folk smitast af HIV. En þú veist, við ætlum samt að, þú veist, haga okkur eins og þetta sem mikið áhætt þarna inn, þannig ég ætla að bjóða þér, bjóða þér um að, hérna, gera svo. Að fara í svona gulan stopp og hérna fara í hanska og reyna ekki snerta neitt og sérstaklega ekki drekka sýni, please, þú veist, það, já.
1: Banna að smakka, banna að lykta.
0: Banna að lykta, banna að snerta, þannig að, já. Þegar ég var að koma hingað, það var alltaf að segja þeim, þú veist, þetta eru áhættu rannsóknir og þið viti öll að HIV smítast með svona loftbóri smít og þau eru eitthvað, og eitthvað, þið eru ekki að hlusta á mig. Já, auðvitað, það smítast ekki þannig, það smítast með blóði og þú veist, já, þannig að ég er alltaf að reyna, já.
1: Við fönnum svona tvalega, við látum eins og þetta sé.
0: Þetta er alvöru, þetta er smá svona eins og í bíómyndum þegar það kemur eitthvað ný veira og gera svo vel.

0: πάλι.
1: Για το κανσκητή γλυκό, πιο δεν χαίρονται. Hier inne ist das mir regierst hier. Wir haben Leute, Motorpnum, jeder Motorpnum Waka. Das ist das Motorpnum Binstwehr. Hier inne. Wir sind bei Alskunnen Wehrers. Wir haben das A, B, O, C, Sito Megalo Wehrer und Alskunnen Wehrers. Und sind bitter für, wir haben ein Teiki, sind geht er kriegt mörg sind in einu, und der Teiko ist schon mit 17 Minuten, über 30 Minuten für ihr kurz Prof. Und da geht er grint mörg prov i ein und das ist bara, ja, sem betur fyrir fengum þetta tæki, líka eftir COVID, allt þetta á aukast magn af þaust sínum sem að koma hingað. Og allir sem fari svona, kallum þetta svona kynsugdóma próf, þeirra síni koma hingað og mæðra venn þegar þaust byrjum að, þegar fólk ólétt og fyrir svona blóprófu til að tjekka hvort það sé ekki öruglega, þaust, með neinar af þessum veirum eða ekki með mótöfnum eða hvað það þarf að hafa eitthvað huga það var endi hérna meðgöngu þá allir þessi próf koma hingað þvist, eftir allt vera á þetta tæki og eina sem við þurfum að hugsa er hvort það sé þvist, rétt mert allt og sem þvist, seti bara reagens á tæki og tæki gera allt já, og við erum með tvö þannig tæki og annað sem að gerast hér að þú veist, við erum að setja sjá, þetta eru sýnin þú veist svona glösum þar sem limmiði með barkóða á ok, þetta endur skemmtilegt þetta ætti ekki vera alveg svona á leiti, það mögulega að þessi manneski fór að borða morgunmatt áður en fór í blóðpröfu og það mikið svona fýta, þess vegna þetta smá svona eins og skýjað
2: á hvað þetta? Á hvað erum við að horfa?
1: Við erum að horfa á á sermisjúklings þar ég, eins og ég var að segja það við erum að aðskilja vökva í blóði í skilvindu og það sem raukt eru rauðu blóðkorni þeir fara þess nýður og hérna sökvast nýður á meðan það sem fyrir ofan serum í raunin þetta eru þess bara protein og sölt og vatn og allt þetta leist upp
2: þú erum gerða með tvö sýni mm-hmm. annað svona gult og alveg glært mm-hmm. hitt mjög svona skýjað næstu því hvítt mm-hmm. og þú sér bara munin þarna og getur þú væntalega þá bara sagt hvað þetta verið í gangi?
1: Já, í rauninni, veist, þetta sem glært og sem lítur smá svona afsakuði þetta en lítur smá eins og tvag þetta bara eðlileg sérum og hitt smá skýjað og eins og það sé hérna það er mjög mikið fýta í þessu þannig það gæti verið manneski að fóra að borða mikið skýr áður en það mætti í blóttökuna já en það getur líka verið að þú sé eitthvað segja að annar en við getum ekki greint það hér þessum að þetta er að fara veist, í aðra mælingar á triglyceríðum og fýtum og eitthvað já
2: Næstu Töf að sjá hvernig litamunurinn er, hversu mikill litamunur er á sínum.
1: Já.
2: Með þetta sé alltaf sama, ég sá þetta smá svona eitthvað smá bleik.
1: Hefðu, ég get alveg líka að sýn til fleiri í síni.
2: Já, endilega.
1: Sko, læmis hér, þetta sýn er smá raukt út af því það kom svona hemolýsa, veistu hvað það er? Það er þegar rauðu blokkunni springa. Og kannski veist, þetta getur gerst við við blóttöku ef að fólk tekur ekki stasan af það hjálpa mjög mikið að ég vann einu sinni á fyrstu við blóttöku þannig að ég veit kannski meira þetta og þá eru rauðblóðkörnin að springa og þá er hérna hemoglobin sem að leysast upp í sermi og þá er veist, hérna blóðsýnir og sermi er smá rauður er fleiri sko það getur líka verið að sýni sér svona smá grænt og það er út af því það er bílirúbin í sýninu og það getur verið út af því fólk er með hérna ákveðna svona lifrasjúkdóma og nær ekki að losa við bílirúbin og sýni verður svona smá grænt eins og hérna olivolja svona, já smá ógislegt en þú veist, þetta er bara þetta er lífið og þá verum við ofta eitthvað, ok, þessi sjúklingur með einhvers konar lifabýrum hvort það sé með lifrabólgu eða eitthvað og oft fylgir einhver veira ekki oft, en stundum fylgir einhver veira hvort það sé einhver af þessum lifrabólgum ABCDE og svo áfram eða hvort það sé þú veist CMVaf eða einhver önnur veira sem veldur lifrarbólgu en við getum oft séð þetta á sínum sem eru svona smá græn ég var í námi og ég var að hugsa hvað ég ætla að gera næst ég var á þriðja ári síðasta árið í BS og ég bara vissi ekki hvað ég ætla að gera og þá var kennari Binna, elskana, takk Binna sem var eitthvað, heyrðu, það er að leita fólki á veirufræði viltu ekki bara prófa, þú veist, það eru alls svona aðferði sem þú kannski hefur áhuga á og vilt prófa þannig að ég fór í Vital, fekk þessa vinnu og ég var í sumarstarfi hér 2019, þannig að áður en COVID byrjaði og þá, þú veist, ég fann ég var hér í sumari svo í hlutastarfi og ég hætti í janúar eftir ég ætlaði að fara í meistaranámið og svo í febrúar byrjaði COVID hér á landi og ég strax hugsaði, þú veist, ég verð að fara tilbaka ég með alltaf þessa tekkingu og alltaf þessa tjálfun þannig að, þú veist, ég fann bara inn í mér að ég verð að fara á verufræðina aftur og bara nýta þessa tekkingu nýta allt sem ég læriði hér og einhvern veginn bara Veist, það var svona bolti sem rúldi áfram og ég hafði meira og meira áhuga á veirur og veist, að lesa meira kenna mig meira og allt þetta og einhvern veginn bara endaði að veist, vera í kennslu og já þannig, veist, það er svona það byrja einhverstaðar áhugi og svo bara rúldi þetta áfram þannig að eins og verið segir að við erum að leita mótefnum og mótefnavaka í blóði og þetta annað herbergi það sem við erum að líka leita mótefnum en þetta ekki áhættur rannsóknir í rauninni það sem að gerast hér, við erum líka með svona tæki sem að framkvæma eitthvað sem heitir ELISU-próf og þá þetta mjög flókið próf ég myndi fara á YouTube og horfa þetta mjög skemmtilegt en kannski ekki útvarpsefni akkurat núna og það sem að gerast í rauninni við erum að setja alla reagensa á tæki og setja sýni og það ber inn og þá erum við leita til dæmis að mislingamótöfnum, hettusóttmótöfnum rúbeluna parvaveirunni sem er líka mjög skemmtilegt veira en aftur veist, þetta ekki doktor það sem að útskýra alla veirur sem að sýkja menn bara farið á YouTube og þá erum við líka með annað tæki sem í rauninni líka að gera ELISU-próf og þá erum við að leita að hérna merki berklasýkingar þótt að berklas eru bakteríur þá erum við líka að gera þetta hér út af því þetta sama aðferð við erum að horfa að þetta séu ELISU-próf sem eru að leita að mótöfnum í blóði og þá hérna líka, við erum að greina sífélis hér á deildinni sem líka baktería og líka núna komið þessi breyting að við erum að leita að klamiði og lekanda sem bæði bakteríur þannig að

0: verufræðin er þess deildin er að stækka já, ég, ég veit ekki hvort að sé eitthvað meira en ég vil líka
1: Hvað hérna hvað þarf bakteríu að gera til þess að fá að vera rannsökuð á verufræðistofu eins og þessari
0: þetta mjög góð spurning, hvað þarf hún að gera bara valda kynsjúkdómum held ég, það svona helsta sem hún þarf að gera eins og þú sífélis glamiði ákonur eins og líka berklar ég, þú veist, þetta ekki kynsjúkdómar en samt erum við að gera það þannig að það þurfa að vera já, þú veist, erfiðar að rækta á svona agarplötum, hefur þú séð agarplötum, já flestir bakterir geta ræktast á þeim og þá er hægt að greina bakterir en þessar bakterir sem við maður að greina hér það ræktast ekki á agar en nema, þú veist, leikandi en það betra að leita þeim að svona þú veist, að leita erfðaefni og ef það erfiðar að rækta, við erum að leita erfðaefnum þá koma þær hingað eða að leita með, þú veist, elísubróun já það það sem bakterið þarf að gera, að vera erfið og þá tökum við
1: Ok, spennandi veiru og erfiðar bakterið það stið góð
0: Ég held sér kannski betra að vera hér
1: Hér risastór vél
0: Þetta í rauninni svona PCR-vél og hún sér allt allt ferli þegar við erum að greina erfðaefni í sínum bakterið og veiru erfðaefni hvort það sé RNA eða DNA og þetta mjög mikilvægt að þú veist við höfum fengið þessa vél af því að áður en COVID kom þegar ég byrja að vinna hér við fengum svo lítið sína magn og allt í einu þegar það kom faraldur það var svo mikið þegar gríðað mikið veist, munur og aukning á sínum og þá fórum við veist, frá því að greina 30 síni á dag 4.000, 5.000 miklu meira og áður við fengum þessa vél það þurfti að gera allt í höndunum og það var fólk veist, bara alla nótt að vinna síni til að reyna að greina alla sem eru mögulega smitir af COVID og þá fengum við þetta tæki COVID 8800 og það í rauninni einu sem við gerum er að hlaða hvarfefni á tæki sem við erum að hlaða sínin og tæki sér allt og þú sést því að það er svona haus hér sem tekur annarkvort hvarfefni eða sýni, tekur svona pípetu 8, pípetar allt sem þarf að pípeta og það gerist allt frá einangrun að erðaefnum, að þegar við turfum að einangra fyrst, þú veist bara fá hreint erðaefni, hvort sér er næðið þína og svo þarf að gera allt hín skref í PCR í PCR-inu í rauninni það sem við erum að gera er að magna upp ákveðin svona erfðabúta til að fá signal og þegar við erum tala um að fá signal það er oftast eitthvað svona flórmerki sem annarkvör binst tvítökta DNA og svo tjúst, er myndavél sem tekur það eða er bara eitthvað annars sem gefur til sína það er mikið DNA í síninu og það er það sem við erum að mæla og að reyna að fá tjúst, að vita hvort það sé í rauninni veiran eða ekki í síninu en svo þú veist, það sem við fengum tæki til að greina COVID og reyna að þú veist, greina 4.000 sýni á dag en af því að það er ekki það mikið, þú veist, COVID ekki lengur á sama stað og það var þá við erum notað þetta tæki fyrir mörg onur próf eins og fyrir HPV þannig að þú veist, við þurftum áður fyrir við þurfum að senda öll sýni til útlanda til að greina HPV í sýnum en núna getum við gert það hér og þá erum við að greina hvort það sé HPV í sýninu og hvaða HPV hvort það sé svona það er HPV sem er krabbameinsvaldandi og við viljum vita hvort það sé það í sýninu og svo erum við að líka gera hér magmælingar þannig að þetta eru próf sem eru PCR-próf til að reyna að finna hversu mörg eintök af veirunni er í sýninu og það er mjög mikilvægt til dæmis fyrir HIV, HCV og HBV veistu af hverju? Það út af því við viljum vita hvort fólk sé að svara meðferð þannig að fyrst þegar fólk er að greinast við þurfum að vita hversu mikið af veirum er í blóði og svo síðan þegar fólk er sett á meðferð við þurfum að vita hvort það sé að svara til dæmis sérstaklega fyrir HIV af því að þegar fólk fer niður undir 200 kopjur af veirunni per millilitra af blóði

0: það telst undetectable og það þýðir að fólk getur ekki smitað aðra með HIV og þá þýðir að veist, lífin að virka og geta haldið veirunni undir magni þetta tæki getur greint alltaf 20 kópjur ef það fyrir neðan 20 kópjur það segir bara 0 eins og það stressið við enga þannig veist, þetta já, þetta ótrúlega góð og næm aðferð og þá þú veist ef fólk til dæmis allt í einu þú veist það var með svo kallar 0 í veirumagni þú veist undetectable og allt í einu kemur aftur upp það getur bara að týta hérna annarkvort með þegar hægt að virka og það orðin einhvers konar stökkbreyting í HIV veirunni þar sem hún bara orðin ónæm fyrir lyfjum sem mjög, það gerist mjög sjaldan í dag fyrir það að gerast þá fólk þarf að til dæmis gleyma að taka lyfin eða bara hægt að taka lyfin af alls konar eða þú veist að aðgengja lyfjum að einhverju leiti skert og þá þú veist, það mjög mikilvægt að fylgjast með hvort fólk sé að taka lífin, hvort lífin sé að virka af því eins og ég sagði, svo lengi þú sitt með 0 í veirumagni þá ertu ekki fara að smita aðra og þá verum að ná tökum af HIV faraldri þannig að já,
1: þetta er mjög svona það er mjög dáleðandi að fylgjast með þessari vel starfa þannig að fylgjast þetta innum glugga, bað, blá, ljósi svona alls konar partar sem hreyfast og hérna, álíka svona óvæntan hátt oft svo, hérna, þessi fingur hérna, vera svolítið skemmtileg
0: Þetta mjög mikið eins og að horfa einhver svona Matrix bíómynd þetta mjög svona sci-fi dæmi með þessum ljósum og þessum málmdæmi inni og, ég held að við sjáum svona líklega atri að greiningum og svo líka að því það eru smitsjúkdómalæknar sem sjá fólk sem er HIV jákvætt og í meðferð þannig að við erum í rauninni fólki sem bak við allar þessar rannsóknir og sem í rauninni að gera allar þessar greiningar til að láta fylgjast með þessum meðferðum að því svo lengi að fólk sé að nota lífin og hefur aðgengja lífjum þá getur lífið bara eldið lífi eins og bara allt annað fólk þannig að þetta er svona okkar hlutverk hér svona greiningar og að fylgjast með bara allar þessan greiningar frá því að fólk sem er greinist í fyrsta skipti og svo bara að fylgjast með þessi meðferð þannig að við erum svolítið meðutum það en sem veitur fyrir að staðan bara miklu betri í dag af því að það bæði lífin orðin það góð og þá náum við flest alla eins og sagði, með núl í veirumagni og við erum að sjá sama fólki bara heldur því áfram svo lengi þetta sé ekki eitthvað annað vesinn bak við þetta eins og að fólk sem er heimilslaust eða fólk sem er með önnur vandamál sem kemur í veg fyrir að það getur tekið lífið daglega eins og fólki fangelsi eða eitthvað svo leis þannig að þegar við tala HIV faraldur í dag, það eru meir svona félags atriði sem eru að skapa þessa hættu og eins og til dæmis í Bandaríkjunum þau eru núna eru að taka allan pening frá þessum rannsóknum og frá þessum klínikum sem voru að sjá HIV sjúklinga og þá það skapar meiri hættu fyrir að veruna að koma aftur og valda þessum stórum faraldum eins og hún gerði þannig að já, þetta er okkar hlutverk er bara að fylgjast með og svo lengi að fólk sem er núli verumagni þá eru minni líkur að þetta orði einhvers konar vandamál fyrir samfélagið ég held að sé í kringum 400 einstaklingar með HIV í dag og flestir eru hérna á meðferð og flestir eru með 0 í verumagni þannig að staðan frekar góð og það líka PrEP sem svona fyrirbyggjandi meðferð sem fólk getur tekið til að koma í veg fyrir já það stórmunur en þú veist við erum ekki vísindar rannsóknastofa því miður, ég myndi vilja það við erum aðalega svona þjónustu rannsóknastofa en það mikil, það gríðarlega mikil munur frá því þegar ég byrjaði hér hvað var það, þú veist, tækjabúnaði og þekkingu og þú veist bara þú veist, hvernig vinnan við erum miklu meira tilbúin núna til að greina nýrri og fleiri veirur heldur en við vorum fyrir 10 árum

Og ég held að þetta kemur alltaf svona, þú veist, í bylgjum. Ég held að við sem ofta hugsa, þú veist, þegar þetta kemur eitthvað upp, þá er Ísland eitthvað, ok, við

0: þú myndist á það ná eitthvað sem að einmitt, fleiri heilbrigðis geirunum hafa sagt mér sem við þurfum að vera tilbúin næsta faraldur þetta kannski ekki sérstaklega skemmtilegt umfjöldunarefni en getur þú sagt mér meira? Hvað meinið þið?
1: Svo lengi að við búum í þessu heimi þá hugsa ég að þetta sé veiru heimurinn sem við búum í en ekki öfugt og með því að fólk er að koma í meiri og meiri snertingu við alls konar veiru sem eru sýkja dýr það eitthvað sem kallast zoonosis hvort það sé út af því við erum að borða meiri kjöt hvort það sé út af því við erum að taka meiri plás að svona deforestation og allt þetta hefur áhrif að við komum í meiri snertingu við alls konar veiru sem eru að vera hæfari og sýkja okkur og það líka alltaf hætta að næstu svona influensu faraldri eins og við sáum með svínaflensu þannig þú veist, það er bara náttúrulegt að hugsa að það koma upp veiru faraldrar sem við þurfum að bregðast við en á sama tíma ég er meira svona bjartsýn en ég hef einhvern tíma verið af því núna erum við þannig þekking og við vitum hvernig að bregðast við, þú veist, að vera með grímunót hvernig er rétt að grímunót bóluefni getur verið framleitt svo hratt og þvist, allar land sem gerast svolítið hraðar núna en fyrir nokkrum árum þannig að já en þvist, við þurfum vera tilbúin það er að fara að koma í dag er frekar rólegt sem betur fyrr við fáum líka rólega daga ekki til dæmis þegar það er flensufaradur og það er 100 sýni að hrúast inn og já, en eins og ég segi, þú veist, fyrst að skref alltaf þegar við erum að leita að veirum og þá erum við að leita að erðaefni er að einangra erðaefni. Fyrir svona 20 árum þá þurfti að gera allt þetta í höndum og það kannski tók 1, 2, 3 tíma að gera. Sem betur fyrr, við sem búið að þróa og við erum með tæki sem taka, þú veist, til dæmis þess tæki er bara sínaður. Þessi tæki taka alltaf 32 sýni í einu og einangra innan 12 mínútur. Þannig í staðin fyrir að einangra yfir allan daginn og það er fólk sem er að pípeta mismunandi glös, þá setur bara sýni á svona plötu, fer inn í tæki og tæki gerir allt. Og það sem er svo frábært við þetta er að þetta er svona segulkúlur sem eru með ákveðna hlenslu þar sem RNA og DNA vilja bindast við og allt hitt binst ekki. Þannig að við erum fyrst að springa alla frumur, alla veirur og losa erðaefni frá próteinum, frá allum þessu, allum hínum efnum, fitu allum þessu og svo binst erðaefnið að þessu segulkúlum og svo getum við notið segul til að halda því í botni og við getum þvegið allt hitt í burtu. Og þá endur þú bara með erðaefni leist upp í svona ákveðin vökva. Þetta er magnað.
0: Það hljómar eins og veirufræðir rannsóknir í dag séu bara eitthvað en allt annað enn fyrir 20 árum. Það er svo margt sem þú sýna mér sem hefur stór aukið afköst sem er bara að koma inn kannski 10-20 árum. Það lítur að bara vera allt annað.
1: Þetta er allt annað, þú veist, ok, ég byrjaði hér þegar allar þessar breytingar voru að gerast en hérna til dæmis fólk er að segja mér að þau voru að hlaða erðaefni og svona gel og þú veist að það þurfti að taka nokkur klukkustundir og eitthvað og fólk treysti þessum PCR aðferðum ekki en þetta er allt orðið miklu meira smooth í dag og þú veist bara sem betur fyrr, veirufræðin er mjög mikið háð sameind erðafræði í rauninni þú veist að þetta er bara sama myndi sér, sama fag, sama grein og allar breytingar sem eru að gera starf, sem eru mjög hraðar breytingar eru líka hafa áhrif á okkar getu til að greina, þannig að þú veist já, við getum greint miklu fleiri veirur, miklu hraðara og til dæmis, ef við erum að tala bara um COVID, það sem gerðist er þegar faraldurinn byrjaði í Kína, þau voru mjög snögg að raðgreina, þú veist, þau eru eitthvað herru 21. desember við erum að ræða um einhverja svona

0: lúnasjúkdóma. Við erum að taka sýni, við erum að finna einhverja veirur og það var hægt að raðgreina strax erðamengi, eitthvað sem fyrir 10 árum myndi taka upp nokkrar vikur mánuði, það var bara hægt að gera innan nokkra daga. Og þá allar þessar upplýsingar voru aðgengilega öllum og við byggum til próf þar sem eru allir á öllum heimi geta greint. Þannig að ég að segja, fyrir næsta farur erum á miklu betri stað en við vorum fyrir svona 10 árum. Já. Ok, þannig að þegar við erum búin að einungra erðaefni, þá erum við að blanda sýni, erðaefni sem við erum búin að taka með reagensum sem fer á svona eina plötu, plastplötu sem tekur 96 kannski sýni í einu. Það fer eftir prófum og það fer inn í svona tæki sem eru rauninni PCR tæki sem breytir hítastig og ég ætla ekki að útskýra hvað PCR en í rauninni það sem er að reyna að sjá er þetta signál sem er að tala áður, hvort það sé DNA, hvort það sé magnast upp eða ekki og þá erum við með svona skjá það sem við getum fylgst með í rauntíma og þess vegna hittir þetta rauntíma PCR þurfti ekki með svona endpoint sem sér bara hvort það var eitthvað magnast upp við getum fylgst með í rauntíma og þá erum við að sjá svona línur og kurfur og þetta að við erum að mæla svona fluorescence fluormerki í sínum og þá erum við með mismunandi target í einu við getum greint til að mis hér erum við að leita fjör mismunandi target við erum að leita COVID, influenza A og influenza B í einu og það frábært að eitt sýni getur farið í við getum leita 14 mismunandi síklum hvort þessi bakteríu verið í einu við raunin að tekur svona klukktíma til að gera og þá fáum við svar til dæmis þessi í ákvæður fyrir influenza B já, þannig að það er mjög svona skemmtilegt til að fylgjast með strax og það sem við gerum við erum að lesa af þessum prófum og síðan skýra til læknana og þeir svara út og þá vitum við hvað að valda þessum enginum.
1: Hver eru algengustu verurnar sem að koma til ykkur?
0: Það erum við algengustu verur sem eru að koma til okkar eru svona öndunarfæra verur og þá er algengustu veiran er rínaveira sem er svona kvefveira sem allir fá og af því leið og ég fæ svona minnstu enginni þá tek ég sýni úr mér og greini og ég núna tekki enginni strax þannig að ég þarf ekki einu sýni að taka próf þegar ég er með rínaveiru en já, algengustu verun eru öndunarfæra verur og svo eru líka bara alls konar herpesveirur af því að þetta fylgir fólki 50% af allum mannfólki er með einhverja herpesveiru herpes 1 herpes 2 og svo leis þannig að já, þetta eru svona algengustu veirur svo líka Epstein-Barr og CMV, þetta er eitthvað sem ég gerir nú þegar þetta kom COVID-faraldur þá kom strax í ljós að það er ekki nóg að bara greina fólk með COVID við þurfum að vita hvaða afbrigði er til að vita hver staðan á hérna faraldi er hvort það sé að koma upp eitthvað nýja afbrigði sem er í rauninni að gera svona immune escape þannig að bóluefni mögulega ekki virka jafn gott Þannig að þegar COVID kom til landsins, það kom strax í ljós að það er ekki strax endast eftir ákveðin tíma kom í ljós að það er ekki nóg bara greina fólk með COVID. Við þurfum að vita hvaða afbrigði það er. Að þetta hefur áhrif á hver staðan á faraldi er. Og eins og þú veist, fólk getur verið bólusett fyrir COVID en það kemur ekki í veg fyrir að fólk smítast. Það kemur í veg fyrir alvarlegum einkennum og dauða. Og það sem er að gerast er að COVID að stokkbreystast mjög hratt og þá eru að koma alls konar afbrigði upp og við þurfum að vita hvort afbrigði sem eru að koma upp eru hæfari til að koma í framhjá þessum bólusetningum og ónæmisvarinu. Og þá fengum við þetta tæki sem er Illumina tæki sem er í rauninni svona raðgreiningar tæki. Hvað er raðgreiningar? Það sem við erum að gera er að greina raðir, þessar RNA raðir, við viljum að vita hvaða

Lasar eru í erðamengi COVID. Við þurfum að raðgreina COVID erðamengi. Þannig við viljum vita hvað þetta erðamengi og við þurfum að bera þetta saman við upprunalega veiru til að vita veist, hvaða stökkbreytingar eru, hvar þessar stökkbreytingar eru og hvort það sé eitthvað ný afbrigði sem við erum að ræða. Og það mjög skemmtilegt af því að þú veist, ég fekk þetta verkefni að veist, bara setja þetta upp frá grunni, fekk hjálp frá fólki í útlöndum og veist, við byrjum að fylgjast með þessum afbreyðum og það voru nokkur tilfelli þar sem voru eitthvað, herru þegar að koma ný afbreyði, það þarf að taka upp grímaskyldu eða eitthvað svo leis. Þannig að þú veist, við erum líka að fylgjast með sérstaklega einu geni sem S-gen sem fyrir spike protein sem protein sem notuð í öllu bóluefni sem notuð á Íslandi og ef það eru stökkbreytingar þar þá kannski gefur til kynna að þú veist, veiran hæfari að sýkja fólk og fjölga sér í frumum og líka koma fram hjá þú veist, ónæmisvari og þá þú veist, getur valdið einkennum og það sem mér fannst mjög skemmtilegt að hversu mörg tilfelli það voru að fólki sem var til miður með krabbameinið eða eitthvað svo leist, það sem fólk ónæmisbælt í rauninni og þá verum við að sjá þessar stökkbreytingar eða þú veist, við erum að fylgjast með veirunni að stökkbreytast í rauntíma að þið til dæmis það tekið sýni úr þeim á einum degi og það virðist vera einhvers konar blanda af veirum í þeim og við erum að taka aftur og við erum að sjá þú veist að það er að haldast áfram að stoppa þetta sérstaklega í ónæmisbældu fólki þannig að þú veist þeir eru meiri upplýsingar sem við núna fáum úr þessum rannsóknum og líka meiri upplýsingar sem við þurfum til að fylgjast með veirufaraldrum þannig að þú veist við getum greint hópsmit, við getum greint hvaða afbrigði þetta við getum greint hvort það sé eitthvað sem er að valda því að þessi veira að valda þú veist stórum faraldrum eða ekki og hversu í rauninni quote unquote hættuleg hún og svo þú veist af því að það minkaði COVID auðvitað þá verum við að nota þetta ekki í alls konar annað til dæmis við erum líka að fylgjast með bakterjum hvort að séu svona hópsmýta bakterjum hvaðan er þetta að koma reyna að útskýra þú veist þessa faraldra þessi hópsmýt sem er að koma upp hvort að séu ónæmis gen þannig að bakterjum sem er á lyfja, þú veist, hérna sýklalyfja ónæmar við erum líka að fylgjast með hvort að sé stökkbreytingar hjá HIV-af veirunni í fólki sem með HIV-af sem getur valdið því að það svara ekki meðferð, þannig að þú veist, við erum að nota þetta í alls konar svona auka greiningar til að hjálpa okkur að útskýra hvað er að gerast. Ef við erum að fara í ákveðin svæði þar sem veist, dýr búa og við erum að koma í snertingu við dýr sem við höfum kannski ekki veist, eins og leðurblökkur eða eitthvað svo leis þá eru meiri líkur fyrir okkur að veist, sýkjast af einhverju veru og svo heldur hún áfram að veist, venjast við að geta sitt mannafrumur og þá kemur upp faraldur af því að veist, þetta er eitthvað sem okkar ónæmiskerfi tekir ekki og það er svona samspil milli minning ónæmi kerfisins og þú veist nýjar veirur þannig að já, þú veist við getum ekki, við erum kannski búin að ná einhverjum svona tökum á veirum sem eru sýkja menn sem við tekjum en við vetum ekki hvað er þarna úti eins og nú þú veist með þessa handaveiru sem er við tekjum hana sem einhverja veiru sem sýkir þú veist fólk sem kemur í snertingu við svona nagdýr en allt í einu er hún komið með þannig hæfileika að hún getur smitað milli fólks og það er það sem gerist veist, það er fyrst eitthvað einhver svona veira sem sýkir menn frá dýrum og svo verður hún hæfa hún getur smitað manna milli og þá kemur upp faraldur.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrsta kveðjan í dag frá henni Jóhönnu frá Dalsminni. Hún sendi okkur línu og segir Takk fyrir góðan þátt. Mig langar til að senda kveðju til vina minna með laginu Kona. Það eftir Bubba og hann sem syngur.

Þetta var hann Bubbi, hann söng lag sitt og ljóð Kona og þetta er af samnefndri plötu frá 2010 og það var hún Jóhanna frá Dalsminni sem að sendi vinum sínum kveðjur með laginu. En hún Susanna Margrét hefur þetta að segja. Okkur hjónin langar til að senda Jóhanni Erni Friðsteinssyni og félögum hans í Karlakór Kópavogs kærar kveðjur og þakkir fyrir dásamlega tónleika í Digraneskirkju síðasta vetrardag. Kórinn, kórstjórinn og gestir þeirra buð upp á frábæra skemmtun og við sendum þeim kveðju með laginu Siri Biri Binn með Karlakórnum Vísi frá Siglufirði. Bestu þakkir, Einar og Margrét í Digraneskókn.

Karlakórinn Vísir og fjarlægar úr Sinfoníu Hljómsveit Íslands og Hljómsveit Vísis fluttu lagið Siri Biri Bin. Það var Gerhard Schmidt sem að stjórnaði og lék einleika á trompet. Lagið er eftir Pestalozza og Hafliði Guðmundsson gerði íslenska textan og þetta var hljóritað 1966. Og var hér óskalag fyrir Einar og Margréti í Digranessókn. En þá segir hér næst, mig langar til að byggja óskalagið Ég veit með tvíeikinu sólbroti sem er nýkomið út. Kveðja, Grímur.

Þetta lag heitir Ég veit og það var tvíeikið Sólbrot sem að flutti en tvíeikið skipa þau Snæfríður Sól Snorradóttir og Guðmundur Óli Skefing eða Góli og lagatexti eftir Góla og þetta var óskalag fyrir Grím. En hann Rabbi sem á heima í Árbænum fagnaði stór afmæli sínu hinn 4. maí. Hann hringdi okkur og bað okkur að leika óskalag fyrir sig í tilefni dagsins. Við óskum Rabba til hamingju með daginn og leikum óskalagiðans. Það heiti Lindinn og það eru alltaf gerðsbræður sem syngja.

Þetta voru alltaf gerist bræður þeir sungu lagið Lindin eftir Eyþór Stefánsson við ljóð Huldu og þetta var leikið fyrir hann rabba í Árbænum sem átti stóramæli daginn. Og óskalag fyrir hann að Fjólu á Sauðárkróki en Fjóla sendi rættingjum og vinum kærar kveðjum með laginu Djambalajó sem að Carpenters flytja.

Þetta var lagið Jambalaya og það voru Karen og Richard Carpenter eða Carpenters sem að fluttu lagið að óskanna fjólu á Sauðarkróki. En Stefán A. Magnússon og fjölskylda búa á Selfossi. Og nú sendir Stefán eiginkonu sinni Kristínu Friðriksdóttur innilegar afmæliskveðjur en Kristín átti einmitt afmæli í gær 28. maí. En lagið sem að fylgir kveðju Stefáns til eiginkonu sinnar samdi einmitt söngkennari þeirra hjóna Friðrik Jónsson þar sem þau voru að laugum í Reykjadal í gamla daga. Og hér kemur Ævör og syngur lagið Við gengum tvö.

Þetta var hún Ævör, hún söng hérna lagið við gengum tvö. Lagið eftir Friðrik Jónsson, ljóðið orti Valdimar Hólm Hallstað og það var Stefán A. Magnússon á Selfossi sem að sendi eiginkonu sinni Kristínu Friðriksdóttur afmæliskveðjur með laginu. En Daniel Óskarsson hafði samband og hann vill koma eftirfarandi skilaboðum á leiðis. Kristjana, Þorvaldur og Einar Daniels börn, barnabörn og langafabörn, sendi ykkur þakklæti fyrir allt sem þið hafið gert fyrir mig í veikindum mínum undanfarna mánuði og sendi ykkur lagið Stjarnan sem að Dumbo og Steini flytja.

Dúmbó Steini með lagið Stjarnan, Finnbogi Guðlaugsson samt í lagið, Guðni Jónsdóttir textan, þetta var hljóðrita 1977 og var hér óskalag fyrir Daniel Óskarsson. En hún Ástís í Reykjavík heldur mikið upp á bítlana og hefur alltaf gert, segir hún. Og nú langar Ástísi til að heyra þá flytja lagið Obladi, Oblada sem hún hefur ekki heyrt langa lengi.

Þetta voru bítlarnir með Obladi í Oblada frá 1968 og lagið af hvítu plötunni þeirra og þó að það sé stílað á bæði

Lennon McCartney, er sagt að Paul McCartney eigi allan heiður af laginu. Við hér vitum auðvitað ekkert það en alltaf gaman að heyra bítlana og þetta var leikið að Ósk Ásdísari Reykjavík. Afmælis hvað ég hérna næst? Þóroddur og Akureyri á 50 ára afmæli 3. júní. Hann fær innilegar hamingjóskir frá fólkinni sínu í Garðabæ með laginu Mér sagt að ég séns og það sá þar yfir band sem að leikur og syngur.

Mér er sagt að ég eigi sjens, sá þurfi við band söng og lék lag Matthíasa Stefánssonar við texta Helga Þórs Ingasonar og það var Þóroddur á Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá fólkinu sinni í Garðabæ með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir Hrefnu og Karel á Ísafirði. Eitt kvöld í París heitir það. Og það höfundulagsins, hann Villivalli, Eyþór Gunnarsson og Eðvar Lárusson og Þórður Högnarsson sem að leika.

Þetta lag heitir Eitt kvöld í París og það eftir hann Villa Valla og það voru hann og Eyþór Gunnarsson, Eðfar Lárusson og Þórður Högnarsson sem að léku og þetta var síðast óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður, nýtt símanúmer 899-47-24 899-47-24 Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknum aður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við kveðjum og hittumst í næstu viku. Verði sæl!

Svanhildur Jakobsdóttir bar lög og kveðjur á milli hlustundar rásar eitt í Óskastundinni. Nú heyrum við heitustu menningarmál vikunar í endastöðinni.

Komið sæl, hlustendur, góðir endastöðinu komin á stað á þessum ágæta föstudegi. Það 29. mæ og voruð ég senna á enda ef við lítum svo á að sumari hefist í júní. Það hefur verið að skýja á mestu öllu landinu í dag en það einhvern veginn svo sumari lofti og gróðurinn að spretta og fuglarnir farnir að syngja. En þetta þýðir líka svona ákveðin kaflaskil í menningunni. Stóri leikhúsin fara í sumafrí en það mikið svona uppskeruhátíð. Í vikunni var Gríman íslensku sviðslistavellunin afhent og við ætlum að ræða það aðeins hér á eftir. Og í kvöld heldur íslenska kvikmynda á sjónvarpsakademin Edduna í Gullhömrum. Þannig að það er nóg að vera í þeim efnum. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestir mínir dag eru Sigríður Jónsdóttir, sérfræðingur leikmyndasafni Íslands og leikhúsgagnrýnandi og Hrönn Sveinsdóttir, kvikmyndagerðakona og framkvæmdastjóri.

framkvæmdastjóri Bíóparadís. Guðmundur Atli Hlynsson, blaðamaður, ætlaði einnig að vera með okkur en hann er veikur heima svo við sendum honum bara batastrauma og verðum einnig að þrjár í dag og förum bara yfir þessi mál í stúdíó 12 hér í útvarpshúsinu. Við byrjum þátt eins sko að venjulega

0: Og svo síðustu daga hef ég verið í Bíópartís á hátíðinni Filmu sem er útskriftarhátíð kvikmyndadeildar listaháskólans.
1: Já.
0: Þar hef ég örgulega, ég held að ég sé komin upp í 50 eitthvað myndi núna.
1: Ég ekki nema, sko.
0: Og ég að fara edduna í kvöld, svo þetta ekki búið. Ef við erum reyndar ekki að fara að horfa á neitt þar.
1: Nei, nei.
2: En vel gert.
0: Já, emmi. Þetta er búið að vera rosa törd, sko.
1: Emmi. Má ég minnast aðeins á filmu, að því að ég var þar í gærs.
0: Já.
1: Og bara því líkt, sko. Ég bara hvernig hefði, ég var að tala með þetta aðeins við Sigriði þegar hún kom hérna áðan og við sátum með kaffibolla og vorum aðeins að bara fara yfir málin. Og þá vorum við að ræða þessi útskriftarverkefni, bara gæða stöðullin á þessu. Þetta er náttúrulega, er þetta sko í fyrsta sinn sem að, er þetta fyrsti útskriftarárgangur nú listaháskólan, veistu það?
0: Nei, þetta er árgangur númer tvö.
1: Já.
0: Og ég fór í fyrra og ég var mjög, imponeruð yfir bara hvað hátna, fólk er að finna sína rödd, hvað þau eru ólík, hvað gæðin eru mikil og hvaða verður gaman fyrir okkur að eiga svona kvikmynda höfunda í framtíðinni, fólk sem heldur áfram að þessari breytt. Svo í gær, þá fannst mér þetta hafa bara farið upp um eitt þrep, sko,
1: já.
0: Gæðin og hátna, og líka bara hugmyndirnar og einmitt raddirnar, sko, að þær voru svo ólíkar sem myndir.
1: Rosalega mikið fjölbreytni.
2: Og þetta er einmitt, sko, ég er búin að vera að tala með þetta mikið í tengslum við leikhúsi líka bara í þessari viku. Kannski er það vegna þess að ég er eitthvað að verða fullorðin, þarna, nálgast miðaldurinn. Mm. En ég er bara, ég er svo ánað með þessar, sko, ungu kynslu sem er að koma til leiks núna, sem er að útskrifast, sem er annað hvort nýju útskrifaðar sem leikarar eða sviðsöfundar eða þú veist kvikmyndafólk, það er einhver svona orka í þeim sem er rosalega spennandi.
0: Já.
2: Það er einhver svona sköpunarkraftur, þau bara láta hlutina gerast,
0: já.
2: Láta einhvern veginn ekki stoppa sig, eru með einhver svona frumsköpinu gangi, verið að nefna dæmi eins og þarna, ekki aftur á móti sem er þarna í háskóla bíói, núna í þriðja sumari í röð, þetta er bara svona hópur af ungu fólki sem ákvað bara að láta sér ekki að leiðast yfir sumatíman og eru með leikhús, ákvað bara að stopna sinni ein leikhóp, rettuðu því bara að fara inn í háskóla bíó og eru held ég með þrjár eða fjór sýningar í sumar.
1: Já, er að finna sér með allt að reynu bara... Ég, já,
2: fljótlega.
1: Fjöndin, akkurat.
0: Já, og ég held líka bara að, þú veist, það sem er hressandi við þetta er, nú eigum við í fyrsta skipti háskólamentun í kvikmyndagerð og við erum að þróa þessar nýju raddir og þetta, þessar nýju höfunda, þú veist, þeir eru að finna sína fjöl þarna og það var mikil áhersla löðað í gær, sko, að, þú veist, það eru mjög margir með svona það er mjög neikvæð umræða, þú veist, af því að það er svo mikil niðurskurður og fólk er jafnvel að segja, skilur við, ó, er þetta ekki bara, þú veist, bíó, er það eitthvað? En sko, staðarindin er samt svo að við höfum aldrei hérna, þarft neitt jafn mikils af kvikmynda og sjónvarsefni, hvort sem það er á streymisveitum eða á netinu eða í bíó. Bíóupplifunin er alltaf breytast og þessi massa bíó eru, jú, en það hefur svo mikið að gera með Hollywood. Hollywood er svo mikil krísu. Og, hérna, og við hefum ekkert vera með okkur við það því að það er bara ákveðin versmiða sem hefur dóminerað og það hefur rauninni aldrei verið jafnmikill áhugi á meira innihaldi, meiri frumleika, annars konar nálgunum og við finnum það bara á hérna, þessum bæði á kvikmyndaháttíðum en líka bara í Óskarnum. Norsk mynd var tilnefnt til nýju Óskarsveluna af fimm bestu myndum síðasta árs voru þrjár alþjóðlega myndir svo það þýðir það bara að þú veist
2: sem hún var í raun og verið bara um venjulegt fólk
0: já.
2: Þú veist bara um venjulegt fólk að gera venjulega hluti þanniglagað.
1: Akkurat.
2: Þetta er bara svona um hverstagsleikan í öllum sínum einhvern veginn furðulegheitum í staðinn fyrir einmitt þessar stóru einhvern veginn Hollywood teiknumyndafíguru myndir
0: já.
2: Þá er einhvern veginn að þá er fólk að sækjast í eitthvað annað, þú veist, eitthvað einstakt og ég held að þetta sé líka sama í, sko, í leikhúsinu, einhver svona þú veist, það er einhver nánd eða einhver, þarna, þau eru að leita að einhverju öðru, þú veist, samanber til dæmis Óristeyja í Þjóðleikhúsinu sem að Benedikt Andrús leikstýrði þetta er sýningu upp á þrjá klukkutíma og korter, allt í allt fjögurra klukkutíma leiksning sem að leggur rosalega mikið á fólk, en hefur gjörsamlega slegið í gegn vegna þess að ekki bara held ég vegna þess að það sem er, því sem er að gerast á sviði heldur það sem er að gerast í leikhúsinu sjálfu.
0: Já, já ég held að bara óþól sko iðnar eins gagvart sköpunar gáfu frumleika skilur sem að byrtist í bara veist, hver myndin, eða myndirnar eru meira að minna svona svo kallar IP myndir, það eru framhalda einhverju framhalda

0: framhaldi. Þær eru svona franchise og fjalla þú veist, drykk eða leikfang eða eitthvað. Og ég held að þarna að almenningur og fólk það þystir í eitthvað svona meira skapandi, meira áhugavert, meira bara okkur og okkar og ég held að þetta sé alveg rétt einmitt með bæði í leikhúsi og í, hérna, í kvikmyndunum og ég held að hafi aldrei verið meira tækifæri fyrir íslenska kvikmyndagerð að stíga inn á hinn alþjóðlega vettvang og bara meira erindi.
1: Akkurat, já, þetta svona vekur hjá manni alveg geigvanlega von og ég fann mig tverjur þessu gær og ég bara svona ítreka bara, hérna, ég bara gekk hérna út úr sko, hérna bíóparadís sem þetta gær og ég var alveg bara svona þú veist, mér varst bara hjarta mitt einhvern veginn bara að hafa stækkað, ég var mjög innblásin eftir þetta og svo gott að vita af þessu unga fólki einhvern veginn og okkur eins og þú bendir á hérna með þannan frumleika í efnistökum og fjölbreytnina. En að því við ætlum að ræða eins hérna skjaldborg eftir og þú varst á kann, það eru ýmislegt gengið á þér eins og varst að segja okkur á þann að það, þú hefur lítið verið heima kannski svona síðustu vikur.
0: Já, ég hef eiginlega ekkert komið heim til mín.
1: En ef þú myndir nefna eitthvað eitt svona verk sem að þú getur sagt okkur frá, bara hvort sem að það kvikmyndatengt eða annað, hvað?
0: Já, þegar þú spurðið mig að þessu, þá var ég bara, guð, ég bara verið að horfa á bíómyndir og svo kem ég heim, sko, ég á 11 ára dóttur sem að hana, neyði mig til að horfa á Friends með sér gegn því að hún flétta mér hárið.
1: Ákveð
0: svo ég alltaf með fasta samnendur. Fléttur í hárinu og búin að horfa okkur að þrjá Friends þætti í skiptum.
1: Ég myndi gera það fyrir fasta fléttur, sko.
2: Er það núna orðið eitthvað svona retro?
0: Já,
2: er það, það er í tísku. Það er í tísku núna meðal... eitthvað svona the 90s, eitthvað svona tíundu áratugurinn eitthvað.
0: Já, en ég átti eiginlega vonaði að horfa á þess að þætti núna því eru orðin svo gamlir og ég átti vonaði að tíðarandin var hræðilegur, ég tek það fram, ég bara á seríu 2 sko, ég var aldrei stórkostlegur aðdáandi þessara þátta, en hann að ég átti vonaði að tíðarandin var miklu fordómafyllri og svona leiðilegri, sérstaklega hvað var það kynin og svona, en það kemur eiginlega bara óvart, þetta snýst allt þú veist, ykkur lesbíu brúðkaup og að konur megi vera, þú veist, frjálsar skiluru vera með sínar, þú veist, þær eru lausláttar og það er engin drusluskum á þeim,
1: Já.
0: Skiluru, og ég hugsaði bara, vá, ok, kannski á eitthvað annað eftir að koma ljós, að því ég oft heyrt Friends að þeir séu svo, gamaldags?
2: Já, ég nefnilega er líka svolítið á sömu línu og þú út þegar ég var eiginlega meðaldra þegar ég fættist og ég var ekki með stöð 2 alveg langt, bara þangað til ég var úlingur, þannig ég misti af bara Friends þarna æðinu sem var á sínu tíma þegar ég var að alast upp og ég er eiginlega þessi sko Friends kynslóð, en aftur á móti er ég kann ég að mér myndi segja allavegna 10 Frasier þætti utan af
0: það var svona þitt,
2: já, það var mitt.
0: Þitt comfort zone.
2: Þannig að meðan allir kúlkrakkarnir voru að horfa á Friends, þá sat ég heima hjá mér og horfði á Frasier.
0: Ég horfði líka á Frasier.
2: Ég elska Frasier. Þannig að ég tengi samt við þetta, skilur, að vera, þú veist, að horfa á þetta eitthvað svona. Hvað er þetta?
0: Já.
2: Þú veist, af hverju er þetta svona vinsælt? En samt, ég held að þú hafi líka þurft að vera þarna í þessu sætgasti.
1: Já.
2: Á tíunda áratugnum einhvern veginn, þetta var bara, ég man eftir þú veist, þegar lokaþátturinn í Friends átt sér stað þú veist, það var bara, það var það eina sem fólk talaði
0: Já, mér skrítið að 11 ára stelpur á Íslandi í dag finnst þetta svona skemmtilegt, en ég held að það sé bara léttleikin og þetta sitcom þetta bara aðgengilegt einhvern veginn
1: Akkurat.
0: Svo er apið hana líka stundum
1: Já, hann er svolítið góð, Marcel Já.
2: Marcel
1: Ég var sko, hérna, ég var einmitt að muna eftir þegar ég var svona 13 ára, það var ég Monica alltaf en á öskudaginn, svona kringum úlingsaldur.
0: Já, ok.
1: Já, hún var uppáhalds mín og það er allir að vera með eina. Þannig að ég held ég hafi akkurat ná, þú veist, ég var svona batn þegar þetta er svona verða stórst á Íslandi og fer inn í úlingsaldurinn með Friends. Þannig að ég er alveg, já, ég held að ég og dóttir þín gætum alveg tengt með þetta, sko.
0: Og finnst þér þetta eldast vel?
1: Nei, ég get ekki sagt það, en ég hana, sko... Hanna, mér er ekki leikt að hryggja þig að því að núna stú að horfa á þetta með þessum augum og erst komin að seríu 2, það versnar svolítið,
0: svona,
1: já, þú rættu við mig þegar þeir komnir á endan, sko.
0: Ok,
1: já.
0: Ok, ég býð spennt,
1: já.
0: Með og eða hýtti mig með fléttur í hárun, með fléttur í hárun og
1: já, núna á hverju mótni,
0: því að ég fæ alltaf fléttur á kvöldin og ég get ekki sagt nei, þetta er bara mitt heróin, sko, að láta flétta mér hárið, sko.
1: Einmitt. Ok, en er það þá menningar?
0: Það er menningar upplöðin, sko, svo þegar þú spurðið með þessu, þá var ég með bara að hugsa bíómyndir og eitthvað, ég er, þú veist, fór náttúrulega óristegi, það er allir búin að tjá sig það og fór náttúrulega á, þú veist, Víking heiðar, allir í heimi búin að tala það, en mér langaði að tala hérna menningaviðbur sem við heldum með honum

0: Gunnari Þorra Pétsinni.
1: Já.
0: Hérna Tarkovski heimsóknina 1985 og ekki margir vita þetta, en Andrei Tarkovski, kvikmyndaleikstjóri frá Sovjetríkjunum og kona hans Larissa komu til Íslands 1985 í apríl og við heldum svona sérstakan viðburð það eða reyndar var þetta, já, það var haldin sko, aðdragandi þessarar heimsóknar var þannig að hérna þau voru sem sagt í ákveðinu svona útlegð, þau höfðu yfirgefið Sovjetríkin og Sovjetríkin til þess að refsa þeim heldu eftir barninu þeirra.
1: Jæja.
0: Sleftu ekki barninu úr landi og það var gífurleg sorg, sérstaklega hjá móðurinni að þarna hún saknaði svo svona sinns. Og það eru íslenskir menningavita sem að frétta af þessu meðal hans Thor Vilhjáns og Árni Bergmann og einhverju fleiri og ég held að Halldór Laxness hafi líka verið þarna með þessu
2: ekki ólíklegt.
0: Já, þetta var svona þvílíkt menningar auðmagn sem kom saman og stofnaði Tarkovski nefndina og bauð Tarkovski og frú til Íslands vorið 85 og hérna til þess að bara svona styðja þau í þessari baráttu og við rottuðum okkur saman, sko, ég og Gunnar Þorri sem hafði stúderað þetta mjög vel af því hann er eins og þið kannski viti, hann er doktor í rússneskum bókmenntum og hefur stúderað Tarkovski og Stoker og allt þetta og ég hérna bý í húsinu sem að hún Larissa bjó í hjá sem sagt foreldrum Benedikt Erlings, Erlingi Gísla sinni og Brynju Benedikt.
1: Já.
0: Sko, þegar þau komu til landsins þá vildi hérna hún alls ekki búa á hóteli og hann vildi alls ekki búa inn á fólki. Svo það var úr að hún bjó á Laufásvegi 22 og hann bjó á Holtinu sem er hann rétt fyrir ofan. Svo að við hittust alltaf á Holtinu og Gunnar Þorri hélt alveg æðislega hérna, æðislegan fyrirlestur Tarkovski og tildrög heimsóknarinnar og hvernig það varð úr að það var haldin kvikmyndaháttíð í Regnbóanum sem nú er Bíóparadís. Fyrsta Tarkovski kvikmyndaháttíðin í heiminum, svo vita sé. Og allir lögðust á eitt, meir sér Halldór Laxness, hann skrifaði bréf til Sovjetríkjana að það þyrfti að sleppa barninu þeirra og allir lögðust á eitt að vekja athygli á þessu gífulega óréttlæti og íslenska mæður, þær bara svona tóku utan Larissu og voru með henni í þessari sorg og svona og þarna var farið sko, það var svo dásanlegt, við horfðum á heimildamynd komu þeirra til landsins og þá voru sýnda svona glefsur og hérna ein er til dæmis sú að þau fara frá Gljúfrasteini eða fara þau á Þingvelli og svo fara þau á Bessastaði og bara svona á mjög íslenskan hátt á örskömmum á örskamri stundu þá breytist þetta ágæta veður í bara svona hríðarveður og það verið að taka svona út gluggan og meðan Tarkovski að ræða við Árna Bergmann hvort að það verði nokkuð tíman sko þau verið aðtöða, þetta er 1985 og vinsalasta íslenska myndin sem er í bíó þá er hérna, önnur myndin stuðmenn, hann að hvíti mávar held ég.
1: Já.
0: Og honum finnst hann alltaf ómögulegt að það sé að topp íslenska kveikmyndi sé hérna sé einhverja popljómsett. Bara ekkit inn í
2: hald. Algjulákura.
0: Já, og hann var reyndar alveg þannig að hann gerði grínað þessu listræna gildi hérna kveikmyndana sinna og sagði alltaf að þetta væri bara allt eitthvað bull. En þetta er í fyrsta skipti þegar hann kemur, þá fara Íslendingar einmitt að ræða sko, hvað er kveikmynd og hvað er listrænt kveikmynd og hvað er listrænt gildi kveikmynda. Svo það var mjög skemmtileg hérna, fræðileg umræða líka í kringum þessa heimsókn og það var gerðu skets í áramótasköpunum sem þið muni kannski eftir hérna, meðan laufin sofa, þá liggja spaðnir andvaka, þá var svona verið að gera grína Tarkovski myndunum og já, við horfðum á hana skets. En meðan þeir eru hérna, að ræða hvort það sé einhver möguleiki fyrir það að íslenskar kvikmyndir geti nokkuð tíman orðið að einhverju sem skiptir máli og hvort að við höfum eitthvað yfir höfuð á fjallum, þá er bara tekið út gluggan þar sem að hérna, íslenska veðrið er að breytast í hríðabil og við sjáum rollurnar og við sjáum rúturnar og við sjáum bara íslenska kvikmyndarsögu út þennan glugga. Við sjáum, við sjáum börn náttúrunar og við sjáum hérna, Nóa Albi Nóa og við sjáum rúta. Og þú veist, tross
2: í
0: oss.
2: Og líka hversu í raun og veru mikið kraftaverk það er að búa til kvikmyndir á Íslandi í þessu veðurfari.
0: Já.
2: Þú veist, það er líka einhvern veginn, það er svo gaman líka, þetta er einhvern veginn, það er, þú veist, það er allt veðrið.
0: Já, það er allt.
2: En þrátt fyrir þessa, þú veist, þessar áskorunir þá getum við svo sannarlega búið til alveg frábært, þú veist, frábæra kvikmyndir. Það Nógulega. Er líka einhvern veginn svo skemmtilegt.
0: Og það er það sem við erum alltaf að fjallum. Við erum að fjallum, þú veist, hvernig það er að búa einn á þessu landi í návi við þessa náttúru og þessi, þetta veður

0: og þetta, þú veist, þessa tilveru hér og það náttúrulega það sem dýrmætt, þess vegna erum við að þessu og það það sem gerir okkar rödd einstaka út í heimi og þarna sáum við bara íslenska kvikmyndasögu líða hjá sem var alveg dásanlegt en það sem gerir svo, það sem við svo fyndið við förum nýr á Laufásveg og þar er við Benedikt Erlings með svona stuttan leikþátt hérna, hjónin þegar þau hittust alltaf í morgunverð sko, nýr á Laufásvegi og töluðið lengi ensku en, hérna, en þau þéruðust alltaf og vitið af hverju það var?
1: Sína milli?
0: Já, því að þeirra samband byrjaði sem svona framhjáhald hann var með annari konu Hann Andri.
1: Og það
0: ævilöng áminning um tilurð þeirra sambands.
1: Mm. Það var kurt þessi.
0: Já, þau eru bara ókunnutt. Eða þú veist, þau eru hérna í þessu að vera
1: mjösta
0: mjög gott.
1: Já, mjösta mjög akkurat. Gott.
0: Mælu með þessu. En hérna, já, en svo fórum við sko eftir það, við náttúrulega tókum matapásu nýr á Jónfrú og svo fórum við í Bíópartís þar sem að þessi stórmerkilega kvikmyndahátti átti sér stað 1985. Og ég var eiginlega búin að gleyma því að Guðrún Gísla var með okkur allan tíma því að hún alltaf lék í forninni sem var kvikmynd sem að hann Andri gerði eftir þetta og við vorum að fara henni í bíópartís að horfa fornina.
2: Var það að gera hann síðustu bíómyndum?
0: Það var hann síðustu bíómyndum. Svo bara deyr.
2: Svo maður. Deyr hann,
0: já. En þarna, við förum henni í bíópartís og þar átti sér stað svakalega skemmtilegur eða svona dramatískur atburður. Þegar starfsmenn rússneska, sovjeska sendiráðsins reyndi að gera filmunar upptækar reyndi að stöðva sýningu á kvikmyndunum að Tarkovski af því að filmunar voru eign sovjeska sendiráðsins og Thor Vilhjáms, margir vita þetta ekki hann var með svartabelti í judó svo það var tekist á gólfinu í
1: Hvað ertu að segja?
2: Já, þegar maður heldur að fólk geti ekki verið meiri töfrar
1: Akkurat,
2: að þá mæti Thor Vilhjáms
0: Já, bara,
2: Og
0: við fórum yfir þetta, við reyndum svona endurskapa aðstæður og það sem að mig langar, það sem mig dreymir að gera núna er að hvert skipti sem að kvikmyndaháttið hefst í Bíópartís, þá eru slagsmál.
1: Já.
0: Þá er það sko ríkisvaldið eða tjáningafrelsi listamannsins í baráttu við hinn eyðileggjandi öfl eða þá sem að reyna að þakka neyri í listamönnum. Við getum útfært þetta á alls konar hátt.
1: Hvílík sena.
0: Já, og svo getum við líka sett Friðrik Þór í svona judóbúning.
1: Ég geti alveg séð það fyrir mér.
0: Og hérna,
2: ég vil bara selja mið og þann viðburð.
1: Já, ég er bara
2: svartabelti bak við, þú veist.
0: Einmitt, ég held að við ættum bara aldrei að halda kvikmyndaháttið aftur í Bíópartið sem þess að vera með einhvers konar slagsmál.
1: Já, það er til í þetta. Þetta er til í.
0: Já, en já. Þetta var svo magnaði viðburður, það var uppselt á hann að ég held að við þurfum eiginlega að endtaka leikinn.
1: Veistu það, ég þykku það, því ég er alveg að fá svona eins og að tala hérna svona FOMO.
0: Þú ert að fá FOMO.
1: Já, ég er að fá FOMO, já. Ég er alveg bara váka, ég vildi að ég að vita þess að vera þarna, en þú náttúrulega bregður upp bara mjög skýrri mynd að því sem þarna fer fram. En hérna, en ég hveti ykkur eindrið til þess að endurtaka þetta.
0: Já, við ætlum að gera það. Og svo var svo dásanlegt að sjá fórnina eftir þetta.
1: Já.
0: Og við vorum líka búin að ræða svo lengi við Guðrúnu Gísla hvernig það var að leika í þessari kvikmynd og hvernig hann var og hvernig aðstæður voru og alltinn var hún, hann bara kornung leikona komin í einhver svona risa alþjóðlega listræna mynd. Mm. Þetta var stórkostlegt.
1: Já.
0: Við þurfum að gera þetta aftur.
1: Já, ég bara hérna hlakka til að sjá okkur báðar þá.
2: Og, já, ég býðbent.
0: Já,
1: þið
0: ykkur verður boðið og það verða samlokur og það verða slagsmál.
1: Samlokur og slagsmál er bara til betra bara, plan.
2: Ég hef ekki fengið betra bóð lengi.
1: Ég hlakka til að sjá hver fær svartabeltið í það skipti. En Sigríður, úr þessu, hvað svona gast þú? Ég veit að þú hefur að horfa að einhverjar sábóperur frá Chile.
2: Jú, jú.
1: Já. En ætlar að tína eitthvað annað til að segja okkur frá hérna í endurtöðinni?
2: Já, hitt er svona til að ég geri það til að hvíla hugan og því að tala í spænsku, nei. Skipti það máli? Alls ekki. Þannig að þetta er svona það sem ég hef verið að gera heima hjá mér til þess að svona, þú veist, ef ég þarf að kúpla mig út. Þegar það er svona, menningaveturinn er, það er bara svo mikið að gera og svo margt áhugavert í gangi en fyndir það að tala sko Árna Bergmann vegna þess að það sem ég hef verið að lesa nýlega, vegna þess að ég vinna á leikminnasafninu, þannig ég svolítið mikið eins og þú að horfa til fortíðar sko líka, þá ég að lesa alvara leiksins aftur, sem er ævisaga Gunnars Eyjólfssonar.
1: Akkurat.
2: Sem er alveg stórmerkileg bók og stórmerkileg maður og ég held að við sjáum hann alltaf fyrir okkur sem einmitt, þennan stóra leikara, þennan mikla karakter, en það er svo

0: ofbáslega áhugaverð sko forsaga líka sem að ég las þessa bók á sínu tíma en ég held að ég sé bara búin að hafi búin að gleyminni þannig ég eiginlega eins og ég sé að lesa hann upp á nýtt og þá sérstaklega, ég nú bara hálfnum með hana núna en þá er hann að tala uppvaxtaránu sinn í Keflavík sem er einhvern veginn og hann þeir Árni Bergmannsson er höfundur bókarinnar eða skrifa fyrir hana og hann dregur upp svo ofbáslega skýra mynd hvernig lífið var í kringum, þú veist, í raun og veru fyrir hluta 2000 aldarana á Íslandi, bara í einhverju svona litlu þá bara sjáuplási og bara samskipta milli fjölskyldna og batna og fullorðina og einhvern veginn, það er nánast eins og bara sért komin til Keflavíkur árið, þú veist, 1930-1940 og það er einhver svona, þú veist, mjög falleg sko fjölskyldusaga þarna og líka sem sagt að hann veitir einu verið ekki hver pappi sinn er fyrir en bara miklu, miklu setna. Mm. Sem sagt Eyjólfur sem að elur hann upp sem að móður hans sko giftist var tölvöld eldri heldur en hún en það var sem sagt, og hann leitir einu verið alltaf á þennan Eyjólf sem sko föður sinn. En þetta er nánast bara eins og að lesa einhverja bara bíómynd. Þú veist, þetta er eins og þetta sé skáldskapur og bara ofbáslega þarna merkilegt þarna, merkilegt lífslaup sko utan leikhúsins en síðan náttúrulega það sem fólk líka gleymir er að hversu merkilegt það er fyrir þennan hóp sko ungra einstaklinga frá Íslandi sem að fer erlendis að læra hann náttúrulega lærir í rata hann kemst inn í rata sem er Royal Academy of Dramatic Art, sem er einn, ég ætla að segja, einn virtasti leiklistaskóli í heiminum og var það þá. Þannig að hann fer sko kornungur meðmæli frá Lárusi Pálssyni leikara og leikstjóra og fyrir einhverju svona röð, í raunum verið tilviljana en líka út á sko hæfileika sína, kemst hann til London bara rétt eftir að setja heimstyrjöldinu lauk. Þannig að London er í raunum verið sko bara brunar og streinar. Þannig að hann ferði þarna og er að gista í einhverju kitru í þú Kensington og fer síðan einmitt og er að læra til leikara. Og þetta eru svona einmitt röð tilviljana og það er einhver svona mannlegur, sko sannleikur undirliggjandi sem er svo ofboðslega fallegur og því að við eigum það til að sko horfa á einmitt kvikmynda leikstjóra eða leikara sem einhvern veginn svona, hvað ég segja? Ímynd af fólki frekar heldur en raunverulegt fólk að holda blóði. Já. En það er einhvern veginn það sem er svo þessi undirleikindi gæði í bókinni er bara svona breyskleiki fólks. Breyskleiki hans, breyskleiki fjölskyldunar hans og bara annars fólks. Mm. En það einhvern veginn gerir það svo raunverulegt og svo heillandi. Þannig að ég er eiginlega bara að lesa þetta nánast eins og sko spennusögu. Einmitt. Þannig að ég er bara að bíða eftir að hann komi til sko Íslands og þarna og byrja að leika í þjóðleikhúsinu, það sem hann síðan auðvitað leik meir og minna alla tíð. Þannig að það er eiginlega, já, þetta er það sem ég hef búin að vera sko að lesa, en síðan auðvitað fór ég á, í fyrst skipti í mörg ár, fór ég á grímuna.
1: Já.
0: Núna á þriðjudaginn.
1: Já.
0: Sem að einhvern daginn allar leiðir virðast leiða til sko þjóðleikhúsin sem við kannski tölum grímuna meira á eftir vegna þess að í gær einmitt, fór ég á annan menningaviðburð í Þjóðleikhúsinu sem var áttræðisafmæli Þórhalls Sigurðssonar leikara og leikstýra sem er líka einmitt, einn af þessum sko, mönnum sem að ég tel vera mjög sko, vanmetin listamann í raun og veru miða við sko, hans brjálaðislega áhugaverða ævistarf tímabilið á milli, hvað ég segja, 1987 til svona 1995, þar sem hann var að leikstýra í Þjóðleikhúsinu, er mögulega eitt af sko merkilegri sko leikstýra augnablikum Íslandssögunar. Og því að þetta tímabil byrjar með frumsýninguna á bílastæði Badda eftir Ólaf Hauk Símonarsson sem var svona alveg gjörsamlega sló í gegn og var sýnt alveg í þarna í mörg ár og svona var ákveðin vendipunktur að einhver leiti í sko íslenski leikritun líka mm-hmm. og síðan koma sko Kærar Jelena sem að

0: varð líka svona óvæntur sko hittari það sem eiginlega kynnti til leik svolítið ungan Baltasar Kormák sem að lék stórt hlutverk í þessu, þarna, þessari sýningu og endar síðan með Þrek og tár mm-hmm. öllu þessu leikstýran og er sko, og einhvern veginn náði þetta er bæði sko, hann er að leikstýra nýjum íslenskum verkum, barnasýningum glimskratta söngleik og ég er að gleyma reyndar gauragangi
1: Mm, já,
0: allt,
1: vá,
0: þetta hann, allt þetta gerir hann á innan við 10 árum innan vekja þjóðleikhússins sem að hann sko vann í var fastraðin nánast frá útskrift 1970 og lék sitt síðasta hlutverk í kardimömmubænum árið 2020 sem að ég sá
1: já.
0: Og hann er einn af þessum svona menningarlegu kafbátum sem að einhvern veginn þú veist, hann er einhvern veginn það að þannig að sko manni gerður að hann er bara svo mikið gæðablóð líka að þarna að svoleiðis karakterar eiga til að sko gleymast utan bransans
1: mm-hmm.
0: og einhvern veginn fólk tekur ekki kannski eins mikið eftir hvað ég segja leikstjórum í leikhúsi eins og kvikmyndum þetta er svolítið, þetta er öðru sem miðl þó þeir eigi mikið sko sameiginlegt en hans framlag er alveg sko stórmerkilegt og í þessu tiltekna afmæli lá frammi lítið svona plasthefti mm-hmm. sem að dóttir hans hafði verið að setja saman þetta var sem sagt ferilskráin hans og hún taldi 15 blaðsýður frá öllu því sem að hann hefur gert á sinni löngu ævi og þetta sko það, ég horfði á þetta, ég einhvern veginn bara ég, sko, mér bara fjallist hendur út af því að þetta er ekki bara verki leikhúsi heldur líka að þú veist, vissu þið til þess að hann var röddin fyrir Bangsímon?
1: Nei.
0: Veist, Nei. Og þetta gerði hann á milli atriða.
1: Þegar þú segir það átta ég með því, hafandi sé Bangsímon einmitt svona með einhverjum bönnum fyrir nokkrum árum síðan. Þú veist, þá fatta ég það en einmitt, þetta hefði hvernig aldrei kvarlaði mér, sko. Og þetta er einmitt mér það gott að segja þetta, þetta er svona maður sem að þú veist, við auðvitað þekkjum til og maður veit eitthvað en hann er algjörlega lifandi bara góðsögn í þessum hérna leikhúsheimi, en hann er alveg maður sem gæti farið í kringluna án þess að fólk endilega átti sig á því.
0: Við myndi átti sig á, sko, í raunum veru hver hann var og sérstaklega líka vegna þess að, jú, hann lék mikið en leikstjóraferillinn tók svolítið við og hélt sig aðalega við leikhúsið, en eins og til dæmis í gauragangi, þá man fólk frekar eftir, sko, Ingvari E.
2: Já,
0: og nýdönsk og einhvern veginn stemmingunni og sama með, þú veist, Þrek og tár. Það man eftir, þarna, Hilmisnæ eða muna eftir, sko, þú veist, ég hugsa oft um Eddu Heiðrúnu Backman í þessari sýningu og í græna kjólnum með rauða hárið. Þetta er alveg bara svona fyrir mér er þetta svona íkonist sko, augnablik í íslensku, þú veist, leikhúsi. Þannig að fólk man eðlilega frekar eftir því sem að gerist á sviði,
1: já.
0: En ekki endilega fólkinu sem
2: ég raunum verið til.
0: Já, og það er þessi líka þessi virðing sem hann ber fyrir fólkinu sem að maður bara heyri það fólkinu sem að sko vann með honum og þessu virðingu sem hann ber fyrir sko leikhúsinu og höfundum er einhver svona er til fyrirmyndur og eitthvað sem að maður ætti að bara taka til sín. Þannig að það var mjög eins og segja, þessi þarna, önnur heimsókn mín í Þjóðleikhúsið í gær var alveg sko sérstaklega skemmtileg.
1: Þetta var mjög góð yfirferð, segir þér, á svona tveimur, já, merkum mönnum úr íslensku leikhúslífi sem að þú hefur verið að kynna þér og svona vera nálagt, sem síðast þetta. En hérna, við ætlum að ræða um Skjaldborg, talandi um til dæmis, hérna, Gunnar Eyjólfsson, sko að fara þetta frá Keflavík til London, svo er Sönn er að fara hérna frá, hérna Kann á Skjaldborg, maður getur ímyndið
0: á Patreksfirði,
2: þetta er nefnilega er alltaf á svipum tíma og það versta er þegar Skjaldborg er meðan Kann er, þá missi ég en ég kem alltaf beint á Patreksfirði og segi við alltaf, já Kann er allt í lagi kvikmyndahátíð en Skjaldborg, það er kvikmyndahátíð.
1: Akkurat.
2: Já, það er
1: ég kvikmyndahátíð. Ég hef aldrei komið nefnilega á þessa hátíð en þú veist, maður bara sér myndir af þessu og það myndast einhvers konar rosalegt svona samfélag þarna í þessari rosalegu náttúrufegurð og náttúrulega rosalega merkilegar myndir sem við hefum fengið sem að emitt eru frumsýnda þarna sem að koma frá þessari hátíð. En svo

0: Og hvernig var reynslan í ár?
1: Hún var eins og alltaf dásanlega. Ég meina, Skjaldborg er núna á 19. ári. Hefði orðið 20 ára í ár ef það hefði ekki komið COVID.
0: Akkurat.
1: Svo að það er svo gaman við þessa hátíð að það var myndast svo sterkar hefðir. Og af því hún svo mátulega lítil, þá er myndast líka svo sterkt samfélag. Að maður er bara með fólki í bíó, svo bara hittust í sundi, svo förum við saman og borðum flokkfisk og það er kvenfélagið. Að þarna framreiða plokkfiskinn og svo spilum við bingo, ég er enda vann í bingo það var ekki gert
2: aldrei unnið bingo
0: áhjumni
1: það var rosalegt moment, því að ekki vann ég í limbo ég get sagt ykkur það
2: en þarna, hver vann?
1: Í limboðinu, það var nefnilega kvikmyndagera kona sem heitir Linney hún vann fyrir bestu stuttu heimildamyndina svo gerði hún sér lítið fyrir og rústaði hana limbo kemni
0: mjög Vá, gott, það er rosalegt
2: gott mót.
0: Já, gott mót
1: því að þarna voru alveg kattliðugir úlingar sem ætluðu sér að þú veist, það er alltaf svona úlingar sem eru annarkort með í för eða lokal sem að koma og taka svona meðaldra fólk eins og mig í bakarið, í limbo en hún var reyndar, hún er ung sko En hún tók samt unglingana alveg.
0: Já, ok, vel gert. Já,
1: en það er bara dásamlegt að vera þarna og horfa á einmitt, þú veist, þetta er svo, hérna, maður kemur einhvern veginn út af þessari hátíð bara breytt manneskja. Maður er bæði með eitthvað svona stórkurslega innsýnin í alls konar hluti og veruleika sem maður hafði ekki áður og svo finn ég alltaf bara, guð, maður er bara komið með mynd næst. Þetta er líka svo mikil innblástur fyrir sko, þá sem eru að brölta í heimildamynda gerða á Íslandi sem er náttúrulega bara, það er engin peningur í þessu. Þetta
2: Núl,
1: er bara vantalega. Ástríða, bara ógislega dýrt hobby í raunni. Þú veist, þannig sé að þó að þetta sé allt fagfólk, þá eru launin á þeim skala að þetta verður að teljast bara eitthvað áhuga má.
2: En síðan sér maður sko mikilvægi þessara mynda eins og til dæmis þarna, ég bý í nágrunninu þarna heimildamyndin sem var gerðum íbúan á grund.
1: Já, jörðunindir er fótum
2: á þess. Já, og sem að einhvern veginn nær þegar hún var sérstaklega sko síndi sjónvarpinu þarna, þá einhvern veginn bara náð hún allir þjóðinni. Það veistust vera rosalega margir að tala um hana og ég held að fólk gerir sér ekki, það kveikir eitthvað perunu endilega, sko mikilvægi heimildamynda. En ég myndi halda að þær séu alveg jafn, sko, vinsælar og sem sagt, leiknar, sko, bíómyndir.
1: Já,
2: svo mynd. Þegar við bara áhverjandur hafa svo sjúklega áhuga á fólki, almenn.
0: Akkurat. Já.
1: Sú mynda var bara gífulega vel sótt í Bíópartís og hérna, hún Yrsa er náttúrulega bara okkar meistari í heimildamyndagerðinni og hún er líka sko, hún er svo hárnákvæm og hún nálgast þetta af svo mikilli svona, að miklu listfengi að þú veist, að hún gefur sér bara virkilega tíma. Hún tók hana mörg ára að gera þessa mynd og hún er búin að vinna á grundi mörg ára og búin að skapa þessi tengsl og hún gerir þetta, þú veist, þetta er náttúrulega bara Þetta er svona erfitt umfjöllunarefni. Ég held að það hafi verið sko það sem að gerða hana svolítið svona umdeilda. Ég tók eftir því þegar hún var sýnd á rúf, þá var sumir rosalega reyðir. Að því þeim fannst sko, hún ganga nærri fólki eða sína eitthvað æviskeið sem að við ættum ekki að umfaðma eða vita meirum. Þú veist, það er eitthvað svona pínu svona... Það bæði svona hræðsla og eitthvað tabú við að enda ævina á hjúgrunarheimili.
2: Og það er þessi hugmynd að þau séu einhver hræðileg endastöð.
1: Já,
2: sem að er ekki satt. Ég vann á Hrafnistu í nokkur ár einmitt á svona lokaðri deild fyrir fólk sem var að glíma við sko, heilabilun að mestuleiti en þessi fallegu augnablik inn á milli eru alveg æðisleg og bara sitja með manni og er svo mikilvægt að segja að það er alltaf verið að tala fjárskort og þarna einhverja starfsmannan veltu og eitthvað svoleiðis en það eru þarna hjúkrunfræðingar og starfsfólk sem elska vinnurinn sem að bera svo mikla verðingu fyrir þessu fólki og sko gerir þetta á svo mikilli alúð. Þannig að það er það sem ég sko man eftir.
0: Já, Yrsa er mitt verandi náttúrulega ein þeirra, þannig að hún getur varpað eitthvað eins og svona fallegu og rosalega persónulegu ljósi á þessa starfsemi og náttúrulega á þessa einstaklinga.
1: Já, hún gerir það bara mjög vel og það er bara staðreynd lífsins að einhvern veginn, ef við erum nógu heppin í lífinu, þá endur við þarna. Skilurðu?
2: Og fáum að dvelja þar. Þetta er líka, þetta er heimilfólks. Veist, og fjölskyldan kemur og

0: og þetta þú veist, það verið að berjast í bökkum aðeim mitt bara gera þessi síðustu ár eins bara eins falleg og eins auðveld eins og mögulega hægt er. Mm-hmm. Þetta ekki eitthvað færiband. Nei. Þetta líf fólks.
1: Ég verð að segja ykkur eitt. Við þarna, við leggjum það nú ekki vana okkar að kaupa myndir fyrirfram áður en við sjáum þær og allt það en ég búin að vera svona að tuða í svona litlum dreifingaraðlum á Norðurlöndum að við ættum að sameina kraft okkar og bjóða í þessar stóru myndir sem eru á kanna því að yfirleitt vill fólk bara selja allt svæðið, sko Skandinavía rosalega lítil í öllum svona skilningi,
0: já, skilum við.
1: Og, hérna, og það borgar sig ofta að vera bara saman í lið. Og þeir hafa sambandið mig fyrir kann og spyrja hvort að ég hafi áhuga að vera með í að kaupa hérna, Hamaguchi myndina sem japanski leiksturinn sem gerði Drive My Car. Og ég var alltaf svo æst af því að ég búin að tala fyrir þessu svo lengi. Ég sagði bara strax já, vissi ekkert myndina. Ég sagði bara jú, þetta gott, þetta í keppni.
0: Fikk þetta.
1: Já, og svo frétti ég að myndin væru 3 tímar og 15 mínútur og gerist alltaf hjúkrunarheimili. Og ég bara svona, ó nei, hvað, það enginn að fara að koma að sjá þetta. En ég var að segja ykkur það. Að við sáum þessa mynd bara eiginlega leið og við vorum lendar í Cannes og guð minn góður.
0: Ok.
1: Þetta bara, þetta sko þessi mynd, hún bara svona, maður kemur út að henni bara með einhver svona annað viðhorf til lífsins og þessara endaloka og líka bara lífs hlaupsins. Því að hún fjallar þessa stóru luti, bara lífið og okkar óumflýjanlega dauða, hvernig sem hann verður. En ég held að við óskum sem þess flest að geta elst og orðið gömul árum við deyjum. Og, hérna, og því fylgir því náttúrulega, við förum aðstóð annara og en hún fjallar svo mikið hérna, kapitalismann og hvernig þetta svæði sem rúmast innan þessa hagkerfis sem að kapitalismin samþykir er alltaf að minka. Og það er alltaf að vera ít okkur útur því sem að útur þessu svæði og svo til að minka það enn frekar þá verða til stríð sem að ítir fólki enn frekar á jaðrana og það er svo dásanlega þegar einhver setur bara svona fingurinn á það sem að er einhvern veginn að trubla mann við þessa tilveru við þetta sko hvernig við búum í einhverju samfélagi sem búin að normalisera ofbeldi og stríð gengdalusa nýslu, gengdalusa græðki og við höfum ekki tíma fyrir neitt.
0: Og þessa framleiðni, þessar hugmyndum að ef þú ert komin á eftirlauna þá ert einhvern veginn orðin gagnslaus.
1: Já.
0: Eða skilur þá ert ekki lengur að gefa eitthvað til samfélagsins sem er bara algjör vitleysa og einhver bara svona, einhver, þú veist, kapitalist bara fantasía.
1: Já.
0: Að þarna, að þú, um leið og þú hættir að framleiða eitthvað.
1: Já, þá ertu komin út úr þessu svæði og já, þá ertu baggi á samfélaginu já. Og þá snýst allt krónur og aura.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, ekki höfum við efna því að baða gamalt fólk. Er það, þú veist,
2: akkurat.
1: Og hérna, eitt að því, og við erum alltaf sjálfsög að fara að sína þessa mynd í Bíopartís og ég lofa ykkur því að, sko, þegar maður kemur út af myndinni, þá er maður bara lengdin sjálf er í rauninni statement líka. Því að, þú veist, þessir 3 tímar og 15 mínútum, þeir var alveg stórkostlega vel varið í að staldra við og gefa sér tíma og hugsa hvaða þýði bara að vera. Þú veist, að gleyma þessu kjaftaði, við erum svo heila þegin af öllum kröfunum og öllu ruglinu sem er demt á okkur, sem að við teljum vera svona partur af því að vera nútíma, eða svona einhver sem býr í þessu nútíma samfélagi. Og maður þarf bara svona, maður virkilega bara svona fyrir að hugsa bara, þú veist, það hefði ekki verið, þú veist, þetta hefði mátt vera þessna lengra. Við þurfum bara að gefa okkur meiri tíma.
0: Ég tala oft þennan, sko, þennan íslenska dugnað sem er alltaf að drepa.
1: Já.
0: Þú veist, að þú átti alltaf að vera duglegur.
1: Bara
0: í hverju, til hvers.
2: Já, hvað er það að gera?
0: Hvað er það að gera? Já. Og ég segi það, þú veist, mjög oft og reglulega, ég bara í að eðlisfari er ég ofbúslega löt. Og mér finnst það bara rosalega holt.
1: Já.
0: Skilur við, það er svona fer ég heim.
1: Þú bara gefa þig tíma til
0: að
1: vera.
0: Ég er að gefa mig tíma til þess að sitja heima hjá mér upp í sofa með kettinum mínum
1: já.
0: Og horfa á einhverja sápuóperu frá Chile
2: já.
0: Á spænsku.
1: En þú var ekki fasta fléttur.
0: Nei.
1: Það segja það.
0: En
1: þú
0: voru
1: að missa af einhverju.
0: Enda er ég ekki með hár til þess, ég það kannski að fara að vinna í því. En þetta er einmitt, þá tek ég þetta moment, skilur við, til þess að einhvern veginn bara sit í þögninni stundum mér í nánast með sjónvarpi á mjút
1: auðvitað, maður verður bara að fá að vera og fá að þarna lífi snýst ekki um þetta sko. Það er bara þannig
2: það eru fá moment í lífinu einhvern veginn dýrmætara en akkurat þetta þegar maður er einmitt bara upp í sófa og er einhvern veginn að taka inn bara tilvistina en

0: En við þurfum eiginlega að kveðja þetta umræðefni, það er að segja Skjaldborg, við erum ekkert alveg farið út í svona hátíðin í ár, einhver hraun, einhver mynd, það voru náttúrulega 10 heimildamyndir fyrir þindar,
1: það stóð upp úr. Já, og afsaki, við bara hættum alveg að tala Skjaldborg, en ég verð að segja það, í hvers skitt sem ég fer á Skjaldborg, þá segja með mér, þessi viðburður er perla.
0: Já.
1: Þetta er ómetanleg menningaperla og ég vildi að sem flestir vissu af þessum viðburði, en svo hugsa ég líka, nei, en það er rosa næs hvað, þú veist, hún er mátuleg, þessi hátíð. En næsta hátíð verður náttúrulega 20 ára hátíðin svo að þá kannski verður blásið í fleiri lúðra og alltaf. En ég bara segi það við ykkur, ef ykkur dreymir ykkur tíman að upplifa kvikmyndahátíð, þá er þetta besta kvikmyndahátíðin sem ég hef nokkuð tíma farið á og ég hef alveg farið á nokkrar. En þessi hátíð ár, hún var frábær, myndirnar sem að unnu til veluna voru stórkostlegar, sko fuglar og menn, guðmi góður.
0: Hún hlaut einarinn.
1: Við veltumstum að hlátri og mig langaði að fara að gera, bara, gerast æðavarpsbóndi í loðmundafirði. Það er alveg stórkostlegt samfélag, svona gamalla skrítina kalla og kvennana þeirra sem eru að sinna og stússi í þessu æðavarpi í yfirgefnum firði og kvikmynda það kannir gorgeous, þetta er bara gullfallegt og mann langar bara að dvelja þarna og þetta er mynd til að sjá í bíó, sko. Ég er að segja eitthvað það.
2: Alveg, já, hiklust.
1: Þetta er mynd.
0: Sko. Ég hef heyrt svo mikið þessa mynd. Þetta er náttúrulega Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson, eins og við vitum, og Mika Kári Smaki sem að koma að það saman. Og það er einhver rosaleg töfrar sem að
1: Þetta var bara stórkostlegt og svo ætla ég að segja líka hann Helgi Felixson sem að, og Titti Johnson sem að unnu hann að dómnefndarverðlaunin, þau voru með svo merkilega mynd hann að mann sem að er svíi og hann er alinn upp af foreldrum sínu sem eru kristnibóðar í afskektasta þorpi frumskóanins í Papúa Nýju Gíneu og hann á svo sterkar minningar þetta, sinn tíma þar hann á pappa þar og frænda og systur, hann á alls konar skildmenni sem eru náttúrulega ekki blóðskild ólust svona ólanu upp og hann þráir það svo innilega að fara aftur því að þarna leið honum virkilega vel hann er náttúrulega orðin fullorðin maður þegar myndin byrjar og Helgi Felixson fer með honum í þetta stórkostlega ferðalag sem að ég skildi ekki hvernig Helgi gat gert þessa mynd því að það er ekkit rafmagn á leiðinni þeir eru bara að keyra í gegnum svona einhver drullust lóða í marga daga, svo þurfa þeir að taka bát, svo þurfa þeir að ganga í gegnum frumskóðinni í marga daga og það er ekki einn svona slóði til að ganga eftir og þetta er og svo komaði náttúrulega í þetta ótrúlega frumstæða þorp þar sem eru bara 600 manns og hann tala tungumáli, svíin hann talar ennþá þeirra, þú veist foreldra hans, einn og tveimur árum bara í að læra tungumálið svo þau getur byrjað að kenna þeim biblíuna en svo
2: mannfræðingurinn með færi alveg svona bæði hroll af bæði spennu og líka bara svona veist, þessi undirleikindi hugmyndum þessi kristni boðun er líka svo áhugaverð bara pólitísklega en þetta er samt svo spennandi veist, málefni
1: já, því að þetta er ekki bara einföld saga hann fer alveg að velta því fyrir sér þegar hann kemur í þorpið og upplifir þeirra útgáfu að kristninni þar, hvort að það hafi rétt að vera eitthvað að kynna þau til eiks það er líka bara verið að herja á þau úr öllum áttum að selja landið undir svona pálmaolíu rækt og síðast en ekki síst þá þorir hann ekki að segja þeim að hann sé samkynhneigður þau eru alltaf að spyrja hann akkur ekki giftur, akkur átti ekki börn og hann er bara þú veist og Helgi alltaf allar ekki að segja þeim og hann bara veistu það, nei
0: guð, nei það er marglaga og talandi um ástríðina bara því þú veist að hann að nefna þarna bara aðstæður til þess að gera mynd eru bara einhvern veginn algjörlega fáranlega
1: ég bara hvernig hlóðstu batterið þín Helgi ótrúlega. Hún er alveg dásanlega fallega skotin velgerð, ótrúlega spennandi og fjallar bara svo marga einmitt þetta sem við erum að tala þess að togstreitu nútímamannsins við Þarna, öll sem steðjað okkur og þau eru jafnvel farin að ná þarna inn í dýfstu frumsku og pappa hann í gínu. Það bara, já, þetta er mynd sem þið verðið að sjá.
0: Heimkoman heitir honum, já. Ég hlakka mikið til að sjá hana, þetta er virkilega fróðlegt, en tíminn flýgur sögulega hratt frá okkur. Við þurfum að taka svona örlítið yfirferð yfir grímuna. Sigríður, þú varst mættir þarna á grímuna, í hvað fyrsta sinn eða?
2: Nei. Ég var nú aftur einhver svona sætafyllir þegar ég var í listaháskólanum.
0: Já.
2: Þannig ég fór nú nokkur sinnum og eitt að bara stórkostlegasta sem ég hef orðið vitni af var þegar Helgi Tómasson fekk sko heiðusvelunin, ballettdansari og koreografir, listrættstjórnandi hjá San Francisco ballettnum í áratugi og einmitt líka svona íslenskur menningarkápatur sem að allt og fáir einhvern veginn tala líka ævisaga hans sem að Þorvaldur Kristjánsson skrifaði,

0: með betri ævisögum sem ég hef lesið á ævi minni.
1: Já, ég hef heyrt það.
0: Hún er, sko, hún er, ég er að tala um á ensku á hvaða tungumáli sem er.
2: Ég hef heyrt þetta.
0: Hún er, ég get ekki mælt nógsamlega með henni. Út af því að, þú veist, ég fór ekki að gráta einu sinni yfir henni, heldur oft, sem að gerist eiginlega aldrei fyrir mig þegar ég er að lesa, sko, ævisögur. En það er einmitt líka bara svona mjög dramatist þarna, svona, baksaga og bara óbúslega vel skrifið. En allavega hana. En eftir að ég byrjaði að vinna sem sko leikúskakreinandi, þá hef ég bæði fyrir sko tilviljun verið oftar en ekki erlendis á einhverjum sko ráðstefnum.
1: Já, sami það.
0: Og ég held ég hef að horta á sko grímuna á einhverju hótelherbergi í Þýskalandi tvisvar. Og en líka þá finnst mér þetta er í grunninn ársatíð og uppskeruhátíð fyrir leikúsfólkið. Og þá finnst mér ekkert endilega að ég þurfa að vera þarna. Sem að vinnur að hluta til við að skrifa og gaggrína þeirra list. Þau eru bara að hafa gaman og ég þarf ekki að vera þarna. Skilurðu? Ég kannski betur geymd bara heima upp í stofu að horfa á
1: sem
0: með
1: kettinum,
0: með jóelgráða upp í sofa. Að þarna,
1: en nú varstu til svæðis og varstu þarna til við tals
0: og fleira. Og fleira og það var nú líka að hluta til vegna þess að í tengslum við vinnunum mína á leikminnisafninu að þá hafði ég svona haft veður af því hver þarna heiðusvelina hafin í ár
1: Já.
0: Væri Akkurat. Og þá eiginlega sá ég mér var nauðsynlegt fyrir mig að mæta en það er náttúrulega hinn stórkostlegi búninga á leikmynda hönnuður og myndlistakona
1: Dásamleg, Þórunn Elisabeth Sveinsdóttir
0: Akkurat
1: Já.
0: Þannig að það var sérstaklega ánægjulegt að sjá vegna þessa yfirhöfuð eins og við erum búin að vera að tala að sko það er yfirleitt svona leikarar og leikstjórar sem að eru sýnilegir sem að fólk talar en þá á það til að sko gleymast fólki bak við tjaldið og sérstaklega eins og hefur gerst í gegnum tíðina kvennastörfin búningarnir, sminkurnar þarna, hárgreiðslukonurnar allt þetta en það sem var svo merkilegt var eiginlega tvennt sem að kom mér sérstaklega óvart. Ég hef ekki haft tíma til að alveg sko grafa ofan í það, en í fyrsta skipti í langan tíma og voru fleiri konur, heldur en kallar, tilnefnd sem bestu leikstjórar.
2: Já.
1: Já, akkurat.
0: Og að ég held, það er reyndar þarna, sérstæðin er svolítið þarna, það var svona samskupunarverk, en að ég held í fyrsta skipti, eða það var ekki gerst oft, voru allir þeir sem voru tilnefndir fyrir bestu leikmyndina konur.
1: Já, einmitt.
2: Frábært.
0: Og ég man ekki eftir að þetta hafi sko gerst. Og það má alltaf dæma sko tilgang veluna fyrir listir og allt þetta, en ég sé þetta bara miklu frekar til þess að bara lyfta undir geirann. Þú veist, þetta er til þess að gera alla þessa brjáluðu vinnu sýnilega og bara fagna þeim sem að, þú veist, hafa verið að eiga gott mót og gert vel og á einhvern svona fjölbreyttan sko hátt og þess að voru einmitt tilnefningarnar í ár sko mjög fjölbreyttar og það má alveg tína til þarna hver var ekki tilnefndur og já, en það er einhvern veginn er ekki það sem máli skiptir. Þrátt fyrir eitt sem ég verða að nefna sérstaklega út af því ég bara gerði ráð fyrir því að hann væri tilnefndur að var fyrir besta leiki, já, ég myndi segja þetta sé auka hlutverk, var Almar Blær fyrir sem var að leika skemmtarastjóran í Cabaret.
1: Já.
0: Hann var ekki einhvern veginn tilnefndur.
1: Nei.
0: Og hann opnaði sýninguna semst hann opnaði hátíðina í ár á Grímunni og gjössamlega reif alla í stuð.
1: Já, hann er svona ungur leikari sem að maður hefur einhvern veginn svona mikið tekið eftir síðust ár en hann á líka alveg nóg eftir, ég hugsa að hann mun alveg taka með sér nokkrar styttur svona í framtíðinni. Sko.
0: Ég myndi halda það og eins og ég var að segja á þann, það er einhver svona mjög spennandi orka í þessum ný útskrifað í ungu listafólki. Mm-hmm. Það eru svona margar sýningar eins og Cabaret sem að ég mitt koma einhvern veginn bara eins og þarna eiginlega bara poppað upp alveg óvænt, nýr sem sett hópur.
2: Sem fekk engan stuðning vel að merkja. Þau þurftu að bara gera þetta sjálf.
0: Þau gerðu þetta sjálf.
2: Og eru í rauninni bara að borga með sér í fyrir ástríðuna.
0: Og sko metnaðurinn er alveg galinn.
2: Já, það meðst alveg ótrúlegt að ungt fólk einmitt sem brennir svona fyrir verkefninu að það bara ákveður að kýla á þetta þrátt fyrir engan stuðning. Þetta er að sama og er að gerast kannski í kvikmyndagerðinni líka. Fólk verður bara, getur ekki beðið eftir því að

0: þarna bransinn eða þeir sem peningun ráða þóknist að þarna leggja blessun sína yfir.
1: Stelpur, ég verð nefnilega að kveðja ykkur. Tíminn er flóginn frá okkur, en mér finnst að þetta ótrúlega góð niðurstaða hjá okkur. Það er rosalega mikil gróska. Það er gróskan í þess að heimildamyndagerð, fólk er að taka áættir, það er mikil ástriða, það er gróska í sviðslistunum, það eru þessu ungu hópar sem eru að stíga þarna fram og það er bara hérna mikið magna að gera slíka í kvikmynda innanum bara á listinni. Það er þessi smærri hópar, þetta er kannski svona smá andsvar við þessar fjöldaframleiðslu. En tíminn er liðin. Við erum komin á endastöðuna í bili. Ég held ég hef aldrei vita hann líða svona hratt. Þáttur verða aftur á dagskrá næsta föstudag og ég þakka gestum mínum Sigríði Jónsdóttur og Hrönn Sveinsdóttur kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með endastöðinni. Næst í næturútvarpi er mannlegi þátturinn.

0: Góðan dag gott fólk, þá heilsar mannlegið þátturinn og í dag föstudagur, 29. maí.
1: Já, 2026. Já, bara þannig að fólkum. Þetta var, ég verið við þetta upp hérna áður, Viktor Borge. Hann sá frábæri grínari og tónlistamaður. Mm-hmm. Hann sagði að hann elskaði það þegar það komi 12 úr. Hann sagði að það er svo frábært að geta vakna á mótnan og athuga hvað ár er. Það var dásanlega fyndin maður. Það er föstudagur, föstudagsgestur er auðvitað í mannlega þættinum og í þetta sinn er það trimpillinn og tónlistamaðurinn og frömuðurinn Sigtryggur Baldursson. Hann er auðvitað verið í fjölda hljómsveita, þeir, kukl, sigumbólarnir og fleir og fleir og svo auðvitað hliðar sjálfið Bókomil Font sem hefur sungið sín í íslenska þjóðarsál bæði með miljónabæringum og greiningadeild og örugglega miklu fleirum.
0: Flís,
1: já, einmitt. En með síðast nefndu, það er að segja þar síðast nefndu sveitinni, greiningadeildinni, þetta er að þú bættir inn í flís. Það var hann að senda frá sér glænýtt lag og það er að koma glænýtt plata og bara frábær tónlist og við ætlum bara að tala við hann lífið og tilveruna og ferilinn og ferðast með honum fram á afturinn tíman og á handahlaupum til dagsins í dag, jafnvel.
0: Já, þetta er langur ferill og þetta er merkilegur ferill.
1: Já.
0: Hann er farið víða, hitt marga.
1: Já,
0: gert margt,
1: tekið í margar hendur,
0: komið mörgu til leiðar,
1: slegið marga takta.
0: Já, heldur betur.
1: Kannski hefur hann tölu á þeim.
0: Á taktónum. Já, getur spurt hann að því.
1: Hvað eru fólstakturinnar?
0: Já, spurum hann að því að þetta. Svo kemur Sigurlega Margrét til okkar í matarspjall og okkur skilst að á dagskrá séu espadrillur, kjúkling.

0: veitingar sníklar og svona mátulega skítur veitingastæðir.
1: Já, þetta,
0: þetta verður spennandi.
1: Fólk býður í ofvæni
0: Já.
1: Um allt land að hlusta á það.
0: Ég held að.
1: En sko, við byrjum líka á bara talandi um matarspjallið og, og hér fáum við svona matar upplifun í gegnum bókumilfond og greiningatildina og, og það eru ráð þeirra eru bara að sjóða frekar ekk ég veit ekki frekar en hvað við hlustum bara texta
0: Kemur ljós

0: Já, sjóttu voru... frekar egg.
1: Bókumir fóntu greininga til þín, sjóttu frekar egg og við vorum að velta fyrir okkur Sigtryggur Baldursson.
0: Föstaskestur.
1: Föstaskestur, sestur hérna hjá okkur, vertu velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Við vorum að hugsa meðan þetta lag var í gangi hvernig þú vilt ekki þín svoðin eða þú ertu harðsuðu maður
2: Já, sko það fer eftir sko Já. Samhenginu það alltaf að taka þetta í samhengi
0: En svona bara svoðið ekki í morgunsárið
2: Já, þá er það 6 mínútur eða semilega stort
0: Sem þýði hvað?
2: Þá er kjarnin fljótandi
0: Já
1: Þú vilt það?
2: Já, þá er kjarnin fljótandi en ekki hvítuna
0: Hvítan orðin, hún hefur tekið sig
2: Hún þarf að taka sig
0: Já.
2: En kjarnin þarf að vera nokkuð fljótandi svona,
1: en þó farin að svona aðeins að
2: hann má alveg vera
1: stinnari
2: að taka sig sko
1: já.
2: En já
0: hann verður að leka kjarnin aðeins
2: hann verður að leka aðeins sko hann verður að smyrja
0: en það er svo margar leiðir til að gera ekk þú allan að sanga til þessu lagi en það var kannski Bragi Valdimar
2: já, raunni
0: mælti með því að sjóða
2: já, mælti með því En sko, ef maður er að borða sardínur með eggjónum með eitthvað slíkt, sko, þá er náttúrulega betra að hafa því aðeins harfsónunni.
0: Mm-hmm. Já.
2: Ef þau eru út í núliðsúpu.
1: Jú, mikið rægt.
2: Stundum er nú rauðan svolítið mjúk.
0: Já, í ramen og núliðsúpum og svona. Já.
2: Það er gott, sko.
0: Já.
1: Þetta er allt gott.
2: Já.

0: Takk fyrir komuna. Nei, sko, þetta mikilvægt. Þetta hluti af lífinu.
1: Já, já. Þetta getur kannski skilgreinir þetta eitthvað svona

0: bara er mikið sáluhjálp í því að sjóða sér egg og rista sér brauð og klappa hundi ef maður á hann eða ketti
1: Já, já, það þetta fá líka klappa hjá einhverjum öðrum
0: bara. Já, já, segðu
1: En hérna Guðmundur Pálsson var hérna aðeins að grilla því áður bara á meðan lagi var í loftin að hann langaði svo að þú myndi skrifa æviminningar
0: Já
1: og ég skil það líka mjög vel því að þú hefur bara átt mjög viðburðaríka ævi
0: Já, já, já sem betur fyrr
1: Já, já Takk aftur fyrir komuna
0: já, já, já Það svo sko, mér finnst gaman að gera alls konar og hérna ég vil hafa smá fjölbreytni í þessu
1: Já
0: Og hérna, jú, jú og til dæmis núna ég minkaði við mig hjá tónlistamiðstöð og komin í 50% starf þar og að sinna fleiri tónlistaverkefni Þetta eitt af þeim
1: Þú varst framkvæmdastjóri útflutningsskrifstofu íslenskra tónlistar.
0: Ég var það.
1: Já.
0: Fram til ársins 24.
1: Já.
0: Og þá fór útflutningsskrifstofu íslenskra tónlistar inn í hina nýju tónlistamistöð.
1: Já.
0: Sem var stopnuð 23, fór í gang 24. og þá fer tónlistamistöð með manni og mús og verkefnum sínum þangað inn, dusch. Og hérna, en framkvæmdastjóri nýju miðstöðarinnar kona sem heitir María Rödd. Og hérna, ég var mjög fegin að hún tók það að sér, það verkefni. Egnir þess að ég var búin að, svona já, ég hugsa mér að minka þeins við mig. En sem betur fyrir að þá nýttust ákveðin tengsl og reynsla svona sem ég hafði í þessum bauki inn í þessa nýju miðstöð og nýst eitthvað í þessi þessar útflutningspælingar sérstaklega.
1: Koma íslenskri tónlist
0: Já, og skapa tækifæri fyrir íslenska tónlist og mismunandi tegundir íslenska tónlistar á alþjóðamarkaði og síðasta verkefni sem ég var að vinna núna að kortleggja jazzháttíðir í Kanada og búa til sambönd inn á þær og núna til dæmis get ég sagt var því að jazzkljónstinn að í hátí að fara spila á áttaháttíð núna í sumar.
1: Í Kanada allt?
0: Í Kanada, sem tengist þessari vinnu.
1: Já.
0: Og við erum að sem sagt, þetta gengur út á það að búa til tækifæri fyrir mismunandi tegundi tónlistar í mismunandi vettfangi og þeim vettfangi sem svona hentar þeim.
1: Já. En sko, hoppum að við gerum það gertna með föstaskestin að fara svolítið aftur í tíman og Guðmundur sagði, hann langa að sko, minningabóki myndi byrja bara hreinlega þú á matrósafötum að slá á potta í eldhúsinu byrjaði trommuferillin þannig eða hvar áttu rætur að rekja?
0: Merkilega nokk, sko, að þá er hann ekki langt frá því.
1: Ég
0: bæði átti ég matrósaföt og hennar hann svolítið hitti naglan á höfuði þannig að skinnuðu piltur að Guðmundur og hérna Já, og ég fór snemma að banka í potta og pönnur og alls konar dót. Og pappi minn sem var langaði alltaf að spila trommur, en gerði aldrei neitt úr því. hann gerði það svolítið gegnum mig, af því hann fann það fljótt út að ég var farin að banka og berja á ansi margt. Og hann gaf mér trommu því ég var 10 ára. Svona voða fallega snerildrommu. Og hérna... Ég fiktaði svona svolítið í henni en náði samt ekki alveg að tengja við þetta neitt á stærri hátt ekki fyrir ég var 12 ára, var í fótboltaferð með breiðablik í færiðum og sá fróðu fellandi einhverja síðharða rokkar að vera þjóstnast á einhverjum gálum hérna Bay City Rollers slögurum að þá allt í hennu kveiknaði ykkur í peru í kollinum að mér og ég sagði þetta geti nú verið gaman. Þannig að ég fekk lána trommusetti á frænda mínu því ég kom heim sem hammar hafði ekki sem lá bara þar og notað og þjóstnaðist á því svolítið í kettaran hjá mamma og pappa. Og ég raunni sko, já, ég laugði ég í kinn á trommur sko og í fótboltaferðinni að þá átti að stopna hljómsveit sko innan næstbyndu hérna, fymta flokks hjá Breiðablik þá kom upp þessi frábæra hugmynd, það kunni ykkur að gítar og ykkur vildi syngja og kom upp þessi spurning, hver gana trommur og ég réttu pendi, ég gana trommur og svo þurfti ég að sanna það sko, þegar komum heim, þannig að ég settist nýr í kjallara í svona viku og náði hérna bíti sem heitir Nights on Broadway með Bee Gees sem er heldur cool beat
1: Já.
0: og sá náða samfara gauranum það, ég var í

0: fyrirrandi trommuleikari sko.
1: Já. Hvað ertu gamall þarna sér?
0: 12 ára.
1: 12 ára.
2: En þetta er Breiðablik, þetta er Kópavogur?
0: Já, já, ég elst upp í Kópavoginn sko.
2: Já.
0: Ja, eftir ég flytt frá Bandaríkjunum. Ég var geymdur þar frá 6 til 9 ára. Og hérna
2: hvar í Bandaríkjunum?
0: New York.
2: Já, já.
0: Og fyrstu skólaárin mín var ég voru í New York.
2: Í New York borg bara?
0: Nei, á Long Island.
2: Já.
0: En sem er hluti af New York. Mm-hmm. Fylkinu. En já, við byggum í litlum bæði sem heitir Babylon í New York, Babylon System og hérna
2: Frá Babylon til Kópavogs.
0: Já, frá Babylon til Kópavogs.
1: Er komin titill og allt.
2: Já, á æviminningarnar.
0: Guðmundur alltaf að reitstýra æviminningum mínum.
1: Já, ég týst.
0: þetta fer vel af stað. Mér líst vel á þetta.
2: En þarna varst í fótbolta, æfa fótbolta.
0: Já, alveg forfallinn.
2: Hvað var áður en að trommurnar tóku svona yfir?
0: Fótboltinn sko.
2: Já.
0: Og ég var bara alveg heldtekinn af fótbolta manju frá svona, þegar ég flytt heim sko, nýja ára og þá byrja ég að fara í fótbolta við strákunum og sofast bara inn í þann heim og maður lifir bara fyrir fótbolta. Maður vaknaði á mótnana og fór í fótbolta sko og spilaði fótbolta bara eins og brjálæðingur. Afi minn sem átti hesta og hann var reyna að draga mig eitthvað á hestbak með sér en það gekk nú ekki vel. Eldri bróður minn hins vegar var hestamaður og átti hestaðinn en ég komst aldrei þangaðinn en fótboltinn átti hugminn allan alveg þangað þegar ég byrjaði að fekti í trommanum þá svona fór ég að sjá eitthvað fór ég að sofast í aðra rátti líka
2: Fastu nýja leið
0: Já, og svo togaði það alltaf meira í mig sko. Svo hætti ég í fótboltanum því ég var svona 15 ára held ég Eftir þriða flokk, þá hætti ég í fótboltanum og var komin bara í trommubökið, sko.
2: Það svo áhugavert, sko, manstu eftir einhverjum, sko, tónlista, en hérna hljómsveita nöfn, sérstaklega þegar hjá yngri kynslóðunum eru oft svo skemmtileg.
0: Já.
2: Hvað, manstu, hvað fyrstu hljómsveitina sem þú varst í hétu?
0: Já, já, ég var í unglingar hljómsveit í Kópavogi sem við Hattimass. Og við fengum nafni lánað hjá bróðir hans Bigga Móðinsen sem heitir Mattías sem betur fer en er myndlistamaður og notaði sko þetta var myndlistanafnið hans
2: Hattimass
0: sem er Mattías Afturbak og okkur fannst þetta svo kúl nafn þegar fengum við að lána á hljónstina og hérna átti nú bara að vera veist, ykkur einri tónleikar sko
2: já.
0: En síðan var þetta að úlengar hljónst í Kópavogi og þetta er 76 þá voru tvær úlingarhljóstir í Kópavogi Hattimass var í Austurbænum og Hlekkir voru í Vesturbænum og Hlekkir voru hluti af hérna skólahljóstinni allir sem voru í Hlekkjum voru í skólahljóstinni
2: Þetta er bara flott setning allir sem voru í Hlekkjum og voru í skólahljóstinni Já,
0: einmitt það með póetna dynum við nóði og við hérna Austurbæðvillingandir, við vorum í Hattimass sko og við sömdum alla okkar eigin músík sko. Við tókum enga kofuversjónir en það var nú aðalega begna þess að þegar við byrjuðum þá voruðum svo lélegir við tókum alltaf langan tíma að reyna að æfa upp einhver lög eftir aðra þannig að við fórum bara að semja okkar eigin lög og hérna
2: Hvernig var þetta svolítið pönkað?
0: Nei, þetta var meira svona bara við vorum að hlusta á hérna bara þú veist vorum að hlusta á músík eins og hvað, stíl í Dan og hérna, það voru okkar hetjur að þessum tíma, Stíl í Dan og Santana aðeins og hérna, já, Pink Floyd náttúrulega.
1: Þetta er mjög metnaðarfullt.
0: Þetta er metnaðarfullt.
1: Já.
0: Þetta var svona blanda af amerískum svona hvað er það kallað?
2: Hérna, Snekkjurokki.
0: Snekkjurokki og progrokki frá Bretlandi, sko.
2: Já.
0: Og Gentle Giant og svona.
1: Já. Og hvað gerir svo?
0: Svo að smaði meira inn í músíkina ég fer að spila með, ég vinn alltaf í skóruðufélaginu og í fósvæginum og sömrin kynnist þar nýju fólki með alveg Hilmari Agnarsinni sem var bassarleikar í Þeysurum og hann er að stopna nýja hljónsveit sko og ég byrja að spila með þeim svona efri úlingsjórum ég var svo 16 ára
2: Háaldrað?
0: Já, þegar Hattimass leggur upp laupana og ég fer að spila með þeim félagum þetta í fósvásgenginu Og það verður að Þeysurum síðan, svona í stuttumáli.
2: Já.
0: Og svo hljónsveit...
1: Þá byrjar ballið.
0: Það er svona fyrsta alvöru bandi mitt. Og þá líka hefur orðið svona, já, ákveðin skipting á tónlistarsenunni. Það vorum við fannir að hlusta á þessa punkbylgju, eða ég myndi kalla hana postpunkbylgju frá Bretlandi. Mm-hmm. Joy Division og Susie and the Banshees og all þessi góðu band sem streymdu þaðan. Og hætti maður eiginlega bara að hlusta á ameríska músík, það var kannski Talking Heads og Dead Kennedys mm-hmm. sem pössuðu inn í það svona mengi.
2: En þá þurftur ekki lengur að segja ósatt að þú kynir á trommur.
0: Nei.
2: Hvenær ferðu að finna bara að þetta er, heyrðu, þetta er það sem mér langar að leggja svolítið fyrir?
0: Já, svona þegar ég byrja á þeysurum, sko, og verð fyrir svona áskorunum, ákunnum áskorunum þar, að þá finn ég það að þetta er eitthvað sem mér langar virkilega að takast á við, svona.
2: Og tónlistalegar áskoranir.
0: Já.
1: Varst að velta mikið fyrir stíl og þess að það er, þú ert mjög svona áberandi trommari.
0: Já, ég fór að pæla mikið í þessu þar og þá fór ég bókstaflega að fara út fyrir þægindaramann. Ég hætti að hlusta á, eða hætti mikið að hlusta á þessa tónlist, sko, sem ég var að hlusta á. Þegar við byrjuðum í þessunum, þá voru að hlusta á hljósetir sem ég nefndi, þú veist, Joy Division og hérna, þú veist, þessa bresku bylgju sem var í gangi þá. En þá fór ég að hlusta miklu meira á það sem kallast í dag heimstónlist og fór að hlusta bara á afríska músík.
2: Það er nú taktur, sko.
0: Það er nú bítið, sko. Og það hafði mikil áhrif á mig bara að hlusta á þessar ritmísku pælingar sem voru í gangi þar.
1: Já.
0: Og bara nálgunin við hljóðfærið líka, hvernig maður nálgast hljóðfærið út frá öðru svoleiðis pælingum. Mm-hmm. Að það gaf þessum pælingum mínum svolítið vangi.
1: Þú verður settur líka svolítið framalega einhvern veginn í músíkina.
0: Já, jú, og þessi trommubít sem ég komst upp með að spila hérna í þeysurum voru ofta tíðum svolítið óvinnileg.
1: Já.
0: Og svo hélt það bara áfram í köklinu og svo aftur í sigumólunum. Ég komst upp með alls konar förðulegheit þar innan þessa indie pop ramma. Mm-hmm.
2: Sko, ætlum að brjóta upp með einu lagi sem þú valdir og það tengist líka síðan þínu svona auka sjálfi Bókomil Font.
0: Mikið rétt, sko. Því Bókomil Font, hann, sko, meðan við vorum í sigumólunum á sínum tíma, þá fjallum við svolítið fyrir hérna, hennum sérstaka sjarma Hauk Mortens. Og ég mann þegar að hérna voru að koma hingað sko blaðamenn og svona vorum að draga þá upp í skýðaskáli hver að tölum að hlusta á Hauk Morten syngja mig kalla hérna pianista og
2: já, bara það sem að maður að halda tónleika
0: já, það sem að var bara að spila á barnum sko,
2: já.
0: Fyrir 10 manns kannski flis. Og þeir voru að, vissu ekkert hvað hann stóður, hvað þetta kemi sko. En Haukur varða svona svolítið hitti hjá okkur, sko, í Sigumólunum, sem svona, já, sjarmörinn sem hann var, sko. Hann var líka svo frábæra sjöngvari og hérna...
2: Maður heyri nú aðeins svona samhljómi í ykkar röddum, sko.
0: Jú, hann var mikill áhrifavaldur á Bókomil.
2: Já.
0: Og svo, að því að sko, Bókomil verður til í svona mjög skrýtnu lokal gríni hjá okkur, sko. Við stopnuðum hann að jazzljóset Konráðs B., sem var svona innanbúða grín.
2: Já.
0: Og þá átti allir að búa sér til einhvern karakter og dressa sér upp, sko. Þetta var svona hálfgett leikrit.
1: Og helst að spila ekki á sitt hljófæri.
0: Já, og helst að spila á eitthvað hljófæri sem þið langaði að spila á.
2: Og það fyrst skýtt sem þú syngur, eða?
0: Já.
2: Já.
0: Og þá verið til þessi krúnir, Bókomil.
2: Hlustum að hérna Hauk Morten syngja í Faðmi Dalsins, svo höldum við áfram að spjalla við Sigtrygg Baldursson og þá erum við komin yfir í Bókomil tímabili, sko.
0: Amen.

0: í faðmi dalsins Haukur Mosteins. Þetta er dásanlegt lag eftir Bjarna Jó Gíslason og textin eftir Guðmund Þórðarson. Sigtryggur Baldursson, föstaskestur, valdi þetta lag og eins og það er nefnilega, þetta hefði næstu því geta verið Bókumíls röddin að syngja.
1: Já, hann sko, já, þegar ég að byrja þetta með Bókumílpælinguna, þá hann undir miklum áhrifum frá Hauki og Frank. Þetta var eiginlega svona, þetta var eiginlega kennarinnir hans, Haukur og Frank.
0: En þeir eru byrjuð svona grínast með þetta í þannig hjá Konra B. hljómsettinni sem þið bjökuð til.
1: Já.
0: Þá datti kannski ekki hugað þú værir ennþá hvað eru mörg ár síðan að Bókumvöl myndi lifa góðu lífu og áttu öll þessi vinsælu lög.
1: Nei, þetta var bara svona hliða grín, sko. En ofta tíðum, en nota bene, sko, Sykumólandi byrjuði líka sem grín.
0: Já, já.
1: Já, við vorum með þetta mjög metnaðafullan hóp sem hétt Smekkleysa. Sem var svona ungt listafólk sem langaði til þess að breyta svolítið að hrista upp í listalífinu á Íslandi og ákvaðum að búa til popljónsu til að make a money, sko, fyrir...
0: Það var kaltæðin í því.
1: Það var kaltæðin í því, sko, og ákvaðum að reyna að fara að gera popmúsik, sko. Og það svona sprakkaði sig andlitið á okkur. Eins og Bókumíl sprakkaði andlitið á mér þegar við byrjuðum að leika okkur með það hérna eftir að Sykumólandin hætta, að þá ákvaði ég að búa til litla popljónsveit með nokkrum vinum mínum. Svona stíli sér annars svolítið, sko. Ég ætlaði að fá Braga í þetta með mér að halda áfram með jazzljónsveit Konráðs B. en hann ákvað að gerast, sagðist alltaf að gerast rithöfundur og verið hættur í músíkinni.
0: Já, já.
1: Sagði mér í Guðabænum, var hann að fá eitthvað fólk með mér sem kynna að spila hljóðfari. Ég hóaði saman í nokkra vini mína sem ég vissi að kynna hljóðfari, sko. Og þetta var samt bara svona lítið grín, sko. Alltaf bara að vera svona djók, sko.
2: Og það eru milljónum aríkandir.
1: Það eru milljónum aríkandir.
2: Sko, við erum að fara svolítið hrætti við sögu.
0: Já, mjög.
2: Hulóslega, það var daldið mikið pönk í gangi.
1: Já.
2: Og svo koma Sykumólarnir upp úr því.
1: Já.
2: Og Smekkleysa og það dæma allt saman og svo verður Bókumíl fónd til. Spólum bara, við skulum bara spóla yfir þetta vegna þess að við erum náttúrulega hér bara á klukkunni.
0: Á klukkunni, sko.
2: Já.
0: Eitt bara, ég fyrir ekki að ég er svo forritin að því þú varst í úttón og að flytja út íslenska tónlist. Já. Því að í raunni Sykumólarnir brjóta niður svolítið stóra veggi með því að ná til eyrna erlends fólks.
1: Já, við náum dálítið mikill útbreiðslu en við vorum ekki fyrsta exportbandið frá Íslandi. Það var Messoforti,
0: já, já.
1: Þeir eru 83, þá fara þeir inn á lista í Bretlandi með instrumentalag sem þótti óvinnilegt, samt er náttúrulega fullt af shadows og fullt af böndum sem hafa verið með number one, sko, instrumental. Mm-hmm. En þeir fóru inn á lista í Bretlandi og brutu svolítið þennan, opnuðu svolítið þessar hurð frá Íslandi út í heim. Og síðan náttúrulega fyrir kukklið er að spila erlendis, sko,
0: já,
1: og er að túra úti og við vorum annað exportbandið frá Íslandi í rauninni.
0: Mm-hmm. Kukklið, já,

0: og síðan sykurmolarnir komu í kjölfar kökulsins
1: mm-hmm.
0: og í gegnum rauninni þau sambönd sem höfðu myndast í London hjá Einari Erni sem var í námi í London á þessum tíma
1: já, já.
0: Þetta er rauninni sagan eins og hún er það maður má alveg taka sér tíma eins og Guðmundur segir, við ætlum að skrifa þess aðeins
2: já.
0: það verður gert hérna, en þetta er sagan eins og hún er rauninni sko
2: já.
0: Og það, þarna opnast ákveðin hurð út í heim og síðan náttúrulega tekur Björk þennan bolta ennþá lengra þegar hún fer að starta sínu sóloferli og þá bara fer þetta gerast nokkuð jafnt og þétt síðan kemur Sigur Rós, Guskus, Emiliano Torrini og svo framvegis og framvegis Múm og Kvarasi og Guð veit hvað sko
2: já. Og sér ekki fyrir endan á því
0: og sér ekki fyrir endan á því og síðan sko eikst breytin bara í þessu Fyrst já. Er þetta náttúrulega þessi skemmtilega skrýtni músík frá Íslandi sem öllum finnst, þú veist, daldu öðruvísi,
1: mm-hmm.
0: en síðan bara fara að detta inn sko poppitarar, þú veist, eins og Monsters and Men og svo metalböndin alveg fara að streyma út og alls konar sko breyttin eikst svo mikið og svo náttúrulega fyrir við að eignast alþjóðlegar stjörnur í kvikmyndatónlist mm-hmm. og núna í samtíma músík og víkingur heiðar konsertpianisti og guð veit hvað sko
2: mm-hmm.
0: þetta bara breyttinu raukið svo gífilega
1: já.
0: Það er gaman
1: Myndu okkur núna í Bókumil varstu þú varst að leiðin í þangað
2: Þú voru konir í Bókumil fólk
1: já, já, fyrir ekki,
2: og það kemur, smá... út, það kemur út plata
0: já.
2: Live plata
0: Já.
1: Fyrst.
0: Já, það var ballplata.
1: Já.
0: Og fyrsta ballplata Íslandsögunar sem við tekir upp á dansleik.
1: Já.
0: Af því að Bókumil fyrir mér átti bara,
2: Í Hlekarði í Mosfellssveit.
0: Í Hlekarði í Mosfellssveit. Átti bara að vera svona gleð og skemmtiband, sko.
1: Já.
0: Partíband okkar félagana. Og ég hafði engan einar, aldrei neinar svona ambisjónir, þú veist, fyrir upptökum, eða fyrir mér var þetta bara coverband sem var grín og gaman, sko. Þannig að ég sættist á það að gera plötu, en það þyrfti að vera plata sem væri grín og gaman og tekin bara upp á balli og væri bara sprell
2: og hún heitir ekki þessi leiðindi
0: og einmitt var hugsuð þannig sko. Þetta er náttúrulega, voru ekki þessi leiðindi þetta var bara grín og sprell
2: og þessi plata, þá þarf ekki að hafa neitt mörg orð um það hún bara slæri í gegn
0: algjörlega, hún eins og springur í andlitið á hverju sem ég kallaði það
1: óvart slærði aftur í gegn
0: já, óvart slærði maður í gegn með Bókumil og hérna og það komi mjög óvart og En var bara, fyndið og skemmtilegt, sko. En ég ætlaði mér aldrei að vera coverversjón kóngur á Íslandi. Það var ekki í mínu ambisjón pakka, ekki eins og ég hafði skrifað hann, en það var óvænt og skemmtilegt. En ég flytt svo bara út í Bandaríkina 1893, þannig að strax eftir að ég orðin heimsfrægur á Íslandi sem Bókumil, þá flytt ég til Bandaríkina með konu minni, sem var að fara í nám og mér langaði bara að fara og reyna fyrir mér þar í alls konar músík.
2: Og gerir það. Já.
0: Og fer að spila nóg plötur hjá fólki og fer að framleiða trommubít plötur og alls konar svoleiðis fyrir lúpuforrið sem voru þá komin í gangi sem í stúdíum.
1: Geturðu greint það ef að það vera að nota þín eða bara þetta er mitt bít?
0: Ég hef heyrt eitthvað af mínu dóti sko.
1: Já.
0: Notað.
1: Að því þetta eru þetta nota svo mikið í dag alls konar þetta sem kallast sampl
0: og annað. Já, sampl og lúpur, já,
1: þessu er það.
0: Já, en það er líka svona svolítið persónlegt, þeir sem eru að gera mikið að því eiga líka svolítið sín sampl og lúpur.
1: Já.
0: Það er svolítið þannig.
1: En sko, þú ferð frá því að Bókumil er ekki bara að skrifa, spila lög eftir aðra, því svo er farið að bara semja frumsamið lög og núna eins og greiningadeildin er að koma ný plata.
0: Já. Þetta er fyrsta Bókumilplatan sem er rauninni með frumsömdum lögum.
1: Já.
0: Alfarið. Það var eitt frumsami lag á fyrstu Bókumilplötunni sem var nú aðalega stólið, sko, frá mexikosku lagi sem heitir Marcianos Cha-Cha-Cha.
1: Já, Marsboa.
0: Marsboa Cha-Cha-Cha.
1: Já.
0: Og við siggi svona stálum því eiginlega bara nokkuð þegar löðbeint. Og hérna...
1: við erum búin að þetta er komið það út í...
0: Já, en þessi nýja bókumilplata sem er að fara að koma út núna og heitir, hérna, þú hefur ekki ágjör að því.
2: Hafðu ekki ágjör að því.
0: Þakku fyrir fjöl.
1: Við skulum segja þér bara hvað þetta heitir.
0: Ég veit ekki eins og hvað þetta heitir sjálfur.
2: Hún er
0: með frumsamd efni, þó að það er hún reyndar aðalega eftir Braga Valdimars. Það er reyndar eitt lag eftir mig þarna, en þetta er aðalega lög eftir Braga Valdimars. Og maður verður að passa sig einmitt hvað maður segir nálega þeim manni vegna þess að það spýtist bara hann er svo fljótur til.
1: Það magna hvað kemur mikið

0: Já, við byrjum, og gæ, og líka gott stöf, sko. Við byrjuðum að grínast eitthvað með það, hvað Kalypso væri skemmtileg stíltegund í tónlist, því að textarnir voru ofta fjalla svona ádeilu textar, sko, með svona jolly music, eða þá, þú veist, að voru að fjalla ykkur alvarleg málefni, sko, en fólk fattaði ekki fyrir að fóru að hlusta textana, hvað er önni var yfir að tala og þá hendi Bragi í þetta lag, hérna, Sjóti frekar egg, sem fjallar skammdegisþunglyndi í raunni og hvernig er hægt að svona jákvæðar lausnir á því að benda og jákvæð hérna já,
1: hvert daginn, hvert daginn getur verið
0: sjarmirandi
2: þannig erum búin að loka ringnum frá því hvar við byrjuðum
0: nákvæmlega og nýjasta lagi sem við erum að fara að gera út er hérna í hérna svona í tilefni sjómanadagsins og hittir Gellur eru bestar og við erum náttúrulega okkur við gaman að borða öllum, og gaman að mat og það er líka eitt annað sko, matarlag á þessari plötu sem heitir Bítið að súra og fjallar þoramat
1: einmitt.
0: Fjallar mann sem getur ekki borða þoramat og er hvert yfir því en Gellur eru bestar er mjög skemmtilegt lag og það er kíkt hún í botin hjá Guðunum og það eru Gellurnar
2: En bara að því að við förum í mataspjallið eftir þetta,
0: já.
2: Bara fyrst við erum komin á það, hvað er uppáhaldsmatur í þeim?
0: Þetta er mjög góð spurning.
2: Já, takk.
1: Þannig að loksins kviknar og sindringi.
2: Já.
0: Það er mjög...
2: Loksin.
0: Ég get ekki svarað þessu neinu viti. Ég á marga uppáhaldsrétti.
2: Ef þú væri bara að fara eld í kvöld eitthvað?
0: Já.
2: Ég skelli sér á því hérna óvænt, þú veist.
0: Já, það væri líklega bara, sko... lúða í hopni með smá hvítvinni og blaðlauk eða eitthvað sliðis ég hugsa það eða sko, já
1: eða
0: eða hérna, svona hæg eldur bleikja
2: já, hann nýri saman höndum já, þannig að sagði
1: þetta hafa hlustendur, heyrðu það?
2: Heyrðu það kveiknaði á matarspjallinu hjá okkur
0: eða gellur, mér veist gellur aðeinslegar
2: rjómalaga, gellur eru alveg stórkastlegar
1: gellur eru bestar
2: Já, endum á þessu lagi, þessu glænýja lagi með Bókamilfond og greiningadeildinni Sigtryggur Baldursson, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættunum í þetta
0: sinn. Takk fyrir mig.

0: mikil kúnst enda lög.
1: Já, þarna var, ég hélt í þríganga að það væri búið.
0: Og þarna er sú list, hún tekin upp á eitthvað annað, annað þrep, sko.
1: Já.
0: Þetta var sem sagt bókum fónt og greiningadeildi nýtt lag frá þeim Gellur eru bestar. Lagutekst eftir Braga Valdmar Skúlason. Afvæntalur blödu, haf þú ekki ágjur af því?
1: Já, það ylvolt bara úr, ekki úr pressunni, heldur af bara stafrænu...
0: Já, úr opninum.
1: Streymi.
0: Stafrænu opninum.
1: Já, en nú komið að þessu.

0: Já, það glöggir hlustendur heyrðu kannski að það var þarna nýrödd í röddunninni á stefinu.
1: Akkurat.
0: Hingað hér er með okkur nefnilega Guðmundur Pálsson.
2: Já, það er rétt.
0: Já.
1: Sem kann að syngja.
0: Já, og ég, auðvitað Guðrún frábær söngkona.
1: Æ, er það?
0: Ekki.
1: Nei.
0: Nei, já. En ég meina, Guðmundur hann algjörlega skilaði þessi hús.
1: Já, gerðu það. Bara takk fyrir, já. Guðmi.
2: Það er eitthvað góðu.
0: Býtu bara eitt samt í byrjun. Já. Þegar þú syngur svo mikið og með bakalötu svona, er þú einn af þeim sem getur þú alla sungið á þess að bara ratta, þú veist, ef einhver annar er að syngja með, þá bara stettu þú í rödd.
1: Já, þegar hann syngur ammæli söngin fyrir, þú veist, þá
2: byrja hann að ratta. Ég skil hvað er að meina.
0: Já.
2: Svar er nei.
0: Já. Nei, allt í lagi. Ég bara forvitin. Heyrðu, en frú Sigurlaug.
1: Já.
0: Hvað ætlaður að tala við okkur?
1: Sko, mér datt í hug að því Gummi er hérna espadrillur.
2: Já, sest, já.
1: Espadrillur og steiktan kjúkling, sko, því að hann áða til stundum að vera í espadrillum þegar hann er hinn í vinninni.
0: Já.
1: Hún reyndar ekki verið, þú veist ekki í espadrillum í dag.
2: Ég er það ekki í dag, það var...
1: Eitthvað tímabil sem...
2: Já, þetta var hérnum. Gott tímabil.
1: Já.
2: Og ég áðar alltaf
1: já.
2: Til og ég átti og ég færði hér vinnufélögum mínum espadrillur. Ég man eftir eitt skipti kom ég frá útlöndum, heitulöndunum.
1: Jú.
2: Og þá kom ég hér og færði samstarfskonum minni sebra espadrillur, gull, sebra, svona með svona gildu sebramenstri.
1: Já,
0: wow.
2: Og það fjall í grammið.
0: Mm. Já.
2: Og þær voru notaðar kannski... fyrir hátíð þann dag og það er eftir trillur.
0: Já.
2: ekki mikið eftir það.
0: Nei, enda hafa kannski fyllt einhverja glósur frá samstarfsfólki og annað.
2: Já, frá sumum.
1: Akkur er það
0: já,
1: var mig?
0: Já, nú það varst þú sem að skauðst þetta niður.
2: Já.
0: Að þú sem ekki leifa að hafa sinn stíl, sko.
2: Ég hef mátt þóla hér harðagagrýri fyrir að ganga í espadrillum.
1: Mm.
2: Og nú veit ég hvort lustendur vita hvað espadrillur eru.
1: Svona
2: skófatnaður úr heitulöndunum.
1: Mm-hmm, akkurat. Og maður tengir það mjög oft einmitt við Spán.
2: Já.
0: Og
2: Frakkland.
1: Og sérstaklega Frakkland og Spán.
2: Mm-hmm.
0: Sko, þetta var mjög stór hluti bara hreinlega þegar ég er úlingur. Þetta var það flottast að koma með espadrillur. Þetta kom í kjölfarið á kínaskónum.
1: Já,
2: það var já.
0: Kínaskónni voru fyrst.
1: Já.
0: En það er ekki þægilegu botnin á þeim.
1: Nei.
0: Af því espadrillur eru eigin.

0: eiginlega eins og kínaskór nema með svona mýkri botn. Mm-hmm.
1: Já, þetta er svona lífrænt, svona lífrænna, það er ekki þessi nælón.
2: Akkurat, og þá er það spurning sko, maður...
1: Þetta er nælón sem er í kínaskónum?
2: Nei, akkurat, og þá er það spurningi sko, þegar maður er komin í espadrillur, mm-hmm. hvað vill maður borða? Þegar maður er í espadrillunum, af því það er eitthvað svona...
1: Það er sjávarfang í mínu tilfelli,
2: já,
1: þá
2: akkurat.
1: Var ég, myndi ég hugsa kannski, já. Ykkur að pæjalu kannski.
2: Kannski.
1: Eða smokkfisk.
2: Eða rækjur með hvítlög.
1: Já, eitthvað
0: ég bara hjó eftir því hvernig hann sagði pæjalu.
2: Já.
0: Því að það er, hérna, ég lendi alltaf í vandræðum með hvernig ég á að segja þetta.
1: Já.
0: En þú bara sagðir þetta aðeins að blikna með íslenskum hreim.
1: Já, ég hík ekki við það.
0: Nei?
1: En ég veit ekki hvernig mér gengi að panta þetta svo sem ég myndi að pæjalu
0: Nei, það til dæmis á Mallorca
1: Á Mallorca
0: Já.
1: Já.
2: Og það er kannski skrítið En mér langar nefnilega því nú fólk að fara hugað ferðalögum og til heitari landa eins og við segjum Í Barcelona þá er í gotneska hverfinu í elsta hlutanum á gotneska hverfinu er þröng lítil gata og rosalega skítug, hún er eiginlega ein skítugasta gatan í gotnesku hverfinu.
0: Og það er mikilvægt fyrir söguna.
2: Já, það er bara mjög mikilvægt fyrir þessu sögu.
0: Já.
2: Og það eru ruslapokar, það eru svona barir með hérna, fólki sem hefur kannski ekki heppið, mm-hmm. sem bara, þú veist, það eru svona skuggabarir, það er ekki góðlegt.
0: Mm.
2: Svo kemur maður fram hjá einhverju húsi og hún er á hotni Og þar eru bara verið að grilla kjúklinga inni á veitingastað. Og þú bara horfir á gluggan. Þetta er ekki eins og í hérna hagkaup. Það sem, mm-hmm. þú veist, þetta er ekki þar. Mm-hmm. Við erum ekki þar.
0: Ekki svona flottum opni.
2: Þetta er eldgamall. Þetta er bara snýst og kjúklingarnir hann er mjög kátir og glaðir og þakkláttir að hafa verið að hana. Þú veist, þeir eru það. Og svo sér maður einstakasinnum að þá kemur einhver maður í svona svörtum, fínum fötum, eru snirtilega klættir og þeir eru að taka með ausu úr botninum á grillinu og vökva kjúklingarna og það er olía og það er sítróna og það er krydd og svo sér maður þá svona henda kryddinu svona á kjúklingarna svona, þú veist... eins og þeir séu þetta, séu eitthvað kæruleysin þetta er allt saman útpælt.
0: En hvað myndir segja mikið prósent af kryddinu færi framhjá?
2: Það er ekki svona 50%
0: Já, alltaf.
2: Eða meira. Og svo eru þessi kjúklingar bara þannig að maður labbar hann og hugsar, er þetta kannski eitthvað staðið sem maður að fara? Maður er hérna á þessari skítu og götu. Og hér er bara rusl allstaðar. Treystu við þessum veitingastað. Svo sér maður, já, hann er frá 1835.
0: Og hann heitir... Það er ástæðan fyrir akkur að það svona skítu.
2: Já, við erum aldrei verið... Það var síðast skúrað 1836.
0: Já.
2: Nei, staðurinn heitir Los Caracoles, sem er sniglar. Og maður lappar inn, og þá lappar maður bara inn á þröngan bar. Og þar eru, hérna, hamingjusamur humar í boxi til dæmis, mm-hmm. eða, hú veist, í svona búri og er að bíða eftir sínum örlugum.
1: Þolinmóður.
2: Og maður líktur, algjörlega samvískulaus í espadrillunum.
1: Já, já.
2: Þú veist að því við erum búin að kaupa okkur espadrillur. Mjög mikilvægt.
1: Já.
2: Og það er svona smetla smá því þú náttúrulega lokar þeim ekki. Þú er strax eins og þú sést kasjól og hafi búið í gotneska hverfinu mjög lengi.
1: Aldrei að loka þeim.
2: Svo lappa maður aðeins lengra, þá allt í nema komin inn í eldhúsið. Og þetta er bara rock eldús, risa, ég hef aldrei séð svona stóra eldavél. Þeir eru svona 2, 3, 4, 6, eru kannski 8 eða 9 elda. Pottarnir, risastórir, ekki glænýir, bullandi paella, er það ekki? Já.
0: Paella.
1: Svona, ég veit ekki.
2: Bullandi hvítlaukur, sko, lyktin verður yfir þyrmandi, hún er svo stórkostleg. Og svo endanum á þessu litla, pínulla eldúsi. Er svona mikrafótt og þar er eitt sem er að stjórna allu.
0: Hljóðnemi heitir af Íslandi.
2: Já, hljóðnemi fyrir geði og hann er semst, svo kallar hann alltaf, þú veist eitthvað og þjónarnir koma og þá eru þeir að ná í eitthvað fyrir borð, sko 305 eða eitthvað skiljiði. Því að þetta er stórkostlega upplifun. Þannig ég krefst þess að hlustendur mínir ef þeir eru að fara til Barcelona, farið þið. Það er opið frá 1 til 3:30 og svo frá 7 kvöldið til 10:30. Og þetta er...
0: Segðu einu sinna nafnið á...
2: Los Caracoles.
0: Já, ég var svo margar spurningar bara sem kom upp í kollin við þessa...
2: Og svo er náttúrulega ein sko mesti sko staðurinn, en eða sérst maturinn, það eru þessi sniglar og þeir eru bara á svona stóri pönnu

0: og þeir eru bara hérna, líka hamingjusamir, allt Jú. Saman, ofsalega gaman. Og þetta er náttúrulega sem að fólk kannski fær sér, það fær sér krókettur sem er náttúrulega alveg klassískar, hvítlöksrækjur, kaspatsjó, kalda súpan, og þessi steikti kjúklingur sem er steiktur af katalónískum sið, segja þeir, og þetta er bara, og þú færð hálfan kjúkling
1: ja.
0: Og bara kartöflur, og svo er hægt að fá sko, og svo í lokin alltaf krema katalana.
1: Krema katalana. Oh,
2: sem er áttu hvað?
0: Krema katalana.
1: Veist ekki hvað það er?
0: Það skulum ekki segja hann það.
1: Nei, ætla ekki segja, þú eru bara að fara og komast að
2: hérna. En ég ætla bara sko, fullt af hlutum sem að koma bjöða, bara að því en við höfum svo lítinn tíma, en bara til að byrja með, þú slæriði alltaf sem einhverju svona hérna, meistara, því að það sé svo litlar og skítugar götu sem að engin veit um nema þú. Eitthvað svona, er já. Þetta sem sagt, þekki ekki allir en anstað?
0: Ég veit það ekki, en þú bara, þið finnið útrússu
2: já.
0: Og þetta er þannig að þetta eru svona myndir af, þú veist, alls konar frægum sem hafa komið, já, þú veist, Dalí, alveg hann í miklu stuði og með gölu sína.
1: Er tónlist?
0: Nei.
1: Í gangi, er þetta bara svona hávæði?
0: Já, það er húsalur hávæði.
1: Menn eru uppteknir, þeir eru elda.
0: Það er verið elda og það er sko þjóna.
1: Taka við pöntunum.
0: Og það er sko, það eru margar hæðir. Og það eru mörg herbyggi og maður er endalaust, þú veist, ég veit ekki hvað eru mörg borðarna.
2: Já, þannig að þetta er stór staður.
0: Þetta er risa stór staður, þess vegna er þetta svolítið svona eins og bara fara inn í eitthvað Harry Potter tjald, þú veist, það er bara inn í eitthvað pínu lítið
1: og bara stækkar þetta og
0: stækkar.
1: Í eldhúsinu, það sé hálft gólfið. Sko.
0: Ég var sýnda með mjög stressu þegar ég labbaði á Espadrilunum, þegar ég labbaði fram hjá því að það lítur að vera feiti, ég fyrir hausinn.
1: Já.
0: Ég flýg á hausinn.
1: En það var ekki.
0: Það var ekki.
1: Nei.
2: En þá kem ég líka að öðru sem að ég mjög veist alveg merkilegt, af því að ég meina það er svo margir hlustendur sem hlusta og jafnvel gætu farið þúsundir íslenskra hlustenda á þennan stað.
0: Gætu gert það.
2: Megaðu bara rjúkin í eldhús.
0: Þú kemst ekki inn á veitingastaðin nema fyrir gegnum eldhús.
2: Nú, allt í lagi.
0: Já,
2: ég held
0: það er bara þannig. Þessna hugsaði, þetta er rock og roll, sko.
2: Já, ég held að þú væri svona kunni sem kemur bara og veður inn.
0: Nei,
2: hvað er verið að gera hér?
0: Hvað er verið að gera hér? Hvað er í gangi?
1: En þetta er augljóslega mikil stemning.
0: Já, þetta er mikil stemning og þetta er bara einhvern veginn. Það er svo brauði, þeir búið til brauð sem er svona eins og sniglar, veistu, og brauði, hú brýtur það, þú veist, þið vitið. Þegar þið farið á veitingastað og brauðið er fullkomin sem þú færð. Farið eitt brauð, þú opnar það.
2: Er brauð eins og sniglar?
0: Já, það er bara, bara bakað, já.
2: Já, já, já.
0: Bara snigla brauð.
2: Já, og þjónallar. Sniglar eru ótrúlega góðir, sko, hvítlöks.
0: Já, já, minna, þetta er bara, þú veist.
2: Já, já.
0: Ó, þetta er, sko, svo gaman að fara þarna.
2: Og skotnir eru algjörlega verða að vera.
0: Já, en ég minna, hugsa ykkur líka hvað er gaman þegar maður er, þú veist, maður sækir í að fara inn í hverfin, ekki vera endilega á römblunni, þú veist, maður bara ekki fara þangað, skiljiði.
2: Já, já.
0: Fara þangað, farið inn í hverfið og svo bara er maður fullur á fordómum með einhverjum skít, skiptir ekki máli.
1: Já, þú getur líka þarna getur bara sko lent í því að einmitt fara bara inn í einhverju götu og þá opnast bara eitthvað torg.
0: Já, já, þú verður utan það, það já. Er náttúrulega stórkostlegt.
1: Allt í einu þá bara stendur á torgi
0: já.
1: Og það er bara fullt af veitingastöðum og já. Mikið mannlíf og...
0: Svo góður matur, sko.
2: En er rétt í lokinna því að þetta byrjaði á Espadrilum?
0: Jú.
2: Hvað myndið þið segja að vera líftími Espadrilla? Er þetta ekki, sko, ekki svolítið stutt?
1: Hann er stuttur líftími Espadrilla, er stuttur í þessu húsi.
0: Já.
1: Og en, það eru þessi
2: grófu
1: gólteppi hér
0: já, grófu.
1: Sem tæta upp drillunar.
2: Já.
1: Það eru svo lífrannar, sko. Það eru bara, þú
0: veist,
1: ef það blotna þá kemur svona hálmlykt einhver þetta er æðstu skófarnar
2: en að labba inn á svona veitingastað sem að maður veit ekkit hvað er á gólfinu og eitthvað svona og ef þú hefur runnið til í olíu eitthvað er þetta ekki þá skotnir eiginlega bara búin?
1: Ég með það kostar 2 evrur skil.
2: Já, þú meinar Já, þeir mæli með sóun hérna.
1: Nei, þetta er lífrænt.
2: Þetta er lífrænt, já, þeir eru það.
1: Já, þú getur örugglega borða þá. Halvi, örugglega.
2: Já. Jafnvel með hvítlöks ristað á.
1: Já,
0: nákvæmlega. En krema katalana, þú googlar þetta, Gunnar minn?
2: Já, einmitt. Ég held ekki. En þú mátt kveðja okkar hlustendur fyrir þessa helgi, kæra Sigurlaug.
0: Kæra hlustendur, góðar stundir.

Gunnar Hansson og Guðmundur Pálsson höfðu umsjón með mannlega þættinum í gær. Nú tekur Vera Illugadóttir við með þáttinn í ljósi sögunnar.

0: Gimpo alþjóðaflugvöllurinn í Seúl. Suður Kórea er stundum kölluð land morgunróarinnar, en þó klukkan væri rétt að skríða yfir 6 að morgni, var líf að færast yfir flugvöllin í vestanverðri höfuðborginni. Í morgunskímunni streymdi fólkinn í komusal flugstöðvarinnar, það var von á fyrstu vélum dagsins hvað úr hverju og fólk var komið að taka á móti ættingjum og vinum. Margir voru þeir að koma langt að. 5 mínútur yfir 6 var áætlað að New York vél þjóðar flugfélagsins Korean Airlines lenti eftir 17 tíma ferð yfir hálfan hnöttin. En þennan morgun, 1. september 1983, sýndi flettiskiltið sem hékk yfir komusalnum að vélinni myndi senka. Klukkan varð 5 mínútur yfir 6. Þá fór sjálfvirt flettiskiltið aftur á stað. Korean Airlines flugi 007 frá New York senkaði frekar. Óákveðin tíma stóð á skiltinu. Óákveðin tíma? Hvað þýtti það? Hvar var flugvélin? Vinir og ættingjar New York farana í komusalnum fóru að ókyrrast. Þau áttu öll langa ferð fyrir höndum. Flugið frá JFK flugvelli í New York til Seúl var ein lengsta ferð sem Korean Airlines bauð upp á. 17 klukkustundir, 13.000 kilometrar. Flest þeirra sem röðuðu sér í Boeing 747 risaþotuna skömmu eftir miðnætti að staðartíma í New York 31. ágúst 1983 voru suður kórisk. Margir bjuggu og störfuðu í Bandaríkjunum og voru á leið heim að heimsækja ástvinni. Aðrir voru á leið í tengiflug eftir langferðina til Seúl eins og ein kanadíska Mary Jane Hendry, 25 ára frá Ontario, sem var á leið til Tokyo þar sem hún hafði fengið starf hjá fjárfestingarfélagi og þar sem hún ætlaði að byrja nýtt líf. Seúl borg var hins vegar loka áfangastaður Larrys McDonald, 48 ára þingmanns í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Hann var á leið að taka þátt í hátíðahöldum vegna 30 ára afmælis varnarsamnings Bandaríkjana á Suður Kóreu.
1: Very definitely we have been at war. It's an economic war, it's a war of subversion, it's a war of espionage, it's a war of ideas and it's a war of terrorism and infiltration.
0: McDonald, demokrati frá Georgíu sem þótti meðal íhaldsumustu þingmanna, jafnvel fanatískur í hægri mennsku sinni, hafði verið lengi á ferð nú þegar. Fluginu hans frá Atlanta 2 dögum áður hafði senkað svo mjög að hann misti af tengifluginu til Seúl og þurfti að bíða í New York í 2 daga. Nú var hann loksins að leggja í hann. Áhöfnin á 100 tonna japanska fiskibátnum Chitorimaru 58 var á smokkfiskveiðum rétt út af suðvesturströnd Sakhalin eyju í langri rússneskri eyju norður af Hokkaido, nýstu eyju Japans. Hálf 4 að staðartíma var næturkyrðin rofin. Skipstjórinn á Chitorimaru, Shizuka Hayashi, uppi á þilfari, heyrði háværar drunur sem stigmögnuðust, eins og flugvél í lágflugi. Hann kom þó ekki auga á neina flugvél. Svo heyrði hann háan hvell sem fylgdi bjart appisinugult leiftur á himni, eins og eldnöttur. Síðan nokkrir lægri hvellir og minni leiftur. Og svo ekkert meir, þar til nokkrum mínútum síðar, að skipernum á Chitorimaru fannst sjávarloftið mettað olíufnygg.

0: Flugferðin var í tveimur leggjum. Fyrst flaug 747 þota Korean Airlines með 269 manns innan borðs frá JFK til Anchorage í Alaska. Sú ferð tók 7 klukkustundir. Flugstjórinn Chung Byung-in var þaulreyndur. Hafði flogið fyrir Korean Airlines í 11 ár og þar áður verið flugmaður í suðurkóreska hernum. Hann hafði verið heiðraður af vinnveitenda sínum árið áður fyrir flekklausan feril. Og hann hafði flogið þessa leið ótal sinnum áður. Sjáum síðar hafði hann einfaldlega sagt við konu sína og tvö börn þegar hann hélt af heimili sínu í Seúl nokkrum dögum áður. Ekkert að gera sérstatt málur, bara enn ein vinnuferðin til New York og tilbaka. Boeing-þotan beið á Anchorage flugvelli í eina og hálfa klukkustund á meðan verið var að dæla í hana meira eldsneiti og fylla á mat og drykk fyrir farþega. Farþegunum bauðst að fara frá borði en alls ekki allir nýttu sér það, vildu kannski frekar bara ná upp svefni. Larry McDonald, þingmaðurinn íhaldsami, svaf allavega í sæti sínu á fyrsta farimi. Þær voru raunar tvær 747 þotunar og flugu í samfloti. Korean Airlines flug 15 fylgdi rétt á eftir flugi 007, báðar á leið til Seúl. Flug 007 lagði af stað seinnileg ferðarinnar klukkan 4 að staðartíma í Alaska. Framundan var 8 tíma flug yfir Kyrrahafið. Með hverri mínútunni sem leið magnaðist ringulreiðin og óttin í komusal Gimpo-flugvallar í Seúl árlamorguns 1. september 1983. Flettiskiltið sýndi enn bara að Korean Airlines flugi 007 frá New York hefði seinkað ótilgreindan tíma. Hvar var flugvélin? Hafði hún neyðst til að lenda einhverstaðar annar staðar? Hafði eitthvað komið fyrir? Starfsfólk á upplýsingaborði Korean Airlines hafði engin svör. 20 mínútum yfir 6 lenti flug 15 sem hafði flogið í samfloti með 007 sömu leið lagt af stað frá Alaska einungis tæpu korteri síðar. En enn örlaði ekkert á flugi 007.
1: Товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца
2: facts of history and the aggressive impulses of an evil empire to simply call the arms race a giant misunderstanding. And thereby remove yourself from the struggle between right and wrong.
0: Þetta var 1983. Samskipti milli stórveldanna tveggja, Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna voru við frostmark. Höfðu varla verið verri síðan í upphafi 7. áratugarins. Það ríkti tortryggni á báða bóa og óttin við kjarnorkustyrjöld lá eins og mara yfir heimsbyðinni. Leið Korean Airlines 007 og 15 lá yfir Kyrrahafið frá Alaska með fram ströndum Sovjetríkjana yfir Japan og loks á áfangastað í Suður-Kóreu. Vélin fylgdi alþjóðlegri flugleið sem kallaðist R-20 milli Alaska og Asíu, sérstaklega skilgreindri flugleið fyrir farþegaflug sem snitti vel hjá sovjeskri lofthelgi. Á þessum viðsjárverðu tímum gættu sovjetmenn lofthelgi sinnar vel. Eftir flugtak tók við rólegur tími hjá flugstjóranum Chung Byung-in og félögum hans í flugstjórnarklefanum, aðstoðarflugmanninum Son Dong-hui og vélstjóranum Kim Yi-dong. Sjálfstjórn þotunar og leiðsagnarkerfi átti að sjáum að beina henni eftir R-20 leiðinni án þess að mennskir stjórnendur vélarinnar þyrtu mikið að gera. Leiðin var greið og mennirnir spjölluðu. Það hafði viðrað vel í Suður-Kóreu þar sem að var hausti. Tjón flugstjóri sagðist vilja taka sér frídag og fara í hauslitaferð. Það var fjalllegt við Seurakfjall, stakk kollegi hans upp á. Flugmennirnir urðu þess ekki varir, en aðeins 10 mínútum eftir flugtak frá Alaska hafði vélin þeirra tekið ranga stefnu. Nokkuð til hægri eða norðurs af áætlaðri flugleið eftir R-20. Ekki mikið í fyrstu, en vélin hélt þessari stefnu og fjarlægðist í fyrirhugaða flugleið sífellt meira með hverjum röngum kílómetranum. Flugmennirnir virðast ekki hafa áttað sig á þessu.

jafnvel þegar leið á flugið. Þeir héldu áfram að spjalla og áttu líka í samskiptum við kollega sína í flugi 15 veður og vinda. Sú vél fylgdi settri stefnu í gegnum R20 og töluðu við flugumferðarstjórn í Tokyo enda átti leið vélarinnar að liggja beint yfir Honshu-eyju áður en yfir Kóreuskagan kæmi. Vélin var enn svo langt í burtu að Tokyo sá hana ekki á ratsjám sínum en flugmennirnir gáfu upp staðsetningu sína reglulega eins og ekkert amaði að og þeir fylgdu R20. Þremur klukkustundum eftir flugtak frá Alaska voru flestir farþegar um borð í Korean Airlines flugi 007 eflaust í fasta svefni. Fyrir utan vélina sást ekkert nema næturmyrkrið. En vélin var þá þegar komin 300 km af leið. Hún var ekki lengur að stefna til Seúl. Það var þetta leiti sem vélin flaug yfir Kamtsjakaskaga inn í sovjeska lofthelgi. Rétt fyrir 7:30 að morgni 1. september, nærri 1:30 klukkustund eftir að flug 007 hefði átt að hafa lent, báðu talsmenn Korean Airlines mannfjöldan í komusalnum á Gimpo-velli að halda rósinni. Flug 007, sögðu þeir, hafði lent í örlitlum örðugleikum á leiðinni til Seúl. En það væri engin ástæða til að óttast. Vélin hafði meira en nóg eldsneyti til að halda áfram á flugi lengi enn. Svo sögðu þeir ekki meir og það varð æ erfiðara fyrir fólkið í komusalnum einmitt að halda rósinni. Hjá flugumferðastjórn á Narita flugvelli í Tokyo klóruðu menn sér í hausnum. Nóttina höfðu þeir verið í sambandi við tvær suður kóreiskar farþegaþotur sem voru báðar á leið til Seúl. En svo var eins og önnur þeirra hefði bara horfið. Það fór ekki fram hjá sovjetmönnum þegar flug 007 nálgaðist Kamtsjakaskaga. Á skaganum var sovjeski herinn með ýmiskonar starfsemi þar á meðal fjölda ratsjárstöðva til að fylgjast með umferð skipa og flugfara á Beringshafi milli Síberíu og Alaska. Það veitti ekki af, bandarískar njósnaflaugar voru oft að sniglast þarna í kring. Og þarna voru allir í sérlega mikilli viðbragðstöðu. Það var miðnótt en þegar dagaði áttu að fara fram prófanir með flugskeiti á tilraunasvæði á skaganum. Þegar flug 007 var 100 km frá ströndum Kamtsjakaskaga fóru herfóringjar á jörðu niðri að ókyrrast. Stjórn aðgerða fór fram á öðru landsvæði á sovjesku flugherstöðinni Sokol á Sakalíneyju. Sakalín 900 km suðvestur af Kamtsjakaskaga, löng og mjó eyja úti fyrir austurströnd Rússlands og einnig bara rétt norður af Hokkaido í Japan, enda elduðu rússar og japanar langahríð grátt silfur saman vegna eyjunar. Á Sakalín herstöðinni Sokol geymdu sovjetmenn meðal annars orustuþotur og það sem alls ekki var augljóst hvaða flýildi þetta var sem þeir sáu á ratsjám sínum og í hvaða erindagjörðum það var komið inn í sovjeska lofthelgi, var ákveðið að senda fjórar orustuþotur til móts við vélina dularfullum. En öllu þessu fylgdi talsverð ringulreið á jörðunniðri á Sakalín. Þegar orustuþoturnar voru loks komnar af stað reyndust þær ekki hafa nægilegt eldsneyti til að komast alla leið yfir Kamtsjaka og þefa uppi óboðna gestin. Þær sneru aftur á eyjuna og klukkan tifaði. Uppi í flugstjórnarklefanum í Boeing 747 þotu Korean Airlines voru flugmennirnir tveir og vélstjórinn engu nær það sem átti sér stað fyrir neðan þá. Þeir höfðu líklegast enga hugmynd það í næturmyrkrinu hversu langt þeir voru komnir af fyrirhugaðri flugleið og að 10.000 metrum undir þeim væri ekki kalt norður Kyrrahafið heldur fastland Kamtsjakaskagans. Þeir héldu bara áfram, spjölluðu kannski meira mögulegar haustlitaferðir. Farþegarnir sváfu eflaust margir enn, en flugþjónar og freyjur voru kannski farin að huga að morgunmat sem yrði borin á borð fyrir lendingu.

Tæpum tveimum tímum síðar var Korean Airlines flug 007 komið yfir Kansakaskaga í heilu lagi og aftur yfir í alþjóðlega lofthelgi yfir Okhotskhafi

0: herstöðvarinnar á Sakhalin. Löngu eftir þetta, eftir fall Sovjetríkjanna, þá afhendu ný stjórnvöld í sambandsríkinu Rússlandi alþjóða flugmálastofnuninni upptökur af því sem framfór í stjórnstöðinni á Sakhalin þessar klukkustundir sem hér ræðir. Uppskrift af upptökunum má finna í loka skýrslu stofnunarinnar Korean Airlines flug 007 sem kom út 10 árum síðar, 1993.
1: Við vorum að senda af stað tvo flugmenn. Við vitum ekki hvað er í gangi en vélinn stefnir beint á eyjuna.
0: Kafteinn Solotkov, einn herforingi á jörðu niðri við kollega sinn ekki löngu eftir að Sovjetmenn ákváðu að senda aftur herþotur til móts við óþekktu vélina sem þá var yfir Okhotskhafi. Tvær Sukhoi SU-15 þotur sem voru á næturvaktinni.
1: Ég finnst þetta allt mjög grunsamlegt. Ég trúi varla að óvinurinn geti verið svona vitlaus. Getur þetta verið ein af okkar vélum?
0: Örskömmu síðar brot úr símtali yfirboðarans á Sakhalin Anatoli Kornukov og yfirmanns hans Valery Kamensky.
2: Eigum við einfaldlega að skjóta niður vélina, þó hún sé yfir alþjóðlegu hafsvæði? Jæja þá.
0: Það var handagangur í öskjunni á flugherstöðinni á Sakhalin má ímynda sér. Einn af öðrum stukku flugmenn upp í orustuþótur sínar og meðan yfirmenn þeirra snerust í ringi í símanum.
2: Félagi hersöðingi Kamensky. Skotmarkið er 30 km frá landamærum ríkisins. Það ansar ekki. Flugmaðurinn okkar getur ekki borið kennsl á það því það er enn myrkur. En hann er með það í sikti.
0: Kamensky var enn með einhverjar efasemdir.
1: Við verðum að komast að því hvað þetta er. Kannski er þetta einhver farþegaflugvél eða guð veit hvað.
2: Farþegaflugvél? Hún var að fljúga yfir Kamtsjakaskaga. Hún kom af hafinu án þess að segja nokkuð til sín. Ég ætla að gefa fyrirskipunum að skjóta ef hún fer yfir landamærin.
1: Haltu þá áfram?
2: Skal gert félagi.
0: Í flugstjórnarklefunum spjölluðu þremenningarnir. Þeir deildu enn veðurskilyrðum með kollegunum á flugi 15 sem átti að vera bara rétt fyrir aftan þá en einhvern veginn voru þeir með allt annað veður, meðvind en ekki mótvind eins og flug 007. En grunaði engan virðist vera hversu mjög flug 007 hafði vilst af leið. Flugstjórinn og aðstoðarflugmaðurinn röppuðu sínar lengstu flugferðir og gjaldeyri skrifstofuna á Gimpo-flugvelli. Var ekki örugglega hægt að skipta dollurum yfir í suðurkórisk von þar? Ekki langt undan en undir hulu næturmyrkursins voru annars konar samskipti í gangi. Auk Sukhov SU-15 vélana tveggja var komin ein til viðbótar á loft og ein MiG-23. Og þær stemdu allar á óþekktu flugvélina sem nú var komin aftur inn í sovjeska lofthelgi yfir Sakhalin. Fremstur í flokki við stýrið á Sukhoi SU-15 þotunni sinni sem var sér hönnuð til einmitt þessa að elta uppi flugvélar óvinarins ef þetta var þá óvinur. Þar fór 39 ára major, tiltölulega nýbyrjaður við herstöðina á Sakhalin, Gennadi Osipovits. Eftir flug nokkra stund tilkynnti hann yfirboðurum sínum á jörðu niðri loksins að hann kæmi auga á skotmarkið, hvað sem það var. Það var enn niða myrkur í háloftunum. Hann gat greint flugvél fyrir framan sig, hann hafði hana í sikti, en hvað var þetta? Hvað það? Eldflugarnar eru til reiðu tilkynnti Gennadi Osipovits í talstöðina. Í henni dularfullu flugvél, sem í raun og veru var Boeing þotta með 269 manns innan borðs, suður kóreu menn á leið að hitta ættingja sína í gamla landinu, ungar konur á leið til nýra tækifæra í Asíu og bandaríska þingmenn á leið á pólitíska fundi og allt þar á milli, þar bað flugstjórinn flugumferðarstjórn á Narita í Tokyo heimild til þess að hækka flug úr 33.000 fetum í 35.000, 10 kilometrum í cirka 10,6 til að spara eldsneyti á loka kafla flugsins. Heimildin var veitt.

0: Korean Airlines 007 hægði því örlítið flugið og stemdi upp á við. Ég nálgast skotmarkið, ég er á leiðinni nær, sagði Gennady Osipovits í talstöð sína. Viðvörunarljósin blikka á skotmarkinu. Ég er bara í 2 kilometra fjarlægð. Hvað á ég að gera? Örskömmu síðar tók Osipovits major eftir því að skotmarkið hægði ferðina. Þetta gerði Osipovits erfiðara fyrir að elta, eins og vélin væri vísvitandi að reyna að komast undan. Á jörðu niðri, Anatoli Kornukov hersöðingja og yfirmanni herstöðvarinnar Sokola og Sakalineju fannst sá undirbóðari sinn sem sá samskiptin við Osipovits og hina flugmennina ekki vera að standa sig.
1: Gerasimenko, hættu þessum vitleysisgangi í stjórnstöð. Hvaða hávað þetta? Ég endurtek aðgerðar áætlunina. Skjóta eldflugunum. Skjóta á skotmarkið. Klárið málið. Portið mig bílinni.
0: Varla mínútu síðar.
1: Ó, anskotin. Hversu lengi getur hann verið að komast í árásastöðu? Vélin er að komast aftur í alþjóðlega lofthelgi. Notið þið aftur brennaran strax og áfram með MIG-vélina. Á meðan þið sóið tíma, flýgur hann bara burt.
0: Þessi skilaboð fekk Gennady Osipovits fremstur flugmannana. Klukkan var réttæplega 23 mínútur gengin í 4 að nóttu í Seúl. Það voru 2.5 tími í áætlaða lendingu Korean Airlines flugs 007. Flugstjórinn tilkynnti flugumferðastjóra í Tokyo að hann hefði náð 35.000 feta hæð. Á meðan tilkynnti Gennady Osipovits yfir bóðurum sínum. Ég að komast upp að skotmarkinu, flaugarnar eru læstar á það. Fjarlægðin 8 kilometrar. Ég búinn að skjóta af. 2 eldflaugar þutu af stað, hvorum sig tæp 300 kílóa þyngd á 3000 kílómetra hraða. Á þeim litla hluta upptökunar úr flugreita Korean Airlines flugs 007 sem svo var gerður aðgengilegur almenningi er erfitt að greina sjálfa sprenginguna eða sprengingarnar. En við verðum að ætla að þær hafi heyrst nokkuð vel í þotunni sjálfri. Það má heyra viðvörunarkerfi vélarinnar fara á fullt. Og flugmennina kalla til flugumferðarstjórnar í Tokyo að vélin sé að missa þrýsting ört og þeir ætli að lækka flugið verulega. Eflaust hafa flestir sofandi farþegar hrokkið upp af værum draum, ef ekki við hvellin og hristingin, þá þegar súrefnisgrímurnar hrundu niður úr loftinu. Sjálfvirk viðvörunarskilaboð ómöðum vélina. Þetta er neyðarlending setjið grímurnar yfir vitikar. Og að því þetta var árið 1983, þá var farþegum vitning bent á að slökkva í sígarettum. Svo endar upptakan úr flugrita þotunar. 27 mínútur yfir 3 í Seúl, 1.5 mínútu eftir að Gennady Osipovits, major í sovjeska flughernum, skaut eldflugum í átt að vélinni. Osipovits tilkynnti andartaki síðar að skotmarkinu eins og þeir kölluðu það sovjetmennirnir hefði verið tortímt. Það var eindar ekki alveg rétt, þó svo að upptökutækið í flugritanum hafi hætt að virka, hélt flug 007 ferðsynni áfram. Samkvæmt lokaskýrslu alþjóða flugmálastofnunarinnar málið virðast suðurkórisku flugmennirnir hafa haft einhverja stjórn á vélinni í 5 mínútur enn. Lækkað flugið kannski til að reyna að lenda á sjónum. Svo hafa stýritækin hætt að ansa þeim og vélin hrapaði hratt, snerist í ringi sjálfan sig í 5-6 mínútur enn og skall svo í sjóin rétt undan vesturströnd Sakhalin. Skipstjórinn á japanska smokkfiskbátnum Chitorimaru heyrði háan hvell og sá torkinnileg ljós á himni. Hann grunaði það ekki fyrir en síðar að hann áttaði sig á því að leifturinn væru 269 saklausar manneskjur að hrapa til bana. Gennady Osipov

0: Waits sem fylgdi á eftir sá vélina líka falla af himnum. Hann hafði einhverja betri hugmyndum hvað hefði verið að gerast. Um borð í vélinni voru 246 farþegar og 23 manna áhöfn. 105 voru frá Suður Kóru, 62 frá Bandaríkjunum, 28 frá Japan, 23 frá Taiwan, 16 frá Filippseyjum, 12 frá Hong Kong, 8 Kanadamenn, 5 Tælendingar, 4 Ástralar, allt einn fjölskylda, 2 Bretar og svo 1 Vietnami, 1 Indverji, Dóminíkumaður, Írani, Malasíumaður og Svíi, 22 börn undir 12 ára aldri.
1: Æpandi börn og ískaldur skerandi vindur sem að ætti öskrandi inn í vélina þar sem hún hrapaði í gegnum myrkrið. Einhverjir farþegar gætu hafa verið svo hefnir að verða fyrir málmbrakinu sem þaut í gegnum farþegarýmið og deyja samstundis.
0: Ótal bækur hafa verið skrifaðar flug 007. Í einni, Shootdown, reynir breski sakfræðingurinn R.W.F. Johnson að ímynda sér hvernig síðustu mínútur farþega voru borð í vélinni.
1: Þeir sem sváfu hafa vaknað við gríðarlega höggbylgju. Súrefnið hefur fljótt sogast út og vélin í staðinn fylst þunnu köldu lofti. Við þessar aðstæður hafa margir, sérstaklega yngri börnin, ekki geta komið á sig súrefnisgrímum. Þeir sem ekki köpnuðu fljótt hafa farið að frjósa. Því miður hafa sumir geta komið á sig grímunum og vegna hitans sem var eftir í farþegarýminu, teppana sem þeir sem sváfu höfðu yfir sér og hraðrar ferðar vélarinnar niður í öndunarvætna loft, þýðir það að sumir, kannski margir þeirra 269 sem voru um borð, hafa lifað 12 mínútur af hreinustu skelfingu áður en þau mættu loks dauða sínum.
0: Um 10 að morgni 1. september 1983 var mannfjöldin sem enn beið í komusal alþjóðaflugvallarins í Seúl að ganga af vitinu. Enn höfðu engar haldbærar upplýsingar fengist afdrif vélarinnar sem átti að flytja vini þeirra á ættingi yfir hafið, annað en að ekkert amaði víst af. En hefði vélin af einhverjum ástæðum haldið áfram flugi, þá væri hún núna að verða uppiskroppa með eldsneyti. Það var þá sem utanríkisráðherra Suður Kóreu lýsti því yfir í fjölmiðlum að samkvæmt upplýsingum frá bandarísku leyniþjónustunni CIA hefði vélin neyðst til að lenda á Sakhalin-eyju og farþegar og áhöfn væru öll ómeidd. Ein af mörgum ráðgátum flugs 007 er þessi yfirlýsing. Komu upplýsingarnar sem voru vitaskuld rangar, þarna voru allir borð í flugi 007 löngu dauðir, komu þær frá CIA og þá hvers vegna? Var þetta uppspuni suður kóreiskra stjórnvalda til að róa þegna sína og kaupa tíma? Hvað sem það var, þá var sá tími ekki langur.
2: The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act.
0: Að morgni 1. september að bandarískum tíma hélt utanríkisráðherrann Georg Schultz blaðamannafund og greindi frá því að samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum væri ljóst að sovjesk orrustu þota hefði skotið niður flug 007 og vélin hefði hrapað í hafið. Japanski herinn hafði ekki löngu áður komist að sömu niðurstöðum. Mikil sorg greip sig í Suður Kóreu og miklu víðar. Og ekki bara sorg, líka reiði í garð sovjetmanna sem höfðu grandað farþegaflugvél á alfriðsamlegu ferðalagi og myrt 269 manns. Á fjöldafundum í Seúl brenndu frávita mótmælendur sovjeska fána.
3: This crime against humanity must never be forgotten, here or throughout the world. There was absolutely no justification, either legal or moral, for what the Soviets did.
0: Í ávarpi til þjóðarsinnar 5. september 1983 fordæmdi Ronald Reagan bandaríkjaforseti þar sem hann kallaði villimannslegan mannúðarglæp sovjetmanna harðlega. Hann spilaði upptöku úr njósnastöð bandaríska hersins af samskiptum SU-15 flugmannsins Gennadi Osipovits við stjórnstöð á jörðunniðri þegar hann sigtaði á skotmarkið og lét gossa.
3: Despite the savagery of their crime, the universal reaction against it

0: The evidence of their complicity. The Soviets still refused to tell the truth.
1: Sovjetmenn nefnilega neituðu enn öllu. Fyrstu fréttir sovjeskra ríkismiðla voru að Erlend Boeing vél hefði vissulega flogið inn í sovjeska lofthelgi en síðan flogið ósnert út úr henni aftur. Það var ekki fyrir en nokkrum dögum síðar, í ljósi sönnunargagna sem hrönnuðust upp hjá Erlendum ríkjum, að sovjesk stjórnvöld játuðu að hafa skotið niður vélina. En fullirtu ennfremur að þetta hefði ekki verið neitt sakleysislegt farþegaflug, heldur hefði vélin flogið ljóslaus, greinilega bandarist njósnaflug dulbúið sem farþegaþóta. Fimm árum síðar, í júli 1988, skaut bandarist herskip á Persaflóa niður Airbus A300 farþegaþótu Iran Air á leið frá Bandar Abbas í Íran til Dubai. Allir 290 borð, farþegar og áhöfn fórust. Bandarísk stjórnvöld lögðu þá alla áherslu á að þetta hefði verið slys, hræðilegt slys sem þó væri alltaf hætta á að gerðist svo skammt frá átakasvæði, en grannríkin Íran og Írak áttu þá í stríði og hernaðar viðbúnaður á Persaflóa var mikill. En einhverjum þótti þessi viðbrögð til marks um nokkra hræsni í ljósi þeirra hörðu orða sem Reagan forseti og fleiri bandarískir ráðamenn höfðu um sovjetmenn eftir að Korean Airlines flug 007 fórst 1983. Vegna hinnar miklu spennu milli Sovjetríkjana og vestrænna ríkja var ákveðið að fá hlutlausum aðila rannsókn á afdrifum flugs 007. Alþjóða flugmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. En rannsakendur hennar áttu erfitt verk fyrir höndum. Í 10 vikur leituðu bandarísk og japönsk skip og kafbátar á hafinu þar sem talið var að flug 007 hefði farist, með engum árangri. Ekki fannst þar tangur né tetur af vélinni, áhöfn hennar eða farþegum. Jú reyndar eitthvað örlítið rak á land í Hokkaido í norður Japan. Smá bútar af braki greinilega úr flugvél, hluti af flugvélasæti, slitin súrefnisgríma, eitt spennið sætisólarnar ljósaskilti. Líkamsleifar, 13 alls, allar svo illa útleiknar að engin leið var að bera á þær kennsl, meðal annars hluti af búk hvítrar konu með rauðbrúnt hár og hluti af asísku barni. Ýmis fatnaður og drasl, gervitennur, bækur, dúkka, 8 kaffibollar mertir Korean Airlines, og nafnskýrtinni Mary Jane Hendry, 25 ára frá Ontario í Kanada, sem hafði verið á leið að byrja nýtt líf í Tokyo. Upplýsingar frá bandaríska hernum, sem fylgdist náið með ferðum flygilda á þessu svæði, gáfu til kynna að Korean Airlines flug 007 hefði vissulega farið langt af leið og inn í sovjeska lofthelgi tvisvar yfir Kamtsjaka og Sakhalin. En án flugrita vélarinnar var í raun ómögulegt að fullirða hvers vegna. Í lokaskýrslu Alþjóða flugmálastofnunarinnar 1983, rannsóknin tók óvinnu skamman tíma sökum þess hver lítið rannsakendur höfðu í höndunum, þar eru bara ágiskanir. Kanski að flugmennirnir hafi fært raungnit í leiðsagnarkerfi vélarinnar eða einfaldið að gleymt að kveikja á réttu kerfi eftir flugtak. Það hljómaði ótrúlega. En þá var allt við þetta mál illskiljanlegt og ótrúlegt. Það sem rannsakendur Alþjóða flugmálastofnunarinnar vissu ekki þá var að sovjetmenn höfðu fljótlega fundið brak vélarinnar illa farið á hafsbotni en haldið því kirfilega leyndu. Þeir höfðu meira segja fundið báða flugritana. Það kom í ljós loksins eftir fall Sovjetríkjana 1992. Þegar Boris Yeltsin, Rússlandsforseti, afhendi fulltrúum suður-kóreyskra stjórnvalda og alþjóða flugmálastofnunarinnar flugritana við athöfn í Seúl. Í 10 ár höfðu flugritarnir verið læstir í peningaskáp á skrifstofu yfirmanns nokkurs í sovjesku leyniþjónustunni KGB. Sá maður vék sér að einum aðal rannsakenda flugmálastofnunarinnar eftir athöfnina í Seúl og sagðist aldrei hafa upplifað annan eins gleðidag. Í 10 ár hafði hann verið þjakaður af sektarkennd við öll störf sín, vitandi af flugritunum í peningaskápnum fyrir aftan sig. Svo að þarna 10 árum eftir að flug 007 fórst var hægt að taka rannsóknina upp að nýju. Að rannsakendur gátu nú hlustað á upptöku úr flugstjórnarklefanum, þeirri sem við höfum heyrt brot úr hér. Þær gefa eind

0: Dregið til kynna flugmennirnir hafi ekki haft hugmynd um það allt fram á síðasta andartak að þeir höfðu vilst af leið og þeir hljómuðu alls ekki eins og þeir væru í neinum njósnaleiðangri eins og sávitmenn höfðu haldið fram þar sem þeir spjölluðu gjaldeyrisviðskipti og hauslitaferðir. Og á flugritanum kom líka bersýnilega fram það sem rannsakendur höfðu giskað á 10 árum áður. Flugmennirnir höfðu sett rétt hnit í leiðsagnarkerfi vélarinnar en virðast síðan hafa gleymt að skipta yfir á rétt kerfi eftir flugtak og aldrei tekið eftir því. Þetta var ein skífa sem þurfti að snúa, en eitt illskiljanlegt atriði, ótrúleg yfirsjón fyrir reynda flugmenn sem hafði þessar hryllilegu afleiðingar. Lokaskýrsla Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 1993 skýrði margt en ekki eitt. Þegar sovíski flugherrin ákvað að skjóta niður vélina, héldu menn enn að þetta væri einhvers konar bandarísk njósnavél eða vissu þeir að þetta var farþegaflugvél. Af upptökum bandarískra hersins af samskiptum herflugmannanna við stjórnstöð á jörðunniðri, mætti ráða að þeir hafi aldrei séð vélina nógu greinilega áður en þeir hleyftu af. 1991 eftir fall Sovjetríkjana byrti rússneska stórblaðið Izvestija viðtal við Gennadi Osipovits, major í flughernum, manninn sem hafði skotið niður flug 007. Hann gaf þar nokkuð nýja mynd af atburðunum þennan örlagaríka morgun.
1: Ég sá tvær gluggaraðir og þá vissi ég að þetta væri Boeing. Ég sá að þetta var farþegaflugvél, en það skipti mig engu máli. Það er auðvelt að breyta farþegavél og nota hann í hernaðarlegum tilgangi.
0: Í öðru viðtali við bandarískan blaðamann nokkrum árum síðar sagðist hann enn handviss um að vélin hefði verið í njósnaleiðangri. Í öllum hamaganginum hafði hann ekki tíma til að segja yfirbóðurum sínum nákvæmlega hvað hann sá.
1: Ég sagði þeim á jörðin ekkert að þetta væri eins og Boeingvél. Þeir spurðu mig ekki.
0: Osipovits sagðist ennfremur hafa orðið súr að hafa bara fengið 200 rúbla bónus fyrir næturverkið. Það voru tæp mánaðarlaun hans, venjan var að borga tvöföld mánaðarlaun í bónus fyrir svona aðgerð. Hann tjáði sig gjarnan flug 007 þar sem eftir var ævinar, hann lést 2015, en sagðist alltaf jafn fullviss að hann hefði skotið niður njósnavél og hann yðraðist það ekki. Kanski það sem hann þurfti að segja sjálfum sér, sagði einn af rannsakendum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í nýlegum heimildarþætti Air Crash Investigation málið til þess að lifa með því að hafa orðið valdur að dauða 269 manns. Flug 007 hafði ýmsar afleiðingar í för með sér fyrir flugmál á heimsvísu. Flugvélaframleiðendur gerðu margar breytingar á stjórntækjum sjálfstýringar og leiðsagnarkerfa í vélum sínum. Og Reagan Bandaríkjaforseti tilkynnti öðru sjónvarpsávarpi 16. september að ákveðið hefði verið að gefa frjálst nákvæmt gervihnatta staðsetningarkerfi sem hingað til hafði bara verið aðgengilegt bandaríska hernum. Kerfi sem við erum í dag flest með í bifreiðum okkar, úrum eða símtækjum og þekkjum sem GPS. Allt það sem var lengi á huldu varðandi afdrif Korean Airlines 007 og það sem enn er á huldu hefur gert það verkum að málið hafa orðið til fjölmargar samsæriskenningar. Einhverjir trúa því staðfastlega líkt og Gennadi Osipovits að vélin hafi verið yfir sovjeskri lofthelgi í annarlegum tilgangi til njósna eða hún hafi verið skotin niður vísvitandi til að breyða yfir njósnaferðir annara bandarískra flugvila í nágrinninu eða til að efna til stríðs milli stórveldana. Eða að ætlunin hafi verið af einhverjum ástæðum að ráða þingmannin Larry McDonald af dögum og svo framvegis og framvegis. Hvort eitthvað sé hæft í þessum bollaleggingum skal ekki fullyrt hér. Þjóðar flugfélag Suður Kóreu, Korean Airlines, flýgur enn reglulega milli New York og Seoul en hefur ekki lengur viðkomu í Alaska og notar ekki lengur flugnúmerið 007.

0: Hér lauk þættinum í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir hefur umsjón.
1: Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinu verður fjallað bæjarstjóra landsins og flótta bandaríkja hers frá Evrópu en við byrjum á eldgosum, jarðskjálftum og öðrum umbrotum. Umbrotum við Grindavík sína hvernig gliðnun, misgengi og kvika vinna saman á flekamótum Íslands. Þannig hljóma inngangsorð kynningar á nýri rannsókn alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna sem birtist í bandaríska vísindatímaritinu Geophysical Research Letters í vikunni. Rannsóknin byggð á umfangsmiklum mælingum á umbrotunum á Reykjaneskaga frá 2021 til 2025. Ein megin niðurstaðan að jarðskorpan á umbrotasvæðinu gliðnaði næstum 4 metra á þessum örfáu árum. Þar af alltaf 2,5 metra í einum rykk. Þeir Gregory de Pascale, dósent og prófessorðinni Halldór Geirsson og Þorvaldur Þorðarsson voru fulltrúar Háskóla Íslands í þessari miklu rannsókn. Þorvaldur hingað kominn 4 metrar á 5 árum. Það hans mikið.
2: Já, já, það sem sagt afmyndinu sem að mælst hefur með hérna, GPS-mælingu eða gervitunglamælingum á yfirborðinu. Síðan stóra spurningin hvernig þær mælingar endur spegla færslutan neðar í skorpunni og sumir telja að færslutan sem hafa voru þetta neðar, segjum 4-5 km dýpi, séu svipar á þessum við sjáum á yfirborði en það líka hugsanlegt að fæst hann neðar í skorpunni sé kannski tölvöld minni. Þannig að þetta svona, já, gefur til kynna fæstlunar sem eru auðbúrð sem við sjáum og verðum vörfið.
1: Já.
2: Og þetta sem að fólki í Grindavík sem sagt, horfða á og sjá hvernig hlutið þú voru að færa til og fram að tilbaka og er ástæðan fyrir því að hluta bænum er núna 1,5 metra hærri en aðri hlutar, sko.
1: Frá bara upphafið þessara umbrota, það hafa verið talað að þau mörkuðu tímamót, fyrstu eldgosin á þessum slóðum eftir næstum 800 ára hlé og svo þetta einstaka tækifæri til vísindarannsókna og þau skila vantalega ekki bara þekkingu á þessu tiltekna umbrotasvæði heldur líka á, eins og þannig kom inn á þessu samspili hinna ólíku krafta.
2: Ja, gerir það og mun meira það, sko, þetta náttúrulega sýnir okkur líka kannski mjög gott dæmi það hvernig þessi hluti gerast á svona flekamótum. Og nú verðum við líka muna að aðstæðan á Reykjanesinu, til dæmis aðeins öðruvísi heldur en í norðurgosbeltinu við Kröflu. Á Reykjanesinu eru plötuskilin undir háu hotni með að við hvernig flekarnir eru að reka. Og það þýðir það að fæslan plötuskilin á Reykjanesinu eru lárétt líka, sérst lárétt svona samhliða hvort öðru en ekki bara glinn.

0: Þetta er svona hvernig sniðgengi, það sem sagt að flekarnir þeir skríða samhliða hver öðrum í sikkur áttina ásamt því sem að gleðina í leiðinni.
1: Þú talar um að þessi lárétta hliðrun í jarðskorpuflekana, þetta sniðgengi, hafi jafnvel komið öllu þessu umbrotaferli af stað?
0: Já, það er mjög athyglisvert að sem að það vorum við hérna, menn setti þetta upp sérstætt skjálftanett og náðu að mæla mér nákvæmlega alla þessar skjálfta og þeir voru greindir og það sem kemur fram í þeirri greiningu er það að upphafið af umbrotunum á Sundhnúkareininni 10. nóvember að þá var virkinn fyrst og fremst sniðgengi og byrjaði þetta norðan við hérna Svartsengi og þá voru þessar sniðgengshreyfingar. Það sem að það eru að segja ykkur er að það eru plötun hniki sem er sennilega undir rótin af öllum þessum umbrotum, ekki í það að kvika sé að koma að inn og kvikan er meira kannski hlutverki að vera gikkurinn sem kemur þess að stað. Það sem er að gerast á þessu tímabilið sem eru 800 ár eða 781 ár sem eru frá síðustu umbrotum á Reykjanesinu, að þá er það teygja og teygja á plötuskilunum. Og svo erum við bara, þegar við komin þarna það næstu í 800 ár, þá erum við búin að tegja þetta næstu eins mikið eins og þú getur. Þá kemur 2018, kemur kvikuvinnskot inn á 9-12 km dýpi undir Reykjanesið og það er bara nóg til þess að íta dóttið á þetta tegðasvæði þannig að það rekkur og þá fer alltaf stað.
1: Og fyrsta gósið, það var þá lang öflugast eða hvað?
0: Það var ekki kraftmest, það var stæst. Munum þar á. Það var mjög aflítið gos, allan tíman, fyrsta gosið sem að var í á Faraldarsfjalli. Og umbrotin, sem svo þegar farist yfir Sundhnúka, þá var ekkert gos þegar mest lét í þegar brjóta skorpuna. En það er munur og afli og stær, sko. Geldingadala gosið sem var 21, stóð í 6 mánuði. Og það er ennþá langstæsta gosið sem hefur orðið þarna á Reykjanesinu í þessum umbrotum. En það er jafnframt sem er meðaltalið það afl minnsta.
1: Mesta gleðnunum verður þegar þetta færist yfir á Svartsengisvæði, kemur þetta fram.
0: Já. Mesta orkan sem leistur læðingi í jarðskjálftum, sem sagt mesta orkan sem fyrir að brjóta skorpuna, er undanfari Geldingadalagossins 21. Og það sem sprunga opnast á svæði sem er tiltölulega óbrotið. Þannig það hefur þurft að taka mikið afl til þess að bara koma öllu af stað. Síðan færist virkinn í hérna haustið 2023, þá færist virkinn yfir á Sundhnúkareinina, sem nær Grindavík eða beint norður Grindavík. Og þegar að hlutinni fara að stað 10. Hérna, nóvember, að þá er ekki mjög mikil orka, miklu minni orka sem leiðist úr læðingi í jarðskjáltunum, þó sem menna hafi fundið vel fyrir jarðskjáltunum, heldur að gerist á 21. En gliðinunin er þeimun meiri. Hún er uppmyndi 2,5 metra sem mæltist mest á þeim degi. Það er líka auðveldar að opna þar vegna þess að við erum að virkja gamla sprungur, gamla sigdali sem voru þarna fyrir. Þetta hefur gerst áður á Grindavíkursvæðinu. Gerðist fyrir 2500 ári síðan og allavega tvisvar ekki þrisvar þar á undan.
1: Þú talar um að það eru sko langtíma hreyfingar jarðskorpu flekana stóru sem eru megin drifkrafturinn á bakvið þessi læti núna.
0: Já, það eru hérna í vísindaheiminum, það hafa menn mismunandi sín á hlutina og sunt er vinsall en annað á mismunandi tímum og í upphafi plötu kenningarina þá voru menn að tala iðustreymi í möllinu sem að kerði flekan og þeir ástæðan fyrir þeir voru ekki sundur og ég held mínum að það held ég það sé ennþá rétt kenning en síðan hafa komið fram hugmyndur það að kvika sem er að tróðast inn í skorpuna og plötu skilum eins og verið með í hér á Íslandi og eins í útöfunum að það sé að íta plötunum í sundur ef maður hugsar það svona út frá skala það minnst mjög ólíklegt að eitthvað sem er margi þúsund kilometrar á lengd að eitthvað lítið kvikugangu sem er kannski hálfur til 1 metra á þykkt sé að íta þessu eitthvað leiti sundur, miklu líklega eitthvað annars sé að toga þetta í sundur og kvika sé bara fyll inn í sprungunar og eins hafa menn verið með þessa hugmyndur að það sem að verið með niðurstreymisbelt það sem plötunar er að fara undir aðra plötu eins og þetta er við er allar hérna ringin í kringum Kyrrahafið, Japan og Vesturströnd Bandaríkjan og annars að þá hafa menn að vera að tala að þetta sem er að sökka niður sé að toga plötunar í sundur sjálfsögðu gefur þetta eitthvað viðbótar hérna kraft í fæstunar en þetta er ekki það sem keirir kerfið áfram að mínum mati.
1: Þið segja að niðurstöðunar hafi

0: líka mikla þýðingu fyrir hættumat og viðbragðsáætlanir.
1: Já.
0: Framtíðar.
1: Já, og munurinn þarna á sem við erum að sem sagt skjálftahrinuna sem að við höfum séð við öll sjáum og menn hafa mælt. Við teljum það að það sé fyrst og fremst að tektóniskar hreyfinga. Það ekki kvikan sem að brjóta sér leið í gegnum skorpuna í þessu sundur. Það annar hópur sem að túlka gögnin á þann hátt. Við erum þarna hinum megin. Og ef að okkar sviðsmynd svo sem réttari heldur en hinn, að þá þýðir það að það ekki neitt stóri kvikugangar að fara hann undir Grindavík eða norður eftir játtina vógum. Og bara sú staðrinn mun gjörbreyta hættumatinn á svæðinu. Þannig að ein af undirstöðum að því hættumatinn sem liggur fyrir við Grindavík það að það, menn hafa talið það að kvika sér undir Grindavík. En ef hún ekki undir Grindavík, breytist hættumatinn.
0: Þá spyr man, ég get náttúrulega ekki sleftir öðruvísi og tala ekki eftir þessu orð, gís aftur og þá hvenar?
1: Ég held að besta svari við því og er að við raunum verið vitum það ekki. Líkurnar, og þetta svona bara mitt persónulega mat á stöðinni, líkurnar á því að gjósi ekki, held ég sé meiri heldur en það gjósi, eins og staðan ennum dag. Og það ástæðan ég tel það að landrisi, það hægir alltaf á landrisinu, sem þýður raunum verið að það er alltaf að hægja á innflæði kviku, innstreymi kviku, inn í þessa kvikugeimsla sem hann undir. Og hún, það alltaf að fara neðar og neðar. Núna erum við komin vel fyrir neðan 1 metra á sekundu og við erum að nálgast núllið. Og ég heldur þess að ég bara komið það nálgast núllinu að ef það kerfi mun ekki hafa drifkraftin til þess að komi eitt gos í viðbót sem jákvætt fyrir okkur vegna þess að við mengi gleyma því þessi kvikugeimsla sem þarna undir Svartsengi, hún núna alveg full og ef við skiljum hann eftir fulla, þá fullt af hitaorku til þess að halda hann að hita upp jarðhitakerfið. Og keyra hérna virkjunum áfram.
0: Sagði Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði og bergfræði við Háskóla Íslands.
2: Að vera bæjarstjóri, það ekki 9-5 vinna. Þetta eiginlega frekar lífstíll. Ég búin að vera bæjarstjóri í 16 ár og búin að vera í sveitastjórnumálum í aldarfjórðung af því að ég náttúrulega Ég byrjaði ekki bara strax sem bæjarstjóri, ég fór í smá æfingabúðir fyrst, þú veist, ég hef búin að vinna í þessum geir alveg rosalega lengi. En vissulega hafa margir komið að máli við mig og kanna stöðun og hvort ég væri tilbúin til að halda áfram í einhverjum góðum störfum og það verður bara komið ljós. Ef það eitthvað mjög spennandi þá veldi ég því fyrir mér.
3: Þetta Ásthildur Sturludóttir sem lætur brátt af störfum sem bæjarstjóri á Akureyri, en þangað var hún ráðin 2018. Nýri meiri hluti sjálfstæðisflokks, ellista og framsóknar ákvaða framlengi ekki ráðningarsamning við Ásthildi. Hún hefur verið orðu við störf bæjarstjóra annar staðar, á Akranes og í Mosfellsbæði meðan annars, en eins og hún segir ekkert ákveði hvað það varðar. Eins og þarna kom fram virðist eftirsókna verða setjast í stól bæjarstjóra og Akureyri tekur kjörin fulltrúi bæjarstjórn nú við starfinu þegar Berglind og Skvumundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, verðu bæjarstjóra. Stjóri. Það sama gerist í Reykjanesbæ þegar Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins þar tekur við að Kjartani Má Kjartanssyni sem gegnt hefur starfi bæjarstjóra frá 2014. Kjartan hafði áður setið sem fulltrúi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það ekki óalgengt að sitjandi fulltrúi bæjarstjórn séu ráðnir sem bæjarstjórar. Birkir Jón Jónsson, margreindur bæjarfulltrúi Fjallabyggð og Kópavogi, hefur verið ráðinn í starf bæjarstjóri í Grundarfirði. Þá satt Sigurjón Andrésson sem kjörinn fulltrúi sveitarstjórn Flóahrepps þegar hann var ráðinn í starf bæjarstjóra á Hornafirði. Og svo fer það einnig á hinn veginn að leiðin liggur úr stóli ráðins bæjar eða sveitarstjóra í kjörinn fulltrúi sveitarstjórn. Björn Lárusson sveitarstjóri Langanesbyggð frá 2022 sem gaf ekki kosti á sér til áframhaldandi starfa eftir kosningar var kjörinn í sveitarstjórn og situr nú sem varafulltrúi þar. Og hann þekkir skrifstofu Langanesbyggðar vel því hann var skrifstofustjóri áður en að tók við sem sveitarstjóri. Regína Ástvaldsdóttir bæjarstjóri í Mosfellsbæ fór einnig þessa leið þegar hún sagði starfi sínu lausu og bauð sér fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík. Og svo liggur leiðin gjarna beinaleið frá Alþingi í stól bæjarstjóra. Það þekkir Haraldur Benediktsson sem verðandi oddviti sveitarstjórnir í Hvalfjarðarsveit eftir 3 ára starf sem bæjarstjóri á Akranesi.
4: Því

0: grunninn er ég nú alltaf bara bóndi, ekki bara bóndi, ég verið alltaf með minn búskap, verið formaður bændasamtakana í tæpan áratug og fer þaðan inn í þingið og úr þinginu sem bæjarstjóri Akraness kostað og síðan fyrir ég framboði minni heimasveit núna í vor.
1: Haraldur segir það hafi verið meiri breytingu en hann áttu von á að fara af alþingi til starfa fyrir sveitastjórn. Menn taki hins vegar með sér afar dýrmæta reynslu af alþingi og þekkingu af fjölmörgum málaflokkum.
0: Ég fann svolítið fyrir því þegar ég var alþingismaður með vantaði að þekkja betur sveitastjórnar stíð og heiminn. Fann mikinn mun á samþingmunum mínum sem að voru að koma úr sveitastjórnum og þess og yfir að verða framkvæmdastjóri sveitafélags og það var kannski svona meiri mun en ég bjóst við en í grunninn er þetta sama starfi. Þú ert í þjónustu fyrir fólk og vinna með fólki sem er umboð kjósenda af því að reka samfélag. Þannig að þetta er nú kannski meira áferðamunur að vera ráðinn bæjarstjóri eða kjörinn alþingismaður. Það er kannski fyrst og fremst sá munur.
1: Og hann segir ekkit eitt frekar en annað hafa ráðið því að hann sagði upp starfi bæjarstjóra á Akranesi til þess að bjóða sig fram sem oddviti A-lista í sveitastjórni Hvalfjarðarsveit.
0: Þetta er mín heimasveit og ég hefði bara metnað fyrir því að fara og bjóða mig fram mína krafta í minni heimasveit og þá ekki síst bara með þá þekkingu og það tengslanett sem ég hef og sé og veit að það mun gagnast mínu sveitafélagi. Og ég vildi bara leggja það fram og það gekk mjög vel í þetta. Það var þeignar skemmtilegur og sterku framgangslýtti sem ég var hluti af og Hvalfjarðarsveit er mjög spennandi sveitafélag í öðrum vexti með stór og mikil verkefni eins og flest sveitafélag eru enn. En þetta var fyrst og fremst þetta hugafara að vilja láta mun sig.
1: Bæði framboðin í Hvalfjarðarsveit leituðu Björns Bjarka Þorsteinssonar, sveitastjóra Dalabyggðar, fyrir kosningar og buðu honum sveitastjóra stólin í Hvalfjarðarsveit. Bjarki þáði boð A-listans og var sveitastjóra efni listans í kosningunum. Haraldur segir aldrei hafa staðið til að hann setti sjálfur í stól sveitastjórans.
0: Minn metnaður stendur til þess að vera hluti af sveitastjórninu og vera leita í hennar og sinna því að kostgefni. Það er svolítið annar hlutverk heldur en að vera sveitastjóri. Björn Bjarki hefur verið afskaplega farsæll sveitastjóri og það er mikið liðstyrkur frá okkur að fá hann til starfa.
2: Sagði Haraldur Benediktsson, Ágúst Ólafsson tók saman.
3: Donald Trump hefur ítrekað lýst þeirri skoðun að NATO sé risaðla. Bandalag sem kom í Bandaríkjunum að litlu gagni en kosti fúlgur fjár. Það hefur heldur ekki farið fram hjá neinum að hann var hreint ekki ánægður með að aðrar þjóðir fylgdu ekki í humátt á eftir bandarískum herafla í stríð við Íran. Hann hótaði raunar að kalla hermenn heim og skipaði fyrir brottkvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi sem enduðu svo eiginlega í Póllandi eftir mikið japljam og föður. Samkvæmt Spiegel, Politico og Polska ríkisútarpinu kynnti sendifulltrúi bandarískra stjórnvalda evróskum embættismönnum á fundi í höfuðstöðum NATO í Brussel í síðustu viku áform að draga verulega úr þeirri hernaðargetu sem bandaríkin skrá til ráðstöfunar fyrir NATO í krísu eða átökum. Og þær hugmyndir gengu mun lengra en fundarmenn höfðu látið sér þetta í hug, samkvæmt heimildum fjölmiðlana. Heimildumenn Spiegel segir til dæmis að tilstandið að takmarka verulega það herlið sem NATO hefur til taks, engum sérhæfða getu sem Evrópa á erfitt með að bæta hratt upp. Langdræg árósarvopn, kafbátavarnir, eldsneytisflugvélar, njósna og eftirlitskerfi, loftvarnir og flotaverð. Að kaupa fleiri orrustuþotur leysir ekki sjálfkrafa skorta á eldsneytisflugvélum, kafbátum eða sprengjuflugvélum. Þetta snýst svo kallað NATO Force Model sem mótað var eftir innrás rússa í Úkraínu 2022. Í því skilgreint hvaða herlið og búnaður á að vera tiltækur yfirmanni herafla NATO til að tryggja fælingarmátt og varnir bandalagsins. Líkanið sett upp í þrepum, 0 til 10 dögum, 10 til 30 dögum og 30 til 180 dögum. Því skiptir miklu hvort bandarísk fækun lendir á fyrstu tveimur þrepunum þar sem skortur gæti haft mest áhrif á fælingarmátt og fyrstu viðbrögð. Áformin virðist ekki endanlega frágengin. Spiegel hefur eftir heimildarmönnum að bandarískum orrustuþotum sem ætlaðar eru NATO kunni að vera fækkað þriðjung. Pólska ríkisútvarpið segir með vísan til sinna heimilda að Bandaríkin hyggist minnka djúp árásar getu sína í Evrópu allt að helming, þar að segja getu til árása djúpt í baklandi andstæðings.

0: Politico hefur eftir sínum heimildamönnum að fækkunin geti náð til sprengjuflugvila, kafbáta, herskipa og dróna og Wall Street Journal hefur eftir heimildamönnum að minnka eigi hernaðargetuna sem Bandaríkin leggja til þriðjung til helmings. Yrði af þessu markaði það þáttaskil í sögu NATO. Bandaríkin virðast þó ekki ætla að færa kjarnorkuvopn frá NATO fyrir utan sprengjuflugvilar sem gætu borið slík vopn. Spiegel segir engin Evrópuríki búa yfir slíkum vélum. Breytingin snýst fyrst og fremst hefðbundna hernaðargetu og það hversu mikið NATO gæti treyst á bandarískan stuðning á fyrstu stigum átaka. Politico vitnar til hermála sérfræðinga sem segja mikilvægt fyrir Evrópuþjóðir að flýta sér ekki að fylla skarð bandarískra hermanna og vopnabúrs, heldur sé þetta tækifæri til þess að greina raunverulegar þarfir og sækja það sem ætti að vera hægt innan 5 ára. Þótt Spiegel segja engin tímamörk hafa verið nefnd eiga varnarmálaráðherrar evrósku NATO-ríkina að kynna hugmyndir sínar viðbrögð á leiðtogafundi NATO í Ankara í júlíbyrjun. Ljóst að bandarískir ráðamenn þrýsta á að brugðist sér hratt við, enda liggja áherslu þeirra annar staðar en í Evrópu. Þessar fyrirætlanir hafa þó vakið andstöðu á Bandaríkjaþingi og jafnvel flokksískin forsetans hafa varð við því að skyndilegur samdráttur herafla og varnargetu í Evrópu myndi senda röng skilaboð til Vladimir Pútins. Raunar hafa þingmenn rætt að krefjast skýrslu og röksemdarfæslu fyrir breytingunum sem boðaðar eru.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleira ekki í speglinum í dag, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, nú hlýðum við á nokkur sönglög eftir Klöru Schumann. Flytjendur eru Jóna G. Kolbrúnardóttir, sópran og Ástríður Alda Sigurðardóttir, píanóleikari.

Neil Young flutti frumsamið lag Two Old Friends. Það af plötunni Are You Passionate sem kom út 2002.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er laugardagur og það er komin 30. maí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins í flutningi Séra Jóns Ármanns Gíslasonars.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma, í Jesu nafni. Amen. Í Markúsar Guðspjalli segir, þá kom til Jesu fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðst allra boðorða? Jesús svaraði, æðst er þetta, heyr Ísrael, drottinn Guðvor, hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað er þessu meira. Amen. Að elska náungan er stór hvatning og áskorun í sjálfu sér. Við eigum að sýna náungan umhyggju og virðingu því allar manneskjur eru skapaðar í mynd Guðs. Guð elskar allar manneskjur og vill að þær þekki sig. Þess vegna getum við ekki sett nein mörk eða endastöð á það hver náungi okkar er. Og Jesús gengur ennþá lengra og segir að

Við eigum að elska óvinni okkar og það fólk sem okkur líkar alls ekki við. Við eigum ekki að setja okkur á háan hest eða halda að við séum merkilegri en einhver annar. Það þarf að mæta hverri manneskju í augnhæð á jafnréttis grundvelli. Jesús var sá eini sem náði að lifa í kærleika allan sinn tíma hér á jörð, því að hann var sonur Guðs, frelsari okkar og bróðir. En að elska aðra manneskju er að sjá andlit Guðs stendur einhver stað skrifað. Í augliti náungans mætum við ásjónu Guðs. Að elska Guð felst ekki í tilfinningu, heldur miklu fremur í því að vera til staðar fyrir náungan, virða hann eins og hann er og koma honum til hjálpar ef þörf er á. Beðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Við heyrðum séra Jón Ármann Gíslason flytja morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markus Þórhaldsson segir fréttir. Verkfalli háseta og bátsmanna hefur verið aflýst þetta staðfesti Bergur Þorkelsson formaður Sjómannasambands Íslands við fréttastofu í gærkvöld. Ótímabundið verkfall háseta og bátsmanna í Sjómannafélagi Íslands á þremur skipum Eimskips hófst á mánudaginn en núningurinn laut einkum að mönnun skipa. Bergur segir stefnt að því að klára samningin í næstu viku og að félagsmenn kjósum hann í kjölfarið. Eimskip segir undirbúning fyrir brottfarir þegar hafnar og gerir ráð fyrir að öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Donald Trump, bandaríkjaforseti, er við hesta heilsu samkvæmt upplýsingum læknisans sem segir forsetan þó mega við að missa nokkur kíló. Hann var í fullkomlega færum að sinna öllum skildum þjóðarleiðtoga og yfirmanns eraflans. Heilsa Trumps forseta er hinn besta hvað snertir hjarta, lungu, taugar og almenna líkamlega virkni, segir í þriggja blaðsíðna minnisblaði læknisins, Sian Barbarella, eftir lækniskoðun á fimmtudag. Læknirinn segist jafnframt hafa veitt forsetanum fyrirbyggjandi ráðvarðandi mataræði og hreyfingu til að minnka þyngd, auk þess sem mælt er með að hann tæki áfram lítinn skammt af aspirinni. Læknirinn segir marbletti á handarbaki Trumps tilkomna vegna ertingar í mjúkvefjum tengda tíðu handabandi og notkun aspirins við blóðþynningu. Eddu verðlaunin voru veitt í gærkvöld við hátíðlega athöfn í Gullhömrum. Ástin sem eftir var valin kvikmynd ársins og þættirnir Vigdís sjónvarsefni ársins. Hlynur Pálmason, Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson voru valin leikstjórar ársins í flokkum kvikmynda og sjónvarps. Þorsteinn Jónsson hlaut heiðursverðlaun Eddunar í ár. Þorsteinn er einn af frumkvöðlum íslenskrar kvikmyndalistar og hluti þess hóps fólks sem ítti íslenski kvikmyndagerð úr vör á seinni hluta 20. aldarinnar. Viðurkenninguna hlýtur Þorsteinn fyrir framúrskarandi og áratuga langt framlag sitt til íslenskrar kvikmyndagerðar. Nánar má lesa Eddu verðlaunin á vefnum rúf.is. Og þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan og austan

0: 5 til 13 metrar á sekúndu en 10 til 18 við suðausturströndina, rigning með köflum og líkur á slyddu austanlands fyrir partinn en úrkomu lítið norðvestan til fram undir kvöld. Hiti 3 til 10 stig mildast á Vesturlandi. Spáðir fremur hægri austlægri eða breytilegri átt á morgun, súld eða dál til rigning á suðaustur og austurlandi og hiti á bylnu 4 til 9 stig. Búast má við stöku skúrum landið vestanvert með hita alltaf 15 stigum. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á ruv.is, fréttalestri lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar á laugardagsmorgni 30. maí. Nú klukkan farin að ganga 8, og það komið að því að fylgja starfsmanni ríkisútvarpsins inn á safnið. Heyrum hvaða vínilplötu hann tekur niður af hillunni og setur á fóninn.
2: Komið sæl, ég heiti Árni Matthíasson og þið að hlusta á vínilvikunar sem að þessu sinni platan Mannlíf eftir Jóhann G. Jóhannsson sem kom út fyrir hálfri öld árið 1976. Jóhann G. Jóhannsson fættist 22. februar 1947 og lést 19. júli 2013. Hann stofnaði hljómsveitina Óðmenn í Keflavík 1966 og gaf út með henni smáskífu en lagði Óðmenn svo niður eftir mannabreytingar 1968. Hljómsveitin var endurreist sem Blues Trio árið 1969 og gaf út tvöfalda plötu samnefnda sveitinni 1970. Samhliða því að semja lög fyrir þær plötur var til söngleikurinn Óli eða popleikur eins og var kallað í dagblöðum þess tíma. Lítla leikfélagi setti popleikinn Óla upp í Tjarnabúð og Óðmenn leku undir á sýningum en að því loknu lagði sveitin upp laupana og Jóhann sneri sér að myndlist. Hann var þó ekki hættur að fást við tónlist því lagið Don't Try to Fool Me kom út 1973 og fyrsta sóluplatan, Langspil, kom svo út 1974. Henni var bráðvel tekið og hefur verið endurútgefin nokkrum sinnum. Jóhann byrjaði upptökur á nýrri plötu 24. júli 1976 í hljóðrita í Hafnarfirði. Fram að því hafði hann jafnan samið enska texta en í viðtali við Vísi segist hann hafa ákveðið að hafa alla texta á íslensku en það hafa hann langað til að komast að því hversu miklu hann næði út úr þessu alíslensku eins og hann orðaði það. Í viðtalinu kemur einnig fram að hann hafi þá þegar verið búin að nota 200 hljóðvestíma í upptökur sem þótti geysi mikið á þeim tíma. Upptökun lauk 12. november og þá stóð til að platan, sem heita átti Mannlíf, kæmi út í byrjun desember. Þegar hún var kynnt á Óðali 5. desember bólaði þá ekki á inntökum í búðum. Hún var svo kynnt öðru sinni 16. desember, þá fyrir popblaðamönnum og sagt að platan væri væntanleg. Þessi senagangur dró eðlilega nokkuð úrsölu á Mannlífi þegar platan loks komst í verslanir, en henni var þó vel tekið og fekk almennt mjög lofsamlega dóma. Í morgunblaðinu 12. desember sagði Slagbrandur til að mynda að með plötunni hafi Jóhann G. Jóhannsson tekið af öll tvímæli að hann skipi öruggan sess á bekk með fremstu rocktónlistamönnum landsins, auk þess sem platan berið þess glöggmerki að hér sé á ferðinni fjölhæfur og vandvirkur listamaður. Á umslagi Mannlífs kemur fram að lögin á henni hafi orðið til frá vori 1975 til vors 1976. Jóhann stýrði upptökum í samvinnu við Tony Cook og útsetti flest lögin á henni, en Magnús Ingimarsson útsetti strengi, óbó, flautu og vibrafón í laginu Draumsýn og strengi í Síðan ég hef. Kristinn Sigmarsson og Jóhann útsettu fyrir blásara. Jóhann syngur á plötunni og klappar og leikur á kassagítar, rafmagnsgítar, bassa og hljóðgervil. Ólafur Garðarsson leikur á trommur, Jakob Magnússon á píanó, rafmagnspíanó, klavinett, hljóðgervil og orgel. Magnús Kjartansson á píanó, klavinett, marimba og hljóðgervil. Karl Sigvatsson á píanó og orgel. Lárus Grímsson á hljóðgervil. Þorsteinn Magnússon og Björgvin Gíslason á rafmagnsgítara. Kristinn Sigmarsson á trompet,

Kristín Svavarsson á tenorsaxofón, Gunnar Ormslev á tenorsaxofón og flautu, Árni Skefing á vibrafón, Duncan Champbell á óbó, Helga Hauksdóttir, Ástís Þorsteinsdóttir og Dóra Björgvinsdóttir á fiðlur, Deidre Hermann á lágfiðlu og Auður Ingvarsdóttir á selló. Sólspíl, útgáfa Jóhanns, gaf plötuna út. Alliðin hefst með laginu Engin vegur, engan veginn og síðan koma Þú veitir mig, síðan ég hef, á mótorhjóli og ekkert er betra.

Þið eru hlusta á Vínil Vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson og undir nálinni platan Mannlíf, önnur sóloplata Jóhanns G. Jóhannssonar sem kom út 1976. Við vorum hlusta á A-hlið plötunar en á henni eru lögin Engin vegur, engan vegin, Þú veitir mig síðan ég hef á mótorhjóli og ekkert betra. Framundan B-hliðin sem hefur geyma lögin Hvað hvað verður, Engu nær, Annan mann, Þannig þú og draumsinn.

0: Við vorum að hlusta á Vínil vikunar, plötuna Mannlíf eftir Jóhann G. Jóhannsson sem kom út 1976. Takk fyrir að hlusta.
1: Árni Matthíasson hafði umsjón með Vínil vikunar. Heyrum nú nokkur lög af nýjustu plötu Rebekku Blundal, Kannski.

Við heyrðum tónlist af nýjustu plötu Rebekku Blöndal, Kanski, sem inniheldur frumsamin lög eftir söngkonuna. Á plötunni spila Steingrímur T.

0: Ík á piano, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Andri Ólafsson á bassa og Ari Frank Ingusson á gítar. Þetta er önnur sóloplata Rebekku.
1: Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13-16, Faxaflóa hafnir. Ný sending af sánum, trefjar.is. Listnámsbraut til stúdentsprófs, ennþá séns umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinni Reykjavík, litrikt, listrænt samfélag. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Húsbílasýning, frá klukkan 12-16 í dag, pkalsson.is. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Átletsprengja svefn og heilsu, völutegi 17, Mosfellsbæ, opið í dag 11-15, svefn og heilsa. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 30. maí. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Verkfalli háseta og bátsmanna hefur verið aflýst. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson formaður Sjómannasambands Íslands við fréttastofu. Ótímabundið verkfall háseta og bátsmanna í Sjómannafélagi Íslands á þremur skipum Eimskips hófst á mánudag. En deilurnar lúta einkum að mönnun skipa. Bergur segir stemt að því að klára samning í næstu viku og að félagsmenn kjósi hann í kjölfarið. Eimskip segir undirbúning fyrir brottfarir þegar hafnar og gert er ráð fyrir að öll skip félagsins verði komin á áallun í næstu viku. Þrír voru drepnir í árás Bandaríkja hers á þekktri smyglara leiðum austur Kyrrahaf í gær. Yfirmaður suður deildar Bandaríkja hers fyrirskipaði árásina vegna grunsum að áhöfnin væri að smygla eiturlyfjum til Bandaríkjana. Yfirlýsing þetta birtist á samfélagsmiðlunum X á samt myndskeiði sem sýnir bát í ljósum logum. Bandaríski herinn hefur mánuðum saman gert árásir að mynda smyglarabáta á Kyrra og Karíbahafi. Talið er að 200 hafi týnt lífi í árásunum. Bandarískur og kúbanskur hershöðingi hittust skammastund í gær í bandarískri herstuð og kúpu og rættu öryggismál. Samskipti landana hafa sjaldan verið styrðari.
1: Öryggismál voru rætt á stuttum fundi bandarísks og kúbansks hershöðingja þeirra Francis Donovan og Roberto Legra Sotolongo í bandarísku herstuðinu við Guantanamo flóa á kúpu í gær. Í tilkynningu suður deildar bandaríkja hers segir að Donovan hafi rætt öryggi hermana við búna þeirra og öryggismat fyrir stöðina. Hún væri mikilvæg fyrir byrðafulltninga og viðbrögð hersins gegn þeim ógnum sem blasi við öryggi stöðuleika og líðræði í heimslutanum. Herstöðin er allræmt fyrir grimmilegt athæfi gegn föngum grunuðum aðild að hryðjuverk árásum á bandaríkin 2001. Samskipti ríkjana hafi verið einstaklega styrð undanfarið eftir að Donald Trump fyrirskipaði happan og olíuskip frá Venezuela ásamt því að hóta ítrekkað innrás í Kúbu. Í síðustu viku bárustu tíðindi að stjórnvöld á Kúbu fyrirhuguðu dróna árás og herstöðina kæmi til innrásar sem leiðtogi landsins andæði harðlega. Steininn tók loks úr þegar bandaríkjamenn ákærðu Raúl Castro fyrirverandi forseta fyrir morð og samsærum að myrða bandaríkjamenn og eyðileggingu flugvéla árið 1996. Greinendur telja að bandaríkin geti mögulega notað ákæruna sem átillu til að fella ríkisstjórnina á Kúbu.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttalestri er lokið.

Klukkan er farin að ganga níu á laugardegi. Vetrarbraut er næst á dagskrárásar eitt. Í þættinum leikur Einar Már Guðmundsson tónlist að eigin vali. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014.

Ai, Jafet á efsta bæ. Hann hefði átt skilið að ég myndist hans fyrr. En það var aðeins seint og síðar meir að mér opinberaðist óvörum að hann var hið varanlegasta aðdáunar efni bernsku minnar. Hann var ólíkur öðrum og nokkuð yfir þá hafin að því hann galt jákvæði hinum neikvæðu sannfæringum. Hann var íhaldsmaður af tortryggni og af skorti á ímyndunarafli og þusaðist ofstopalaust út í nýræktina og nýjungarnar. Hann fylgdi grönn við allri vitleysu, bjó á koti og lét sér gömlu bæjarhúsin næja og hnussaði þegar nágrannarnir lengtu út á refilstigu til finninga sinna. Þess vegna var ekki nema von að allir viðurkenndu að hann væri rétt sín og rétt dæmur og það munaði ekki nema því sem munaði að hann væri mikilsvirtur sveitarstólpi og til þess kjörinn að jafna deilur manna. Börnin hans voru gáuð og tilfinningarík og berklaveik. Hann var ógæfum maður.

Við hér á vetrabrautinni sem er gata í litlu þorpi þar sem örlögin fall eins og net yfir húsin og norðurljósin loga við stíin. Við byrjuðum á að heyri í hljómsveitinni Traffík, lagi glatt og svo ljóði Benska eftir Sigfús Daðason úr ljóðabókinni Fá ein ljóð. Því næst laga plötunni We are only in it for the money með Mothers of Invention. En þegar Tony Palmer gerði bíómynd eftir 200 models, lék Ringo Starr Frank Zappa, sem í myndinni gekk undir nafninu Larry the Dwarf eða Lalli dvergur. En Ringo Starr var ekkert að æsa sig þótt unglingarnir á útiháttíðin í Atlavík heldu að hann væri smíðakennarinn á Neskaupstað. Þetta var sumarið 1984 og þegar Ringo heimsótti Ísland í fyrsta sinn. Það leiti sem frægðarsól bítlana var að rísa dreymdi Ringo að hætta eftir eins og 2 ár og vonaðist þá til að geta opnað rakarastofu. Kannski á Penny Lane.

þar sem ítalsk ættaði rakarinn Bioletti klifti skjálfhendur bítlana og jafnaldra þeirra. Frá þessu segir David Aston í frásögnsinni The Vanished World of Woolton Childhood with John Lennon. David Aston segir jafnframt að þessi rakari hafi verið svo gamall að krakkarnir trúðu því að hann hefði barist með Garibaldi í sjálfstæðistríði Ítala miðja 19. öld. En það gáu myndirnar á rakarastofunni hans til kynna. Skjálfhendi rakarin hét Leslie Bioletti, en forveri hans hét James Bioletti. Hann var yfirheyrður sem vitni í frægu ensku sakamáli, þar sem kona nafni Florence Maybrick var sökuð að hafa eitrað fyrir manninum sínum með arseniki. Florence bar því við að hún hefði verið að búa til krem til að mýkja húðina, en af því að arsenikinu var blandað saman við límonaði, slysaðist eiginmaður hennar til að fá sér sopa og urðu þeir ekki fleiri sopatnir í lífi hans. Samkvæmt framburði James Bioletti rakara við Penny Lane í Liverpool var þetta alveg eðlileg notkun á arseniki og tíðkaðist á meðal rakara, að minnstakosti í Liverpool. Og var kremið sem var til úr límonaði blöndunni nota til að eyða hárum, til dæmis á nefi. Rakarastofa Biolettis var endursköpuð fyrir myndbandið við lagið Free As a Bird sem gefið var út löngu eftir að bitlarnir voru hættir árið 1995. En samkvæmt David Aston átti Leslie Bioletti, skjálfhendi rakarinn, ótal myndir af hamingjusumum ítölum sem veifuðu sigurfánum í stríði og hengu upp um veggi rakarastofunar við Penny Lane. Penny Lane.

Tók fótboltan minn í pant. Litabækur mínar hafa verið gerðar upptækar. Ástin mín, þú passar að fulltrúar fógeta leggi ekki hendur á fiskabúrið. Þú segir ekki til mín. Ég veit að löggan leita mín. Hún hefur myndað mig í bak og fyrir. Í síðdegisblöðunum er ég eftirlýstur. Þú lofar að segja ekki orð. Hún leitar mín meðal bóan á börunum og bókasöfnin hafa nú þegar afhent allar fimm bækurnar til fingrafara rannsóknar. Nú þræðir hún fjörurnar og áðan heyrði ég í útvarpinu að flugvöllunum hefði verið lokað.

Paul McCartney samdi Penny Lane en John Lennon samdi lagið hinum megin á plötunni Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields var líka staður í Liverpool. Þar var stúlkna heimil í hjálpræðishersins. Salvation Army Girls Home. Við hlið þess var glæsihýsi byggt í gotneskum stíl eins og jarðaber á litin. Það hafði verið í eigu útgerðamanns og þar í kring var stærðarsvæði fullt af kanínum og fuglum og hægt að tína sér á milli trjána. Þessu lýsi David Aston í ritgerð sinni hinn horna heim Woolton Héraðs á æsku dögum þeirra John Lennons og félagan í Quarrymen. Let me

Bananinn skríður úr hýðu sínu og teiknibólan sest sjálf í stólinn. Kalt er stríð augnan á kennarastofunni. Ég sit hér á kaffihúsi og býð eftir því að hryðjuverkamennirnir framfylgi skipunum mínum. Of lengi hafa hvatir okkar þrætt ganga skólans og legið innistæðulausar í ólómakabókunum. Skæruliðarnir hafa umkringt vatnaskó. Eitur græn augu lögreglu fóringjans elta mig milli húsa. Fantómas með fjólublátt höfuð vitjar mín í draumi og Hamlet kemur úr hasablaði með 19. tauga áfallið á hælunum. Skæruliðarnir hafa umkringt vatnaskó. Deild eitt. Dreifið bananahýðum fyrir utan tryggingastofnunina. Setið músagildrur í sveppoka skátareyfingarinnar. Eitri dósamatinn og blandið síru í vatnsbólinn. Og gítarstrengir sem við rífum úr rimlum tukthúsana taka sækadelík sóló og hagstofan hreyrar sig í skotgrufinni og fjöll sem fríka út. Í draumum var þetta helst. Andrés Önd situr enn í gæsluvarðaldi. 14 fóstbræðurum hefur verið sundrað, lögbirtingablaði gert upptækt, í gær voru Jenna og Hreiðar handtekinn, morgunleikfimi samfarinn er á torgi og hér með tilkynist afmæli mitt verður haldið heilagt í stjórnarráðinu, þeir sem vildu minnast mín lifandi, geta sótt laun sín til gjaldheimtunar, lifi minningin, öll völd í hendur gleymskunar.

Það voru sjómenn sem sildu höfin sem fluttu með sér tónlistar áhrif til hinnar sönglöðu hafnaborgar Liverpool og segja fróði menn að bæði sú staður enda Liverpool sé hafnarborg og það hvað margir íbúana sé af írskum uppruna skýri hvers vegna hún sé fæðingaborg bitlana. Auk þessum ungin menn þessara ára leituð upp í útvarstöðvar eins og Radio Luxemburg. Fyrstu bítlaplöturnar búa yfir þessari ótrúlegu gleði og lífskrafti Please Please Me with the Beatles og Hard Day's Night. Á næstu plötum heldur þessi gleði áfram en tónninn verður persónulegri Beatles for Sale, Help, Rubber Soul. Frá og með Revolver nær sköpunarverkið hápunkti og síðan ekki söguna meir. Bítlarnir eru hættir, draumurinn búinn, útkoman er 11 meistaraverk á 7 árum og endalaus þosti í meira. Á síðasta tímabilinu eru Revolver, Sgt. Pepper, Abbey Road, þéttust

næstu verkin. Hvíta albúmið og Let It Be falla eitthvað í skuggan, en standa samt báðar fyrir sínum. Fyrir mig jafn erfitt að gera upp á milli bítlaplatnana og bóka eftir Halldór Laxness. Stundum það Heimsljós, stundum Íslandsklukkan, stundum Kristni Haldundi Jökli, stundum Brekkotsan og stundum Guðskefa þula. Mér finnst líka Paradísar heimt alveg frábær. Hver plata hjá bítlunum var afmarkað verk, svipað og ljóðabók, sem inniheldur ólík ljóð en hefur sinn heildar blæ. Allir vita að bítlarni komum frá Liverpool. Færri vita að margt af því áhugaverðast í enskri ljóðagerð á þeim tíma kom líka frá Liverpool. Stórskáldi Philip Larkin og jafnaldrar bítlana skáldi eins og Adrian Henry, Roger McGough og Brian Patten. Mercy skáldin voru þau kölluð eftir ánni sem rennur gegnum borgina. Eitt þessara skálda hétt Pete Brown. Hann var að vísu ekki frá Liverpool en tengdist sömu ljóðaveröld og áðurnefndir. Ég nefni hann því hann samdi textana við lögin hjá hljómsveitinni Cream. Nánar tiltekið við lögin sem Jack Bruce samdi. Til dæmis White Room. Hlustum á lagið Themes foran Imaginary Western af sóloplötu Jack Bruce. Songs fora Taylor, löghanda skrattaranum. Við ætlum að hlusta á þetta lag með Jack Bruce sjálfum en margir hafa spreytt sig á laginni. Meðal annars hljómsveitin Mountain og hljómsveitin Colosseum. Það væri ótrúlega gaman að spila lög með þeim en við skulum heyri Jack Bruce.

Sagan segir að Bítlana hafi alltaf dreymt að gera plötu sem byggði á æsku þeirra í Liverpool. Og þar voru þeir ekki síst undir áhrifum frá skáldunum sem hér hafa verið nefnt, eða kannski skáldin undir áhrifum frá þeim. Og flest lögin sem við höfum spilað með þeim núna bera keim af þessari fyrirætlan. En hún varð aldrei annað en lög sem dreifðust á margar plötur, Rubber Soul, Revolver og Sgt. Pepper. Og síðar heldur bæði John Lennon og Paul McCartney áfram með þessi þemu á sínum eigin plötum. Hljómsveitin Kinks gerði hins vegar margar þemaplötur þar sem barnæskan var viðfangsefnið. Hlustum á lagið School Days af plötunni School Boys in Disgrace.

Annað lag æskuslóðirnar er lagið Village Green Preservation Society af samnefndri plötu með Kings.

The City of Reykjavík. Grey vorra hátigna, góluð loðröttuð fræði, deplaðir rækjaftar jöpluð á tuggunni siðferði. Sómi skætunar þakti sig herskáum þyrnum, þjóðröst drefjanna kyrjaði guðdómnum lof. Fruktandi biðlund skelfur við dyr sinna drottna, dögunin boðar verðlagning nauðar og glæpa og smánin er aum jafnt og dygðin og eymdin sem drambið og djöfullin spandjarar enn einum degi áður sitt í.

Frá Bandaríkjunum höfum við hlustað á Bob Dylan, The Band og Bruce Springsteen og nú Frank Zappa. Þetta er allt grundvallagaurar og þeir eru auðvitað margir fleiri og líka konur ef því að skipta. Það þarf að vera heilan þátt í slíkt og jafnvel marga. En einn sá maður sem ekki verður gengið framhjá. Einn af þeim stóru. Einn af þeim alótrúlegustu. Maðurinn sem gerði eiginlega ekkert annað en að spila og semja. Æviverk hans með slíkum ólíkindum að ríkisútvarpið væri mörg ára að koma því öllu til skila. Við erum auðvitað að tala Jerry Garcia og við ætlum að hlusta á Box of Rain með Grateful Dead af plötunni American Beauty.

0: Einar Már Guðmundsson lék tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Honum lauk á laginu Box of Rain með Grateful Dead af plötunni American Beauty.
1: Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13-16, Faxaflóa hafnir. Ný sending af sánum.

0: trefjar.is. Listnámsbraut til stúdentsprófs, ennþá séns umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litríkt, listrænt samfélag. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Húsbílasýning, frá klukkan 12 til 16 í dag, pkalsson.is. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Átletsbrengja svefn og heilsu, völutegi 17, Mosfellsbæ, opið í dag 11 til 15, svefn og heilsa. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Flugvellinum í München í Þýskalandi var lokað skammastund í morgun vegna grunsum að óþekktur dróni væri á sveimi á flugvallasvæðinu. Þýskablaðið Bild segir að flugmaður hafi gert grunnsamlega uppgötun eins og það er orðað klukkan 7 í morgun eða íslenskum tíma. Engar vélar tóku á loftið að lentu á vellinum í rúma klukkustund. Lögregla og viðbræðsaðilar hafa leitað að drónunum en eftir því sem næst verður komist hefur enginn fundist. Torkennilegir drónar hafa sést á sveimi við fleiri flugvelli í Evrópu á síðustu mánuðum. Eldsneytis skortur geti blasað við heimsbyðinni í sumar. Haldi Íranir áfram að takmarka verulega siglingar Hormúzsund. Þetta mat Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins, Alþjóðabankans og Alþjóða Orkustofnunarinnar. Það bil fimmtungur allrar olíu heimsins er að jafnaði fluttur sundið en það hefur verið nánast algerlega lokað frá því febrúar lok þegar Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran. Mörg ríki ganga á varabirðir olíu í mun meira mæli en nokkru sinni fyrr. Breska hirðin hefur í 6 ár haft í fórum sínum 2000 tölvupósta sem sína að Andrew Mountbatten Windsor deildi viðkvæmum opinberum upplýsingum meðan hann var viðskipta erindriki Bretlands. Þeir tengjast meðal annars föllnum íslenskum banka.
2: Kaupsýslumaðurinn Kevin Stanford, sem var eitt stærsti viðskiptavinur og hluthafi Kaupþings fyrir hrun, átti árið 2010 í harðvítugum deilum við feðgana og kaupsýslumennina Jonathan og David Rowland og þrotabú Kaupþingsbanka. Hann lag tölvupóst samskiptum Mountbatten Windsor og Rowlands yngri til hirðarinnar. Stanford neitaði að borga milljarðaskuld við Kaupþing, sakaði stjórnendur bankans svik og blekkingar til að fá hann til að kaupa hlutabréf í bankanum rétt fyrir hrun. Fyrr á þessu ári greindi The Telegraph frá því að Mountbatten Windsor hefði 2010 beðið að fá afhent leynilegt minnisblað fjármálaráðuneytisins vandkvæði og stöðu Kaupþings og sent það rakleiðis til Jonathans Rowland. Þeir Rólandfeðgar tóku yfir og endurskipulögðu starfsemi bankans í Luxemburg sem síðar varð Bank Haviland. Æðsti embættismaður bresku konungs fjölskyldunar fékk tölvupóstana þannig hendur löngu áður en yfirstandandi lögreglurannsókn á athæfi Mountbatten Windsor hófst og þeir þykja sanna að prinsinn fyrirandi hafði deilt trúnaðar upplýsingum sem erindriki Bretlands.
1: Þetta var Markus Þorvaldsson. Verkfalli háseta og bátsmanna hefur verið aflýst og tímabundið verkfall þeirra í Sjómannafélagi Íslands á þremur skipum Eimskips hófst á mánudag en deilan laut engum að mönnun skipa. Frétti næsti útvarpi klukkan 10, fréttilegstri eða lokið.
3: Hann er fórnalambi fær lausnagjaldsbréf sem segir Halló kæra fórnalamb, við erum búin að afrita haugu af gögnum þig, viðskiptavinni, eitthvað viðkvæmt. Eins og læst greita okkur einhverja uppæð í Bitcoin. Takk. Þannig að þau fá bara lausningjaldskrif andlitið og það þá sem þau fatta já ok, það eitthvað skrítið búið að gerast. Það verið að ráðast á okkur. Það búið að ráðast á okkur.
4: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum.
5: Góðir hlustendur, það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar. Heyrum hvaða perlur hann finnur í djúpum tónlistarsjó.

Stór lúðrasveit sambands íslenskra lúðrasveita lék lag Helga Helgasonar og Steingríms Thorsteinssonar, Öxar við ána. Ellert Karlsson stjórnaði.

Emma kvartettinn söng um laugardagskvöld, erlend lag og ljóð í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Emma kvartettinn var stofnaður 1932 við Menntaskólann á Akureyri. Þeir félagar, bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gestssynir frá Hæli í Hreppum, Jakob Vaff Hafstein frá Húsavík og Jón Jónsson frá Ljárskóum voru allir þá nemendur við Menntaskólann á Akureyri og höfðu heyrt plötu með komedíen Harmonist sem varð síðar fyrirmynd þeirra í söngstíl. Bjarni Þórðarson lék á píanó.

Bára Grímsdóttir söng ljóð sem að ömmusystir hennar Margrét Einarsdóttir orti og hefst svona. Glitra dögg í grænum lund, gaman er á vorin, á yndislegri óskastund átti ég hingað sporin. Stemmuna lærðu hún af föður sínum sem að söng það oft og mun það vera úr Húnavatnssýslunni. Bára er talin ein af helstu rímnasöngvarum okkar í dag og er einnig vel kunn fyrir tónverkasmíð. 2019 var hún sæmd fálkaorðunni fyrir varðveislu og endurnýjun á íslensku tónlistararfi.

Sigurður Ólafsson söng lag og texta Steingríms Sigfússonar Nóttin og þú. Með Sigurði lék hljómsveit bróður hans sem var píónleikarinn Jónatan Ólafsson og hljóðritunin fór fram hér í útvarpi allra landsmanna árið 1958.

Sigrún Jónsdóttir söng um ferð til Ítalíu, en þar býr undurfögur Ingismeyja sem allir vilja lifa hjá og deyja, eins og segir í textanum sem að Magnús Ingimarsson orti við laga Ítalans Rocco Granata Marínu. Með Sigrúnu lék kvartett Magnúsar Ingimarssonar, Magnús á píanó og rattaði, Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði, Sigurbjörn Ingólfsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigurðsson lék á trommur.

Bergjum blikandi vín sungu Marsbræður. Marsbræður þá voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarsson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar og hljóðritunin sem við heyrðum frá 1956.

Gretti Björnsson lék eigið lag af plötu sem heitir einfaldlega Gretti Björnsson. Platan kom út hjá SG Hljómplötum 1972. Með Gretti léku þeir Árni Skefing á bassa, Guðmundur R. Einarsson á trommur og Ólafur Gaukur lék á gítar.

Jón Rólfsson lék á harmoniku lag Pálma Stefánssonar á Hvalveiðum. Með Jóni léku þeir Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram á Akureyri í stúdíó Bimbo 1981 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og þá rekur okkur næst til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Hildur Alice Nilsson, betur þekkt sem Alice Babs, söng Ég har en liten radiola. Lagið var hljóðritað 1939 í Stokkólmi þegar Alice Babs var aðeins 15 ára gömul.

Adda Örnólfs og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Halldórs Stefánssonar við texta Lofts Guðmundssonar Bjarna og Nikkuna hans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem hljóðfærahús Sigríðar Helgadóttur gaf út 1955.

Villi Valli lék eigið lag og harmoniku vals fyrir Ásgeir, tilengað Ásgeiri S. Ásgeirssyni. Með Villi Valla léku Ólafur Kristjánsson á píanó og Magnús Reynir Guðmundsson á bassa.

Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Guests. Lagið undir stóra steini kemur úr söngleiknum Járnhausinn eftir bræðurna Jónas og Jón Múla Árnasyni. Leikritið var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu 1965.

Sandra Kristín Lynch, Aron Jakob og Hanna Rós Jónasabörn og svo Megan Auður og Thomas Edward Grímsbörn. Öll eru þau af blönduðu áströlsku og íslensku bergi brotin og lagið að finna á plötunni úr vísnabók heimsins þar sem íslensk börn af ýmsum uppruna syngja vísur og þjóðlög frá 18 löndum á 15 tungumálum undir stjórn Eyþórs Gunnarssonar og Elena Kristjánsdóttur. Rauði kross Íslands gaf út diskinn til að styðja við börn á sunnanverðri Afríku sem eiga erfitt uppdráttar.

The Lonely Blue Boys sungu gamalt Everly Brothers lag við texta Þorsteins Erlingssonar og lagi heiti Hvað ég vil. Tónlist The Lonely Blue Boys fór fyrst að heyrast 1974 með laginu Diggi Diggi Ló sem kom út á lítilli plötu og þá hvíldi mikið leyndi yfir hverjir væru meðlimir sveitarinnar og ekki var vitað hverjir þetta voru en mörgum grunaði að þetta væru hljómar en þeir neituðu því en seinna kom í ljós að hljómamennirnir Rúnar Júlíusson, Gunnar Þórðarson, Engibert Jensen og Björgvin Halldórsson voru The Lonely Blue Boys. En það kom í tími til að sigla heim, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljósetti Mannakorn fylgir okkur í höfn með söng og hljófaraslætti í laginu Gamli góði vinur. Lagið er að finna á breiðskjöfunni í gegnum tíðina frá 1977 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson fiskaði gersemar úr hafsjó tónlistarinnar.
1: Hreiðursmiðja með þýkjó fyrir alla fjölskylduna í hönnunarsafninu klukkan 13, menning í Garðabæ. Salka uppselt út leikárið, sýningar haustsins er á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Prjónagleðin verður á Blönduósi 5. til 7. júní, Húnabyggð. Hreiður smiðja með þýkjó klukkan 13 í hönnunarsafninu á Garðatorgi, menning í Garðabæ. Hrossasteikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóabyggð. Betri ending, minna kolefnisspor

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Flugvöllunum í München í Þýskalandi var lokað skammastund í morgun vegna gruns að óþekktur dróni væri á sveimi á flugvallarsvæðinu. Þýska blaðið Bild segir að flugmaður hafi gert uppgötvunina klukkan 7 í morgun að íslenskum tíma. Engar vélar tóku á loft eða lentu á vellinum í rúma klukkustund. Lögregla og viðbragðsaðilar hafa síðan leitað að drónanum. Torkennilegi drónar hafa sést á sveimi við fleiri flugvelli í Evrópu á síðustu mánuðum. Í haust var flugvellum í Danmörku og Noregi lokað nokkura klukkustunda skeið vegna drónaflugs. Breska hirðin hefur í 6 ár haft í fórum sínum 2000 tölvupósta sem sína að Andrew Mountbatten Windsor deildi viðkvæmum opinberum upplýsingum meðan hann var viðskipta erindreki Bretlands. Tölvupóstarnir tengjast meðal annars föllnum íslenskum banka.
1: Kaupsýslumaðurinn Kevin Stanford, sem var eitt stærsti viðskiptavinur og hluthafi Kaupþings fyrir hrun, átti árið 2010 í harðvítugum deilum við feðgana og kaupsýslumennina Jonathan og David Rowland og þrotabú Kaupþingsbanka. Hann lag tölvupóst samskiptum Mountbatten Windsor og Rowlands yngri til hirðarinnar. Stanford neitaði að borga milljarðaskuld við Kaupþing, sakaði stjórnendur bankans svik og blekkingar til að fá hann til að kaupa hlutabréf í bankanum rétt fyrir hrun. Fyrir á þessu ári greindi The Telegraph frá því að Mountbatten Windsor hefði 2010 beðið að fá afhent leynilegt minnisblað fjármálaráðuneytisins vandkvæði og stöðu Kaupþings og sent það rakleiðis til Jonathans Rowland. Þeir Rowland-feðgar tóku yfir og endurskipulögðu starfsemi bankans í Luxemburg sem síðar varð Bank Havilland. Æðsti embættismaður bresku konungsfjölskyldunnar fékk tölvupóstana þannig hendur löngu áður en yfirstandandi lögreglurannsókn á athæfi Mountbatten Windsor hófst og þeir þykja sanna að prinsinn fyrirandi hafi deilt trúnaðar upplýsingum sem erindreki Bretlands.
0: Markus Þorhallsson sagði frá. Þrír voru drepnir í árás Bandaríkja hers á bát á þekktri smyglaraleið austur Kyrrahafi í gær. Yfirmaður suðurdeildar Bandaríkja hers fyrirskipaði árásina vegna gruns að áhöfnin væri að smygla eiturlyfjum til Bandaríkjanna. Yfirlýsingum þetta birtist á samfélagsmiðlunum X ásamt myndskeiði sem sýnir bát í ljósum logum. Bandaríkja her hefur mánuðum saman gert árásir á mynda smyglarabáta á Kyrra og Karíbahafi. Talið að 200 manns hafi týnt lífi í árásunum. Maður var handtekinn í miðborg Reykjavíkur í nótt fyrir ógnandi tilburði með skærum sem hann notaði til að skemma bíl. Hann hafði einnig í hótunum við lögreglumenn. Þá var annar maður handtekinn með poka fullan af peningum og fíkniefnum eftir stutta eftirför frá grunnskólalóð í miðborginni. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Bandarískur og kúpanskur hershöfðingi hittust skamma stund í gær í bandarískri herstuð á Kúpu og rættu öryggismál. Samskipti ríkjana hafa sjaldan verið styrðari.
1: Öryggismál voru rætt á stuttum fundi bandarísks og kúpansks hershöfðingja þeirra Francis Donovan og Roberto Legra Sotolongo í bandarísku herstuðinu við Guantanamo Flóa á Kúpu í gær. Í tilkynningu suður deildar bandaríkja hers segir að Donovan hafi rætt öryggi hermana við búna þeirra og öryggismat fyrir stöðina. Hún væri mikilvæg fyrir birðafulltninga og viðbrögð hersins gegn þeim ógnum sem blasi við öryggi stöðuleika og líðræði í heimslutanum. Herstöðin er allræmt fyrir grimmilegt athæfi gegn föngum grunuðum aðild að hryðjuverk árásum á bandaríkin 2001. Samskipti ríkjana hafi verið einstaklega styrð undanfarið eftir að Donald Trump fyrirskipaði happan og olíuskip frá Venezuela ásamt því að hóta ítrekað innrás í Kúpu. Í síðustu viku bárustu tíðindi að stjórnvöld á Kúpu fyrirhuguðu dróna árás og herstöðuna kæmi til innrásar sem leiðtogi landsins andæði harðlega. Steininn tók loks úr þegar bandaríkjamenn ákærðu Raúl Castro fyrirverandi forseta fyrir morð og samsærum að myrða bandaríkjamenn og eyðileggingu flugvéla árið 1996. Greinendur telja að bandaríkin geti mögulega notað ákæruna sem átillu til að fella ríkisstjórnina á Kúbu.
0: Þetta var Markus Þorhallsson. Kvikmyndin Ástin sem eftir hlaut flest velun sjötalsins þegar eddu velunin voru veitt í gærkvöldi. Þetta er nýr Vigdís og Vigdís í Finnbogadóttur hlutu 6 velun. Ástin sem eftir var valinn kvikmynd ársins og þetta er nýr Vigdís í sjón

0: útvarpsefni ársins. Þá fekk Þorsteinn Jónsson heiðursvelun íslensku kvikmynda og sjónvarpsakademíunnar. Frétti næst klukkan 11, fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
2: Veðurfregnin les Iðun Kara Valdimarsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, fremur hæg austlæg átt og dálítil rigning en bætir heldur í vind í nótt og fram til morguns. Hiti 16-9 stig, suðaustan gola á morgun, líkur á stöku skúrum og hlýnar. Suðurland, austan 8-15 metra á sekundu syðist en heldur hvassara tíma undir hádegi, annars hægari vindur. Rigning með köflum og hiti 5-10 stig. Suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun og dálítil væta en líkur á síðdegisskúrum. Hiti 8-14 stig. Faxaflói, austan og norðaustan 3-10 og rigning með köflum en þurft norðan til framanaf. Hiti 5-10 stig. Austan og suðaustan 3-10 á morgun, skýja með köflum og dálitla skúrir, engum með kvöldinu. Hiti 8-14 stig. Breiðafjörður, norðaustan 5-13 og léttskýjað en þyknar uppsýðis með rigningu undir kvöld. Hiti 6-11 stig. Norðaustlægi eða breytileg 8 á morgun, skýja með köflum og dálitla skúrir. Hiti 8-15 stig. Vestfjörðir, norðaustan 8-15 og dálítil rigning að slitta norðaustan til, annars þurrt að mestu. Dregur og vindi í kvöld með rigningu, hiti 3-8 stig. Austlæg 8-3-8 hádegi á morgun, þurrt að mestu og hlýnar með hita að 15 stigum. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan og austan 8-15 og dálítil rigning en lægir í nótt. Hiti 3-8 stig. Hæg austlæg eða breytileg 8 á morgun og dálítil væta. Hlýnar með hita að 16 stigum. Norðurland eystra og austurlanda glettingi, austan 5-13 og rigning eða slitta með köflum, hiti 2-5 stig. Hægari í kvöld og nótt, austlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og dálítil rigning eða súld, hiti 4-13 stig, mildast norðan til. Austfirðir, norðaustan 5-13 og slitta eða snjókoma undir hádegi en rigning síðdegis. Hiti 2-5 stig. Norðaustan 3-10 á morgun og úrkomi lítið eftir hádegi en líkur á súld norðan til með kvöldinu. Hiti 4-11 stig, mildast sunnan til. Suðausturland. Norðaustan 10-18 og rigninga skúrir en hægari inn til landsins. Dregur og vindi og úrkomi í kvöld. Hiti 6-13 stig. Norðaustan 5-13 á morgun og rigningum köflum eða súld en léttir til austan til með kvöldinu hlýnar heldur. Miðhálendið, austlæg átt, 8-15 og snjókoma eða slita með köflum og hiti eða yfir frostmarki en rigning sunnan og vestan til með hita að 6 stigum. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og hlýnar með rigningu eða skúrum. Hiti 4-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austlæg eða breytileg átt 3-10, súld austan til og hiti 4-8 stig, en stöku skúrir landið vestanvert. Hiti 7-16 stig. Á þriðju dag og miðvikudag, hæg austlæg eða breytileg átt og dálítil rigning með köflum, en þurrt fram eftir degi norðanlands. Líkur á stöku síðdegisskúrum, hiti 6-15 stig, mildast á vesturlandi. Á fimmtudag og föstudag, útlit fyrir norðaustlæga eða breytilega átt og vætu með köflum, hiti 6-14 stig, mildast suðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6 stig. Úrkomu varð vart þar í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Mesta frost á landinu í nótt var 2,4 stig á Þeistareykjum, mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 17,4 mm í Drangshlíðardal og mesti vindhraði klukkan 9 var 17 metrar á sekundu í Ingólfshöfða og á Hvalnesi. Veðri klukkan 9. Reykjavík, norðan 1, alskýjað, hiti 7 stig, loftistingur 1010 mm fallandi. Stafholtsey, norðnorðustan 10, hiti 6 stig, Bláfeldur, norðan 10, hiti 5 stig.

Gufuskálar, austnorðaustan 11, hiti 5 stig, Stykkishólmur, norðaustan 4, Alskýjað, hiti 5 stig, Ásgarður, norðnorðaustan 7, hiti 4 stig. Reykhólar, norðaustan 10, hiti 4 stig, Lambavatn, austan 6, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, austnorðaustan 3, hiti 5 stig, Bolungarvík, norðaustan 11, hiti 4 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 4, hiti 5 stig. Æðey, norðaustan 8, hiti 4 stig, Hornbjargsviti, austnorðaustan 8, hiti 3 stig, Litla Ávík, norðaustan 8, Alskýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig. Hólmavík, norðaustan 7, hiti 4 stig, Reykir í Hrútafjörði, norðnorðaustan 1, hiti 5 stig, Blönduós, logn, hiti 5 stig. Hveravellir, norðnorðvestan 3, hiti 2 stig, Skagatá, austan 14, hiti 4 stig, Nautabú, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 11, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig, Akureyri, vestnorðvestan 1, hiti 4 stig, Grímsey, austsuðaustan 8, hiti 3 stig. Mývatn, austnorðaustan 4, hiti 1 stig, Staðarhóll, austan 3, hiti 4 stig, Mánárbakki, austan 6, hiti 3 stig. Ásbyrgi, austsuðaustan 6, hiti 3 stig, Grímstaðir, austan 6, Slyddujél, skyggni 5 km, hiti 0 stig, Raufarhöfn, austsuðaustan 6, hiti 3 stig. Fontur, austan 6, hiti 3 stig, Miðfjörðarnes, austsuðaustan 8, hiti 3 stig, Skeltingstaðir, norðnorðaustan 6, hiti 3 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 7, hiti 2 stig, Egilstaðaflugvöllur, norðaustan 6, Slitta, hiti 2 stig, Káranhnjúkar, austnorðaustan 8, frost 2 stig. Hallónstaður, austnorðaustan 2, hiti 2 stig, Dalatangi, norðaustan 3, rigning og súld, skyggni 2 km, talsverður sjór, hiti 3 stig, loftristingur 1018 millibur stigandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 4, hiti 3 stig. Seley, norðnorðaustan 9, hiti 2 stig. Vattarnes, norðnorðaustan 7, hiti 3 stig. Kampanes, norðnorðaustan 9, hiti 2 stig. Papey, norðan 15, hiti 2 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 4, hiti 5 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 16, hiti 6 stig. Skaftafell, logn, hiti 5 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 1, hiti 5 stig. Skarsfjöruviti, austnorðaustan 16, hiti 6 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 13, rigning, talsverður sjór, hiti 5 stig. Stórhöfði, austan 8, hiti 5 stig. Vestmanneyjabær, norðaustan 1, hiti 6 stig. Hella, norðaustan 3, hiti 6 stig. Árnes, austnorðaustan 10, hiti 6 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 7 stig. Þingvellir, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðaustan 5, hiti 7 stig. Grindavík, austan 2, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðaustan 7, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 4, rigning, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld, veriði sæl.

Klukkan er farin að ganga 11 á laugardagsmorgni. Nú tekur við annar þáttur úr þáttaröðinni Hold. Brynhildur Björnsdóttir fjallar megrunar karamellur, þyngdartapslif, fitufordóma og fleira í þætti dagsins.

0: Almost every day, I hear some kind friend say, Sophie dear, I think you're much too stout. Right away they suggest the diet they think best. They make me sick, I wish they'd cut it out. I don't want to get thin, I don't want to get thin. Why should I, when I'm all right as I am? Those slender waisted mamas, they...
1: Góðir hlustendur, þetta er Holt. I don't want to reduce. Furthermore, what's the use when the men follow me? Við hófum þáttinn og síðasta þátt á því að heyra kabarettsöngkonuna Sophie Tucker syngja það hvað hún hefur engan áhuga á því að verða mjó. Sama þó fólk leggi fast að henni að breyta vaxtalagi sínu. Sophie hljóðritaði þennan söng árið 1929. Og hneigðin til að vilja feitt fólk grennist hefur því verið til staðar í hartnær 100 ára minnstakosti. En ekki alltaf. Hinn íturvaxna Venus frá Willendorf, 30.000 ára gömul stytta, af konu með stór og þung brjóst, ávalar mjaðmir, stóran maga og bústin læri, er talin sína fegurðarstaðla í harðbílum heimi, þar sem frjósemi var grundvallaratriði og langlífi sjaldgeft eftirsóknarvert og æskilegt. Líkaman okkar hefur ekki breyst neitt sérstaklega mikið á þessum 30.000 árum, en við horfum til hans vissulega. Það leiti sem Sophie Tucker barðist fyrir því að fá að halda áfram að vera feit, fóru að koma fram ýmsar aðferðir til að hjálpa fólki að mjókka sig. Þar var til dæmis mælt með því að reykja sígarettur í stað þess að borða þegar hungur sverfur að, að drekka áfengi með hverri máltíð og ótakmarkað af vodka og gini. Og svo átti sápan Fat Off að skrúpa alla fitu af líkamanum í gegnum húðina sannlega. Seinna kom svo á markað aðeins ein pilla sem innihélt egg bandorma sem síðan áttu að klekjast út í meltingaveginum og éta allan mat sem þanga kom. Meðrunar karamellurnar AIDS komu á markað 1940 og innihjeldu meðal annars deyfiefni sem átti að svæfa bragðlaukana og þar af leiðandi draga úr ánægjunni við að borða. Þær innihjeldu líka ýmis fleiri vafasam efni. Í upphafi 9. áratugarins var feitu fólki boðið upp á að kjálkarnir á því yrðu víraðir saman svo það gæti ekki borðað nema fljótandi fæðu. Og árið 2016, já, ekki lengra síðan, voru uppi hugmyndir að setja eins konar utan á liggjandi krana á efri magan, þar sem hægt væri að tappa mat af eftir hann hafi verið borðaður, svo hann færi ekki gegnum meltingarkerfið og yrði að fitu. Lyfjafyrirtæki hafa líka markaðsett ýmis megrunarlyf gegnum tíðina. Það þekktasta er sennilega samsetta lyfið Fen-Phen sem kom á markað upp úr 1990 og var gríðarlega vinsælt í Bandaríkjunum og milljónir bandaríkjumanna fengu þau upp á skrifuð af lækni í þeim tilgangi að grennast. Fljótlega fóru þó að koma í ljós aukaverkanir eins og bannvæn rýrnun í hjartavöðva og lungnavef og lífshættulegur háþrýstingur. Og svo fór að lyfjafyrirtækið var dæmt til að greiða tæpa 4 milljarða bandaríkjadala í skaðabætur til fórnarlamba og aðstandenda þeirra. Það er aðferðir sem læknavísindin mæla helst með núna virðast skynsamlegar miðað við ofan talið. Og það sem er kannski mikilvægast, núna er talað offitu sem sjúkdóm. Eitthvað sem fólk ræður ekki endilega við, frekar en að offita sé val

eða sjálfskapavíti? Spurningin sem ég að þvælast með í þessum þáttum, hvort ég ætti að fara á þyngdarstjórnunar lyf eða í efnaskipta aðgerð til þess að grennast, flókin og snertir bæði á líffræðilegum og samfélagslegum þáttum og líka á fordómum, bæði ytri og innri. Ég hef verið feit alla ævi. Það að fá úr því skorið að ég hef ekki endilega valið mér þetta hlutskipti felur í sér alls konar tilfinningar. Og ég veit að ég deili þeim tilfinningum með fjölda feitra. Til dæmis þekktustu fjölmiðlakonu heims Oprah Winfrey. Þrátt fyrir það að hún sé, eins og ég sagði áðan, þekktasta og vinsælasta sjónvarskona í heiminum þá hefur þyngdin, fitan utan á líkamanum hennar, alltaf verið eins og dökkur skuggi yfir allri hennar velgengni. Spáði hans í það. Og hún hefur eitt ómældum sjónvarpstundum og fjármunum í að reyna að temja líkama sinn. Og nú hefur henni loksins tekist það. Með GLP-1-lyfjum sem hún veit að hún þarf að vera á ævinni á enda. Því hún prófaði að hætta á þeim og þyngdist 10 kíló á einu ári. Hvað mig varðar, þá ég enn að velta þessu fyrir mér. Ég tilbúin til að vera á lyfjum þar sem eftir ræfinar? Lyfjum sem hafa aukaverkanir á borð við meltingartruflanir en geta líka orsakað brisbólgu, krabbamein, gallblöðru og nýrnarsjúkdóma, sjónskaða, tannskemmdir og þunglindi. Það auðvitað vitað að öll lyf eða langflest hafa aukaverkanir. Mér sé sem vítamín hafa aukaverkanir fyrir sumt fólk. Og alvarlegri aukaverkanir GLP-1-lyfjana virðast vera tiltölulega sjaldgæfar. Eða, ef ég vel efnaskipta aðgerð, að þurfa að lifa með skerta meltingu, mögulega minnisleysi, kvíða, nýrna og hjartasjúkdóma og líklega næringarskort þar sem eftir ræfinar, sem eru allt saman mögulegar aukaverkanir af efnaskipta aðgerð. Auk þess að geta kannski aldrei notið þess að borða aftur, og aldrei svolgrað risastórt glas af köldu vatni. Hvorug þessara lausna síðan endanleg? Að því leiti að rannsóknir sína að líkami minn mun alltaf reyna að leita í sama farið og ná upp þyngd. Hann vill helst líta út eins og Venus frá Willendorf. Það háu hælana, fallegu fatana, bikini líkamans, samfélagslega samþykkisins og fimmvörðu háls virði að takast á við þessar aukaverkanir og ekki bara fullt af fólki í ofþyngd og offitu sem hleypur upp fjöll og firnindi, skálmar allan bæin á hælaskóm í fallegum fötum og skartar bikini á sínum líkama óháð ummálans. Hér ber að taka fram að daginn kefti ég mér eldraukt bikini og er búin að nota það mikið. En svo er það auðvitað spurningin heilsuna. Ég þeirra skoðunar að fólk sem á við heilsufars vandamál að stríða ætti að sjálfsögðu að nýta sér þær aðferðir sem heilbrigðiskerfið býður til að bæta heilsu sína. En ég hraust. Ég fór í blóðpröfu fyrir mánuði síðan og þar voru öll gildi til fyrirmyndar. Ég stunda krefjandi hreyfingu að minnstakosti þrisvar í viku. Ég hef ekki borðað kjöt síðan 1988 og drekk hvorki kaffi, gos, orkudrykkin í áfengi. Mér stundum illt í bakinu og hnjánum, en það ekkert sem ein íbúfen getur ekki lagað og ég þekki fullt af mjóu fólki á mínum aldri sem að kennir sér svipar að meina. Ég verð mjög móð þegar ég fer í fjallgöngu. Ég fer samt stundum í fjallgöngur. Það eina sem ég get alls ekki gert að hlaupa hratt, nema mjög stuttar vegalengdir og fara í handahlaup. Væri kannski gaman að geta það, svona einu sinni á ævinni. Viðmiðið til að fá upp á skrifa þyngdastjórnunar lyfjum BMI 30 eða meira. Mín tala 41. BMI reyndar umdeildur mælikvarði. Bæði hann upphaflega þróaður til að mæla samfélagshópa en ekki einstaklinga, svona sama hátt og Íslendingar eiga 2,4 börn að meðaltali en engin á 2,4 börn í alvörunni. En svo mælir hann líka hlutfall þyngdar miðað við hæð, hvort sem þyngdin felst í vöðvum, beinum eða fitu. Þess vegna eru margir afreks íþróttamenn í alvarlegri ofþyngd samkvæmt þessum staðli. Þá kvarðin líka þróaður út frá körlum og ekki

tekið tillit til þess að konur eru frá náttúrunnar hendi með hærra fituhlutfall í líkamanum. Svo mælikvarðin ekki fullkomin. En ég geti klárlega fengið þessum lyfjum ávísað út á mitt háa BMI. Það komið að því aftur að ég ræði við fólk með reynslu. Ósk Gunnlaugsdóttir fitnaði þegar hún gekk með 3 börn á 3 árum. Hún ein af þeim sem hefur náð góðum árangri á GLP-1-lyfjum.

Ég var fyrir talsverið síðan búin að taka þá ákvörðin að ég ætlaði að fara í svona maga aðgerð. Hætti algjörlega að fara í einhver svona megranir eða einhver svona átök. Í hvert skipti sem að ég gerði eitthvað svo leis þá endaði ég að því að þyngjast meira á eftir. Þannig ég tók það ákvörðin fyrir alveg. Þessi ég átta, sjö átta árum að hætta öllu slíku og bara reyna að borða heilbrigt og vera ekki eitthvað að dettin einhverja kúra eða lífstíla eða hvað sem að vill kalla það. Og ákvað að ég ætlaði að fara í svona aðgerð. En þetta náttúrulega rosa stórt og mikið inngrip og fyrst var ég í listaháskólanum og það var náttúrulega alls ekkert verið eitthvað að gera það með henni í listaháskólanum. Svo voru börnum mér svo lítil og svo voru við framkvæmdum og aldrei fannst mér verið einhvern veginn tíminn til þess að setja sjálfa mig á okkar sjúkrabeð í einhverjar vikur. Það er náttúrulega svakalega mikið mál að vera að léttast óbúslega rætt og í einhverju svona að reyna að ná upp næringu eitthvað eftir svona aðgerð. Þannig að þetta var eitthvað sem ég ætlaði að gera þegar tíminn var réttur. En svo kom þessi lyf og heimilislæknir minn sem er alveg dásanleg kona benti mér á það. Ég stökk ekkert bara beint á það. Ég hérna hljópa ekkert út í apotek með lyfseðlinn og kefti fyrstu sprautuna. Heldur beði alveg í þrjá mánuði og rætti það við annan lækni áður en ég leysi þetta út og byrja þarna á þessari lyfjagjöf fyrst skipti. Og ég fer á þetta lyf og erum ekki nefni eftirfylgni. Jú, ég inn í einhverju svona teima heilsugæslunni, ég að hitta hjúkrunarfræðing og næringafræðing og ég með svona reyfiseðil og allt þetta. En fer síðan bara á þetta lyf og fer bara eftir lyfseðlinu. Er á þremur mánuðum komin upp í einhvern svona hæsta skammt og þá er mér alveg fara að líða ekkit svakalega vel. Matur bara vondur, það er svona að hafa mikið fyrir því að ná nægri næringu. Ég léttist 15 kíló á þremmu mánuðum sem var allt og hratt fyrir mig. Ég var ekki meina einna svona vanlíðan af lifinu þannig séð. En ég fann fyrir svona vanlíðan af svona hröðu þyngdatapi og ég verði eitthvað svona lasin, fæ einhver svona flensu þannig ég hætti að taka lyfið þarna alveg fram yfir áramót og þá er lyfjaskírteinið mitt ekki gildi og sjúkratryggingar hættar niðurgreiða þetta lyf þannig að þá er sótt Wegovy og ég byrja því aftur í mars og það er allt öðruvísi ferðalag að þá er ég mikið meiri eftirfylgd og svo komst ég á Reykjalundi og ég er búin að vera á svona göngudeild er búin að vera að mæta svona þriggja mánuða fresti og ég er náttúrulega búin að léttast alveg einhver 20-25 kíló þegar að ég er þátt að mæld í fyrsta skipti og svo þegar ég var mæld í síðasta skipti þá var ég búin að missa 45 kíló en hef allan tíman haldið vöðvamassa ég hef ekkit verið með hárlos mér er ekkit liði illa ég bara mjög ána með þetta og þetta er búin að vera rosalega gott prógram að ná upp á Reykjalundi og ég náði að vinda ofna alls konar svona rákumundum sem ég var búin að koma mér upp ég náttúrulega eins og allir og amma er að búin að prófa að fara keto og hafði ekki borða banana í sko 10 ár að þeir voru einhvern veginn svona einhver óvinnur bananar sem er sko þægilegast að næsta sem getur fengið er þeir komið sínum eigin lífrana póka skiluru. Á nútíma standard þá var ég nú ekkit feitur krakki og ég þeist var ekkit feitur úlingur og ég var ekkit feit ung kona. Ég er náttúrulega með 3 börn á 3 árum sem að jó aðeins og þú veist í 10 ár fram og tilbaka. Ég tapa heilsunni, andlega og líkamlega veikindi og þessar öru meðgöng.

0: Þungur og svona.
1: Já.
0: Þannig að ég fer úr því að vera 135 kíló og neður í 100 kíló á einu hálfu ári.
1: Mm-hmm.
0: Þá finnst mér vera komin í eitthvað svona normal
1: mm-hmm.
0: og mér finnst allt hérna frá að ég sé orðin aftur eins og ég. Ég upplifði aldrei eitthvað svona hatur á líkamanum mínum. Það var ekki þannig, þetta var ekki mér mislíkaði ekki líkaman minn. Ég vildi bara ekki vera feit og ég elskaði feita líkama minn alveg eins mikið og ég elska þennan feita líkama sem er í dag. Elskan alveg mikið. Sko, ég prófaði einhvern veginn að máta mig við allt. Ég fór alveg svona ákapar og ég ætla bara all in í líkamsvirðinguna og ég ætla bara að prófa að vera bara sátt við mig í mínum líkama eins og hann er og ég vandaði mig mikið og bara talaði vel við mig og svona sýndi mér rosalega mikla ást og ég fann mjög fljótt alveg sama hversu mikið ég vandaði mig, það var rosalega hól hljómur í því af því að vandamál mitt var ekki að ég elskaði ekki líkama minn, ég elskaði alveg líkama minn þó hann væri feitur. Ég var alveg sátt við það að vera í aðstæðan. Að núna er ég feit, en ég ætla ekki alltaf að vera það. Ég ætla að verða aftur ég.
1: Hvað var það við það að vera feit sem var svona agalegt?
0: Geta ekki keift fötin sem að hæfa mínum karakter. Það er bara búið að vera erfitt. Það er nú ekki mikil flóra í plus size fötum á Íslandi. Og ég bara hverskipti sem ég vantaði einhverja flík og þurfti einhvern veginn að labba inn í einu búðina sem átti föt sem ég vissi að mér líkaði yfirleitt og vera eitthvað bara svona vonast til þess að ég fengi eitthvað sem ég gæti sætt mig við að ganga í. Ég er ekki að setja út á eina einustu konu sem að bara finnst þau föt mjög smart af því það er fullt af mjög smart hlutum og fötum. Það er ekki það sem að minn karakter vill klæða sig í. Núna, er ég komin í það að ég get labbað inn í búð og keft mér föt í búð og ég fór á útsölu og kefti mér alls konar. En svo mér líður í dag að þá ég myndi hætt á sér lif núna, þá held ég myndi í ákveði langan tíma ná að halda mér fitni eða þú veist og vera ekkert að þyngjast mjög mikið. En svo held ég líka bara að þú veist að líka með henni, ég meina að hann eldist og það breytist og hérna og hormónin breytist allt þetta, þá held ég hann færi í það eðlilega horf að fara að safna á sig. Ég veit alveg nákvæmlega hvers vegna ég er feit og það er því að ég er með átröskun. Ég hef notað mat til þess að deyfa andlegan sársauka, til þess að deyfa andleg veikindi. Bara svona á sama hátt og fólk notar áfengi til þess að deyfa sig. Og þegar ég hef verið mjög andlega veik, mjög illa, að þá hef ég alveg átt svona tímabil þar sem ég bakaði eina köku hverjum degi og átana alla. Á svipuðum tíma þá er ég greind með kæfisvefn, ég fæ kæfisvefnsvél. Það breytti lífinu mínu. Og ég skil ekki hvernig ég gat farið í gegnum sko meira en áratug vansvefta. Það er allt breyst. Það er allt betra og ég held að kæfisvefsvélin sé stærri partur heldur en þyngdatapið. En það er allt léttara. Ég er búin að segja það, þú veist, ég hef verið að glíma bæði af andlega og líkamlega veikindi og ég var í upphafi, var eitthvað svona segjulegni, já, kannski, þú veist, kannski lagast þetta við það í léttist og eitthvað og sagði bara já, nei, veistu, það hérna er ekkit andlega líklegt að þú veist að þér batn eitthvað, þá léttist. En það er allt léttara. Ég fór út með ruslið, þú veist, einhvern tímann þegar ég var búin að missa einhverja tugi kílóa og það svona byrja að rigna. Þannig ég sprett úr spori frá tunnanum og inn og þetta er bara nokkuð skrif og ég var eitthvað svona, hú, býttu þetta nú bara létt. Þannig ég ákvað að taka svona þetta spor sprett upp á þriðu hæð og það var ekkert mál en ég varð samt alveg að

0: og andstutt og uppgefin á eftir. En það að gera það var léttara og það einhvern veginn allt sannig. Sko, ég gæti ekki sett 45 kílóa smjöri í bakpoka og gengið með það á bakinu. Ég gæti ekki einu sinni einhvern veginn raðað í eitthvað svona, einhvern svona búning utan á mig og gengið í dag. Ég gæti það ekki. En þetta gerði ég. Ég burðaðist með allt þetta. Svo líka eitt að hérna, ég líka bara ógislega ána með mig. Og það ógislega gott. Það óslega gott að vera óslega ána með mig. Ég klæði mig einhvern svona kjól og allt þetta gamla sem var hérna í gamla daga, þú veist, og var eitthvað, það sést mægin og það sést þannig einhver rönd þar sem að nærbúsunar eitthvað, þú veist, skerast inn í síðuna og eitthvað. Ég sé þetta ekki í dag, jú, ég sé þetta, en það skiptir mig einhver máli. Ég bara, í einhverjum sætum, grænum, glimmer kjólum, ég finnst ég bara ógislega sæt. Mér finnst ég vera happy. Vist það rosa heppin, ég fæ eitthvað svona líf, það virkar rosa vel fyrir mig, það þú veist, algjörlega minniháttur aukaverkanir sem ég get allar tæklað með mataræðinu. Þú veist, það ekkert eitthvað svona, þú veist, ég fekk aldrei einhver svona ógleði eða þú veist, eitthvað þannig sem að ég myndi tengja meira við sem aukaverkanir af lífinu. Og eins og segja, þú veist, ef að einhver hluta vegna, þú veist, ég stoppaði í dag og bara... og væri svona það sem eftir þá væri bara mjög ánægð og ég á samt sko 20 kíló eftir í þessa draumatölu sem ég ekkert fyrir sem ég náu nokkuð tíman. Eins og í dag þá held ég einmitt fyrir mig að ég muni þurfa að vera á einhverjum viðhaldskamti og eitthvað svona rætt hafi lækna, en það sem ég held að gerst síðan, að þetta svona ný lif, að þau verður bara þróið áfram. Ástæðan fyrir því að kona eins og ég sé ekki mjá er ekki af því að þú veist ég sé ekki duglega að fara ræktina eða af því að þú veist að ég sé hafi ekki vilja styrkin til þess að neyta mér fæðu heldur að það er eitthvað í hormonabúskapnum, það er eitthvað í líkamanum sem að er að segja líkamanum að halda í fituna sem að gera það að verku að sko, já, auðvelt með að fitna líkaminn ríkheldur í fituna á meðan að annað fólk er sko hinum einu skalanum þar sem að þeirra hérna hormonabúskapur og efnaskipti eru á þann veg að þeir eru mjög vandrað með að halda sér í holdum og þeirst ég á vinkonur sem að hafa verið að drekka rjóma til þess að koma í sig fiti og hitaeiningum af því að þeirra líka var hafa átti erfileikum með að halda, þvist, halda á sér holdum. Það hafa verið svona alls konar áfangar og alls konar sigrar eins og til dæmis það þegar ég uppgötaði það að ég treysti mér til þess að ganga á hælum og ég hef ekki farið í hælaskó í 15 ára eða svo og ég fyrir búð og ég alveg búin að velja, ég veit nákvæmlega hvað mér langar í svona brúna, svona Chelsea boots með litlum hæl og ég fyrir henni búð og stend eitthvað fyrir framan eitthvað skoða hvað mér langar í og eitthvað og kona vindur sér upp mér að byggja mér aðstoð og ég segi henni hvað mér langar í og hún spyr mér hvað númer og ég segi ég var í 40 ég veit ekki alveg hvað skónúmer ég núna ég búin að léttast 40 kíló og ég pældi ekkert í þetta var bara svona eitthvað fæðirnir að hafa náttúrulega líka mjókað þannig að ég var bara ekki alveg vissum í hvað skóstar ég var í en hún var alveg svona öll upp veðri þessi kona sem þátti nú mjög vænt að það og hérna alveg hóaði í samstarfskonun sína og þurfti nú að monta sig aðeins að mér og svona þú veist og hérna og það var alveg gaman
1: svona hátíð í skópúðinni
0: já, það var alveg svona gaman að sko fá þessi viðbrögð sko, að því þau er svo langt frá mér að hérna að ég skil alveg hérna fólki sem að upplifur árangurinn og þú veist ég fekk alveg þarna svona nasa þefin af því hvernig það er það var ljúft, það var mjög ljúft sko, og ég hugsa mjög hlýtt til þessara kvenna í þessara tildegnu skópúð sko

0: Aldrei hefði mig órað fyrir því að skóstærð geti breyst ef fólk missir fullt af kílóum. Ósk upplifði að hún hefði alveg stjórn á sínu þyngdatapi þarna í seinnaskipti sem hún fór á lyf. En það geta líka fyllt í mjög flóknar tilfinningar og verið mikil átök sem felast í því að missa svona stóran hluta af líkamanum, af sér eiginlega. Linda Guðmundsdóttir hefur reynslu á því.
1: Mér fannst þetta svona endastöðin fyrir mér. Ég var ekki, þú veist, vildi gera allt áður en ég færi. Þetta var algjörlega lokaúrræðið. Ef ég hefði getið gert þetta sjálf, þá hefði ég gert það. Þetta er svo óbáslega stórt inngrip. Að allt svona þú átt ekki að gera það nema að sé bara eiginlega lífsnauðsynlegt. Og fyrir mig var það komið þangað. Af því að ég var við það að missa heilsuna. Búin að reyna allt. Ég fór semst til heimilislæknis og fór að ræða málin við hann eftir að hafa sest, verið búin að prófa sprautunum við þrjú. Og þá sagðist hann bara alltaf sækjum fyrir mig á Reykjalundi og gerði það og ég komst þar að og það opnaði bara nýjan heim fyrir mér í rauninni hvað þetta varðaði. Ég fór að líta öðruvísi á sjálfum. Ég lærði ýmislegt offitu komið ljós að ég var með þennan efnaskipta sjúkdóm og mér var bara sagt reynt út að það var sama hvað ég reyndi að ég myndi ekki geta gert þetta sjálf. Það var svona gott vont að heyra þetta. Þetta var ákveðin frelsun af því maður náttúrulega er líka svo duglega að skamma sjálfan sig. Þú ert helvítis aumingi. Og þú átt nú geta gert betur en þetta. Sér það allir kringum því geta þetta. Af hverju getur þú þetta ekki? Af hverju er þú svona mikil ræfill? Þú ert letingi. Bara hættu að geta. Þannig ég var búin að þróa með mér átröskun líka.
2: Já, var það?
1: Já.
2: Já.
1: Að því ég var alltaf að reyna að hérna, ég held að það myndi kannski bjarga mér að borða minna og minna og minna og minna. En það náttúrulega hjálpaði ekkert til. Þannig að já, á Reykjalundi lærði ég bara mjög margt. Aðalega varandi andlegu hliðin og lærði að horfa svolítið öðruvísi á sjálfa mig. Lærði að sýna mér svolítið mildi og hérna bera kannski svolítið virðingu fyrir mér. Og út frá því var sóttum fyrir mig í aðgerð og hjá sjúkratryggingum svo ég geti fengið niðurgreitt. Og þetta bara gerðist þannig.
0: Og þú ferði aðgerðina og kemur heim og byrjar að léttast.
1: Já, ég hrundi. Það má segja það að ég hafi hrunið. Þannig að sko, þegar þú ferði þessa aðgerð, þú veist aldrei hvað býður þín. Þetta er óvissuverð. Hjá sumum gengur þetta bara hægt og rólega og hjá öðrum eins og mér þá hérna bara er þetta bara sér rússipanna. Og það var mjög erfitt. Ég hérna fór eiginlega til helvítið svo tilbaka aftur. Þetta náttúrulega hefur áhrif á allt. Öll efnaskipti, taugakerfi, hormónakerfi, þú veist, allt. Það er ekkert sem að þetta snertir ekki, skulum við segja. Þannig að hérna, hjá mér þetta gerir svona svakalega rætt. Ég léttist sko, bara fyrstu sjö mánuðunum voru farin ykkur 50 kíló. Það er bara rosalegt. Þetta náttúrulega þýtti það líka, ég átti bara mjög erfitt með að bara reyna að ná að borða nóg. Skilur maður náttúrulega líka bara með miklu minni maga, minna magamál, það er minna sem kemst fyrir. Og svo bara að því að þetta gerir svo rætt, þá þarf líka með líka svo miklu orku að það var erfitt að ná allir næringu sem þurfti þannig að ég fekk næringuskort líka, var komið þangað. Svo bara fyrirpartinni vetur þá eða svolítið stoppaði þetta. Eftir það fór ég að ná svona svolítið jafnvægi. Fór að ná að hérna, stilla af mataræði, ná að borða eins og ég þurfti og koma inn hreyfingu líka því þú ert, ég veit ekki hvernig ég var líka, við hverju ég var líka þetta er eins og bara, þú ert, já, kannski bara í rússipan og þú situr fremst og það er alltaf bara engin að stjórna tækinu. Þú veist, það er alltaf lengi brautat henni framöndan og þú ert bara í frásu falli. Það er helst að ég lýsi þannig að þú veist, þú ert bara svona og það er ekki sem grípur þig.
0: Já, þannig að þú varst að leist miklu hraðar heldur en þér fannst þú ráða við.
1: Já, já, miklu, já. Miklu hraðar og miklu hraðar en ég átti nokkuð von á. Þeir sem voru fylgjast með mig hjúkrunarfræðingar og næringarfræðingar, þeim bara leist ekki á þetta heldur. En þetta er náttúrulega gerist ekki alveg svona hjá öllum heldur.
0: Og þetta hafði áhrif á andlegu hliðina líka.
1: Mjög mikil áhrif. Mjög mikil áhrif.
0: Því nú ímynda maður sér alltaf það. Hvernig einn að ef maður byrjar að léttast þá sé það best í heimi
1: já,
0: og maður glaðast af öllu.
1: Allt verður dásamlegt og allir fara að horfa öðru sér á mann og maður verður bara hamingjusamur. Og það er spurning sem ég hef fengið oftar en einu sinni. Ertu ekki að vera hamingjusam núna? Og mér finnst það alltaf jafn merkilegt. Ég vil bara byrja af hverju eftir að vera hamingjusamur núna. Þetta er einu sem er breyst í lífi mínu. Ég er ennþá einhleip og ballaus og á leigumarkaði og í sömu vinnunni. Ég er ekkert hamingjusamari. Af því þetta er líka, þegar verður svona mikil breyting á líkamanum, það er líka

0: þó þetta sé í, hjá mér breyting til þess betra upp á heilsuna að gera, þá þetta samt ofbóðslega stort áfall. Heilin, hann ekkit ennþá búin að ná þessu. Ég sé ennþá bara ak feita konu þegar ég líti speilin.
1: Og þú búin að missa hvað mörg kíló núna?
0: Ég komin niður í 78, ég var í 147. Það bara nær því, heil linda farin.
1: Já, já,
0: einmitt. Það bara svolítið svo leis.
1: Já.
0: En ég ennþá bara sama lindan, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þó ég lítið hans öðru sig út.
1: Já.
0: Það líka ákveð ferðlega að fara í gegnum það að læra að þykja væntum sig upp á nýtt. Að því ég búin að eyða mörgum árum mikill orku í það að þykja væntum en að feita líkama, allt spikið mitt. Og að mæta fordómunum og að taka þeim einhvern veginn eða reyna að því gæti aldrei útilokað almennilega þegar alltaf fórinn á sálina. Og svo munir er núna að finna ekki þessu fordóma, það er alveg magnað.
1: Já, mér finnst það svo áhugavert. Hérna, geturðu lýst því hvað það er sem hefur breyst svona í viðhorfi samfélagsins til þín?
0: Sko, þetta er náttúrulega svo mikið ósýnlegi fordómar. Bæði náttúrulega hef ég staðið í biðröð á hlaðborði þar sem ég var sagt að ég geti nú bara að fara aftast að ég þyrfti nú ekki að borða strax. Skilur bæði þetta svona augljósi fordómar og svo líka bara augnaráð. Alls konar svona sem maður getur ekki lýst beinlínis eða maður gengur kannski inn í nærfataverslun og hérna ég fekk einu svona augnaráð og maður horfði á mig frá toppi til tár svo bara nei, ég á ekkert fyrir því hér. Þú veist, alls konar svona sem er ekkert endilega neitt illa meint á kannski bara eins og hjá manninum þarna í biðröðinni að vera fyndið en er samt særandi og eru bara pjúra fordómar. Núna get ég bara labbað inn í hvaða verslun sem er og það er ekki gloft á mig. Ég fæ ekki þetta augnaráð sem ég á særið með að lýsa. Það er eins og ég sé eiginlega bara ósýnileg, miða við hvað var.
1: Já.
0: Það er eiginlega svolítið merkilegt að upplifa þannig, en samt er það svolítið gott.
1: Svona þegar þú gerðið grein fyrir þessu, hvaða tilfinninga vöknuðu þá hjá þér?
0: Bæði gleði og sorg.
1: Já.
0: Þetta er svo mikið léttir að vera ekki lengur þessi sem er dæmt. En það er líka svo sorglegt að það skuli vera svoleiðis. Að samfélag okkur skuli vera þannig að við megum ekki líta bara alls konar út og vera eins og við erum og vera það sem við erum. Að maður þurfa skammast sín fyrir að vera of feitur eða vera kynsegin eða hvað sem er. Þú veist, það er svo sárt og maður verður, það gerum svolítið reiðan. En á sama tíma skammast ég mín eiginlega fyrir að vera glöð samt mín vegna. Þetta er mjög blendna tilfinningar, mjög skrítin upplifun.
1: Nú talaðum að séu, það tekir líka mann 2 ár að fara aftur á einhvers konar núllpunkt, það sem að melting og annað verður venjulegt að nýju. Nú fyrir þú að nálgast það tímabil, hvernig líðið þið með það?
0: Mér finnst það pínu skelfilegt, en líka gott að það verið gott að ná jafnvægja, það er að koma smátt og smátt. Ég er hrædd við það vegna þess að ég er svo hrædd við að missa tökin aftur. Ég er svo hrædd við að þetta er einn minn stærsti ótti, það er að verða aftur of feit. Mér finnst allirlega að hafa ykkur utan á mér. Það er ekkert að því, en ég vil ekki fara á sama stað og ég var vegna þess að það er bara fyrir mig ekki holt. Bara heilsunum vegna. Er það bara mjög slemt. Þannig ég er hrædd við það.
1: En því nú eru rannsóknir sem benda til þess að þessi ótti verði til þess að átröskunin taki völdin. Sérstaklega kannski einmitt hjá konum okkar aldri sem að hafa ekki verið að telja í tölfræðinni fyrir einmitt núna.
0: Einmitt. Það er svo margt sem getur gett maður hræddan. En það eru neðinu sem maður getur gert er bara að halda áfram, bara skref fyrir skref í róleheitum og ekki vera að hugsa of mikið allt sem, þetta sem er kringumann.
1: Nú fórst þú í þessa aðgerð með hérna fulltingi heilbrigðiskerfisins, það er náttúrulega allir sem gera það og ekki á lifin heldur svo sem. Færiðu ennþá stuðning?
0: Nei, það er eftirfylgni í 1 ár. Sem sagt þá hérna eru blóðpröfur og þú heitir hjúkrunarfræðing og næringafræðing og getur verið sambandi við þau. En það sem mér fannst vanta upp á það er sálfræði eftirfylgd í rauninni, þessi andlega aðstoð. Maður þarf að sækja sér hana alveg sjálfur. Og eins og ég var á tímabili þá var ég ekkit í standi til þess. Ég í rauninni var bara í survival mode, eins og maður segir útlenskunni. Að ég í rauninni bara var bara í því að lifa af. Dag frá degi.
1: Þannig að þér leið mjög illa líkamlega
0: já,
1: og andlega.
0: Andlega og líkamlega, já. Mjög. Þetta er bara, ég veit ekki hvernig, mér finnst svo erfitt að útskýra þetta. Mér leið bara eins og ég hefði bara, eiginlega bara tvístrast í sundur og svo var ég heil lengi, og ég tapaði mér, týndi mér algjörlega, ég vissi ekki lengur hver ég var eða hvar ég var. Þú veist, ef ég ætti ekki þessa frábæra vilnum fjölega, þá veit ég ekki hvar ég var í dag. Að þau skulle hafa þólað mig á þessu tímabili, það er ótrúlegt. Af því það eina sem ég gat gert var að mæta í vinnuna, og svo gati ég ekkert meira og hafði varla heilsu til að vera í vinnunni.
1: Og þú fyrst ekki stuðning í gegnum það frá heilbrigðiskerfinu?
0: Nei.
1: Myndirðu mæla með þess?
0: Þetta er nú voða, hérna, erfið spurning. Ég, sko, það verður bara hver og einna með.

meta það út frá sér. Kynna sér málin ofsalega vel fyrir það fyrsta. Og ertu búin að prófa allt? Ertu búin að leita þér aðstoðar?

0: set ósjálfrátt á mig. Það að klúðra ekki þessu tækifæri. Ég verð að nýta þetta, þetta tækifæri mitt til að lifa áfram og vera heilbrigð. Ég eiginlega bara get ekki svarað sem þetta ég mæla með þessu. Ég veit það ekki. Ég get ekki svarað því. Ég held að ég hafi verið eins vel undirbúin og ég gat verið. Eftir á að hyggja því nú þekki ég alveg nokkra sem eru búin að fara gegnum þetta og kynntist náttúrulega fólki líka bara í þessari vegferð og miða við marga aðra þá hef ég verið mjög vel undirbúin. Bæði andlega og líkamlega. Fyrir mig var þetta rétt ákvörðun. Ekki spurning. Ég sé ekki eftir neinu.
1: Hver er stærsta gjöfin sem þú fyrst út úr þessu?
0: Ég hitti svolítið gömlu Lindu aftur. Ég tek eftir því núna að ég var farin að fela mig svo mikið. Ég faldi mig í skömm, ég faldi mig í fordómum, aðalega fordómum gagnvart sjálfri mér. Ég skammaðis mín fyrir sjálfa mig og ég var farin að gera mig eins litla og ég mögulega gat. Ég farin að leifa mér bara að lyfta eins og pökunni og horfi kringum mig og já, hér ég. Og það tengist náttúrulega óbeint því að grennast en samt já, ég held að það sé að stærsta sem ég tek frá þessu.
1: Og heldur þú hafi þurft að grennast til að það geti gerst?
0: Það nefnir það sem ég velt fyrir mér. Af því að þú veist, af hverju fór ég að fela mig? Af hverju var ég að skammast mín svona mikið? Af hverju hafði ég svona mikla fordóma fyrir mér? Var það eitthvað sem ég var að búa til? Það er náttúrulega bara eitthvað sem aðrir eru að búa til fyrir mig. Eitthvað sem ég hef svo að því ég hef viðkvæða manneskja tekið inn á mig. Alls konar skens og hitt og þetta sem ást oft bara verið eitthvað grín, sko. Þetta safnast upp, þetta hrúast upp. Alveg eins og fitan mín gerði. Hrúast upp. Ég held að fitan mín hafi að mörgu leiti verið bara uppsafnað andlegt álag og áreiti. Skömm og fordómar og alls konar. Og ég held að með því að losa mig við fituna, þá hafi ég svolítið leift þessu að fara bara með. Hvort ég þurfti að grennast, já, ég held það. Núna upplýði ég ekki lengur skömminni, ég finn ekki lengur fyrir fordómunum. Ég hefði ekkit upplýfað það ef ég væri ennþá feit. Ég vildi óska þess að ég hefði ekki þurft að grennast til þess að þetta gerðist, en sterkara manneskja hefði kannski geta það, ég veit það ekki. Nei, ég vil nú ekki segja þess, ég veik manneskja, ég er sterk manneskja, ég er mjög sterk. En fyrir mér var þetta fyrst og fremst heilsufarslega, bara fyrir líkamlega heilsu, en hitt maður áttar sig á hinu eftir á.
1: Hvernig er heilsufarið áður í dag?
0: Það er bara fínt, bara mjög fínt. Það eru mörg ár sér en ég verið í svona góðu formi. Líkaminn hefur það þokkalegt, en ég finn en þá fyrir, þú veist, eins og í liðum og svona, að þú veist, það er ekkit að fara neitt það sem er orðið slítið eftir alla þyngdina. Það er bara áfram þannig. En núna á ég eftir að móti auðveldara með að hreyfa mig til að styrkja. Þannig að hérna, það er nú kostunum við það. En það er heilsufarskvillarnir eru áfram. Ég er ennþá með gigtina mína og allt sem var á meðan ég voru á feit. En nú er farið að skoða það. Það er farið að hlusta á mig. Þetta er ekki lengur bara, já, þú eru bara að grenna þig.

0: Feitt fólk mætir fordómum, eins og Linda lýsir hér á undan. Ég kannast ekki beint við að hafa orðið fyrir fitu fordómum eða látið á trufla mig, síðan ég var fullorðin allavega. En í mörg ár fór ég ekki sund. Ég borðaði ekki þar sem fólk sá til mín. Ég pantaði aldrei þar sem ég langaði í á veitingastað. Fékk mér aldrei eins og mig listi í veislum. Ég klæddi mig aldrei í þröng föt. Ég reyndi að gera mig eins litla og ég gat þegar ég sat við hliðina fólki. Sem betur fer hefur sumt af þessu elst af mér. Ekki allt samt.
1: Og ég verða viðurkenna að ég skil mæta vel fólk sem vill ýmislegt til þess vinna að vera ekki lengur feitt.
0: Þó ekki væri nema bara út af fordóminum. Það er komið að lokum þessa þáttar. Í næsta þætti ræði ég við lækni og líkamsvirðingar sinna og kynni mér áhrif þessara nýju þyngdarstjórnunar aðferða á átraskanir. Lifið heil, feit eða mjó, eða bara eins og þið viljið vera, þanga til.

geti auðveldlega hafið stríðið við Íran að nýju. Maður var handtekinn í miðborg Reykjavíkur fyrir ógnandi tilburði með skærum sem hann notaði til að skemma bíl í gærkvöld. Hann hafði einnig í hótunum við lögreglumenn. Þá var annar maður handtekinn með poka fullan af fíkniefnum og peningum eftir stutta eftir för frá grunnskólalóð í miðborginni. Þrír voru drepnir í árás Bandaríkja hers á bát og þekktir í smyglarleiðum austur kyrra hafi gær. Yfirmaður suður deildar Bandaríkja hers fyrirskipaði árásuna vegna grunns að áhöfnin væri að smygla fíkniefnum til landsins. Yfirlýsingum þetta birtist á samfélagsmiðlunum X í gær ásamt myndskeiði sem sýnir bátinn í ljósum logum. Bandaríkja her hefur mánuðum saman gert árásir á mynda smyglarabáta á Kyrra og Karíbahafi sem er hluti af stríði forsetans gegn eiturlyfjum. Talið að 200 manns hafi látist í árásunum. Kvikmyndin Ástin sem eftir hlaut flest verlun, sjötalsins þegar edduvelunin voru veitt í gærkvöld. Þættirnir Vigdís Vigdís í Finnbogadóttur hlutu 6 verlun. Ástin sem eftir var valinn kvikmynd ársins og þættirnir Vigdísi sjónvarsefni ársins. Hlynur Pálmason, Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson voru valinn leikstjórar ársins í flokkum kvikmynda og sjónvarps. Hádegisfréttir á sínum stað klukkan 12:20. Fréttalæst reyðlokið.

0: Komið sæl og verið velkomin í vikulokin 30. mæ. Ég heiti Magnús Geir Eyjólfsson og umsjónarmaður þáttarins teknumaður Þráinn Steinsson. Sumarið að koma í öllu sínu veldi, sól hækkar enn á lofti, gróður tekin vel við sér og skólarnir ýmist búnir eða á loka metrunum. En sumstaðar skyggir á sólskinskapið til að myndi á vettvangi stjórnmálana þar sem tíðindamikil vika að baki. Meirihlutar hafa verið myndaðir allt land eftir sveitastjórnarkosningar. Flestir eiga það sameiginlegt að vera leiddir af sjálfstæðisflokknum. Ekki síst á suðvesturhorninu, þar sem flokkurinn var í kjörstöð í öllum sveitafélögum frá Snæfellsnesi, austur í Rangárþing. Og hann kominn aftur til valda í Reykjavík eftir langa fjarveru. Meirihluti sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks var kynntur í Viðey miðja vikuna. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, verður borgarstjóri. Eftir situr Miðflokkurinn sem taldi sig verið lykilstöðu með sárt ennið. Hinum veginn vonastrætis urðu sömuleiðis mikiltíðindi þegar meirihluti Alþingis samþykkti þjóðaratkvæðagreiðslu hvort halda eigi áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þjóðin fær valdið í sínar hendur 29. ágúst og verður þetta einungis fjórða þjóðaratkvæðagreiðslan frá lýðveldisstofnun. Og til að ræða þessi mál eru komin til mín Heimir Hannesson stjórnmálafræðingur, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður VG og Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Verið velkominn.
1: Takk.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Við ætlum bara að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þessi umræði hefur staðið nær einhuga yfir frá því Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lagði tillöguna fram í byrjun mars. Hápunkturinn var náði fyrir þetta með atkvæðagreiðslu. Ég ætla bara að setja ykkur strax na, í sviðslösi bara. Hvernig fer þetta í ágúst? Rósa, við byrjum að þér.
3: Ég hef ekki hugmyndu það, hvernig þetta fer í ágúst, sko. En hérna, já, bara eins og þú ert að rekja, nú er þetta bara komið út úr þinginu og nú bara fær þjóðin að ráða. Og væntanlega, já, ég gerir allavega ráð fyrir því að þeir flokkar sem að eru að bera þetta mál uppi, ríkisstjórnarflokkarnir, þau hljóta núna að fara í kostningabaráttu fyrir málinu, myndi ég halda.
0: Ólafur?
1: Ég ætla ekki að spána einu. Það ómögulegt að segja hvernig þetta fer. En umræðan náttúrulega búin að standa miklu lengur. Hún búin að standa frá 2013, sko. Þá fóru fram miklar umræður að hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna og hérna, ég var ásamt einhverjum þúsundum öðrum á Austurvelli að andmæla því þegar þá var þetta ríkisstjórn sveik kostningaloforð beggja stjórnarflokka að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hefur verið að efna kostningaloforð sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins frá því 2013 og pínu fyndið að sjá þá báða og sko þann sem var formaður framsóknarflokksins á þeim tíma hamast svona mikið gegn því að þeirra eigin kostningaloforð séu en end

0: og það sé svolítið seint. En hérna, ég held að þetta verði áhugavert sumar og það sem ég vona að gerist að menn náir sér einhvern veginn aðeins núna úr öfgónum og skotgrúnum og fara að ræða málið efnislega. Sko, ég alveg sammála þeim í hérna neydeildinni, til dæmis sem segja, sko, það þarf að tala Evrópusambandið. Það bara rétt. Sko, þetta ekki þannig að þessi þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í sumar snúist eitthvað svona tæknilegt atriði. Hún snýst það hvort fólk segir nei eða já, snýst það sjálfsögðu einhverja grundallar afstöðu til Evrópusambandsins, hvort að það sé yfirleitt góður klúbbur eða ekki sem við eigum að tala meira við, sko. Og Evrópusambandið hefur einfallega bara ótal kosti, ótal galla, mörguleiti, þó að ég hafi verið hlindur inngangu í það þegar við eigum að leita samninga það í ára tugi, þá var það meingallaða mörguleiti óþálandi, en jafnframt hefur marga afskaplega stóra kosti. Og ég held að það þurfa að fara fram ykkur balansir að umræða kostina og gallana, sko, já og neyhliðin eru daldið á þeirri línu að neyhliðin segir, hann bara allt ómögulegt, þetta er hérna, þetta er eitthvað hnygnandi veldi og hérna vinnur gegn hagsmunum aðildarríkjana og svo framvegis og jáhliðin segir, þetta er einhvers konar fyrir hérna landið, við fáum evruna bara svona 1, 2, 3, tölum kannski betur en það og eftir þurfum að tala nýju skýsluna sem við gerum vörglega en það þarf einfallega að ræða kostina og gallana og ég held að margir þurfum að vanda sig við að hérna, setja þær upplýsingar fram. Það er alltaf með sér sem að við þjá félagi aðtunum erum að gera, það félagi er bara, það eru með mjög ósammála félagsmennir það hvað ég að gera, meiri parturinn er reyndar hlindur því þessari á stærri partur sem að vildi fá þessa þjóðarkvæðgræslu meiri hluti sem að vill ekki halda frá viðræðum og stór meiri hluti sem er alveg á móti hérna aðild sem við ætlum að gera fyrst og næst að leggja upplýsingar á borðið kosti og galla, því að út frá þeim þarf fólk einhvern veginn að mynda sér afstöðum það er ekki holt að vinna bara út frá einhverjum pólum annarkvort sé allt ómögulegt eða allt frábært
1: um að hérna spurningin snýst auðvitað afstöðu okkar til Evrópusambandsins. Þú spurðir upp að við hvernig fer þetta, ekki hugmynd, bara svo þeirri spurningu sem svara. en hérna, ég sammála sko, við þurfum að ræða Evrópusambandið, þurfum að gera það af meiri þroska ef við gerum síðast. Ég var 21 ára gamall þegar við sóttum síðast, 2009 og þá man ég eftir því að hafa horta á Jón Bjarnason Ögmund Jónason og fleiri greiða atkvæði með því að ekki ganga til vera það, heldur, sko, ekki að spurja þjóðuna, heldur að hérna ganga til vera hann að vera um samandi. Núna er svolítið svipu staða uppi, það er fólk í þingsal sem að greiða atkvæði með þessari þingsaltum tilögu sem að sagðist ekki ætla að gera í aðdraganda kosninga. Við horfum á Kristrúnu Frostadóttur segjast ekki ætla að kljúfa þjóðina í aðdraganda síðasta kosninga og það er nákvæmlega sem hún ætlar að gera núna í ágúst. Mér þykir það miður. Hún sagði líka að við ættum ekki að fara í þessa stóru vegferð öðruvísi en með breiðri sátt í samfélaginu. Þetta er breiðri sátt tegjanlegt hugtak, sko, en það hlýtur að þýða, breiðri sátt hlýtur að þýða að minnstakosti að þessi meira hluti á þinginu fyrir málinu, sem er ekki. Þannig að ég sé það þannig að við erum að gera sömu mistök á árið 2009. Við erum að fara stað í, við erum að spyrja þjóðina risastóra spurningar sem mun hafa áhrif í allavega nokkra ára tugi og við erum að gera það á forsendum sem að stærsti flokkun í ríkisstjórninni, sem að fer fyrir ríkisstjórninni, flokkur Kristrúnar Frostadóttir sagðist ekki alltaf að gera.
2: Kannski þegar því hún nefnir hérna, sko ef við horfum á söguna, allar svona meiri hátar ákvarðinir í utanríkismálum þær hafa ekki verið teknar aðeins að sjálfstæðisflokkur sé að baki þeim. Við erum að tala NATO, við erum að tala EFTA, við erum að tala ESB. Mm. Það sem er kannski svona meira áhugjefni fyrir stjórnarliðið er að atvinnulíf er ekki að kalla þetta aðild og atvinnulíf er ekki um borð. Þvert á móti, þá er svona meira hluta til á móti aðild. Er það ekki svolítið svona áhugjefni fyrir ríkisstjórnina að náttúrulega afla þessu máli fylgir?
1: Jú. Ég veit ekki hvað því að svara þér betur. Jú, en þetta er hluta sem ég var að tala um á. Þetta er gert á svo mikilli flýti og einhvern veginn upp á þurru og það er verið að kjósa í ágúst þegar að, hérna, sko, við fáum 2.5 mánuð núna kannski til þess að ræða þetta, eða 3 mánuði upp á dag. Það er atvinnulífið ekki með, það hefði geta verið farið fram miklu lengri og betri og þéttari aðdraganda að þessu. Hvað sjálfstæðarflokki

0: ég varðar hann hann satt hjá í atkvæðagreiðslunni hann ég las Facebook status frá formanni Sjálfstæðisflokksins þar sem hann sagðist hlakka til að taka annað slag en hann sjálfur sér ekkert á móti því að spyrja þjóðina hvernig á að halda áfram en mér finnst bara farið á mis við góðan möguleika á að taka einmitt alvöru umræðu eins og Ólafur leggur til það útilokað sú umræða muni fá eitthvað almennilegan vettvang og fá að blómstra almennilega á sko í júní, júlí og ágúst á Íslandi.
1: Ja, það ég byrtu vandamál Ólafur, við heyrum rosalega marga að tala móti þessu, það ekki margir að núti sem eru að tala fyrir þessu.
2: Nei, og sko, náttúrulega málið þannig að það klífur hérna flokka alls konar samtök, fjölskyldur, þetta var nú rök sem að við Ragnheiður Elín Árnadóttir sem var ráðherra hérna 2013 til hvað 16 17 fyrir kosningarnar 2013 þá notaði hún þetta sem rök fyrir því að þetta var eitt af þessum málum sem ætti að leysa með þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það sem mér finnst áhugavert þegar við bara horfum aðeins burt frá sko efni málsins sem er hérna Evrópusambandið og hugsum okkar lýðræðislega þroska. Svo að það hefur verið talað það í áratugi að fjölga þjóðaratkvæðagreiðslu nota það sem tæki til að leysa svona mál þar sem að sko flokkakerfið og samfélagið einhvern veginn bara hérna klofið, bara höggva og hnúta. Þá hafi ég svona kannski pínlítur áhyggjur af því að mér finnst til dæmis sumir hérna stjórnmálaflokkar ekki hafa talað skýrt að ég að taka mark af niðurstöðum atkvæðagreiðsluna sko. Og ég held að við eigum nú að reyna að nota tækifæri núna og koma okkur lengra í umræðunni beint lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslur, það mikil synd að ekki tekist til dæmis að hérna breyta stjórnarskránni þannig að ákveðin hluti kjósenda eða þingmanna geti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu svona erfið mál sem sitja bara einhvern veginn föst í okkar stjórnkerfi og leysast aldrei sko. Þannig að hérna ég held að sú umræða þurfi líka að fara fram þannig að kannski til of mikils hættlast af Íslendingum að geta rætt tvö svona stór mál í einu sko.
1: En þú nefnir það að það hafa verið fjórar þjóðaratkvæðagreiðslur hérna eða þrjár sig hingað til tvær mæsu samningana ein var eiginlega marklaus af því að það var allir búin að gefa út að það hætti að fella svo var það tillögu stjórnlagaráðs sem var svo ekkert gert með. Rósa, verður eitthvað gert með þetta?
3: Já, ég meina, það var alltaf verið að fara í þá vegferð nema þessi gert eitthvað við það sko. Það nú ætti ekki gott heldur þegar við erum að í trekki hérna virði ekki niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslur. Og mér finnst það, ég tek undir það, mér finnst það varhugavert þegar kjörnir fulltrúar eru að tala niður þjóðaratkvæðagreiðslur og tala niður vilja þjóðarinnar eins og þingflokksformaður Miðflokksins gerði nú bara í fyrradag í Kastljósi sko að þegar hún sagði við utanríkisráðherra að þú talar eins og þjóðin ráði. Ég meina maður fær bara illt í sitt hérna líðræðis hjarta og bris og milda sko. En aðeins bara því að spurningin sneri svona atvinnulífið og hérna og þú fólk sér svolítið vaklandi og einhvern veginn svona þú veist, við ekki alveg sko hvað er raun og veru að fara að gerast. Þá held ég að blasi við öllum sem vilja sjá það að forysta samfylkingarinnar, hún hefur ekki stigið upp og tekið almennilega utan um þetta mál og talað fyrir því af einhverju hérna ástríðu. Og það er umhugsunarefni, hlýtur að vera. Fyrir hérna bæði samstarfsflokkin við reist sem er náttúrulega myndaður í kringum aðild að Evrópusambandinu og utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hún hefur verið í algjöru hérna í forgrunni þegar verið hefur verið að tala fyrir þessu máli og það verður áhugavert að sjá hvort og þá hvernig forystu samfylkingarinnar kemur út og talar fyrir málinu og auðvitað er þetta, snýst þetta líka að valda hérna og fá til liðs við sig lykil aðila í atvinnulífinu, verkalýðshreyfingunni og svo framvegis. Og það er raun og veru bara, maður sér ekki það, sú vinna hafi neitt farið fram, sko.
1: Sko, það kom úttekt hagfræðistofnunar sem sýndi að ápatinna aðild er því vantarlega umtalsverður fyrir útflutningsgreinar. Aðalfundur SA snerist einmitt þar greinar og nauðsir þess að styrkja þeir. Þær var í grunnu velsældarinnar. Svona í ljósi niðurstað að þessar skýrsluna Ólafur, bara hvers vegna er atvinnulífið svona trekt til? Ef þetta er svona sviðsmyndin sem blasir við
2: Það eru alls konar álitaefni í því. Það er umræða sko svona miðstýringar og regluvæðingar tilneiðingar Evrópusambandsins sem við reyndar förum ekkit varhluta af verandi með hérna EES-samningin. það er umræðan um sko sjá áratveginn og

0: yfirráð yfir honum, getum við sagt, eða stjórn Íslendinga á fiskveiðum, það er umræðan um landbúnaðin, sko svör við sérstaklega spurningar um sjávarútveginn landbúnaðin fáum við náttúrulega ekki nema að ljúka aðildar við ræðum. Þegar hérna sko ég fer ekki til neina grafgötur um það aðildarsamningur, það sem að er ekki að minnsta kosti einhver hérna mjög myndarleg sérlaust fyrir íslenskan sjávarútveg, hann á ekki séns í seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Sama hugsa ég mig að segja varðandi íslenskan landbúnað, hann þarf einhverjar sérlausnir af svipuðu tægi og róttækari heldur en til dæmis sko Finnland, Svíþjóð og Noregur fengu 1994 þannig að hérna sko þetta er einfallega hlutir sem að fólk hefur efasendur en eins og ég segi sem að við þar sem við sko margt liggur fyrir áhrif Evrópasambandsins á atvinnulíf en þessum stóru spurningum verður ekkit svarað fyrir hennir búið að klára samning
1: Heimir svona sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mjög á móti svo bara fundið sig allt í foráttu Er það ekki einhverjum bara besta niðurstaðan eða það kemur nei að þá er þetta mál bara kannski bara úr sögunni næstu 10 árin?
2: Jú, ég held að sko besta niðurstaðan að þrjár niðurstöð sem geta komið út úr þessara tveggja spurninga könnun við getum fengið þvert nei, við getum fengið þvert já eða við getum fengið svar sem er einhver staðar hann í kringu 50% og þá erum við ekki komið með þessa breiðu sátt sem að Kristrún sagði að væri forsenda fyrir því að fara í þessa vegferð og þá erum við komin með alveg ofubosla leiðilegt pólitískt umhverfi næstu árin, sko. Það sem er farið af stað, eða ekki farið af stað í aðildarviðræður út frá einhverjum hárþunnum, hérna, meiri hluta eða minni hluta eða móti málu. Og ef það er þvert nei, jú, þá er það bara úr sögunni, ef það er þvert já, þá er ekki nokkur vafa það að sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn og miðflokkurinn líka, þó að þrátt fyrir orð Sigríðar Andersen í Kastljósinu, ég held nú að þessi flokka, þrír flokka munur nú sammælist það að verða hérna niðurstöðu þjóðarkakreislunar og hérna...
3: Þetta minn skoðanakönnunar eins og hún nefndi þetta.
2: Skoðanakönnunar, já, það er hérna...
0: Þetta er náttúrulega... Ertu viss?
2: Sko, já, ég er nokkuð viss. Ef þetta er 60%.
0: Þú mást þetta pólitíska ómöguleikanum 2013.
2: Já.
0: Hann var settur fram þannig að ef að sko, niðurstaða þjóðarinnar yrði önnur heldur en vilji ríkisstjórnarinnar þá væri það einfallega svo mikill ómöguleik að það ætti ekki að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna ég var nú að skrifa leiðara í fréttablaðið þessum tíma og
2: hérna væri þá búið að
0: benta á niðurstaða væri mögulega að ríkisstjórnin segði bara af sér ef hún fengi niðurstöðu sem væri henni mótra
2: en munurinn þá og nú er verið að spyrja þjóðina nú liggur þjóðarkakreislan fyrir, það er ekki verið að tala með halda þjóðarkakreislu, það verður þá búið og ef að niðurstaðan eins og Magnús spyr ef að niðurstaðan væri bara þvert nei, þá verður það bara búið þá verður það mál sett á ís eins og normin hafa gert í tvígang og það klaka bara varði hvað, 20-25 ár hvert skipti í Nóri, þannig að það þá líklega aldar fjórðungur eða fimmtungur sem að við hérna, söldum þetta mál fyrir gallharða Evrópu sinna, þá spyr ég Er það séns sem að á að taka að fara af stað í þetta stóra verkefni með sko ekki með þingmeirihluta, ekki með meirihluta ríkisstjórninni, ekki með atvinnulífið með, illa undirbúið einhvern veginn, forystu fólk ríkisstjórnarinnar ekki einhvern veginn alveg með, þú veist, eins og hún nefndi náðan, hún hefur ekki verið, hérna, hún hefur ekki leikt þessa barðu, Kristrún hefur eftirlátið Þorgerið það algjörlega. Eru Evrópusinna sáttir við hvernig farið af stað? Að því að hættan er svo að þið missa þetta mál í klakabað í 25 ár.
1: En maður velti líka fyrir sér sko ef það er naumt munum og bara Evrópusambandi fylgist klálega með umræðinni og sér að það er ekki fullvissa fyrir því að næsta ríkisstjórn haldi áfram með þetta. Munur er einfallega að taka þessa umsókn til greina ef þetta er staðan?
3: Ég meina að það hlýtur að vera. Ég meina að það er bara unnið út frá þeirri niðurstöðu hlýtur að vera og svo bara farið þá samninga viðræður. En nú aftur sko, ég er náttúrulega bara, mér finnst þetta eiginlega með ólíkindum hvernig svona, hvernig hérna undirbúningurinn að öllu málinu, hann sést ekki mjög vel sko. Þannig að þetta er stuttur tími sem er framöndan, þannig að ef að ríkisstjórnarflokkarnir ætla sér að ná ákveðni niðurstöði og í þjóðaratkvæðagreiðslunni, að þá þarf að spýta í lóguna, sko. Og hérna, það verður áhugavert að sjá það, hvort að því verði og hvernig.
1: Ef því Vafki færi aftur nú þing og

0: sem við ætlum að gera.
1: Myndið þið halda áfram með þetta?
0: Hvað sérðu?
1: Myndið þið halda áfram með ferlinu?
0: Halda áfram með ferlinu?
1: Já, ef þið farið í næstu ríkisstjórn, myndið þið...
0: Þú veist, þetta er bara mjög mikið efum og kannski og hugsanlega, sko. Við bara stefnum að það í fyrsta lagi, bara ná okkur á strik í næstu þingkostingum og tökum bara eitt skref einu, sko.
1: Akkurat, svona, gefur mér að því að nú fylgst vel með umræðan á þinginu og þetta svona fór út í... kannski smá vitlis hvernig í lokin eitt flokkur hélt áfram að tala meðan aðrir bökkuðu
2: hvernig svona ég ekki að segja að maður hafi reynt að fylgjast með og svo gafst maður
1: svona bara
3: ég skal segja það líka
1: fyrir ykkur að horfa út að svona utan frá fannst ykkur þetta mikið lýðræðisvisla?
3: Nei, alls ekki
2: ég er með kenningu sko að sjálfsögur og sett fram í hálkæringi
3: það eru bætti kenningarnar
2: um að miðflokkurinn sé með djúft plott og þá að verði já í báðum þjóðarkaðkarslum þá mútið Evrópusambandi neita að samþykja sko, aðildarríki sem væri með svona trúðasirkus sem löggjáðu samkomi Alþingi verði svona alltaf skammar aftur og aftur með þessu málþófsbulli og það er eitthvað sem við bara sem að ef ætlum að líta á okkur sem alvöru líðræðis ekki verðum að taka á þetta gengur ekki það verður að breyta þingsköpunum og koma einhverjum böndum á þetta bull og það er ekki bara við þessum áli, þetta er svo mörgum öðrum.
0: Já, mér fannst ekki umræðan vera mjög upplýsandi, sko, hvorki að báða bóa í raun og veru. Og að einhverju leit er bara ágætt að þessi ferill málsins ég búin og svo muni vonandi verða lagðar upplýsandi upplýsingar fyrir þjóðuna til að byggja sína ákvörun á. En þess að þetta var, sko, já, eins og segi, mér fannst þetta ekki vera upplýsandi hérna lokasprettur í þessu máli. Og hvort negin, sko.
1: Já, núna ráttúrulega er málið komið út úr þinginu, það bara í hendur almennings, það er enginn að stýra umræðinni. Verður þetta ekki bara svolítið svona stjórnlaust? Við erum að fara að sjá einhverjar gervigreinda myndir af einhverjum nauðga fjallkonunni, svo eitt sagði, hérna í vikunni.
3: Sko, við erum eftir að sjá nákvæmlega sko, heimsinn og jáhreifingin er auðvitað til sem kennu tölur og einhvers staðar að baka þeirri stjórnir en ég veit ekkit hver er í þeim stjórnum sko, í hvoru er í fylkingunni og við erum örugglega eftir að sjá líka þú veist eins og við sáum 2009-10 allu þegar það var allt sem er í gangi ungir bændur á móti ESB ungir þetta og gamlir hitt og alls konar hreifingar verða til sko, stofnar utan þá það eitt að vera á móti eða hlint Evrópusambandinu nú er það er miklu erfiðar að gera hluti á ég hef tekið þátt í kosningabaráttum í júní og tekið þátt í kosningabaráttum í nóvember það er bara miklu erfiðar að reka svona hluti yfir hásumar þannig að það er smá svona forgjöf það er smá vindur í fangið á þeim sem ætla fara af stað og mobilisera eitthvað hreyfingu þannig að ég veit ekki bara, en þetta verður, ég man mjög vel eftir því árið 2009, sko, það snerist allt Evrópusambandið ég man mjög vel eftir einu máli þá að verða það voru malbyggsframkvæmdir á langanis einhvers staðar og hérna einhvers staðar klikkað eitthvað og beilað eitthvað og hérna og þá var Evrópusambandið kennið þú veist, hérna einhver eldvarp á langanis sko var, hérna, þú veist umræðan getur mjög auðveldlega að þróast út í sérstaklega þegar svona mikla tilfinningar er í spilinu og hún mun alveg gera það sko og það er undir hreyfingunum, já og nei hreyfingunum að halda umræðinu svolítið jartengdari og hérna ég tek alveg undir það, fyrst við erum að fara í þessu umræðu, það er alltaf lágmark að hún sé einhvern tóttu vitiborinn og upplýsandi fyrir almenning.
2: Já, ég held að sko margir beri ábyrð á þessu, það er ekki bara já og nei hreyfingarnar og ekki bara stjórnmálaflokkar.
3: Það er kannski lenda á þeim.
2: Það eru fjölmiðlar, ég las til dæmis bara mjög fína grein eftir hérna gamla samstarfskonu, þannig Eyrún Magnúsdóttur sem er núna með, hvað er það ekki, Gímaldið?
3: Jú, Gímaldið.
2: En það hvernig umræðan væri búin að vera polariseruð og að vera ábyrð fjölmiðla að reyna að þetta draga bara fram, sko, kosti og galla og hérna ég held að alls konar hagsmunasamtök þurfi líka að gera það, ég sé til dæmis þegar þú nefndir bænduna ég sé að forsta bændarsamtökana hefur lýst í verið þau að fara einhverja vinnu og byrta niðurstöðan hennar bara kosti og galla fyrir landbúnaðin og það er þannig sem að mér finnst að fólk eigi að vinna þetta sko reyna að forða skotgrafundar og uppróparinnar það er bara mjög valít spurning. Ég hefði bara mjög gjarnan kosið að það er meiri tími í haust til að ræða þetta mál.
3: Ég líka.
1: Ég meina við, sko, þetta er nefnir skotgrafir, öll þessi mál einhvern veginn fara aldrei upp úr þessi hjólfurum, við sáum til með þessi umræðinu þriða orkupakkan, þar sem þurft að, bara gera hlé á þingi, leifa á þingunum að fara í sumafrí og samþykja það aftur af því að hér átti alltaf að leggjast í

0: bíði þegar þriði orkupakkinn er samþyttur sem ég hef ekki en þó orðið varfið að hafi gerst.
1: Nei, er sanningurinn áttur náttúrulega að leggja landið í eði?
0: Og eftir líka og allt þetta.
2: Já, bókun 35 var líka smá bakið, sko.
1: Já, hún er ekki farin í gegn.
2: Nei,
1: umræðan
2: er búin að vera hans eventrilega ákaflum. Sko.
0: En eins og Ólafur segir, meina, það þarf einhver að tala Evrópans að þetta kosti þess að galla. Sér þú svona fyrir utan fjölmiðla hver ætti að taka það?
3: Já, ég meina, hagsmunasamtök hljóta nú að gera það og taka þá ábyrgð líka á sig og verkalýðshreyfingin og atvinnulífið og hérna, myndi maður halda sko. Og hérna, því fleiri því betra, held ég, að leggja fram vonandi bara sem hlutlegastar upplýsingar um kostin og gallana. Ég held samt líka þarna beri náttúrulega ríkisstjórnin mikla ábyrgð líka á því að upplýsingar gef til almenning sé og hérna skýr og það sé auðvilt að leita sér upplýsinga að einmitt upplýsing, að hérna umræðan fari ekki út í sko einhverja vitleysu heldur líka að hún sé hérna yfirveguð og þar er ábyrgð ríkisstjórnarinnar mikil, myndi ég segja.
0: Er ekki samt einhver ákveðin hætt á að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla komi til með að snúast bara eins og Brexit gerði á sínu tíma bara sem eitthvað svona vinsaldakostning gagnvart ríkisstjórninni, að þarna sjáum við kjósundu tækifæri til að hann gott að senda ríkisstjórninni puttana eða hampinni?
3: Ég held að það sé óhjákvæmilegt að þetta mál snúist ríkisstjórninni, þetta er mál, þetta er þingsaldun til að sem borin er upp á þinginu af ríkisstjórninni, að sjálfsögum mun málið snúast ríkisstjórnina. En þess þá heldur að ríkisstjórnin þurfi þá öll að beita sig fyrir því að málin á í gegn, myndi ég halda.
1: Nei, ég er sammála því að ég er mjög hissa hvað samfylkingin hefur svona haldið sér til hlés í þessu. Af því að hún náttúrulega leiddi þessa umræðu mjög lengi.
3: Já, hún er beinlega stofnuð í kringum þetta mál. Eitt af kjarnamálunum þeirra.
1: Já. Ég hef nú svo sem upplifað það í öðrum málum, sko, að samfylkingin heldur einhvern veginn að hún geti fyllt upp í það tómarum sem að framsóknarflokkurinn skildi eftir í síðustu kosningum. Ég held að það sé miskilningur.
0: Heimir?
2: Ég bara velta fyrir mig hvaða tómarum það er. Nei, hérna, hvaða spurningin áttur?
0: Hvort að þessi, þú voru ákveðsla
2: fara stóðum
0: kannar málefni, heldur bara...
2: Auðvitað verður þetta einhvern að spjálta á ríkisstjórnina sjálfsögðu. Öll máli eru þannig, einhverju leti. Svo er bara spurning, það eru svo margir x-faktorar í því. Sko, mun þjóðin kjósa með hjartanu eða heilanum? Það er, þú veist, mun fólk kjósa með buddunni eða hjartanu eða heilanum? Sko. Er þetta verður þetta spurningu um vexti eða verður þetta spurningu um gráðubóan og agurkunni skilur og reglufarkanni eða verður þetta spurningu um eitthvað annað? Sjálfstæði og fjallkonuna og hérna hreinleika hennar, þú veist, þetta er... Það er svo margir x-faktorar og þetta getur alltið á bara sko fréttaflutningi og einhverjum random uppákomum síðustu vikuna sem að gera þetta að sko ofbáslega erfiðu máli og þessna dettum ekki huga spá fyrir það, þetta er ekki huga veðja á það, sama hvað stuðlanar og epic bett eru sko.
1: Sama hér.
2: Já.
1: En sko þetta með krónur á aurana er síðan ekkert, sko það er heldur ekki innfallt mál. Ég er nú ekki búin að lesa allar 220 blaðsíðunar af evru skýslunni, þannig frá alþjóðlega sérfræðingahopnum sem kom í gæri. Ég er búin að lesa 15 blaðsíðuna útdráttinn og það er bara enn og aftur plusar og mínusar og þetta er ekki einföld umræða. Hérna, hann svo sem ekki þarna sem að koma mér sérstaklega óvart, en kannski þrennt sem að tekur út úr þessu. Í fyrsta lagi að hérna krónan hefur oft reynst vel til að jafna út áföll, en hún hefur líka stundum stuðlaði að magna þau upp, sem er kannski ókosturinnar. Í öðru lagi að sko kostir evrunar skila sér ekki, nema að við gerum hérna ákveðnar struktúrbreytingar og höldum okkur við þar. Það er að segja að það þarf til dæmis bara að ná tökum á ríkisfjármálum. Mm. Og við þurfum nýtt vinnumarkaðsmódel. Það er búið að ræða það núna hérna í vikunni að vinnumarkaðin sé komin úr böndunum, að það eru rætt með hliðsum af kjaradeilu flugmanna við Íslandir. Og sko það kemur mjög skýrt fram í þessari skýrslu að launahækkanir á Íslandi eru hérna langt umfram það sem er í nágrannalöndunum, langt umfram það sem er á hinum norðurlöndunum og það skaðar alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands. Og það er síðan kannski þriðja atriðið, skýrsluhöfundarnir segja sko sama hvort þið ætla að hafa krónu eða evru, þið þurfið að gera sömu hlutina. Þið þurfið að ná tökum á vinnumarkanum og þið þurfið að ná tökum á ríkisfjármálunum. Mm-hmm. Og hérna, þetta finnst mér stundum vanta í sko, umræðu já-sinnana. Evran kemur ekki eins og einhver töfralösni, það hafa göngum í Evrópusambandi. Hún kostar bara alveg svakalega vinnu og

0: henni mikla fórnir. Og sko, við heyrðum nú forstjóra Æslandir tala hérna fyrir vorum að, að Ísland ekki, ætti ekki að vera einbyttraði að, að, að gangi Evrópusambandið heldur bara takast á við vexti og verðbólgu á eigin forsendum. Það svo að sömu hlutinir sem hann ætla að gera, það ætla að ná niður vextum og verðbólgu upp á eigin spýtur og sem þarf að gerast ef við ætlum að taka upp evruna og þar að með alveg þessir erfiðu hlutir, hérna ríkisfjármálin og, og vinnumarkaðsmódelið. Ég held hins vegar, og það kannski kemur ekki mjög skýrt fram í þessari nýju skýrslu, er að mögulega ættum við meiri séns á að ná árangri í þessu til lengri tíma litið ef við erum með markmiðum að taka upp evruna og myndum njóta stuðnings Evrópska seðlabankans og svo framvegis. En það ekkert gefið í því. En allavega presentera sko evruna sem einhverja töfralausn og það vextir lækki bara svona einhvern veginn sjálfkrafi við yngöku í Evrópusambandi, það mikil einföldun og gerir engum mjög inni greið að, að setja málið þannig fram.
1: Nei, nei. Mér, hérna, það er atrið í myndir í nýju lífi, munið til henni, dásamleg, meistaraverk Þráins Bertelssonar, það sem að Daniel og Þór sitja á barnum að spjalla við sjómar, ég vona að Þráin Bertelsson sem ég ekki hlusta á þetta alltaf, gæti verið að bútsjörða eitthvað neginn, en hérna, þessi þetta hérna, kumpanandi tveir, Daniel og Þór og barnum voru að spjalla við sjómann, og er að reykja hún og gardindar hvernig hann hefur það fjárhagslega sko ertu ekki búin að fara marga túra? Jó, ég er búin að fara svona marga túra, vá, ertu ekki múraður maður? Nei, hann og einu sinni þannig strákar að það er auðveldrað eða peningum en aflaðara svara sko, íslenska ríkið er þessi sjómaður sko það er alveg Já. Sama hvað þeir skóplað í þeim af skattekjum og hvað við, hérna, almenningur í landinu vinnum marga yfirvinnutíma og borgar háan tekjuskatt, þeim tekst alltaf að eða öllum þessum peningum og meira til. Þannig að ég er hjartalega sammála Ólafi, það þarf að auðvitað alveg óháð því hvernig við, hvað við gerum í Evrópusambandsmálum, við verðum að fara að ná tökum á ríkisfjármálum, þannig náum við vöxtum niður og verðbólgu.
2: Það er sem segir, sko, það er, það var alltaf sagt í þessu umræðu, við þurfum ekki evru, við þurfum bara að gera þetta sjálf og allir segja hvernig það gera, en það einhvern veginn hefur engin aga til að standa við það.
3: Alltaf ekki, sleggjan er ekki fundin, sko.
1: Nei, 17 krónur afslátt á bensíni dugði ekki.
3: Nei, þannig að það er nú eitt og svo líka því við erum að tala hér launahækkanir og það sé allt í voða út á launahækkunum launafólks. Þá er líka mikil óupplýsing og óreiði kringum þessa umræðu. Það er líka alveg vert að spyrja sig hvaða hópar þetta eru sem eru að fá mestu launahækkuninar. Af því ekki er það láglaunafólki, ekki er það fólki á lægstu laununum. Heldur er þetta líka fólki sem er með hærri tekjur. Þannig að það er líka ákveðin hluti af þessu vanda. Þannig að við þurfum að það þarf að rýna þetta og greina miklu betur og það hafa náttúrulega verkalýðshreyfingarnar verið að gera og bent á það að þessar launahækkanir þær hafa ekki alltaf verið að skila sér til þeirra sem hafa minn og milli handana. En þetta er nú eitthvað svona sem er líka bara einmitt hagstjórnartæki og líka vinnumarkaðs hérna að því það er alltaf verið að skamma launafólk fyrir að vera að krefjast sko hærri launa. En í raun og veru þá þarf líka að velta fyrir sig hvar í raun og veru þessar launahækkanir eiga sér stað.
0: Jú, en ef við horfum bara að þetta til þess að svona mínum bæðatýrum, þetta snýst bara um launa kostnað fyrirtækjana.
3: En ég meina 30% launafólks á Íslandi nær ekki endum saman um hver mánaðamót. Er það í lagi? Nei, segi ég. En þetta er fólk sem er að fá greittir í vinnu.
2: Það eru komin aðeins oft
0: tóttir. Það fyrir sig önnur umræða, en sko, tölum aftur vinnumarkaðsmódelið sem höfundar þessar evru skýrslu segja í raunin að sé ónýtt, sko, og segja hinum Norðurlöndunum er tekið mið af getu útlendingsgreinanna til að greiða laun og það er þar sem að menn stilla sig af, sko, því að annars lenda menn í kollsteypum. Þetta vita í rauninni allir sem starfa á íslenskum vinnumarkaði, en þetta er eiginlega eins og með málþófið og ríkisfjármálin, sko, og sama við vinnumarkaðsmódelið, við vitum að þetta vont fyrir okkur, en við getum ekki með nokkur móti komið okkur saman og breyta þér.
1: Eðslið því.
2: Ég ætla að skipta aðeins um kurs yfir borgarmálin, ég kom inn á þetta í innganginum þær vendingar sem þar urðu, Heimir, kannski best að byrja með þér, þú þekki nú betur en flestir til innan sjálfstæðarflokksins, hvers vegna urðu framsókn og viðreist fyrir valinu en ekki miðflokkurinn?
1: En þú sagðir, ég ætla að byrja á því, þú nefndir í innganginum líka að hérna að þið dregið ský fyrir sólskinni eða eitthvað svoleiðis, ég kannast ekki við það í sjálfstæðarflokknum, sko. Við erum hérna segur reif og Hildur Björnsdóttir verið borgarstjóri á þriðjudaginn og hérna íslenski fáninn er komin upp fyrir utan húsið mitt allavega. Þannig að ég er kampakátur, ég bara veit ekki betur en við séum algerir sigur vegarar, sko. Hvers vegna var miðflokkurinn ekki, Hildur er svo sem búin að svara því. Þær umræðir fóru fram alfarið á milli oddvitana og ég held ég tali fyrir stórum meirihluta ef ekki nánast öllum sjálfstæðismennum því að segja ég treysti Hildi fullkomlega fyrir því vali. Og gera enn, held hún að við valið rétt.
2: Það voru samt ekki allir ánægðir innan raða sjálfstæðisflokksins.

0: með þetta var.
1: Sko, ég veit ekki hvað, þú segir ekki allir, ég mætti samt á fulltrúaráðsfund sjálfstæðarflokksins, í fulltrúaráðsfund í Reykjavík setja 1100 manns frekar en 1200 og þar var bara þessi málefna samningur og þetta samstarf sjálfstæðarflokks framsóknar og öðrisnar samþykkt með dynjandi lóðatæki á náttúrsenda. Þannig að sko, samkvæmt öllum formlegum mælingum þá voru allir sáttir þessar niðurstöðu. Facebook hins vegar, á Facebook var hins vegar hávar minnihluti held ég sjálfstæðismanna sem að var ekki kátur, ekki sáttur. Ég var í þessari kosningabaráttu, ég var í kosningastjórn sjálfstæðisflokksins fyrir Reykjavík núna og ég endaði eins yfir þessa sem að þessar Facebook færslur og það sem að fólk var að bara hérna tjá óanægi sína. Ég sá þetta fólk aldrei í baráttunni, sko. Ég sá þetta fólk ekki leggja neitt til við sigur sjálfstæðarflokksins í borginni. Þannig að ég hef nú ekki miklar áhyggjur af skoðunum þeirra á hvernig sjálfstæðarflokkurinn lenti þessu máli.
2: Já, það voru hlutir þar sem ég átti erfitt með að skilja. Jón Steinar Gunnlaugsson var hinn versti mitt á Facebook.
1: Já.
2: Og ég skildi að þannig sko að vegna þess að flokkurinn sem hann kaus, sem ég held að hafa verið sjálfstæðarflokkurinn, vildi ekki fara í samstarfið með flokkinn, þá ætlaði sko Jón að segja sig úr sjálfstæðarflokkurinn. Akkur kaus hann ekki bara miðflokkinn?
1: Já, sko, ég veit ekki hvernig hann kaus, en ég veit hann kaus alltaf ekki sjálfstæðarflokkinn í Reykjavík þegar hann býr í Garðabænum, sko.
2: Já, svoleiðis.
1: Já.
2: Ok. Aha.
3: En hefðu, það voru inn í, kannski vakti aðtekli að inn í miðum meirlutuverðum, þá komu skeytasendinga frá miðflokknum frá aðstofmanni sem er Davís og svo setna sem er Davís sjálfum. Hafði þetta áhrif? Hefur þetta áhrif inn
1: í? Ég veit, þetta var alltaf ekki gott bóð upp í dans, sko, að segja að flokkur sem var nýbúin að fá einn af hverjum þremur til að kjósa sig væri lítill í sér, sko. Það er ekki gott bónort, sko.
3: Hvernig líst þeir á meirulita samstarfið og svona kannski þannig málefnasamning sem var lagður fram?
4: Já, sko, fyrir að fyrsta þá bara óska ég hérna Hildi Björnsdóttir til hamingju með að verða næsti borgarstjóri Reykvíkinga og nýju meirulita bæði Reykjavík og svo þetta náttúrulega bara víðum landa sem allir þessi meirulita nýju eru eiginlega búin að tekna sig upp. En sko, ég hef náttúrulega smá áhyggjur, sko, að þessum nýju meirulita og mér finnst hérna fyrir ætlanir þeirra eins og þið lýsaði núna það eru náttúrulega kannski þrjú mál sem ég mest er ágjur af og það eru náttúrulega boðaði niðurskurður inn í borgarkerfinu sem ekki er alveg búið að útfæra eða útskýra og síðan er það þessir fyrirtækjaleikskólar, þær áætlanir ég á svolítið bátt með þær áætlanir og finnst svolítið sérstætt að, já, að það hafi verið einhvern veginn svona meitlaði steini þessum sáttmála og síðan er það endurskoðun á samgöngu sáttmálanum sem ég ennþá og aftur það er ekki búið útferða nánar og maður veit ekki nánar, ekki alveg en hvað nákvæmlega það snýst en hérna en bæði viðrist og held ég framsókn hafi svona hnykt svolítið ágætlega á því að þetta myndi ekki verið til þess að tefja framkvæmdur og ég vona að það standist vegna þess að borgarbúar og íbúar höfuðborgarsvæðisins þurfa að fara mega ekki við meiri töfum á samgöngu hérna framkvæmdum en það er líka kannski fjórðamáli sem að mér finnst mjög umhugsunar vert og það er boð nýs borgarstjóra til miðflokksins að skipa stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur og ég bara minni á að saga Orkuveitunar og Framsóknarflokksins og Sjálfstæðarflokksins er þyrnum stráð eftir minni lega þegar meiri hluti Framsóknar og Sjálfstæðarflokksins fjall 2007 einmitt út af hérna vandræðum í kringum Orkuveituna þegar átti að fara einhvað hluta af henni. Og í kosningabaráttunni lýsti náttúrulega Hildur Björnsdóttir því yfir að hún vildi fara hérna að skoða hvort það væri hægt að gera eitthvað með orkuveituna.
1: Nei, hún var alveg skýr með það, hún ætlaði ekki að engaða orkuveituna.
4: Nei, hins vegar ég er ekki tala með engaða, hún ætlaði að skoða hvort það væri einhver tækifærðan inni, það eru 7-8 félög orkuveitunar.
1: Já, tvö að það voru nefnd sérstaklega, Ljósleðurinn og Carbfix.
4: Já, og ég spyr bara hvort að Framsókn og Viðreisn ætla eftirláta og sjálfstæðarflokkur ætla eftirláta miðflokknum stjórn orkuveitunar. Mér finnst þetta að vera mjög sérkennilegt og ég er búin að vera að fara yfir stefnu miðflokksins í orkumálum og umhverfismálum og hérna þetta er nú ekki beint svona hérna, já, ég myndi nú ekki hérna velja miðflokkin til þess að stýra þessu apparati.
3: Ólöf, hvað lest þú í þetta bóð til Arra um að stýra orkuveitunni? Er þetta ekki óvanlegt.
2: Þetta er svolítið óvanlegt. En Ari er náttúrulega mjög hæfur maður og þraut reyndur í fyrirtækjarekstri og útrá því ekkit óskilinsanlegt að vilja nýta hans
4: hæfurleika.

0: Sig og MS vel
1: og reynslu
0: í þessu.
1: En hérna sko ég nú þar kannski ekki að koma óvart að ég í grundvallaratriðum ósammála Rósu hérna málefna samning þessa nýja meirihluta. Ég held að hann sé bara alveg ágætur og við sem að tölum fyrir atvinnulífið sjáum þannig mjög ánægjalegar stefnubreytingar eins og varðandi einföldun stjórnsýslu og leyfisveitinga, varðandi lækkun fasteignaskatta, varðandi hérna endurskoðun á skipulaginu við Suðurlandsbraut, og þá er ég ekki að tala þar sem hérna einhver bílamenningarmaður, af því að ég mjög hlindur til dæmis borgarlínu og eflingu almenningssamgang og gangna á svo framvegis, en ég held eins og að Suðurlandsbrautarskipulagi hafi verið svo vitlaust að það hefði geta stór skemmt fyrir öllu verkefninu og það hefði verið keyrt í gegn eins og það var sett fram. Þar þurfa breytingar eigast í stað og hérna, geta árið til þess að þessi nauðsynlegu samgöngu umbætur hérna, bara eigi sér stað. Ég er líka bara mjög þakklátur Hildi Björnsdóttur fyrir að hafa haldið miðfloknum utan þessa meirihluta út af öðrum málum sem að eru fyrst og næst mannréttindamál. Ég hef bara haft stórar áhyggjur af því hvernig miðflokkurinn hefur talað varðandi réttindi samkynhneigðra, varðandi jafnréttisbaráttuna, varðandi fjölmenningu og annað slíkt. Og mér finnst bara fínt að halda þeim utan við það. Þá er ég ekki að tala með Ara Edvald, sko, Ari er fín, Ari er gamall félagi minn úr sjálfstæðisfloknum. Hann er bara svona frjálslyndur hægri maður eins og við Heimir. Hann er í vísu Evrópusinni, ekki eins og Heimir, heldur meira kannski eins og ég. Og hann er í jafnrétti sinni og hlindur réttindur og samkynhneigðra og bara alveg ágætur. En
2: hlýtur þá að blóta laun miðfloknum.
1: Já, kannski, og gengið borgarstjórnarfloknum er hins vegar þannig að hérna, ég held að Ari sé ekki representatífur þar.
3: Rósa, þú?
0: Nei, ég bara aðeins að taka upp innan bolta, ég menn það er verið að leggja nýður mannréttindaráð og það verið svona ákveðin, hérna, ef ég má sletta svona statementmál eins og varandi fána og flöggun þeirra sem að við koma fyrst fram og ég þú veist, það er náttúrulega verið að slá einhverju keilur í áttina til miðflokksins og áttina til ákveðins arms innan sjálfstæðisflokksins. Og ég veit ekki betur en Ari Edvald, þessi miklu frjálslyndi maður sem Ólafur talar hér, hafi farið mikið á TikTok og einmitt tala niður sko fólk á erlendum uppruna og tala ógnina sem af þeim stafar og svo framvís. Þannig að við sko nú aðeins halda í okkur sko þegar verið er að tala hér um frjálslyndi og mannréttindi. Þannig að við bara eftir að sjá, en mér fannst þetta svona, mér fannst þetta óþarfi hjá nýjum meiri hluta því þau kynna sér sem sko nýja kynnslóð og ég hefði vilja sjá svona meiri framsýni og meiri svona áherslu lögð á akkurat aukna fjölbreytni sem við sjáum í Reykjavík. Það er fjölbreyttara samfélag núna heldur var fyrir mörgum árum síðan, en það virðist vera einhver lenska í íslenskri pólitík núna að fara aftur og bak og fara aftur til gömlu tímana í staðin fyrir að umfaðma svolítið bara nútíman og framtíðina og horfa fram á við og horfast í augu við það að Reykjavíkuborg er bara mjög fjölbreytt borg með hérna íbúa af allskins uppruna og kynneið og svo framvegis og hérna með því að hérna taka utanum þann fjölbreytileika þá erum við líka að setja Reykjavík svona í fremstu röð og hérna í átti framtíðar.
3: Heimir, þú myndist það að þið sjálfstæðismenn værið mjög sigur yfir enda ástæða til, ég meina að þið stýra meira meina öllu suðvestur hotninu og fleira stöðum á landinu. Það kannski vekur athygli að þið stýri mjög víða aðeins á einum stað ákveðu þegar að taka miðflokkin með ykkur. Mm. Er það einhver skilabóð til miðflokksins eða hvað veldur?
2: Nei, það held ég að nei, það er engin skilabóð til miðflokksins, þetta er bara hver oddviti fyrir sig fekk hérna frálsar hendur til þess að raða upp sínum meiri hluta og hérna þar sem að sjálfstæðisflokkurinn náði ekki hreinum meiri hluta þurfti hann auðvitað samstæðisflokk og það var bara tilviljunarkend lending.
3: Hvað haldið þegar skýri það að miðflokkurinn fari ekki hvergi í stjórn nema í Reykjanesbæ?
0: Ég held til dæmis þessu Reykjanesbæ. Mér finnst náttúrulega bara algjörlega óbóðlega þessi málflutningu bæði hjá sjálfstæðismönnum og miðflokksmönnum í Reykjanesbæ. Að þessi er raun og veru eina málið sem að menn þessir flokkar tala í kosningabaráttunni þar og svo líka þegar búið er að mynda nýjan meirihluta, það er að tala hælisleitendur sem er fólk á erlendum uppruna sem er að leita eftir alþjóðlegri vernd, að það megi ekki taka við fleirum í Reykjanesbæ, sem er náttúrulega samstarfsverkefni ríkis og sveitafélaga og ég minna á það að Reykjanesbær hefur tekið á móti 70 manns Það eru 70 hælisleitindi.

0: sem við erum að tala um. Það var ekki spurt og fjölmiðlar spurði ekki heyrðu, hvað með atvinnumálin, hvað með skólamálin, hvað með bara einhver önnur mál sem að brenna á íbúum Reykjanesbæjar. Heldur var þetta eina sem að bæði nýri meiri hluti talað um og laði mikla áherslu á og fjölmiðlar spurði ekki
1: Ég er ekki alveg sammála að sko, þetta hafi verið alltaf, það bara alls ekki rétt að þetta hafi eina máli. Hins vegar er það rétt að fjölmiðlar hafi sýnt þessu eina máli mikla athygli. Þannig að kann að virðast sem svo að þetta hafi verið eina málið og grundvöllur, aðal grundvöllur samnings Viljáms Árnasonar og meirflokksins. En sko, kostningabartan sem að sjálfstæðsflokkun Raki Reykjanesbæ snýrist að mjög litlu leiti útlendinga eða hælisleitindur eða svoleiðis, þetta snýrist að mjög miklu leiti skipulagsmál. 90% af áallari uppbyggingu Reykjanesbæ átti að vera fjölbýlishús. Það var til dæmis atriði sem að Vilhjálmur gerði góð skil í kostningabartan og vakti mikla athygli. Málefnasamningurinn þeirra, þetta er eitt atrið af fjölmörgum, hann er mjög langur og ítalegur sá málefnasamningur sem ég búin að lesa og þetta er nokkra setningar í honum.
0: Mm. Þetta er alltaf ekki fjölmjölu og þetta var eina sem að þeir báðir óttirðanir tölu eftir að þeir skrifu undir
1: málefnasamningur. Þetta er alltaf ekki eina sem þeir tölu heldur það eina sem að fjölmjölar í ofanleitinu og Suðurlandsbraut sýndu áhuga.
2: Ja, Ólafur, heldur þú að eins og þú sagðir að þú hafði mikla ráðgjöra málflutningi forystumanna Miðflokksins, heldur að fleiri hafi hugsað eins og þú
3: þér? Já, ég held nefnilega að það sé bara stór partur á skýringunni að hérna, Miðflokkurinn talar hann fyrir sjónarmiðum sem að ég held að séu varasöm, sem eru sem betur fer minni hluta sjónarmið þar að segja að þessi svona andúð á því að hversu langt okkur hefur miðað í jafnréttisbaráttu kynjana andúð á fjölbreytileikanum í samfélaginu hvort sem það er til dæmis út á hérna, kynhneigð eða uppruna fólks og ég held að þetta valdi því að aðrir flokkar sem betur fyrir taka ekki undir þessu sjónarmið þeir setji miðflokkin aftarlega á listan þeir eru velja sér samstarfsflokka og ég held að það sé bara gott.
1: Jó, ég get alveg tekið undir það sko, auðvitað spiluðu þessi orð, þessi hérna þráhyggja miðflokksins sem er ekki búið að fá hann og það allt saman auðvitað hafði það einhver áhrif en þegar öllur er bátnir kvolt að þá var það að því að þú spurðir hvort þetta væri skilaboð einhver miðlilega skilaboð sjálfstæðarflokksins, það er ekki svo en ég get alveg tekið undir samt að hérna þessi útspil miðflokksins frá Snorra Másinni og fleirum í aðranda kosningana hafði áhrif.
0: Og það fyrir heldur ekki í góðan jarfi hjá miðflokksfólki sjálfu á
1: landsbyrðinni. Alls ekki, það var keftið, þeir keftust við nákvæmlega háréttjáður, þeir keftust við að afnýta þessum orðum Snorra, hérna, borgarnesi og víðar. Mm-hmm. Þau bjuggu til ákveðna orðspórsávartu fyrir sig sjálf, hérna í miðflokknum og því meður hafið það árið, það er líklega rétt.
0: En ég held að þetta líka endurspegli að miðflokkurinn er raun og veru svona, þetta eru tveir skólar, að annars vegar hérna óanæður framsóknar og sjálfstæðismenn á landsbyðinni og ef ég má einfalda þetta mjög mikið og svo síðan á höfuðborgarsvæðinu svona harðari kjarni sem að fer svona lengra til, lengra á jaðarinn í hærinu, hér á höfuðborgarsvæðinu og þessi tveir skólar eigi ekki alltaf vel saman sko.
2: Það er svona veltir aðeins fyrir sér dýna mikinni sérstaklega hvað var að viðrest, nú náttúrulega er í ríkistjórn með samfélgingu og flokki fólksins, svona vinstri miðstjórn og svo fyrir inn í hægri stjórn í borginni. Er það kannski tækifæri viðrest til að sína hún sé í raun hægri flokkur eins og þú segir þeirra?
3: Mér sýnist nú málefnasáttmálin svolítið í þá áttina, sko. Þannig að, jú, það getur alveg hérna verið ákveðu tækifæri því fyrir Björgu Magnúsdóttur.
1: Við sjálfstæðismenn erum allavega í heiminlifandi með málefnasamningin, þannig að, jú, ég held ég tæki undir það þegar hann sé nokkuð hægri sinnaður sá málefnasamningur.
2: Rósa?
0: Ég hefur ekki verið snalt að vera hægri flokkur.
1: Er ekki allir hægri flokkur, nema?
0: Þannig að... Nema veistu græn?
1: Já.
2: Sko, aðeins varandi endur skoðun Samgöngu sáttmálans, hann var undirritað 2019. Bjarni Benediktsson var þá fjármálaráðherra og Sigurður Ingi Jónsson samgönguráðherra. 5 af 6 bæjarstjórar sem undirritaðan voru sjálfstæðismenn. Hann var endurskoðaður 2004. Bjarni Benediktsson var þá forsætisráðherra og Sigurður Ingi fjármálaráðherra. 4 bæjarstjórar komu úr sjálfstæðisflokknum. 3 eru reyndar enn í starfi og Einar Þorsteinsson var borgarstjóri. Er það bara ég? Er ekki svolítið óeðlegt að vera alltaf að gera kröfum að endurskoða eigin verk og meðan gerist ekki neitt.
1: Þetta er ekki eigin verk. Sko, þetta er alls ekki eigin verk því að við sjálfstæðismenn í Reykjavík höfum verið ósáttir með hvernig var samið í samgöngusáttmálann.
0: Af ykkar eigin flokki?
1: Já, sko, þeir gerðu rosalega góðan samning í Kópavogi, rosalega góðan samning í Hafnarfirði, Mosó, með þess að selja þessi. Fyrir Reykvíkinga, þá voru allar stórar vegaframkvæmdir í Reykjavík settar aftast.

Cyber Distock, misla gatnamót, hérna, bústaðvegar og Cyberbrautar, eða Miklubrautar. Nei, jú, Miklubrautar, hérna, Miklubrautagöng. Þetta var allt saman, sko, 2030 sem að þýðir, nei, fyrir ekki, 2040 sem að þýðir 2045, 2050 á íslensku

0: Reykjavík sé nú fjölmennt að þá sé það, það nú kannski ekki alveg inn að sé lykil breyta í samgöngusáttmála milli ríkis og sveitarfélaga.
1: Já, játtum við að því að spurningin var sko það hefur verið að skrifa sáttmála í Valhöll en það náttla var ekki alls ekki þannig vegna þess að samningsaðili sko næst stærsti aðili samningsins eftir ríkinu Reykjavík og þar komu sjálfstæðismenn ekki það.
0: Já, enda voru, já, en ég meina þið sátti við ríkistjórnar borðið, samt, þegar það var verið að skrifa þetta undir, en já, það var alveg góð aðkoma, sko, það var alveg góðir kanalar til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, þannig að sko.
1: En ég meina kjörni fulltrúar í Reykjavík hljóta að starfa fyrir Reykvíkinga hverju sinni og hafa flokkskýrtinni.
2: Man hlýtur þá velta fyrir sig að þú sagðir, skilur þau Kópavogur og Hafnarfjörður mjög ánægð með sitt, af hverju ættu þeir að vilja endurskoðan?
1: Já, það væri til dæmis að taka miklu betur göng framar í röðun og klára það í einkaframkvæmd. Það er framkvæmt sem að nýtist öllum, sko.
3: En hvernig er þið borgað fyrir þá einhver framkvæmt?
0: Og hvað aðra framkvæmtir myndu líða fyrir að setja þær framar? Ég meina, það verður líka svara þeirri spurningu.
1: Þetta mun alltaf að koma fram í endurskoðunar viðrað.
3: Það sem ég hef kannski ekki alveg skilið í þessu er, jú, mér heyrist þetta snóð sem tvennt. Annars vegar forgangsröðun framkvæmta og hérna, það er eitthvað sem ég skil mjög vel út frá en svo er það fjármögnun og það er rétt sem hefur verið bent á að fjármögnun ríkisins að þessu er óútfær, það talaði sáttmálanum um að þetta geti orðið með notendagjöldum og mér heyrist hérna Hildur tala eins og hún vilji í raunin ekki að það verði greitt notendagjöld og það verði fundar einhverjar aðra leiðir í fjármögnunni, svo til dæmis að hérna selja Landsbankan og taka þá peninga inn
1: í þessu. Já, það var hugmynd sem kom upp núna í vikunni. Reyndar ekki frá Hildi, það var frá skoðum öðrum.
2: Ástís í Kópavogi.
1: Ástís í Kópavogi.
3: Já, en um leiðir talaði sko miklubrautagöngu einkaframkvæmd og erum við þá ekki að tala notendagjöld.
1: Ég var alveg til að borga fyrir að komast, geta keyrt undir borgina.
3: Já, nákvæmlega. Ég var nefnilega sko...
1: Það munur á því að skattleggja sko framkvæmdir sem hafa þegar verið gerðar. Og það er hugmynd ríkisins að fara á stað með innheimtu veggjalda fyrir framkvæmdir sem eru þegar klárað og búnar og búa að borga fyrir til þess að borga fyrir framtíðar vegaframkvæmdir í Reykjavík. Og ég á eftir að sjá þessa ríkisstjórn klára það frumvarp.
0: Ég sé bara lykilatriði að klára almenningssamgöngur og þær tefjist ekki. Það er við búin að vera að bíða eftir því að bæta hér almenningssamgöngur fyrir fólki í borginu og höfuðborgarsvæðinu lengi og það er framkvæmdir náttúrulega á meðan að framkvæmda hérna tímabilinu, meðan það er yfirstandandi, það náttúrulega er óþreyja og það er óþól og það verða tafir og teppur, en ég meina við verðum, við getum ekki farið að tefja það er framkvæmdir.
1: Nei, ef sko, ef við erum rétt að tímaröð,
0: ef við erum að fara að ræða einhvern öðruvísi, það má ekki vera til þess að...
1: Nei, ég er alveg sammálaður, sko, reykvíkingar eru orðnir...
0: Það eru almennir samgöngur hér fyrir alla borgar að verði það komið
1: á... Ég kemur flokki sem að lofa öllu strax, þannig að ég ætla ekki bara að tala fyrir töfum, skiljiði.
0: 29 atri núna á fyrstu vikunni, nei, hvernig
1: er það? Já, þess
3: að
1: klukkutí sko, ef við ætlum að tala forgangsröðun og í réttri tímaröð af hverju byrjuðu það ekki Sundabraut? Það er búið að tala hann í hálfa öld.
0: Já, sem tekur hvað langa tíma, skilja, æ, þú veist
1: Nei, nokkvælega, en af hverju byrjuðu ekki
2: strax. Það er að byrja eftir innviðarfélagi og samgöngu á öllun og það er innan við 10 þingfunda dagar eftir og þetta er rísa mál sem áttir ræða þannig.
1: Nákvæmlega
2: En svona aðeins bara í lokin, kannski vakti aðklingin mína í þessum meirulita sáttmála er að Einar Þorsteinsson verið formaður borgarráðs fyrsta árið, Björg forseti borgarstjórnar, svo skiptaði eftir eitt ár, hvað, af hverju?
1: Já, Einar hefur verið formaður borgarráðs áður.
2: Björg var aðstofkona sko.
1: Já, ég tek það fram, ég sætti ekki við þetta samningaborðin, en hérna svona ljósupunktarnir í þessum samning sem ég sé er að Einar hefur, þekkir gangvirki borgarráðs og getur komið hann inn hlaupandi.
2: Við ljósið þess að Björg sattu hliðin á hann allan þann tíma sem hann var borgarstjóri.
1: Já, alltaf, með hann var borgarstjóri, ekki í form að borgarstjóri. Sko.
2: Hvað segir þið? Finnst þið hvort það óvinnileg ráðstofun?
3: Nei, þetta er alvanalegt í svona meirlita samstarfi að þessi embætti gangi daldið á millibæna svo einhverju borðtennir, sko.
0: Já, ég meina, þú veist það, ég meina sjálfstæðsflokkur er með 9 fulltrúa, sko, og Framsóknarflokkur er með 1, sko.
1: Aðalmálið fyrir sem ég er að sko, það verið sami borgarstjóri allt kjörtjúmbilið fyrst að skipti í já síðan að Davíð var með sjálfstæðismæður setu 4 ár ef að verður, ég ætla ekki að ég pínu hjáttur á fullur
2: ekki spila þessu svona, já, þannig að er ekki svolítið tækifæri fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera svolítið dóminandi í þessu samstarfi veitandi það að hann á alltaf miðflokkinn á kantinu sem er tilbúin.
1: Jó, en ég, þetta er það hinn pólitíska staðreynd, en ég held nú að þetta samstarf sé þess eðlis

0: vona innilega að það verði reynist sannspátt með það að þetta verði bara smooth sailing og það mun ekki koma til þess að þurfa vera með neinar hótanir slíkt. Málefnasamningurinn þannig að það allir sáttir verkefnin eru fjölmörg og ærin og hérna ég held að fólk verði bara upptikið við það framkvæma næstu fjögur árin strax og...
1: Held líka sko þó að það séu margir nýir í borgarstjórn þá eru þessi þrír og áttu þeirri meirlitanum þekkjast vel og eru svona þau eru meira meina vön að vinna saman
0: já,
1: þannig að hérna ég held að það spili nú inn
2: í Já, já, ég bara treysta mitt fólki í vinstrinu í hérna minnihlutanum í borgarstjórn Reykjavíkur og að þau veiti bara gott og málumlegt aðhald sem ég veit að þau muni gera
3: Þá segir við það, við látum þetta vera að loka orðin í vikulokunum að þessu sinni ég þakka gesturum okkar fyrir Heimir Hannesson, Ólafur Stefansson og Rósa Björk Binnarsdóttir Takk fyrir og verið þið sæl

Uppselt í maí á Mr. Skallagrimsson nýjar sýningar komnar inn á tix.is landnámsetri Borgarnesi Bríet á Trúnó í kvöld Hljóma höll Hádegislaðborð Skriðu klaustur Íslandsklukku marathon upplestur 30.–31. maí glúfrasteinn.is Áttu miða í sumarhaftrætti krabbaminsfélagsins miðar á krabb.is Heklureitur Komið á skoðu sýningar íbúður á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarastíg 12-14. Vinsalasta parið Heitur og kaldur, trefjar.is. Parketurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðsteins í 108 ár. Hvalkjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðum Storð, Bláskóa byggð. Kjóladagar, kjóladagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Svartfuglsegg, melabúðin. Gjafabréfi glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Átlet sprengja sveps og hilsu völutegi 17 Mosfellsbæ, það er opið í dag 11-15, svepn og hilsa. Sýin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Hefur þú séð leikföngin í kaupfélaginu, KMB Borgarnesi? Skósprengja, frábært verð, sportís, skeifunni 11.

Þóra Einarsdóttir Sopran söng Hvert örstutt spor ásamt Symfóníu hljómsveit Íslands. Daniel Bjarnason stjórnaði þessari útsetningu eftir Hrafnkell Orra Egilsson. Jón Nordal samdi lagið við ljóð Halldórs Laxness. Hrafnkell Sigurðsson og Georg Magnússon hljóðrituðu þetta á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu árið 2018.

Við heyrðum Down by the Sally Gardens, þjóðlag í útsetningu eftir Benjamin Britten, við ljóð eftir William Butler Yeats. Flytjendur voru Hildigunn

Unnur Einarsdóttir messosópran og Guðrún Dalía Salomonsdóttir píanoleikari á tónleikum í salnum 2024. Birgir Jón Birgisson annaðist hljóðritun.

Hljómsveitin Brenndu bananarnir flutti lagið Fyrirgefðu kísi. Sigrún Freygerður Finnsdóttir samdi lag og texta. Hekla Sólveig Magnúsdóttir framleiddi.

0: Sigríður Gröndal söng En syngur vornóttin, lag eftir Karl og Runólfsson við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Hljóritunin var gerð árið 1994.
1: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju á morgun, opin sálmaæfing fyrir messu klukkan 10.30, messa klukkan 11. Sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni hallgrímskirkja.is, þinn staður. Vegagerðin tilkynir, aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt þriðjudagsins 2. júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokaður til norðurs við Þingvallaveg, hjáleið Þingvallaveg, Kjósarskarð og Hvalfjarðarveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað er að framkvæmdir standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðjudags. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum Kólas Ísland. Hreiðursmiðja með því kjó í hönnunarsafninu á morgun klukkan 13 menning í Garðabæ. Félagsmenn aðildarfélaga athugið Golfmót Samiðnar verður haldið á Öndverðarnes velli föstudaginn 5. júní. Skráningu fram á golfboxinu, skráningafrestu til 4. júní, Samiðn Landsamband Iðnfélaga á Íslandi. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli klukkan 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Opið í dag frá 12 til 4, Hekla Laugavegi. Bríet á Trúnó í kvöld, Hljóma höll. Parketurðir, flísar og innréttingar. Það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Átlet spreng

0: Ekkja svefs og heilsu, völutegi 17 Mosfellsbæ, opið í dag 11-15, svefn og heilsa. Hrefnu kjöt á grillið, sælkjæra félagi kolaportinu. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðsteins í 108 ár. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Lagersala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Nýsending af sánum trefjar.is. Tilboðsdagar 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðum við hlem, th.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
1: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sævarhöfða.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskörkun.is.
5: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
8: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
12: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
13: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
14: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
15: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
16: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
17: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
18: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
19: Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir ríkið auðveldlega geta hafið stríðið við Íran að nýju. Forseti landsins tók enga ákvörðunum fyrirleikandi samningsdrög í gær, þrátt fyrir að hafa áður boðað ákvörðun. Forseti Úkraínu segir að rússar undibúi mjög stóra árás á landið og hvetur íbúa til að grípa til ráðstafana til að tryggja öryggi sitt. Rússar hafa beðið sendifulltrúa sinn í Úkraínu að yfirgefa landið. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna lokið eftir að samkomulag náðist við Eimskipum mönnun þryggja skipa í gærkvöld. Líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands segir slaft regluverk framandi ágengartegundir því að íslensk náttúra sé varnarlaus. Ný aðgerða áallum stjórnvalda þurfum við að tryggja skýrt regluverk og öflugt eftirlit. Sauðfjárbóndi á Austurlandi segir vetrarfærð og snjókomu í gær hafa gengið yfir áfallalaust. Vel tókst að koma öllu fé í skjól. Kvikmyndin Ástin sem eftir var, var sigursæla á edduverlunaháttíðinni í gærkvöld og fekk 7 verlun. Sjónvastættir Vigdísi Finnbogadóttur hlutu 6 verlun.

0: Enska knattspinnufélagi Liverpool hefur rekið hollenska knattspinnustjóran Arne Slott. Veðbankar telja Andoni Ira Óla, líklegastan til að taka við starfinu. Alexander Kristjánsson segir hátegisfréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tók enga ákvörðun drög að samkomulagi stríðslok í Íran í gærkvöld, þó að hann hafi boðað slíkt fyrir fund. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra landsins, segir að ríki geti auðveldlega hafið stríðið að nýju.
1: Skilaboð frá Hvíta húsinu undanfarna daga hafa gefið til kynna að samkomulag við Íran sé í augsýn, þó að yfirvöld í Íran hafi ekki gefið það sama til kynna. Samningaferlið virðist hafa haldið þrátt fyrir að Bandaríkjamenn hafi gert árásir á hafnarborgina Bandar Abbas fyrir í vikunni sem að svarað með árásum Írana og bandarískar herstöðvar. Heimildir AFP fréttastofunar herma að drögað samningi liggi fyrir sem býði aðeins staðfestingar Trumps. Sá samningur myndi þýða 60 daga vopnahlé og að á meðan yrði rætt framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Trump boðaði í færslu á Truth Social í gær að ákvörðun yrði tekin á fundi í aðgerðarherbergi Hvítahússins í gærkvöld hvort samningurinn yrði staðfestur eða ekki. Eftir tveggja tíma fund lá þó engin ákvörðun fyrir. Kröfur Trumps eru að Íran hafi aldrei kjarnorkuvopn í sinni vörslu, Hormúsund verði opnað án takmarkana, tundurdufl í sjó verði fjarlægð og auðgað úran sem hefur legið niður grafið í Íran frá árás Bandaríkjanna í júní í fyrra verði grafið upp og því eitt. Íranar hafa gefið þau skilaboð að þeir hafi hvorki samþykkt að hætta að auðga úran né ótakmarkaða umferðum Hormúsund. Ekki sé búið að semja en viðræður haldi áfram. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra sem staddur á asískri varnarmálaráðstefnu í Singapúr, sagði í gærkvöld að samningur við Íran yrði alltaf góður samningur. Bandaríkjamenn hefðu hins vegar getuna til að hefja stríðið að nýju, þar sem þeir ættu nóg af byrðum til þess bæði í Bandaríkjunum og allan heim. Á sama tíma ekkert lát á átökum í suður Líbanon. Ísraelsmenn hafa kvatt til rýmingar á fleiri þorpum þar vegna yfirvofandi árásar og Hezbollah-samtökin hafa skotið eldflaugum á þorp í norður Ísrael.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Lögreglan á Suðurlandi verst allra fregna. Af sérsveitaraðgerði í Hveragerði í gærkvöld, kona var handtekin á bílastæðinu við N1 í Hveragerði. Í myndskeiði af handtökunni má sjá nokkra sérsveitamenn hlaupa að bílnum hennar og færa hana í handjárn. Einar Sigurjónsson, aðstoðar varðstjóri hjá lögreglunni, segir lögregluna að ætla að halda spilunum þétt að sér í þessu máli. Hann vildi ekki segja hvort handtakan væri liður í stærri lögreglu aðgerð. Eldur logar í kjallara í einbýlishúsi í Vogum á Vatnsleysuströnd. Brunavörnum Suðurnesja barst tilkynningum dökkan reyk sem barst frá kjallaranum. Eyþór Rúnar Þórarinsson, slökkviliðsstjóri, segir einn dælubíl og einn sjúkrabíl vera á vettvangi. Slökkviliðið hóf aðgerðir fyrir skemmstu, en allir sem voru inn í húsinu eru komnir út og slasaðir. Forseti Úkraínu segir stjórnvöld hafa upplýsingar að rússar séu undirbúa umfangsmikla árás á landið. Úkraínumenn halda á sama tíma áfram árásum á olíuinnviði í Rússlandi.
1: Rússar skutu fjölda dróna á Úkraínu síðustu helgi. Slíkar árásir voru einnig gerðar í fyrri nótt en eitt drónana hafnaði á fjölbýlishúsi í Rúmeníu. Marka má skilaboð sem Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sendi á samfélagsmiðlum í gær er það aðeins forsmekkurinn af því sem koma skal. Það segir hann að yfirvöld hafi upplýsingar í gegnum leyniþjónustu að rússar séu að undirbúa nýja og umfangsmikla árás. Íbúar eru beðnir að fylgjast vel með loftvarnaflautum og gæta að eigin öryggi. Herinn vinni í málinu og sé tilbúin og flugherinn og aðrir í vörnum landsins séu á sólarhringsvakt eins og alltaf. Fyrir í vikunni höfðu rússnesk yfirvöld farið þess á leit við sendifulltrúa sína í Úkraínu að yfirgefa landið vegna yfirvofandi árásar sem meðal annars myndi beinast að stöðum þar sem ákvarðanir eru teknar eins og það var orðað. Þessi fyrirhugaða árás er talin svar við árás Úkraínumanna á Luhansk sem rússar segja að hafi drepið 21 í heimavistarskóla fyrir viku síðan. Zelensky hefur ítrekkað beðið bandamenn sína að fjármagna og leyfa notkun Patriot eldflaugavarnarkerfis sem getur skotið niður rússneskar eldflaugar. Nú síðast í bréfi til Donald Trump forseta Bandaríkjanna og bandaríska þingsins fyrir vikunni. Á sama tíma hafa Úkraínumenn aukið árásir bæði á hernuminn svæði og rússneskt yfirráðasvæði. Í morgun var úkraínskum drónum skotið á olíuskip í höfn og tvær olíuvinnslur í sunnanverðu Rússlandi að sögn yfirvalda í Moskvu. Eldur

0: Viknaði af þessum sökum en engan sakaði. Þá voru tveir drepnir þegar úkraínskur dróni hafnaði á bíl í Belgorod héraði við landamærin að Úkraínu.
1: Þetta var Hallgrímur Indriðason. Sjómannafélag Íslands skrifaði í gærkvöld undir samkomulag við Eimskip mönnun þriggja skipa. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna í félaginu hefur þar með verið aflýst. Þegar hafði náðust samkomulag launalið kjarasamninga en ágreiningurinn laut engum að mönnun skipana. Stemt er að því að klára kjarasamningi í næstu viku, að sög Bergs Þorkelssonar, formanns sjómannafélagsins. Í tilkynningu frá Eimskipi segir að undirbúningur fyrir brottfæri skipa sé þegar hafin og gert sér að fyrir að öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Alls óvíst hvenær næst verður fundað í kjaraviðræðum Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Þetta segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Ákvörðunum framhaldið verður tekin helgina. Samninganefndir funduðu í gær og á fimmtudag. Viðræður hafa þokast hægt og enn virðist langt í land. Breska hirðin hefur í 6 ár haft í fórum sínum 2000 tölvupósta sem sína að Andrew Mountbatten Windsor deildi viðkvæmum opinberum upplýsingum meðan hann var viðskipta erindriki Bretlands. Tölvupóstarnir tengjast meðal annars föllnum íslenskum banka.
2: Kaupsýslumaðurinn Kevin Stanford, sem var eitt stærsti viðskiptavinur og hluthafi Kaupþings fyrir hrun, átti árið 2010 í harðvítingum deilum við feðgana og kaupsýslumennina Jonathan og David Rowland og þrotabú Kaupþingsbanka. Hann lag tölvupóst samskiptum Mountbatten Windsor og Rowlands yngri til hirðarinnar. Stanford neitaði að borga milljarðaskuld við Kaupþing, sakaði stjórnendur bankans svik og blekkingar til að fá hann til að kaupa hlutabréf í bankanum rétt fyrir hrun. Fyrir á þessu ári greindi The Telegraph frá því að Mountbatten Windsor hefði 2010 beðið að fá afhent leynilegt minnisblað fjármálaráðuneytisins vandkvæði og stöðu Kaupþings og sent það rakleiðis til Jonathans Roland. Þeir Roland-feðgar tóku yfir og endurskipulögðu starfsemi bankans í Luxemburg sem síðar varð Bank Haviland. Æðsti embættismaður bresku konungsfjölskyldunnar fékk tölvupóstana þannig hendur löngu áður en yfirstandandi lögreglu rannsókn á athæfi Mountbatten Windsor hófst og þeir þykja sanna að prinsinn fyrirandi hafi deilt trúnaðar upplýsingum sem erindriki Bretlands.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Betur fór en áhorðist þegar vorhrett skall á Austurlandi í gær, segir bóndi á Borgarfirði Eystra. Gul viðvörun var í gildi fram á kvöld og vetrarfærð á vegum í landshlutanum. Bændur þurftu að hýsa sauðfé meðan veðrið gekk yfir. Jón Sigmarsson, bóndi á Desjarmýri, segir að mikið hafi snjóað, en að veðrið hafi reynst töluvert skárra en júníhrettið fyrir 2 árum.
3: Það var náttúrulega bara bílur og mjög kalt og hvasst en þó að hafi snjóað og sé hvítt núna að þá var þetta aldrei sko neitt hart veður, það var ekki mikill vindur með þessu.
1: Jóni og fjölskyldu á Desjamýri tókst að koma öllu fé í skjól, alls 500 kindum og 800 lömbum, sumum í útiskýlum og öðrum inn í fjárhús.
3: En svona ég er nú fann að huga að ég núna að fara að koma því út aftur því að það er ekki gott að fé sem er búið að vera, lampi sem er búið að vera út til sko að hafa það lengi inni. En svo held ég að ég nú að fara að hlýna og þetta að fara smá lagast sko. Þannig að neini, ég held að maður verði bara að vera bjart sínda á framhaldi.
1: Sagði Jón Sigmarsson. Sorpmál kosta sveitarfélögin á Suðurlandi 2 milljarða króna á ári. Á sama tíma á flokkun verður sífellt betri.
4: Sorp og allt sem tengist líkum úrgangi er alltaf stór málaflokkur hjá sveitafélögum landsins og þar eru sveitafélög á Suðurlandi engin undantekning. Árni Magnússon er verkefnisstjóri úrgangsmála hjá Sorpstöð Suðurlands og veit því allt stöðu málaflokksins á svæðinu.
5: Staðan er náttúrulega eins og er í á Suðurlandi er Árborg náttúrulega stærsta sveitafélagi og þar alvegandi langmest af sorpi þar og þar alvegandi eru þeir að fá líka langmest úr úrvinnslu sjóð en á Selfossi hefur tekist að ná mjög góður í flokkun. Svo er náttúrulega kvati eins og ég segi frá úrvinnslu sjóð að flokka betur að því það getur sparað sveitafélaginu og þarlegandi íbúunum bara töluverðar fjármuni.
4: Árni segir að sorpmálin kosti sveitafélagin mikla peninga.
5: Já, málaflokkurinn á Suðurland í dag er að slaga í 2 milljarða. Þannig að hérna og það sem okkur vantar er nú í málaflokknum eru betri gögn og sjálfvirkari gagnaöflun til þess í raun og að geta teki betri ákvarðanir, gagnadrifnar ákvarðanir í málaflokknum til þess að reyna kostnaðastýra þessum 2 milljörðum betri.

0: en er einhverja nýjungar framöndan í sorpmálum á Suðurlandi?
1: Sko, nýjungar eru náttúrulega margar sko, og aðal hugmyndin núna er, og mjög spennandi hugmynd er að hérna, það er að sé vigt í hverjum gámu á gámasvæðum, þannig að íbúi geti þá skannað sér inn á gámasvæði eða í hvert gám og hent og þá borga nákvæmlega eftir vigt. Það er líka hvati til þess að fólk hendi minna og hugsi það sem það er að henda.
2: Sagði Árni Magnússon, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Óskýrt regluverk ágengar framandi tegundir, því þeirra vistkerfi og menningararfur í íslenskri náttúru eru óvarin. Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir, líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands, segir mikilvægt að teki sig á þessu í fyrirhugaðri aðgerðar á öllum stjórnvalda líffræðilega fjölbreytni. Sæjun Júlía segir skýrasta dæmið þetta að vera lúpínuna, sem telst ágeng framandi tegund.
3: Þannig að þetta getur haft mjög neikvæð áhrif á vistkerfi en líka á fólk og samfélög af því að þannig erum við að breyta í rauninni ásýnd lands í fyrsta lagi en líka bara svona menningarlegum þáttum sem að við höfum kannski eins og til dæmis berjalingi. Þannig erum við að missa þannig landsvæði sem að eru mjög mikilvæg fyrir okkur menningarlega sér.
2: Umhverfisráðherra hefur boðað aðgerðar áætlunum líffræðilega fjölbreytni og Sæjun vonast eftir áhrifaríkum breytingum því hún segir að íslensk stjórnsýsla sé einfaldlega ekki nógu góð til að stemma stigu við útbreiðslu framandi ágengra tegunda.
3: Það hefur lengi vantað reglugerð. Eftirlit er mjög lítið í rauninni á landamærum eða við önnur lönd og stefnan hefur markmið sem að uppfylla þetta algjörlega og við þurfum bara að vona það að aðgerðaáætlunin fylgi því vel eftir.
2: Sagði Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir. Mikil hátíð stendur nú yfir í fjölskyldu og hústýragarðinum í Laugardal í Reykjavík. Þar er gestum boðið að fagna fjölbreytileika og kynna sér mat og menningu víða að úr heiminum. Og þar er fréttamaður okkar María Sigrún Hilmarsdóttir, ekki satt?
4: Jú, og þetta er í þriðja sinn sem að blásið er til svona menningarháttíðar hér í fjölskyldu og hústýrigarðinum. Háttíðin hófst núna klukkan 12, hún stendur til klukkan 4 í dag. Og hér er fólk að kynna mismunandi menningu hvaðan af að úr heiminum með mat og klæðnaði, hefðum, tónlist, myndlist og allskins handverki. Og hérna hjá mér er Jóhannes Guðlaugsson, verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg. Jóhannes, getur þú sagt okkur aðeins betur frá þessu?
5: Já, þetta er sem sagt fólk að vera endur með uppruna og eru það eru svona 30, rúmlega 30 mann sem er með okkur í verkefninu. Og hérna í dag eru 22 lönd sem taka þátt í þessum degi með mat og menningu og hér eru atriði á sviði og eins og þetta er að sjá hérna, þetta er mjög litríkt og skemmtilegt og heyrist líka. Þetta er bara, við erum mjög stolt af þessu verkefni og bara virkilega gaman.
4: Og er þetta svona vinda svolítið upp á sér, vex ár frá ári?
5: Þetta er þriðja skipti sem við erum núna og hérna, það skiptir náttúrulega svolítið máli hvernig veðrið er en þetta vindur náttúrulega alltaf upp á sig að bæði að fjölga fólki og við erum svolítið bara líka ná í fólk til að vera með okkur og þetta fólk er einnig bara að hjálpa samlöndu sínum en það hjálpa líka okkur og stofnunum borgarinnar, ríkistofnunum og fleirum þannig að þetta er svona hápunkturinn á árun alltaf hjá okkur.
4: Og hér er líka Kristína Ágóta, þú hefur líka verið með þessu verkefni alveg frá upphafi. Hvað finnst þér skipta máli í þessu?
6: Já, ég er einn af þeirra menningarsendiherra sem eru að vinna með verkefninu og ég er fulltrúi Ungverjalandi og mér finnst það svo mikilvægt að kynna okkar menning til Íslandingar og fyrir öllum tjóðum sem býja á Íslandi. Þannig að mér finnst það mikilvægt verkefni og mjög skemmtilegt að vera með.
4: Takk fyrir þetta. Og hér ilmar alltaf framandi kryddum og góðum mat og tónlistin er falleg og hér er ýmislegt handverk sem er mjög gaman að skoða og við hvetjum bara fólk til að koma og kynna sér þetta alltaf þessu fallega umhverfi og upplifa fjölskylduvæna stemmingu en við hvetjum hérna úr Laugardal.
2: Einmið það, takk fyrir þetta María Sigrún Hilmarsdóttir í Laugardalnum. En kvikmyndin Ástin sem eftir er hlaut 7 verðlaun á edduverðlaunahátíðinni í gærkvöld. Sjónvarpsþættirnir Vigdís hlutu 6 verðlaun.
7: Verðlaun í flokknum kvikmynd ársins hlýtur Ástin sem eftir er.
8: Takk fyrir þennan heiður, kæru akademíufélagar og innilegar hamingju óskir til allra sigurvegara kvöldsins.
9: Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, afhenti verðlaunin fyrir kvikmynd ársins sem framleiðandi myndarinnar Anton Máni Svansson veitti viðtöku. Myndin var sigursæl á hátíðinni en

0: Auk þess að vera kvikmynd ársins var hún verðlaunuð fyrir handrit, leikstjórn og kvikmyndatöku. Þá var Saga Garðarsdóttir valin leikkona ársins og Sverrir Guðnason leikari ársins fyrir leiksinni myndinni og Ida Mekkín Hlynsdóttir leikkona ársins í aukahlutverki.
1: Og leikið sjónvarpsefni ársins
2: Vigdís.
3: Fyrst og fremst getum við náttúrulega að þakka Vigdísi fyrir að hafa rutt brautan fyrir okkur hinn, gefa okkur von.
0: Sagði Rakel Garðarsdóttir þegar hún veitti verðlaununum viðtöku. Elín Hall var valin leikkona ársins í aðalhlutverki fyrir Vigdísi og Lára Jóhanna Jónsdóttir hlaut verðlaun fyrir aukahlutverk í Reykjavík Fusion. Jón Gnarr var valin sjónvarsleikari ársins í aðalhlutverki fyrir Felix og Klöru en Steinþór Hróar Steinþórsson hlaut verðlaun fyrir aukahlutverk í Brjáni. Ragnar Bragason og Jón Gnarr fengu verðlaun fyrir sjónvars handrit ársins fyrir Felix og Klöru.
4: Alma Ómarsdóttir tók saman. Íþróttir, enska knattspyrnufélagi Liverpool hefur rekið hollenska knattspyrnustjóran Arne Slot. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.
5: Slot tók við Liverpool vorið 2024 af þjóðverjanum Jurgen Klopp. Slot gerði Liverpool að Englandsmeisturum strax á sinni fyrstu leiktíð. En það gekk eins og er langt frá því jafnvel á nýjástæðinni leiktíð og lítill stöðuleiki náðist. Þetta er miklar breytingar á leikmannahópnum milli tímabila. Kergja stuðningsmanna Liverpool jókst og Slot virtist ekki hafa mikið traust. Hvorki leikmannahópnum nýja meðal stuðningsmanna í lok leiktíðar. Liverpool endaði titilvörð sína með því að enda í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og leika ekki til úrslita neina titla. Í dag sendi Liverpool svo frá sér tilkynningu þess efnis að Slot hefði verið sagt upp störfum og hún þakkaði fyrir sitt framlag við að sækja Englandsmeistara titilinn í fyrra og á erfiðum tímum við andlát Diogo Jota leikmanns liðsins síðasta sumar. Og Slot óskað velfarnaðar í framtíðinni. Ekkert kemur fram hver tekur við Liverpool að Slot, en líklegt verður að teljast að leita eftir manni hans sé komin eitthvað á veg. Veðbankar telja spánverjan Andoni Ira Óla, sem stýrði Bournemouth síðustu þrjú ár, líklegastan til að taka við af Slot. Kenny Choppart fyrirliði Fram segist ánægður með gangmála hjá liðinu en Fram vann Breiðablik 4-3 í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld og er nú í þriðja sæti, 5 stigum og undan Blikum sem koma sæti neðar. Choppart skoraði sjálfur 2 mörk í leiknum en eftir þessa umferð tekur við 2 vegna hlé í bestu deildinni.
6: Já, við erum ekki hætti núna. Við erum halda okkar í standi og mæti freska tilbaka, fá smá kvíl og vera klá í næsta leik og við erum ekki búin. Við erum halda áfram. Við getum að vinna allir, við getum líka að tapa ef við hættum að laupa að berja sem við gerum núna. Svo við erum að halda okkur í standi.
4: Þetta var Kenny Choppart fyrir liðið fram, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði í Íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 við suðaustustunandina. Rigning með köflum en líkur á snjókomu við að slittu austanlands fram yfir hádegi. En það var helst í hádegisfréttum að varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir ríkið auðveldlega geta hafi stríðið við Íran að nýju. Forseti Úkraínu segir að Rússar undirbúi mjög stóra árás á landið og hvetur íbúa til að grípa til ráðstafana til að tryggja öryggi sitt. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna er lokið eftir að samkomulag náðist við Eimskip. Og líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands segir slaft regluverkum framandi ágengar tegundir því að íslensk náttúra sé varnarlaus. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Sýrisson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrisson síðumúla 17. Viltu ná betri árangur í rekstri, velta fjármála umsjón KPMG. Hrossast ykkur á grillið, Sælkera félagi Kolaportinu. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Opið, það er opið í dag frá 12-16, bílabúð Benna. Hjóladagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru

0: senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
5: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
6: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
7: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.

0: Jæja, Bjarni Pétur, það komið að því. Síðasta heimskviðu þættinum fyrir sumarfrí.
1: Já, en þið losnið ekki við okkur alveg strax, því á laugardögum í sumar þá ætlum við að svona vera með brota því besta, en hérna, í þessum þætti þá ætlum við að kynnast alls konar fólki, Birta.
0: Já, og ekki bara fólki reyndar. Þetta svona sama fyrirkomulega við höfðum á afmælisþættinum okkar fyrir á þessu ári. Þá svona gerðum við svipmyndir af þekktu og minna þekktu fólki út í heimi.
1: Já, fengum mjög góð viðbrögð við þeim þætti og fyrir bara utan það hvað það var gaman að gera hann. Að við ákvaðum að endurtaka leikinn og með, það eru fleiri viðfáðsefni og ólíkari kannski núna.
0: Já, það er nóg að fólki til í heiminum, þannig ekki mála hendi nýjan þátt. Og eins og þá, í afmælisþættinum, þá kennir ýmissa grasa, þetta eru já, sjónvarslæknar, áhrifavaldar og ferfætlingar, bara alltaf nefna einhverja.
1: Já, og fleiri, hvað eru að byrja þetta?
0: Sko, þetta er alltaf erfitt að velja. En ættu kannski bara að byrja á einni, já, þekktustu konu samtímans?
1: Já, hún er eiginlega á topnum hjá mér í þessari grúppu okkar, þannig að það er tilvælið að byrja þar. Tónlistarferillin hennar spannar yfir 60 ár, hún er nýorðin áttræð, ljóskan með stóru brjóstin sem er yfirleitt í glimmerfötum frá toppi til táar og háum hælum, útlit sem var innblásið af bæjar druslunni.
0: Einmitt, hún spilar á gítar með langar gervinneglur að hans að blása á nös og heldur úti skemmtigarði í heimaríkinu sínu. Hún var einn 12 sískina, ólst upp í sárri fátækt í fjallakofa í Tennessee í Bandaríkjunum án rannandi vatns eða rafmagns. Hún gaf milljónir bandaríkjadala í heimsfaraldinum til rannsókna á bóluefni við COVID, já fjármunni sem að skiptu höfuð máli við þróun þess.
1: Hún er ábyggilega svona einn eða tvofaraða gruna hverja við erum að tala um.
0: Þetta er góða vísbyrðið.
1: Ég ætla samt að halda áfram.
0: Já, já.
1: Hún er með eitthvað sem hún kallar ímyndunar bókasafn, það sem að börnum um allan heimur og gefnar bækur í hverjum mánuði. Hún sló í gegn 1974 með laginu Jolene.
0: Kannski óþarf að gefa fleiri vísbendingar held ég, þetta er að sjálfsögðu Dolly Parton. Það er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem fer nú með okkur í heimsókn til hennar.

Þetta Dolly Rebecca Parton að syngja fyrsta lagið sem hún gaf út, Poppy Love eða Kvolpást. Þá var hún 13 ára en hún samdi það ásamt Bill Owens frænda sínum tveimur árum fyrr. Plötu fyrirtækið Gold Band Records gaf það út árið 1959. Dolly Parton fæddist 19. janúar 1946 í litlum kofa á bakka árinnar Little Pigeon River við rætur Great Smoky fjalla í austurhluta Tennessee í Bandaríkjunum. Hún var fjórða í röð 12 systkina. Móðir hennar hétt Avy Lee og faðir hennar Robert Lee Parton. Faðir hennar var bóndi og vann einnig byggingastörf til að framfleyta fjölskyldunni. Hann var ólæs en Parton hefur sagt að hann hafi verið eitt gáfaðasti maður sem hún hefur nokkuð tíma þekkt, sérstaklega í viðskiptum og að græða fé. Móðir hennar annaðist fjölskylduna og var orðin 12 barnamóðir fyrir 35 ára aldur. Parton segist hafa fengið tónlistargáfuna frá henni og að hún hafi oft haft ofan af fyrir krökkunum með

þjóðsögum úr fjöllunum og fornum söngvum. Parton ólst upp í sárri fátækt en myndist æsku árana í kofanum með mikilli væntumþykju. Hún fjallaði meðal annars fátæktina og uppvöxtin í laginu Code of Many Colors. Hér flytur hún lagið í fyrsta skipti í sjónvarpsþætti 13. janúar 1970.

Parton ólst upp í Hvítasunnusöfnuði þar sem afi hennar var prestur. Þar söng hún oft fyrir kirkjugesti þegar hún var lítil. Strax daginn eftir útskrift úr gagnfræðiskóla flutti hún til Nashville. Hún naut fyrst velgengni sem lagahöfundur og skrifaði undir plötusamning hjá Monument Records 1965, en lögin sló ekki í gegn. Hún vildi syngja country tónlist en plötu fyrirtækinu þótti rödd hennar ekki henta fyrir þá tónlistartegund. Þegar hún loksins fekk að taka upp country tónlist fóru hjólin að snúast. Fyrsta plata hennar, Hello, I'm Dolly, kom út árið 1967. Tónlistarmaðurinn og skemmtikrafturinn Porter Wagner bauð henni að taka þátt í skemmtiþætti sínum sama ár og þar fekk hún reglulegt gestahlutverk. Hún skrifaði undir samning við plötu fyrirtæki Wagners og fór að gefa út lög. Ekkert þeirra náði þó álíka vinsældum og dúettar hennar með Wagner. Fyrsti smellur Parton kom 1970 og næstu árin átti hún fjölda vinsælla laga, eins og Coat of Many Colors. En svo stærsti kom 1973.

Lagið klifraði upp vinsældarlistana og komst á topp country vinsældarlistans. Dolly Parton ætlaði sér alltaf að verða sólotónlistarmaður og mitt ár 1974 hætti hún í skemmtiþáttum Vagnors. Þau fluttu síðasta duettsinn í apríl þó að Wagner hafi haldið áfram að framleiða tónlist hennar næsta árið. Parton samdi lagið I Will Always Love You erfiðan skilnað, tónlistarlega séð, við Vagnor.

0: Sjálfur konungur rocksins Elvis Presley lýsti yfir áhuga á að taka lagið upp. Parton var áhugasum þar til umboðsmaður hans sagði henni að venjulega afsalaði lagahöfundurinn sér helmingi útgáfuréttindana á öllum lögum sem Presley tæki upp. Parton neitaði og talið að sú ákvörun hafi fært henni milljónir bandaríkjadala í höfundaréttagreiðslur af laginu í gegnum tíðina. Parton naut áfram velgengni sem country söngkona en fór á þessum tíma að beina tónlistinni meira inn í meginstrauminn. Seint á áttunda áratugnum fór tónlist hennar að slá í gegn utan country sinnunar. Hún hlaut Grammy-verðlaun í fyrsta sinn 1978 fyrir bestu rödd í flokki country tónlistar á plötunni Here You Come Again. Síðan hefur hún fengið 10 Grammy-verðlaun til viðbótar, auk 3 Emmy-verðlauna, 6 Golden Globe-verðlauna, Tony-verðlauna og Oscars heiðusverðlauna. Parton reyndi fyrir sér í sjónvarps og kvikmyndagerð á seinni hluta 8. áratugarins og 1980 fekk hún fyrsta stóra hlutverkið.
1: You know, he didn't say a word to me about yesterday. He's too happy. His wife left this morning on a 2-month cruise to the South Seas.
2: Yeah, lucky her.
3: I don't know, she still has to come back to him, poor thing.
0: Parton fór með aðalhlutverki í kvikmyndinni 9 to 5 ásamt Lily Tomlin og Jane Fonda. Hún samdi við Fonda að gera titillag myndarnar og það var til þegar hún fylgdist með daglegum störfum á kvikmyndasettinu og uppgötuði að ef hún sló gervinöglunum sínum saman, hljómaði það eins og konur að slá á ritvélar. Myndin fjallaði konur sem vinna á skrifstofu í stóru fyrirtæki. Dolly Parton var lengi með draum í kollinum sem rættist 1986, skemmtigarðurinn Dollywood. Nærri 3 milljónir sækja garðin á hverju ári. Parton hefur sagt í viðtalum að þegar hún var búin að meika það, hefði hún vilja skila einhverju aftur til samfélagsins sem hún ólst upp í, einhverju sem myndi skapa fjölda starfa. Meðfram tónlistinni hélt hún áfram að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Á áranum 2006 til 2010 fór hún með lítið hlutverk í sjónvarpsþáttunum Hannah Montana.

Miley Cyrus lék unglingstúlkuna og popstjörnuna Hönnu í þáttunum, en Parton fór með hlutverk Dollyar frænku, guðmóður Montana. Hún hefur sagt að hlutverkið í þáttunum

0: 1.000 bækur í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Bretlandi og Írlandi. Parton gengdi líki hlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Tal að fjárframlög hennar hafi skipt sköpum á frumstigunum. Parton hefur lagt sig fram að vera hlutlaus í stjórnmálum og það án efa ein af ástæðum þess að hún hefur átt farsælan feril í yfir 60 ár. Þó að hún sé orðin áttræð hún sannarlega ekki dauður öllum æðum eins og hún minnir aðdæfundur sína reglulega á. Til stóð að hún yrði með tónleikaröð í Las Vegas í ár en í byrjun maí tilkynnti hún að hún þyrfti að hætta við þá. Hún hefur lengi verið með nýrnasteina en í myndbandskveðju á Instagram fullvissaði hún aðdáendur sína að læknismeðferð við þeim gengi vel. Hún væri þó ekki reiðbúin að stíga á svið strax. Einn af fylgikvillum lyfjanna væri svimi og það gengi ekki þar sem hún færi sviðið með gítar í hönd og 12 cm hælum.
1: This thing of me is like an old classic car that once restored can be better than ever.
2: Þá kom það næsta gaur og hann heitir James Stephen Donaldson. Hringir það eitthvað bjöllum, Bjarni?
3: Já, mjög veist ég kannast þetta nafn og heyrst það áður eins og eitthvað íþróttamaður eða eitthvað. En þetta svona, já, þetta frekar venjulegt nafn.
2: Það það, en sá sem heitir þetta ekkit sérstaklega venjulegur sjálfur og hann í raun í algjörum sérflokki, sérstaklega þegar kemur að fylgjendum á netinu. Nafnið James Stephen Donaldson kannski ekki á allra vörum, en það maðurinn sem fekk það nafn fljótlega eftir fæðingu mun þekktari undir öðru nafni. Hann kallaður Mr. Beast.

0: Þessi 28 ára bandaríkjamaður hefur tvisvar verið valinn á lista Time tímaritsins sem einn af 100 áhrifamestu jarðarbúanum og hann í algjörum sérflokki þegar kemur að því að hala inn peningum í því sem hann vinnur við að vera YouTuber. Fleiri en 487 milljónir jarðarbúa fylgja rásinn hans á YouTube. Fleiri áskrifendur en að nokkuri annari rás á YouTube. Hann svo í þriðja sæti yfir vinsælustu aðganga veraldar á TikTok. Og hverju eru svo allir að fylgjast með hjá honum?
1: I'm about to show you what a half a million dollar experience looks like. I promise this is going to blow your mind in this video.
0: Mr. Beast býður meðal annars upp á leiki og áskorunir. Þau sem eru valin til þáttugu geta unnið háar fjárhæðir, bíla og jafnvel heil hús, leysið þau alls konar þrautir. Þannig eru einna af vinsælustu myndböndun hans þau sem bera yfirskrift suður kórisku sjónvarpsþáttanna Squid Game, þó blessunarlega séu þrautir Mr. Beast ekki upp á líf og dauða.
1: Take off your blindfold. I just trapped these two strangers 100 feet in the air. And if they can survive up here for 30 days straight, they will win a quarter of a million dollars.
2: Go ahead and say hi to each other.
3: Hey, I'm
0: Allison. Mr. Beast hætti í háskóla og lagðist yfir netið, varði nokkrum árum í að djúp rannsaka algoritman á YouTube. Þá vinnu nýtti hann svo í að stofna sína eigin rástar árið 2012. Rás sem hefur svo smám saman hlaðið utan á sig fylgendafjöldanum. Og svo er það allur varningurinn. Hamborgarar og súkkulaði eru meðal þess sem hann hefur sett á markað undir eigin nafni og eins og annað sem hann kemur nálægt er eftirspurnin mikil og vörurnar rifnar úr hillunum. En hann gefur líka með sér. Mr. Beast gefur mikið til góðgerðamála, hefur meðal annars stuðlað að trjárækt og ruslarhreinsun í sjónum.
2: How much money have I given away over my career?
4: $10,000.
1: $70,456,000.
2: Somewhere over $100 million.
0: Very few people know. Áhrif Mr. Beast á kollega sína á netinu eru ótvíræð. Hann hefur verið mörgum innblástur og myndböndin hans verða sömu leiðis bæði metnaðarfyllri og stórtækari eftir því sem veldið stækkar. Mr. Beast var valinn aftur einn af 100 áhrifamestu manneskjum veraldar af tímaritinu Time á dögunum. Jeff Probst, Emmy velunahafi og þáttastjórnandi Survivor skrifaði ummæli Mr. Beast í Time að þessu tilefni. Við skulum leifa honum að eiga lokaorðin.
5: Hann byggði upp stærsta áskrifenda hópin á YouTube með því að skilja athygli betur en nokkur annar. Það sem hann gerir við hana, gerir hann sérstakan. Hann lítur á athygli eins og auðlind, nýtir hana í stærri hugmyndir, meiri áhættu, raunveruleg áhrif og ótrúlegt örlæti sem er kjarninn í því hver hann er.
6: Og við ætlum að halda okkur við menn sem kunna að fanga athyglina og gera sér matúrinni. Það tók það næsta þó töluvert lengri tíma en Mr. Beast. Hann bauði sig fyrst fram í þingkosningum í Bretlandi árið 1994 og reyndi að komast inn á þing alls sjö sinnum.

0: áður en það tókst loksins fyrir 2 árum. Og þessi maður gæti vel orðið næsti forsætis ráðherra Bretlands eftir næstu kosningar. Þetta er að sjálfsögðu Nigel Farage.
1: Welcome, monsieur, sit yourself down and meet the best innkeeper in town.
0: Hann er gömul sál, vill helst ræða samfélagsmálin á pöpnum og hefur fram til þessa verið leiðtogi lítilla en háværa stjórnmálafla. Hann hefur allan sinn feril verið á jaðrinum en nú er það að breytast.
1: Honest men like me, a gent of good intent, who's content to be.
0: Að mörguleiti er Nigel Farage eins hefðbundin breti og þeir gerast. Breskarinn, kurteisinn, fiskurinn og franskarnar og pöpparnir. En tónlistarsmekkurinn er það ekki, því Farage er hrifin af Frank Sinatra og vinsalingunum. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur verið áberandi í breskum stjórnmálum síðustu 3 áratugi. Hann hefur haft einna hæst í hópi þeirra sem vilja ekki að Bretar vinni náið með öðrum Evrópuríkjum. Var helsti talsmaður Brexit í þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir 10 árum og má segja að vinsældir hans nú byggja á þeim grunni. Umbótaflokkurinn hefur mælst stærsti flokkurinn í Bretlandi í skoðanakönnunum síðan í fyrrasumar. Það geti því velfarið svo að eftir næstu þingkosningar fái umbótaflokkurinn meir hluta á þinginu og Farage verði forsætisráðherra. Flokkun gekk mjög vel í sveitastjórnarkosningum fyrir í þessu mánuði og Farage segir að það síða verða sögulegar breytingar í breskum stjórnmálum.
2: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally, we're proving in a big way, we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
0: Nigel Farage er 62 ára og fætist í Kent, rétt austur af Lundunum. Hann ólst að megninu til upp hjá móður sinni, en pappans var verðbréfa miðlari í Lundunum, var lítið heima og yfirgaf fjölskylduna þegar Nigel var 5 ára. Hann fór í einkaskóla í Dulwich í Lundunum og gekk í íhaldsflokkin árið 1978, þegar hann var 16 ára. Stjórnmál áhugin kviknaði því snemma, en Nigel Farage var alveg frá upphafi efasendarmaður ágæti Evrópusamstars. Hann hefur alla tíð verið íhaldsmaður, en kaus græningja í Evrópuþingskosningunum 1989 vegna stefnu þeirra í Evrópumálum. Hann gekk svo úr íhaldsflokknum stuttu síðar eftir að John Major, þáverandi forsætisráðherra, undirritaði Maastricht sáttmálann fyrir hönd Breta. Þetta var árið 1992. Árið síðar var hann einn af stofnendum UKIP, breska sjálfstæðisflokksins, og hann freistaði þess oft að komast á þing fyrir flokkin en tókst aldrei. Það gekk mun betur í Evrópuþinginu þar sem hann náði alls 4 sinnum kjöri og tókst þar hægt og rólega að byggja grunnina því sem síðar varð. Í kosningabaráttun árið 2010 lenti Nigel Farage í flugslysi og var heppinn að sleppa lifandi. Hann braut nokkur rifbein en slapp annars ótrúlega vel. Vélin var 2 sæta og langur kosningaborði í eftirdrægi sem flæktist í stjeli vélarinnar, sem var til þess að flugmaðurinn þurfti að nauðlenda. Þar hafði UKIP aldrei almennilega náð flugi, en það átti eftir að breytast á næstu árum. Það má segja að flokkurinn sé grunnurinn að stjórnmála ferli Nigels Farage, en síðar stofnaði hann Brexit-flokkin sem varð svo að reform umbótaflokknum. Vinsældir, Farage og flokkana jukust í takti við fjölgun flóttamanna í Bretlandi. Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit árið 2016 lofaði Farage því að flytja 350 miljónir punda sem hann sagði Breta greiða Evrópusambandinu á mánuði yfir í heilbrigðiskerfið. Og það gæti komið til þess að Farage þurfið að standa við þessi loforð því verkamannaflokkurinn og Keir Starmer forsætis ráðherra eru í miklum vandræðum og vinsældir Starmers í sögulegri lægð. Það þarf að kjósa nýtt þing fyrir árið 2029 og með að við skoðanakannanir er líklegt að kosningum verði frestaðins lengi og kostur er. Þangað til þarf að undirbúa flokkin en Farage hefur lengi verið legið á hálsi fyrir að leggja meiri áherslu á digurbarkalegar yfirlýsingar í fjölmiðlum en minni á stefnuna. En hann er að raða öflugu fólki í kringum sig með annars fyrirverandi ráðherrum úr íhaldsflokknum og komin með langan lista skuggaráðherra. Nú þarf flokkurinn að nýta sér meðbyrinn því kjósendur vilja breytingar og fáir spenningar.

0: bentir fyrir því að kjósa íhaldsflokkin eða verkamannaflokkin. Og ef Nigel Farage tekst það, gæti hann vel orðið næsti forsætis ráðherra Breta.
1: Enter, monsieur, lie down your load, unlace your boots and rest from the road. This way's a ton, travel's a curse, but here we strive to lighten your purse.
0: Og við kveðjum Nigel Farage með smá tónlist úr vesalingunum, en sá sem næstur á dagskránni, Ólöf Ragnarsdóttir, sko alls engin vesalingur.
2: Alls ekki. Hann ekki bara einn vinsalasti tónlistamaður heims, heldur ég þóra eiginlega bara fullir að svo vinsalasti.
0: Já,
2: vel vinsalinn til og svo upp.
0: Þetta er Puerto Ríkanski tónlistamaðurinn Bad Bunny.
2: Akkurat. Og hann var sko, ef við notum Spotify spilanir til viðmiðunar, þá var eru spilanir á tónlistinni hans árið 2025 næstu í 20 miljardar og hann var sem sagt mest spilasti tónlistamaður á Spotify fyrir á og átti vinsælustu plötuna og þetta allt saman þrátt fyrir hann syngi einungis á sínu móðumáli sem er spænska. Og mér fannst það svo áhugavert og ákveð svona kafa hans ofan í þetta og kynna mér hvernig hann hefur náð til fólks bara allan heim.
3: Dansaði í 2.5 tíma, þekkti hvert einasta lag en skildi ekki orð, 15 af 10, myndi gera þetta aftur.
2: Þetta segir aðdáandi sem fór á tónleika í Barcelona síðustu helgi. Hann kallar sig Bad Bunny en heitir Benito Antonio Martínez Ocasio. Hann 32 ára, fæddur 10. mars 1994 í Bayamón í Puerto Rico. Hann ólst upp í það bil 50.000 manna bænum Vega Baya. Elstur 3 bræðra, móðir hans kendi ensku í grunnskóla og faðir hans var vörubílstjóri. Hann átti rólega æsku að eigin sögn og fannst best að vera bara heima með fjölskyldunni. Hann heillaðist fljótt af tónlist og söng meðal annars í kór sem barn. Nafnið Bad Bunny tengist æsku hans. Benito ákvaða það yrði listamannanafni sitt eftir að hafa séð mynd af sér sem krakka, grautfúlum í kanínubúning. Þegar hann byrjaði sjálfur að gera tónlist var hann í háskóla, nam hljóð og myndimiðlun og sinnti hlutastarfi í matvörubúð, setti vörur í póka fyrir viðskiptavinni og var líka eitthvað á afgreiðslukassanum. Þarna er árið 2016 og Benito hefur verið að gefa tónlist á vefsíðunni SoundCloud. Þar heyrði tónlistarframleiðandinn DJ Luan frá Puerto Rico þetta lag.
4: He's

0: og þá var ekki aftur snúð. Bad Bunny var sífellt þekktari í heimalandinu, landi sem hann ötull baráttumaður fyrir. Í raun Puerto Rico, lífið þar, fólkið og menningin þunga meðjan í tónlistin hans. Þess að geta að Puerto Rico hluti Bandaríkjana, þó ekki eitt ríkjana 50 heldur sérstakt sambandsvæði. Bad Bunny hefur vakið máls á ýmsu á ferlinum. Heimilisofbeldi, spillingu, aðgerðarleysi Bandaríkjastjórnar vegna hörmunga sem fylgdu fellibylnum Maríu sem skall á inni 2017. Og hann hefur ekki farið leynt með það að hann vilji að Puerto Rico öðlist sjálfstæði frá Bandaríkjunum. Hann ögrar líka staðal ímyndum og hefðbundum kynjahlutverkum með klæðnaði og framkomi. Hann talar gegn homofóbíu og sýnir transfólki stuðningi verki. Til dæmis klættist hann treyju með nafni transkonu sem var myrt í Puerto Rico 2020.
1: Ey, Kitty me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey.
0: Nýjasta plata hans debítir Armas Fotos eða ég hefði átt að taka fleiri myndir kom út í fyrra. Hún vinsælasta plata síðasta árs á Spotify og með henni skráði hann sig á spjöld sögunar. Þegar hann fekk verðlaun fyrir plötu ársins á Grammy-verðlaunahátíðinni í febrúar í fyrsta sinn sem plata sungin á spænsku fær þessi eftirsóttu verðlaun. Bad Bunny alls ekki fyrsti tónlistamaðurinn frá Rómönsku Ameríku sem nær heimsfrægð en það sem öðruvísi við hann að hann skiptir ekki yfir í ensku. Það vakti því mikla athygli þegar hann var valinn til þess að troða upp í hálfleik ofurskálarinnar í Bandaríkjunum.
2: Mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí.

Það töluvert langt síðan hann hélt tónleika í Bandaríkjunum. Þegar nýjasta platan kom út í byrjun síðasta árs, tilkynnti hann að það yrðu engir tónleikar þar. Hann var hreinlega hræddur að innflytjenda lögregla Bandaríkjana ICE myndi mæta og gera rassju. Bad Bunny nýtur fádæma vinsalda meðal spænskumælandi fólks. Í staðinn bauð hann fólki að koma til sín, til Puerto Rico. Frá júli fram í september hélt hann 31 tónleika í höfuðborginni San Juan. Fyrstu níu voru aðeins fyrir heimafólk og verði stillt í hóf. Þetta hafði mikil áhrif á efnahaginn í landinu. Vísvitandi voru tónleikarnir haldnir utan vinsalasta ferðamanna tímabilsins sem jafnan frá desember fram í apríl. Þessu fundu eigendur gisti og veitingastaða vel fyrir hjá sumum tvöföldaðist innkoman á þessu tímabili. Talið að $400 milljónir hafi runnið inn í hagkerfið vegna tónleikana. Það jafngildir nærri 50 milljörðum íslenskra króna. Og allt var þetta hannað og framleitt í Puerto Rico. Hönnuður varning sem seldur verið kringum tónleikana, hann var heimamaður og listamaðurinn sem gerði tónleika með hana sjálfa og svo mætti lengi áfram telja. En hvernig næri hann svona vel til fólk sem skilur ekki orði í textunum hans, eins og tónleikagessin sem við nefndum í upphafi? Þrátt fyrir að vera gagnrýnin og ýmis samtíma mál, þá undirtónninn á tónleikum og í tónlistinni gleði og sameining. Þegar maður horfir á myndskeið frá tónleikum auðvelt að hrífast með og hann virðist líka koma frekar hreint fram, vera einlægur og bara einfaldlega hann sjálfur. Ég ætla að það sé ekki bara málið, eða minnst að kosti hjálpi til. Gleði og einlægni geta nefnilega skila sér þvert á tungumál.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Já, við ætlum að halda okkur í þekktu andlitunum, svo næsti flokkast nú sannarlega í þeim hópi.
2: Já, það alveg rétt. Flest sá hann líklega fyrst í þættinu bráðavaktinni, eða IR, þar sem hann breyttist úr feimnum læknanema í fullmótaðan bráðalækni. Og lækna hlutverkið virðist þegar vel við hann í sjónvarpi þar sem hann hefur slegið í gegn í annari læknaþátturöð, líka í aðalhlutverki. En heilbrigðismálin hafa líka fyllt honum utan vinnunar og utan skjásins.
1: Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur meira frá Noah Wiley.
3: Hlustendur eru fyrst beðnir velvirðingar á því að hér verður notast við skírnarnafn mannsins sem fjallað er um. Ástæðan er svo að sá sem hér talar horfði á hann nánast samfleytt í 10 ár í þeim vinsælu sjónvarsþáttum sem hann lék í og er nánast kunningi hans fyrir vikið. Noah Wiley fættist í Hollywood árið 1971. Þrátt fyrir þennan fæðingastað komu foreldrar hans ekkert nálægt kvikmyndaleik. Móðir hans var hjúkrunarfræðingur og faðir hans rafmagnsverkfræðingur. Foreldrar hans skildu þegar hann var 6 ára og stjúpfaðir hans, James C. Katz, sem var kvikmyndaframleiðandi, átti eftir að hafa mikil áhrif á líf Noah. Í gegnum Katz fekk hann að aðstoða við leikmyndir. Hann birtist í fyrsta sinn í kvikmynd 14 ára gamall í myndinni Lost in the Dust, án þess að á það væri minnst í kynningarefni myndarinnar. Noah gekk ekki vel í skóla og þess fullviss að ADHD sem hann greindist með seint á lífsleiðinni hafi átt þátt í þessum erfiðleikum. Í framhaldsskóla steig hann sín fyrstu skref á leiksviði við góðar undirtektir. Hann fór svo beint í leiklistaskóla og varð þar með sá fyrsti í margar kynslóðir innan sinnar fjölskyldu sem fór ekki í háskóla. Af þeim sökum neituðu foreldrar hans að styðja námið fjárhagslega og því vann hann við að selja strætómiða og þjóna á veitingastöðum til að fjármagna leiklistanámið. Fyrsta kvikmyndahlutverkið var í myndi

0: sinni Crooked Hearts árið 1991, en það fyrsta sem vakti verulega athygli var í myndinni A Few Good Men árið eftir. Þar lék hann frekar fávísan Hermann í flotanum.
1: We were doing 7-man assault drills and my weapon slipped. It was just because it was over 100 degrees and my palms were sweaty and I'd forgotten to use the resin like we were taught.
0: Myndin sló í gegn og var tilnefnd til Óskarsveluna sem besta myndin árið 1993. Það ár, þegar Noah var orðin 22 ára, sannfærði umboðsmaður hans hann að sækja hlutverki í sjónvarpsþáttunum ER eða Bráðavaktin eftir hinn heimsþekkta glæpasagnahöfund Michael Crichton. Noah tengdi strax persónulega við læknaneman John Carter, mann sem fættist með silfurskeið í munninum og tilheyrði aldrei almennilega neinum vinahópi. Hann fór líka í próf í hlutverk Ross Gellers í Friends og kom sterklega til greina, en hann vildi fyrst bíða og sjá hvort fyrsta þáttaröðin af bráðavaktinni myndi ganga. Hún sló rækilega í gegn og varð næst vinsælasti sjónvarpsþáttur Bandaríkjanna á eftir Seinfeld. Þá var ekki aftur snúið. Noah lék í þáttunum í 10 ár en hætti árið 2005 þegar hann var orðin einn eftir af upphaflegum hópi aðalleikara. Noah lék í nokkrum sjónvarpsseríum og kvikmyndum eftir þetta en sló svo enn betur í gegn í öðrum læknaþáttum, The Pitt. Hann átti sjálfur hugmyndina að þáttunum árið 2020 þar sem John Carter úr bráðavaktinni átti fyrst að vera aðalpersónan sem framlínu starfsmaður í heimsfaraldrinum. Ekki samdist það en ný þáttaröð var til í staðinn þar sem Noah notaði fæðingarnafn ömmu sinnar til að fá gyðingaættarnafn í þáttin. Persóna hans heitir Mikhail Robinovich, kallaður Robbie.
2: So we treat the sicker patients back here, but please keep your eye on that waiting room, make sure nobody's gonna die out there.
0: Noah jafnframt framleiðandi og 100 sögunda. Hann fékk bæði Emmy og Golden Globe verlunin á þessu ári sem besti sjónvarsleikarinn fyrir frammistöðu sína í þættinum. En Noah Wiley hefur líka látið að sér kveða utan leiklistarinnar. Þegar hann lék í bráðavaktinni hóf hann að beita sér fyrir umbótum í bandaríska heilbrigðiskerfinu. Honum var árið 1999 þegar stríðið í Kosovo stóð sem hæst, boðið að vinna í flóttamannabúðum í Norður Makedóníu í 3 vikur, og eftir það gekk hann til liðs við framkvæmdanefnd Human Rights Watch. Að hans undirlagi voru nokkrir þættir af bráðavaktinni látnir gerast erlendis, til dæmis í Kongo og Sútan. Hann hefur barist ötulega fyrir bættum aðstæðum starfsfólks í helbriðiskeiranum, til dæmis að það fái andlegan stuðning og losni við stjórnunabyrðir. Árið 2012 var hann handtekinn í mótmælum í þinghúsi þar sem barist var gegn niðurskurði í þjónustu við aldrað og fatlað fólk.
2: This is not just a workforce problem, this is a patient care problem. The trickle down of these things not being enacted will affect all of us eventually.
0: Það nóg að þakka að umræðan stöðu heilbrigðisstarfsfólks hefur ekki þagnað hvorki meðal almennings né stjórnmálamanna. Þættirnir sem hann hefur leikið í hafa einnig gert heilbrigðisstarfsfólk sýnilegra í umræðunni, þannig að framlag hans ekki aðeins að búa til afþreyingu þá sem vinna á heilbrigðisstofnunum, heldur að auka meðvindund fólks störf þeirra.
3: Jæja, við höldum áfram. Bjarni, við eigum auðvitað að gæta hlutleysis sem fréttamenn og skoðanir okkar skipta engu máli. Ég verð samt að fá að segja að sá sem við tökum næst til umfjöllunar í alveg sérstöku uppáhaldi hjá mér.
4: Já, og þú kastar hlutleysinu bara út um gluggan. Þetta eitthvað sem að þú hefur fylgst með lengi.
3: Já, eiginlega sko. Hann hefur verið viðlóðandi eða allavega í námunda við marga helstu fyrirmennum heims undan farin ár. En hann virðist reynda sjálfur kæra sig kollóttanum völd og titla. Þetta kötturinn Larry. David Cameron varð forsætisráðherra Bretlands 2010 og flutti venju samkvæmt inn í Downing Street 10 í Lundunum ásamt eiginkonu sinni Samantha Sheffield og börnum þeirra 4. Þau voru búin að búa í ár í forsætisráðherra bústanum þegar ákveðið var að fjölskyldan fengi sér gæludýr. Kötturinn Larry var þeirri valinu, 3 ára villiköttur sem fjölskyldan fann í dýraathvarfi. Þetta byrjar því eins og fallegt ævintýri, flækingsköttur sem komst til æðstu metorða. Og hann varð strax áhrifavaldur. Umsóknir ættleiðingar flækingskatta ruku upp í Bretlandi eftir að Larry flutti til forsætisráðherra hjónanna.

0: og síðan þá hefur Larry staðið þar vaktina í heil 15 ár. Rottur, mís og jafnvel dúfur eru ekki óhultar á yfirráðasvæði Larrys. Og þangað eru fleiri óvelkomnir. Fyrir nokkrum árum náðist myndskið af Larry setja upp krippu og kvæsa í átta Palmerston nokkrum. Sá er reyndar ferfættur kollegi Larrys, músaveiðri utanríkisráðuneytis Bretlands. Músaveiðri forsætisráðherra bústaðarins fannst greinlega ekki mikið koma til starfsbróðu síns í utanríkisráðuneytinu og var lítt spenntur fyrir samvinnu. Og það er ekki bara samskipti ráðuneytis katta sem hafa verið róstur sem í Bretlandi undanfarin ár. Larry hefur lifað og starfað í og við Downingstræti 10 í 15 ár og á þeim tíma hafa hvorki fleiri en í færri en 6 forsætisráðherrar búið þar í lengri eða skemmri tíma. Fyrst David Cameron, þá Theresa May, svo Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak og svo nú Keir Starmer. Brexit og fylgistap hefur engin áhrif á Larry, ólíkt húsbændum hans. Enda á hann meira fylgi að fagna oft á tíðum. Í fylgismælingu fyrir kosningarnar 2024 kom ljós í einni könnun að Larry naut meira fylgis en bæði Sunak og Starmer sem þá börðust forsætisráðherra embættið. Larry eða reyndar líklega einhver í hans nafni er með nokkuð virkan aðgang á X þar sem hann stundar beittar stjórnmálaskýringar innan landsum utan. En þó Larry virðist ekki fara í manngreinra álit eða kæra sig með öllu kollotta hver er hvað, þá ber hann sjálfur titil. Hann er músaveiðari breska forsætisráðuneytisins. Þannig útskýrði Cameron í sínum síðasta fyrirspurnatíma í breska þinginu að Larry væri þegn þjóðernar og fylgdi embættinu en ekki fjölskyldinni. Því þó hann hafi uppálega verið fengin í Downingstræti sem gæludýr fylgdi það sögunni að hann væri lungin músaveiðari. Vartaði verið við mís og rottur í forsætisráðherra bústanum og Larry sýndi það strax að hann stóð undir nafnbótinni og var öflugur meindýraveiðri. Rottur og mís gátu ekki lengur valsað þar að vild. Seinni ár fyrir reyndar það orðspor af söguhetjun okkar að honum þykir orðið enn betra að leggja sig í tíma og tíma heldur hann að hlaupa eftir músum. Sérstaklega er minnsta og starfskildur Larry sá heimasíðu Downingstrætis og þar segir orðrétt.
1: Larry ver deginum í að taka á móti gestum hússins, skoða öryggiskerfi og prófa antík húsgögn með það í huga að finna besta staðin til að leggja sig. Dagleg verkefni hans eru sömuleiðis að kortleggja og vinna bug á músa uppgangi í húsinu. Larry segir það mál enn á skipulagsstigi.
0: Larry hefur oft stólið sinni, tróð sér til dæmir sinna á ljósmynd sem tekin var 2019 þegar bandarísku forsetahjónin Donald og Melania Trump stilti sér upp með Theresa May og eiginmanni hennar Philip. Volodymyr Zelensky, Barack Obama, Ursula von der Leyen og Anthony Albanese eru meðal þeirra sem hafa náðasamlegast fengið að klappa kettinum sem þó lét sér að vanda fátum finnast.

0: Og við ætlum að halda okkur í dýraríkinu eða svona næstum því, því að næstur silfurrefur. Þetta ekki ferfællingur eins og Larry, þetta maður sem tískutímaritið Vogue sagði vandræðalega myndalega.
1: Erfitt vandamál. Hann er líka einn af nýjustu vonastjörnum demokrataflokksins í Bandaríkjunum og er fastlega búist við því að hann tilkynni forsetaframboð fyrir næstu forsetakosningar fyrr en seinna. Hann er að mörgum talin eina von flokksins til að vinna kosningarnar í því pólitíska umhverfi sem ríkir í Bandaríkjunum núna.
0: Hann er frá San Francisco og slýsaðist inn í pólitík þráttur er að faðir hans hafi verið vel tengdur inn í elítu borgarinnar. Þá ólst hann ekki upp í velistingum heldur hjá einstæðri móður sem að vann margar vinnur til að framfleyta fjölskyldinni.
1: Einmitt, hann var lagður í einelti sem barn, hann var bæði smámæltur og lesblindur. Hann bar út dagblöð sem úlingur til að hjálpa móður sinni með reikningana. Það er Ingibjörg Sara sem ætlar að segja okkur aðeins meira frá ríkisstjóra Kaliforníu, Gavin Newsom.
2: Is anyone paying attention to what the hell is going on in the United States of America?
3: Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
2: Destruction is not strength. The Trump administration is weakness masquerading as strength.
4: Can't work with Donald Trump. You can only work for him. And I will not, I refuse to work for Donald Trump. He's a stone cold liar.
5: Gavin Newsom hefur verið afar gagnrýninn á Donald Trump Bandaríkjaforseta og vakið mikla

athygli fyrir. Hann fæddist 10. oktober 1967 í San Francisco í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Móðir hans hét Tessa Thomas Newsom, hún greindist með brjóstakrabbamein aðeins 55 ára og ákvað stuttu síðar árið 2002 að binda enda á eigið líf með aðstoð læknis. Faðir hans var William Alfred Newsom III. Dómari við áfrýjunardómstól í Kaliforníu, lögfræðingur olíufyrirtækisins Getty Oil og stjórnandi Getty fjölskyldusjóðsins. Föður fjölskylda Newsoms frá Kanada. Á seinni hluta 19. aldar stofnuðu nokkrir úr henni arkitektastofu í Oakland í Kaliforníu og upp úr því urðu margir í fjölskyldunni arkitektar og hún var áberandi í ríkinu. William Faðir Gavins Newsom var náin vinur milljarðamæringsins Gordon Getty sem var sonur olíujöfursins J. Paul Getty. Þegar hann dó tók Gordon Getty yfir fjölskyldusjóðin og sem fyrr segir varð William Newsom stjórnandi hans. Tessa og William Newsom skildu þegar Gavin var 30 ára. Móðir hans Ól hann og systur hans, Hillary Newsom Callan, að stórum hluta upp ein. Hún vann myrkran á milli til þess að sjá fjölskyldunni farborða, oft sem þjónustu stúlka, bókari og ritari. Newsom segir í nýrri bóksinni Young Man in a Hurry, a Memoir of Discovery, sem kom út í vetur, að hann hafi fengið vinnu sem sína á elju frá móður sinni. Sú ímynd sem almenningur hafi af honum sem slingum atvinnumannan pólitíkusi úr kerfinu sé langt frá raunveruleikanum. Í bókinni talar hann skilnað foreldra sinna og segir hann hafa mótað sig, en þann dag í dag sé hann að vinna úr afleiðingum hans. Newsom lýsir erfiðum aðstæður móður sinnar eftir skilnaðin og á sama tíma hafi faðir hans kynnt hann fyrir elítu San Francisco borgar og fært hann inn í hring pólitískra valdamiðlara og vellauðugra olíuerfingja. Gordon Getty fór meðalannas með Newsom og systur hans í safariferð í Afríku og heimsókn til spænsku konungsfjölskyldunar. Í bókinni minnist Newsom nánast ekkert á stjórnmál síðustu ára. Henni líkur nokkrum vikum áður en Newsom var kosinn ríkisstjóri Kaliforníu 2019. Í umfjöllun New York Times bókina segir að hann einbeiti sér að því að kynna sig fyrir almenningi á sínum forsendum. Hann krifi fjölskyldusögu sína og storki skoðunum fólk sem haldi að hann hafi alist upp með silfurskeið í munninum í efstu lögum samfélagsins í San Francisco. Newsom segir vinnusemi og þrautseigju sína hafa leitt til velgengni í íþróttum, viðskiptum og loks stjórnmálum. Hann neitar því þó ekki að vinir föður hans hafi hjálpað til. Newsom haldinn mikill í lesblindu. Hann var lagður í einelti vegna hennar og það var til þess að hann skipti skóla. Hann reiddi sig á hljóðbækur, samantæktir og munnlega kennslu öll sín námsár. Hann hefur sagt frá því við tölmaðan kjósi enn í dag að hlusta á hljóðtúlkanir á skjölum og skýrslum. Í viðtali fyrir nokkrum árum sagði hann að lesblindan hefði neitt hann til að finna lausnir og hugsa öðruvísi. Newsom stofnaði á sem tópi hluthafa vingerðina Plump Jack Winery 1992. Fjölskylduvinnun Gordon Getty veitti fjárhagsaðstoð. Reksturinn óx og fyrirtækið stækkaði ört. Á árunum 1993 til 2000 stofnuðu Newsom og félagar fjölda fyrirtækja undir sama nafni, meðal annars kaffihús, þróunarsjóð og fatabúð. Newsom seldi sinn hlut í fyrirtækjum sem voru staðsett í San Francisco þegar hann var borgarstjóri 2004, þá yngsti borgarstjórinn í heila öld. Hann vakti athygli á landsvísu á fyrsta ári sínu sem borgarstjóri þegar hann setti hjónabönd samkynhneigðra í brennidebil. Hann fyrirskipaði starfsmönnum borgarinnar að gefa út hjúskapavottor fyrir samkynja pör. Það braut gegn lögum Kaliforníuríkis en þá voru samkynja hjónabönd ólögleg. Hæstiréttur Kaliforníu ógilti hjónaböndin sem Newsom hafði heimilað í ágúst sama ár þar sem þau stönguðist á við lög ríkisins. Þetta útspil Newsoms vakti samt sem aður mikla athygli á málefnum samkynhneigðra á landsvísu og pólitísku stuðningur við hann í San Francisco og innan hinsegin samfélagsins styrtist. Newsom tvígiftur. Í desember 2001 kvæntist hann Kimberly Guilfoyle en þau skildu 2005. Guilfoyle vann á Fox News frá 2006 til 2018. Hún var trúlofuð Donald Trump yngri, syni Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá 2021 til 2024. Trump forseti skipaði hana sendiherra í Grikklandi 2024 og hún hefur gegnt því embætti síðan 4. nóvember í fyrra. Newsom giftist leikstjórnum Jennifer Siebel í júli 2008 og eiga þau fjögur börn. Newsom tilkynnti framboð sitt til ríkisstjóra Kaliforníu í apríl 2009, en hann hafði lítið fylgi í skoðanakönnunum alla kosningabaráttuna og hættu við framboðið í oktober. Í staðinn bauð hann sig fram til vararíkisstjóra.

0: Snorra og sigraði. Hann varð vararíkisstjóri 2011 og endurkjörinn 2014. Leiðin virtist aðeins liggja upp á við því 2015 tilkynnti að hann ætlaði að bjóða sig aftur fram til ríkisstjóra. Hann sigraði republikanan John H. Cox með miklu meirihluta í kosningum í nóvember 2018 og hefur síðan í janúar 2019 verið ríkisstjóri í Kaliforníu. Hann hefur verið með sama símanúmer síðan hann var borgarstjóri San Francisco fyrir 22 árum og samkvæmt umfjöllun The New Yorker hann með 9022 tengiliði í símanum. Og ótrúlegt en satt hann í sambandi við mikinn fjölda þeirra enn þann dag í dag. Jim DeBoo, fyrirverandi starfsmannastjóri ríkisstjórans, segir tengiliðin að vera rýnihóp Newsoms. Og nú virðist framboð Newsoms til forseta liggja í augum uppi en það kjörtímabil hans sem ríkisstjóri senn á enda. Hann hefur aldrei tapað kosningum og verið í pólitísku embætti í samfellt 20 ár. California, overriders, California, Í grein New York Times segir að það komi ekkert og óvart að demokrati sem sé íhuga forsetaframboð gefi út bók þar sem hann leggi áherslu á að hann hafi ekki fengið allt upp í hendurnar. Að sigrast á fjölskyldu erfiðleikum hefur verið dæmigerð uppvaxtasaga síðustu þriggja forseta sem voru demokratar, segir í greininni. En ástæðan fyrir því að hann hefur ekki búið sig fram fyrir núna til forseta að hann veit að hann hefur ekki átt mikla möguleika á að ná kjöri. En það geti verið að breytast.
1: The idea that you even throw that out is in and of itself extraordinary. Who the hell knows? I'm looking forward to who presents themselves in 2028. And who meets that moment? And that's the question for the American people. They'll
2: make
1: that determination.
2: Is it fair to say, after the 2026 midterms, you're going to give it serious thought?
1: Yeah, I'd be lying otherwise. I'd just be lying. And I can't do that.

0: Og við kveðjum mann á uppleið, Gavin Newsom. Ég held að sé óvægt að fullir það að hann eigi aldrei eftir að ná viðlíka hæðum og svo næsta sem á dagskráni hjá okkur. En það Kristína Koch. Hún skráði sig í sögu bækurnar í apríl þegar hún var fyrsta konan til að taka þátt í mannaðri tunglferð. Það var endar ekki fyrsta sinn sem hún gerði það því hún á annað met tengt geimferðum. Ólöf Ragnarsdóttir kynir okkur fyrir geimfaranum Kristínu Koch.
1: Your mission specialist, Kristína Hammett Koch.
2: Bill Nelson, forstjóri NASA, geimferðastofnunar Bandaríkjanna, kynnti áhöfn tímamóta leiðangurs með viðhöfn í Houston í Texas árið 2023. Leiðangurinn, Artemis annar, er hluti af metnaðarfullri áætlun NASA að koma upp bækistöðu tunglinu og jafnvel gera þaðan út lengri ferðir út í geim. Kristína Koch er ein fjögurra sem voru valin í áhöfnina sem átti eftir að fara lengra út í geim en nokkur önnur manneskja hefur farið. Hún fættist í Grand Rapids í Michigan í Bandaríkjunum árið 1979. Fluttist snemma til Jacksonville í Norður Karolínu á samt foreldrum sínum og ólst þar upp. Á sumrin hjálpaði fjölskyldan til á búgarði móður afa hennar og ömmu. Fljótt kom í ljós að stúlkan var duglega til vinnu, áhuga hennar á geimvísindum kom einnig snemma í ljós. Myndir utan úr geimnum og frá Suðurskautslandinu, kliftar út úr tímaritinu National Geographic, brýttu veggina í herberginarnar. Ókunn svæði sem hægt var að rannsaka betur, þau vöktu áhuga kúk. Hún með þrjár háskólagráður, tvær BS-gráður, aðra í rafmagnsverkfræði og hina í eðlisfræði, meistarapróf í rafmagnsverkfræði og svo hún líka heiðusdoktor við North Carolina State University. Hún hefur sjálfsagt að nætur himinin í Norður Karolínu eigi sinn þátti því að hana langaði að verða geimfari. Koch er ötul talskona menntunar og hefur tekið þátt í herferðum fyrir mikilvægi hennar í Norður Karolínu. Eðlisfræðikennari hennar í háskóla segir að það hafa verið morgunljóst að þarna færi ung kona sem ætti eftir að gera stóra hluti.

0: Það eru sannlega mun fleiri sem dreymir að verða geimfarar en koma stað. Líkunir á því að verða geimfari hjá NASA eru 0,1-0,5%. Frá árinu 1959 hafa 370 verið valin og það var árið 2013 sem Cook var ein af átta sem fengu starfið það ár. Þjálfunin sem geimfarar fari í gegnum ekkert grín og efni í sér pistil, en fyrsta geimferð Cook var 6 árum síðar, árið 2019. Hún var 328 daga í geimnum frá 2019 til 2020 og setti met, engin kona hafði farið í svo langa geimferð. Þá tók Cook þátt í fyrstu þremur geimgöngunum sem voru engungu skipaðar konum. Innskot geimganga hvers konar athöfn framkvæmt í geimnum utan geimfars.
1: The Artemis 2 mission is a test mission of the Orion space capsule.
0: Artemis annar leiðangurinn ferðin frá jörðu í kringum tunglið hófst 1. apríl og tók 10 sólarhringa. Allt gekk eins og í sögu hjá Cook og félögum sem fóru lengra en nokkur manneskja hefur farið frá jörðu, sáu fjarhlið tunglsins, lentu svo heil á húfi í Kyrrahafi 10. apríl.
1: It was an absolutely incredible human moment. We knew we were safe. We were in the capsule.
0: Cook segir að það hafi verið stórkostlega stund þegar þau vissu að þau væru óhult og voru því pollróleg inni í hylkinu. Hún hefur 3 ráð fyrir þau sem dreymir að afreka eitthvað í lífinu, eins og til dæmis að verða geimfari.
1: The 3 things that I usually say and I don't think they've changed are find your fulfillment.
0: Finni það sem veitir ykkur lífsfyllingu, eitthvað sem veitir ykkur þá tilfinningu að lífið hafi tilgang.
1: Do what scares you. Path of least resistance isn't usually...
0: Gerið eitthvað sem hræðir ykkur. Leiðin sem veitir minnstu mótstöðuna er yfirleitt ekki svo sem gefur mest tilbaka og fyllir ykkur hugrekki og sjálfstrausti. Og lokum styðið við fólkið ykkar.
1: The benefits that compound when you support those around you and they support you back are just immeasurable.

0: Og þá er þetta upptalið hjá okkur í dag og þið vonandi margsvísari alls konar fólk og fyrirbæri.
1: Já, og eins og áður var getið er þetta loka þátturinn okkar fyrir sumafrí. Við ætlum að halda uppteknum hætti og útbúa fyrir ykkur sumarþætti heimskviða. Það svona þema þættir sem eru með brotum að því besta á liðnum vetri.
0: Einmitt, en við þökkum hlustendum okkar innilega fyrir enn einn heimskviðu veturinn og hlökkum til að flytja ykkur fréttaskýringar utan úr heimi aftur í haust.
1: Gleðilegt sumar!

Bjarni Pétur Jónsson og Birta Björnsdóttir hafa umsjón með heimskviðum. Nú vöðum við út í strauma jaðartónlistar með Árna Matthíassyni.

0: Þetta var lagið Donkey on the Mountain með hljómsveitinni eða kvartettinn Rodent sem þeir Haukur Gröndal og Helgi Sáar Helgason stofnuðu með Jarkko Hakala og Lars Tormod Jenseth í Danmörku í upphafi aldarinnar. Það orðið svolítið langt síðan, aukur.
1: Já, vau, heyrðu, þetta sennilega 25 ár.
0: Já, eins og ég sagði, upphafi aldarinnar.
1: 2001 held ég að við höfum byrjað.
0: Það er aldar fjórðungur.
1: Já, vau, það er
0: svolítið langt tími.
1: Það er smá perióða.
0: Þannig varst þú úti sagt, í námi í sagt, danska rítmísk músikkonservatórium.
1: Akkurat.
0: Og þú og Helgi voru þannig báðir úti.
1: Já.
0: En sko, þú varst byrjaður að blása í hljóðfæri löngu og löngu fyrir náttúrulega.
1: Já, já. Sko, ég er þetta er þá 2001, sko, þannig er ég 25 ára. Og ég hóf náttúrulega með tónlist, þannig að bara sem... Sex ára sko út í Þýskalandi og blokkflötu, bara svona þetta sem að krakkar að gera, svona einhver fórskóli og svo flutu við til Íslands og ég hvað, 8 eða 9 ára þá ég að byrja að spila læra á klarinett í tónlistarskólanum í Garðabæ og svo fer maður bara svona þessa línu gegnum lúðrasveitir og svo upp í FIH og þá var ég nú búin að skipta yfir á saxofón og var með það svona með. Og ég lauk því námi, hvað ætlaði það ekki verið, 97 og svo fljótlega eftir það var ég kom til Svíþjóðar og Danmerkur. Og þarna 2001 þá var ég sem sagt allir sér ekki á öðru ári eða þriðja ári í konservatóriuna. Og Helgi Svavar, þetta var skemmtilegu vetur, hann kom sem svona gestanemandi og hann var svo frábær típa og er. Og við hérna, tókst góðu vináttan með okkur hérna, á þessum tíma og við vorum bara að spila alveg bara endalaust saman. Æfa mikið, þetta band æfði mikið. Það má kannski heyra það vissu leiti á fyrstu blötunum sem við gerðum. Að þessi lög voru mótuð svona eins og hjá kannski góðu bílskúrsbandi. Sko. Það var bara alveg, við stoppuðum ekki að breyta formum eða laga þetta og hitt og gott eða það var ekki meira þess að búa að taka þetta upp einu sinni að hluta sem sagt áður en við förum síðan í stúdíó sem að var hérna inn í skúlatúni, það var sílland í skúlatúni og þetta er 2004 held ég sem þetta tekið upp þessi plata og áður erum við búin að túra með þetta efni og spila tölverst á tónleikum Nóri, Finnlandi og Danmörku og hérna heima líka.
0: Þeir voru nefnilega svolítið duglegir þarna á þessum tíma og já. Þetta band spilaði það bara mikið.
1: Mjög mikið. Og við vorum

0: Við vorum í ágætis málum í Nóri, við vorum búin að komast þar inn á nokkuð góð festival og þessu var tekið ágætlega þar. Og svo er þetta bara eins og gengur og menn fóru sitt í hverju áttina og Helgi fór til Íslands þarna, eftir hennan vetur hefði maður rétt og þá var þetta allt svona snúnara. Allt þessu úti sko.
1: Já. En ég nefndi hérna áður við byrjum hérna og var að búna að ekki gera það stressa þannig að ég ætla nú að tala um ykkur allt annað en þeir sem gljóðarleikara. Okay. Því að það sem að er gegnumgang, ég hef náttúrulega fylst með þér í mjög mörg ár og skrifað plötu sem að gefa út og þekki mjög vel til þessum tólestumanns. En hérna, þegar ég settist niður og fór að svona vinka mér efni fyrir þess fyrir þannig þátt og velja lög, að því að ég má ráða lögunum, að þá sem sagt, fór ég að hugsa það að Þú ert ekki bara hljófarleikari, já, þú ert hljófarleikari, þú ert frábær klarinleikari og saksónleikari og hef gert opaslega mikið af því og, og ég hugsa að allir hafa bara einhvern tímann hirtið að vera að spila, þú spila svo mikið, en þú ert, fyrir mér eftir svona, kannski eftir þetta, þessa rannsóknir mína, þá ertu fyrst og fremst lagasmiður.
0: Já.
1: Af því það er það sem að þú hefur verið að gera í raun og vera alla tíð.
0: Já.
1: Þú er samið opaslega mikið af músík og í mjög ólíkum stílum og stefnum, ef við getum orðað þessum svo. Og það finnst mér svona kannski vera forvitnilegt að rekja það aðeins. Hvenær byrjar á því og hvað gerist þegar þú ferð að semja músík?
0: Sko, já, þetta er eitthvað sem var hérna, maður var kvattur svolítið áfram í þessu manni í FIH, tónlistaskólanum. Og þá, sem sagt, ég manna þegar maður var að útskrifast eða svona fari í svona ykkur prófi eða þetta dót sem maður var vel að láta maður gera. Það var Sigur Flósarsson sem maður var kennari minn að náttum tíma, sko, hann kvætti mann til þess að semja músík og flytja hana þá á þessum prófum eða eitthvað svolítið, svo það er því svona hluti af því sem maður var að gera og presentera. Og ég held að djassleikararnir eru þetta aldrei mikið í þessu, þeir eru að búa til sína eigin veröld af músík og komponera hana. Og þetta með misjöfnum árangri, því að kannski eru djassararnir ekki beint að vinna eins og tónskáld, kannski meira eins og lagasmiður, og það er kannski það sem hefur tekist á í mér. Mér fundist að vera svolítið svona djúft í árinni tekið að vera til að sér sem eitthvað tónskáld, viðst það eitthvað svo stort orð.
1: Það kemur kannski að því.
0: Já. En síðan vissulega heldur maður áfram og er að gera þetta bara af einhverju svona þörf að móta kannski hluti og einhverju hugsanir og tilfinningar og að koma þeim inn í þetta form, sko. Ég held að það hafi alltaf verið mjög mikilvægt fyrir mig að þetta hafi einhverja dýft, sko, þessi músík sem maður er að koma með. Og mér finnst vinátta mín við þá hljóðfærileikara sem að flytja hana með mér skipti mig mjög miklu máli. Þannig að ég hef ekki beintið að opera þetta svona eins og að ég semji ykkur sönglög og svo gef ég út ykkur að bók og hann að síðan að einhver fara að taka upp á því að syngja það eitthvað út í bæ, sko. Mitt er meira þetta, að þetta er tengt hljómsveitum, verkefnum, einhverjum tímabilum, einhverjum hugsunum og svo þegar það er búið þá hef ég stundum sett bara punkt aftan við það og hef ekki tekið það fram aftur eins og til dæmis þessi músík sem að Rodent gerði á sínum tíma. Þetta held ég hafi bara ekkert verið spilað eftir að við hættum allir að það gerir 2006, eitthvað svo leins.
1: En það vagnar spurning líka að því að þú hefur samið í svo ólíkum stílum, þú veit að rýmið auðvitað allt saman að vissu leiti. Ertu svolítið svona dellugur í músík, sem sagt að þú færð einhverja þráhyggjukenndan áhuga á einhverju sérstöku formi og það er þetta kafa alveg bara djúft í það og mastera það og svo er það búið.
0: Það er, ég hugsa að ég verð að viðurkenna það.
1: Ég get sko sannað, ég er með dæmi hérna.
0: Algjörlega. Jú, dellan sko, ég mani, ég var með rosalega dellu fyrir kletsmermúsík í mörg ár og það svona endaði kannski svolítið með þarna spilkas flokknum sem að var þarna út í Danmörku, sko, og þá var ég kannski líka á þeim tíma komin meira yfir í Balkan skaga músíkina. En jú, ég held að ég sé algjör dellukall, sko, ég er svona að missja áhugan á, það lítur að einhver greining fyrir þetta, er maður ekki með eitthvað svona

0: Já, ja, við förum ekkert út í það.
1: Nei, förum ekkert út í það. Spilum, förum ekkert út í það. Svolum spila hérna Kletsmer lag,
0: okay.
1: Kletsmer ballad af þessari frábæri blötu hérna, það segir mér ekki sumt.
0: Akkurat.
1: Já.

0: Þetta var Klettsmer ballad af plötunni Seymir Gesund, þar sem að hann Haukur Gröndal og félagar hans voru að sökka sér onni Klettsmer tónlist. Klettsmer tónlist, Balkan tónlist, mér svolítið gaman að því að ég verið að fá til mín fólk sem að tala sér tónlistanám og svona og í, kannski, í, er kannski einhver tónsmyndum upp í listaháskóla og svona og það svo algengt að fólk detti onni Balkan tónlist.
1: Já.
0: Og allt inn er orðin og bara ekki bara fólk sem er í námi heldur, alls konar fólk, stónlistafólk sem þekki sem bara allt inn er allir komnir í hérna einhverja balkan, hérna, músík hljónsveit.
1: Já.
0: Hvað er það við þessa balkanmúsík?
1: Vá, það er ég hugsa að þetta sé bara sko svo djúp inspirasjóns hérna þetta svo djúpur brunnur af innblæstri sko sem að er þarna af því að þetta er svo litskrúðut og fjölbreytt en ég held að kannski ég man eftir mörgum svona djassleikara kunningjum sko sem að fóru að stúdera þetta út af svona takttegunda pælingum einhverjum þá ertu með svo mikið að þessum ósamhverfu takttegundum, ekki það við nennum að fara í einhverja svona tækni lega atriði í svarandi það En það, fólki fannst það heillandi, við erum að spila í tveimur, fjórðu, þremur, fjórum, fjórðu og eitthvað svona. Þarna varstu að koma með 11, 16, 15, 16.
0: Þetta er alveg rosalega nördalegt.
1: Alveg svakalega, 7, 8, eitthvað í alls konar myndum. Og þannig eru þetta að sækja ýmislegt, sko. Og segjum að maður sé að stúdera tónsmíðar í eitthvað staðar, í einhverjum háskóla og þá er kannski verið að tala Bela Bartók eða eitthvað, þá er fljótt komið inn á þetta að þessi tónskáld voru að sækja sér efni við í þjóðlaga hefðis og þetta gerði okkar íslensku tónskáld sóttu í íslensku þjóðlögin eða hvað það er þannig að það er svona djúp hefð held ég að rannsaka eitt og annað í þessu og við erum kannski bara uppi á þannig tímum að það er svo gott aðgengi að öllu, alls konar upplýsingum og músík.
0: En er það ekki líka eins og þegar maður sáði spila klesmermúsík og líka þegar þú ferð út í hérna

0: ferð út í balkantónlistina með narodna músika.
1: Já.
0: Það svo opaslega gaman.
1: Já.
0: Það ekki það sem líka, það svo opaslega gaman að þetta svo mikið, þetta svo bara, þetta svona hálfgert þungarokk, sko.
1: Alveg, þetta, þetta svalar forvitni, þetta svalar þessum, þessum áhuga og kannski eitthvað svirtuositeti og eitthvað nálgun, annari nálgun á, á hljóðfærileikin til þess að opna það eitthvað neginn meira upp. Stöðu, þetta er maður alltaf í þessum leik, sko. Og ég myndi segja að, að, að ég hef ofbóðslega mikinn áhuga bara á hljóðfærileik almennt, þú veist, í alls konar stílum. Og auðvitað er sá áhugi rekur mann áfram og forvitni í sambandi við það. Og þá er maður alltaf, það er svo mikið eins og við vitum af músík og þetta er bara endalaust. Og það er það sem er geggja við það og klikkað.
0: Langar að spila hérna sem sagt dæmi af, af balkan ástríðu þinni sem að var þarna mjög mikilum tíma og er kannski ekki gengil alveg yfir. Það sem varst með bandi inn á Rodna Músika. Heyrum hérna Pesterka
1: Pesterska Ratsinitsa.
0: Já, segðu það fyrir mig aftur.
1: Pesterska Ratsinitsa.
0: Takk, ég var að reyna að hefa mig, það gekk ekki nógul. Heyrum það.
1: Yes.

0: Jú, það er þessi búlgarskur þjóðdans í svona hröðum 7-16 takti, svona tvískiptum takti það sem maður vantar aðeins, þannig að maður virkar svona sem maður sé pínu haltur og lagið er tekið frá klarinettleikara sem ég hlustaði rosalega mikið á hana og mann er áskotnaðist alls konar músík og hann er hann á harmoniku mikill og góðu vinur minn frá búlgarskur Borislav Skúrovski sem að ég var svo lansamar að kynnast þarna 2006 og þetta er með tekið upp út í Búlgaríu með honum og fleiri búlgarum þessi plata.
1: Og hvernig leið þeim þegar þú kemur hérna frá Íslandi og nú ætlum ég bara að spila búlgarska músík?
0: Það var eiginlega sem rammar það inn sko var þegar hann menn spurði bara why? Það var það er mér finnst það líka, það er svona gegnum gangvænt filosófía hjá mér er basically að spyrja why, af hverju.
1: En í þessari, sem sagt, í hérna klesmennmusikinni og þarna þá ert þú klarinett maður.
0: Já.
1: Og saxofónin passaði ekki þann inn í, saxofónin er alveg, hvað getur sagt, setjum tíma hljóðfæri miða við þetta?
0: Hann passar vissulega þarna inn í, sko, en þetta einhvern veginn þróaðist þannig að ég var að vísu aðeins með spilkas farin að nota saxofónin og setni plötun okkar þá vorum við með ykkur númer þar sem ég spilaði á saxofón en þetta hefur svona verið læðist inn hér og þar en klarinettið ykkur neginn það var bara í þessu verkefni þá var það bara algjörlega í fókus
1: sko þú Ég, eins og ég nefndi að hann, það var svona þegar maður sá ykkur vera að spila þessi lög í þessu flóknu tökktum þetta var svolítið svona eins og að vera á þungarastólningu það er svona bara, bara geisla hérna og
0: bara
1: geisla. Allt í gangi
0: já.
1: En svo stopnaru hljómsveitina, Frelsisveit Nýja Íslands
0: já.
1: Og það er líka svolítið svona stundum svolítið mikið í gangi svolítið mikill kraftur í gangi hvað vakti fyrir þér þar?
0: Sko það var svona sagan kannski á bakvið það er svolítið þetta að ég hef alltaf haft áhuga á útsetningum og sem að tengist kannski inn í hennar tónsmíða áhuga auðvitað og svona hvernig maður útfæri hluti í stærri hóp hérna, stærri hljóðfarahópum og ég hef búin að vera að spila með stórsveitum tölvert, stórsveit Reykjavík hérna heima á ýmsum hljómsveitum út í Danmörku en mér langaði til þess að vera með hóp sem að væri aðeins minni svona viðráðanlegri. Þú stórsveitastu með 13 blásara stundum þegar maður útsetti fyrir stórsveita og maður hugsa hvað maður láta alla þessa lúðra að gera. Þetta er svo, það getur verið svo þetta er bara eins og að verða fyrir sko bara hlaupa á vegg eða eitthvað stundum þegar allt er sett í gang og frelsisveitin var svona bara tilhjum til að búa til ykkur svona kannski kammerstærið svo maður notið þessi evrósku hérna þessu skilgreiningar svona það sem við þyrftum ekki að vera með stjórnanda það sem að væri svona bara kontaktur á sviði meiri og það væri líka hægt kannski að velja saman fólk sem að þá kemur inn núna félagslega þátt og það verkefni verður svolítið bara til þannig og líka að eksperimentar með frjálsari form og kannski eitthvað annað tónmálið eitthvað slíkt svona sem að færi meira í átt við já, svona bara sem eins og nafni gefur til kynna frelsisveit, þú veist, það væri kannski frjálsspuna element inn á milli og svo fara með þess.
1: Ég hérna fékk til mín daginn tónlistamann sem að er í kór og hann er í kór vegna þess að hann segir með stundu kórlög og langar til þess að hafa einhvern til þess að syngja þau, þannig að hann stopnaði kór. Og svo talaði við myndlistakonu sem er að vinna með sem sagt, alls konar hluti í sinni myndlist, alls konar hljóðlist, og hún er í kór að því að það er svo gott að fyrir kór þegar það vantar einhvern til þess að syngja lög eftir þig.
0: Já, það er ágætlið.
1: Og ert þú á sama stað að hérna, mér langar að semja svona músík, ég ætla að stofna hljónsitt til þess að geta samin svona músík.
0: Já, auðvitað af einhverju leiti er maður að búa til eitthvað svona eitthvað plattform til þess að koma einhverju frá sér. En það sem maður var líka mér fannst skemmtilegt við frelsisveitina

0: var að eitt af verkefnunum sem við gerðum var að ég talaði við Óskar Guðjónsson, saxofónleikara, góðan vinn minn, og spurði, getur áttu ykkur lög sem ég get útsett? Og það endaði með því að ég tók og gerði heilt prógram með músika eftir hann sem ég útsetti. Vegna þess að ég, þegar maður fór að skoða svona hvernig djassararnir eru svo mikli einirkjar, þeir eru alltaf að gera allt. Sko, þú semur lögin, þú ert hljómsveitarstjóri og svo framvegis og framvegis og bókar allt gigginn og þannig kemur þinni músika á framfæri. Þannig að hugsa, það var ekki gaman að maður tæki sér eitthvað svona aðra pósu og hvað gerist þá ef ég tek lög eftir Óskar og útsett þau fyrir og ég ger eitthvað við þau sem hann myndi líklega ekki gera, sko, því að hann kannski kýs frekar að vera með þetta í einhverju minni kombóum. Út úr því kom bara ansi skemmtilegt efni sem að, og sumt að þið hefur komið út einhverju letið, ég held að við höfum gert eitthvað upptökur hérna, einmitt á útvarpinu 2011 eða 10.
1: Ég er hérna mitt með hérna gamlar upptökur
0: já.
1: Sem satt af sveitinni
0: já.
1: Og það var hérna, ég valdi hérna Andreas Engilberts.
0: Já, það er nú eitthvað sem hefur sennilega bara hljómað einu sinni, sko.
1: Já, það fer þá að hljóma núna í annarsinn.
0: Já, í annarsinn, já.
1: Já.
0: Það var, þetta er svona ykkur leikur, það var hérna saxofónleikari sem ég hafði mikið dálátið á sem að spilaði mikið með Hilmari Jensen í hérna áður, Andrew DeAngelo.
1: Já, já.
0: Það er svona, ég er svona eins og íslensku sveitamaður að hérna, íslenska það nafn. Og þetta var eiginlega svona bara ykkur að minnast hans einhvern veginn í gegnum þetta lag. Þeir voru ofta að spila svona ykkur brjálaði. En svo mér minnir að þetta lag sé, ég hef ekki heyrt það í 15 ára.
1: Já, þú farið að heyra það núna.

0: Þetta var Andrés Engilberts með frelsinsveit Nýja Íslands, það sem Haukur Gröndal hélt stjórnartaumana, má ekki segja það.
1: Jú, jú.
0: Sko, þú talar að þú sért ekki tónskáld, en svona lagasmiðu kannski.
2: Já.
0: En þér hefur með áfram eins og þú segir þarna þegar þú ferð að útsetja og fer að stútir útsetningar,
2: já.
0: Þá vartu nú alltaf að taka hans stórt skref í áttina að,
2: já.
0: Að tónskáldinu.
2: Akkurat.
0: Hefur verið að læra, hefur farið að bætt við einhverju námi?
2: Sko, ég hef ekki bætt við minn einu námi í þessu síðan ég var hann í konservatóriðinu. En ég hafði kost á að læra hjá, sem sagt, ansi góðum útsetjara þarna í konservatóriðinu, bæði tónsmíðar og útsetningar, sem að var bara svona svolítið hands on. Dæmi líka, maður var að skrifa fyrir ykkur hópa og það var hægt að prófa alls konar hluti og svona á þessum tíma. En síðan hef ég bara í rauninni bara verið að gera þetta og auðvitað er maður að grípa í ykkur alls konar bækur og hlusta endalust á músík og allt það. Þannig að svona formlega endumentun hef ég ekki fengið sko, í þessu, ekki síðan 2005 eða hvað þetta var því að ég var að klára þetta sko.
0: En sko, mér langaði að enda þetta spjall við þig á að spila verk sem að var að koma út daginn
2: Já.
0: Á plötu Káta Kollektiv, Kona Líta Við.
2: Já.
0: Þar er verk eftir þig, Sjö kvísl sálarinnar. Svo ég ætla bara að spila í heild hérna í lokið, þetta eru sjö kaflar, ég var að reyna velja úr þessu fyrsta, svo bara hugsaði, nei, látum það bara, þetta eru stutti kaflar.
2: Já.
0: En þetta er svolítið, sko, í þessu spjalli okkar, þá höfum nú stoppað víða á mjög ólíkum stöðum.
2: Já,
0: já. Þetta er svona það sem er, hvað getur sagt, óvinnilegast, finnst mér allavega.
2: Já. Já, þetta kemur til af sko, vináttu okkar Þórdísa Gerðar og Bjarkar Níels, dóttur. Og ég var svo lánsamur að kynnast, ég hef náttúrulega þekkt Þórdísi lengi og spila heilmikið með henni. Og það eru bara frábæri músikantar og eru að vera með þarna Káta Kollektiv hópinn og Þórdís, ég man ekki hvort þeirra var sem spurði hvort að ég myndi vilja skrifa verk fyrir þá sem sagt strengja tríó og rödd og ég gæti svona útfært að bara að vild og ég hérna sagði já við því og svo verði ég heila viðkjönni, ég sá kannski aðeins eftir því sko þegar ég fann að ég sat svolítið í súpunni með þetta en síðan einhvern veginn já, fannst mér ég ná utan með þetta, ég hef líka verið að setja saman sko hækur og svona pínu hérna ljóð svona í gegnum tíðina og ég gat felt það inn í þetta sem endar þá í rauninu með persónlegu litlu verki sjö kvísl sálarinnar. Og já, bara æðislegt að fá tækifæri til þess að skrifa svona verk og fá það flutt af frábærum hljóðfæraleikunum og svo líka tekið upp og unnið svona fallega á þessa plötu hjá þeim, sko.
0: En þetta er svona, þú hefur greinilega tað með það eins og maður á að gera, þess að ég bara já.
2: Já, já.
0: Og svo bara takla hljóðna.
2: Það er kannski íslenska mótelið svolítið.
0: Já, en þetta er svolítið svona, þetta er svolítið skref fyrir þau. Er þetta ekki skref inn í svolítið, hvað, nýja átt?
2: Já, vissu leiti, sko, það sem að mér finnst áhugaverðast við þetta er svo hugmynd að útbúa verkið á nótum og aðfenda þeim það síðan til flutnings en vera ekki að fara að pakka upp ykkur hljóðfæri sjálfur og fara fyrir þetta í eitthvað lúður með þeim og svo kannski breyti einhver, æ, þú veist, eins og við vinnum þetta oft, æ, klippum bara þennan kafla út og að þetta er ekki að virka. Að ég kem aftur á morgun, ég ætla að breyta aðeins þessu, þú veist, ég unni svona í gegnum tíðina endalaust og kannski þarna þurfum

0: þurfti þetta bara að vera mótað á ákveðið máta og ég þurfti svolítið að býta á jaxlinn með að leifa þessu, að sleppa takjun að þessu og mér fannst staðilega erfiðast eins og ég var í gjarná að segja bara Æ, nei, tökum þetta og breytum þess að ég ætla nú taka annan kafla úr þessu hérna og setja þetta inn og höfum hérna fleiri, fáum klarinett eða gerum eitthvað meira hérna, æ, þú veist þannig að Ítiðan, hún var, mér fannst hún vakti nánast hjá mig bara svona smá óöryggist tilfinningu, sko, einhvern veginn að skilja við þetta svona. En það er lærdómsrikt.
1: En þetta fóru líka góðar hendur eins og hún segir, það er náttúrulega frábæri tónlistamenn
0: sem, sem að tóku við þessu og gerðu þessu skil og þannig er maður bara einhvern veginn að vinna á annan hátt, sko. Ég kom á okkur æfing og satt og var bara að hlusta og það var maður bara náttúrulega nagandi á sér neglutna sko að vera að kvelja fólk með þessu og svo kemur þetta þessi einhver andalska kaltæðinu onni þetta allt og maður er einhvern veginn líka stundu komið með hausinn eitthvað annað og finnst einhvern veginn svo þetta sé bara eitthvað til hvers að vera að þessu ég veit ekki, þannig að það er rétt að taka svo margt og þroska sjálfan sér á svo margan máta og taka svo góðan lærdóm út úr þessu öllu, sko, ef maður er tilbúin að horfa á þetta þannig, sko. Og ég, nú er ég svona bara, nú hugsa maður sittu þetta og velti fyrir sig hvað getur þið næstu skref með svona eitthvað.
1: Næstu skref er að segja já þegar einhver kemur og byggðum að gera hvað.
0: Akkurat. Og sjá hvað gerist.
1: Og sjá hvað gerist.
0: Verða óhræddur og sleppa takinu.
1: Heyrðu, við endum á þessu. Þakkaði kjærlega fyrir að koma til að leiða mig.
0: Takk fyrir að fá mig.

0: Tíminn leysist upp og sameinast myrkrinu.
1: Árni Matthíasson hefur umsjón með straumum. Viðmælandi hans að þessu sinni var Haukur Gröndal, tónskáld og klarinettu og saxofónleikari.
2: Fornám fyrir fólk með stúdentspróf, ennþá séns, umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litríkt, listrænt samfélag. Óperan Síðasti draumurinn Fridu og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan í dag kl.

0: Klukkan 17 tryggðu miða á sambio.is. Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudag klukkan 13 til 16 Faxaflóa hafnir. Prjónagleðin verður á Blönduósi 5. til 7. júní Húnabyggð. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Birna Rún, bremsulaus, 5. dag, sjómanadagurinn á Patró. Bríetta Trúnó, í kvöld, hljóma höll. Segðu þína sögum, finnar óvæntar hjartnæmar en umfram allt sanna sögur í Tjarnarbíói 2. júní klukkan 19.30 miðar á tix.is. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, í Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Opið hús og orkureitnum á sunnudag, klukkan 12 til 13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Opið, það er opið í dag frá 12 til 4, Hekla Laugavegi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Húsbílasýning frá 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Kaffihlaðborð, Skriðu Klaustur. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, drífa.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
1: Góðir hlustendur, næst hlýðum við á hljóðritun frá tónleikum Barbaru Hannigan, sópransöngkonu og Stephens Gosling, píanóleikara. Þau flytja sönglagaflokk eftir John Zorn, sem samdi lögin við valda texta úr Kalevala, finnsku söguljóði frá 19. öld. Verkið heitir Jumala Taret.

Orihan ka.

Barbara Hannigan, sopransöngkona og Stephen Gosling, píanóleikari, fluttu sönglagaflokk eftir John Zorn sem ber heitið Jumala Tarit. Lögin voru samin við valda texta úr Kalevala, finnsku söguljóði frá 19. öld. Næst á dagskrá 50 þáttur úr þáttaröðinni Shamón. Berglind María Tómasdóttir skoðar feril Michael Jackson í tónum og tali. Þátturinn var fyrst á dagskrá í júní 2015.

Komiði sæl. Í dag heyrum við B-hlið Thriller, meistara og metsöluverk Michael Jackson, unnið í nánu samstarfi við upptökustjóran Quincy Jones. Jafnframt munum við líta á ýmis hliðarverkefni sem Michael tók að sér í kjölfar Thriller. Hann kom að vinslu ýmis að laga, fjölskyldu og kunningja, því allir vildu jú stökkva á vagn velgengninar sem Michael Jackson vissulega var á þessum árum. Michael var sannkallaði Mítas, það var sama hvað það var, ef hann kom nálagt, breyttust hlutirnir í gull. Líkt og með fyrstu fullorðinsblötu Michaels, Off the Wall, var markmiðið að Thriller innihjaldi engöngusmelli og alls ekkert uppfyllingarefni. Og gott betur en það, í ævisögunni Moonwalk lýsir Michael því að hann hafi allt frá barnæsku dreymt að eiga mest seldu plötu allra tíma. Og bætir við, eins og hver annar úrvals markþjálfi, og ósk er meira en ósk, hún er markmið. Hún er eitthvað sem bæði meðvitund og undir meðvitund geta gert að veruleika. Svo lýsir hann því í löngumáli hvernig hann einbeitti sér að óskinni þegar hann stakk sér til sunds eða horfði á sólsetrið, þegar hann tegði úr handleggjunum, ímyndaði hann sér að hann væri að senda ósk sína upp í himingeiminn leið og hann sagði við sjálfan sig, þetta er draumur minn, þetta er ósk mín. Á sama hátt sá hann fyrir sér að sólin tæki með sér óskina metrölu þegar hún hneig til viðar og minnir lesendur á að hann þekkti jú bransan frá blautu barnsbeini, að hann ólst uppi það að skilja

0: spyrja hvað það þýtti að setja sér markmið og hvað væri mögulegt og hvað væri ómögulegt. Að hann hafi rifjað þetta upp í ævisögu sinni undirstrikar meðvitundina að toppa allt, metnaðin, viljan til að skara fram úr og skilningin á að velgengnin kemur hvorki upp úr þurru nýja af sjálfu sér. Þetta átti að verða mest og best og ekkert minna og unni var markvist að því. Það fór í taugarnar á honum þegar hann skynjaði að samstarfsmenn hans voru ekki jafn sannfærðir markmiðin. Michael hreinlega móðgæðist við spurningar hvort hann yrði vonsvikin ef thriller gengi ekki eins vel og off the wall. Í hans huga var þetta ekki spurning. Thriller yrði mest selda plata allra tíma og Quincy og strákarnir í stúdíóinu skelltu upp úr. Var þetta manísk hegðun? Kannski, en á sama tíma ekki laust við að maður fyllist aðdáun á þessar blöndu af trú á eigin getu, samhliða meðvitund mikilvægi góðra samstarfsaðila og svo fylgninni við að láta óskina rætast. Ég vissi að við vorum með gott líð þarna, mikla hæfileika og góðar hugmyndir. Allt gat gerst, segir Michael í ævisögunni. Og Michael vann sleitulaust þessar vikur meðan á vinslu thriller stóð, vann þar til hann hneig niður við hljóðnumann samkvæmt lýsingum samstarfsfélagana. Þetta gerðist jú ekki af sjálfu sér. Og hér verður ekki nógsamlega talað fegurðina sem fannst í samstarfi þeirra feðga eins og fólk líkti þeim við, þeir Quincy Jones og Michael Jackson, það var kært á milli þeirra og gagnkvæm virðing ríkti. Sýn Quincy á hlutverk pródúsersins einhvern veginn svona. Upptökustjórinn eða pródúserinn þarf að vera meðvitaður og láta sér allt heildar útkomuna og hún þarf að fæðast náttúrulega út frá kjarna listamannsins. Ég trúi því ekki að listamaðurinn þurfi endilega að vera sammála því hvernig þú, þar að segja upptökustjórinn, sérðan. Stundum erfitt fyrir listamann að skilja sinn eigin kjarna og þá hluti sem hann hefur ekki reynt. Listamenn þekkja það sem þeir hafa gert, en ekki nýju hlutina, sagði Quincy Jones eitt sinn. Og þeir Michael fjallust í fagmannlega faðma, drauma parið þar sem unga hæfileika búntið, hitti reynsluboltan sem kunni handtökin, gat lesið í hljónsveitinni eins og röntgenmynd, maður með áratuga og afar fjölbreytilega reynslu. Og ekki spilti fyrir að hann hafði unnið með mönnum eins og Frank Sinatra og Ella Fitzgerald sem Michael Jackson dáði og dýrkaði. Quincy, maður sem hefur heldur betur lifað tímana tvenna, eitt þeirra sem sýtir þá þróun að sífellt minni áhersla lögð á heildstæð albúm listamanna í samtímanum. Í nýlegu viðtali tók hann thriller sem dæmi og sagði. Að ráða saman plötu eitt af því sem gerir starf upptökustjórans svo ánægilegt. Það í raun eins og að búa til bíómynd. Þess vegna setti ég Human Nature á eftir Billie Jean og thriller. Billie Jean í þremur hlutum, eins og mantra, svo Human Nature eins og hljómræn kviksjá, með alla hljómana spriklandi út allt. Eirað elskar þetta. Hlustandinn skynjar framvinduna og hreyfinguna. Og víkur þá söguna fyrsta lagina á bílhliðinni, því sem kemur á undan Billie Jean, nefnilega ofursmetlinum Beat It, sem Nelson George, höfundur fleiri en einnar bókar okkar mann, vil meina að sé mikilvægasta rocklag úr smiðju svarts listamanns frá andlandi Jimi Hendrix. Gefum Quincy orðið, hér talar hann Beat It.
1: We double clutch and release Beat It, and this is real key to this record, being with its power, with everything it has. Because I said at the time, I need a song like My Sharona. But I mean, we need to do like a black version of you know, just a strong rock and roll thing now that has the power that everything else he writes. And he says, I got something here, but I don't have any voices on it. So we sat out at his, outside of his studio in Havenhurst, and he wouldn't put it on right on the head. That's just what we needed, you know.
0: Beat It kom inn þegar talsvert var liðið á vinnuferlið og það kom þannig til að Quincy, næmur sem hann var á samsetningu albúma þannig að úr yrði heildstæð mynd, fannst alveg vanta rocklag á plötuna. Og viti menn, Michael lumaði einmitt á slíku lagi, hann vantaði bara texta. Quincy sá hann að hika ekki við að deila því, textin geti komið síðar og af öllum lögum nefndi hann smellin My Sharona sem ákveðna fyrirmynd. Svo hoppaði hann hæð sína þegar hann heyrði lagið hjá Michael, svo heitt var það. Og meira sá svo heitt að þið ótrúlega gerðist, það bókstælega kviknaði í hátölurunum í hljóðverinu í miðju gítarsólóu hjá Eddie Van Halen sem kallaði var til að sólóa í laginu. Ekki getum við verið að rengja þessa virðilegu menn, þá hljóðmeistara Bruce Sweetin og Rod Temperton lagahöfund sem segja hér frá. Í kjölfarið heyrðum við brot af demóilagsins og loks loka afurðina.

0: Demóið sýnir ótrúlega beatbox hæfileika Michaels sem á einstaklega fagrar hljómrænar útfærslur allar unnar með röddinni. Hann spilaði ekki á hljóðfæriðan einu ráði og las ekki hefðbundna nótur en það hví skildi hann þurfa að gera það hann var jú umkringdur frábærum hljóðfærileikurum frá barnsaldri. En beatboxið masteraði hann og það átti hann eftir að nota í loka útgáfum laga sinna síðar á ferlinu.
1: Eddie was playing and so on, and the monitor speakers literally caught on fire.
2: The whole speaker was caught fire. And we're all looking at it, this must be really good, this song.
1: The technicians had to race into the control room with fire extinguishers and put out the fire.
2: This story has become a bit legend in the studios, but it did happen.
3: Okay, this is the harmonies. The vocal harmonies on the choruses of Beat It. I'll do the verses, then I'll do the choruses. One, two, three.

Thriller er tímamótaplata í mörgum skilningi. Hún er mest selda plata allra tíma, svo ég segi það einu sinni enn, en hún er líka ein af síðustu stóru plötunum sem hugsuð fyrir vínilinn. Svo mjög var hún sniðin að þeim miðli, með sínum kostum og göllum, að þegar fyrstu prufu eintök duttu í hún,

0: hús, þá kom upp úr kafinu að platan var úr löng. Hljómgæðin stóðust ekki þær væntingar og markmið sem Quincy Jones og félagar höfðu sett sér. Lengdin hafði áhrif á hljóminn og hvað gerðist, Michael grét og þær félagar máttu undir mikilli tímapressu fari gegnum gripin, lag fyrir lag, endur hljóðblanda, bæta og breyta, uns allir urðu sáttir. Og víkur þá söguna næsta lagi, lagi sem eitt mesta Michael Jackson lag allra tíma, svona erki Michael Jackson lag. Og af hverju segi ég það? Kannski eða bassalínan eða hreinlega gegnum brotið sem lagið olli á sínum tíma og þar átti stærstan þátt hinn ógleymanlegi flutningur Michaels á 25 ára afmælishátíð Motown útgáfunar árið 1983 sem þurfti reyndar að þrábiðja Michael að koma fram á því Michael hafði hálgerða óbeitt á sjónvarpi eftir slæma reynslu af sjónvarsþáttagerð með fjölskyldinu á 8. áratugnum. Hann lét þó til leiðast. Hátíðin eða sjómarsviðburðurinn átti engungu að innihalda gömul mótanlög og þeir bræður komu fram með sína Jackson 5 sirpu. En svo gerðist að Michael tjáði áherindum að hann fílaði gömlulögin en hann fílaði sérstaklega þau nýju. Og Billie Jean fer í gang, Michael Jackson brestur í dans og eins og hann orðaði það sjálfur í símtali við félaga sinn síðan kvöldið, hann toppaði sjálfan sig þetta kvöld. Á umrættu kvöldi frumsýndi Michael tunglgangin sem átti eftir að verða eitt af hans helstu einkennum ásamt hattinum góða sem einni komið sögu í þessum magnaða flutningi. Hanskin, stuttubuxurnar, hvítusokkarnir, glimmersokkarnir og svo seinna klæði sem líkjast herrklæðum. Allt urði þetta einkenni Michael Jackson en það stúdiraði hann sín superstjörnufræði afar vel og var augljóslega sjómaður fram í fingurgóma. En ekki hvað? Michael sagði að tónlistin hefði afar náttúrulega kallað á tunglgangin. Þetta var spor sem hann hefði verið að þróa skeið, hann hefði lært það af einhverju krökkum eins og hann orðaði það í ævisögunni, krakkarnir reyndust hins og að vera atvinnudansarar sem hann vann mikið með á ferli sínum. Tunglgangin einnig hægt að finna í eldri atriðum sem rekja má til svartra listamanna sem komu fram í Apollo Theater og víðar og ekki ósýnilegt að Michael hafi stúdirað tunglgangin frá barnæskum. Við Billie Jean, líkt og við Beat It, voru gerð, samkvæmt viðmiðum þess tíma, rándýr og fín tónlistamyndbönd sem komust í spilun á MTV. Vídeóð við Billie Jean tiltölulega einfalt og mun einfaldari sniðum en bæði hinn vídeón sem voru gerð við lög af plötunni. Í Beat It var óspart vísað í West Side Story með stílfærðu slagsmólunum sem Michael Jackson fekk alvöru götugengi úr hinu alræmda South Central hverfi í Los Angeles til að taka þátt í. Svo ekki sé minnst á stuttmyndina við Thriller. Engu að síður var þetta mun dýrara og metnaðarfyllra myndband en tíðkaðast að gera þessum árum. Í því sjáum við dansandi Michael sem lýsir upp allt sem hann snertir, sem setur hann í svolítið ofur hetjulegt samhengi sem við áttum eftir að sjá mikið af í myndmáli hans síðan meir. Lagið fjallar konuna Billie Jean sem sakar Michael ranglega að eiga með sér barn. Lagið eitt þessara paranoiulaga Michaels sem lýsa á einhvern hátt ákveðinni andúð á aggressífum konum, mætti túlka sem frustrasjón Michaels yfir ágengni kvenna í sinn garð. Hann lýsti því oft og víða hvernig hann mátti þola það að vera ásóttur, hvernig konur eða stelpur reyndu að komast í samband við hann og heimsækja hann með öllum ráðum og dáðum, hvort sem hann var á tónleikaferðalögum eða á heimili sínu í Kaliforníu. Gefum Quincy orðið, hér tjáir hann sig hlutverk upptökustjórans og mikilvægi þess að velja saman góðu lög og svo segir hann okkur frá laginu Billie Jean.
1: I think half a producer's job is assuring you got the right songs. And that's the biggest fight, conflict you have sometimes with the artists. If they write a lot of songs, is they are in love with everything they write. And it's hard for them to kill their babies, you know. But at one point, you got to make a decision and choose a group of songs and say, this is it. Well, it starts with, you know, it all starts with a song. And Michael wrote Billie Jean and that stuff, you know, it was just highly, highly personal. According to him, he said it was about a girl that climbed over the wall and the fellow was lounging out there. She woke up one morning, she was laying out there, the pool lounged and hanging out, had some shades on, a bathing suit on. So I just like invaded the place, a stalker almost. And he had accused, Michael said, she had accused him of being the father of one of her twins. I said, how do you do that? And Michael, on Billie Jean, he had an intro. You could shave on an intro, it's so long. And so I said, Smelly, it's too long. You know, we got to get to the melody quicker. He said, but that's the jelly. That's what makes me want to dance. Now, when Michael Jackson

0: Jackson tells you that's what makes you want to dance. The rest of us have to shut up, you know, because it's not Bruce or Rod and I'm not going to say, well, that's what makes me dance, you know. So we had to, he won, you know, it was a quorum.
1: Billie Jean er lagið sem braut ísinn hjá stjórnundum MTV, sjómastöð sem fór í loftið árið 1981 og útilokaði, allt fram að Billie Jean, tónlist eftir fólk af afrískum uppruna. Í bókinni I Want My MTV, sem segir frá gullaldar árum tónlistarmyndbandana, baráttunni um að koma tónlist svartamannsins Michael Jackson lýst og samkvæmt þeirri lýsingum gekk það allt annað en auðveldlega fyrir sig. Það þurfti hótanir æðstu presta hjá CBS útgáfunni, Radcliffe Epic Records sem gaf út Michael Jackson, þess eðlis að þeir tækju allt sitt úr spilun ef MTV gæfi sig ekki. Svo ríkjandi var aðskilnaðastefnan í poptónlist N árið 1983. Og allt snerist þetta auðvitað markkópa og markaðin en stjórnendur báru fyrir sig að þeir myndu hræða sinn helsta kúnahóp sem voru sem sé hvítu útkverfin í Ameríku með því að spila tónlist eftir svarta listamenn. Og svo gerðist að lagið fór í spilun og flóðgáttir opnuðust. Á þessum árum urðu menn eins og Lionel Richie, Prince og auðvitað vitni heitin Houston og miklu fleiri að ofurstjörnum sem aldeilis náðu út fyrir raðir síns kynþáttar og síns heimalands. Heyrum Michael Jackson mörgum árum eftir útkomu Thriller eða árið 2003 segja frá tilraun lagsins hér í myndinni Living with Michael Jackson eftir Bretan Martin Bashir sem áttu svo sannarlega eftir að draga dilk á eftir sér en myndin dregur upp af afar vafasama mynd af Michael, veruleika fyrst stjarna sem á í óútskeranlegu sambandi við unga drengi og í hvaða tilgangi, við skoðum það nánar síðar. En í myndinni sjáum við líka Michael Jackson sem beatboxar eins og enginn sé morgundagurinn og kennir manni með lúterskar með að mér að tunglganga.
2: Now I remember when I wrote Billie Jean, I was riding in my car down Ventura Boulevard. All I said to myself beforehand, I want to write a song with a great bass hook, you know, and I just let it go, really, and then several days later, you know, you know, the whole
3: thing. Where did that come from?
2: From above.
3: So, okay, you were singing the bass line. Sing that again, and then what happened? How did you get the other instrumentation and the composition? How did it work?
2: See, the thing is, artists seem to get in the way of the music. Get out of the way of the music. You know, don't write the music. Let the music write itself.

Þá erum við komin að laginu sem Quincy Jones lýsti sem kviksjá eða hinnu nauðsynlega hljómræna kaleidoskópi eftir lögin tvö sem hljómiðu á undan á plötunni Thriller. Það kemur úr smiðju Toto meðlinsins Steve Porcaro sem líkt og aðrir meðlimir þeirra sveitar voru meðal þeirra eðalspilara sem spiluðu á plötunni Thriller. Toto eitt fára banda sem byrjaði sem sessjónband. Þetta var hópur félaga sem ólst upp í Norður Hollywood og gekk saman í skóla. Svo upp úr farsalli spilamennsku í verkum annara listamanna stofnuðu þeir eðalgrúppuna Toto sem meðal annars átti smellin Hold the Line á 8. áratugnum og Grammy verðlunalagið Rosanna snemma á þeim 9. Fagmaðurinn Quincy réð hljómsveitina til starfa við gerð plötu Michaels og bað þá jafnframt að leggja til lög. Það var svo aftast á demokassetunni sem hann fann frumdrög lagsins sem við þekkjum sem Human Nature eftir hljómborðsleikara sveitarannar. Steve Porcaro í félagi við John Bettis sem á meðal annars heiðrun af lögunum Yesterday Once More með Carpenters, Slow Hand með Pointer Sisters og Crazy for You með Madonna unnu lagstúfin áfram og úr var þetta poplag sem lifir enn góðu tónleikalífi og reyndar miklu sampl lífi líka og var meðal annars iðulega leikið í síðustu tónleikaferð Justin Timberlake.

Þá erum við komin að 8. og næst síðasta laginu á plötinni. Laginu sem jafnframt var 7. og síðasta lagið til að ná inn á topp 10 bandaríska vinsældalistans af Thriller. PYT eða Pretty Young Thing mun vera slangur sem menn rekja til svartra rakarastofa, skammstöfun notuð af eldri mönnum yfir sér mun yngri og aðlaðandi konur eða stelpur. PYT var samið af James nokkrum Ingram, söngvara og lagasmið sem Quincy Jones hafði átt í farsælu samstarfi við og var meðal annars tilnefndur sem besti nýliðin fyrir framlag sitt til sóloplötu Quincy Jones árið 1981. En platan heitir því viðeigandi nafni The Dude. Í meðförum Michaels með sína björtu rödd þó algjör snúningur tekin á kynferðislegan undirtón textans og svona til að baktryggja það það systur hans, þær Janet og LaToya sem sjáum bakrættinnar. You know you make me feel so good inside I've always wanted a girl just like you

0: Í ævisögunni Tunglgöngu sem kom út seint á 9. áratugnum talar Michael afstöðu sína til listarinnar. Hann segir Það kemur stöðugt óvart þegar fólk reikna með því að sköpunarverk listamanns sé byggt á eigin lífi og reynslu. Oft ekkert fjær sannleikanum. Ímyndunarafl listamannsins hans stærsta vopn. Það getur skapað stemningu eða tilfinningu sem fólk sækist eftir og færir þig á nýja staði. Þetta átti svo sannlega við litla Michael, 10 ára strákin sem var kallaður 45 ára gamli dvergurinn, því hann söng svo sannlega eins og sá sem hefur séð og reynt. Það sama var einhverju leiti upp á teiningnum í blóðheitum ástarsöngum á borði þann sem lokar plötunni Thriller. Hið ljúfa lag Lady of My Life eftir Rod Temperton. Eitt einungis tveggja laga plötunnar sem ekki var gefið út sem smáskífa. Þetta lag sem Quincy pantaði af Rod Temperton, hugsanlega með Frank Sinatra í huga, en svo endaði það þarna. Michael talar í ævisögunni að þetta hafi verið eitt af þeim lögum sem hvað erfiðast reyndist að hljóðrita fyrir Thriller. Quincy varð bara ekki ánægður. Það var ekki fyrir en hann bað Michael að grátbyðja það. Michael Jackson setti gírin og grátbað það og þá kom sér auðvitað vel að sækja í reynslubankan sem hann bjó svo vel að úr æsku er hann horfði á helstu sálarguði svartrar tónlistar grátbyðja það í hinum ýmsu performansum sem Michael drakk í sig á sviðsvængnum. Michael Jackson slökkti ljósin í vestleik hljóðverinu, dró gardínuna fyrir og galdrarni gerðust, hann grátbað. Áðurum við heyrum lokalag Thriller, þá örstutt frá Quincy Jones þar sem hann dregur saman nokkur atriði varðandi blötuna og það sem gerðist. Platan fór út allt og í fyrsta sinn í sögunni varð svartur strákur að sameiningartákni fólks á öllum aldri út allar jarðir.
1: When a record goes to number one, everything then from, as I said, starts with songs. We had killer, killer, killer songs that went everywhere. And it's no, I don't think it's an accident that it hit everybody from 8 to 70, man, everywhere in the world. That's never happened before. I mean, you know, a young black kid to be the idol of so many millions of kids all over the world, it never happened really before. Not on that level, you know.

Og á þessum tjáningarfullu nótum líkur thriller. Michael Jackson gráðbyðjandi það í söng af dýrari gerðinni yfir huggulegu vampi lag eftir smetla framleiðandan Breska Rod Temperton útsett og framreitt af Quincy Jones. Á einhverju tímabili hætti thriller að vera eins og fyrirbæri af svipuðum toga, bíómynd, leikfang eða eitthvað slík dagradvöl og fór að seljast eins og heimilistæki, sagði einn ævi söguritari Michael Jacksons réttilega eitt sinn. Önnur lýsandi saga ástandið á þessum tíma að finna í ævisögu Walter Jetnikoff sem starfaði sem útgefandi Michaels á þessum tíma hjá Epic Records. En þar segir meðal annars Engin einstök plata hafði viðlíka áhrif á bransan. Á tímabili seldist gripurinn í milljón eintökum á viku. Ég hafði aldrei upplifað annað eins. Michael hafði aftur endurnýjað sig og nú sem þriðjungur hinnar heilugu popþræningar Elvis, Bítlarnir, Michael Jackson. Og Jetnikoff heldur áfram. Ástriða Michael fyrir að sigra heiminn var einstök. Hann dansaði satt best að segja á mörkum geðveiki. Hann var með þetta á heilanum og talaði ekki neitt annað en vinsaldasmelli. Hann var andsetinn og hringdi að degi sem nóttu til að fá nýjustu tölutnar. Og þegar platan fjall tímamundi niður í annað sæti vinsaldalistans, panikaði Michael og ásakaði mig taugaveiklaður að bregðast í kynningamálunum, sagði Jetnikoff. Og vissulega voru fleiri en Michael haldnir maníu, heimurinn var haldinn Michael maníu, enda maðurinn nánast yfirnáttúrulegur, hann var sjálfur mítas, allt sem hann komið nálagt breyttist í gull, það var nánast sama hvað það var. Og nú var komið að fjölskylduna að njóta góðs að því. Skellt var í plötu með The Jacksons sem kom út árið 1984 og hétt Victory, en hún var jafnframt síðasta platan með þeim bræðrum sem Michael kom nálagt. Jafnframt var hún svo eina sem allir bræðurnir sex komið að. Og svo var farið í tónleikaferð undir yfirskriftinni The Victory Tour, þrátt fyrir á lagalistanum væri ekki eitt einasta lag af umræddri plötu og þrátt fyrir hið augljósa að heimurinn vildi sjá Michael og heyra thriller en ekki bræðurna og Victory. Túrin varði líka mjög umdeildur vegna bagalegrar skipulagningar og dýrs miðavers. Þetta var í fyrsta sinn sem sá háttur var hafður á að kaupa þurfti miða í gegnum póstþjónustu, kaupandi gat ekki keift minna en fjóra miði í senn sem gerðu alls hvorki meira en í minna en $120. Svo var það líka gagnrýnt að tónleikarnir þótti stuttir miða við dýru miðana, bræðurnir léku í rúmlega 100 mínútur og engin upphutunarsveit var á tónleikunum. Allt setti þetta heldur neikvæða umræði í gang. Þótt gróðin, $8 million, væri á endanum gefin í heilulagi til góðgerðamála. En það sem var dramatískast við þetta allt var samstarfið við Pepsi sem kostaði túrin. Það hófst fyrr á því herrans ári 1984 þegar verið var að taka upp auglýsingu með þeim bræðrum og ekki fór betur en svo en að það kviknaði í dýrmætu höfði Michaels í miðjum tökum þegar fyrir mikla óvarkárni blís lenti á höfðans með þeim afleiðingum að eldur stóð upp úr hársverðinum þar sem Michael dansaði úr sér sálina, unsan hneig til jarðar og við tókum mikið skelfingarástand á vettvangi. Þetta allt hægt að skoða á netinu í dag, en upptöku frá þessu dramatíska augnabliki komust fyrst í dagsljósið eftir að Michael var allur. Og upphófst þá ógæfa Michaels, en heimildum ber saman það að þetta slys marki upphaf lifja misnotkunar Michaels sem hann átti eftir að þurfa kljást við alla tíð eftir atvikið og sem dró hann að lokum til dauða. Þau urðu ófá samstarfsverkefnin sem Michael átti í á árunum milli thriller og bad því allir vildi jú fá far með velgengnislestinni sem hétt Michael Jackson. Rockwell, sem vel að merkja sonur Berry Gordy's mótónstjóra, átti smellin Somebody's Watching Me sem innihjalt viðlagssöng Michael Jackson. Og það gerði líka lagið Eaten Alive með Diana Ross. Systirinn Rebbi fekk bróðurinn í lið með sér á sinni fyrstu plötu, titillagið Centipede sem kom út 1984. Og gleymum ekki E.T. ævintýrið sem kom út á plötu í flutningi Michaels sem gerði þá plötu í félagi við Quincy samhliða thriller. Og svo var það eftirlæti Michaels Disney ævintýraheimurinn en fyrir Disney gerði hann myndina Captain EO sem sýnd var árabil í skemmtigörðum Disney og innihélt söng og danstöfra í bóði.

Michael Jackson. En við endum þetta í bili á hinu sögufræga lagi þegar Michael Jackson og Lionel Richie, eitt af styrtarlögum 9. áratugarins sem popparar víðsvegar heim stóðu að til að fæða ungraðan heim. Þarna syngur Michael stórumálin, eitthvað sem hann átti eftir að gera mikið af síðar á ferlinum, jörðina og samstöðu mannkyns. Lagið var tekið upp að kveldi 28. janúar 1985 að aflókinni verðluna afhendingu bandarísku tónlistaverðlunana sem Michael reyndar skrópaði á til að undirbúa upptökunar. Tökurnar stóðu yfir í 11 klukkustundir og lauk klukkan 8 að morgni og svona var afreksturinn hjá USA for Africa og svona líkur jáfram þessum þætti og eru við þá hálfu með þessa þáttaröð sem og ævi aðalpersónu hennar Michael Jackson ríflega aldarfjórðungs gamall en ungur, heitur og dýrkaður sannkallaður gull drengur. Í næsta þætti víkur söguna að jarneskum leifum fílamannsins, súrefniskassa og fleiri undarlega heitum Michaels en umfram allt plötunni Bad, sæl að sinni.

0: Hér lauk fimmta þætti Shimon í umsjón Berglindar Maríu Tómasdóttur. Þátturöðin var fyrst á dagskrá 2015 og rekur feril Michael Jackson í tali og tónum.
1: Þú ert með tölvuna þín opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
2: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
1: Já.
2: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem að hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það er enga smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita honum í Sarpi og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta er kornungur maður en þú sérði hann hennar svona kannski eitthvað aðeins hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérði hann er skótnur og svolítið sérstakir en það kól svo rosalega á tánum að þurfti að taka af honum alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalugu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.
4: Hreiður smiðja með þykjó í hönnunasafni Íslands Garðatorgi klukkan 13 á morgun menning í Garðabæ. Bríet á Trúnó í kvöld hljóma höll. Vegagerðin tilkynir aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt 3. dagsins 2. júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokað

lokaðu til norðurs við Þingvallaveg, hjálið Þingvallaveg, Kjósarskarð og Hvalfjarðaveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað er að framkvæmda standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðjudags. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum Kólas Ísland.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Fulltrúar frá Grænlandi, Danmörku og Bandaríkjunum ræddu saman framtíðar samskipti ríkjana á því sem danska ríkisútvarpið segir vera leynilegan fund í Washington á fimmtudag.
1: Mikil spenna og óvissa hefur ríkt stöðu Grænlands síðan Donald Trump bandaríkjaforseti hóf ásælni sína í landið sem hann segir í varnarskyni, ekki síst gagnvart Kína. Megin þættir viðræðnanna snúast að sögn DR hvernig uppfylla megi kröfur bandaríkjanum varnarsamstarf án þess að gefa eftir landsvæð og fullveldi ásamt framtíðarhlutverki Atlantshafsbandalagsins við varnir Grænlands og norðurslóða. Það síðarnefnda mun þó ekki hafi rætt á leynifundinum. Þriðji þátturinn eru þau óljósu og óræðu áhrif sem skipun Jeff Landry sem erindreka Bandaríkjana yfir Grænland getur haft. Hann heimsótti landið nýlega og hefur staðhæft við forsetan að Bandaríkin geti lagt þar mikið að mörgum að vilja landsmanna sjálfra sem ekki stendst allra skoðun. Heimildamenn DR segja heimsókn Landrís ekki hafa verið hjálplega. Trump hefur ekki gleymt Grænlandi og þótt samningan nefndirnar komist að ásættanlegri niðurstöðu verður ekkert úr enni án samþykis forsetans. Líklegt þykir meðal annars að niðurstöðan verði svo að 3-4 bandarískum herstöðum verði komið upp á Grænlandi.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögmaður manna sem segjast hafa verið beittir ofbeldi á vistheimilinu Bakkakoti í Ösku Gaggrínir að sambandi íslenskra sveitarfélaga vilji aðkomu að vali fulltrúa í fyrirhugaða rannsóknarnefnd fósturheimili.
2: Drög að frumvarpi forsætisráðherra skipan nefndar til að kanna aðbúnað barna sem voru vistuð fyrir atbeina stjórnvalda og einkaheimilum hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Nefndin á að vera sjálfstæð og óháð, skipuð 3 nefndarmönnum með þekkingu á sviði, sálfræði og barnaverndar. Stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga segir í umsögn að henni þykir eðlilegt að sambandið hafi aðkomu að vali nefndarfulltrúa og ákvörðunum hvaða mál verði tekin til formlegrar skoðunar. Því að gert sér ráð fyrir að helmingur heildarkostnaðarins komi úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga eða rúmlega 100 milljarðar króna næstu 3 ár. Snorri Steinn Vídal, einn lögmanna Bakkakotsmanna, segir óeðlilegt að sambandið geti valið sinn mann við rannsókn á störfum og framkvæmdum fyrrverandi og núverandi starfsmanna sveitarfélaganna. Hann segir slíkt til þess fallið að valda vantrausti og ótrúverðuleika við störf og niðurstöður nefndarinnar.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Sigurjón Andrésson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Skaftárhrepps, D-listinn og óháðir hlutu meiri hluta í sveitarstjórn hreppsins eða 3 menn af 5. Haft eftir Sigurjón í tilkynningu að hans er spenntur fyrir komandi verkefnum og uppbyggingu hreppsins. Sigurjón hefur komið víða við á sveitarstjórnastíginu. Hann hefur verið bæjarstjóri Hornafjarðar síðustu ár en var áður verkefnastjóri hjá sveitarfélaginu Ölfusi auk þar sem hann hefur setið í sveitarstjórn Flóahrepps. Eldur kveiknaði í bílskúr einbýlishús í Vogum í dag. Einn var fluttur til athugunar með sjúkrabíl á heilbrigðisstofnun Suðurnesja með væg einkenni reykeitrunar. Guðmundur Jónsson, varðstjóri hjá brunavörnum Suðurnesja, segir slökkviliði búið að slökkva eldin og reykresta. Hann segir eldsupptök ekki liggja fyrir. Slökkviliði hafi afhent lögreglu vettvanginn til rannsóknar eftir að slökkvistarfi lauk. Auður Anna Þorbjarnadóttir, Ágúst Ingi Davíðsson og Jónas Ingi Þórisson keftu til úrslita á stökum áhöldum á heimsbikarmóti í Slóveníu í dag. Jónas Ingi og Ágúst Ingi keftu á gólfi og enduðu í 7. og 8. Seti. Afar lítið skildi að 3. og 8. Setið eða einungis 0,234 í engun. Auður Anna kefti í stökki og varð í 7. seti. Nú klokkan 4.

0: Hófst úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu í fótbolta, þar eigast við nýkrýndir Englandsmeistarar Arsenal og frönsku meistararnir í Paris Saint-Germain. Arsenalmenn freista þess að vinna meistaradeildina í fyrsta sinn, en Parísaliði getur unni titilinn annað árið í röð. Leikurinn fer fram í Budapest í Ungverjalandi. Veður, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 við suðausturströndina, rigning eða slitta með köflum, en líkur á snjókomu í fjöllum, norðan og austanlands fram á kvöld. Úrkomu lítið norðvestan til fram undir kvöld. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 5. Nú hlýðum við á þátt frá 1985 að berja bumbur og óttast ei. Artur Björgvin Bollason og Þröstur Ásmundsson fjalla rítverk Heinrichs Heine.

Góðir hlustendur, Heinrich Heine fæddist 13. desember 1797 í Düsseldorf í Þýskalandi. Vöku mína leku síðustu tómskins geislar 18. aldarinnar og hinn fyrsti morgunljómi 19. aldarinnar sagði hann sjálfan sig. Það var ekki einungis að öldin 18. væri á enda runnin heldur heilt sögulegt tímabil. Á rústum lensveldisins var til borgaralegt þjóðfélag Á eskudögum Heines lifði þó enn í glæðum hinnar miklu frönsku byltingar frá 1789 og Düsseldorf, fæðingarborg skáldsins, var hernuminn af frökkum frá 1795 til 1801 og aftur 1806 til 1813. Skáldið lifði á stormasamri tíð. Júlíbyltingin 1830 hafði djúp áhrif á hugsun og skáldskap Heines og sjálfur upplifði hann byltinguna 1848 í París. Og þar kynntist hann og bast við nóttuböndum við landa sinn Karl Marx. Þeir heimsögulegu atburðir sem hér voru nefndir marka með vissum hætti ramman utanum rithöfundaferil Heines. Hann var nefnilega ekki einungi skáld ástar, vins og rósa, heldur einn hinn snjallasti rithöfundur óbundins máls á þýskri tungu á 19. öld. Heine má segja með sanni að hann hafi kennt til í stormum sinnar tíðar. Nietzsche segir á einum stað. Þó þýsk tunga fjalli í gleymsku, munu tveir þýskir höfundar aldrei gleymast, Heine og ég. Hvað sem þessari yfirlýsingu líður er óhætt að fullyrða að hróður Heines sem prósahöfundar fer vaxandi. Ekki vantaði þó að gerða væru tilraunir til að stemma stigu við áhrifum hans og vinsældum. Nægir að nefna í því sambandi allsherjar bann við útgáfu rita hans í Þýskalandi 1835 þar sem að var tíma eftirlýstur sakamaður. Og tæpum 100 árum seinna voru bækur hans brenndar af nasistum. En frægustu ljóð hans sem ekki var hægt að brenna úr hugum þýsku þjóðarinnar voru eignuð ókunnum höfundum. Hér verður ekki gera nokkur tilraun til að fara í sauman á þeim átökum sem Heine stóð í á sinni tíð við misjaflega göfug yfirvöld. Við látum næja að segja skáldinu til hrós að það beitti brandi sínum eftir bestu getu gegn hverskins þjóðrembingi og mannlegri niðurlægingu. Þótt Heine væri margbrotin persóna og ekki við eina fjölina feldur, hvort heldur í kvennamálum eða pólitík, tók hann baráttu sína fyrir málefnum friðar og réttlætis alvarlega. Á einum stað segir hann dálítið hátíðlegur að þetta sé sitt sanna embætti. Hatur óvina minna, sagði hann, er staðfesting þess að ég hef sinnt þessu embætti af heiðarleik og trúmennsku. Ég mun alltaf reynast verðugur þessa haturs. Eða mótlæti sem Heine varð að þola lífs og liðin er sannur mælikvarði á þessa embættisfærslu, verðum við að viðurkenna að þar stóðan sig vel. Ekkert þýst skáld hefur notið meiri hilli erlendis en Heine og fá skáld hafa fundið greiðari leið að hjörtum Íslendinga en hann. Það sýna þær þýðingar ótal mörgu sem gerðar hafa verið á ljóðum hans á íslenska tungu. Í þessum þætti reynum við að breyta til og kynna fyrir fólki rithöfundin, háðfuglin og gagnrýnandan Heine. Úrvalið er ósköp persónulegt en ekki eftir fræðilegri forskrift ef hún er þá möguleg. En það er óskokkar og von að menn hafi nokkra skemmtun af og kannski fróðleik. Í fyrsti textin sem við fáum að heyra eru enduminningum

0: hænis sem svo eru nefndar. Í raun og veru ekki til nema lítið brot af því upphaflega handriti. Sumt fjall fyrir vægðarlausri gagnrýni höfundarins sjálfs en fleira þó varð að brennast í eldi eftir vilja ættmenna hans. Textin sem hér fer á eftir er líklega samin í kringum 1840. Þar lýsir hæni því hvernig honum verður með óþægilegum hætti ljóst að hann var gýðingur og að sú staðreynd myndi reynast afdrifarík fyrir allt hans líf.
1: Faðir minn var fáorður maður og lét hugsanir sína sjaldan í ljósi. Og eitt sinn á mínum bernskuárum, þegar ég sótti hinn andlausa klausturskóla fransiskanareglunar, en dvaldist heima helgar, notaði ég tækifærið til að spyrja föður minn hver afi minn hefði verið. Hann svaraði þessari spurningu minni, hálfvegis hlæjandi og í hálkæringi, afiðinn var lítill geðingur og hafði mikið skegg. Daginn eftir, þegar ég gekk inn í skólastofuna, þar sem skólafélagi mínir voru fyrir, flýtti ég mér að segja þeim þessi merku tíðindi, að afi minn hafði verið lítill geðingur með sítt skegg. Varla hafði ég sleppt orðinu þegar félagi mínir átu þetta hver upp eftir öðrum, í öllum tóndegundum og létu hinn margvíslegustu dýrahljóð fylgja með. Strákarnir stukku yfir borð og bekki, rifu töflutan af veggjónum sem duttu niður á gólfið á svona blekbyttónum, hlóu og gönduðust, ílfurðu, geltu og krunkuðu, svo að úr var skelfilegur gauragangur. Það sem viðlagið var alltaf afinn sem var lítill geðingur með mikið skegg. Umsjónakennari bekkjarins heyrði hávaðan, kom inn í stofuna, æfur á svip og spurði hver stæði fyrir þessum ólátum. Eins og jafnan í slíkum tilvikum báru allir af sér sökina. Og að rannsók lokinni komst upp um mig, veslingin, sem hafði gefið tilefni til allra þessara óláta með athugasemdinni afa minn og mér var refsað með dálaglegri hýðingu. Þetta voru fyrstu höggin sem ég fekk í þessum heimi og við þetta tækifæri komst ég að þeirri heimspekilegu niðurstöðu að góður guð sem skapaði hýðinguna kom því jafnfram þannig fyrir af gæsku sinni að sá sem útdeilir höggunum verður á endanum þreyttur en það yrði hýðingin óbærileg að öðrum kosti. Prikið sem ég var varin með var úr gulum reyr en rendurnar sem það skildi eftir á bakinu voru dökkbláar. Þeim gleymdi ég aldrei. Og nafni kennarans sem barði mig svo miskunar löst gleymdi ég heldur aldrei. Það var faðir Dieterscheid. Hann var fljótlega rekin frá skólanum af ástæðum sem ég hef heldur ekki gleymt en kýsa þegja yfir. Frjálslindir menn hafa ofta tilefnislausu farið niðrandi orðum prestastéttina og sjálfsagt mætti segja henni ýmislegt til málsbóta þó að það hendi einn óverðugan fulltrúa hennar að fremja glæp sem þegar allt kemur til alls skrifast á reikning mannlegra náttúru eða ónáttúru. Eins og nafn mannsins sem veitti mér fyrstu höggin hvar mér ekki heldur tilefnið minni. Þessi gæfurlösa athugasemd uppruna minn og svo djúft greifsti þetta bensku atvik í huga minn að alltaf þegar ég heyrði minnst á litla gyðinga með mikið skegg rann mér ískalt vatn milli skinns og hörunds. Brennt barn forðast eldin, segi máltækið. Og það má vera hverjum ljóst að ég fann aldrei síðar hjá mér neina kvöt til að afla mér frekari vitneskju þennan vafasama afa minn og ættartölu hans. Nýja heldur að upplýsa hinn stóra fjölda þessi efni á sama hátt og smáfólki fyrrum.
0: Og nú skulum við huga að öðrum örlagatræði í lífsvef skáldsins, nefnilega því hlutverki sem konur gegna í lífi hans og list. Eins og margir vita verður hæni tíðrætt konur og ástina í hennar margbreytilegu myndum. Hér segir frá fyrstu ástinni henni fínu rauðum.
1: Hún var mittismjó, eins og algengt meðal kvartirróna í Vesturindíum. Og þar eða hún var hvorki reyrið í lífstykki, ný heldur klætt tilt undurkjóla, þá líktust nærskorinn klæði hennar döggvotum búningi myndastyttu. Engin marmarastytta gat efísu keft við hana í fegurð, en það var hún opinberun lífsins sjálfs og hver hreyfing hennar opinberaði hrynjandi líkamans, mér liggur við að segja, músík sálarinnar. Engin dætra nýjópu hafði fagurskapara andlit. Hún var ljós á hörund. Stór og djúblá augu hennar líkt og lögðu fyrir mann gátu, en fíngerður munnurinn virtist hins vegar að segja þú ert of fávís til að geta upp á réttu svari. Hár hennar var blóðrautt og lokkarnir hrundu niður á axlirnar þannig að hún gat bundið það saman undir vöngunum. Þegar hún gerði það var engu líkara en höfuðið hefði verið sneitt af bolnum og blóðið gysi úr sárinu. Rödd Jósefínu, eða fínu rauðu, eins og hinn fagra frænka konunnar frá

0: var kölluð, hljómaði ekki sérlega vel og raddstyrkur hennar virtist á stundum nánast engin. En þegar ástríðuna gagntóku hana, fylltist rödd hennar seiðandi hljóm sem hafði sérstök áhrif á mig fyrir það hversu mjög hún líktist minni eigin. Stundum brá mér þegar hún talaði og fannst mér í heyra rödd mín sjálfs og söngur hennar myndi mig á drauma þar sem ég hafði sjálfur sungið með sama hætti. Hún kunni margar þjóðvísur og kannski var það hún sem vakti áhuga mín á slíkum kveðskap. Að minnstakosti hafði hún mikil áhrif á hið verðandi skáld. Fyrstu ljóðin í bókinni Draumsýnir sem ég orti skömmu síðar eru myrk og óvægin og ber að keima af sambandi okkar sem fylgdi æsku mína og ungjæðislegar hugsanir óhugnaði.
1: Sá óhugnaður sem hæni á við stafaði ekki síst af því að afi Jósefínu hafði verið afkastað mikill böðl í lifanda lífi og í eign ættarinnar hafði varðveist hið illræmda böðuls sverð en með því átti hann að hafa gert 100 menn höfðinu styttri. En böðulsverð sem svo vel höfðu dugað voru talin búa yfir leyndardómsfullum krafti og áttu að grafast í mold eins og dauðir menn. Það hefði reyndar einnig verið gert í þetta sverð en áðurnefnd frænka Jósefínu hafði grafið sverðið upp og gemdi það í húsinu þar sem þær frænkur byggu. Þetta dulafulla sverð orkaði sterkt á ímyndunarafl hins verðandi skálds.
0: Eitt sinn þegar frænkan var ekki heima bæði ég fínu að sína mér þennan undra grip. Hún lét ekki ganga lengi á eftir sér, hvarfinn í kompuna þar sem sverði var geymt og kom aftur að vörmuspori með ógnveikjandi sverð sem hún sveiflaði af miklum þrótti þrátt fyrir sína grönnu handleiki. Leið sönglaði hún skelmislega ógnandi, viltu kyssa hinn brugna brand sem bölvun færði og dauðans grand. Ég svaraði í sama tón, ég vil ekki kyssa hinn brugna brand, heldur vil ég kyssa fínu rauðu. Og það sem hún gat ekki borið hönd fyrir höfu sér að ótta við að meiða mig með stálinu stinna varð hún að láta því yfir sig ganga að ég greip með ástríðu þunga fagurlagaða mjaðmir hennar og kisti hana á þróskulegan munnin. Já, þrátt fyrir böðulsverðið sem hefði gengið milli bols og höfus á 100 vesælum skúrkum og þrátt fyrir þá anstigð sem fylgdi snertingunni við þið óhelga kyn kisti ég hina fögru böðulsdóttur. Ég kisti hana ekki aðeins af ástaralöngun heldur einnig að fyrirlitningu á hennu gamla samfélagi og öllum þess forneskjulugu hjekiljum. Og á þessu andratæki blossuðu upp í mér þar ástríður sem líf mitt var helgað upp frá því, ástin á fögrum konum og ástin á frönsku byltingunni, hinum franska eldi okkar tíðar sem ég var sjálfur gagntekin af í baráttum minni við málsvara afturhaldssjónamiða. Ég ætla ekki að lýsa nánar ástminni til Jósefínu. Svo mikið vil ég þó játa að hún var einungis inngangur að hennu miklu harmleikjum lífsmíns. Þannig gerir Rómeó fyrst hosu sínar grænar fyrir Rósalindu áður en hann hittir Júlíu. Það er með fyrstu ástina eins og hreinsunar eld katólkunar að þarf á menna kynnast brunanum áður en þeir hafna endanlega í hinum eilífu vítislogum. Víti? Leifist manni að bera ástina saman við slíkan óhugnað? Sé ekkur það skapfeldara geti allt eins líkt henni við himnaríki. Því er ver að ástina vita menn aldrei með vissu hvenar hún fer að líkast víti og hvenar himnaríki. Og menn vita heldur ekki hvort englar hennar eru dulbúnir djöflar eða djöflarnir dulbúnir englar. Í sannleika sagt, hversu skelfilegur sjúkdómur er ástin til kvenna? Þar gagna því miður engin mótefni eins og dæmin sanna. Lífsreyndir og snjallir læknar ráðleikja mönnum að skipta umhverfi og halda því fram að fjarlæðin frá töfradísinni leysi menn úr álögum. Það læknisráð að konur séu besta meðali gegn konum er líklega það sem best gefst. Það ætti þér að vera ljóst á geti lesandi að svo tilraun sem móður mín gerði í bernsku til að gera mig ónæman fyrir ástinni bara ekki til allan árangur. Mér voru þau örlög búin að þessi skelfilegi sjúkdómur hjartans átti eftir að herja meira á mig en aðra menn og skilja eftir sér svo mörg illa gróin sár að helst minnir á dauðagrímu Mirabós eða framhlið matsarínhallarinnar eftir frækilega bardaga júlíbyltingarinnar. Skildi engin lækning vera til við þessum örlaga ríka heilsubresti. Nýlega hjælt sálfræðingur því fram að hægt væri að aftýra þessari vá en menn beittu réttum meðulum þegar vart yrði fyrstu einkenna. Þessi ráleiking virðist í ætt við þau ráð sem gefin eru í gamalli og einfeldnislegri bænabók þar sem finna má bænir gegn hverju því óhappi sem hugsa

0: árum síðar. Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum fjallar Heine um siðbótina og Martin Luther. Annar hlutin fjallar um byltingar í evrópskri heimspeki, engum um heimspekilegar kenningar þeirra Spinozas og Lessings. Í þriðja hlutanum gerir Heine því næst grein fyrir merkustu heimspekingum sinnar eigin samtíðar, þeim Kant, Fichte og Schelling. Bókin kom sem fyrr segir út á þýsku í Hamburg árið 1835. Þegar Heine fekk bókina í hendur var honum fljótlega ljóst að verkið hafi verið nokkuð grátt leikið af útgefandanum. Þar er þannig að þau talið sér skilt að beita strangri ritskoðun og fjarlægja ýmis ummæli Heines sem hann óttaðist að gætu farið illa fyrir brjóstið á yfirvöldum. Þegar Heine var þetta ljóst rann honum mjög í skap. Hann setti saman gagnorða yfirlýsingu sem hann byrti í blaði þar sem hann skýri lesendum frá því að útgefandinn hafi gengið svo vægðarlaust í skrokk á þessu sköpunarverki sínu að það sé ekki lengur annað en vesaldarlega leifar þess sem það hafi verið frá hendi skapara síns. Það var endar hvorki í fyrstan í eina skiptið sem útgefendur töldu sér skilt að draga broddin úr hversustu gagirinn í skeitum Heines. Í bóksinni Þýskaland verður Heine tíðrætt það hve málsvarar íhalds og afturhaldssjónarmiða láti mikið að sér kveða í þýsku menningalífi. Hann andæfir þeirri síðarspeki slíkra manna að borgurunum sjá hollast að ástunda nægjusamt og einfalt líferni. Hverskins nautnir og veljistingar séu af hinu illa. Til þeirra spekinga sem flýta líðnum slíkan boðskap beinir Heine meðal annars eftirfarandi orðum. Þið heimtið fábrotin klæðnað, nægjusemi og kryllausar nautnir. Við krefjumst hins vegar ambrósíu og guðavega, purpuraklæða, safaríkra kræsinga, nautnar og íburðar, fjörugs nornadans, tónlistar og gleðileikja. Þessi orð lýsa vel þegar í líðræðislegu hugsun skáldsins að alþýðan eigi ekki síður tilkall til veraldlegra listisamda en höfðingjarnir. Heine lagðist eindregi gegn þeirri speki að alþýðinu bæri að stunda fábrotið og nægjusamt líferni til þess eins að hljóta fyrir það náð og umbun í öðru lífi. Við viljum koma á leggirnar himnaríki á þessari jörð, segir hann í ljóðinu sem við heyrðum hér að framan. Á árunum 1853-54 fegst Heine við ritun endurminninga sinna og í september 1854 byrtist afrakstur þeirra ritju í frönsku tímariti undir heitinu Játningar. Heine lét því orðfalla í bréfi til útgefandans að játningarnar geymdu merkar heimildir líf hans sem myndu valda miklu uppnámi þar í hér væri eiginlegar trúarjátningar að ræða. Og þrátt fyrir að efni þessara játninga hafi verið skorið niður við trók af ritstjórninni öllu þær engaði síður miklum úlfa þitt. Það sama gilti þýska útgáfu textans sem byrtist það bil mánuði síðar. Í kaflanum sem hér fer á eftir lýsir Heine viðhorfi sínu til áðurnefndrar bókar svissneska rithöfundarins Frú Stel og óhættir að fullyrða að höfundurinn er óspar á háðið. Réttmæti þessarar meinfindn og ádrepu hans afskipti hennar svissnesku konu af þýsku menningalífi skal hér engin dómur felldur. Hins vegar eru þessi skrif ágætt dæmi kaldhæðni og meinfindin stíl Heines þegar hann freistar þess að slá vopnin úr höndum þeirra sem eru andstæðir honum í skoðunum. Í upphafi textans víkur hann að bóksinni Þýskaland sem kom út þar að 1835 eins og áður segir.
1: Ég nefndi bók mína sama nafni og Frú Stel sína frægu bók sem fjallar sama efni. Og það gerði ég reyndar í ádeilu skinni. Ég neita því ekki að sáa meðal annars tilgangu bókarinnar að andmæla Frú Stel. En með því að lýsa því yfir tæpitungu löst að rit mitt sé ádeilurit þjóna ég unnendum sannleikans betur en með því að bregða yfir mig einhverju hlutleysins í dulu, þar eða slíkt yfirskinir ævinlega lígi og skaðlegra þeim höfundi sem deilt er á en hreinskiptin andstaða. Þar sem Frú Stel er rithöfundur með snilligáfu og hefur jafnframt lýst því yfir að snillingurinn sé kynlaus, þá þarf ekki að sýna þessum rithöfundi samskonar tillitssemi og til siðsir að sýna konum og eru raun ekkert annað en umkunna verið staðfesting á veikleika þeirra. Skildi svo kostulega skrýtla vera sönn sem sögðar í tengslum við fyrrnefnda yfirlýsingu Frú Stel og ég heyrði á mínum úlingsárum á samt öðrum skopsögum úr keisaradæminu. Sagan segir að á þeim tíma þegar Napóleon var enn fyrsti konsúll hafi Frú Stel komið að heimsækja hann en þrátt fyrir að dyravörðurinn reyndi að fullvisa hana að hann hefði ströng fyrirmæli að hleypa engum inn

0: hef hún engu að síður heimtað að hinum fræga húsbónda hans yrði tilkynnt komu hennar. Þegar sá síðar nefndi lét bera henni þau boð, hann gæti því miður ekki tekið að móti henni göfugu konu, engum fyrir þá sök hann hefði gengið til laugar, á frúinu hafa sent honum það alremda svar að þessar aðstæðu konsulsins breyttu engu, þar eða snillingar væru kynlausir. Ég ábyrgist ekki að þessi saga sér sönn, en ef hún upplogin, þá hún engu að síður góður tilbúningur. Hún lýsir þeirri ágengni sem þessi ákafa kona síndi þegar hún var að eltast við keisaran. Hann hafði hvergi frið fyrir álitni hennar, hún hafði fengið þá grillu í höfuðið að mesta stormenni aldarinnar hlytja að rugla reytum sínum með merkustu konu sinnar tíðar í meira að minna andlegum skilningi. En þegar hún var að slægjast eftir gullhömrum spurði hún keisaran eitt sinn að því hverja hann teldi mestu konu samtíðarinnar. Keisarin svaraði, þá konu sem átt hefði flest börn. Þetta var ekki mjög riddaralega sagt, enda er því ekki að leyna að hjá keisaranum skorti nokkuð á háttvísi og alúð af því tagi sem frönskum konum er svo kær. En þó að franskar konur verði fyrir ókurteisi halda þeir sjálfar virðingu sinni sem ekki verður sagt hinna frægu konu frá Genf, sem við þetta atvik sannaði að þrátt fyrir það að hún væri víðförul, leyndi sér ekki ákveðin sveitamennska í fari hennar. Þegar þessi sómakona gerði sig grein fyrir því að ágengni hennar var engan árangur, gerði hún það sem konum er títt í slíkum tilvikum, lýsti yfir andstöðu sinni við keisaran, andæfði harðstjórn hans og skorti á riddaramennsku og linti ekki látum fyrir en lögreglan rak hann úr landi. Hún flýði nú til okkar, til Þýskalands, þar sem hún efndi í hinna frægu bók sína sem skildi hefja andadýrkun þjóðverja upp til skýjana. Öndvert við efnishyggju franska keisaradæmisins. Hjá okkur komst hún fljótlega í feitt. Á fjörur hennar rak lærdómsmanninn Ágúst Vilhelm Schlegel. Þar fann hún kynlausan snilling. Hann var dyggur fylgisveinn hennar og leiddi hana öll háaloft þýskra bókmennta. Hún hafði komið sér upp ógnarstórum turban og varð með því soldátt í ríki andans. Hún fór eins og eldibrandur bókmenntir okkar og hermdi þar með skoplegum hætti eftir hinu mikla soldáni í ríki efnisins. Á sama hátt og keisarin spurði þegna sína hver gamall ertu, hvað áttu mörg börn, hvað hefur lengi þjónað í hernum, spurði frú Stel, lærdómsmenn okkar, hver gamall ertu, hvað hefur skrifað, ertu fylgjandi heimspeki Kants eða Fichtes? Þetta voru þær spurningar sem frúin lét dynja á mönnum án þess að bíða eftir svari og sem hennar trúi skósveinn Ágúst Vilhelm Schlegel mótti hafa sig allan við að hripa niður í vasabókina sína.
1: Á sama hátt og Napóleon taldi þá konu fremsta kvenna sem flest börnin hefði alið, þá álit frú Stel þann karl mestan karla sem flestar bækur hefði saman settar. Það er illgerlegt að ímynda sér það fjara fók sem hún olli hjá okkur. Og margar nýlegar bækur lýsa á stórkostlegan hátt því neyðar ástandi sem soldáttnin í andans ríki skapaði í þýsku menningarlífi á sama tíma og soldáttnin í ríki efnisins veittu okkur þungar búsifjar. Okkar helstu lærdómsmenn urðu fyrstu fornarlömb þessa andlega yfirgangs. Þeir bókmenntamenn sem féllu í kramið hjá hinni snjöllu konu og höfðu andlitsfall eða augnalit að hennar smekk gátu vænst vinsamlegar umfjöllunar í bók hennar Þýskaland. Sem jafngilti virðingarkrossi heiðursfylkingarinnar. Þessi bók finnst mér alltaf bæði skopleg og hvimleið í senn. Hún sýnir hennar ástríðufullu konu og allan hennar hamagang. Þar sést hvernig þessi stormsveipur í kvenmannsklæðum rótaðist okkar friðsæla Þýskaland og hvernig hún hrópar í hrifningu hvar sem hún kemur. Ó, hve hér andar ferskum blæ. Hún hafði ofhitnað í Fraklandi og kom til Þýskalands til að kæla sig niður. Hið svalandi sakleysi þýskra skálda hafði svo notalega áhrif á hennar heita sólvermda barm. Hún leita þýska heimspekinga sem mismunandi ístegundir og sporverandi kant eins og vanilluís, Fichte eins og möndluís og Schelling líkt og íspinna. Ó, hversu notalega svaltir í skóunum ykkar hrópaði hún í sífellu. En sá frískandi fjóluilmur, en hver fagurlega smáfuglarnir kvaka í þýskum hreiðrum. Þeir eru góð og dygðu þjóð, og býður ekki enn í grun sú síðspilling sem ríkir hjá okkur í rýdu bakk. Þessi ágæta kona sá ekki hjá okkur annað en það sem hún vildi sjá. Þóku drungið vofuland, það sem voma holdlausar dygðaverur yfir fönn og nærast einungis á frum

speki og siðgæðum. Hún sá hjá okkur það er eitt sem hún vildi sjá og heyrði ekki annað en það sem hún kærði sig að heyra og segja frá. Og það sem hún heyrði var æði fátt og aldrei í samræmi við sannleikan. Að einu leitinu vegna þess að hún þagnaði aldrei sjálf og að hinu leitinu vegna þess að hún ruglaði okkar hæfesku lærdómsmenn algerlega í rýminu með fruntalegum spurningum sínum þegar hún komst í tæri við þá. Hvað er andi? Spurði hún þann heimska prófessor Buterveg leið hún lagði holduan fót sín á grannar titrandi lendar hans. Ó, skrifaði hún síðar, hvað þessi Buterveg er merkilegu maður? Að sjá hvernig maðurinn verður niðurlútur. Þetta hefur aldrei gerst í samskiptu mínum við herrana Rue du Bac í París. Allstaðar sér hún þýska andahyggju. Hún prísar heiðarleik okkar, dygð okkar og andlegar menntir. Hún sér ekki tukthúsin okkar, hóruhúsin og herrbúðurnar. Það mætti ætla að hver og einn einasti þjóðveri ætti skilið siðgæðisvelun þau sem útlutaðir í Frakklandi. Og þetta gerði hún allt til að erga keisaran, sem við áttum í erjum við á þeim tíma. Hatrið á keisaranum er sál þessarar bókar Þýskaland. Og þótt hann sé hvergi nefndur á nafn, er þó auðséð hvert spjótalögin beinast. Ég ekki vafa það að bókin hefur valdi keisaranum miklu meira hugarangri en bein árás. Því ekkert særir karlmenn jafn illa og litlar nálastungur kvenna. Við erum viðbúnir breiðu spjótunum og í stað þess erum við kýtlaðir á viðkvæmustu stöðum. Ó, konur, það er svo margt sem við verðum að fyrirgefa þeim. Því þær elska mikið og jafnir marga. Hatur þeirra er eiginlega ekkert annað en umsnúin ást. Stundum reyna það líka að gera okkur einhverja skráveifu að því að þeir vilja sanna öðrum manni ást sína. Þegar það stinga niður penna er annað augað á pappírnum og hitt á einhverjum karlmanni. Þetta gildir alla rithöfunda af kvenkyni að undanskilinni þó greifinunni hann þar sem hún er eineygð. Við karlkyns rithöfundar eigum reynda líka okkar eftirlæti og við skrifum með eða móti ákveðnu málefni, hugmynd eða flokki. Konurnar skrifa hins vegar jafnan með eða móti ákveðnu manni, eða réttara sagt, vegna eins ákveðins manns. Það er dæmi gert fyrir þær að íklæða slúðrið bókmenntarlegum skrúða og mér stendur sínu meiri stuggur af slíku en bakmælgis áráttu karlmannuna. Við karlmenn eigum það til að bregða fyrir okkur lígi. Konurnar eru hins vegar sjaldnast færir að krýta liðugt, en þær kunna þó að hagræða sannleikanum svo listilega að slíkt veldur okkur enn meiri skaða en beinar lígar. Ég er samfærður að vini mínum Balzac rataðist rétt á munn þegar hann sagði eitt sinn við mig í mæðurlegum tón, konan er hættuleg vera.

Þess var áður getið að Hæni var mjög umhugaðum að franski lesendur fengju rétta og trúverðuga mynd af andlegum hræringum í lífi þýsku þjóðarinnar. Fljótlega eftir að hann hrökklaðist frá Þýskalandi og setti stað í París ákvað hann að setja saman yfirlitsrit þýskar samtíðar bókmyndir. Í bréfi til kunningjasins lét hann þau orð falla að hann vildi gera allt sem í hans valdi stæði til að upplýsa frakka andlegt líf þjóðverja. Þetta það hlutverk sem ég hef valið mér í lífinu, segir hann í umræddu bréfi. Og kannski það köllun mín sem friðarsinna bætir hann við að færa þjóðirnar nær hvor annari. Þetta óttast aristokratanir hins vegar mest af öllu. Ef okkur tekst að ganga milli bols og höfuðs á þjóðlegum fordómum og uppræta einstrengingsleg þjóðrembu sjónarmið, missa þeir mikilvægasta hjálpartæki kúnarinnar. Eftir að hafa birt þessi skrif sín í frönsku tímariti gaf hann þau út í tveimur bindum í mars og júli 1833 undir heitinu Saga hinna nýrri bókmennta í Þýskalandi. Ritið kom síðan út á þýsku í endanlegri mynd tveim árum síðar og bar þá yfirskriftina Romantíska stefnan. Í bréfi til útgefandans lýsir skáldið afstöðu sinni til bókarinnar með eftirfarandi orðum. Ég nú sáttur við bókina. Ég þess fullviss að það hvergi veikan blett að finna.

0: og sem þarlegt, skemmtandi og jafnframt upplýsandi innlegg á bókin mun lengra lífi vendum en höfundurinn og útgefandinn, sem ég vona þó að verði báðir langlífir. Í brefi til vinarsins Henni Lápe sem Hæni skrifaði 1833 lýsir hann þeirri skoðun sinni að bók hans romantísku stefnuna sé allrar athygli verð. Það var nauðsynlegt, segir Hæni, að færa þýskum lesendum slíkt bókmentalegt uppgjör eftir dauða Goethes. Ef það er rétt að nú sé upprunnið árdegi nýrra bókmenta, þá var þessi bók jafnframt stefnuskrá hinnar nýju hreyfingar og mér bar öllum öðrum fremur að semja uppgjör af þessu tagi. Hæni leit á bók sína sem baráttúrit og endanlegt uppgjör við þýsku romantíkina, sem hann taldi að hefði með öllu gengið sér til húðar. Hann var þess fullviss að slagkraftur bókarinnar væri mikill. Í bókinni eru kröftu og sverðshögg skrifaði hann í bréfi til vinarsins og ég hef rækt hermennsku skildu mína á kostgefni. Þó að Hæni í að nöðsinn þess í umræðri bók að bókmenntir séu skoðaðar í félagslegu og sögulegu samhengi síns tíma, þá verður því ekki neitað að bókin er að miklu leiti persónulegt uppgjör höfundarins við samtíð sína og einstaka samtíðar menn. Einn þeirra manna sem Hæni sendir óspart tóninn er skáldið og prófessorinn Ágúst Vilhelm Schlegel. Hæni veitist með nöpru háði og vægðarlausri ádeilu að einkalífi og ríðstörfum þessa lærdómsmanns sem naut töluverðrar virðingar í hópi þýskra fræðimanna á sínum tíma. Kaldhæðnin leynir sér ekki þegar Hæni kynnir Schlegel fyrir lesendum sínum með eftirfarandi hætti. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel fættist í Hannover þann 5. september 1767. Þessa vitneski hef ég reyndar ekki frá honum sjálfum, ég var aldrei svo óháttvís að spyrja hann aldur. Ef ég maður rétt þá fann ég þennan fæðingadag, já, alfræðibók Spindlers þýska kvenrithöfunda. Eftir þessu að dæma er Ágúst Vilhelm Schlegel nú 64 ára. Alexander von Humboldt og aðri náttúrufræðingar fullir það reyndar að hann sé enn eldri. Hæni segir í textanum að helsta afrek Schlegels á bókmyndasviðinu hafi verið þýðingar hans á verkum Shakespeare's en það sé Schlegel hinn mesti forkur að ríma. Fræð Schlegels segir Hæni að hún sé fyrst og fremst tilkomin vegna dæmalösa árása hans og ymmi stórskáld aldarinnar. Hann kipti lárviðarsveigunum hverjum af öðrum á gömlum horkollum og þyrlaði með því upp miklu moldviðri, segir Hæni. Og síðan bætir hann því við að fræðu Schlegels sé skilgetið ákvæmi hneykslisins. Í textanum sem hér frá eftir lýsir Hæni niðurlægingu Schlegels á nöturlegan og skoplegan hátt. Textin að mörguleiti dæmigerðu fyrir þann persónulega undirtón sem svo víða kveður við í umfjöldun Hænes hugmynda og bókmyndastefnur samtíða sinnar.
1: Fyrir á tímum fyrirlitu þýsk skáld allar hefðir og hugtaki þýst skáld eða skáldsnillingur fekk hérna ógeðfeldustu merkingu. Þýst skáld var áður fyrir maður sem klætti snjáðum og rifnum frakka og orti skýrnar og brúðkauskvæði fyrir fáeinar krónur. Hann hafði ekkit samneiti við heldri borgara en bætti sér slíkt upp með þeimun ljúvari veigum og þegar kvöldaði lá hann gjarnan drukkin í ræsinu kistur af mildum geislum mánans. Eymd þessara manna óks eftir því sem árin liðu. Það var að vísu áhyggjurlaus eymd, nema er teljaskildi áhyggjurnar af því, hvar hægt væri að verða sér útum sem mestan snafs fyrir sem minnst fé. Þannig hafði ég líka ímynda mér þýst skáld. Það kom mér því þægilega og óvart, þegar ég sem ungur háskólastúdent í Bonn var þess heiðurs aðnjótandi að standa auðlíti til auðlítis við að mæta skáld og skáldsnilling Ágúst Vilhelm Schlegel árið 1819. Að undanskildum Napóleóni var það fyrsta stórmennið sem ég hafði augum litið og ég gleymi aldrei þegar ég tilkomi miklu sjón. Enn í dag finn ég þann heilaga hroll sem hríslaði eftir sál mína þegar ég stóð frammi fyrir ræðupúlti hans og heyrði hann tala. Ég klæddist að þeim tíma ljósum flosfrakka, bar rauða húfu, hafði sítt ljóst hár og enga hanska. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel bar hins vegar silkiglófa og var klæddur samkvæmt nýjustu parísatísku. Það lagði af honum angan velseldar og dýrra ilvatna. Hann var fínleikinn og fáuninn sjálf, og þegar hann myndist á stórkanslara Englands bætti hann jafnan vinur minn við, og við hlið hann stóð einkennisbúinn þjónnans og fáaði silfurstjakana

0: sem stóðu ásamt glasi af sykurvatni á borðinu fyrir framan þennan undra mann. Einkennisbúin þjónn, silfurstjakar, vinur minn stórkanslarinn á Englandi, silkiglófar, sykurvatn, hversu fá séð fyrirbæri í salarkinum þýsks prófessors. Við unga fólkið fengum ekki litla glýju í augun yfir þessum glæsi brag og það gilti ekki síst um mig. Og þessar myndir orti ég til Slikels þrefaldan dýrðaróð sem jafnan hófst á orðunum Ó þú, ó þú. Ég hefði aldrei árætt að þúa svo göfugan mann nema í skáldskap. Útlit hans var í sannleika virðulegt. Á mjónulegu höfði hans styrndi á fáinn silfurgráa hár og hann var svo holdgrannur, svo tálgaður, svo gagnsær að hann vistist eintómur andi, eins konar holdteki andahyggjunnar. Engu að síður hafði hann gengið í heila tjónaband og hann, forsprakki romantíkurinnar, hafði kvænst dóttur kirkjuhöfðingjans Pálus í Heidelberg sem var foringi þýskra skynsemisíkjumanna. Þetta var táknrænt hjónaband. Romantíkin hafði gengið í eina sæng með skynsemisíkjunni. En það bar engan ávöxt. Þvert á móti leiddi þetta hjónaband til þess að gapið milli romantíkur og skynsemisíkju væri enn stærra og að lokinni brúkusnóttinni hvarf skynsemisíkjan aftur hindir föðurúsanna og vildi ekkert það var saman að selda við romantíkina framar. Því skynsemisíkjan, sem er auðvitað ævinlega harla skynsum, sætti sig ekki við táknan hjónaband og jafnskjótt og hún hafið uppgötvað geturleysi hinna romantísku listar hljópun og braut. Ég veit að ég tala hér undir rós og ætla því að vera svo skýrmæltur sem mögulegt er. Tífon, hinn illi Tífon, hataði Ósíris, sem er eins og þið vitið, egypskt goð, og þegar hann náði á honum tangarhaldi, tætti hann í sundur í marga parta. Ísis, hinn ógæfusama Ísis, kona Ósíris, safnaði pörtónum að mikilli elju, setti þá saman og henni lánaðist verkið fullkomlega. Fullkomlega? Nei, það vantaði einn mikilvægasta hlutan, sem hinn ógæfusum í gyðju tókst ekki að finna, verslings Ísis. Þess vegna var hún að setja sig við trjábúti í staðinn, en spýta er og verður spýta, aumingja Ísis. Vegna alls þessa var til hneykslanleg goðsögn í Egyptalandi og goðsöguleg hneyksli í Heidelberg. Eftir þetta hvarf herra Ágúst Vilhelm Slegel sjónum manna. Það var eins og jörðin hefði gleypt hann. Gremja yfir því að verða gleymskunni að bráð, rakan eftir langa fjærveru aftur til Berlínar, fyrirverandi höfuðborgar skálfræðar hans. Og þar hélt hann aftur nokkra fyrirlestra fagurfræði. En hann hafði ekki lært neitt nýtt og talaði nú yfir áherendum sem hefðu kynst fagurfræði og listspeki Hegels. Menn hættu staðunum og yftu öxlum. Það fór fyrir honum eins og uppgjafa gamanleikara sem treður aftur upp eftir 20 ára hlé á sviði sinna fornu leiksigra og skilur ekki hvers vegna fólki hlær í stað þessa fagna. Maðurinn hafði tekið skelfilegum breytingum og hann skemmti Berlínarbúum í fjórar vikur með skoplegum tilburðum sínum. Hann var orðinn gamall og kjánalegur spjátrungur sem lét allstaðar hafa sig að fýbli. Það eru sagðar hinnar ótrúlegustu sögur.
1: Hér í París var ég fyrir þeirri dapurlegu reynslu að sjá herra Ágúst Vilhelm Slegel aftur. Í sannleika gerði ég mér enga grein fyrir þessum hamskiptum fyrir en ég fullvissaði mig þau með mínum eigin augum. Það gerðist fyrir ári skömmu eftir að ég kom til borgarinnar. Ég hafði farið að skoða húsið þar sem Molière bjó því ég dá í stórskáld og leita hvarvetna að hér vista leifum þeirra. Það er eins konar helgi athöfn. Skammt frá hennu helga húsi kom ég auga á mannveru og yfirbragð hennar myndi einkennilega á hinn fyrirverandi Ágúst Vilhelm Slegel. Ég hélt ég sagði anda hans, en það var einungis líkaminn. Andinn er dauður og líkaminn vofast enn á jörðinni og hann hefur fitnað vel. Á mjóa leggina sem áður voru ímynd andahyggjunnar hafði aftur safnast hold. Hann var jafnvel komið með ístru. Og yfir henni hengu fjölmargir heiðusborðar. Á höfðinu sem annars var fíngert og ellilegt bar hann ljós gullna hárkollu. Hann var klæddur samkvæmt nýjastu tísku ársins þegar frú Stel kvaddi þennan heim. Varir hans lék sætt gamlingjabros sem myndi á aldraða konu með sykurmola í munninum. Og hreyfingar hans myndu á ástleitin úling. Hann hafði virkilega yngst á einkennilegan hátt.

Hann hafði með skoplegum hætti upplifað endur útgáfu æsku sinnar. Hann virtist blómstra í annað sinn og ég ekki grunlaus að roðin í kinnum hans hafi ekki verið farði heldur stafað af frískandi kaldhæðni náttúrunar. Á þessu augnabliki fannst mér ég sjá Molière heitin standa við gluggan, brosa til mín og benda á þetta harmskoplega fyrirbæri. Allur þess fáránleiki var mér ljós í einni svipan. Ég skildi það djúpa háð sem í því fólst. Ég skildi til fullnustu að þessi fáránlega persóna átti hvergi betur heima en í gamanleik sem ekkert gott skopleikjaskáld hafði enn gert verðug skil á sviði. Það hefði ekki verið á færi annars en Molières að sinna því verki. Hann einn hafði þó hæfileika sem til þurfti. Það var Ágúst Vilhelm Schlegel snemmaljóst og hann hataði Molière af sömu ástæðu og Napóleon hafði hatað Tacitus.

0: sein, dann knospen und blühen die Blümlein auf. Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, dann schwimmen die Sternlein hintendrein. Wenn der Sänger zwei süße Äuglein sieht, dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt. Doch Lieder und Sterne und Blümelein und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein, wie sehr das Zeug auch gefällt, so macht's doch noch lang keine Welt.
1: Ekkert varanlegt nema breytingin sjálf. Ekkert stöðugt nema dauðin. Sér hver sláttur hjartans skilur eftir sig sár og lífið væri óslitin blæðing ef skáldskaparinn sníti ekki við. Hann færir okkur það sem náttúran veitur okkur ekki. Gullna tíð sem fyrnist ekki, vor sem varir ævinlega, skýlausa hamingju og eilífa æsku. Þannig hljóða einkunarorð bókar Heines Hartsferðin sem fenginn að láni frá starfsbróður hans Ludvík Börni. Hartsferðin frásaga af gönguferð Heines Hartshéraði í Norðurþýskalandi sem hann heimsótti sumarið 1824 þegar hann var enn við laganám. Í bréfi til vinar síns Moses Moser, sem dagsett í október það sama ár, segir Heini honum frá því að þá sumarið hafi hann lagt land undir fót og arkað við fagra fjallahérað í fjórar vikur. Þessa gönguferð kemst hann meðal annars þannig að orði. Hún var mjög heilsusamleg og mér finnst hún hafi veitt mér mikinn styrk. Fótgangandi og oftast einn ferðaðist í Hartshéraðið þvert og endilangt, fögur fjöll, fagra skóa og dali og gat aftur frjálstöfu strokið. Í bakaleiðinni kom ég við í Æslipin, Halli, Jena, Væmar, Erfurt, Gotha, Eisenach og Kassel, sömuleiðis fótgangandi. Ég upplifði margt stórkostlegt og fagurt og ef lögfræðin hefði ekki fyllt mér eins og ofa, hefði mér fundist heimurinn alfagur. Í umrættu bréfi getur Hæni þess að hann hafi í hyggju að setja saman lýsingu á ferðinni, eins konar reisubók, og sú lýsing var prentuð í tímariti í janúar og febrúar árið 1826. Ferðalýsingin lendir endar eins og títt var skrif Hænis í hreinsunar eldi ritskoðunarinnar. Það var ekki fyrir vorið 1826 sem textin var allur prentaður sem uppistaða fyrsta bindis bókaflokks sem Hæni nefndi ferðamyndir. Þetta verk sitt komst Hæni sjálfur þannig að orði. Það snotrasta sem ég skrifaði þessar myndir var frásögna ferðalagi Hartshéraðið, blanda af náttúrulýsingum, fyndni, skáldskap og hugleiðingum í anda Washingtons Irvings. Hartsferðin fyrsta rit Hænis í flokki þeirra rita sem hann kallaði ferðamyndir og áttu síðar eftir að skipa töluvert rúm í verkum hans. Í mörgum þessara rita njóta sérkenni hans sem rithöfundar og meistara orðlistarinnar sín til fulls. Þetta á ekki síst við Hartsferðina en þar fer Hæni víða á kostum og sannar, svo ekki verður umvilst, að fáir þýskir höfundar hafa mundað stílvopnið af jafnmiklum fimleik og hann. Samfara lýsingum á djúpri tilfinningu skáldsins fyrir náttúrunni geymir Hartsferðin vitnisburð annan ríkan þátt í hugsunarlífi Hænis

ótvíraða samkennd hans með örlögum hinna strýtandi alþýðu, auk andúðar hans á hverskins hræstni og stæðrileiti þeirra sem ofarstanda í virðingastiga samfélagsins. Bókin er á köflum leiftrandi af þeirri ísmegilugu kímni sem svo oft lætur á sér kræla

0: framhjáhlaupi fyrir allra augum. Sýnishornið úr harðsferðinni sem hér fer á eftir er ótvírætt til marks um fyndni sem sprottin er af alvarlegri rót. Í textanum kemur glöggt fram andúð skáldsins á veruleikar fyrð svonefndra skynsemishyggjumanna sem eru blindir á allt annað í tilverunni en það eitt sem undir að styðja beinhörðum skynsemisrökum. Slík afstæða hlaut að vera eitur í beinum skáldsins og hugsjónamannsins Heinrichs Heine.
1: Nóttina sem ég gisti í Goslar var ég fyrir mjög sérkennilegri reynslu. En þá finn ég til ótta þegar ég leiði hugann að henni. Að eðlisfari er ég ekki hræðslugjarn, en ég nærði því jafn hræddur við ofur og við ágæta afturhaldsblað austuríski sjáandinn. Hvað er ótti? Á að rættu sínar í skynseminni eða tilfinningunum? Ég rökræti oft þennan vanda við dr. Saul Asser þegar við hittumst af tilviljun í Café Royal í Berlín þar sem ég var lengi í fæði. Hann hélt við staðfastlega fram að ótti okkar stafað af því að við hefum komist að því með skynsemisrökum að eitthvert fyrirbæri væri óttalegt. Einungi skynsemi skipti máli en tilfinningarnar ekki. Á meðan ég át og drakk af hjartans list hélt hann langa ræður um alveldi skynseminar. Í lok þessara ræðuhalda var hann vanur að líta á úrið og ljúka máli sínu með því að segja skynsemin er allt í öllu. Skynsemi. Þegar ég heyri þetta orð, sé ég dr. Saul Asser ævinlega fyrir mér á sínum sértæku óhlutgendu fótleggjum í þröngum yfir skilvitlegum grá frumtækum frakka. Andlitið var með steinrunnum hallífisvip og sómdi sér vel sem koparstunga í kennslubók í rúmfræði. Þessi maður sem var hátt á 60s aldri var persónugervingur beinnar línu. Í leit sinni að örugum reynslurökum hafði þessi veslingsmaður með heimsbyggi sinni mist sjónar á öllu hinu yndislega í lífinu sjálfu. Öllum sólargeislum, aldri trú og öllum blómum. Hann átti ekkert eftir nema hinn á köldu og mjög svo örugu gröf. Hann hafði sérstaka andúð á fögrum listum og kristinni trú. Hann samdi mér að segja bækling kristindóminn þar sem hann ferði sönnur á markleysi hans og rökleysur. Hann skrifaði reyndar bækur þar sem skynseminn hrósaði jafnan eigin ágæti og þetta myndi veslingsdoktorinn í fúlustu alvöru. Og þessu leiti var hann allrar virðingar verður. Það var einmitt fyndnast af öllu hvað hann var alltaf alvöru gefin og kjánalegur á svipin þegar hann gat ekki skilið það sem hvert barn skilur, einmitt vegna þess að það er barn. Ég heimsótti skynsemis doktorinn nokkrum sinnum á heimili hans og sá hjá honum fagrar megar, því skynsemin er ekki andvíg holdsins listisemdum. Þegar ég ætlaði eitt sinn sem oftar að heimsækja hann, sagði þjónn hans við mig, doktorinn var að deyja. Mér var ekki meira en þótt hann hefði sagt, doktorinn er fluttur. En hverfum aftur til Goslar. Skynsemin er allt í öllu, reyndi ég að samfara sjálfa mig þegar ég fór í rúmið. En það kom að litlu haldi. Ég hafði nýlokið að lesa hræðilega sögu framliðina móður sem varar son sinn við því í draumi að faðir hans ætli að brugga honum banaráð. Þessi einkennilega frásögn hafði þau áhrif að það læstist mig ískaldur hollur við lesturinn. Draugasögur verða líka enn óttalegri þegar maður lesir á ferðalagi ekki síst að nóttu til í borg, húsi og vistarverum þar sem maður hefur aldrei áður verið. Hversu margt hróðalegt gæti hafa gerst á þeim beði þar sem þú liggur. Þannig hugsa maður ósjálfrátt. Þar að auki varpaði tunglið óræðri birtu inn í herbergið, á vegnum flöktu kynjamyndir og þegar ég reis upp við dogg í rúminu til að gæta nánar að, sá ég. Það er ekkert óhugnanlegra en að sjá andlit sjálfsín fyrir tilviljun í spegli við mánaskín. Á sama andartæki sló þunglamaleg og sifjuleg klukka, svo lengi og hægt. Eftir 12. slagið fannst mér heilar 12 stundir vera liðnar og hún hliti að byrja aftur að slá 12. Milli tveggja síðustu slagana byrjaði önnu klukka að slá rætt og í hálfgerðum skammartón eins og hún væri gröm yfir hæglæti statsistur sinnar. Þegar málmraddirnar þögnuðu og dauða kyrrð færðist yfir húsið, fannst mér í allt í einu heyra þrusk, líkt og veikburða göngula

0: gamals manns á ganginum fyrir utan dyrnar. Loksins opnuðu dyrnar og inn gekk með hægð hinn látni Sál Asher. Mér rann ískalt vatn milli skins og hörns og titraði eins og espilauf og ég áræddi valla að líta á draugin. Hann leit út eins og fyrrum sami yfirskilvillegi grái frumtæki frakkin, hinu sömu sértæku óhlutkendu fótleggir og sama starfsræði andlitið, en einungis ólítið gulara en áður. Munnurinn sem annars myndaði 22 gráðu hotn var saman herptur og radíus augnanna hafði stækkað. Hann nálgaðist mig reikull í spori og studdist við spánska stafin eins og áður og á sinni venjulegu latmælgis mállýsku sagði hann vingjarnlega Vertu órhættur og láttu þér ekki detta í hug að ég sé draugur. Það er tóm ímyndun ef þú heldur mig vera draug. Hvað er draugur? Skilgreindu það fyrir mig. Leittu út skilirði möguleika þess að draugur geti verið til. Í hvaða skynsamlegum tengslum var í slíkt fyrirbæri við skynsemina? Skynsemin, segi ég, enn og aftur skynsemin. Og nú byrjaði draugurinn að skilgreina skynsemina og vitnaði í gagnrýni hreinna skynsemi eftir Kant, annan hluta, fyrsta kafla, aðra bók, þriðja kapítula, þar sem gerður greinarmunur á skynreynslu og skynsemi. Gerði ítalega úttekt á vanda draugatrúarinnar, fór með hverja rök fléttuna af annari og lauk máli sínu með rök sönnun þess að engir draugar væru til. Það spratt út á mér kaldur sviti undir þessum lestri. Tennurnar glömruði í munni mér og titrandi af hræðslu jánkaði í öllu sem hinn afturgengni doktor sagði þegar hann færði sönnur á fáránleika allrar draugatrúar. Og ákafi hans var svo mikill að eitt sinn gáði hann ekki að sér og dró upp handfylli af ormum í stað gullúrsins og vestisvasa sínum þegar hann áttaði sig á þessum mistökum stakkaði þeim aftur í vasan með kindugu og óttablöndinu óðagoti skynsemin er allt í öllu þá sló klukkan eitt og draugurinn hvarf
1: Góður hlustendur, við höfum í þessum þætti brugðuð upp sýnishornum og rítum þýska skáldsins Heinrichs Heine í óbundnu máli Eins og framkom í upphafi þáttarins var það ekki ætlunin að gera neina heildar úttekt á prósaverkum hans. Það er von okkar að hlustendur hafi haft nokkra skemmtun að þessum lestri og séu jafnframt dálítið fróðari en áður sem skáldið Heinrich Heine og viðhorf hans til samtíðar sinnar. Heine aðhylltist reyndar enga frumstæða framfaratrú. Hann var kannski fremur hóflega bjassinn á möguleika mannsins að sigrast á sjálfskapavítum sínum. Þannig sagði hann í bréfi til vina síns að mönnunum bæru safaríkar nautastekur í hvert mál í staðu tómra kartöfluna. Þeim bæri að létta af sér oki vinnuþrælkunarinnar og gefa sér meiri tíma til að dansa og kætast. Og þeir munu fyrir það síðar komast að þessari niðurstöðu, því trúðu mér, bætti hann við, mennirnir eru engir asnar. Við þökkum áhrinnina, verið þið sæl.

Hér lauk þættinum að berja bumbur og óttast ei. Artur Björgvin Bollason og Þröstur Ásmundsson fjölluðu Heinrich Heine og fluttu eigin þýðingar úr prósaverkum hans. Þátturinn var fyrst á dagskrá 1985. Úr þýskum bókmenntum færum við okkur yfir í þýskan djass. Pétur Grétarsson tekur við.

hlustendur. Verið velkomnir í Djasslandið, þar sem dunar Evrópudjass þessa dagana. Nokkrar sendingar frá systurstöðum okkar á meginlandinu, tónlist eins og þessi eftir gítarleikaran Hanno Busch frá Wuppertal, sem vann til tónlistarverðlauna vesturþýska útvarpsins í mars 2026 og hlaut meðal annars að launum samstarfssamning við stórsveit vesturþýska útvarpsins, sem lék með honum í þessu lagi, Framework. Það var Jörg Hætt sem sendi okkur þetta. Við fáum annað lag með Hanno Busch í lok þáttar. En næst heyrum við áhugaverða blöndu þegar tónsmiðurinn og saxofónleikarinn Louise Folkman býður upp á sirpu sagnalistar af blötu sinni The Stories We Tell. Hún kallar þetta einskonar jazz óperu, safn fallegra laglína, ljóða og hljóðfara tónlistar sem að einhverju leiti byggir á þjóðlaga hefð.

Þetta var Child of Both, hluti úr jazzóperu Louise Folkman frá Köln, sögurnar sem við segjum. Söngvarar með Ette Lars, hljónsveit Folkman, eru Casey Moir, áströlsk sönguna búsett í Svíþjóð og berlínar tenorinn Lauren Opperman. Og hvers vegna eru sögur svona mikilvægar, datt einhverjum í huga að spyrja Louise Folkman? Hún svaraði að bragði. Það vegna þess að hver og einn getur lesið úr þeim mismunandi hluti. Þær eru þétt ofið safn þekkingar og reynslu. Heimurinn fyrir einn hörmungin ein á meðan hann nýtt upphaf fyrir einhvern annan.

Við heyrðum nokkur brot úr jazzóperunni Sögurnar sem við segjum eftir þýsku tónlistarkonuna Louise Folkman. Ette Lars hljónsveitin lék og söngvararnir voru Casey Moore og Lauren Opperman. Það var Thomas Lofner frá þýsku útvarpsstöðinni Deutschlandfunk sem sendi okkur þessa tónlist listafólksins frá Köln sem hefur starfað saman í það bil áratug. Nú síðast hljómaði Oper der Trampelpfade, ópera af tróðnum slóðum. Þess má geta í leiðinni að þessi hljónsveit hlaut þýsku djassverlunin fyrir frammistöði í flokki stóra hljónsveita í apríl lok 2026. Og við eigum eftir að heyra í annari magnari þýskri saxofónkonu á þessum skiptimarkaði Evrópudjassins. Hún heitir Nicole Johengen.

Það var Karsten Neuswender frá Saarländischer Rundfunk, útvarpi í suðvestur Þýskalandi, sem vakti athygli okkar á þessari tónlist frá svissnesk þýska saxofónleikaranum Nicole Johansen. Hún gæti nú verið einhverjum hlustendum í íslensku djasslandi kunn því hún var gestur djasshátíðar Reykjavíkur fyrir hálfum öðrum áratug síðan og stóð þar meðal annars fyrir smiðju til að efla hlut kvenna í djasstónlist. Það nokkuð sem Nicole hefur látið sig varða meðal annars með því að stofna SOFIA, Support of Female Improvising Artists, bandala kvenna í spunalistum tónlistarinnar. Hún með mörg járn í djasseldinum og meðal þeirra kvartettinn Henry sem spilar með henni í þessari tónlist. Elephant Walk hljómaði hér á undan og nú komið að You Gotta Dance With Me.

Þetta var kvartettinn Henry, Nicole Johengen á saxofóna, Jón Ram á básunum, Stephen Glenn á sousafón og Paul Thibodeau á trommur. Það var Karsten Neuswender frá Serlendischer Rundfunk í Suðvestur Þýskalandi sem sendi okkur þessa músík til að vekja athygli á listafólki sem á heimavöll á þessu svæði en starfar víða Evrópu og allan heimreindar. Eins og ég gat fyrir þessum þætti var saxofónleikarinn Nicole Johengen til að mynda gestur djassátíðar Reykjavíkur fyrir hálfum öðrum áratug síðan. Við heyrðum nú síðast lag hennar Straight Blues, Baby Straight. En við skulum ljúka þessari djasslands Evrópuferða sinni með öðru lagi gítarleikarans frá Wuppertal sem hóf fyrir okkur þáttinn. Hann og Buss gerir út frá Köln sem höfuðstaður mikils að frambærilegri þýskri spunalist. Við heyrum lag hans Calibration. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson kynnti þýska tónlist í Djasslandi.
1: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju á morgun, opin sálmaæfing fyrir messu klukkan 10.30, messa klukkan 11, sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Opið hús á orkureitnum á sunnudag klukkan 12.13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Opið í dag frá 12-16, fjölbreytt úrval verka í Gallery Fold, eftir Kristberg Pétursson og Margréti Laxness, Gallery Fold og gallerifold.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Hafðu það holt með holta. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn,

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Þingmaður Republikana segir að Bandaríkjastjórn eigi að ræða við Grænlendinga. Vilji þeir auka varnir sínar þar. Hún vill samstarf við norðurslóðaþjóðir öryggismál og segir að hótanir séu óþarfar. Dæmi um að einstaklingar noti lögvernduð starfsheiti heilbrigðisstarfsfólks þar á meðal sálfræðinga í leyfisleysi.

0: Embætti landlæknis hafa einnig borist ábendingar að sálfræðingar afhendi ávana og fíknilif. Þroskahjálp óttast að stjórnvöld leggi ofur áherslu og uppbyggingu sérskóla og það geti leitt til þess að fötluð börn færist úr almenna skólakerfinu. Þekktasta mannhvarfsmál Noregs vindur enn upp á sig. Lögregla hefur nú nýjan mann grunaðan aðild að hvarfi Anne-Elisabeth Hagen. Og það stefnir í framlengingu í leik Arsenal og PSG í úrslitum meistaradeildar Evrópu. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Engin ástæða fyrir stjórnvöld í Bandaríkjunum að beita hótunum til að koma upp vörnum á Grænlandi. Þetta segir öldungadeildar þingmaður republikana sem var ásamt fleiri þingmönnum á ferð norðurslóðir. Þingmennirnir vilja samstarf öryggi norðurslóða. Átta bandarískar þingkonur fóru í ferðina meðal annars til Alaska, Grænlands og Svalbarða en ferðinni lauk hér á landi í vikunni. Tilgangurinn var að kynna norðurslóðir fyrir þingmönnum Einkum varnarmál og vísindastarf. Ein þeirra, Lisa Murkowski, segir að samstarf sé vænlegast til árangurs, hvort sem á sviði varnar, efnahags eða umhverfismála.
1: We want to be working together as partners to provide for shared security, whether that security is on the military defense side or whether it's economic security, environmental security.
0: Forseti Bandaríkjanna og flokksfélagi Murkowski í republikanaflokknum hefur ítrekað lýst yfir að Bandaríkin verði að eignast Grænland til að tryggja þjóðaröryggi. Murkowski segir meiri hluta Bandaríkjamanna vera ósammála því. Danska ríkisútvarpið greinir þetta frá því að fundur hafi verið haldin á fimmtudag framhaldið en hann hafi ekki skilað miklu. Murkowski segir að samningur við Danmörku varnir Grænlands frá árinu 1951 hafi reynst vel.
1: Let's not blow up a good relationship. Let's talk to one another about what the mutual security interests are and work to build those out.
0: Sagði Lisa Murkowski, öldungadeilda þingmaður frá Alaska í Bandaríkjunum og nánar verður rætt við hana í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Embætti landlæknis hafa borist ábendingar að sálfræðingar hafi afhent ávana og fíknilif. Þá hafa einnig borist tilkynningar einstaklinga sem starfa undir merkjum heilbrigðisstarfsmanna án tilskilins leyfis.
2: Samkvæmt málaskrá embættis landlæknis bárust embættinu þrjár ábendingar árið 2025 sem beintust að tveimur einstaklingum sem notuðu starfsheiti sálfræðings án þess að hafa fengið útgefið starfsleyfi sem slíkur. Embættið fór fram á að umræddar upplýsingar yrðu fjarlægðar og viðkomandi fyrirtæki urðu við beiðninni. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segir að embættinu berist reglulega ábendingar einstaklinga sem ýmist noti lögverndað heiti heilbrigðisstarfsmanns eða veita meðferð sem eingöngu heilbrigðisstarfsmönnum heimilt að veita án starfsleyfis. Embættið getur eingöngu beitt eftirlitsúrræðum gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum með starfsleyfi og bregðast því ýmist við með því að skora á viðkomandi að láta af háttseminni án tafar eða með því að tilkynna brotin til lögreglu. Þá kannast embættið einnig við mál þar sem sálfræðingar hafa afhent lyf sem ekki heimilt að afhenda sjúklingi, bæði silosibín og ávana og fíknilyf. Málin voru tekin til meðferðar á grundvelli laga eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum. Samkvæmt þeim getur landlæknir krafist þess að heilbrigðisstarfsmaður gangist undir rannsókn til að meta hvort hann sé hæfur til að gegna starfi sínu eða hvort viðkomandi sé undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna við störf sín. Brot gegn ákvæðum laga heilbrigðisstarfsmenn geta varðað sektum eða fangelsi alltaf 3 árum.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sagt að hlíta úrskurði alríkisdómara sem fyrirskipaði honum að fjarlæga nafn sitt úr heiti Kennedy sviðslistamiðstöðarinnar í höfuðborginni Washington.
3: Alríkisdómarinn Christopher Cooper við héraðsdóm Washington borgar, skipaðar af Barack Obama, úrskurðaði í gær að stjórnstofnunarinnar hefði staðið ólöglega að málum, óheimilt sé að breyta nafni hennar án formlegs samþykkis þingsins. Hann gaf 2 vikna frest til að fjarlæga nafn Trumps af framhlið byggingarinnar og úr öðrum opinberum skjölum og gögnum. Dómarinn úrskurðaði jafnframt að 2 ára lokun miðstöðarinnar til viðhalds væri brot gegn lagalegri skyldu listastarfsemi og því skuli ekki verða af henni. Trump virðist ætla að láta af stjórnarformennsku Kennedy miðstöðvarinnar og skrifaði heldur reiðilegan póst á Truth Social. Við ætlum ásamt þinginu að afhenda þeim aftur þessa hnignandi stofnun svo þeir geti ákveðið

0: hvað skuli gera við hana, skrifaði Trump. Trump skipaði nýja stjórn yfir miðstöðin í fyrra sem samþykkti einróma nafnbreytingu í Trump Kennedy miðstöðin ásamt umdeildum stakkaskiptum á hlutverki hennar. Síðan þá hefur fjöldi listamanna og sýningarteyma aflýst viðburðum í miðstöðinni.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögregla í Noregi hefur nýjan mann grunaðan aðild að hvarfi Anne-Elisabeth Hagen. Norskir miðlar greina frá því að maður á 60-saldri sé til rannsóknar hjá lögreglu, en hann var nýlega upplýstur að hann hefði stöðu grunaðs manns. Anne-Elisabeth, eiginkona milljarðamæringsins Tom Hagen, hvarf sporlaust af heimili þeirra hjóna í október 2018. Ekkert hefur gengið að ráða gátuna hvarf hennar síðan. Tom Hagen hefur haldið í fram að henni hafi verið rænt af heimilinu og að mannræningarnir hafi krafist lausnargjalds í formi rafmyntar. Fljótlega beindist grunur að Hagen sjálfum og satt hann í gæsluvarðhaldi í heila viku. Að lokum var hann þó leystur undan grun vegna skorts á sönnunagögnum. Maðurinn sem nú grunaður vaðildakvarfinu norskur ríkisborgari. Hann var handtekinn eftir að lögregla fann tiltekinn hlut við leit hjá honum, heima hjá honum. En lögregla hefur ekki upplýst hvers konar hlutur það . Formaður Þroskahjálpar segir að sérskólar megi ekki vera leið til að færa fötluð börn úr almennu skólakerfi. Efla þurfi sérþjónustu innan almenna skólakerfisins.
2: Landsamtökin Þroskahjálp óttast að of mikil áhersla sé lögð á uppbyggingu sérskóla og ekki næg á að tryggja að sérþjónusta standi til boða innan almenna skólakerfisins fyrir börn sem þurfa á henni að halda. Guðmundur Ármann Pétursson formaður Þroskahjálpar.
3: Við erum svolítið hrædd og líka bara með hvernig svona bakslag í réttindamálum í dag að menn fari að nýta svona sérskólana til þess að stíga frá skóla og nágreiningar og að færa okkur þá mjög langt aftur í tíman.
2: Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinum ásamt mennta- og barnamálaráðuneytinum og innviðaráðuneytinum hafa undirritað vilja yfirlýsingu uppbyggingu sérskóla úrræða. Bið eftir sérþjónustu mikil og sum úrræðim líkt og klettaskóli eru löngu sprungin. Guðmundur segir mjög alvarlegt ef sérskólar verða notaðir til að færa fötluð börn úr almennu skólasamfélagi. Sérskóli sé mikilvægt úrræði en þó aðeins eitt af mörgum sem þurfi til að tryggja þjónustu við börn með fjölbreyttar stuðningsþarfir.
3: En megin stefið á að vera skóli án aðgreiningar og það að fara í sérskóla á að vera felst tímabundu úrræði sem að stíða því inn í almenna skóla, ekki að taka því útrúnum og halda þér þar út hérna skólagöngu mögulega.
1: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Framlenging stendur nú yfir í leik PSG og Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu. Arsenal komst yfir strax á 7. mínútu leiks með marki Kai Havertz, en á 65. mínútu jafnaði Ousmane Dembele metin með marki úr vítaspyrnu og þannig stendur nú þegar tæpar 2 mínútur eru liðnar af framlengingunni á Puskasvellinum í Budapest í Ungverjalandi. Nýkrýndir Englandsmeistarar Arsenal freista þess að vinna meistaradeildina í fyrsta sinn en Parísaliði getur unnið titilinn annað árið í röð. Veðurhorfur víða norðaustan gola eða kaldi en hvassara með suðurströndinni, rigning með köflum eða slitta en snjókoma til fjalla norðan og austanlands. Hægari austlæg átt á morgun og rigning eða súld en stöku skúrir vestan og norðanlands. Hiti 4 til 12 stig en hiti að 16 gráðum norðvestanlands á morgun. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
4: Klukkan farin að ganga 7 á laugardagskvöldi. Nú tekur við þátturinn í ljósi sögunar.

Gimpo alþjóðaflugvöllurinn í Seúl. Suður Kórea er stundum kölluð land morgunróarinnar, en þó klukkan væri rétt að skríða yfir 6 að morgni var líf að færast yfir flugvöllinn í vestanverðri höfuðborginni. Í morgunskímunni

0: streymdi fólk inn í komusal flugstöðvarinnar. Það var von á fyrstu vélum dagsins hvað úr hverju og fólk var komið að taka á móti ættingjum og vinum. Margir voru þeir að koma langt að. 5:05 var áætlað að New York vél þjóðarflugfélagsins Korean Airlines lenti eftir 17 tíma ferð yfir hálfan hnöttin. En þennan morgun, 1. september 1983, sýndi flettiskiltið sem hékk yfir komusalnum að vélinni myndi senka. Klukkan varð 5:05. Þá fór sjálfvirt flettiskiltið aftur á stað. Korean Airlines flugi 007 frá New York senkaði frekar. Óákveðin tíma stóð á skiltinu. Óákveðin tíma? Hvað þýtti það? Hvar var flugvélin? Vinir og ættingjar New York farana í komusalnum fóru að ókyrrast. Þau áttu öll langa ferð fyrir höndum. Flugið frá JFK flugvelli í New York til Seúl var ein lengsta ferð sem Korean Airlines bauð upp á. 17 klukkustundir, 13.000 kilometrar. Flest þeirra sem röðuðu sér í Boeing 747 risaþotuna skömmu eftir miðnætti að staðartíma í New York 31. ágúst 1983 voru suðurkórisk. Margir bjuggu og störfuðu í Bandaríkjunum og voru á leið heim að heimsækja ástvinni. Aðrir voru á leið í tengiflug eftir langferðina til Seúl eins og ein kanadíska Mary Jane Hendry, 25 ára frá Ontario, sem var á leið til Tokyo þar sem hún hafði fengið starf hjá fjárfestingarfélagi og þar sem hún ætlaði að byrja nýtt líf. Seúl borg var hins vegar loka áfangastaður Larrys MacDonald, 48 ára þingmanns í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Hann var á leið að taka þátt í hátíðahöldum vegna 30 ára afmælis varnarsamnings Bandaríkjanna á Suður Kóreu.
1: Very definitely we have been at war. It's an economic war, it's a war of subversion, it's a war of espionage, it's a war of ideas and it's a war of terrorism and infiltration.
0: MacDonald, demokrati frá Georgíu sem þótti meðal íhaldsömustu þingmanna, jafnvel fanatískur í hægri mennsku sinni, hafði verið lengi á ferð nú þegar. Fluginu hans frá Atlanta tveimur dögum áður hafði senkað svo mjög að hann misti af tengifluginu til Seúl og þurfti að bíða í New York í 2 daga. Nú var hann loksins að leggja í hann. Áhöfnin á 100 tonna japanska fiskibátnum Chitorimaru 58 var á smokkfiskveiðum rétt út af suðvesturströnd Sakhalin eyju í langri rússneskri eyju norður af Hokkaido, nýrstu eyju Japans. 3:30 að staðartíma var næturkyrðin rofin. Skipstjórinn á Chitorimaru, Shizuka Hayashi, uppi á þilfari, heyrði háværar drunur sem stigmögnuðust, eins og flugvél í lágflugi. Hann kom þó ekki auga á neina flugvél. Svo heyrði hann háan hvell sem fylgdi bjart appisinugult leiftur á himni, eins og eldnöttur. Síðan nokkrir lægri hvellir og minni leiftur. Og svo ekkert meir, þar til nokkrum mínútum síðar, að skipernum á Chitorimaru fannst sjávarloftið mettað olíufnyk. Flugferðin var í tveimur leggjum. Fyrst flaug 747 þota Korean Airlines með 269 manns innan borðs frá JFK til Anchorage í Alaska. Sú ferð tók 7 klukkustundir. Flugstjórinn Chung Byung-in var þaulreyndur, hafði flogið fyrir Korean Airlines í 11 ár og þar áður verið flugmaður í suðurkóreska hernum. Hann hafði verið heiðraður af vinnveitenda sínum árið áður fyrir flekklausan feril. Og hann hafði flogið þessa leið ótal sinnum áður. Sjáum síðar hafði hann einfaldlega sagt við konu sína og 2 börn þegar hann hélt af heimili sínu í Seúl nokkrum dögum áður. Ekkert að gera sérstatt málur, bara enn ein vinnuferðin til New York og tilbaka. Boeing þotan beið á Anchorage flugvelli í 1.5 klukkustund á meðan verið var að dæla í hana meira eldsneiti og fylla á mat og drykk fyrir farþega. Farþegunum bauðst að fara frá borði en alls ekki allir nýttu sér það, vildu kannski frekar bara ná upp svefni. Larry MacDonald, þingmaðurinn íhaldsami, svaf allavega í sæti sínu á fyrsta farimi. Þær voru raunar 2 747 þotunar og flugu

0: Og í samfloti, Korean Airlines flug 15 fylgdi rétt á eftir flugi 007, báðar á leið til Seúl. Flug 007 lagði af stað seinnileg ferðarinnar klukkan 4 að staðartíma í Alaska. Framundan var 8 tíma flug yfir Kyrrahafið. Með hverri mínútunni sem leið magnaðist ringulreiðin og óttin í komusal Gimpo-flugvallar í Seúl árlamorguns 1. september 1983. Flettiskiltið sýndi enn bara að Korean Airlines flugi 007 frá New York hefði seinkað ótilgreindan tíma. Hvar var flugvélin? Hafði hún neyðst til að lenda einhver staðar annar staðar? Hafði eitthvað komið fyrir? Starfsfólk á upplýsingaborði Korean Airlines hafði engin svör. 20 mínútum yfir 6 lenti flug 15 sem hafði flogið í samfloti með 007 sömu leið lagt af stað frá Alaska einungis tæpu korteri síðar. En enn örlaði ekkert á flugi 007.
1: Товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца
2: facts of history and the aggressive impulses of an evil empire to simply call the arms race a giant misunderstanding. And thereby remove yourself from the struggle between right and wrong.
0: Þetta var 1983. Samskipti milli stórveldanna tveggja, Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna voru við frostmark. Höfðu varla verið verri síðan í upphafi 7. áratugarins. Það ríkti tortryggni á báða bóa og óttin við kjarnorkustyrjöld lá eins og mara yfir heimsbyðinni. Leið Korean Airlines 007 og 15 lá yfir Kyrrahafið frá Alaska með fram ströndum Sovjetríkjana yfir Japan og loks á áfangastað í Suður Kóreu. Vélin fylgdi alþjóðlegri flugleið sem kallaðist R-20 milli Alaska og Asíu, sérstaklega skilgreindri flugleið fyrir farþegaflug sem snitti vel hjá sovjeskri lofthelgi. Á þessum viðsjárverðu tímum gættu sovjetmenn lofthelgi sinnar vel. Eftir flugtak tók við rólegur tími hjá flugstjóranum John Byung-in og félögum hans í flugstjórnarklefanum, aðstoðarflugmanninum Son Dong-hui og vélstjóranum Kim Yi-dong. Sjálfstjórn þotunar og leiðsagnarkerfi átti að sjáum að beina henni eftir R-20 leiðinni án þess að mennskir stjórnendur vélarinnar þyrftu mikið að gera. Leiðin var greið og mennirnir spjölluðu. Það hafði viðrað vel í Suður Kóreu þar sem að var hausti. Tjón flugstjóri sagðist vilja taka sér frídag og fara í hauslitaferð. Það var fjalllegt við Seurakfjall, stakk kollegi hans upp á. Flugmennirnir urðu þess ekki varir, en aðeins 10 mínútum eftir flugtak frá Alaska hafði vélin þeirra tekið ranga stefnu. Nokkuð til hægri eða norðurs af áætlaðri flugleið eftir R-20. Ekki mikið í fyrstu, en vélin hélt þessari stefnu og fjarlægðist í fyrirhugaða flugleið sífellt meira með hverjum röngum kílómetranum. Flugmennirnir virðast ekki hafa áttað sig á þessu, jafnvel þegar leið á flugið. Þeir héldu áfram að spjalla, og áttu líka í samskiptum við kollega sína í flugi 15 veður og vinda, sú vél fylgdi settri stefnu í gegnum R-20 og töluðu við flugumferðarstjórn í Tokyo, enda átti leið vélarinnar að liggja beint yfir Honshu-eyju áður en yfir Kóreuskagan kæmi. Vélin var enn svo langt í burtu að Tokyo sá hana ekki á ratsjám sínum, en flugmennirnir gáfu upp staðsetningu sína reglulega eins og ekkert amaði að og þeir fylgdu R-20. Þremur klukkustundum eftir flugtak frá Alaska voru flestir farþegar borð í Korean Airlines flugi 007 eflaust í fasta svefni. Fyrir utan vélina sást ekkert nema næturmyrkrið. En vélin var þá þegar komin 300 kilometra af leið. Hún var ekki lengur að stefna til Seúl. Það var þetta leiti sem vélin flaug yfir Kamtsjakaskaga inn í sovjeska lofthelgi.

0: Rétt fyrir 7:30 að morgni 1. september, nærri 1:30 klukkustund eftir að flug 007 hefði átt að hafa lent, báðu talsmenn Korean Airlines mannfjöldan í komusalnum á Gimpo-velli að halda rósinni. Flug 007, sögðu þeir, hafði lent í örlitlum örðugleikum á leiðinni til Seúl. En það væri engin ástæða til að óttast. Vélin hafði meira en nóg eldsneyti til að halda áfram á flugi lengi enn. Svo sögðu þeir ekki meir og það varð æ erfiðara fyrir fólkið í komusalnum einmitt að halda rósinni. Hjá flugumferðastjórn á Narita flugvelli í Tokyo klóruðu menn sér í hausnum. Nóttina höfðu þeir verið í sambandi við tvær suður-kóreskar farþegaþotur sem voru báðar á leið til Seúl. En svo var eins og önnur þeirra hefði bara horfið. Það fór ekki fram hjá sovjetmönnum þegar flug 007 nálgaðist Kamtsjakaskaga. Á skaganum var sovjeski herinn með ýmiskonar starfsemi þar á meðal fjölda ratsjárstöðva til að fylgjast með umferð skipa og flugfara á Beringshafi milli Síberíu og Alaska. Það veitti ekki af, bandarískar njósnaflaugar voru oft að sniglast þarna í kring. Og þarna voru allir í sérlega mikilli viðbragðstöðu. Það var miðnótt en þegar dagaði áttu að fara fram prófanir með flugskeiti á tilraunasvæði á skaganum. Þegar flug 007 var 100 km frá ströndum Kamtsjakaskaga fóru herfóringjar á jörðu niðri að ókyrrast. Stjórn aðgerða fór fram á öðru landsvæði á sovjesku flugherstöðinni Sokol á Sakalineyju. Sakalín 900 km suðvestur af Kamtsjakaskaga, löng og mjó eyja úti fyrir austurströnd Rússlands og einnig bara rétt norður af Hokkaido í Japan, enda elduðu rússar og japanar langahríð grátt silfur saman vegna eyjunar. Á Sakalín herstöðinni Sokol geymdu sovjetmenn meðal annars orustuþotur og það sem alls ekki var augljóst hvaða flýildi þetta var sem þeir sáu á ratsjám sínum og í hvaða erindagjörðum það var komið inn í sovjeska lofthelgi, var ákveðið að senda fjórar orustuþotur til móts við vélina dularfullum. En öllu þessu fylgdi talsverð ringulreið á jörðunniðri á Sakalín. Þegar orustuþoturnar voru loks komnar af stað, reyndust þær ekki hafa nægilegt eldsneyti til að komast alla leið yfir Kamtsjaka og þefa uppi óboðna gestin. Þær sneru aftur á eyjuna og klukkan tifaði. Uppi í flugstjórnarklefanum í Boeing 747-þotu Korean Airlines voru flugmennirnir tveir og vélstjórinn engu nær það sem átti sér stað fyrir neðan þá. Þeir höfðu líklegast enga hugmynd það í næturmyrkrinu hversu langt þeir voru komnir af fyrirhugaðri flugleið og að 10.000 metrum undir þeim væri ekki kalt norður Kyrrahafið heldur fastland Kamtsjakaskagans. Þeir héldu bara áfram, spjölluðu kannski meira mögulegar haustlitaferðir. Farþegarnir sváfu eflaust margir enn, en flugþjónar og freyjur voru kannski farin að huga að morgunmat sem erði borin á borð fyrir lendingu. Tæpum tveimum tímum síðar var Korean Airlines flug 007 komið yfir Kamtsjakaskaga í heilu lagi og aftur yfir í alþjóðlega lofthelgi yfir Okhotskhafi sem skilur að Kamtsjakaskaga og Sakalín. Alþjóðleg lofthelgi, já, en á jörðunniðri skulfu samt enn á beinunum sovjeskir herfóringjar. Hver gat sagt til hvert þessi vél var eiginlega að fara og þá hvers vegna? Hún hélt áfram að nálgast Sakalín. Hersöðingin Valery Kamensky var æðsti yfirmaður loftvarna í austasta hluta sovjeska ríkisins. Hann var í stöðugu sambandi við einn nánasta undirmannsinn, annan hersöðingja, Anatoli Kornukov sem var yfirboðari flugherstöðvarinnar á Sakalín. Löngu eftir þetta, eftir fall Sovjetríkjana, þá afhendu ný stjórnvöld í sambandsríkinu Rússlandi alþjóða flugmálastofnuninni upptökur af því sem framfór í stjórnstöðinni á Sakalín þessar klukkustundir sem hér ræðir. Uppskrift af upptökunum má finna í loka skýrslu stofnunarinnar Korean Airlines flug 007 sem kom út 10 árum síðar, 1993.
1: Við vorum að senda af stað 2 flugmenn. Við vitum ekki

0: Hvað er í gangi en vélinn stefnir beint á eyjuna?
1: Kafteinn Solotkov, einn herforingja á jörðu niðri við kollega sinn ekki löngu eftir að sovjetmenn ákváðu að senda aftur herþotur til móts við óþekktu vélina sem þá var yfir Okhotskhafi. Tvær Sukhoi SU-15 þotur sem voru á næturvaktinni.
0: Ég finnst þetta allt mjög grunsanlegt. Ég trúi varla að óvinnunin geti verið svona vitlaus. Getur þetta verið ein af okkar vélum?
1: Örskömmu síðar brot úr símtali yfirboðarans á Sakhalin Anatoli Kornukov og yfirmanns hans Valery Kamensky.
2: Eigum við einfaldlega að skjóta niður vélina, þó hún sé yfir alþjóðlegu hafsvæði? Jæja þá.
1: Það var handagangur í öskjunni á flugherstöðinni á Sakhalin má ímynda sér. Einn af öðrum stukku flugmenn upp í orustuþótur sínar og meðan yfirmenn þeirra snerust í ringi í símanum.
2: Félagi hersöðingi Kamensky. Skotmarkið 30 km frá landamærum ríkisins. Það ansar ekki. Flugmaðurinn okkar getur ekki borið kennsl á það því það enn myrkur. En hann með það í sikti.
1: Kamensky var enn með einhverjar efasemdir.
0: Við verðum að komast að því hvað þetta er. Kannski er þetta einhver farþegaflugvél eða guð veit hvað.
2: Farþegaflugvél? Hún var að fljúga yfir Kamtsjakaskaga. Hún kom af hafinu án þess að segja nokkuð til sín. Ég ætla að gefa fyrirskipunum að skjóta ef hún fer yfir landamærin.
0: Haltu þá áfram?
2: Skal gert félagi.
1: Í flugstjórnarklefunum spjölluðu þremenningarnir. Þeir deildu enn veðurskilyrðum með kollegunum á flugi 15 sem átti að vera bara rétt fyrir aftan þá en einhvern veginn voru þeir með allt annað veður, meðvind en ekki mótvind eins og flug 007. En grunaði engan virðist vera hversu mjög flug 007 hafði vilst af leið. Flugstjórinn og aðstoðarflugmaðurinn röppuðu sínar lengstu flugferðir og gjaldeyri skrifstofuna á Gimpo-flugvelli. Var ekki örugglega hægt að skipta dollurum yfir í suðurkórisk von þar? Ekki langt undan en undir hulu næturmyrkursins voru annars konar samskipti í gangi. Auk Sukhov SU-15 vélana tveggja var komin ein til viðbótar á loft og ein MiG-23. Og þær stemdu allar á óþekktu flugvélina sem nú var komin aftur inn í sovjeska lofthelgi yfir Sakhalin. Fremstur í flokki við stýrið á Sukhoi SU-15 þotunni sinni sem var sér hönnuð til einmitt þessa að elta uppi flugvélar óvinarins ef þetta var þá óvinur. Þar fór 39 ára major, tiltölulega nýbyrjaður við herstöðina á Sakhalin, Gennadi Osipovits. Eftir flug nokkra stund tilkynnti hann yfirboðurum sínum á jörðu niðri loksins að hann kæmi auga á skotmarkið, hvað sem það var. Það var enn niða myrkur í háloftunum. Hann gat greint flugvél fyrir framan sig, hann hafði hana í sikti, en hvað var þetta? Hvað það? Eldflugarnar eru til reiðu tilkynnti Gennadi Osipovits í talstöðina. Í henni dularfullu flugvél, sem í raun og veru var Boeing-þota með 269 manns innan borðs, suður kóreumenn á leið að hitta ættingja sína í gamla landinu, ungar konur á leið til nýra tækifæra í Asíu og bandaríska þingmenn á leið á pólitíska fundi og allt þar á milli, þar bað flugstjórinn flugumferðarstjórn á Narita í Tokyo heimild til þess að hækka flug úr 33.000 fetum í 35.000, 10 kilometrum í cirka 10,6, til að spara eldsneyti á loka kafla flugsins. Heimildin var veitt. Korean Airlines 007 hægði því örlítið flugið og stemdi upp á við. Ég nálgast skotmarkið, ég er á leiðinni nær, sagði Gennadi Osipovits í talstöð sína. Viðvörunarljósin blikka á skotmarkinu. Ég bara í 2 kilometra fjarlægð. Hvað ég að gera? Örskömmu síðar tók Osipovits major eftir því að skotmarkið hægði ferðina. Þetta gerði Osipovits erfiðara fyrir að elta

0: eins og vélin væri vísvitandi að reyna að komast undan. Á jörðunniðri, Anatoli Kornukov hershöfðingja og yfirmanni herstöðvarinnar Sokola og Sakalineju fannst sá undirboðari sinn sem sá samskiptin við Osipovits og hina flugmennina ekki vera að standa sig.
1: Gera sem ég góð. Hættu þessum vitleysisgangi í stjórnstöð. Hvaða hávað þetta? Ég endurtek aðgerðar áætlunina. Skjóta eldflugunum. Skjóta á skotmarkið. Klárið málið. Tortum í bílinni.
0: Varla mínútu síðar.
1: Ó, anskotin. Hversu lengi getur hann verið að komast í árásarstöðu? Bílin er að komast aftur í alþjóðlega lofthelgi. Notiði aftur brennaran strax og áfram með MIG-vélina. Á meðan þið sóið tíma, flýgur hann bara burt.
0: Þessi skilaboð fekk Gennadi Osipovits fremstur flugmannana. Klukkan var réttæplega 23 mínútur gengin í fjögur að nóttu í Seúl. Það voru 2.5 tími í áætlaða lendingu Korean Airlines flugs 007. Flugstjórinn tilkynnti flugumferðastjóra í Tokyo að hann hefði náð 35.000 feta hæð. Á meðan tilkynnti Gennadi Osipovits yfir boðurum sínum. Ég að komast upp að skotmarkinu, flaugarnar eru læstar á það. Fjarlægðin 8 kilometrar. Ég búinn að skjóta af. Tvær eldflaugar þutu af stað, hvorum sig tæp 300 kílóa þyngd á 3000 kilometra hraða. Á þeim litla hluta upptökunar úr flugrita Korean Airlines flugs 007 sem svo var gerður aðgengilegur almenningi er erfitt að greina sjálfa sprenginguna eða sprengingarnar. En við verðum að ætla að þær hafi heyrst nokkuð vel í þotunni sjálfri. Það má heyra viðvörunarkerfi vélarinnar fara á fullt. Og flugmennina kalla til flugumferðarstjórnar í Tokyo að vélin sé að missa þrýsting ört og þeir ætli að lækka flugið verulega. Eflaust hafa flestir sofandi farþegar hrokkið upp af værum draum ef ekki við hvellin og hristingin þá þegar súrefnisgrímurnar hrundu niður úr loftinu. Sjálfvirk viðvörunarskilaboð ómöðum vélina. Þetta er neyðarlending setjið grímurnar yfir vit ykkar. Og að því þetta var árið 1983 þá var farþegum veitning bent á að slökkva í sígarettum. Svo endar upptakan úr flugrita þotunar. 27 mínútur yfir 3 í Seúl, 1.5 mínútu eftir að Gennadi Osipovits, major í sovjeska flughernum, skaut eldflugum í átt að vélinni. Osipovits tilkynnti andartaki síðar að skotmarkinu eins og þeir kölluðu það sovjetmennirnir hefði verið tortímt. Það var reyndar ekki alveg rétt, þó svo að upptökutækið í flugritanum hafi hætt að virka, hélt flug 007 ferðsynni áfram. Samkvæmt lokaskýrslu alþjóða flugmálastofnunarinnar málið virðast suðurkórisku flugmennirnir hafa haft einhverja stjórn á vélinni í 5 mínútur enn. Lækkað flugið kannski til að reyna að lenda á sjónum. Svo hafa stýritækin hætt að ansa þeim og vélin hrapaði hratt, snerist í ringi sjálfan sig í 5-6 mínútur enn og skall svo í sjóin rétt undan vesturströnd Sakhalin. Skipstjórinn á japanska smokkfiskbátnum Chitorimaru heyrði háan hvell og sá torkinileg ljós á himni. Hann grunaði það ekki fyrir en síðar að hann áttaði sig á því að lyftrin væru 269 saklausar manneskjur að hrapa til bana. Gennadi Osipovits sem fylgdi á eftir sá vélina líka falla af himnum. Hann hafði einhverja betri hugmyndum hvað hefði verið að gerast. Borð í vélinni voru 246 farþegar og 23 manna áhöfn. 105 voru frá Suður Kóru, 62 frá Bandaríkjunum, 28 frá Japan, 23 frá Taiwan, 16 frá Filippseyjum, 12 frá Hong Kong, 8 Kanadamenn, 5 Tælendingar, 4 Ástralar, allt einn fjölskyldur.

0: skilda, tveir brettar og svo einn Vietnami, einn Indverji, Dominikumaður, Írani, Malasíumaður og Svíi. 22 börn undir 12 ára aldri.
1: Æpandi börn og ískaldur skerandi vindur sem að ætti öskrandi inn í vélina þar sem hún hrapaði í gegnum myrkrið. Einhverjir farþegar gætu hafa verið svo hernir að verða fyrir málmbrakinu sem þaut í gegnum farþegarýmið og deyja samstundis.
0: Ótal bækur hafa verið skrifaðar flug 007. Í einni, Shootdown, reynir breski sakfræðingurinn R.W.F. Johnson að ímynda sér hvernig síðustu mínútur farþega voru borð í vélinni.
1: Þeir sem sváfu hafa vaknað við gríðarlega höggbylgju. Súrefnið hefur fljótt sogast út og vélinn í staðinn fyllst þunnu, köldu lofti. Við þessar aðstæður hafa margir, sérstaklega yngri börnin, ekki geta komið á sig súrefnisgrímum. Þeir sem ekki köpnuðu fljótt hafa farið að frjósa. Því miður hafa sumir geta komið á sig grímunum og vegna hitans sem var eftir í farþegarýminu, teppana sem þeir sem sváfu höfðu yfir sér og hraðrar ferðar vélarinnar niður í öndunarvætna loft, þýðir það að sumir, kannski margir þeirra 269 sem voru um borð, hafa lifað 12 mínútur af hreinustu skelfingu áður en þau mættu loks dauða sínum.
0: Tíu að morgni 1. september 1983 var mannfjöldin sem enn beið í komusal alþjóðaflugvallarins í Seúl að ganga af vitinu. Enn höfðu engar haldbærar upplýsingar fengist afdrif vélarinnar sem átti að flytja vini þeirra á ættinga yfir hafið, annað en að ekkert amaði víst af. En hefði vélin af einhverjum ástæðum haldið áfram flugi, þá væri hún núna að verða uppiskroppa með eldsneyti. Það var þá sem utanríkisráðherra Suður Kóreu lýsti því yfir í fjölmiðlum að samkvæmt upplýsingum frá bandarísku leyniþjónustunni CIA hefði vélin neyðst til að lenda á Sakhalin-eyju og farþegar og áhöfn væru öll ómeitt. Ein af mörgum ráðgátum flugs 007 er þessi yfirlýsing. Komu upplýsingarnar sem voru vitaskuld rangar, þarna voru allir borð í flugi 007 löngu dauðir, komu þær frá CIA og þá hvers vegna? Var þetta uppspuni suður kóreiskra stjórnvalda til að róa þegna sína og kaupa tíma? Hvað sem það var, þá var sá tími ekki langur.
2: The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act.
0: Að morgni 1. september að bandarískum tíma hélt utanríkisráðherrann Georg Schultz blaðamannafund og greindi frá því að samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum væri ljóst að sovjesk orrustu þota hefði skotið niður flug 007 og vélin hefði hrapað í hafið. Japanski herinn hafði ekki löngu áður komist að sömu niðurstöðu. Mikil sorg greip sig í Suður Kóreu og miklu víðar. Og ekki bara sorg, líka reiði í garð sovjetmanna sem höfðu grandað farþegaflugvél á alfriðsamlegu ferðalagi og myrt 269 manns á fjöldafundum í Seúl brenndu frávita mótmælendur sovjeska fána.
3: This crime against humanity must never be forgotten, here or throughout the world. There was absolutely no justification, either legal or moral, for what the Soviets did.
0: Í ávarpi til þjóðarsinnar 5. september 1983 fordæmdi Ronald Reagan bandaríkjaforseti þar sem hann kallaði villimannslegan mannúðarglæp sovjetmanna harðlega. Hann spilaði upptöku úr njósnastöð bandaríska hersins af samskiptum SU-15 flugmannsins Gennadi Osipovits við stjórnstöð á jörðunniðri þegar hann sigtaði á skotmarkið og lét gossa.
3: Despite the savagery of their crime, the universal reaction against it and the evidence of their complicity, the Soviets still refused to tell the truth.
0: Sovjetmenn nefnilega neituðu enn öllu. Fyrstu fréttir sovjeskra ríkismiðla voru að Erlend Boeing vél hefði vissulega flogið inn í sovjeska lofthelgi, en síðan flogið ósnert út úr henni aftur. Það var ekki fyrir en nokkrum dögum síðar, í ljósi sönnunargagna sem hrönnuðust upp hjá Erlendum ríkjum, að sovjesk stjórnvöld játuðu að hafa skotið niður vélina. en fullyrtu ennfremur að þetta hefði ekki verið neitt sakleysislegt farþegaflug

heldur hefði vélin flogið ljóslaus, greinilega bandarískt njósnaflug dulbúið sem farþegaþota. Fimm árum síðar, í júlí 1988, skaut bandarískt herskip á Persaflóa niður Airbus A300 farþegaþotu Iran Air á leið frá Bandar Abbas í Íran til Dubai. Allir 290 borð, farþegar og áhöfn fórust. Bandarísk stjórnvöld lögðu þá alla áherslu á að þetta hefði verið slys, hræðilegt slys sem þó væri alltaf hætta á að gerðist svo skammt frá átakasvæði. En grannríkin Íran og Írak áttu þá í stríði og hernaðar viðbúnaður á Persaflóa var mikill. En einhverjum þótti þessi viðbrögð til marks um nokkra hræsni í ljósi þeirra hörðu orða sem Reagan forseti og fleiri bandarískir ráðamenn höfðu um sovjetmenn eftir að Korean Airlines flug 007 fórst 1983. Vegna hinnar miklu spennu milli Sovjetríkjana og vestrænna ríkja var ákveðið að fá hlutlausum aðila rannsókn á afdrifum flugs 007. Alþjóða flugmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. En rannsakendur hennar áttu erfitt verk fyrir höndum. Í 10 vikur leituðu bandarísk og japönsk skip og kafbátar á hafinu þar sem talið var að flug 007 hefði farist með engum árangri. Ekki fannst þar tangur né tetur af vélinni, áhöfn hennar eða farþegum. Jú reyndar eitthvað örlítið rak á land í Hokkaido í norður Japan. Smá bútar af braki greinilega úr flugvél, hluti af flugvélasæti, slitin súrefnisgríma, eitt spennið sætisólarnar ljósaskilti. Líkamsleifar, 13 alls, allar svo illa útleiknar að engin leið var að bera á þær kennsl, meðal annars hluti af búk hvítrar konu með rauðbrúnt hár og hluti af asísku barni. Ýmis fatnaður og drasl, gervitennur, bækur, dúkka, 8 kaffibollar merktir Korean Airlines, og nafnskýrtinni Mary Jane Hendry, 25 ára frá Ontario í Kanada, sem hafði verið á leið að byrja nýtt líf í Tokyo. Upplýsingar frá bandaríska hernum, sem fylgdist náið með ferðum flygilda á þessu svæði, gáfu til kynna að Korean Airlines flug 007 hefði vissulega farið langt af leið og inn í sovjeska lofthelgi tvisvar yfir Kamtsjaka og Sakhalin. En án flugrita vélarinnar var í raun ómögulegt að fullyrða hvers vegna. Í lokaskýrslu Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 1983, rannsóknin tók óvinnu skamman tíma sökum þess hve lítið rannsakendur höfðu í höndunum, þar eru bara ágiskanir. Kanski að flugmennirnir hafi fært röng hnit í leiðsagnarkerfi vélarinnar eða einfaldið að gleymt að kveikja á réttu kerfi eftir flugtak. Það hljómaði ótrúlega. En þá var allt við þetta mál illskiljanlegt og ótrúlegt. Það sem rannsakendur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar vissu ekki þá var að sovjetmenn höfðu fljótlega fundið brak vélarinnar illa farið á hafsbotni en haldið því kirfilega leyndu. Þeir höfðu meira segja fundið báða flugritana. Það kom í ljós loksins eftir fall Sovjetríkjana 1992. Þegar Boris Yeltsin, Rússlandsforseti, afhendi fulltrúum suður-kóreyskra stjórnvalda og alþjóða flugmálastofnunarinnar flugritana við athöfn í Seúl. Í 10 ár höfðu flugritarnir verið læstir í peningaskáp á skrifstofu yfirmanns nokkurs í sovjesku leyniþjónustunni KGB. Sá maður vék sér að einum aðal rannsakenda flugmálastofnunarinnar eftir athöfnina í Seúl og sagðist aldrei hafa upplifað annan eins gleðidag. Í 10 ár hafði hann verið þjakaður af sektarkennd við öll störf sín, vitandi af flugritunum í peningaskápnum fyrir aftan sig. Svo að þarna 10 árum eftir að flug 007 fórst var hægt að taka rannsóknina upp að nýju. Að rannsakendur gátu nú hlustað á upptöku úr flugstjórnarklefanum, þeirri sem við höfum heyrt brot úr hér. Þær gefa eindreið til kynna flugmennirnir hafi ekki haft hugmyndum það allt fram á síðasta andartak að þeir höfðu vilst af leið. Og þeir hljómuðu alls ekki eins og þeir væru í neinum njósnaleiðangri eins og sovjetmenn höfðu haldið fram þar sem þeir spjölluðu gjaldeyrisviðskipti og hauslitaferðir. Og á flugritanum kom líka bersýnilega fram það sem rannsakendur höfðu giskað á 10 árum áður. Flugmennirnir höfðu sett rétt hnit í leiðsagnarkerfi vélarinnar en virða síðan hafa gleymt að skipta yfir á rétt kerfi eftir flugtak og aldrei tekið

0: eftir því. Þetta var ein skífa sem þurfti að snúa, en eitt illskiljanlegt atriði, ótrúleg yfirsjón fyrir reynda flugmenn sem hafði þessar hryllilegu afleiðingar. Lokaskýrsla Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 1993 skýrði margt en ekki eitt. Þegar sovíski flugherrin ákvað að skjóta niður vélina, héldu menn enn að þetta væri einhvers konar bandarísk njósnavél eða vissuðir að þetta var farþegaflugvél. Af upptökum bandarískra hersins af samskiptum herflugmannanna við stjórnstöð á jörðunniðri mætti ráða að þeir hafi aldrei séð vélina nógu greinilega áður en þeir hleyftu af. 1991 eftir fall Sovjetríkjana byrti rússneska stórblaðið Izvestija viðtal við Gennadi Osipovits, major í flughernum, manninn sem hafði skotið niður flug 007. Hann gaf þar nokkuð nýja mynd af atburðunum þennan örlagaríka morgun.
1: Ég sá tvær gluggaraðir og þá vissi ég að þetta væri Boeing. Ég sá að þetta var farþegaflugvél, en það skipti mig engu máli. Það er auðvelt að breyta farþegavél og nota hann í hernaðarlegum tilgangi.
0: Í öðru viðtali við bandarískan blaðamann nokkrum árum síðar sagðist hann enn handviss um að vélin hefði verið í njósnaleiðangri. Í öllum hamaganginum hafði hann ekki tíma til að segja yfirbóðurum sínum nákvæmlega hvað hann sá.
1: Ég sagði þeim á jörðin ekkert að þetta væri eins og Boeing-vél. Þeir spurðu mig ekki.
0: Osipovits sagðist ennfremur hafa orðið súr að hafa bara fengið 200 rúbla bónus fyrir næturverkið. Það voru tæp mánaðarlaun hans, venjan var að borga tvöföld mánaðarlaun í bónus fyrir svona aðgerð. Hann tjáði sig gjarnan flug 007 það sem eftir var ævinar, hann lést 2015, en sagðist alltaf jafn fullviss að hann hefði skotið niður njósnavél og hann yðraðist það ekki. Kanski það sem hann þurfti að segja sjálfum sér, sagði einn af rannsakendum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í nýlegum heimildarþætti Air Crash Investigation málið til þess að lifa með því að hafa orðið valdur að dauða 269 manns. Flug 007 hafði ýmsar afleiðingar í för með sér fyrir flugmál á heimsvísu. Flugvélaframleiðendur gerðu margar breytingar á stjórntækjum sjálfstýringar og leiðsagnarkerfa í vélum sínum. Og Reagan Bandaríkjaforseti tilkynnti öðru sjónvarpsávarpi 16. september að ákveðið hefði verið að gefa frjálst nákvæmt gervihnatta staðsetningarkerfi sem hinga til hafði bara verið aðgengilegt bandaríska hernum. Kerfi sem við erum í dag flest með í bifreiðum okkar, úrum eða símtækjum og þekkjum sem GPS. Allt það sem var lengi á huldu varðandi afdrif Korean Airlines 007 og það sem enn er á huldu hefur gert það verkum að málið hafa orðið til fjölmargar samsæriskenningar. Einhverjir trúa því staðfastlega líkt og Gennadi Osipovits að vélin hafi verið yfir sovjeskri lofthelgi í annarlegum tilgangi til njósna eða hún hafi verið skotin niður vísvitandi til að breyða yfir njósnaferðir annara bandarískra flugvila í nágrinninu eða til að efna til stríðs milli stórveldana. Eða að ætlunin hafi verið af einhverjum ástæðum að ráða þingmannin Larry McDonald af dögum og svo framvegis og framvegis. Hvort eitthvað sé hæft í þessum bollaleggingum skal ekki fullyrt hér. Þjóðarflugfélag Suður Kóreu, Korean Airlines, flýgur enn reglulega milli New York og Seoul en hefur ekki lengur viðkomu í Alaska og notar ekki lengur flugnúmerið 007.

0: Hér lauk í ljósi sögunar í umsjón veru í Illugadóttur. Þátturinn var áður á dagskrá 2020. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,7 stig. Þær mældist 0,7 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 12,5 stig í Básum og Goðalandi. Mesta úrkoma á landinu í dag var 11,4 mm á Dalatanga og mesti vindhraði klukkan 18 var 18 metrar á sekundu á Stórhöfða.

Veður klukkan 18. Reykjavík, norðan 2, súld, hiti 9 stig, loftristingur 1007 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 8, skýjað, hiti 8 stig, Bolungarvík, norðaustan 10, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðaustan 4, skýjað, talsverður sjór, hiti 5 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 9, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 4 stig, Grímstaðir, austan 5, skúrir, hiti 3 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 7, rigning, hiti 5 stig, Dalatangi, norðvestan 4, rigning og súld, skyggni 1 km, talsverður sjór, hiti 5 stig, loftristingur 1015 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 5, hiti 9 stig, Vaskarshólar, austnorðaustan 14, rigning, talsverður sjór, hiti 8 stig, Keflavíkur flugvöllur, norðnorðaustan 4, rigning, hiti 8 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Dregur hægt úr vindum í kvöldinu og víða rigning með köflum en snjókoma til fjalla norðaustan lands fram á kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund á morgun, súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 5-11 stig en stöku skúrir landi vestanvert með hita að 17 stigum. Sjóveðurspá Yfir Grænlandi 1031 millibars hæð sem þokast austur. 300 km suðsuðvestur af Reykjanes allvíðáttu mikil 999 millibara lægð sem fer hægt norður. Suður af Nýfundnalandi allvíðáttu mikil 990 millibara lægð á leið austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið Austan 13-20 metra á sekundu og rigningaða súld en dregur og vindi með kvöldinu og lægir þá sunnan til. Austan og suðaustan 8-13 og þokubakkar á morgun. Faxaflóamið Norðaustan 5-13 og súld í kvöld og nótt. Suðaustan 3-10 og þokubakkar á djúpmiðum á morgun. Breiðafjörðamið Norðaustan 8-13 en lægir undir hádegi á morgun með súld. Vestfjarðamið, norðaustan 10-15 en 3-10 og þokubakkar á djúpmiðum síðdegis á morgun. Norðvesturmið, austan og norðaustan 8-15 en 5-13 hádegi á morgun. Norðausturmið, austan 10-15 hvassast vestan til en 8-13 á morgun. Austurmið, austan 8-13, norðaustan 5-10 á morgun, hægari annað kvöld. Austfjörðamið, norðaustan 8-15 og rigningaða súld, hvassast suðvestan til. Norðan og norðaustan 5-13 og þokubakkar hádegi á morgun. Suðausturmið, norðaustan 13-20 og rigningaða súld, en lægir suðaustan til. Dregur úr vindi í kvöld og lægir sunnan til, norðaustan 8-15 og þokubakkar á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 8-15 Austlæg átt 5-13 eftir hádegi á morgun hvassast norðvestan til. Hægari annað kvöld. Grænlandsund Norðaustan 10-15 en mun hægari nyrst. Norðaustan 5-13 síðdegis á morgun hægari annað kvöld. Norðurdjúp Austan og norðaustan 5-13 suðvestan til. Hægari norðan til á morgun. Austurdjúp Norðaustan og austan 8-13. Færeyjadjúp, austlæg eða breytileg átt 5-13. Lægir á morgun en 5-10 norðvestan og norðaustan til fram á kvöld. Suðausturdjúp, suðlæg eða breytileg átt 3-8 en 8-13 norðvestast fram á kvöld. Austlægar á morgun 5-10 nyrst annað kvöld. Suðurdjúp, norðaustan 3-10 en 8-15 norðan og vestan til hægari þar í kvöld. Suðaustlæg átt 3-10 á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 10-15 en hægari suðaustan til. Norðan og norðaustan 8-13 á morgun, hægari austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá

Þetta var lagið Kill the Light með hljómsveitinni Múm. Gunnar Örn Tæns og Örvar Þóreyjarsson Smárason sömdu lag og texta. Kill the Light er af plötunni History of Silence sem kom út 2025. Nú sækjum við danskóna, finnum góðan fyrir.

0: félaga og njótum sveiflutónlistar og söngdansa að vali Jónatan Skarðarssonar. Anna Sigríður Einarsdóttir kynir.
1: Útvarp Reykjavík, nú hefjast sveifludansar, flutt verður sveiflutónlist og söngdansar af Hætti hússins og þeir hefjast á því að píanoleikarinn Kenny Barron og félagar hans flytja nokkur lög. Þeir sem spila með honum eru gítarleikarinn Ted Dunbar, bassaleikarinn David Williams, trommuleikarinn Albert Heath, kongatrommuleikarinn Richard Landrum og slagverksleikarinn Sonny Morgan. Kenny Barron er einn í fyrstu tveimur lögunum. Fyrra lagið er Here's That Rainy Day eftir Jimmy Van Heusen og Johnny Burke og seinna lagið heitir A Flower og er eftir Kenny Barron. Síðan bætast hinir við og leika með honum í lögunum Darn That Dream eftir Eddie DeLang og Jimmy Van Heusen, The Meantime eftir Kenny Barron, Syngo eftir Kenny Barron og Two Areas eftir Ted Dunbar.

Píanóleikarin Kenny Barron og hljómsveit hans fluttu sex jazz opusa. Chris Cody Coalition tekur við og flyttur fimm lög. Eftir forsprakkan Chris Cody sem spilar á píanó, James Greening spilar á básúnu og trompet, John Pease á gítar, Lloyd Swanton sér bassaleikin, John Bartram leikur á trommur og Fabian Hevia annast ásláttarleik. Og lögin sem þeir flytja heita African Dance, Greens Peace, Shadow Across the Land, Flues Blues og Gare de l'Est.

Við heyrðum tvö frumsamin lög með Aldous Harding, Coats og One Stop, af plötunni Train on the Island sem kom út fyrr á þessu ári. Næsti þáttur á dagskrá laugardags er orð af orði.

0: Það er eftir eftir Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hefur verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögu sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar höfðu verið lesnar. Nú er auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu er hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla er dottið í blöð. Það er hins vegar hæpið að hægt sé að snúa málþróuninni við í veigamiklum atriðum.
1: Maðurinn sem hér talaði hefur á undanförnum árum verið óþreytandi að efla jákvæða umræðu íslenskt mál, eins og hann hefur sjálfur orðað það. Hann gaf tóninn það sem koma skildi þegar hann tók við umsjón útvarpsþáttarins daglegs máls árið 1984. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þetta er þátturinn Orðavorði. Umsjónarmaður daglegs máls í september 1984 heitir Eiríkur Rögnvaldsson.

0: Eins og flestir fyrri umsjónarmenn byrjaði Eiríkur á því að segja hver efnistök hans yrðu á meðan hann hefði umsjón með daglegu máli. Hann sagðist ekki ætla að vera á sömu nótum og fyrri þáttastjórnendur, heldur boðað hann minni einstrengingshátt og umvandanir.
1: En áður en við höldum áfram, langar mig að spá aðeins í orðalag sem ég tók eftir að Eiríkur notaði í bútnum sem við spiluðum í upphafi þáttar og ég hef aldrei heyrt áður. Hann sagði að það væri hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla væri dottið í blöð. Nú spyr ég, eins og umsjónarmenn þáttarins íslensks málsgerðu, kannast þú þetta orðalag?

0: Nei, ég hef ekki heldur heyrt það, en við leituðum að sjálfsögðu að upplýsingum það og urðum nokkurs vísari. Það eru fjögur dæmi það á tímarit.is, það elsta frá 1952 í tímanum þar sem kvartað yfir hróðvirknislegri heftingu á bókum. Sem sé stundum svo slæm að bók dettur í blöð leið og skorið út úr henni. Næsta dæmi úr nýjum kvöldvökum frá 1961 þar sem talað bók sem farin að losna úr bandinu og tók að trostna og detta í blöð. Við sjáum þetta orðasamband ekki aftur fyrir 1980 í bókadómi í dagblaðinu bók sem í svo lélugu bandi að kjölurinn gæti gefið sig og bókin dottið í blöð þegar farið að flettinni að ráði. Fjórða og síðasta dæmið frá 1981 í tímaritinu Íslensku máli þar sem sagt frá því að gamalt handrit hafi verið dottið í blöð en sé nú viðgert og innbundið. Elsta dæmið fundum við þó á vef Alþingis að þingtíðindin detti í blöð þegar þau fara að ganga margra á milli. Þessi heimild frá 1919 og svo höfum við þetta dæmi úr daglegu máli með Eiríki Rögvaldssyni.
1: Það ljóst að þetta orðalag og hefur verið til en algengt getur það líklega ekki kallast og orðabækurnar þegja það þunnu hljóði. En við þekkjum sambærilegt orðasamband að detta í stafi eða falla í stafi sem í bókstaflegri merkingu haft það þegar stafirnir í viðartunnu falla í sundur. Myndrænt eins og þegar bók dettur í blöð. Að detta eða falla í stafi svo í yfirferðri merkingu að verða dolfallin eða steinhissa. Svo eru orðabækurnar auðvitað með orðasambönd á borðið að detta í sundur og detta í tvennt.

0: Eiríkur kallar sig uppgjafaprófessor og segist vera málfarslegur aðgerðasinni. Mörgum finnst skrítið að skreita sig með titlinum uppgjafaprófessor, en það er í raun íslensk þýðing á prófessor emeritus, sem notaðir prófessora sem komnir eru á eftirlaun. Í Blöndals orðabók er orðið uppgjafaprestur, skýrt á dönsku sem pastor emeritus og í ritmálsafni Árnastofnunar eru dæmi uppgjafabiskup, uppgjafahershöfðingja og uppgjafahermann. Mörgum finnst eflaust neikvæður tónn í fyrri liðnum uppgjafa, en það er líklega algengast að leggja þann skilning í orðið uppgjöf að það merki þrot eða ósigur, það að gugna eða gefast upp.
1: Það er þó ekki eina merking orðsins uppgjöf, þótt að sé eflaust svo algengasta og margir þekkja það til dæmis úr íþróttamáli þar sem uppgjöf er það að kasta upp bolta, til dæmis í blaki. Í lagamáli merkir uppgjöf það sama og niðurfelling sakar, það er sakar uppgjöf, að gefa einhverjum upp sakir. Og loks er uppgjöf að hætta einhverju, leggja eitthvað niður eins og að láta af embætti fyrir aldursakir. Merking orðsins uppgjafaprófessor er því ekki neikvæð, engin uppgjöf fólkin í því. Eiríkur Rögnvaldsson var ungur málfræðingur og hvorki orðin prófessor né uppgjafaprófessor þegar hann tók við umsjón daglegs máls. Sennilega hefur þó aðgerðasinnin verið farin að búa sig í honum þá þegar. Heyrum hvernig efnistök hann búðaði meðan hann hefði umsjón með þættinum.
2: Nokkra næstu vikur mun ég spjalla við ykkur í þessum þætti tvisvar í viku. Ég veit að þessi sumarmánuður sem fari í höndi eru ekki sá tími sem menn eru iðnastir við bréfaskriftir. Þó vonast ég til að heyra eitthvað frá ykkur og mun reyna að svara spurningum ykkar eftir bestu getu. Þessi þáttur er einn af elstu föstum liðum í útvarpsdagskránni og óhætt að segja að allrík hefð hafi skapast efni hans og stefnumörkun stjórnenda. Þættirnir hafa miklu leiti farið í að svara bréfum hlustenda en efni þeirra flestra er annaðhvort spurningar hvað sé rétt mál og hvað rangt eða þá ábendingar og athugasemdir málfar oftast þá í fjölmiðlum. Stjórnendendur hafa, með örfáum undantekningum að vísu, fylgt hefðbundinni málvöndunar og málhreinsunar stefnu, misjaflega ákveðinni, dæmt sumt rétt en annað rangt og tekið undir aðfinnslu hlustenda eða dregið úr þeim eftir atvikum. Flestir stjórnendur hafa líka notað hluta þáttana til að flytja hugleiðingar frá eigin brjósti einhverja þætti íslensks máls og málnotkunar og þá oft út frá einhverju sem þeir hafa nýlega heyrt eða lesið og hefur vakið þá til umhugsunar viðkomandi atriði. Mér þykir eðlilegt að sérhver sá sem tekur að sér umsjón þessa þáttar geri upphafi nokkra grein fyrir þeirri stefnu sem hann hyggst fylgja, bæði í efnisvali og efnistökum.

mér er engin launung á því og tel mér skylt að segja hlustendum það strax í upphafi að ég ekki öllu leyti samþykkur þeirri málvöndunarstefnu sem löngum hefur verið fylgt í þessum þáttum því að mér finnst hún iðulega of einstrengingsleg og stjórnendurnir hafa verið of djarfir við að dæma ýmis afbrigði málsins röng. Ég mun síðar reyna að útskýra betur hvað ég á við. En það mér ekki sagt að ég sé andvígur því að menn vandi málsitt, öðru nær. Ég tel ákaflega mikilvægt fyrir Íslendinga að rækta málsitt, en ég ekki samferður að það verði best gert með boðum og bönnum og held að aukin fræðslu málið og þekking á málinu séu heilladrýgri. En mikilvægast þó að nota málið. Reynd mál sem enginn kann að nota er minna virði fyrir litla þjóð en mál sem er almennis eign, þótt í því kunna finnast eitthvað sem kalla mætti ambögur, beigingarvillur og erlendarslettur. Það oft notað sem rök fyrir baráttu gegn málbreytingum að ef málið breytist að mun, slitni tengslokkar við fornar bókmyndir og menningu þjóðarinnar og slíkt væri óbætanlegur missir. Ekki skal ég mótmæla þessu en vil hins vegar minna á að ekki er síður mikilvægt að málið haldi tengslum sínum við þjóðfélag samtímans því að það er nú einu sinni það sem við lifum í. Það er haft eftir Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hefur verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögu sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar höfðu verið lesnar. Nú er auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu er hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla er dottið í blöð. Það er hins vegar hæpið að hægt sé að snúa máltróuninni við í veigamiklum atriðum. Ef við erum þeirra skoðunar að íslensk tunga hafi einhvern tíma gnæft á tindi fullkomnunarinnar og allar breytingar á henni frá því stigi séu hnignun, þá má segja að hún sé okkur að eilífu glötu þegar hún er orðin eins og óhrein og slitin bók sem engi vill púka upp á heldur kaupir nýja. Við skulum samt reyna að líta ástandi bjartari augum og velta því fyrir okkur hvort þeir svörtu blettir sem við þykjumst sjá á tungunni sé ekki einmitt ánægjulegur vottur þess að við eigum okkur ennþá lifandi mál. Íslensk tunga er okkur vissulega mikilvæg og eitt það mikilvægasta sem við eigum, en samt sem áður er það málið sem á að þjóna okkur en við ekki því. Og til þess að málið geti rækt það hlutverk sitt sem best verðum við auðvitað að sinna því vel, hlúa að því og rækta það. Ég sagði áðan að ég teldi aukna fræðslu og þekkingu vænlegri leið en boð og bönn ef við viljum vanda mál okkar. Hlustendur skulu því ekki búast við að ég kveði upp ákveðna úrskurðu um hvað sé rétt íslensk og röng, góð eða vond, hrein eða spilt. Í umræðu um málfarslega atriði og í svörum mínum við spurningum hlustenda mun ég því leitast við að líta á málin frá ýmsum hliðum og benda á sitt hvað sem mun geta notað til viðmiðunar ef þeir vilja taka eitt fram yfir annað. Og nú kynni ég einhver að spyrja, hverjar eru þessar ýmsu hliðar sem maðurinn er að tala um? Er ekki jafn auðvelt að dæma eitt rétt og annað rangt í málfræði og til dæmis í stærðfræði? Nei, því er ekki að heilsa. Því miður segja kannski sumir. Vandamálin eru fleiri en margur hyggur. Í næstu þáttum mun ég ræða dálítið þau vandamál sem maður rekst á þegar skera á úr hvað sé rétt og rangt, hver séu tæk viðmið í málvöndunarstarfi.

0: Í ágúst 1984 ræddi Eiríkur fleirtölu orða eins og verð og sala og fleiri slík. Heyrum hvað hann hafði að segja það.
1: Góðir hlustendur. Þættinum bárust nýlega nokkur ljósituð blöð heft saman. Á fremstu síðuna hafði sendandi skrifað Hér eru örfá dæmi einkennilega notkun á fleirtölu í ársskýrslu SIF fyrir árið 1983. Dæmin eru flestum orðið verð og hljóða tvö þau fyrstu svo. Verð á öðrum gæðaflokki og óslægðum fiski var ákveðið í eftirfarandi hlutföllum miða við ofangreind verð. Útborgunarverð á blautferkuðum þoski af framleiðslu 1983 voru ákveðin eftirfarandi. Samtals voru þetta fimm dæmi. Í öllum tilvikum er augljóst af samhenginu að fleirtölu er að ræða. Auk þessa hefur sendandi merkt við fyrirsögnina sölur til Frakklands og þykir greinilega óeðlilegt að nota sala í fleirtölu. Þetta er sannlega ekki fyrsta skipti sem fjallaður í þessum þætti réttmæti þess að hafa ákveðin orðið í fleirtölu. Sígilt dæmi er orðið keppni en margir amast við því að það sé haft í fleirtölu og talað margar keppnir. Í orðabók Sigfúsar Blöndal, sem nú er það bil 60 ára gömul, er orðið sagt óbeyjanlegt, en í orðabók Menningasjóðs, sem kom fyrst út 40 árum seinna, er fleirtalan keppnir gefin athugasemda laust. En á þessum 40 árum hefur merking orðsins líka breyst, eða réttara sagt, ný merking hefur bæst við. Báðar orðabækurnar hafa merkinguna kapp, kappsemi, atorka, eða eitthvað því líkt,

0: En orðabók menningarsjóðs hefur að auki merkinguna það að keppa, kappleikur. Í síðasta hefti tímaritsins Íslensks máls hefur Höskuldur Þráinsson sýnt fram á að þarna er beint samband á milli. Það er að segja að þessi nýja merking gerir það eðlilegt að orðið farið að beygjast í tölum. Hann bendir á að orð sem tákna eitthvað óhlutkennt, safnheiti, heita á efnum og fleira er óeðlilegt að nota í fleirtölu, orð eins og kaffi, sykur, ást og svo framvegis. En það er ekkit í gerð þessara orða sem kemur í veg fyrir að þau fái fleirtöluendingu, heldur er það merking þeirra sem er þess eðlis að óeðlilegt er að hafa þau í fleirtölu. En sum slík orð eru stundum látin merkja ákveðna hluti og þá er ekkit í til fyrirstöðu að þau fái fleirtölu eins og önnur nafnorð. Dæmum þetta er gull sem í fleirtölu hefur merkt leikföng en nú er oft notað í merkingunni gullverlun og er þá farið að merkja ákveðin hlut úr gulli en ekki málminn sjálfan. Það sama hefur gerst með keppni. Ef það er notað í þeirri merkingu sem það hefur í orðabók Blöndals, kapp eða þvíumlíkt er ekki hægt að nota það í fleirtölu. Það segir varla nokkur, það voru alltaf miklar keppnir á milli bræðranna, heldur það var alltaf mikil keppni á milli bræðranna. Eins vegar geta margir sagt, bræðurnir tóku þátt í mörgum keppnum því að þar getur keppni mert kappleikur eða mót í máli margra að minnstakosti. En hvað er þá að segja um orðið verð? Fyrst er að nefna að í seðlasafni orðabókar háskólans er nokkuð að dæmi um þetta orðið í fleirtölu. Elsta dæmið er úr biskupasögum séra Jóns Halldórssonar í Hítardal sem skrifaðar eru snemma á 18. öld. Þar segir svo Brynjólf biskup Sveinsson, en hvað hann falaði af öðrum og fékk, borgaði hann jafnvel tvennum verðum. Síðan eru dæmi úr stærðfræðiriti eftir Björn Gunnlaugsson frá því um miðja síðustu öld, þar sem verð merkir gildi eða þýjanlegt. Svo eru dæmi úr ægi frá 1908, en að öðru leiti eru ekki dæmi nema nokkur frá allra síðustu árum, svo að það lítur út fyrir að þessi notkun sé að aukast. Þótt að sé ekki eins augljóst og með keppnina sýnist mér að hér sé líka tvær merkingar að ræða. Annars vegar merkir verðgildi eða verðlag í setningum eins og þorskur er í háu verðum þessar mundir og hækkun vöruverðs hefur verið mikil. Í þessum setningum notar engin fleirtölu held ég. Hins vegar merkir verð ákveðin tala eða upphæð og er þar komin eins konar hlutkend merking. Þannig er það í setningum eins og komið fyrir í áðurnefndri skýrslu SIF. Ég treysti mér ekki til að fordæma þessa fleirtölu notkun. Hann eru gömul dæmi og hún virðist vera talsvert útbreitt. Hins vegar er ég ekki alinn upp við hana og þar að leiðandi finnst mér hún óeðlileg. Ég fæ ekki betur séð en yfirleitt sé hægt að komast hjá henni og hafa orðin í eintölu, enda finnst mér fara mun betur að breyta setningunni markaðsverð á saltfiski sem náðu hámarki í dollurum á árinu 1981 hafa farið lækkandi síðan í markaðsverð á saltfiski sem náði hámarki í dollurum á árinu 1981 hefur farið lækkandi síðan. Verið sæl.
1: Eiríkur er samkvæmur sjálfum sér og dæmir ekki fleirtölu orða sem venja er að séu eintölu orð ef samhengið er rétt. Eftir að hann varð uppgjafaprófessor og tók að uppfræða almenningu mál og málnotkun hefur hann skrifað nokkra pistla eintölu og fleirtölu orða. Einn af þeim fyrstu er frá því ágúst 2019 og heitir eintölu og fleirtölu orð. Sum nafnorð eru venjulega eingöngu notuð í eintölu, önnur eingöngu í fleirtölu, segir hann. Og fólki bregður í brún ef orðin eru notuð í annari tölu en venjulegt er. Hann nefnir umræðu á samfélagsmiðlum eintöluna sundfat og fleirtöluna áburðir á tún og segir ljóst að sundföt séu venjulega í fleirtölu en áburður í eintölu og spyr hvort sundfat og áburðir sé beinlinnis rangt. Svar hans er nei, þótt föt séu venjulega í fleirtölu og merki fatnaður, er eintalan fat til og merkir flík. Hitt sé annað mál hvort þörfur fyrir eintöluna og hann veltir fyrir sér aðstæðum þar sem merkingarmunur væri á þessu. Svo sem þegar sundföt eru í tvennu lagi, eins og bikini, þar geti hugsanlega komið sér vel að geta talað annan hlutan sem sundfat. Þegar áburður merkir efni borið á jarðveg til að auka vöxt plantna, hefur það nær eingöngu verið í eintölu, segir Eiríkur. En hann nefnir dæmi fleirtöluna frá 19. öld. En þegar áburður merki smyrsl, til dæmis á sár, hafi fleirtalan lengi tíðkast, án þess að nokkrum fyndist það athugavert, til dæmis handáburðir.

0: Þarna hefur merking orðsins víkkað úr því að vera efnisheiti yfir í að tákna einstakar tegundir af eða úr þessu efni. Eintalan sundfat og fleirtalan áburðir fela báðar í sér merkingar víkkun orðana úr tegundarheiti yfir í einstök dæmi tegundina. Eiríkur segir að það sé smekksatriði hvort fólk fellir sig við þessa merkingar víkkun því verði hver að svara fyrir sig. En bendir á að fjölmörg hliðstæð dæmi eru til í málinu sum almennt viðurkennt önnur ekki. Og sum tilvek sem áður var amast við þykir núna góð og gild.
1: Aftur tekur Eiríkur almenna umræðu eintölu orð sem fá fleirtölu í febrúar 2024. En áður var hann búinn að skrifa pistla einstök eintölu orð. Í byrjun ársins byrt hann pistilinn óttar, hræðslur, fælnir og fíknir og vísar þar til umræðu á samfélagsmiðlum hvort orðið ótti geti verið til í fleirtölu og hvort hægt sé að vera með marga ótta. Stuttasvarið, segir Eiríkur, auðvitað að úr því að orðið var notað í fleirtölu þá það til í fleirtölu, annars hefði ekki verið hægt að nota það. Leið og einhver orðmynd eða beyging notuð, þá hann orðin til. Það þýðir samt ekki að hún sé viðurkennd eða hægt sé að mæla með notkun hennar. Hann bendir á að ótti birtist í ýmsum myndum og orðið sé til í ýmsum samsetningum, svo sem guðsótti, innilokunarótti og málótti. Samheitið hræðsla sé þó oftar notað í samsetningum, flughræðsla, lofthræðsla, þjófhræðsla. Þá sé oft talað fælni í svipuðu samhengi þótt það merki sjúkleg hræðsla við eða óbeitt á einhverju. Áhættu fælni, myrkfælni, vassfælni. Þegar ótti notað í fleirtölu virðist oftast vera vísa til mismunandi tegunda af ótta, hræðslu eða fælni. Og hann nefnir nýleg dæmi úr blöðum. Allir mínir óttar hafa komið fram í þessari bílferð í Vísi 2018 og meira segja í heljarkampinum og kattarrygginum naut ég þess að geta þetta og sigra mína ótta á mbl.is 2019. Hræðsla og fælni eru yfirleitt ekki notuð í fleirtölu frekar en ótti þótt slæðingur af dæmum finnist það. Í morgunblaðinu 1982 þetta ritgerð mínum undarlega hræðslur sem þýðing á Strange Phobias og í morgunblaðinu 2017 Þú varðst opnari við mig, byrjaðir að tala tilfinningar, drauma, þrár og hræðslur. Þegar farið að setja eintölu orð í fleirtölu, segir Eiríkur, stafar breytingin oftast að því að farið að nota orðin einstök afbrigði eða birtingarmyndir þess sem ræðir. Í þessu tilviki óta, hræðslu eða fælni. Mörg orð hafi breyst á sama hátt, til dæmis orðið fíkn sem hann skrifar daginn eftir í pistli fíknir, fíkla og fíkniefni. Þar bendir hann á að í íslenskri orðabók fíkn skýrt sem áköf löngun, sjúkleg físt, en í íslenskri nútímamálsorðabók sé skýringin tæknilegri, það að vera háður einhverju og fá frákvars einkenni þegar ástundun eða neyslu hætt, ávanabinding. Fíkn hafi komið inn í málið á 18. öld í fyrrimerkingunni, en verið gert að íðorði á 9. áratugnum, og sé í nokkrum söfnum í íðorðabankanum sem samsvörun við addiction í ensku. Þetta breytta hlutverk megi ráða af breytingum á tíðni þess sem jókst mjög á 9. áratugnum og af breyttri beygingarlegri hegðun. Merkingarbreytingin hafi leitt til þess að farið var að tala og skilgreina margar tegundir af fíkn sem verður margar fíknir í fleirtölu.
0: Tveimur dögum setna skrifar Eiríkur fleirtölu af hvorugkynsnafnorðinu flug. Orðið merkir það að fljúa, segir þar. Merkingin einstök ferð flugvélar, segir hann að sé sú sem iðulega amast við. Hann hefur grafið upp að fleirtalan eldri en saga flugs á Íslandi. Elsta dæmið frá 1909 flugferðir í Frakklandi. Og 1911 í Vísi þar sem segir flugin byrjuðu voru þar komnar 600.000 áhorfenda. Fyrirsögn í morgunblaðinu 1919 flugin yfir Atlantshaf. Hann tínir til fleiri dæmi sem eins og þessi vísa öll til tiltekinna ferða flugvila og þess vegna sé fleirtalan eðlileg. Hann segir að það megi vel vera að einhverjum finnist samfall orðana flug og fluga í þágufalli fleirtölu trublandi. Samfall beingarmynda sé

0: þó fjarrið því einstæmi og það sé orðhengilsháttur að halda því fram að dæmi eins og öllum flugum aflýst, miskilist. Í november 23 skrifaði Eiríkur húsnæði sem mörgum finnst ótækt að hafa í fleirtölu. Hann telur nokkur hundru dæmi fleirtöluna húsnæðin, húsnæðum og húsnæðunum á tímarit.is, það elsta frá 1886. Stöku dæmi komi fyrir alla 20. öldina, 1-5 á hverjum áratug, en þeim fari fjölgandi undir lokennar og svo enn frekar eftir aldamót. Ljóst sé að vöxtur fleirtölunar spretti af þörf. Ekkert eitt orð geti komið í stað hennar í dæmum eins og við erum að tala svo svakalega mörg húsnæði þar sem komið hefur upp mikla. Eða Reykjavíkurborg keypti húsnæðin sem umræðir og fær þau afhent á árinu sem hann tekur upp úr dagblöðum. Þarna sé hvorki hægt að nota íbúð né hús í staðinn þar sem merking beggja orða sé of þröng og hann sér ekkert að því að nota húsnæði í fleirtölu þegar þess er þörf. Þessu megi auðvitað andmæla, húsnæði sé ekki teljanlegt og því ekki hægt að hafa það í fleirtölu frekar en hveiti, sykur og mjólk. Hann tekur undir það þegar merkingin almenn en ekki sértæk. Fleirtalan sé þó gömul og ýmis önnur dæmi sem að orð þar sem merkingin hefur víkkað sama hátt, þannig að þau er hægt að nota í afmarkaðri vísun, svo sem smit, þjónusta og keppni.
1: Enn heldur Eiríkur áfram að skrifa eintölu orð sem farið að nota í fleirtölu. Og 7. janúar 2024 skrifar hann fleirtöluna látbrögð í leikdómi í Ríkisútvarpinu. Þar sem sagt var að í leiksýningu væri nóg af ýktum látbrögðum og grótesku. Leikdóminn má lesa á rúf.is og til þess að eyðileggja nú ekki þennan ágæta pistil fyrir Eiríki, má geta þess að látbrögðin hafa fengið að standa þar óbreytt. Hann rekur orðið látbragð aftur í Laxdæla sögu meðal annars og síðar birtist það í þjóðsögum Jóns Árnasonar miðja 19. öld. Í báðum heimildum er það notað í merkingunni fas, framganga, látæði og sú merking býður ekki upp á fleirtölu. Í upphafi 20. aldar er svo farið að nota látbragð til að vísa til einstakra athafna í tjáningu, í fleirtölu, enda verður hún þá nauðsynleg og eðlileg, segir Eiríkur. Menn eru þá sagðir líkir á vöxt og í öllum látbrögðum og talað limaburð, látbrögð íms og fas. En þótt merking orðsins látbrögð hafi víkkað út og geti nú vísa til einstakra athafna í tjáningu, heldur það vitaskuld eldri merkingu áfram að sögn Eiríks. Loks bendir hann á að fleirtalan látbrögð hafi fengið nýja merkingu á síðustu árum og þá í íþróttamáli. Dæmin sem hann finnur það benda til þess að merkingin sé stælar eða fíblagangur.
0: Eiríkur skrifar fleiri pistla óvenjulega fleirtölu, svo sem á hvorukyns nafnorðunum mar og smit og fleirtöluna orðrómar. En fleiri orð hafa á undanförnum árum fengið fleirtölu sem ekki venja að hafa nema í eintölu. Og Eiríkur eflaust ekki hættur að skrifa slík orð því að þessi óvenjulega fleirtala virðist vera eilíf uppspretta vangaveltna. En við látum staðar numið hér í bili. Í pistlunum vitnar Eiríkur oft í smágreinina ekki til í fleirtölu eftir Höskuld Þráinsson sem hann vísar til í daglegu máli. Enda skýrir Höskuldur fleirtölu eintölu orða í þessari grein. Hann segir þar að þegar orðið keppni merki einstök kappmót virðist eðlilegt að nota það í fleirtölu. Margar keppnir, rétt eins og mörg mót. Þetta sé fullkomlega eðlilegt og það sé villandi og ruglandi að banna fleirtöluna á þeirri forsendu og hún sé ekki til. Leið og orðið fái merkinguna einstaka atburðir eða viðureignir verði fullkomlega eðlilegt að nota það í fleirtölu. Hins vegar sé hægt að amast við því að orðið fái þessa merkingu, þar sem verið sé að víkka merkingarsvið orðsins frá því sem áður var tíðkað. Þetta telur Eiríkur að gildi öll dæmi sem hér hafa verið tilgreint. Það er engin vandi að búa til fleirtölu af þeim og engin vafi á hvernig hún á að vera. Merkingin sem þau höfðu áður bjóði hins vegar ekki upp á að nota þau í fleirtölu. Orðin hafi fengið víkkaða eða nýja merkingu, auk þeirrar almennu og oft óhlutstæðu vísunar sem þau höfðu að hafa enn. Þau séu farin að vísa til einstakra og oft áþreifanlegra fyrirbæra, tegundar af því sem er rætt eða eintaks af þeirri tegund sem er rætt. Þá sé fleirtalan eðlileg og sjálfsögð. Þannig megi nota fleirtalan.

Er merkingarvíkkun sem krefst þess að hægt sé að nota orðin í fleirtölu. Hann sér ekki ástæðu til að amast við þessari merkingarvíkkun, þetta séu fullkomlega eðlilegar breytingar sem valdi tæpast miskilningi og skafi málið ekki neitt, en það þurfi auðvitað að venjast þeim. Við tökum það til okkar og reynum að venjast, en vitum ekki hvort það gengur vel. Tæknimaður með okkur í dag var Kormákur Marðarsson, verið sæl.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Steinar Logi Helgason, organisti og kórstjóri í Hallgrímskirkju, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Verkið sem ég valdi er sónata, semst píanósónata nr. 5 eftir Alexander Skriabin. Og þetta er verk sem ég kynnist á úlingsárunum og er unni, já, tónlist Skriabins, eitthvað sem ég kynnist á úlingsárunum. Og ásirúslega stóran tátt í, eða stóra stað í hjarta mínu, það sem þetta er tónlistina Skriabins er eitthvað neginn fyrsta músikin sem ég uppgötaði alveg sjálfur. Þetta var ekki eitthvað neginn, eitthvað sem ég hafði ekki frétta honum gegnum píanónámið á þeim tíma, heldur var þetta einhvern veginn eitthvað sem ég fann í mínu grúski og á þessum svona úlingsárum þegar maður er svona hrifnæmur og sama tíma kannski smá uppreist gegn öllu sem við erum að kenna manni, þá fannst mér smá eins og ég ætti Skriabin að sjálfur. Og hann er svona ótrúlega merkileg fígúra einhvern veginn músikalst, hann er Rússi fættur 1971-1972, er samnemandi Rachmaninoff, bæði píanisti og tónskáld. Og einhvern veginn karakter sem fór algjörlega sínar eigin leiðir. Þannig einhvern veginn byrjar að semja í svona frekar síðrómantískum stíl, þar sem hann er sko einhvers konar svona rússneskur Chopin. En síðan fer hann svona meira og meira og smátt svona meira út úr einhverju svona hefðbundnu tóntegundakerfi og býr algjörlega til einhvern veginn sinn eigin stíl. Það sem hann sko, já, í rauninni býr til svona hljómamál sem byggist miklu meira á sko eins og stækkuðum ferundum heldur en þessum svona típisku þríhljómum sem er venjulega verið að vinna með í músík. Og hans svona höfundaverk er í rauninni bara fyrst og fremst bara píanomúsík og síðan stærri hljónstaverk, samt í þrjár symfóníur, tvö stærri tónaljóð og mjög flottan svona síðrómantískan píanokonsert. En síðan er svona píanomúsíkin einhvern veginn hans aðal viðfangsefni og það er svona stærstur parturinn þessar tíu píanosóndu sem hann gerir og það er spanna einhvern veginn allt þetta litur og allt frá sem svona sjópeníska síðrómantíkus yfir í bara mjög atónal og ómstríða músík. Og

0: þessi sonda sem ég vel, þessi fymta sonda, hún er ákveðin svona brú á milli tímabila. Það sem hann er byrjaður að færa sig í svona kræfari áttir, getum við kallað það. Og svona frá þessu hefðbundna tóntegundakerfi, en það er ennþá, það er einhver tónmiðja og hann er ekki komin alveg út í sinn svona mesta atónalisma. Og þetta er ótrúlega mögnuð tónlist, það er svolítið erfitt einhvern veginn finnst mér að lýsa henni almennilega. Hún er rosalega svona seiðandi og jafnvel erótísk. En hún er svona, ég get kannski bara lýst í með því að maður eiginlega, maður hlustar ekki á hana, heldur maður bara druknar í henni. Hún er eitthvað skonar, maður er í eitthvaðum svona, maður lendir í henni. Og það er þetta svona ótrúlega svona seiðandi ástand og það er eitthvað mistist og dulafullt og eitthvað svona sem þú hefur ekki alveg, getur ekki alveg haldið þér í og það er það sem gera hann svo magnað og ég held líka ástæðan fyrir á svona úlingsárum að hún hafði svo mikil áhrif á mig. Þessi fymta sonata, hún er svona, hún á sér ákveðið systurverk sem er stórt tónaljóð sem Skrepin gerði sem heitir Allsæluljóðið og það stykki, hann í rauninni skrifaði ljóð meðfram Allsæluljóðinu sem var ekki, átti ekki að vera flutt samhliða verkinu heldur svona hugsa sem ákveðið svona auka efni og þessa fymtu sonatu semur hann bara stutt og eftir Allsæluljóðinu og notar svona erindi úr þessu ljóði sem að hann gerði sem ákveðna svona eftirskrift fyrir verkið og sem í rauninni svona skipulegur formið á verkinu og það semst þetta erindi hljóma svona: Ég kalla þig til lífs og dularfulli kraftur, druknaður í óræðum djúpum hins skapandi anda, varkári skuggi lífsins, þér færi ég dirfsku. Þetta er svona Skrepin á þessum tíma var svona byrjaði mikið í svona guðspeki pælingum og greinilega líka svolítið undir áhrifum frá Nietzsche og þessi svona ofurmennis hugmynd var alltaf svona svolítið nálægt honum og síðan var kallinn held ég ansi klikkaður og svona varð meira klikkaður með árunum og greinilega svona messiasar komplexar í manninum. En kannski hjálpaði ekki til að hann fættist á jóladag svona upp á messiasar komplexana. En svo loka verkið hans sem hann í rauninu dó frá mysterium, það átti sko að vera svona multisensor í verk svo ég leiðum að sletta sem átti að vera sko flutt að risa hljómsveit sko í Himalajafjöllunum með bjöllur í sko loftbelgjum og þetta verk átti semast að valda heimsendi. Út frá því átti semast til nýja mankinn að fæðast, þannig að það segir svolítið mikið um hans karakter. En það er einmitt sá sem einn af mínum uppáhaldsflytjendum á Skrepin, hann Svjatoslav Richter, hann átti svolítið góða línu með Skrepin, hann talaði sko um að þessi músík væri, hún er ekki svona hið daglega brauð eins og Tlemens Bach eða Beethoven, heldur einhvern veginn sterkur líkjur sem væri hægt að verða fullur á í tímabilum. Það væri svona ljóðrænt vímuefni og ég held að það sé svolítið, já, Skrepin fyrir mér, það er svona, þetta er einhver músík sem þú verður drukkin af.
1: Við heyrum Svjatoslav Richter leika píanósonötu nummer 5 eftir Alexander Skrepin.

0: Vjatoslav Richter lék píanosonötu nr. 5 eftir Alexander Skriabin. Steinar Logi Helgason, organisti og kórstjóri í Hallgrímskirkju, valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með eyrnakonfekti. Nú heyrum við frásagnir úr sögu þjóðarinnar og sögu Árna á Vesturlandi í þættinum Sagnaslóð. Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með honum árið 2009.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnar á Sagnaslóð. Í þessum þætti höldum við vestur á Snæfellsnes og heimsækjum Arnarhreiður. Ekki vitum við nákvæmlega hvar þetta hreiður endur slíkar heimsóknir raun bannaðum í lögum. Haförninni friðar og tíma var stofnin talin í útrýmingarhættu en á seinni árum hefur verið nokkuð fjölgun þó hægt gangi. Höfundur frásagnarinnar Birgir Kjaran. Birgir var fættur í Reykjavík 1916. Að loknu stúdentsprófi hélt hann utan til náms í hagfræði bæði Þýskaland og Englandi. Hann var lengi framkvæmdastjóri heildverslunar Magnúsar Kjaran og bókfellsútgáfunar. Hann sat á Alþingi sem þingmaður Reykjavíkur, átti sæti í fjölmörgum nefndum og ráðum, var lengi menntamálaráði og formaður Ólympíunefndar Íslands 1962-73 og formaður náttúruverndarráðs 1962-72. Birgir andaðist 1976. Eftir Birgir liggja fjölmörg rit og greinar hagfræði og stjórnmál. En náttúra lands og saga var honum hugleikinn og bækur hans Fagra land 1960 og auðnustundi 1964 fjalla á einstakan hátt þau áhugamál hans. En 1967 gaf bókfellsútgáfan út bók Birgis haförninn og kallar hann það Sabrit. Það segir Birgir frá kynnum sínum af verninum. Finnur Guðmundsson fuglafræðingu skrifar haförninn. Þá var kaflu frásagnar og munnmæli og örninn í þjóðsögum og þjóðtrú. Það eru ljóð sem skáld hafa ort þennan fugl sem stundum kallaði konungu fuglana og í lok bókar skrifar Árni Böðvarsson okkur orðum heiti Arnarins. Formála bókinni skrifaði Birgir fyrsta vetardag 1967 og segir þar í upphafi. Þessi bók helguð hinum stolta konungi fuglana, haferninum, sem flýgur frjálsum geiminn og nýtur einverunar í faðmi viltra náttúru. Sá sem hefur séð þessa stóru fuglaða leikundi bláhvolfi himinsins hlýtur að verða snortinn af töfrum þeirra. Sá sem eitt sinn hefur skemst inn í skinnheim Arnarins mun jafnan síðan verða vinur og verndari þeirra. Ernir hafa jafnvel orðið mönnum ástríðuvæki. Einn vill fyrir hvern mun vernda þá, annars sækist ákaft eftir að veiða þá. En fármyndi sá vilji eyða þeim með öllu. Horft í augu hafarnar heiti sá kafli sem tekin þetta frásagnar að þessu sinni.
1: Ég ætla að ljóstra upp lengdamáli og þó aðeins til hálfs. Ég sá í sumar Arnarhreiður og í því unga. Nú hann flogin og þess vegna þori ég að leysa frá skjóðunni. Líf hinna viltu dýra óslitið stríð, linnulaus barátta fyrir tilverunni. Ef þau hafi ekki viðlítandi æti, falla þau úr hungri og ef þau komast ekki undan eða geta falið sig fyrir óvininum, eru þau miskunnarlaus drepin og étin. Skæðasti óvinur allra dýra maðurinn, enda manndýrið að því leiti frábrugðið flestum öðrum dýrum, að það drepur ekki bara til að afla sér ætis. Öll dýr lifa þannig áhættusömu lífi. Á þetta jafnt við hagamúsi

0: Músina sem stórkveli úthafsins, músarindilinn sem konung fuglana. Konungur fuglana er í hættu fyrir manninum og brögðum hans. Ekki svo að skilja að Arnarvík séu hérlendis nú orðið almennt ásetningsbrot manna, nei sem betur fer mun slíkt heyra til undantekninga. Hins vegar verða menn örnum af fjörtjóni vegna gáleysis eða jafnvel af einskæri forvitni. Refaeitrið sem svo margan íslenskan örn hefur lagt að velli var ekki sett til höfuðs össu þó svona illa tækist til. Klifur unglinga í Arnarreiður og forvitnislegt ónæði við varpstaði Arnarins sem stundum olli því að ungi valt fram á klettabrún eða varpstaðir lögðust af, var ekki illa meint þó til slysa leiddi. Þess vegna er það að þeir sem halda vilja lífsgildi yfir þeim fáu konungbörnu fuglum sem enn þenja vængaf sitt stoltir yfir íslenskri óbyggð og strönd, segja ógjarnan til varpstaði Arnarins. Þar að þeir vilja fyrra þau sára fá Arnarhjón sem enn verpa í landinu, áreitni og örtruð gesta. Mitt reyður var fyrir vestan, einhvers staðar á nesinu. Ég hafði mælt mér mót við sérlegan vín og verndara þessara Arnarhjóna að sunnudagsmorgni í miðjum júlímánuði. Við ætlum að hittast skammt frá Stykkishólmi. Hann var einn, ég var með fjölskyldu mína. Ég ætla ekki að nafngreina þennan ágæta fuglavín því að ég vil forðunum framvegis frá ónæði þeirra sem ólmir vilja sjá Arnarreyður. En þar eða við karlmennirnir sem vissum um þessar mundir um reyðrið vorum fjórir, skulum við til hægðarauka kalla hann fjórðamanninn fyrir vestan. Sjálfan byrði hann afsökunar á nafngiftinni sem svo sannarlega á ekkert skilt við þriðja mannin í Vín. Fjórði maðurinn og ég höfðum eiginlega aldrei talast við fyrr, eitt símtal og annað ekki. Þennan dag ókum við lengi og gengum enn lengur og töluðum mikið. Við áttum eitt sameiginlegt áhugamál, fugla. Kanski hafa áhugamálin verið fleiri sem við hefðum getað deilt, en fuglarnir tóku allan tíman. Hann sagði mér frá jaðrakanum, hann væri búin að nema land norðanvert á nesinu. Þetta er meiri landnámsfuglin. Fyrir fáum árum var hann svo til engöngu hér í austursveitum, en nú sækir hann ár frá ári lengra inn í landið og norður og vestur. Hann er allstaðar búningsbót þess héras sem hann tekur sér bólfestu í. Sá að vísu nokkuð háværi jaðrakani, svo fallegur og skemmtilegur fugl sem hann er. Þá segir fjórðumaður mér að töluvert hafi verið um stara í Helgafellsveit í sumar. Hann hafi séð eina 12 í þeirra skrautlega sumarbúningi og líklega hafi þeir orpið þarna í nesinu. Það gæti verið skemmtilegt ef þessi fallega hermikráka tæki sér nú varanlegan bústað í landinu. Sá fjórði kveður mikið á grænlandsfarfuglum koma við á Snæfellsnesi. Stundum hvíli sig þar 100 margæsa á leið frá Bretlandi til sumardvalar á Grænlandi og einnig stórhópar af henni sérlega fríðu gæsategund Helsingjanum. Hún er kindug margæsin og frábrugðin ættingum sínum í því að hún flýgur ekki oddaflug. Þá segir hann heila herskara að rauðbristingum gista breiðafjörðureyjar sum úr. Talið beinist vonbráðar að herskári fuglum. Fjórði maðurinn bendur út í móa sem við ökum framhjá og segir hér búa branduglihjón og eiga sér reyður. Við förum að líta eftir þessum sérkennilega eyrum brýta ránfugli en árangurslaust. Hann er einhver staðar á músaveiðum. Branduglan er sem sé landsins mesti hagamúsaveiðari og kveður svo rangt að því að sagt er að árlegur eggjafjöldi í reyðri hennar fari eftir því hvernig músa ár sé. Eggin eru allt upp í sjö ef nóg eru mislunar. Svo frækin til músaveiða er branduglan að sögn Markúsar Björssonar fuglafræðings að góðkunningi hans sem átti tamta öglu taldi hann að ígildi tveggja veiðikatta við drápa á rottum og músum. En svo nældi hún sér líka í sitt hvað forbúðið svo sem andarunga og kjúklinga.
1: Ég spyr kunningja minn hvort hann hafi nokt hér sé snæjöglu. Jú, oftar en einu sinni en ekki á þessu nesi heldur Reykjanesi og svo inn í landi. Við förum að rappa snæjögluna. Það nú meiri feikna grimdin í henni. Ég segi honum frá lýsing og veiði aðförnum hennar sem ég er nýbúin að lesa í bráðvelskrifari Grænlandsbók eftir John G. Vær. Það segir frá grimmilegum harmleiki viðureikn refs og snæjöglu.

0: Snæuglar verpa stundum nokkrum eggjum, en það voru aðeins tveir ungar í þessu hreiðri. Annar var miklu stærri því snæuglan verpir þannig að langur tími líður milli eggja svo að ungin sem úr fyrra eggi kemur getur hjálpa til við unga síðar eggjun út. Fyrir neðan hæðina sem snæuglan hafði búið sér hreiður í átti lágfóta greni. Tveir mórauðir refir voru að laumast í námunda við uglurhreiðrið og uglurnar vökkuðu yfir yllingunum. Það var hafðu reglulega kalt stríð sem á hvaða augnabliki sem var gat orði brennandi heitt. Hvítur fugl var stöðugt á verði á hæðartofnum og dökkur refur lá einhver stærri leyni. Svo var fyrsta höggi greitt. Reppi var á heimleið með rjúpi í kjaftinum. Hann var ekki nógu fljótur að sleppa bráðin og forða sér og áður en hann fekk nokkurt svigrúm sátu stálklær uglunar fastar í hnakka hans. Refurum barðist á hæl og hnakka og veinaði ámótlega. En klærnar stungust í gegnum augun og síðan var barkinn rifið sundur og dauðastríðinu lokið. Með fáunum vangjatjókum sveif uglan til heiðursins með tóun í klónum og skottið sveiflaðast yfir unganum í hreiðrunu. En þetta var bara fyrsta orustan. Hinn tófan hafði komist að hreiðrunu. Ungin var orðið lítið eitt fleigur og flögraði undan. Hvítu fuglinn sem hafði setið á hæðartoppinum var horfinn, án þess að svo víðamóða láfætta vætti því athygli. En á auga bragði skynjaði hún skugga yfir sér og fljót sem elding velti hún sér á bakið og tók á móti uglunni með opnum kjafti og sperstum klóm. Átta langar klær læstu sig í brjóst tófunar og krömdu lungu og bein. Hvassar tennur rifið fjaðrir og ham og sterkir kjálkar settir hárbeittum tanngarði kliftu sundur ugluhálsin. Þetta var engin bardagi. Það tók eina andrá, bara eitt átak. Uglu vangirni spenntust út og það fór skjálfti róu refsins. Fjögur augur leiftruðu og slokkuðu. Dauðin eitt fekk sína bráð. Eitthvað á þessa leið var sagan hans Gives. En vinu fuglan á Snæfellsnesi kann að greina frá harmleikjum sem hann hefur sjálfu verið áhorfandi að. Ein sagan er að fálka og veiðibjöllu. Fálkin er fífldjarfur, ófyrirleitin og ferlega grimmur þegar því er að skipta. Veiðibjallan satt á malarkambi nálægt Stykkishólmi. Renni sér þá ekki fálki á þennan stóra fugl og rýfur upp brjóstuð á honum. Annar bringu helmingunum lafurlaus frá og blóð fossar úr svöðusárunu. En veiðibjallan berst og fálkin missir tags. Veiðibjallan hleypur þannig helsærð undan valnum. Maðurinn hleypur líka en verður of seinn. Valurinn lætur sig ekki og hefur í síðara atlögu loki verki sínu áður maðurinn kemur. Svartbakurinn er svo sem engin eftirbátu fálkan sem harnesku þegar svo brundir. Fjórði maðurinn fyrir vestan hefur vitað veiðbjöllu gegna yfirsetu konu starfi á hörðu vori. Hann var sjálfur áhorfandi, en það var all breiður lækur og milli og því ekki hægt vik. Ær var að bera, veiðbjalla hélt sig á næsta leiti og lambi var ekki komin nema hálfa leið úr burðaleinum þegar bjallan hrifsaði það til sín og flaug á brott með það. Þarna voru örlögin grimm.
1: Kunningja mínum rann til rifja og hann reiddist. Ekki get ég heyrt betur en fuglavinur þessi verði kaldar í rómi þegar svartbakurinn berst í tal. En kuldinn verður að fyrirlitningu þegar lómamorðingjana ber á góma. Við ökum fram hjá lítilli fallegri tjörn. Tveir lómar eru þar á sveimi. Þá segir hann, það eru alltaf lómar á þessari tjörn, á hverju sumri. Sjáðu hvað þeir eru yndislega fallegir. En það bregst ekki að þeir eru drepnir, annar eða báðir. Og hverjir gera það, segi ég. Þessi fífl sem fyrst hafa skotið í sundur öll vegaskilti og drepa síðan hvað sem fyrir verður á þess einu sinni að hirða það. En einkennilegt er að samt kemur lómur alltaf aftur á litlu tjörnina. Náttúran vill ekki taka mark á þessu ofbeldi. Náttúran, fuglalífi þarna á nesinu, á líka annan og þýðari blæ.

0: Hans verðum við áþreifanlega varir þegar bíllinn skilin eftir og við förum að ganga mýrar, móa, hraun og hæðir. Þar mikið af ungviði. Ungviðið í dýraríkinu yfirleitt fegura en það fullvaxta. Það hvert öðru fallegra, kiðlingurinn, lambið, kettlingurinn og folaldið. Sumir fuglsungar taka þó flestu ungviði fram. Við rekumst þarna á drengi sem að leita á ungum og merkja þá. Þetta eru tveir verðandi fuglafræðingar, líklega ekki mikið yfir fermingu. Í fyrra mertu þeir 300 unga að fjölda tegunda. Nú eru þeir með lítinn skjálfandi stelksunga í fanginu. Hring smeykt fótinn og unganum sleppt síðan og vonbráðan hann komin kátur í hóp félaga sinna. Á öðrum stað trítla Lóa á vegarbrún með hóp smáa sinna hnoðra, veltandi og undan sér. Þeir eru furðu fótþráir greiðin. Mestu hefur þó gaman að rekast á rjúpu með hina sjö unga og þá hreint ekki svo litla. Rjúpan hefur verið fásið í ár og þeir eru elskulega fríðir rjúpuungarnir. Það grípur mig einhver gáski og ég elti hópinn sem dvístrast. Einn verður viðskila, gefst upp og tekur sér stöðu og þúfukolli. Ég nálgast hann hægt og varlega. Dúnninn á honum undur mjúkur. Hann fallega dröfnóttur og hvítur á bringu þar sem sólin lýsir gegnum hálstúnin. Allt í kringum hann marglit blóm. Augnar á þans verður svolítið flöktandi og óttablandið þegar við horfumst í augu svona og nálað. En hann veit ekki hvert á að hörfa og býður sinna örlaga í litla blómaskóinu. En ég ætla reynt ekkert að gera honum, ekki einu sinni strjúka honum þó með hálfnangi til þess. Ég veit að hann þá svo voðalega hræddur og það má alls ekki fyrir koma. Bekkjabróður minn góð skytta og dýravinur sagði mér að gáfumaður sem kunnur að því að orða skemmtilega fleira en það sem hann meinar hefði eitt sinn sagt. Fyrst þarf maður að drepa dálítið áður en manni fyrir að þykja vænt náttúruna. Þetta ábyggilega rangt. Ég ekkert að fordæma dýradráp ef hreinlega að verki gengið en það fyrst og fremst lifandi náttúra sem okkur þykir vænt og veitir okkur gleðistundir.
1: Nú sumar á förum og vetur að ganga í garð og við kveðjum sumar með lagi Mótsast við ljóðuttu Þorsten Ellingsson og tjaldar fóldin fríða Þuríður Pálsdóttur syngur Jórunn Viður leikur undir.

Við erum komnir á slóð Arnarbyggðar. Örninn verður því ósjálfrátt umræðaefnið. Hann við byggt landi lengur fólkið og maldi skipa veglegan sessísögu þjóðar og lands og í hjátrú örnöfnum. Verið fólkinu tákt tegnar og valds, vakið ótta og aðdáun. Örninn, köllu fugnla kóngur og keisaramerki, það er haldið hún verði 100 ára og kasti svo elli belgnum, sé frí fyrir öllum eldingum og reyðarslögum, beri lausnasteini reyður sitt nær hún vill egg eiga, fljói fugla hæst og sjái skarpast, prófi sína unga að sjái sólina, segir Jón Daðason í Gandræð sinni árið 1660. Þessi miklu fugla

0: Fugl hefur líka orðið skaldum okkar tamt yrkisefni eins og síða verður vikið að í þessari bók. Íslensku skaldin hafa oft mikið fuglana. Þeir hafa síður verið viðfónsefni efni listmálarana. Þú hafa þeir Jón Stefánsson, Guðmundur Einarsson, Finnur Jónsson, Höskuldur Björnsson og Veturliði Gunnarsson, svo nokkur séu nefndir, fengist við þá hugnama efni og ógleymdum Jóhannesi Sveinssyni Kjarval. Draumur vetrarjúpunar er klassíst verk og heilt sumar máliði Jóhannes Máfugla sem hann sáastur á Egilstöðum og Völlum. Þeir gæðust fram úr öllum myndum hans það sumarið. En örninn, nei, ég man ekki til nema tveir málaranna hafi spreytt sig á honum. Við komum að stórri grænni þúfu. Hún eins og stjakar við okkur og minnir á að það eru lifandi ernir en ekki listaverk sem eru máldagsins. Þúfan er nefnilega græn af Arnadriti. Á þessum hrauk hafi ernilöngum setið og dritað og þar hefur spottið litstert og hávaxi grengrisi svo þessi græni stapi sést langt að. Ég fer að spyrja fjórðamannin fyrir vestanum hans erni sem við erum að heimsækja og aðra erni sem hann þekkir og talistnýst hérna bara erni og aftur erni. Sá fjórði fyrir vestan er Arnarsérfræðingur. Mér er til efsum á nokkur annar að undanskildum Agnari Ingólfssyni fuglafræðingi sem heimsótt hefur flestar varpstöðvar íslenska arna og árið 1959 komst að þeirri niðurstöðu að tala þeirra værum 40, viti meirum haförnin íslenska en minn maður fyrir vestan. Þetta er kannski djúft tekið í árinni, en ég vonaði að hvorki Finnur Guðmundsson í aðrir arnarvinir fyrstistu stóruði minn. Fyrsti rættum veiði aðferður össu. Hún er léleg til veiða. Fuglar sleppa auðveldlega undan henni ef þeir fljúga upp, en sitið þeir kyrrir eru þeir dauðans matur. Hún slær ekki bráðuna, heldur remmir, og það verður ekki mikið líf eftir þegar hinna geyvanlegu arnarklær hafa gengið í gegnum hold og bein og muli bringu og vang. Örnin ber bráðun oft á næstu hæð og getur hann að kvika eða leggur hann að frá sér og getur síðan. En hefur auga með að krummi næli sér ekki í hana. Sennilega lifir íslenski örninn fullt eins mikið á sjófangi og fuglum, bendur úrgangur í hreiðrum til þess og einnig staðsetning hreiðra í björgum við sjó og veiðuvatn. Sá náttúrufræðingurinn, sem hvað kunnugastur var á Snæfellsnesi, Jóhannes Áskjálsson, sagði mér eitt sinn að þau varu færri skiptin sem hann hefði komið á Hraunsvatnin á Kerlingaskarði og ekki séð erni. Var það ætlun hans að ernir hefði orpið í kirkjufelli. Það mun nú af. Töluvert hefur verið úr því gert að örneiði varpi og leggist á æðarfugl. Ekki er að fortaka þessa gæði sér stökusinnum á kollu og skaði varplönd. En tjónið er þó ekki af fugladrápi, heldur vegna þess að þegar stórfuglin flýgur yfir varpið, skelfist varpuglin og flýr á veggjum sínum og í kjölfar arnarins koma gíru í reggjathjófar, hrafnin og veiðubjallan sem mata gogginn í varplöndum og koma stundum að varpfuglinum slíkri stigð að hann leggst ekki aftur þótt eggsi óskert. En veiðubjallan er rummungs eggjathjófur. Þessu eru dæmi að hún hefur stift undan sjálfu merninum, fyrir mann og vera bírafnin.
1: Örnin er líka mjög staðbundin til búsetu og raunar veiði líka. Örnin sækja árum saman á sömu slóðir, verpa í sama hreiður eða annað sem þeir eiga til vara ekki langt undan. Veiði sína sækja þeirra jafnaði innan svipas ringmáls. Þarna við Breiðafjörð flytja þessi til yfir vetramánuðina. Eru þeir þá meira út í eyjum og haldast undum hópin, segir sá að vestan. Hann hefur eitt sinn í desember síðan sjö erni saman í hóp. Þægilegt er og fyrir aflafung á vetrum þarna á einsundum. Þegar þau leggur, eiga erninir ofurhægt með að tína æðafugl, kafendur og skarfa upp úr vökunum. Annars hagar örnin sínum fuglaveiðum þannig að hann flýgur yfir sundfuglinum sem fer þá í kaf og svo þreytir hann fuglin á þann hátt að hann getur ekki kafa lengur og gefst upp. Þá er leikurinn unnin. Örnin ber bráðina í klónum. Það fer ýmsum sögum af því hversu sterkur örnin sé og hver þungabjörn

0: byrði hann geti borið. Menn hafa vilja að véfengja sögurnar um að Ernir rændu börnum því þeir gæti ekki borið slíkan þunga. Þó hafa verið færðar sönnur á að slíkt hafi komið fyrir og þar skemmst að minnast viðtals sem Valti Stefánsson átti við Ragnheiði Eyjólfsdóttur og byrti í lesbókinni. En foreldrar hennar bjuggu að Skarði á Skarðströnd og þar rændi Örn Ragnheiði árið 1879. Kunningi minn og Arnarvinur getur og borið vitni að Assa hefur krafta í klónum. Eitt sinn var hann við veiðar í Laxá í Kjós. Það var á þeim árum sem Ernir voru í Múlafjalli. Maður sem með honum var hafði landa laxi og gengi frá. Þá kemur Örn og grípur laxin í aðra klóna og flýgur allangan spöl en nær sér ekki til háflug sökum tungans sem aðeins hvíldi á annari klónni og að lokum koma því að hann varð að sleppa fengnum. Var þá laxin veginn og vó 17 pund. Hálft 900 kíló er hreint ekki svo lítill þungi í einni kló. Veiðiskapurinn hjá Erninum gengur misjaflega eins og önnur útgerð. Er stundum lítið að geta, jafnvel fyrir ungan, sem situr þó alltaf að aflaföngunum. Hinn nýju kunningi minn segir til dæmis að í vor að einu sinni liði svo einir fjórir dagar að Örnin hafi komið slippur heim. En á fymta degi var konungleg veisla. Því þá bar hann í reyðrið tvo rauðmaga, kollu, lunda og fíl. Fuglarnir geta nefnilega að minnstakosti sumir furðu mikið. Ýmsir hálfa þyngd sína á dag og aðrir fulla og eftir margra dagar svelti má sá einn vita sem allt veit hverju þeir torga. Arnarvinir vestra telur Örnin hafa mjög skarpa heyrn, ótrúlega frána sjón og afbræðs athyglisgáfu. Hann segir Örnin sjá glöggt marga kílómetra frá sér. Nefnir sem dæmi þegar Björn Björnsson frá Norðfirði hinn óþreytandi fuglaljósmyndari sem eitt hefur verulegun hluta ævisinnar í að grandskoða líf íslenskra fugla úr nálagð og ná af því frábæru ljósmyndum var að hlaða sér byrgi til að geta dulist í námynda við Arnarheiðrið. Þá hafa hann ekki mótt flytja nema svo sem einn stein á dag til þess að Örninn tæki ekki eftir því. Þessi byrgisleðsla mun hafa tekið margar vikur áður en hægt var að byrja að reyna ná myndum af Örninnum. Það þarf þolinmæði til slíkra hluta, en þeir bera líka stundum ómetanlegan árangur. Svo vill sá fjórði halda því fram að Örnin kunni að telja. Ef þrír menn fari inn í byrgi og aðeins tveir koma út, sér Örnin við slíkum brögðum. Hann veit að einn er ennþá inni. Hann kann nefnilega að telja upp að þremur.
1: En þá hvílum við frásögn og hlustum á sumarkveðju Páls Ólafssonar við laginga til Lárussonar, kór Áskirkju syngur, Kári Þormar stjórnar.

Þeir koma venjulega gargandi á móti manni, segir svo fjórði. Það væri svo sem tími til komin að þeir færa sjást því sumir gerast nú göngu móðir. Hann hefur varla sleft orðunum þegar við sjáum svífa hátt úr norðuráttu og vangbreiða tignar fugla. Ég kannast við þetta svif og þekki vangjalagið. Þá eru þau komin bæði. Ég hef aldrei fyrir séð íslensk Arnarsjón aðeins staka erni. Þetta er eftirminnileg sjón. Margur fuglinn svífur, múkkinn svífur, bjallan svífur, en það er aðeins einn fugl, örninn, sem hægt er að segjum í tæmandi merkingu orðin svífur fugl. Þeir nálgast, þeir hnýta hringa, lækka flugið. Við höldum göngun áfram. Þeir lækka flugið enn. Það merkir að við munum vera nálgast hreiðrið og nú fer að láta illin þeim, ungin er þó enn ekki fleigur. Nú sjáum við til staðarins þar sem hreiðrið á að vera. Gangan þingist álítið, erðinni lækka flugið, engum stærri fuglin, mamman, gargið eikst, það er grimdarlegt. En ég er með brotstaf sem er ómendalegur hvort heldur er til að styðjast við á ís eða stjaka frá kríum. Og maður ímynda sig jafnvel að sjálfum fuglakongjunum standi stuggur af þessum veldisbrota mínum. Helga er hins vegar vopnum miklu betra vopni sem er óslökkvandi forvitni. Við handlöngum okkur nú upp síðasta stapan. Enga vinnur Arnarhjónana fyrst, svo ég. Þarna er hann. Já, hann hver er þetta fullvaxin örn eða ungi? Ungin, segir kunningi minn. Skár er þann ungin. Hann er að minnsta kostu stærfið tvo fullvaxna fálka og þó sagður ekki nema 8-9 vikna. Vænkafið ótrúlegt og þó eru nóg fleigur og svo ósjálfbjarga að hann gengur enn á kreftum klónum. Hreiðrið er stórt og óvandað. Það er sjálfsagt haft á annan metra breidd. Það er gerst úr alls konar drasli, þangi, hrísi, lurkum en eitthvað mýkra með þó innan í því. Sólin hefur skinnið úr hreiðrið og unginn hefur velt sér úr því í forsæluna. Við komumst nú alveg að hreiðrinu. Unginn yfir sig allan, hnakka fyrir rís. Helga seilist eftir stóri Arnarfjöður sem liggur í hreiðrinu. Unginn heggur og hvæsir illilega. Assa barma sér ámátlega og steipi sér yfir okkur. Við hyggjum nú nánar að þessum bráðgerfa prinsi. Hann er dökkur, dekkur en foreldarnar þarna upp í bláhimninum. Dekstur þó á höfði og stjeli, alveg andstætt við þau sem eru ljósar á höfði og stjel hvít. Þau hafa skilið vel við leiðan foreldarnir. Því há honum liggur nýlegu lundi, fýlsræ, hrokkelsakvelja og svo er þarna bringubein úr einhverjum fugli og vengur, trúlega æðarvangur. Hann hefur áraðanlega haft nóg að geta upp á síðkastið. Hann berst um, spennir sína óflegu vangi, glennur upp krókbógi nefið og heggur eftir hverja hendi sem að honum er rétt. Ég færi mig nær honum. Mér langar til að horfa framan í þennan kynborna erðaprins í þingið Þorstinsinga. Hann setur sig í stellingar, hálfliftir vangjónum, herpir saman króknefi blásvart á hversir á með dökkt auga. Sólin glampar í hörðu sjáaldri og á hvassbrýnt nef. Hvað býr svo í augan? Auðvitað eru augun tvö, sitt og hvori hlið höfus og sínu honum tvær myndir. Hann beinur öðra að mér, hinu sennilega kvæsandi Arnamömminni sem er fyrir ofan okkur. Ég er óvinurinn, hún er hjálpin. Augun eru ótrúlega grimmileg. En kannski er það bara ótti eða einungis ljósbygg sólar sem glampar í þeim. Síðar eiga þessu aug eftir að breytast, verða gul og svarblá og króknefið að verða gult. Það eru mildari litir, en þá voru fuglinn fyrst grimmur svo munar. Liturinn varðar engu. En það felst mikið skap í þessum augum. Það er ábyggilega hvorki meðengun, samú, tiltrún í sásauki í þessu augnaráði. Það er bara skap, vilji til að verja sig, þessu augu segja,

0: Mig hefur aldrei maður tamið meira en svo ég elska frelsið.
1: Það hefur verið reynt að temja íslenska örninn. Mér var sögð saga að presti fyrir vestan. Hann lét dreng klífa bjarg sem Arnarhreiður var í. Það voru tveir ungar í hreiðrinu. Drengurinn tók annan en misti hann á niðurleið og unginn rótaðist. Drengurinn sótti hinn ungan og færði presti. Arnarungin óks upp á prestsetrinu en áður en varði réð enginn við hann. Hann drap hænsnin og kettina og erði engu kviku svo loksmótti guðsmaðurinn gefast upp og svo frjálsborni örn heimti frelsi sitt. Sú eina sem getur agað Arnarungan og tukta til er mamman. Einkavald móðurinnar er lögmál meðal dýra og manna. Það er til dæmis gaman að sjá áltamömmu, kenna ungum sínum að stinga sér í ölduna. Þá lemur hún ungana áfram með vængjunum. Þetta er sjón sem er ekki sjaldgæf í Ölfusárósum. Eins er það með kópana, þeir eru oft marðir á hálsinum eftir kjaft móðurinnar og hreyfahögg hennar við sundkennsluna. Það er miskunnarlaus móðurást. Vissulega mikil móðurást og Arnar mamman ansýnum unga. Það merkjum við á heljar hlakkinu í henni yfir höfðum okkar. Það er skerandi, blandið skelfingu og grimmt. Þeim léttir sýnilega mjög foreldrunum þegar við loksins yfirgefum hreiðrið og ungi hrókagikkurinn sperrir sig, baðar vængjum, gargar, sendir okkur tóninn. Á leiðinni ofan eftir höldum við svo fjórði og ég áfram okkar Arnarspjalli. Hafurnin hefur búsetu á svæðinu frá Grænlandi til Japans, yfirleitt í norðlægri héruðunum. Ég segi þeim fjórða með merkisvip að ég hafi séð hafurn á Grænlandi. Hann var á flugi yfir Eiríksfirði. Eskimóarnir kalla hafurnin Nagtoralik. Peter Fráhen segir hann verpi aðalega á vestur Grænlandi. Hann fylgi æðafuglinum norður eftir í apríl og verpi oftast í apríl lok. Þó hafi egg fundist 31. mars. Í Danmörku er hafurnin aldauða og aðeins nokkru tugir Arnahjóna í Finnlandi og Svíþjóð. Það er fyrst fyrir augstan Saxalvi að þeim fer að fjölga verulega. Bandaríski örnin með hvíta hausinn sem rís skjaldamerki hins mikla ríkis er náskildur hafurninum. Þegar hann var lögtekinn sem skjaldamerki var það aðeins einn þingmaður sem andmælum hreyfði. Sá var Benjamin Franklin og rökin hans voru þessi. Örnin er fugl með seyrna skapgerð. Hann minnur ekki heiðarlega fyrir sér. Þar sem hann er sjálfur og latur til að veiða fiskin, eldur hann upp í sæfólkan og neyðir hann til að sleppa bráðinni. Hann getur því ekki verið tákn, djarfrar og heiðarlegar Ameríku. Franklin gamli vildi fá heiðarlegan kalkuna hana á skjöld Bandaríkjana. En sú ósk rættist nú ekki og í dag er 500 dala sekt við að lóa hinum hvítöfða skjaldamerkis erni þar í landi. Hérlendis hefur örni verið friðaður síðan 1913. Þó eru þeir ýmsir enn í dag sem vilja hann feigan. Þeim fer eins og franska alþýðudómstólnum sem dæmdila á sér vísindamanninn fræga til dauða með þessum orðum. Lýðveldið þarnast ekki vísindamanna. Ísland þarnast ekki Arna. Jú, Ísland þarnast sinna Arna. Það væri því sjónarsviftir að konungur fuglana hirfi úr allt og fátaklegu dýraríki þessa lands. Þeir fylgja okkur ennum stund, hinir klókulu ernir, líta niður á okkur sínum hversu augum þegar við göngum undir breiðum vængjum úr Arnarbyggðum á Snæfellsnesi.

Við þökkum ykkur samfylgd á sagnarslóð hlustendur góðir og tæknimann okkar Birni Sigmundssyni og kveðjum hérna úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með þessum þætti í Sagnaslóðar sem var fyrst á dagskrá 2009. Lesari var Sigríður Kristín Jónsdóttir.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Fimm karlar voru í dag úrskurðaðir í 10 daga gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur á grundvelli rannsóknar hagsmuna að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á innflutningi fíkniefna. Handtökur þeirra voru framkvæmdar í Reykjavík og Hveragerði, en málið varðar töluvert magn af sterkum fíkniefnum. Rannsókn málsins hefur verið unnin í samstarfi nokkurra lögregluembætta auk tollgæslunar. Lögreglan vill ekki veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Ríkiseignum var tilkynnt í byrjun mánaðar að starfsemi á stuðlum var í bönnuð þar sem ekki fekst útgefið öryggis og lokavottorð. Bráðabirðarleyfi fekst degi síðar gegn því að mönnun erði bætt. Rannsókn HMS sýndi að ríkiseignir vanræktu brunavarnir á stuðlum verulega í aðdraganda eldsvoðans 2024 þar sem 17 ára drengur lést. Viðbyggingin sem hýsti neyðarvistunina sem brann fekk aldrei öryggis úttektavottorð og máttu því ekki taka hana í notkun. Háværar deilur hafa risið vegna áforma kanadísks fjárfestis að reisa það sem getur orðið stærsta gagnir heims í bandaríska ríkinu Utah.
2: Samkvæmt teikningum mun Stratos ver fjárfestisins Kevin Solieri þarnast 9 gigawatt orku og þekjum 160 ferkilometra, svæði sem jafngildir nokkurt veginn samanlögðu flatarmáli Reykjavíkur, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Sveitarstjórn Box Elder sýslu gaf snemma í maí leyfi til byggingarversins þrátt fyrir mótmæli þúsunda manna. Náttúruverndar sinnar segja ákvörðun afar ábyrðalausa en það geti gagnaverið ógnað lífríki stóra saltvatns sem farið hefur hnignandi árum saman. Óljöri segir af og frá að vatnið verði hættu af völdum versins. Það þurfi heldur aðeins fjórðung þess landsvæði sem útlutað var, auk þess sem fjöldi starfa skapist með tilkomu þess. Greinendur vara við að vatns- og orkunotkun Stratos versins auki losun gróðurhúsa lofttegunda 50 af 100 í Utah. Hitast ekki dalnum umhverfis verið, geti hækkað alltaf 3 gráður að degi til og 6 að nætulagi. Andstæðingar versins hófu í síðustu viku undirskriftasöfnun svo efna megi til atkvæðagreiðslu meðan almennings afturköllun að framkvæmdaleyfis þess. Náist nægilega margar undirskriftir eða gengi til atkvæðagreiðslu fyrir árslok.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Franska liði Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í fótbolta eftir sigur gegn Arsenal í vítaspyrnukeppni. Staðan var jöfn 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu. Er þetta annað ári í röð sem PSG vinnur titilinn og þar með annað liðið í sögunni til að ná þeim áfanga. Arsenal hefur aldrei unnið meistaradeild Evrópu í 70 ára sögu keppninar. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg austan og suðaustan átt og dálitlar skúrir, en lengst af þurrt á morgun. Hiti 8 til 14 stig. Suðurland. Suðaustan 3 til 10 metrur á sekundu og dálitil rigning í nótt, en lengst af úrkomu lítið á morgun. Hiti 8 til 14 stig. Faxaflói. Austlæg breytileg átt 3 til 8 og stöku skúrir. Hiti 8 til 15 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 5 til 10 og dálítil rigning af og til en hægari á morgun. Hiti 7 til 15 stig. Vestfirðir. Norðaustan 5 til 13 og

dálítil rigning en hægviðri á morgun og lengst af úrkomu lítið. Hiti 8 til 15 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Austlæg breytileg átt 3 til 10 og lítilsháttar rigning. Þurft að kalla á morgun en líkur á stöku síðdegisskúrum í innsveitum. Hiti 7 til 16 stig yfir daginn. Norðurland eystra. Austlæg átt 3 til 10 og dálítil rigning með köflum. Styttir upp á morgun en líkur á þokusúld austan til. Hiti 6 til 15 stig að deginum, mildast vestan til. Austurland að glettingi. Austan og norðaustan 3 til 8 og þokusúld eða dálítil rigning með köflum. Hiti 2 til 8 stig. Austfirðir. Norðaustan 3 til 10 og þokusúld eða rigning en úrkomi minna á morgun. Hiti 4 til 9 stig. Suðausturland. Norðaustan og austan 5 til 13 og rigning eða súld með köflum en heldur hægari á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Úrkomi lítið annað kvöld. Miðhálendið. Austlæg breytileg átt 3 til 10 á morgun og súld eða dálítil rigning með köflum en stöku skúrir vestan til. Hiti 1 til 11 stig að deginum, svalast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austlæg breytileg átt 3 til 8, súld á Austurlandi og hiti 4 til 8 stig. Stöku skúrir í öðrum landshlutum og hiti 7 til 15 stig en líkur á þokubökkum við ströndina. Á þriðjudag og miðvikudag hæg breytileg átt og líkur á skúrum, engum síðdegis. En þokusúld eða dálítil rigning austan til og við norðurströndina. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands. Á fimmtudag fremur hæg norðaustlæg breytileg átt og skúrir eða dálítil rigning. Hiti 6 til 13 stig. Á föstudag. Suðlæg breytileg átt og rigning með köflum. Hiti breytist lítið. Á laugardag. Mild suðaustlæg átt og víða dálítil væta. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu. Klukkan 3 mínútur yfir 5. En veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan farin að ganga 11. Nú tekur litla flugan við á rás 1. Lana Kolbrún Eddudóttir fjallar Sigfús Halldórsson í þætti dagsins sem var áður á dagskrá 2009.

Komiði sæl og blessuð. En birtist mér í draumi sem dýrlegt ævintýr hver dagur sem ég lifði í návist þinni. Þetta fallega ávarp Tómasar Guðmundssonar er samofið lagi Sigfúsar Halldórssonar tónskálds og er eitt af mörgum gullkornum sem urðu til í einkar frjósömu samstarfi þeirra Sigfúsar og Tómasar á öldinni sem leið. Smárakvartettinn í Reykjavík og Ingibjörg Þorbergs sungu árið 1953 og við píanóið að venju þegar smárakvartettinn í Reykjavík var annars vegar hinslingi meistari Karl Billy. Sigfús Halldórsson er eitt af þeim tónskáldum sem litla flugan hefur hvað mest dálæti á og spilar þar auðvitað talsverðarullu að Sigfús er höfundur lagsins ódauðlega um litlu fluguna við ljóð Sigurðar Elíassonar. Þátturinn er tilengaður tónskáldinu, söngvarannum og listmálaranum Sigfúsi Halldórssoni, leikinn fallegu lögin hans og grípið ofan í gömul viðtöl úr segulbandasafni útvarsins þar sem Sigfús segir frá. Hann leikur sjálfur á píanóið í næsta lagi sem er Þín hvíta mynd, ljóðið eftir Tómas Guðmundsson og það er Alfred Clausen sem syngur.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd, hljóðritað 1954 með höfundin Sigfús Halldórsson við píanóið. Sigfús hafði næmara auga en flestir aðrir fyrir litbrigðum náttúrunnar, samspili lita og tóna og skynjaði fegurðina í öllu lífi, bæði stóru og smáu. Fegurstu tónsmíðar Sigfúsar eru dregnar upp með örugu handbragði listmálarans og lifna við á svipstundu í flutningi okkar bestu listamanna. Þannig er vandfundið fegurra samspil lags og ljóðs, en í lagi Sigfúsar við hið romantíska ljóð Arnar Arnarssonar um lítinn fugl.

Sígild perla íslenskrar dægurlagasögu, Elli Vilhjálms og Lítill fugl, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Arnar Arnarssonar. Jón Sigursson útsetti lagið en það var hljóðritað í útvarssal árið 1962. Tónskáld

Sigfús Halldórsson var lengi í sveit sem drengur hjá móðursystur sinni í Austurlandeyjum. Þar samdi hann sín fyrstu lög aðeins 8 ára gamall og geymdi fegurð náttúrunnar og sveitalífsins innra með sér ævi langt. Í Reykjavíkurskaldinu Tómasi Guðmundssyni hitti Sigfús lífsförunaut sinn í skaldskapnum, allt lifnaði við á blöðum þeirra tveggja og gott dæmi þá skaldskaparlist er lag Sigfúsar við ljóð Tómasar Vatnsmýrina.

Undurfalleg mynd Tómasar Guðmundssonar ljóðskálds af Reykjavík í morgunsárið, nánar tiltekið Vatnsmýrinni, en þar er lítið lóa að æfa lög sín undir konsert morgundagsins. Heimir og Jónas og Vilborg Árnadóttir sungu, lag Sigfúsar Halldórssonar, hljóðritað 1968. Samstarf Sigfúsar Halldórssonar og Tómasar Guðmundssonar fór yfirleitt alltaf þannig fram að fyrst samdi Sigfús lag og svo orti Tómas ljóð. Sigfús var borinn og badfættur reykvíkingur en bjó hins vegar áratugum saman í Kópavogi og þar var hann gerður bæði að heiðurslistamanni og heiðursborgara. Árið 1993 fór Þórarinn Björnsson útvarsmaður í heimsókn til Sigfúsar í Víðikvamminn og náði á band nokkrum sögum úr ævi tónskáldsins.

0: Hvar ert þú fættur og uppalinn, Sigfús Halldórsson?
1: Ég fættur nú í húsin númer 47 við Laufásveg. En það ekki til lengur. Það hús, en þar ég fættur. Og ólst þar upp og var þar alveg fram undir 17-18 ára aldurs.
0: Ertu alinn upp í foreldrahúsum þar?
1: Já.
0: Og hverjir voru þínir foreldrar?
1: Það var Halldór Sigurðsson húsmiður sem lengi hafði verslun í fyrst í Ingólfshvoli sem brann 1915 eða hluti af því og síðan í Austurstræti 14 þar sem að tóbaksverslun London var lengi ég veit ekki, soffíubú núna held ég.
0: Varstu sendur í sveit strákurinn?
1: Já, já, ég var sendur í sveit 1928, 8 ára gamall og ég var sendur að bæ er Bakki heitir og er austasti bæri austurlandegjum stendur nálat sjávar síðunni og ekki ykkar langt frá útfalli álana sem það voru til sem er ekki lengur til það fellar allt í markafljóti svo veist.
0: Var þetta frændfólk sem að
1: já,
0: það bjó?
1: Þetta var föðursýsti mín sem var húsferiðan þarna og þarna leið mér mjög vel og ég eignast þetta marga vinn í landeigunum en hvað einn sá besti sem ég eignast var nú hundur það var dálítið einkennilegt með mig mér þótti alltaf mikið vænnum kýr heldur næsta af því að hestar voru fælnir á þessum tíma ég var alltaf rættur við þá kom á borginni og ég mani því að vorum að koma inn svona fjöru og þá flög púta út úr kopa þarna og þeir fældust engi stekkast ég nú ona mig og eitt skýta var ég hafður í fjárrétt í dýrunum og ein merinn skust framhjá og það var ekki við mannum allt stóði fór yfir og ég hendist upp í vegg og það var alveg til að kórónu mínar reslu þó eignast ég eitt góða mín sem hestur, einn hest sem að engin eiginlega vildi skilja að þegar hann þótt svo latur en hann reyndi svo afskaplega þýður og hann var svo góður við mig og mér okkur tók mikil vináttu þannig að mér það var afskaplega vel til hesta en eitt skal ég segja þér á eftir Gúvarássonum þá varð ég var við það þessa ró, þessa frið sem stafiði frá sem dýrum nýt sömu dýrum sem gaf okkur mjólk og það var einhvern veginn í aftankyrðinu oft sem ég komst í dálítið skemmtilega hugrenningar og meðal annars mann ég enn eitt lag sem ég gerði á eftir Gúvarásson og þá hef ég verið 8 ára það var eftir Þorsten Erlingsson kvæðið þér frjálst er að sjá hvað ég bólu mitt bjó

0: að sjá hve ég bólið mitt bjó, en það lag samdi Sigfús aðeins 8 ára gamall snáði þegar hann var að rölta á eftir kúnum í friðsældinni austur í landiðum. Þá var tónlistargáfa Sigfúsar löngu komin fram, en hann var þegar við 3 ára aldur farin að leika á píanó. Við skulum hlusta ennum stund á frásögn Sigfúsar sem var hljóðrituð á heimili hans í Kópavogi árið 1993.
1: Það var mikil músík á mínu heimili. Það var ekki kannski ekki meira heldur en gekk og gerir á þau dögum. Það var ekki til útvarp. Og þá var alltaf tekið lagið. Ekki bara heima hjá mér heldur, það bara það sem hljóðfæri var til. Og fólk söng saman. Fólk hafði gaman að taka lagið saman og fólk söng saman. Síðan kom útvarpið. Þá hálfdatt þetta niður. Fólk var frekar að hlusta á þessa músík í útvarpinu og söngin í útvarpinu og þetta smá lagðist af, þó ekki alveg, fyrir en sjónvarpi kom. Þá bara hrundi þetta alveg gjörsanlega. En það, nú er ég náttúrulega farin frá æsku minni.
2: Já.
1: Vegna þess að í æsku minni var alltaf sungið og alltaf spilað. Og mér var sagt að ég hefði haft gat spila hvert einasta lag sem ég heyrði, ekki bara með einu putta, heldur alveg með hljómum þegar ég var 3 ára. En ég var nú fljótlega sendur í spilatíma og þetta gekk nú svolítið brösótt að því að ég spila svo mikið að treranu. Og það háði mér sko, ég hefði þurft að fá allt öðruvísi kennslu. Það hefði þurft að taka mig allt öðrum tökum heldur en ég var tekin. Þegar einu kennari til þeim þá var það þannig að...
2: Hver var hann?
1: Það var hún Katrín Víðar. Þá var ég búin að vera hjá hann í hálfan veturinn. Og ég tók alltaf þetta. Þá var alltaf að spila það æfingarnir fyrir mann. Áður maður fór heim. Og ég lærði alltaf barsan í laginu. Að því ég kunna lesast í skattsnóturnar... Og það var ekkert mál. Og þegar ég kom svo í tíman, þá kunni ég yfir leitt, en svo bara einhver við að dag, þá stranda ég, þá segir Katri við mig, hvernig stendur á að þú spilar alltaf þarna há í stand fyrir B? Og ég segi, nú hljómar þetta ekki? Jú, þetta hljómar, en þetta bara ekki skrifa svona. Og þá varði ég að játa á mig sökina. Og þá var ég náttúrulega tekin alveg í karfúsi og kendur bassa náttúrulega alveg í gríð og erg. Og svo gekk það nú vel og ég til þess að alltaf afskapla seinna lesa nótur. En þegar ég lærið á annan borð og er búinn að læra lagið, þá þarf ekki nótur lengur.

0: Guðmundur Guðjónsson söng Í dag er ég ríkur, í dag vil ég gefa. Lagið eftir Sigfús Halldórsson og tónskáldið satt við píanóið, en ljóðið orti Sigurður frá Arnarholti. Í beinu framhaldi af ríkidæminu og rökréttu samhengi við peninga umræðu dagsins í dag er rétt að grípa næst eldgamla upptöku úr safni útvarsins, þar sem ungur Sigfús leikur á píanó og Brynjólfur Jóhannesson fer með gamanvísur. Höfundur vísnana var Örnólfur í Vík og þær fjallaði ástandið, hið eilífa ástand liggur manni við að segja, því það er svo skrítið að þessir gömlu textar hitta nefnilega enn beint í mark. Ekki síst þegar Brynjólfur syngur, loksins rann þó upp hjá okkur langþráð auðvald stund, menn líf og hrærast hugsa og starfa fyrir dollar og engelskt pund.
1: Menn tala hér ástand eins og eitthvað alveg nýtt. Vort ástand út af ástandinu virðist mörgum skipt. Nú ástandið á kvenfólkinu kannast flestir við. En hvað er þetta ástands ástand sjálfsagt spyrjið þið? Jú, ástandið er ástand frá því ástandið sem var. En einhvern veginn leggst að held ég þýnst á stelpurnar. Hvort byrjuð að í maganum það maður engin vei, en merkilega verkar það í bæjum jafnt og svei. Hingað kom frá útlandinu afar mikið þér, aðeins til að bjarga okkur veslingunum hér. Menn gátu ekki skili þessa frelsun fyrst í stað, en fjandi reyndist kvenfólki þó vera næst á það. Því konan hún á hjarta sem kemur víða við og kann að meta verleikum í nýju setulið. Þeir eru hérna framandi og eiga engan að bú. Jó, sku virðist kuldaleg að hugsa í neitt það. Loksins rann þá upp hjá okkur langþróð auðvaldstund. Menn lifa og hræðast, hugsa og starfa fyrir dollar og engelspund. Í böngunum var rís og þýsta bar svo mikið að báðir þurftu viðbyggingar til að rúma það. Grónir götur slæpingar, nú gerast heldri menn og gömlum píparjónkum öttu. Texta ná í sjansin enn. Aðrar þær sem fyrrum hjarta enginn vildi sjá, eignuðust nú kærasta, já stundum tvo til þrjá. Hænurnar þær gagga, þannig hænsna búanum, þótt haninn gal á ensku, nei þær vilji trúanum. Heima sætan púðra sig og putta sem hún má. Sé pappi gamli sofnaður, hún kveldstund

0: hendirna ráð. Frúin þar nú endilega í bíl að bregða sér, úr bænum eins og náttúrlegt og sjálfsagt líka er.
1: Og rotnurnar í fjárhúsunum bullum jafla gúl. Nei, ég fyrir lítan íslenska, ég heita Karakúl. Nei.
2: Eldgömul upptaka með Brynjólfi Jóhannessyni og Sigfúsi Halldórssyni, gaman vísur um ástandið eftir Örnólfi Vík, en lagið gerði Sigfús Halldórsson og trúlega á 5. áratugnum. Sigfús sló í gegn sem lagahöfundur árið 1939 og varð landsfrægur aðeins 19 ára gamall þegar hann átti 2 af efstu lögunum í danslagasamkeppni sem haldin var á Hótel Íslandi. Lögin sem slóu svona rækilegi í gegn voru bæði með ljóðum eftir Tómas Guðmundsson og við skulum fyrst heyra lagið sem lenti í 4. sæti, María Markan og Sigurður Ólafsson syngja Við eigum samleið.

María Markan og Sigurður Ólafsson sungu með hljómsveit Jans Móravek við eigum samleið, sótt á gamla plötu frá útgáfufyrirtæki Tage Amendrup íslenskum tónum. Sigfús Halldórsson var aðeins 19 ára gamall þegar hann lagði lagið við eigum samleið inn í danslagakeppni sem haldin var á Hótel Íslandi í november 1939. Lagið lenti í fjórðasæti og hefði margur unglingurinn unað vel við það En slík var snilli hins unga tónsmiðar að hann átti einnig lagið sem vann. Bæði þessi lög við eigum samleið og sigur lagið Dagný slógu samstund

erindis í gegn með þjóðinni. Og Sigfús lísti því margoft sjálfur hvað honum brá mikið þegar hann heyrði einhvern syngja út opinn glugga við eigum samlið. Því á sömu stundu rann upp fyrir honum að nú ætti hann ekki lögin sín lengur sjálfur, heldur væru þau orðin sameign þjóðarinnar og lifðu sjálfstæðu lífi. Ótal íslenskir söngvarar hafa spreytt sig á þessum perlum Sigfúsar og það er erfitt að velja eina upptöku frekar en aðra í viðamiklu safni útvarsins. Fyrir tilbreytni sakir er þó rétt að hlusta á sjaldgæfa útgáfu af Dagnýju, lista vel sungna af Ragnari Bjarnasyni í útvarsal árið 1961 í skemmti þætti hjá Svavari Gess.

Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Gess, lag Sigfúsar Halldórssonar, Dagný, við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Lagið var hljóðritað í útvarsal árið 1961. Sigfús Halldórsson var eitt okkar

slingasta tónskáld og færði þjóðinni að gjöf margar eftirminnilegar og í raun ódöðlegar laglínur af hæversku þess sem hlotið hefur slíka náðargáfu. Enn eru ótalin lög á borð við Tóndi Leijó, Litlu fluguna, Íslenskt ástarljóð, Ég vildaðung ég væri rós og í grænum mó, svo ekki sé minnst á stórsmellin úr kvikmyndinni 79 af stöðinni, vegi liggja til allra átta. Ljóst er að Sigfúsi verða ekki gerð nægileg skil nema helgunum annan þátt til viðbótar, en hér verðum við að láta staðan numið að sinni. Þættir líkur á lagi sem Sigfús samdi árið 1968 og hefur nú eiginlega aldrei verið flutt síðan þá, en það var eitt af mörgum lögum sem samin voru þá vorið, viðljóð Kristjáns frá Djúpalæk, til að hjálpa landsmönnum að breyta aksturslagi sínu, þegar hægri umferð var tekin upp 27. maí. Það er Ragnar Bjarnason sem syngur Hálagið eftir Sigfús Halldórsson og þættinum er lokið, verðið sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir fjallaði um Sigfús Halldórsson í litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009.

Kammerkór Norðurlands flutti sveppljóð, íslenskt þjóðlag við ljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Guðmundur Óli Gunnarsson útsetti og stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð í Hofi á Akureyri

Þetta var lagið Kill the Light með hljómsveitinni Múm. Gunnar Örn Tæns og Örvar Þóreyjarsson Smárason sömdu lag og texta. Kill the Light er af plötunni History of Silence sem kom út 2025. Næst heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í morgun.

0: að koma í öllu sínu veldi, sól hækkar enn á lofti, gróður tekin vel við sér og skólarnir ýmist búnir eða á loka metrunum. En sumstaðar skikir á sólskinskapið til að myndi á vettvangi stjórnmálana þar sem tíðindamikil vika að baki. Meirihlutar hafa verið myndaðir allt land eftir sveitastjórnarkosningar. Flestir eiga það sameiginlegt að vera leiddir af sjálfstæðisflokknum. Ekki síst á suðvesturhorninu þar sem flokkurinn var í kjörstöð í öllum sveitarfélögum frá Snæfellsnesi austur í Rangárþing. Og hann kominn aftur til valda í Reykjavík eftir langa fjarveru. Meirihluti sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks var kynntur í Viðey miðvikuna. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins verður borgarstjóri. Eftir situr Miðflokkurinn sem taldi sig verið lykilstöðu með sárt ennið. Hinum veginn Vonarstrætis urðu sömuleiðis mikiltíðindi þegar meirihluti Alþingis samþykkti þjóðaratkvæðagreiðslu hvort halda eigi áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þjóðin fær valdið í sínar hendur 29. ágúst og verður þetta einungis fjórða þjóðaratkvæðagreiðslan frá lýðveldisstofnun. Og til að ræða þessi mál eru komin til mín Heimir Hannesson stjórnmálafræðingur, Rósa Björk Beinilsdóttir, formaður VG og Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Verið velkominn.
1: Takk.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Við ætlum bara að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þessi umræði hefur staðið nær einulist yfir frá því Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lagði tillöguna fram í byrjun mars. Hápunkturinn var náði fyrir þetta með atkvæðagreiðslu. Ég ætla bara að setja ykkur strax na, í sviðslösi bara. Hvernig fer þetta í ágúst? Rósa, við byrjum að þér.
3: Ég hef ekki hugmyndu það, hvernig þetta fer í ágúst, sko. En hérna, já, bara eins og þú ert að reykja, nú er þetta bara komið út úr þinginu og nú bara fær þjóðin að ráða. Og væntanlega, já, ég gerir allavega ráð fyrir því að þeir flokkar sem að eru að bera þetta mál uppi, ríkisstjórnarflokkarnir, þau hljóta núna að fara í kostningabaráttu fyrir málinu, myndi ég halda.
0: Ólafur?
1: Ég ætla ekki að spá neinu. Það ómögulegt að segja hvernig þetta fer. En umræðan náttúrulega búin að standa miklu lengur. Hún búin að standa frá 2013, sko. Þá fóru fram miklar umræður að hérna, þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðildarviðræðna og hérna, ég var ásamt einhverjum þúsundum öðrum á Austurvelli að andmæla því þegar þáverandi ríkisstjórn sveik kostningalofur beggja stjórnarflokka að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hefur verið að efna kostningalofur sjálfstæðarflokksins og framsóknarflokksins frá því 2013 og pínu fyndið að sjá þá báða og sko þann sem hann var formaði framsóknarflokksins á þeim tíma hamast svona mikið gegn því að þeirra eigin kostningalofur séu enn end þó það sé svolítið seint. En hérna, ég held að þetta verði áhugavert sumar og það sem ég vona að gerist er að með náir sér einhvern veginn aðeins núna úr öfgunum og skotgrúunum og fara að ræða málið efnislega. Sko, ég alveg sammála þeim í hérna neydeildinni, til dæmis sem segja, sko, það þarf að tala Evrópusambandið. Það er bara rétt. Sko, þetta er ekki þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í sumar snúist einhvern svona tæknilegt atriði. Hún snýst það hvort fólk segir nei eða já. Snýst að sjálfsögðu einhverja grundallar afstöðu til Evrópusambandsins, hvort að það sé yfirleitt góður klúbbur eða ekki sem við eigum að tala meira við, sko. Og Evrópusambandið hefur einfallega bara ótal kosti, ótal galla, mörguleiti, þó að ég hafi verið hlindur inngangu í það þegar við eigum að leita samninga það í ára tugi, þá var það meingallað mörguleiti óþolandi, en jafnframt hefur marga afskaplega stóra kosti. Og ég held að það þurfa að fara fram ykkur balansirðu umræða kostina og gallana. Sko, já og neyhliðin eru daldið á þeirri línu að neyhliðin segir hann bara allt ómögulegt. Þetta er hérna, þetta er eitthvað hnygnandi veldi og hérna vinnur gegn hagsmunum aðildarríkjana og svo framvegis og já hliðin segir þetta er einhvers konar fyrir hérna landið, við fáum evruna bara svona 1-2-3. Tölum kannski betur en það og eftir þurfum við fram að tala nýju skýsluna sem við gerum vörglega en það þarf einfallega að ræða kostin á gallana og ég held að margir þurfum að vanda sig við að hérna, setja þær upplýsingar fram það er til dæmis eitt sem að við þjá félagi atvinnurekenda erum að gera það félagi er bara, það eru menn mjög ósammála félagsmennir það hvað þið að gera, meiri parturinn er reyndar hlindur því þessari að stærri partur sem að vildi fá þessa þjóðarkvæðagreiðslu meiri hluti sem að vill ekki halda fram viðræðum og stór meiri hluti sem er alveg á móti hérna aðild og sem við ætlum að gera fyrst og næsta leggja upplýsingar á borðið kost og galla, því að út frá þeim þarf fólk einhvern veginn að mynda sér afstöð en það er ekki holt að vinna bara út frá einhverjum pólum um annarkvort sé allt ómögulegt eða allt frábært
2: Hjartalega sammála bara.

Komið sæl og verið velkomin í vikulokin 30. maí. Ég heiti Magnús Geir Eyjólfsson og umsjónarmaður þáttarins teknumaður Þráinn Steinsson. Sumarið

0: kannski einu grundvallaratriðum að hérna spurningin snýst þetta afstöðu okkar til Evrópusambandsins. Þú spurðir í upphafi hvernig fer þetta, ekki hugmynd, bara svo að þeirri spurningu sem svarað. en hérna, ég sammála, sko, við þurfum að ræða Evrópusambandið, þurfum að gera það af meiri þroska ef við gerum síðast. Ég var 21 árs gamall þegar við sóttum síðast, 2009, og þá man ég eftir því að hafa hort á Jón Bjarnason, Ögmund Jónason og fleiri greiða atkvæði með því að ekki ganga til að vera það, heldur, sko, ekki að spurja þjóðuna, heldur að hérna ganga til þeirra að vera um samandi. Núna er svolítið svipur staða uppi, það er fólk í þingsal sem að greiði atkvæði með þessari þingsaltunum til sem að sagðist ekki ætla að gera í aðdraganda kosninga. Við horfðum á Kristrúnu Frostadóttur segjast ekki ætla að kljúfa þjóðina í aðdraganda síðasta kosninga og það er nákvæmlega sem hún ætlar að gera núna í ágúst. Mér þykir það miður. Hún sagði líka að við ættum ekki að fara í þessa stóru vegferð öðruvísi en með breiðri sátt í samfélaginu. Þetta er breiðri sátt eiginlega hugtak, sko, en það hlýtur að þýða, breiðri sátt hlýtur að þýða að minnsta kosti að þessi meira hluti á þinginu fyrir málinu, sem ekki. Þannig að ég sé það þannig að við erum að gera sömu mistök á árið 2009. Við erum að fara stað í, við erum að spyrja þjóðina risastóra spurningar sem mun hafa áhrif í allavega nokkra ára tugi og við erum að gera það á forsendum sem að stærsti flokkurinn í ríkisstjórninni, sem að fer fyrir ríkisstjórninni, flokkur Kristrúnar Frostadóttir sagðist ekki alltaf að gera.
1: Kannski að því hún nefnir hérna, sko ef við horfum á söguna, allar svona meiri hátar ákvarðanir í utanríkismálum þær hafa verið teknar, svona, hafa ekki verið teknar aðeins og sjálfstæðisflokkur sé að baki þeim. Við erum að tala NATO, við erum að tala EFTA, við erum að tala ESB. Mm. Það sem er kannski svona meira ágefni fyrir stjórnarliðið er að atvinnulífið er ekki að kalla traðild og atvinnulífið er ekki um borð. Þvert á móti, þá er svona meira hluta til á móti aðild. Er það ekki svolítið svona ávegjafni fyrir ríkistöndan að nú ætlar afla þessu málu fylgir?
0: Jú. Ég veit ekki hvað því að svara þér betur. Jú.
1: Það eru,
0: sko, en þetta er hluta sem ég var að tala um á. Þetta er gert á svo mikilli flýti og einhvern veginn upp úr þurru og það er verið að kjósa í ágúst þegar að, hérna, sko, við fáum 2,5 mánuð núna kannski til þess að ræða þetta, eða 3 mánuði upp á dag. Það er atvinnulífið ekki með, það hefði geta verið farið fram miklu lengri og betri og þéttari aðdraganda að þessu. Hvað sjálfstæðarflokki var þar? Hann satt hjá í atkvæðagreiðslunni, ég las Facebook status frá formanni sjálfstæðarflokksins, það sem hún sagðist hlakka til að taka annars lag, þannig hann í sjálfu sér ekkit á móti því að spyrja þjóðina hvernig á að halda áfram, en mér finnst bara farið á mis við góðar möguleika á að taka einmitt alvöru umræðu eins og Ólafur leggur til. Það er útilokað svo umræða muni fá eitthvað almennilegan vettvang og fá að blómstra almennilega á sko í júní, júli og ágúst á Íslandi.
1: Nei, það er ekki betur vandamál Ólafur, við heyrum rosalega marga að tala móti þessu, en það er ekki margir að núti sem eru að tala fyrir þessu.
2: Nei, og sko náttúrulega málið er þannig að það klífur hérna flokka, alls konar samtök, fjölskyldur, þetta var nú rök sem að mitt Ragnheiður Elín Árnadóttir sem var ráðherra hérna 2013 til hvað, 16-17 fyrir kostningarnar 2013 þá notaði hún þetta sem rök fyrir því að þetta var eitt af þessum málum sem ætti að leysa með þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem mér finnst áhugavert þegar við bara horfum aðeins burt frá sko efni málsins sem er hérna Evrópusambandið og hugsum okkar líðræðislega þroska. Svo að hafa verið talað það í ára tugi að fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum, nota það sem tæki til að leysa svona mál þar sem að sko flokkakerfið og samfélagið er einhvern veginn bara hérna klofið, bara höggva og hnúta. Þá hafi ég svona kannski pínlítur áhyggjur af því að mér finnst til dæmis sumir hérna stjórnmálaflokkar ekki hafa talað skýrt að ég að taka mark á niðurstöðum atkvæðagreiðslum, sko. Og ég held að við eigum nú að reyna að nota tækifæri núna og koma okkur lengra í umræðinu beint lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslur. Það er mikil synd að ekki tekist til dæmis að hérna, breyta stjórnarskránni þannig að ákveðin hluti kjósenda eða þingmanna geti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu um svona erfið mál sem sitja bara einhvern veginn föst í okkar stjórnkerfi og leysast aldrei, sko. Þannig að hérna, ég held að sú umræða þurfi líka að fara fram, þannig að það er kannski til of mikil sætlast af Íslendingum að geta rætt tvö svona stór mál í einu, sko.
1: En að þau nefnir það, það hafi verið fjórar þjóðaratkvæðagreiðslur, hérna, eða þrjár sig hingað til.

0: tvær mæsir semningarna, ein var eiginlega marklaus þetta að það voru allir búin að gefa út að það hætti að fella svo voru að tillögu stjórnlagaráðs sem voru, var svo ekkert gert með Rósa, verður eitthvað gert með þetta?
1: Já, ég meina, það var alltaf verið að fara í þá vegferð nema þessi gert eitthvað við það, sko. Það nú ekki gott heldur þegar við erum að í trekka, hérna virði ekki niður fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur. Og ég, mér finnst það, ég tek undir það, mér finnst það varhugavert þegar kjörnir fulltrúar eru að taka, tala niður þjóðaratkvæðagreiðslur og tala niður vilja þjóðarinnar, eins og þingflokksformaður miðflokksins gerði nú bara í fyrradag í Kastljósi, sko, að þegar hún sagði við utanríkisráðherra að þú talar eins og þjóðin ráði. Ég meina, maður fær bara illt í sitt hérna líðræðis hjarta og bris og milda, sko. En aðeins bara því að spurningin sneri um atvinnulífið og hérna og fólk sér svolítið vaklandi og einhvern veginn svona, þú veist, viti ekki alveg sko, hvað er raun og veru að fara að gerast. Þá held ég að blasi við öllum sem vilja sjá það að forysta samfylkingarinnar, hún hefur ekki stigið upp og tekið almennilega utan um þetta mál og talað fyrir því af einhverju hérna ástríðu. Og það er umhugsunarefni, hlýtur að vera. Fyrir hérna bæði samstarfsflokkin við reist sem er náttúrulega myndaður í kringum aðild að Evrópusambandinu og utanríkisráðherra að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hún hefur verið í algjöru hérna í forgrunni þegar verið hefur verið að tala fyrir þessu máli og það verður áhugavert að sjá hvort og þá hvernig forystu samfylkingarinnar kemur út og talar fyrir málinu. Og auðvitað er þetta, snýst þetta líka að valda hérna og fá til liðs við sig lykil aðila í atvinnulífinu verkalýðshreyfingunni og svo framvegis og það hefur raun og veru bara maður sér ekki það, sú vinna hafi neitt farið fram sko
0: það kom úttekt takkfræðastofnunar sem sýndi að ápatinna aðild er því mæntalega umtalsverður fyrir útflutningsgreinar aðalfundur S.A. snerist einmitt um þar greinar og nauðsir þess að styrkja þær því þær var í grunnu velsældarinnar svona í ljósi í niðurstað þessar skýsluna, Ólafur, bara hvers vegna er atvinnulífið svona trekt til ef þetta er svona sviðsmyndin sem blasir við þeim?
2: Það eru alls konar álitaefni í því. Það er umræða svona miðstýringar og regluvæðingar tilneiðingar Evrópusambandsins sem við reyndar förum ekkit varhluta af verandi með hérna EES-samningin það er umræðan sko sjá áratvegin og yfir honum getum við sagt eða stjórn Íslendinga á fiskveiðum, það er umræðan landbúnaðin sko svör við sérstaklega spurningar sjá áratvegin landbúnaðin fáum við náttúrulega ekki nema að ljúka aðildarviðræðum þegar hérna ég fer ekki til neina grafgötur um það aðildarsamningur, það sem að er ekki að minnstakosti einhver hérna mjög myndarleg sérlaust fyrir íslenskan sjávarútök hann á ekki séns í seinni þjóðaratkvæðagreiðslu sama hugsa ég mig að segja varðandi íslenskan landbúnað, hann þarf einhverjar sérlausnir af svipuðu tægi og róttækari heldur en til dæmis sko Finnland, Svíþjóð og Noregur fengu 1994 þannig að hérna sko þetta er einfallega hlutir sem að fólk hefur efasendur en eins og ég segi sem að við það sem við sko margt liggur fyrir áhrif Evrópasambandsins á atvinnulíf en þessum stóru spurningum verður ekkit svarað fyrir hennir búið að klára samning
0: Heimir svona sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mjög á móti svo bara fundið þessi allt í foráttu Er það ekki einhverjum bara besta niðurstaðan eða það kemur nei að þá er þetta mál bara kannski bara úr sögunni næstu 10 árin?
3: Jú, ég held að sko besta niðurstaðan að þrjár niðurstöð sem geta komið út úr þessara tveggja spurninga könnun við getum fengið þvert nei, við getum fengið þvert já eða við getum fengið svar sem er einhver staðar hann í kringu 50% og þá erum við ekki komið með þessa breiðu sátt sem að Kristrún sagði að væri forsenda fyrir því að fara í þessa vegferð og þá erum við komið með alveg ofubosla leiðilegt pólitískt umhverju næstu árin, sko. Það sem er farið af stað, eða ekki farið af stað í aðaldaviðræður, út frá einhverjum hárþunnum, meiri hluta eða minni hluta, eða móti málu. Og ef að það þvert nei, jú, þá er það bara úr sögunni, ef það þvert já, þá ekki nokkur vaf það að sjálfstæðarflokkurinn og framsókn og miðflokkurinn líka, þá þrátt fyrir orð, Sigríðar Andersen í Kastljósinu, ég held nú að þessi flokka, þrír flokka

0: okkar munur nú sammælist um það að virða virða hérna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og hérna
1: Þetta minn skoðanakönnunar eins og hún nefndi þetta.
0: Skoðanakönnunar. Já, já, það hérna
2: Ertu viss?
0: Sko, já, ég nokkuð viss. Ef þetta 60%.
2: Þú mást þetta pólitíska ómöguleikanum 2013.
0: Já.
2: Hann var settur fram þannig að ef að sko, niðurstaða þjóðarinnar yrði önnur heldur en vilji ríkisstjórnarinnar,
0: já, já.
2: Þá væri það einfallega svo mikill ómöguleik að það ætti ekki að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ég var nú að skrifa leiðara í fréttablaðið þessum tíma og benta
0: á hérna væri þá búið að
2: benta á niðurstöðu væri mögulega að ríkisstjórnin segði bara af sér ef hún fengi niðurstöðu sem væri henni mótra.
0: En munurinn þá og nú er verið að spyrja þjóðina, nú liggur þjóðakvæðagreiðslan fyrir, það er ekki verið að tala um að halda þjóðakvæðagreiðslu, það væri þá búið. Og ef niðurstaðan, eins og Magnús spyr, ef niðurstaðan væri bara þvert nei, þá var það bara búið. Þá var það mál sett á ís, eins og Norðmenn hafa gert í tvígang. Og það klaka bað varði í 20-25 ár, hvert skipti í Nóri, þannig að það þá líklega aldar fjórðungur eða fimmtungur sem að við hérna, söldum þetta mál. Fyrir gallharða Evrópu sinna, þá spyr ég, er það séns sem að á að taka að fara af stað í þetta stóra verkefni með, sko, ekki með þingmeirihluta, ekki með meirihluta ríkisstjórninni, ekki með atvinnulífið með, illa undirbúið eitthvað neginn, forystu fólk ríkisstjórnarinnar, ekki eitthvað neginn alveg með, þú veist, eins og þú nefndir náðan, hún hefur ekki verið, hérna, hún hefur ekki leikt þessa barðu, Kristrún hefur eftirlátið Þorgerið það algjörlega. Eru Evrópusinnar sáttir við hvernig farið að stað að því að hættan er svo að þið missa þetta mál í klakabað í 25 ár?
3: En maður velti líka fyrir sér sko ef það er nöfnt munum og bara Evrópusambandi fylgist klálega með umræðinni og sér að það er ekki fullvisa fyrir því að næsta ríkisstjórn haldi áfram með þetta. Munur er einfallega að taka þessa umsókn til greina ef þetta er staðan?
1: Ég meina það hlýtur að vera. Ég meina það er bara unnið út frá þeirri niðurstöðu hlýtur að vera og svo bara fari ég þá samninga viðræður. En nú aftur sko, ég er náttúrulega bara, mér finnst þetta eiginlega með ólíkindum hvernig svona hvernig hérna undirbúningurinn að öllu málinu, hann sést ekki mjög vel sko. Þannig að þetta er stuttur tími sem er framundan, þannig að ef að ríkisstjórnarflokkarnir ætla sér að ná ákveðinni niðurstöðu og í þjóðaratkvæðagreiðslunni, að þá þarf að spýta í lóguna sko. Og hérna það verður áhugavert að sjá það hvort að því verði og hvernig.
3: Ef þið í Vafki færi aftur nú þing og ríkisstjórn, myndið þið halda
1: áfram? Sem við ætlum að gera.
3: Myndið þið halda áfram með þetta?
1: Hvað sér ég?
3: Myndið þið halda áfram með ferlinu?
1: Halda áfram með ferlinu?
3: Já, ef þið færi í næstu ríkisstjórn, myndið þið...
1: Þú veist, þetta er bara mjög mikið að efum og kannski og hugsanlega, sko. Við bara stefnum að í fyrsta lagi bara ná okkur á strik í næstu þingkostingum og tökum bara eitt skref einu, sko.
3: Akkurat, svona, gefur mér að því að nú fylgst vel með umræðan á þinginu og þetta svona fór út í, kannski í smá vitlusu hann í lokin, eitt flokkur hélt áfram að tala meðan aðru bökkuðu.
2: Ég vil ekki segja að maður hafi reynt að fylgjast með og svo gafst maður
3: eða svona bara
0: segja það líka.
3: Fyrir ykkur að horfa á þetta svona utan frá, fannst ykkur þetta mikið lýræðisvisla?
0: Nei, alls ekki.
2: Ég er með kenningu sko að sjálfsögur og sett fram í hálkæringi
0: um að
2: miðflokkurinn sé með djúft plott um að hérna sko þó að verði já í báðum þjóðaratkvæðagreiðslum þá mútið Evrópusambandið neita að samþykja sko aðildarríki sem væri með svona trúðasirkus sem löggjafarsamkomu. Alþingi verði sem náttúrulega til skammar aftur og aftur og aftur með þessu málþófsbulli og það er eitthvað sem við bara sem að ef við ætlum að líta á okkur sem alvöru lýðræðisríki verðum að taka á. Þetta gengur ekki. Það verður að breyta þingsköpunum og koma einhverjum böndum á þetta bull og það á ekki bara við þessum máli heldur svo mörgum öðrum.
1: Já, mér fannst ekki umræðan vera mjög upplýsandi, sko, hvorki að báða í raun og veru. Og að einhverju leit er bara ágætt að þessi ferill málsins er búin og svo muni vonandi verða lagðar upplýsandi upplýsingar fyrir þjóðuna til þess að byggja sína ákvörun á. En þess að þetta var, sko, já, eins og segi, mér fannst þetta ekki vera upplýsandi hérna lokasprettur í þessu máli. Og hvort negin sko
3: Núna náttúrulega er málið komið út úr þinginu, fer bara í hendur almennings, þar er enginn að stýra umræðinni, verður þetta ekki bara svolítið svona stjórnlaust, við erum að fara að sjá einhverjar gervigreinda myndir af einhverjum nöðga fjallkonunni, svo eitt sagði hérna í vikunni.

0: Sko, við höfum eftir að sjá nákvæmlega sko, heimsinn og jáhreifingin er auðvitað til sem kennir tölur og einhvers staðar þar að baka þeir eru stjórnir en ég veit ekkit hver í þeim stjórnum sko, í hvoru er í fylkingunni og við höfum örugglega eftir að sjá líka þú veist eins og við sáum 2009-10 allu þegar það var allt sem í gangi ungir bændur á móti ESB, ungir þetta og gamlir hitt og, og alls konar hreifingar verða til sko, stofnaður utan þá það eitt að vera á móti eða, eða hlint Evrópusambandinu nú er þetta það er miklu erfiðar að gera hluti á, ég hef tekið þátt í kosningabaratum í júní og tekið þátt í kosningabaratum í nóvember það bara miklu erfiðar að reka svona hluti yfir hásumar Þannig að það smá svona forgjöf, það smá vindur í fangið á þeim sem ætla að fara af stað og mobilisera eitthvað hreyfingu. Þannig að ég veit ekki, bara, en þetta verður, ég man mjög vel eftir því árið 2009, sko, það snerist allt Evrópusambandið. Og ég man mjög vel eftir einu máli, þá var það, það voru malbyggsframkvæmdir á Langanes einhvers staðar og hérna, einhvers staðar klikkaði eitthvað og beilaði eitthvað og hérna, og þá var Evrópusambandið kennið allir. Þú veist, hérna, einhver eldvarp á Langanesi, sko, var, hérna, þú veist, umræðan getur mjög auðveldlega að þróast út í sérstaklega þegar svona mikla tilfinningar er í spilinu og hún mun alveg gera það, sko, og það undir hreyfingunum, já og nei hreyfingunum að halda umræðinu svolítið jartengdari og hérna, ég tek alveg undir það, fyrst við erum að fara í þessu umræðu, þá alltaf lágmarka hún sé einhvern tóttu vitiborin og upplýsandi fyrir almenning.
1: Já, ég held að sko margir beri ábyrða þessu, það ekki bara já og nei hreyfingarnar og ekki bara stjórnmálaflokkar.
0: Það mun kannski lenda á þeim.
1: Það eru fjölmiðlar, ég las til dæmis bara mjög fína grein eftir hérna gamla samstarfskonu, hann Eyrún Magnúsdóttur sem núna með, hvað er það ekki, Gímaldið?
0: Jú, Gímaldið.
1: En það hvernig umræðan væri búin að vera polariseruð og að væri ábyrð fjölmiðla að reyna að draga bara fram, sko, kosti og galla og hérna ég held að alls konar hagsmunasamtök þurfi líka að gera það. Ég sé til dæmis þegar þú nefndir bænduna, ég sé að forysta bændasamtakana hefur lýst því að vera þau að fara einhverja vinnu og birta niðurstöður hennar bara kosti og galla fyrir landbúnaðin og það er þannig sem að mér finnst að fólk eigi að vinna þetta sko.
0: En það er ekki meiri tíma.
1: Reyna að forða skotgrafðar og upprópanir, það er bara mjög valít spurning. Ég hefði bara mjög gjarnan kosið að það er meiri tími í haust til að ræða þetta mál.
0: Ég líka.
2: Já, meina við, sko, þú nefnir skotgrafir, öll þessi mál einhvern veginn fara aldrei upp úr þessi hjólfurum. Við sáum til þessi umræðinu þriða orkupakkan, þar sem þurfti að, já, bara gera hlið á þingi, leifa á þingunum að fara í sumafrí og samþykja það aftur, af því að hér átti alltaf að leggjast í eyði þegar þriði orkupakkin er samþyttur, sem ég hef ekki en þó orðið varfið að hafi gerst.
1: Nei, er sanningurinn aftur náttúrulega að leggja landið í eyði?
2: Og eftir líka og allt þetta.
0: Já, bókun 35 var líka smá bakið, sko.
1: Já, hún er ekki farin í gegn.
0: Nei,
1: umræðan
0: er búin að vera hans eventrilega ákvöflum.
1: Sko. Já.
2: En eins og Ólafur segir, meina, það þarf einhver að tala Evrópa til kosti þess að galla. Sér þú svona fyrir þetta fjölmjöla hver ætti að taka það?
3: Já, ég meina, hagsmunasamtök hljóta nú að gera það og taka þá ábyrð líka á sig og verkalýðshreyfingin og atvinnulífið og hérna myndi maður halda sko og hérna því fleiri því betra held ég að leggja fram vonandi bara sem hlutlegastar upplýsingar kostin og gallana og ég held samt líka þarna ber náttúrulega ríkisstjórnin mikla ábyrgð líka á því að upplýsingagjöf til almenning sé og hérna skýr og það sé auðvilt að leita sér upplýsinga að einmitt upplýsing að hérna umræðan fari ekki út í sko einhverja vitleysu heldur líka að hún sé hérna yfirveguð og þar er ábyrgð ríkisstjórnarinnar mikil myndi ég segja.
2: Er ekki samt einhver ákveðin hætta á að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla komi til með að snúast bara eins og Brexit gerði á sínu tíma bara sem eitthvað svona vinsældakostning ákveð til ríkisstjórninni að þarna sjáu kjósundu tækifæri til að hann gott að senda ríkisstjórnu puttan eða hampinni?
3: Ég held að það sé óhjákvæmilegt að þetta mál snúist ríkisstjórninni. Þetta er mál, þetta er þingsaldan til að sem borin er upp á þinginu af ríkisstjórninni. Að sjálfsögum mun málið snúast ríkisstjórnina. En þesta heldur að ríkisstjórnin þurfi þá öll að beita sig fyrir því að málið ná í gegn, myndi ég halda.
1: Ég er sammála því að ég er mjög hissa hvað samfylkingin hefur svona haldið sér til hlés í þessu. Því að hún náttúrulega leiddi þessa umræðu mjög lengi.
3: Já, hún er beinlega stofnuð í kringum þetta mál.
1: Já.
3: Eitt af kjarnamálunum þeirra.
1: Já.
3: Þannig að
1: ég hef nú svo sem upplifað það í öðrum málum, sko, að samfylkingin heldur einhvern veginn að hún geti fyllt upp í það tómarum sem að framsóknarflokkurinn skildi eftir í síðustu kostningum. Ég held að það sé miskilningur.

0: Heimir.
1: Ég bara velta fyrir mig hvaða tómar það er. Nei, hérna... Hérna, hvað var spurningin áttur?
0: Hvort að þessi, þú voru ákveðsla
1: Já, hvort þú, já
0: Málefnið, heldur bara
1: Auðvitað verður þetta einhvernig spjald á ríkistjórnina sjálfsögðu Öll máli eru þannig, einhverju leiti Svo bara spurning, það svo margir x-faktorar í þið Sko, mun þjóðin kjósa með hjartanu eða heilanum Það þú veist, mun fólk kjósa með buddunni eða hjartanu eða heilanum sko. Þetta verður þetta spurningu vexti eða verður þetta spurningu gráðubóan og agurkunni skilur og reglufarkanið eða verður þetta spurningu eitthvað annað, sjálfstæði og fjallkonuna og hérna hreinleika hennar, þú veist, þetta það svo margir x-faktorar og þetta getur alltið á bara sko fréttaflutningi og einhverjum random uppákomum síðustu vikuna sem að gera þetta að sko ofbóðslega erfiðu máli og það er svona dettum ekki huga spá fyrir það þetta ekki huga veðja það, sko. Sama hvað stuðlanar og epic bett eru, sko
2: Sama hér, en sko þetta með krónur á aurana er síðan ekkert sko það er heldur ekki innfallt mál ég er nú ekki búin að lesa allar 220 blaðsíðunar af evru skýslunni þannig frá alþjóðlega sérfræðingahopnum sem kom í gæri ég er búin að lesa 15 blaðsíðunar útdráttinn og það er bara enn og aftur plusar og mínusar og þetta er ekki einföld umræða hann svo sem ekki þetta sem að koma mér sérstaklega óvart en kannski þrennt sem að tekur út úr þessu í fyrsta lagi að krónan hefur oft reynst vel til að jafna út áföll en hún hefur líka stundum stuðlaði að magna því upp sem er kannski ókosturinnar í öðru lagi að sko kostur evrunar skila sér ekki nema að við gerum hérna ákveðnar struktúrbreytingar og höldum okkur við þar þar að segja að það þarf til dæmis bara ná tökum á ríkisfjármálum og við þurfum nýtt vinnumarkaðsmódel það er búið að ræða það núna hérna í vikunni að vinnumarkaðin sé komin úr böndunum að það eru rætt með hliðsum af kjaradeilu flugmanna við Íslandir og sko það kemur mjög skýrt fram í þessari skýrslu að launahækkanir á Íslandi eru hérna langt umfram það sem er í nágrannalöndunum, langt umfram það sem er á hinum norðurlöndunum og það skaðar alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands og það er síðan kannski þriðja atriðið skýrsluhöfundarnir segja sko, sama hvort þið ætla að hafa krónu eða evru, þið þurfið að gera sömu hlutina. Þið þurfið að ná tökum á vinnumarkanum og þið þurfið að ná tökum á ríkisfjármálunum. Og hérna, þetta finnst mér stundum vanta í sko, umræðu já-sinnana. Evran kemur ekki eins og einhver töfralausn það við göngum í Evrópusambandi. Hún kostar bara alveg svakalega vinnu og heilmikla fórnir. Og sko, við heyrðum nú forstjóra Íslandir tala hérna fyrir vorum að Ísland ekki að vera einbyttisraði að gangi Evrópusambandið heldur bara takast á við vexti og verðbólgu á eigin forsendum. Það er svo að sömu hlutinir sem hann ætla að gera, það er ætla að ná niður vextum og verðbólgu upp á eigin spýtur og sem þarf að gerast ef við ætlum að taka upp evruna og þar að með alveg þessir erfiðu hlutir, hérna ríkisfjármálin og vinnumarkaðsmódelið. Ég held hins vegar, og það kannski kemur ekki mjög skýrt fram í þessari nýju skýrslu, er að mögulega ættum við meiri séns á að ná árangri í þessu til lengri tíma litið ef við erum með markmið að taka upp evruna og myndum njóta stuðnings evrópska seðlabankans og svo framvegis. En það er ekkert gefið í því. En allavega presentera sko evruna sem einhverja töfralegst og það vextir lækki bara svona einhvern veginn sjálfkrafi við yngöku í Evrópusambandi, það er mikil einföldun og gerir einhver mjög inn í greiða að setja málið þannig fram.
1: Nei. Mér hérna, það er atrið í myndir í nýju lífi, munið til henni, dásamleg, meistara verk Þráins Bertelssonar, það sem að Daniel og Þór sitja á barnum að spjalla við sjómar, ég vona að Þráin Bertelsson sé ekki að hlusta á þetta allavega, gæti verið að búti sér eitthvað neginn, en hérna, þessi þarna kumpanandi tveir, Daniel og Þór og barnum voru að spjalla við sjómann, og er að reykja honum og gardin þar hvernig hann hefur það fjárhagslega sko ertu ekki búin að fara marga túra? Jó, ég er búin að fara svona marga túra, vá, ertu ekki múraður maður? Nei, hann og einu sinni þannig strákar að það er auðveldrað eða peningum en aflaðara og íslenska ríkið er þessi sjómaður sko. Það er alveg sama hvað þeir skóplað í þeim af skattekjum og hvað við, hérna, almenningur í landinu vinnum marga yfirvinnutíma og borgar háan tekjuskatt, þeim tekst alltaf að eða öllum þessum peningum og meira til. Þannig að ég er hjartalega sammála Ólafi, það þarf að auðvitað alveg óháð því hvað við gerum í Evrópusambandsmálum, við verðum að fara að ná tökum á ríkisfjármálum, þannig náum við vextum niður og verðbólgu.
0: Það er eins og segir, sko, það var alltaf sagt í svo umræðu, við þurfum ekki evru, við þurfum bara að gera þetta sjálf og allir segja hvernig að gera, en það einhvern veginn hefur engin aga til að standa við það.
3: Allavega ekki, sleggjan er ekki fundin, sko.
1: Nei, 17 krónur afslátt á bensíni dugði ekki.
3: Nei, þannig að það er nú eitt og svo líka því við erum að tala hér um launa

0: hækkanir og það sé allt í voða út á launahækkunum launafólks. Þá er líka mikil óupplýsing og óreiði kringum þessa umræðu. Það er líka alveg vert að spyrja sig hvaða hópar þetta eru sem eru að fá mestu launahækkunnar. Af því ekki er það láglaunafólki, ekki er það fólki á lægstu laununum. Heldur er þetta líka fólki sem er með hærri tekjur. Þannig að það er líka ákveðin hluti af þessu vanda. Þannig að við þurfum að það þarf að rýna þetta og greina miklu betur og það hafa náttúrulega verkalýðshreyfingarnar verið að gera og bent á það að þessar launahækkanir þær hafa ekki alltaf verið að skila sér til þeirra sem hafa minn og milli handana. En þetta er nú eitthvað svona sem er líka bara einmitt hagstjórnartæki og líka vinnumarkaðs hérna að því það er alltaf verið að skamma launafólk fyrir að vera að krefjast sko hærri launa. En í raun veru þá þarf líka að velta fyrir sig hvar í raun veru þessar launahækkanir eiga sér stað.
1: En ef við horfum bara að til þess frá svona mínum bæðatýrum, þetta snýst bara um launa kostnað fyrirtækjana.
0: Nefnir að 30% launafólks á Íslandi nær ekki endum saman um hver mánamót. Er það í lagi? Nei, segi ég. Þegar þetta fólk sem er að fá greittir í vinnu.
2: Það eru komin aðeins oft.
1: Það fyrir sig önnur umræða, en sko tölum aftur vinnumarkaðsmódelið sem höfum þetta þessar efru skýslu segja er að sé ónýtt, sko, og segja hinum Norðurlöndunum tekið mið af getu útlendingsgreinanna til að greiða laun og það er þar sem að menn stilla sig af, sko, því að annars lenda menn í kollsteypum. Þetta vita í rauninni allir sem starfa á íslenskum vinnumarkaði, en þetta er eiginlega eins og með málþófið og ríkisfjármálin, sko, og sama við vinnumarkaðsmódelið, við vitum að þetta vont fyrir okkur en við getum ekki með nokkur móti koma okkur saman og með breyta þér.
3: Eðsli fík.
2: Ég ætla að skipta aðeins kurs yfir borgarmálin, ég kom inn á þetta innganginum þær vendingar sem þar urðu. Heimir, kannski best að byrja með þér, þú þekki nú betur en flestir til innan sjálfstæðarflokksins. Hvers vegna urðu framsókn og viðreist fyrir valinu en ekki miðflokkurinn?
3: Þú sagðir, ég ætla að byrja á því, þú nefndir í innganginum líka að hérna hefði dregið ský fyrir sólskínu eða eitthvað svoleiðis. Ég kannast ekki við það í sjálfstæðarflokknum, sko. Við erum hérna Sigur Reif og Hildur Björnsdóttir verið borgarstjóri á þriðjudaginn og hérna íslenski fáninn er komin upp fyrir utan húsið mitt allavega. Þannig að ég er kampakátur, ég bara veit ekki betur en að vissi algerir sigur vegarar, sko. Hvers vegna var miðflokkurinn ekki, Hildur er svo sem búin að svara því. Þær umræðir fóru fram alfarið á milli oddvitanna og ég held ég tali fyrir stórum meirihluta ef ekki nánast öllum sjálfstæðismennum því að segja ég treysti Hildi fullkomlega fyrir því vali. Og gera enn, held hún hafi valið rétt.
2: Það voru samt ekki allir ánægðir innan ráða sjálfstæðisflokksins með þetta var.
3: Sko, ég veit ekki, þú segir ekki allir, ég mætti samt á fulltrúarráðsfund sjálfstæðisflokksins, í fulltrúarráði sjálfstæðisflokksins í Reykjavík setja 1100 manns fyrir ekkar en 1200 og þar var bara þessi málefna samningur og þetta samstarf sjálfstæðisflokks framsóknar og viðreisnar samþykkt með dynjandi lóðatæki án athugasemda. Þannig að, sko, samkvæmt öllum formlegum mælingum þá voru allir sáttir við þessa niðurstöðu. Facebook hins vegar, á Facebook var hins vegar hávar minnihluti, held ég, sjálfstæðismanna, sem að var ekki kátur, ekki sáttur. Ég var í þessari kosningabaráttu, ég var í kosningastjórn sjálfstæðisflokksins fyrir Reykjavík núna og ég endaði eins yfir þessar Facebook-færslur og það sem að fólk var að hérna, tjá óanægi sína. Ég sá þetta fólk aldrei í baráttunni, sko. Ég sá þetta fólk ekki leggja neitt til við Sigur Sjálfstæðisflokksins í borginni. Þannig að ég hef nú ekki miklar áhyggjur af skoðunum þeirra á hvernig Sjálfstæðisflokkurinn lendi þessu máli.
1: Já, það voru hlutir að það sem ég átti er erfitt með að skilja. Jón Steinar Gunnlaugsson var hinn versti mitt á Facebook.
3: Já.
1: Og ég skildi þannig, sko, að vegna þess að flokkurinn sem hann kaus, sem ég held að hafa verið Sjálfstæðisflokkurinn, vildi ekki fara í samstarfið með flokkinn, þá ætlaði sko Jón að segja sig úr sjálfstæðisflokkinn. En akkur kaus hann ekki bara miðflokkinn?
3: Já, sko, ég veit ekki hvernig hann kaus, en ég veit hann kaus alltaf ekki sjálfstæðisflokkinn Reykjavík þegar hann býr í Garðabænum, sko.
1: Já, svoleiðis.
3: Já.
1: Ok. Aha.
2: En hefðu, það voru inn í, kannski vakti aðtekli að inn í miðum meir veit að vera þá komu skeitasendinga frá miðflokknum frá aðstómanni sem er Davís og svo setna sem er Davís sjálfum. Hafði þetta áhrif? Hefur þetta áhrif inn
3: í? Ég veit, þetta var alltaf ekki gott bóð upp í dans, sko, að segja að flokkur sem var nýbúin að fá einn af hverjum þremur til þess að kjósa sig væri lítill í sér, sko. Það er ekki gott bónort, sko.
2: Hvernig líst þeir á meira leita samstarfið og svona kannski þannig málefnasamning sem hún lagði fram?
0: Já, sko, fyrir að fyrsta þá bara óska ég hérna Hildi Björnsdóttir til hamingju með að verða næsti borgarstjóri Reykvíkinga og nýju meira hluta bæði Reykjavík og svo þetta náttúrulega bara víðum landa sem allir þessi meira hluta nýju eru eiginlega búin að tekna sig upp. En sko,

0: Ég hef náttúrulega smá áhyggjur sko að þessum nýju meirihluta og mér finnst hérna fyrir ætlanir þeirra eins og þau lýsaði núna það eru náttúrulega kannski þrjú mál sem ég mestar áhyggjur af og það eru náttúrulega boðaði niðurskurður inn í borgarkerfinu sem að ekki er alveg búið að útfæra eða útskýra og síðan er það þessir fyrirtækja leikskólar, þær áætlanir ég á svolítið bátt með þær áætlanir og finnst svolítið sérstætt að, já, að það hafi verið einhvern veginn svona meitlaði steini þessum sáttmála og síðan er það endurskoðun á samgöngu sáttmálanum sem ég ennþá og aftur það er ekki búið útferða nánar og maður veit ekki nánar, ekki alveg en hvað nákvæmlega það snýst En hérna, en bæði viðreist og held ég framsókn hafi svona hnykt svolítið ágætla á því að þetta myndi ekki verið til þess að tefja framkvæmdur og ég vona að það standist vegna þess að borgarbúar og íbúar höfuborgarsvæðisins þurfa að fara mega ekki við meiri töfum á samgöngu hérna framkvæmdum. En það er líka kannski fjórðamáli sem að mér finnst mjög umhugsunar vert og það er boð nýs borgarstjóra til miðflokksins að skipa stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur. Og ég bara minni á að saga Orkuveitunar og Framsóknarflokksins og Sjálfstæðarflokksins er þyrnum stráð eftir minni lega þegar meiri hluti Framsóknar og Sjálfstæðarflokksins fjall 2007 einmitt út af hérna vandræðum í kringum Orkuveituna þegar átti að fara einhvað að hluta af henni. Og í kosningabaráttunni lísti náttúrulega Hildur Björnsdóttir því yfir að hún vildi fara hérna að skoða hvort það væri hægt að gera eitthvað með Orkuveituna.
1: Nei, hún var alveg skýr með það, hún ætlaði ekki að engaða Orkuveituna.
0: Nei, ég er ekki að tala með engaðaðir, hún ætlaði að skoða hvort það væri einhver tækifærðan inni, það eru 7 dótturfélög Orkuveitunar.
1: Já, tvö að það voru nefnd sérstaklega Ljósleiðarinn og Carbfix.
0: Já, og ég spyr bara hvort að Framsókn og Viðreisn ætla eftirláta og Sjálfstæðisflokkurinn ætla eftirláta miðflokknum stjórn Orkuveitunar. Mér finnst þetta að vera mjög sérkennilegt og ég er búin að vera að fara yfir stefnu miðflokksins í orkumálum og umhverfismálum og hérna þetta er nú ekki beint svona hérna, já, ég myndi nú ekki hérna velja miðflokkinn til þess að stýra þessu apparati.
2: Hvað lest þú í þetta boð til Arra um að stýra Orkuveitunni? Er þetta ekki svolítið óvinnilegt?
3: Þetta er svolítið óvinnilegt. En Ari er náttúrulega mjög hæfur maður og þraut reyndur í fyrirtækjarekstri og út frá því ekkert óskinsanlegt að vilja nýta hans
0: hæfurleika. Fór í sig og MS vel og reynstu í þessu.
3: En hérna sko ég er nú, þar kannski ekki það að koma óvart að ég er í grundallaratriðum ósammála Rósu málefna samning þessa nýja meirihluta. Ég held að hann sé bara alveg ágætur og við sem að tölum fyrir atvinnulífið sjáum þannig mjög ánægjalegar stefnubreytingar eins og varðandi einföldun stjórnsýslu og leyfisveitinga, varðandi lækkun fasteignaskatta, varðandi endurskoðun á skipulæðinu við Suðurlandsbraut og þá er ég ekki að tala þar sem einhver bílamenningarmaður af því að ég er mjög hlindur til dæmis borgarlínu og eflingu almenningssamgang og gangna á svo framvegis en ég held eins og að Suðurlandsbrautarskipulæði hafi verið svo vitlust að það hefði geta stór skemmt fyrir öllu verkefni og það hefði verið keirt í gegn eins og það var sett fram. Þar þurfa breytingar eigast í stað og geta árið til þess að þessi nauðsynlegu samgöngu umbætur bara eigi sér stað. Ég er líka bara mjög þakklátur Hildi Björnsdóttur fyrir að hafa haldið miðflokknum utan þessa meirihluta út af öðrum málum sem að eru fyrst og næst mannréttindamál. Ég hef bara haft stórar áhyggjur af því hvernig miðflokkurinn hefur talað varðandi réttindi samkynhneigðra, varðandi jafnréttisbaráttuna, varðandi fjölmenningu og annað slíkt. Og mér finnst bara fínt að halda þeim utan við það. Þá er ég ekki að tala með Ara Edvald, sko, Ari er fín, Ari er gamall félagi minn úr Sjálfstæðisflokknum. Hann er bara svona frjálslyndur hægri maður eins og við Heimir. Hann er í vísu Evrópusinni, ekki eins og Heimir, meira kannski eins og ég. Og hann er í jafnrétti sinni og hlindur réttindur og samkynhneigðra og bara alveg ágætur.
1: En hlýtur þá að blóta laun miðflokknum.
3: Já, kannski, og gengið í borgarstjórnarflokknum er hins vegar þannig að hérna, ég held að Ari sé ekki representatífur þar.
2: Rósaðu, þú?
0: Nei, ég bara aðeins að taka upp innan bolta, ég menn það er verið að leggja nýður mannréttindaráð og það verið svona ákveðin, hérna, ef ég má sletta svona statementmál eins og varandi fána og flöggun þeirra sem að þau koma fyrst fram og ég þú veist, það er náttúrulega verið að slá einhverja keilur í áttina til miðflokksins og áttina til ákveðins arms innan

0: sjálfstæðisflokksins. Og ég veit ekki betur en Ari Edvald, þessi miklu frjálslyndi maður sem, sem Ólafur talar hér, hafi farið mikið á TikTok og einmitt tala niður sko fólk á erlendum uppruna og tala ógnina sem af þeim stafar og svo framvís. Þannig að við sko aðeins halda í okkur sko þegar verið að tala hér um frjálslyndi og mannréttindi. Þannig að við bara eftir að sjá, en mér fannst þetta svona, mér fannst þetta óþarfi hjá nýjum meiri hluta því þau kynna sig sem sko nýja kynnslóð og ég hefði vilja sjá svona meiri framsýni og meiri svona áherslu lögð á akkurat aukna fjölbreytni sem við sjáum í Reykjavík. Það er fjölbreyttara samfélag núna heldur var fyrir mörgum árum síðan en það virðist vera einhver lenska í íslenskri pólitík núna að fara aftur og bak og fara aftur til gömlu tímana í staðin fyrir að umfaðma svolítið bara nútíman og framtíðina og horfa fram á við og horfast í augu við það að Reykjavíkuborg er bara mjög fjölbreytt borg með hérna íbúa af allskins uppruna og kynneið og svo framvegis og hérna með því að hérna taka utanum þann fjölbreytileika þá erum við líka að setja Reykjavík svona í fremstu röð og hérna í átti framtíðar.
1: Heimir, þú myndist það að þið sjálfstæðismenn værið mjög sigur yfir, enda ástæða til, ég meina að þið stýra meira meina öllu suðvestur hotninu og fleira stöðum á landinu. Það kannski vekur athygli að þið stýrið mjög víða aðeins á einum stað ákveðu þegar að taka miðflokkin með ykkur. Mm. Er það einhver skilabóð til miðflokksins eða hvað veldur?
2: Nei, það held ég að nei, það engin skilabóti miðflokksins, þetta bara hver oddviti fyrir sig fekk hérna frjálsar hendur til þess að raða upp sínum meiri hluta og hérna þar sem að sjálfstæðisflokkurinn náði ekki hreinum meiri hluta þurfti hann auðvitað samstarfsflokk og þetta var tilviljunarkend lending.
1: Hvað haldið þegar skýri það að miðflokkurinn fari ekki hvergi í stjórn nema í Reykjanesbæ?
0: Ég held til dæmis þessu Reykjanesbæ mér finnst náttúrulega bara algjörlega óbóðlega þessi málflutningu bæði hjá sjálfstæðismönnum og miðflokksmönnum í Reykjanesbæ að þessi er raun og veru eina málið sem að menn þessir flokkar tala í kosningabaróttunni þar og svo líka þegar búið að mynda nýjan meiri hluta það er að tala hælisleitendur sem er fólk á erlendum uppruna sem er að leita eftir alþjóðlegri vernd að það megi ekki taka við fleirum í Reykjanesbæ sem er náttúrulega samstarfsverkefni ríkis og sveitafélaga og ég minna á það að Reykjanesbær hefur tekið á móti 70 manns, það eru 70 hælisleitendur sem við erum að tala Það var ekki spurt og fjölmjöla spurði ekki hvað með atvinnumálin, hvað með skólamálin, hvað með bara einhver önnur mál sem að brenna á íbúum Reykjanesbær. Heldur var þetta eina sem að bæði nýri meiri hluti talað og laði mikla áherslu á. Og fjölmjöla spurði ekki
2: Ég er ekki alveg sammála að sko, þetta hafi verið það er bara alls ekki rétt að það hafi verið eina máli. Hins vegar er það rétt að fjölmjöla hafi sýnt þessu eina máli mikla athygli. Þannig að kann að virðast sem svo að þetta hafi verið eina málið og grundvöllur, aðal grundvöllur samnings Viljáms Árnasonar og meðflokksins. En sko kostningabartan sem að sjálfstæðsflokkurinn rækir Reykjanesbæ snýrist að mjög litlu leiti útlendinga eða hælisleitindur eða svoleiðis. Þetta snýrist að mjög miklu leiti skipulagsmál. 90% af áallari uppbyggingu Reykjanesbæ átti að vera fjölbýlishús. Það var til dæmis atriði sem að Vilhjálmur gerði góð skil í kostningabartan og vakti mikla athygli. Málefnasamningur en þeirra, þetta er eitt atriði af fjölmörgum, hann er mjög langur og ítalegur sá málefnasamningur sem ég er búin að lesa og þetta er nokkra setningar í honum.
0: Þannig þetta er alltaf ekki fjölmjölu og þetta var eina sem að þeir báðir ráðirðanir tölu eftir að þeir skrifu undir
2: málefnasamningur. Þetta er alltaf ekki eina sem þeir tölu heldur það eina sem að fjölmjölar í ofanleitinu og Suðurlandsbraut sýndu áhuga.
1: Já, Ólafur, heldur þú að eins og þú sagðir að þú hafði mikla ágjur á málflutningi forystumanna miðflokksins, heldur að fleiri hafi hugsað eins og þú
3: þér? Já, ég held nefnilega að það sé bara stór partur á skýringunni að hérna, miðflokkurinn talar hann fyrir sjónarmiðum sem að ég held að séu varasöm sem eru sem betur fer minni hluta sjónarmið þar að segja að þessi svona andúð á því að hversu langt okkur hefur miðað í jafnréttisbaráttu kynjana andúð á fjölbreytileikanum í samfélaginu hvort sem það er til dæmis út frá hérna, kynhneigð eða uppruna fólks og ég held að þetta valdi því að aðrir flokkar sem betur fyrir taka ekki undir þessu sjónarmið þeir setji miðflokkin aftarlega á listan þeir eru velja sér samstarfsflokka og ég held að það sé bara gott.
2: Jó, ég get alveg tekið undir það sko, auðvitað spiluðu þessi orð, þessi hérna þráhyggja miðflokksins með regnbogafánann og það allt saman.

0: mann, einhver, auðvitað hafði það einhver áhrif. En þegar allir á bátnum kvolt að þá var það, að því að þú spurðir hvort þetta væri skilaboð, eitthvað miðlilega skilaboð sjálfstæðarflokksins, það er ekki svo. En ég get alveg tekið undir samt að hérna, þessi útspil miðflokksins frá Snorra Másinni og fleirum í aðdragandakosningana hafði áhrif.
1: Og það fyrir heldur ekki í góðan jarðveg hjá miðflokksfólki sjálfu á
0: landsbyrðinni. Alls ekki, það var kefstið, þeir keftust við nákvæmlega háréttjóðar, þeir keftust við að afneita þessum orðum, Snorra, hérna, borgarnesi og víðar. Mm-hmm. Þau bjuggu til ákveðna orðspórsávartu fyrir sig sjálf, þannig miðflokknum og því meður hafið það árið, það líklega rétt.
1: En ég held að þetta líka endurspegli að miðflokkurinn eru nú eru svona, þetta eru tveir skólar, þar annars vegar hérna óanæður framsóknar og sjálfstæðismenn á landsbyðinni og ef ég má einfalda þetta mjög mikið og svo síðan á höfuðborgarsvæðinu svona harðari kjarni sem að fer svona lengra til, lengra á jaðarinn í hærinu, hér á höfuðborgarsvæðinu og þessi tveir skólar eigi ekki alltaf vel saman sko.
2: Það er svona veltir aðeins fyrir sér þína mikinni sérstaklega hvað var að viðreist, hún er í ríkistjórn með samfélgingu og flokki fólksins, svona vinstri miðstjórn og svo fyrir í hægri stjórn í borginni. Er það kannski tækifæri viðreist til að sína að hún sé í raun hægri flokkur eins og þú segir þeirra?
3: Mér sýnist nú málefnasáttmálin svolítið þá áttina, sko. Þannig að, jú, það getur alveg hérna verið ákveðið tækifæri því fyrir Björgu Magnúsdóttir.
0: Við sjálfstæðismenn erum allavega í heiminlifandi með málefnarsamningin, þannig að, jú, ég held ég tæki undir það, þannig að hann sé nokkuð hægri sinnaður, sá málefnarsamningur.
2: Rósa?
1: Ég hefur ekki verið snalt að vera hægri flokur.
0: Er ekki allir hægri flokar, nema?
1: Nema einstu græn.
0: Já.
2: Sko, aðeins varandi endur skoðun Samgöngu sáttmálans, hann var undir þetta 2019. Bjarni Benediktsson var þá fjármálaráðherra og Sigurður Ingi Jónsson samgönguráðherra. 5 af 6 bæjarstjórar sem undir þetta voru sjálfstæðismenn. Hann var endur skoðaður 2004. Bjarni Benediktsson var þá forsætisráðherra og Sigurður Ingi fjármálaráðherra. 4 bæjarstjórar komu úr sjálfstæðisflokknum. 3 eru reyndar enn í starfi og Einar Þorsteinsson var borgarstjóri. Er það bara ég, er ekki svolítið óeðlegt að vera alltaf að gera kröfu með endur skoða eigin verk og meðan gerist ekki neitt.
0: Já, þetta er ekki eigin verk. Sko, þetta er alls ekki eigin verk því að við sjálfstæðismenn í Reykjavík höfum verið ósátti með hvernig var samið í samgöngusáttmálann.
1: Af ykkar eigin flokki?
0: Já, sko, þeir gerðu rosalega góðan samning í Kópavogi, rosalega góðan samning í Hafnarfirði, Mosó, með þess að selja þessi. Fyrir Reykvíkinga, þá voru allar stórar vegaframkvæmdir í Reykjavík settar aftast. Sæbrut í stokk. Misla gatnamót, hérna, bústaðvegar og sæbrautar, eða miklubrautar. Nei, jú, miklubrautar. Hérna, miklubrautagöng. Þetta var allt saman, sko, 2030 sem að þýðir, nei, fyrir ekki, 2040 sem að þýðir 2045, 2050 og íslensku mælikvarða. Við vorum ósátt við þetta og við viljum til dæmis, og Hildur talaði mikið um það í kosningabartinni, að færa miklubrautarfrangandi framar í rauðina, færa mislu og gatnamótin, hérna við hérna, Sprengisand, framar í rauðina. Þetta er svona grunnkjarni þessar endurskoðana sem við viljum fara í.
2: En með að við hvernig þessu hópu var samsettur sem var að skrifa með sáttmálað, það liggur við að það hefur hægt að skrifa með sáttmál í Valhöll.
0: Já, það vant að eina líkil breytu, stærsta sjálfstæðisfélagi sem er í Reykjavík.
2: Hvað segir þið?
1: Ég held að þó að sjálfstæðisfélagi í Reykjavík sé nú fjölmennt, þá sé það nú kannski ekki alveg inn að sé líkil breyta í samgöngusáttmála milli ríkis og sveitarfélaga.
0: Já, ég áttu nú við að því að spurningin var, sko, það hefur verið að skrifa hana sáttmála í Valhöll, en það ennlega var ekki alls ekki þannig, vegna þess að samningsaðli, sko, næst stærsti aðli samningsins eftir ríkinu er Reykjavík og það er komið sjálfstæðismenn ekki það.
1: Já, enda voru, já, en ég meina þið sátti við ríkistjórnar borðið, samt, þegar það var verið að skrifa þetta undir, en já, það var alveg góð aðkoma, sko, en meina, það var alveg góðir kanalar til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, þannig að, sko.
0: En ég meina, kjörni fulltrúar í Reykjavík hljóta að starfa fyrir Reykvíkinga hverju sinni maður og á flokkskýrtinni.
2: Maður hlýta þá velta fyrir sem þú sagðir, skilur við Kópavogur og Hafnarfjörður mjög ánægð með sitt, af hverju ættu þeir að vilja endurskoða?
0: Já, það var til dæmis að taka miklu betur göng framar í röðun og klára það í einkaframkvæmd. Það er framkvæmt sem að nýtist öllum, sko.
3: En hvernig er þið borgað fyrir þá einhver framkvæmt?
1: Og hvað aðra framkvæmdir myndu líða fyrir að setja þar framar? Ég meina, það verður líka svara þeirri spurningu.
0: Þetta mun alltaf að koma fram í endurskoðunar viðra.
3: Það sem að ég hef kannski ekki alveg skilið í þessu er, jú, mér heyrist það snóðsinn tvennt. Annars vegar forgangsröðun framkvæmda og hérna, það er eitthvað sem ég skil mjög vel út frá hagsmunum Reykvíkinga. En svo er það fjármögnun og það er rétt sem hefur verið bent á að fjármögnun ríkisins að þessu er óútfærð. Það talaði sáttmálanum um að þetta geti orðið með notendagjöldum og mér heyrist hérna Hildur tala eins og hún vilji í raunin ekki að það verði greitt notendagjöld og það verði fundar einhverjar aðra leiðir í fjármögnunni eins og til dæmis að hérna selja Landsbankan og taka þá peninga inn
0: í þessu hérna. Já, það var höfumvind að koma upp núna í vikunni. Reyndar ekki frá Hildi, það var frá okkur öðrum.
2: Ástís í Kópaði.
0: Ástís í Kópaði.
3: Já, en leiðir talaði sko miklubrautagöngu einkaframkvæmd og erum við þá ekki að tala notendagjöld.
0: Já. Ég var alveg til að borga fyrir að komast geta keyrt undir borgina.
3: Já, nákvæmlega. Ég var nefnilega sko ég
0: það munur á því að skattleggja sko framkvæmdir sem hafa þegar verið gerðar. Og það er hugmynd ríkisins að fara af stað með innheimtu veggjalda fyrir framkvæmdir sem eru þegar klárað og búnar og búa að borga fyrir. Til þess að borga fyrir framtíðar vegaframkvæmdir í Reykjavík. Og ég á eftir að sjá þessa ríkisstjórn klára það frumvarp,
1: skilurðu. Ég sé bara lykilatriði að klára almenningssamgöngur og þær tefjist ekki. Það er við höfum búin að vera að bíða eftir því að bæta hér almenningssamgöngur fyrir fólki í borginu og höfuðborgarsvæðinu lengi og þær framkvæmdir náttúrulega á meðan að framkvæmda hérna tímabilinu, meðan það er yfirstandandi, það náttúrulega er óþreyja og það er óþól og það verða tafir og teppur, en ég meina við verðum, við getum ekki farið að tefja þær framkvæmdir.
0: Nei, ef sko, ef við erum rétt á tímaröð,
1: ef við ekki öðruvísi, þá skilið, það má ekki vera til þess að...
0: Nei, ég er alveg sammálaður, sko, reykvíkingar eru orðnir... Það
1: eru almenni samgöngur hér fyrir alla borgara
0: verðið, þá komið á... Ég kemur flokki sem maður lofaði öllu strax, þannig að ég ætla ekki bara að tala fyrir töfum, skiliði.
1: 29 atriði núna á fyrstu vikunni, nei, hvernig er það?
0: Já, þess að klukkutímanum er
3: það, en sko... Það er mjög mikilvægt að samgöngubætur komi sem fyrst.
0: Ef við ætlum að tala forgangsröðun og í réttri tímaröð, af hverju byrjuðu það ekki Sundabraut? Það er búið að tala hann í hálfa öld.
1: Já, sem tekur hvað langa tíma, skilja, æ, þú veist.
0: Nei, nokkalega, en af hverju byrjuðu ekki?
2: Það strax. Er verið að byrja eftir innviðarfélagi og samgöngu á öllun og það er innan við 10 þingfundar dagar eftir og þetta er rísa mál sem að ræða. Þannig.
0: Nákvæmlega.
2: En svona aðeins bara í lokin, kannski vakti aðklingin mína í þessum meirulita sáttmála er að Einar Þorsteinsson verið formaður borgarráðs fyrsta árið, Björg forseti borgarstjórnar, svo skiptaði eftir eitt ár, hvað, af hverju?
0: Já, Einar hefur verið formaður borgarráðs áður.
2: Björg var aðstókona sko.
0: Já, ég tek það fram, ég sætti ekki við þetta samningaborð en hérna svona ljósupunktarnir í þessum samning sem ég sé er að Einar þekkir gangvirki borgarráðs og getur komið hann inn hlaupandi.
2: Svo ljósið þess að Björg sattu hliðin á hann um allan þann tíma sem hann var borgarstjóri.
0: Já, hann hlaði með hann var borgarstjóri, ekki í form að borgarráðs sko.
2: Hvað segir þið? Finnst þið hvort óvennilega ráðstofun?
3: Nei, þetta er alvanalegt í svona meirulita samstarfi að þessi embætti gangi daldið á milli bara eins og einhverju borðtennir, sko.
1: Já, ég meina, þú veist að sjálfstæðsflokkur er með 9 fulltrúa, sko, og Framsóknarflokkur er með 1, sko.
0: Aðalmálið þeir sem er að sko, það verið sami borgarstjóri allt kjörtjumbilið fyrst að skipti í, já, síðan að Davíð var með sjálfstæðsmaður 74 ár. Ef að verður, ég ætla ekki að, ég pínu hjá dröfullur.
2: Mátt ekki,
0: nei, ekki,
2: ekki spilla þessu. Svona, já, þannig að, er ekki svolítið tækifæri fyrir sjálfstæðarsókinn að vera svolítið dómirandir í samstarfi, veitandi það að hann á alltaf miðflokkinn á kantinu sem er tilbúin?
0: Jó, en ég, þetta er það hinn pólitíska staðreynd, en ég held nú að þetta samstarf sé þess eðlis og vona innilega að það verði reynist sannspátt með það að þetta verði bara smooth sailing og það mun ekki koma til þess að þurfa vera með neinar hótanir slíkt. Málefnasamningurinn er þannig að það er allir sáttir verkefnin eru fjölmörg og ærin og hérna ég held að fólk verði bara upptíkið við það framkvæma næstu 4 árin strax. Og...
3: Held líka sko þó að það séu margir nýjir í borgarstjórn þá eru þessi 3 oddvitar í meirihlutanum þekkjast vel og eru svona þau eru meira menn að vöna að vinna saman.
0: Já,
3: þannig að hérna, ég held að það spili nú inn í. Sko.
1: Já, ég bara treysta mitt fólki í vinstrinu í hérna, minnihlutanum í borgarstjórn Reykjavíkur og að þau veiti bara gott og málumlegt aðhald og sem ég veit að þau muni gera.
2: Þá segjum við það, við látum þetta vera að loka orðin í vikulokunum að þessu sinni. Ég þakka gestunum okkar fyrir, Heimir Hannesson, Ólafur Stefansson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Takk fyrir og verið þið sæl.